gegn rúmum 44% sitjandi forseta Luis Inácio Lula da Silva, rúmlega 92% atkvæða hafa verið talin. Ef engin forseta frambjóðandi fær hreinan meirihluta gildra atkvæða verður kosið aftur milli tveggja efstu 25. oktober. Og þá það veðrið. Fremur hæg norðanátt á vestanverðu landinu og bjartviðri, norðvestan kaldi eða stýningskaldi á norðausturfjórðungi landsins og rigning nærri sjávamáli en slitt eða snjókoma til fjalla. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 1 og alltaf á vefnum okkar rúf.is, fréttalestri lokið.

0: Polyphone-kórin undir stjórn Ingólfs Guðbrandssonar söng þjóðsöng Íslands, lofsöng, lag eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson, texti eftir Matthías Jókumsson.
1: Rás eitt veitir innsýn í það sem efst á baugi en leitar einnig upp í sögur og sjónamið sem ekki rata í fyrirsagnum fréttanna. Rás eitt fyrir forvitna.

Góðir áheyrendur, klukkan farin að ganga eitt að fara nótt mánudagsins 5. október. Nú hefst næturútvarp Rósar 1. Við hefjum næturdagskrána á orði af orði, endurfluttu frá því í síðdeginu.

0: fólki er svolítið smætt með því að kalla það bara flóttamenn eða hælisleitendur vegna þess að í þessum hópi er fólk með alls konar menntun og alls konar sérhæfingu sem að bara mér sé ekki betur en íslenskt samfélag hafi fulla þörf fyrir. Þau fá ekki mjög mikla þjálfun, held ég, utan þessa tíma. Og það nú bara þannig að Íslendingarnir er ekki nóg duglegir að tala við okkar innflytjendur á íslensku. Og meira segi, ég veit ekki hvort ég trúi því, en ég fekk þá spurningu hjá einum sem að var að taka þetta byrjanda námskeið í annarskipti. Hann segi við mér svona í fríminútunum eða þegar við eftir tíman. Heyrðu Baldur, hérna til einhvers að vera að læra þessi íslensku? Já, segi ég. Veitu, hverjir tala íslensku hérna? Nú bara Íslendingar tala íslensku. Og hann horfði á mig mjög vantrúaður.
1: Hann hefur haldið að Íslendingar töluðu ensku, eða hvað?
0: Hugsa ég, já, mentalega.

0: Baldur Sigurðsson, prófessor emeritus í íslensku og læsi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, hefur ekki setið auðum höndum síðan hann hætti að kenna í fyrra. Baldur kom til okkar í orða af orði og sagði okkur frá íslensku námskeiðum á vegum Rauðakrossins sem hann hefur kennt í vetur ásamt fleirum. Námskeiðin sækir fólk af flóta og ég leitað hæli hér á landi, engum fólk sem fær ekki íslenska kennitölu og því jafnvel í enn verri stöðu en annað flóttafólk sem hingað kemur. Við erum Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir og Anna Sigríður Þráinsdóttir.
1: Ég skráði mig hjá Rauðakrossinum í fyrra til að gera eitthvað sem að geti gagnast þessu flóttafólki sem að hér er og að leit og hælisleitendum og var hérna fengið til þess að ég fyrst var ég nú bara svona í einhverju svona að stóða á opnu húsi og svo leiðis en svo var ég fengið til þess að koma að íslensku kennslunni fyrir hælisleitendur og Rauði Krossin vel að merkja, hann er ekki að sinna ekki öllum hælisleitendum því að heldur einbeittir hann sér að þeim sem ekki að fengi kennitölu og þeir, það fólk sem hingað kemur og vill er að leita hælis og er að flotta hér að það mikið talað Úkraínumennina, jú, þeir eru kannski helmingur af svona, nú ekki með alveg nýjustu tölur en svona, en það byrja helmingur plus mínus eitthvað og Úkraínumennir fá strax kennitölu þannig að Úkraínumennir, þeir þurfa og lítið á Rauðakrossum að halda því að það tekið utan þá af sveitafélögum og öðrum og þeir komast í vinn og þeir fá húsnæði og svona það er annars konar viðgerningu sem þeir fá. En það eru hinn 50% sem eru að mestuleiti fólk frá Venezuela. Og það er þetta fólk sem kemur hingað aðalega frá Venezuela en er að uppruna mjög margt frá Sýrlandi og þess tungumálin sem þau tala eru arabíska og spænska, mjög mikið spænska og margir tala bæði tungumálin sem er bara annað. Og þetta er fólki sem að Rauði Krossinn hefur svona skotið skjólshús yfir að reyna að gera eitthvað fyrir. Íslensku námskeið eru eitt af því og ég kem sér inn í þetta Auður Guðjónsdóttir sem var íslensku kennari í Breiðholti og kom hún á eftirlaunin svo ég. Hún var undan og byrjaði með þetta að minnst ástu sá fylgdist því með hvernig hún gerði þetta og hún notaði sem sagt kennsluefni sem heitir Íslenska fyrir alla eftir Sólborgu Jónsdóttur og Þorbjörgu Halldórsdóttur sem að var gert einhvern tíma 2011 það eru sem sagt yfir 10 ár síðan og ég hef notað þetta efni áfram og þetta eru nokkur hefti við erum svona bara með fyrsta hefti í raunni á þessum byrjandanámskeiðum kennslan fyrir fram í mötuneyti eldri borgara eða upp í hérna Árskógum í Breiðholti og þar hérna fáum við salin eftir að þessar notkun er hætt á svona fjóleitið og námskeiðin hafa verið frá 5:30 til 6:00

0: þarna kemur sama fólkið aftur og aftur og það hefur verið mest sko 75 nemendur í einu inn í þessu matsal og það er náttúrulega svolítið erfitt að kenna í matsal þar sem ekki hérna nein svona almennileg kennsla aðstaða þannig það vísu svona skjávarpi sem að bara er gulls ígildi í þessu og við erum, ég sem þetta ekki einn í þessu það ekki þannig, við erum nokkur þannig að við erum svona já, við erum kannski fjögur og þrjú, kannski þrjú, fjögur, fimm saman, það fer eftir í hvaða hver er laus sem maður er þetta er sjálfbúðalega starf þá þýðir það að þú ert ekki rauninni skuldbundin þannig, þú þarft ekki að láta þetta hafa forgang í lífið þínu alltaf, þó að maður gerir það stundum en fólk kemur þegar það getur komið og þannig að stundum erum við fjögur og stundum erum við þrjú og stundum erum við kannski fimm og þá er það sem sagt eins og þessi kennsla hefur verið, þá er svona einn aðal kennari og við auður hefum verið svona kannski eina fólki í þessu sem er svona reyndir íslensku kennarar, ef svo mætti segja og hinn er hafið bara að hjálpa til og hjálpa með verkefnin og hjálpa fólki að tala og hérna halda upp í samræðum við borðin þannig að þetta er svolítið gengið út að það að fá fólk til að tala saman og þannig er námsefnið uppbyggt að það er byggt upp með spurningum hvað heitir þau, hvaðan kemur þau hvaða dagur er í dag, hvenær áttu ammæli og bara það að komast í gegnum þessar spurningar og geta svarað þeim það er bara alveg ærið starf fyrir þetta fólk sem er að koma og er nánast að koma beint úr flugvillinni en svo kemur þetta aftur og aftur vegna þess að þau fá ekki mjög mikla þjálfun held ég utan þessa tíma og það er nú bara þannig að Íslendingarnir er ekki nóg duglegir að tala við okkar innflytjendur á íslensku og meira segi, ég veit ekki hvort ég trúi því en ég fekk þá spurningu hjá einum sem að var að taka þetta byrjandi námskeið í annarskipti hann segi við mér svona í fríminútunum eða eftir tíman heyrðu Baldur hérna er til einhvers að vera að læra þessi íslensku já, segi ég veitu hverjir tala íslensku hérna nú bara íslendingar tala íslensku og hann horfði á mig mjög vantrúaður
1: hann hefur haldið að íslendingar töluðu ensku eða hvað?
0: Hugsa ég, já, mentalega
2: tala allavega ensku við hann Ég fyrir þó hann kunni kannski ekki mikið í ensku.
0: Nei, og hann heyri sjálft ekki mikla ensku í kringum sig, sko, þegar þetta fólk er ekki í íslensku umhverfi. Þau eru einhver öðru umhverfi að því leiti sem að þau hitta íslendinga, þá tala íslendingan einhver ensku og bara mjög, sko, þó var kannski flestir í þessum hópi kunni einhverjar svona yes money all right ensku, að þá eru þeir mjög fáir sem kunna eitthvað svona bara til þess að geta komist í gegnum spurningar eins og sko hvað heitir og hvernig áttu afmæli
2: og hvað gerir þið þá íslensku kennararnir í Rauðakrossunum til að ná til þessu fólk sem ekki talar neitt annað en sitt móðurmál og er að reyna að ná tökum á íslensku
0: já, sko jó, við sko, við þessi kennarar við tölum hóðlega lítið annað en bara ensku og því miður við tölum hvorki spænskun í arabísku Nei, ég hef svolítið reynt að vera að læra nokkur orð í spænsku. Ég treysti mér í það, ég treysti mér ekki í arabískuna. Minnst að kosti ekki strax. en það sem ég hef gert er það að ég sit með Google frænda og við höfumst við að glósa. Við glósum alveg í drep, bara ég skrifa niður öll orð í kafla dagsins og köflunum, skrifa þau niður og bið Google að þýða. Og svo bara dembiði á fólkið svoleiðis og þau vita alveg sko, hvernig ég geri þetta og þau vita að orðið er kannski ekki alveg rétt orðið í samhenginu hverju sinni en þau skilja það alveg sko. Þannig að þau taka viljan fyrir verkið og eru afskaplega jákvæð þegar þau sjá að maður reynir að gera eitthvað svona í þessa veru fyrir þau og svo eru sum þegar að hugtökin eru kannski ekki alveg rétt sko, út, eða það er ekki alveg rétt orðin sem eru í þýðingunni og ég náttúrulega er ekki læsa þessa arabísku þannig ég get ekki hjálpað með það en þau hjálpar svolítið hvert öðru og þau sem skilja spænskuna eða enskuna þau fá þetta sem þetta á íslensku, spænsku og ensku og arabísku og svo hefur verið með svona aukalega fyrir hérna ukrainsku og amharísku en ef það er einhver önnur tungumál þá ég hef ekki

0: það hafa verið svo fáir og þeir sem hafa talað einhver önnur tungumál þeir hafa átt einhverja vini sem hafa getað bjargað þeim með hinn tungumálum, gegnum hinn tungumálum en þau sem hjálpa hvert öðru og það eru sum sem eru fljótar að fatta en önnur að sko hvert rétta orðið muni vera þegar að hugtaki ekki alveg nákvæmlega rétta orðið
1: En þau allavega, þið sjáu það, þau eru þá að hjálpa hvert öðru að læra að efla orðaforðan á íslensku
0: Já. Og maður sér það nú svolítið sko bæði á spænsku, ég get nú svona aðeins gátað þýðingarnar gegnum spænskuna og enskuna að ef að íslenska orðið gefur ranga niðurstöðu á spænsku eða ensku að þá breyti ég, þá reyni ég að finna sko, fari gegnum þá enskuna frekar að finna þá rétta hugtæki þar eða á spænskunni, ég get nú nota snöru líka til þess að finna orðin. Og þá sé ég að arabískan lítur öðruvísi, hérna lykkjurnar, arabísku lykkjurnar lítur þá eitthvað eins öðruvísi út. Og hérna.
1: Þá er það ekki sama orðið.
0: Nei, þá er greinilega ekki sama og var fyrst í tilraun.
1: Einmitt. Sko, hvað eru þið að kenna þeim? Þú ert búin að segja að þeir eru að kenna þeim einfalda í íslensku eitt. Þá eru þið að kenna þeim kannski svona einfalda frasa. Þeir eru ekki að fara að kafa í... Málfræðina, beigingar og...
0: Við leiðum svona málfræðina svolítið hjá okkur, svolítið, en sko ég veit ekki, mér finnst voga gaman þegar ég að læra útlend tungumál sem ég kann lítið í, mér finnst voga gaman að læra svona þulur, eins og til dæmis að telja upp að tíu eða læra vikudagana eða eitthvað svolítið. Og mér finnst það svona... Þetta er eitthvað sem allir geta allir kunna á sínu tungumáli og þú veist alltaf hvað orðið þýðir þú getur þýlur eitthvað sem þú skilur ekki en af því þú kannt sömu þulun á þínu eigin tungumáli að þá veist alltaf hvað er hvað og þessi kjenslubók þegar mér finnst bara að upplegi bara býsna góð að hún gengur út á það að spyrja spurninga og svo koma inn á milli svona orðaforða bankar eins og svona myndir af svona húsbúnaði að mynda herbergi og þar eru blóm og sjónvarp og bækur og kaka og eitt og annað á borðinu og svona það eru papp og mamma og af og amma og svona og svo spyrju, svo eru spurningarnar hérna, hvað heitir, hvað kemur þau, hvað heitir pappi þinn, hvað heitir mamma þín áttu börn, hvað áttu mörg börn, hvað heita þau og bara það að leysa úr þessum spurningum er bara heilmikil þraut og þegar þau læra þetta ég trú á því að þetta sé svona leiðin inn í tungumálið að reyna bara að svara svona hversdagslegum spurningum svo þetta með hvaða dagur er í dag hvaða dagur á morgun hvaða dagur var í gær hvað varst að gera í gær, hvað ætlar að gera á eftir og það eru ýmsir möguleikar í boði ég ætla að lesa blöðin eða ég ætla að horfa á sjónvarpið eða að fara á ball eða fara á bar og fá mig bjór og svona Þannig að það er hægt að spyrja ýmislegt svona athafni daglegs líf sem leður ert komið með hvað ætlar það að gera í kvöld, hvað varstu að gera í gær og læra tíma dagsins, morgun, kvöld og dagur og hádegi og allt þetta.
1: En þú nefndir áðan sko þetta með að þegar Íslendingar nálgast þessa þannan hóp,
0: Já.
1: Hælisleitendur til dæmis, þá bregðum við fyrir okkur ensku og gerum bara ráð fyrir því að við kunnum ensku, en veistu, hefur einhverja tilfinningu fyrir því sko, eru hælisleitendur í einhverjum samskiptum við Íslendinga?
0: Nei, veistu, ég bara veit úlega lítið það og ég held að það sé bara mjög, mjög misjæmt. Það er svona einn og einn, svona dettur inn í það að tengjast einhverjum og ég náttúrulega sérstaklega með úkraínumennina sem að fá kennitölu og vinnu og koma strax inn í svona eitthvað íslenskt samfélag að þeirra staði náttúrulega allt önnur heldur en þessara frá sem eru að koma og ekki hafa kennitölu og þeim eru bara ekki allar bjargir bannaðar einhvern veginn og mér finnst alveg sorglegt að horfa á allt þetta fólk og nú eru við sem sagt fáum þarna út að námskið eins og segja það eru kannski 75 manns í einu en 75 manns á íslensku námskiði af meir en 1000 hælisleitendum frá Venezuela það er ekki stórt hlutall og þetta er kannski eina auðvitað eru ekki allir búsettir Reykjavík sumir eru þarna Keili og einhverjir eru á Laugavatni og svo framvegis og kannski einhverstur annars staðar landið en þetta er sára lítið hlutall og ég held að þetta sé og þau sko segja að þetta er eina tækifæri sem við fáum til að tala íslensku það er að koma hingað og þegar við auður vorum hérna í vetur þá vorum við hérna einhver tímabili vorum við með íslensku 1 og 2 sko í gangi samtímis þannig að annan námskeið var mánudag og miðvikudag og hitt var þriðjudag og fimmtudag þannig að það voru sem fjóra dagi viku var einhver íslensku kennsla þarna í Árskógum og þá voru margir sem að bara voru koma alltaf voru bara báðu námskeiðunum
1: og eru bara sólgnir í að læra íslensku
0: já, já
1: Og gera sig grein fyrir því að það leiðina líkillinn að samfélaginu.
0: Og sumir bara búin að, svo sumir halda áfram, það þarna ung hjón sem að voru bara sérstaklega áhuga sem hafa mætt alveg, held ég tekið íslensku eitt þrisvar sinnum, þau voru komin í málaskóla Mími, læri íslensku þar og fengu, tóku þar einhvern flott próf, síndi mér einhvern, hann fengið 9 eitthvað, strákurinn og konans líka, það fengið príðis einhvern alveg reynd í íslensku. Og voru ægilega stolt að þessu og þau hafði fengið hérna skilaboð frá útlendingastofnunum að þau fengið dvalarleyfi á Íslandi þannig að hérna, þau voru alveg alsæl og þegar maður kynnist þessu fólki að vera að tala við það og hluta að þessum spurningum í námsefninu er hvað gerir þú, hvað starfar þú já, ég er bakari, ég er kokkur ég er kennari og ég er hjúkrunarfræðingur og læknir og ég veit hvað þau eru þannig að það er svolítil að því að það er ekki talað um að smætta sko hópur fólki er svolítið smætta með því að kalla það bara flóttamenn eða hælisleitendur vegna þess að í þessum hópi er fólk með alls konar menntun og alls konar sérhæfingu sem að bara mér sé ekki betur en íslenskt samfélag hafi fulla þörf fyrir það var til dæmis hérna eitt sem að ég hitti einhvern tíma spjalla við sem var svona hælisleitandi nei sem var hérna fiskmatsmaður sig annar verkfræðingur ég veit að hérna svo eru hérna einn eða tveir hérna matreiðslumenn og kokkar sem eiga hann draum heitast að opna veitingahús á Íslandi en eins og ég segi með þeim fá ekki kennitölu þá erum allar bjargi bannaðar og það vot dablönd að segja sko hérna í námsefninu til dæmis í flutningu að því þetta nú sem er frá 2011 og flóttamennir eða þeir útlendingar sem að það læra eftir þessu þeir eru svona frá Danmörku eða Póllandi eða einhverjum löndum sem að fólk var komið til þess að sækja sér vinna á Íslandi og þá var hluta spurningunum er hérna hvar ert þú að vinna? Og þá bara horfaði ráman með bara tár í augunum og segja ég er ekki að vinna og þetta bara sorglegt maður bara eiginlega já
1: mjög svo
0: þetta bara mjög sorglegt
1: já. Þannig, þetta heitir á nútíma íslensku mannauður gífurlegur
0: þetta er gífurlegur mannauður hérna í þessu fólki sem bara þráir ekki teitar heldur en að fá að taka til hendinni hérna á Íslandi
1: Og er að læra íslensku til þess að geta
0: Og er að læra íslensku til þess, já.

0: Þetta er lag Oddgeirs Kristjánssonar við texta Ása í bæ. Ég veit þú kemur í flutningi GTRN og Magnúsar Jóhans.
1: Sérsvið Baldur Sigurssonar sem kennari og fræðimaður á menntavísindasviði voru læsi og ritun og stafsetning. Hann þróaði nýjar kennsluaðferðir í stafsetningu og kom á fót ritveri fyrir háskólanema þar sem þeir geta fengið aðstoð jafningja sinna við ritsmíðar sem tengjast námi þeirra. Baldur lauk BA-prófi í slavnesku málum og íslensku með bókmenntir og málvísindi sem auka greinar frá Uppsala háskóla í Svíþjóð og meistaraprófi frá sama skóla í slavnesku málum með tekknesku sem sérgrein. Hann hefur því þekkingu á tungumálum sem eru flestu íslensku mælandi fólki framandleg og hefur nýtt sér þá þekkingu við íslensku kennsluna hjá Rauðakrossinu. Það þó ekki svo að kunnátt að í slavnesku málum nýtist honum beint við íslensku kennsluna, heldur betur hann málvísindalegri nálgun og vélþýðingum til þess að ná til nemenda sinna sem tala mál sem honum eru framandi.

0: Það er ekki sjálfgefið þótt þú fæðist á Íslandi og alveg upp á Íslandi að þú lærir íslensku. Við erum að horfast í augu við þann einkennilega veruleika að það íslenska lærist ekki af sjálfu sér. Það er ekki nóg að hérna búa í landinu.
1: Nei, og sérstaklega ekki þegar að íslenska alls ekki og engan veginn eina málið sem ég talað í landinu.
0: Nei, útlendingarnir spyrja, byrju við...
1: Talar engin íslensku?
0: Talar einhver þetta tungumál.
1: En ein spurning að lokum. Já. Þú lætur nefndur þín að syngja.
0: Já, heyrðu. Ég læt við endum námskeiðið, sex vikna námskeiðið á því að syngja eitt lag. Og ég létu fyrst, þá prófaði ég að syngja hérna einhver tíma aftur, eftir Magnús Eiríksson. Og ég var lengi að velta fyrir mig hvaða lag ég geti látið að syngja. Og niðurstaðan var svo að það er það verið einhver svona íslenskur blús. Og það er engin betri í blúshöfundur á Íslandi en Magnús Eiríksson. Og þetta einhver tíma aftur fannst þegar ég heyrði geti ég enn syngja þetta þá fannst mér bara, og hún syngur svo skýrt hún syngur svo hægt, hún flytur þetta svo hægt og framburðurinn hjá henni hann er svo látlaus og hann er svo skýr og hvert einasta orð einhvern veginn og hver einasta tilfinning kemur svo fallega til skila og ég hef svo bara, vá, þetta er blúsin sem að þau geta lifa sig inn í og þau held ég að gera það líka Því að þetta er tilvera þessa fólks bara öll einn risa blús, sko. Og þau sungu þetta einhver staðar einhver tíma aftur liggur leið þínum veginn til mín, þetta er dálítið erfitt. Og þú segir, ég saknaði þín, og þetta er endurtekið, ég saknaði þín. Og þetta, sko, þó að þau hættu svolítið erfitt með að bögla öllu út úr sér sem að erindinu, þá þegar þetta kom, ég saknaði þín, þá bara var salurinn allur með ég saknaði þín. En að þetta var svolítið erfitt, þá tók ég hérna annað lag eftir Magnús sem að heitir Ó þú og það er líka getið enn sem syngur það og ég spilaði alltaf getið enn fyrir þau vegna þess að textin er svo skýr hjá henni og það er svo auðvelt að fylgja henni og þetta er líka sem þau lifið og þau sungu, þetta gáttu þau öll lægt og þau gáttu öll lifa sinni þetta bara ó þú engin elskar eins og þú engin brosir líkt og þú engin grætur eins og þú og þetta bara var sko, já, einstu, þetta skildu þau
2: Við kveðjum með þessu lagi Magnúsar Eiríkssonar Ó þú í flutningi GTRN og Magnúsar Jóhanns Í orði af orði í dag sagði Baldur Sigurðsson okkur frá íslensku námskeiðum sem standa hælisleitendum til boða hjá Rauðakrossinum. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir.

0: Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Línberg Guðjónsdóttir höfðu umsjón með orði af orði. Þetta var endurflutningu þáttarins frá því í gær. Næst í næturútvarpi hljóðrás æviminnar.
1: Sælir kæri hlustendur, þá kom það fimmta og síðasta þættinum í hljóðrás æviminnar og ég heiti Þórólfur Árnason. Þegar árin færast yfir og litið við farin veg, þakka ég hvað ég og fjölskylda mín hefur verið lánsum. Það eitt að fæðast á Íslandi og búa við frið og öryggi ekki sjálfsagt. Á það erum við mynd óþyrmilega þessi síðustu misseri þegar ófriðu geisar víða lönd. Það hefur tekist að undraskömmun tíma búa íbúum þessa lands, réttlátt þjóðfélag, þar sem menntun, mannréttindi og velferðarþjónusta erum með því besta í heiminum. Og öll eigum við væntanlega okkar draumaland. Mitt draumaland í sveitinni, vestur á Snæfellsnesi og Mýrum. Hér syngur Gunnar Guðbjörnsson, draumalandið eftir Sigfús Einarsson, ljóðið eftir Guðmund Magnússon, Jónas Ingimundarsson leikur á píanó.

Íslensku sönglögin eru perlur. Fyrir nokkrum árum stóð menningamiðstöðin Gerðuberg fyrir ljóðatónleikum og mjög metnaðarfullri útgáfu á íslenskum einsöngslögum. Af öðrum ólestuðum eiga Jónas Ingimundarson og Elísabet Þórisdóttir miklar þakkir skildar fyrir þetta framtak. Við Magga eigum nokkur uppáhaldslög að þessum diskum. Þar ber lag Hjálmars H. Ragnarssonar við fljótið, við ljóð Hannesa Péturssonar hvað hæst. Hér syngur Þóra Einarsdóttir þetta frábæra lag af snild.

Og þá kemur annað íslenskt einsöngslag við sundið eftir Sigvalda Kaldalóns og Sigur Sigursson apotekara frá Arnarholti. Hér er það sungið að Einari Sturlusinni sem er einn af þessum glemdu tæru tenorum sem allt og lítið heyrist í.

Nú er ég búin að velja fljótið og velja sundið. Hvað er eiginlega í gangi? Kemur hann með sjósundið næst? Verið bara róleg, en hér kemur smá hliðarspor. Ég sagði áður frá því að ég bauði Jonna frænda og pappa í fótboltaferð rétt áður en ég var borgarstjóri í desember 2002. Síðasta kvöldi í London læddumst við Jonni út af hótelinu í okkar fínasta pússi, fóru niður á Piccadilly og sjálfsögðin á flottasta staðinn. Það stóð þá yfir karaoke með stórstjörnum í góðgerðaskyni og við Íslendingarnir settumst náttúrulega nálægt háborðinu og fórum að spjalla. Það skipti engum togum að við vorum óðar að komnir í hróka samræður, við kemum væld fyrir diskodrottningu og mann hennar halfálar leikara. Úr þessu kvöldi var vinátta og nokkar gagnkvæmna heimsóknir síðan. Því meður eru þau kem og hal nú ný skilin og því óljóst hvena samandregur með okkur næst. Hér spila ég því fyrir okkur Jonna, Kim og Hal, frægasta lagið með Kim Wilde, Kids in America.

Já, lífið yndislegt með öllum sínum uppákomum og það ber að þakka og njóta með að lifa þér. Góður vinur minn Höskuldur Sveinsson dó fyrir 5 árum eftir 10 ára baráttu við þann hræðilega sjúkdóm MND. Helena hans studdi hann eins og klettur og aldrei misti Höski gleðina. Við útför hans var sungið sama lagið og sungið var við útför Ólöf Palme. Ég vil takka lífið. Og er það hér sungið af þeirri sömu konu og sönguðu Palme, Arja Sayonma.

Ástin og lífið getur tekið á ýmsar myndir. Hér er ein falleg mynd. Pavarotti og John Sutherland syngja dúettinn Undi felice eterea úr La Traviata eftir Verdi. Ekki skemmi fyrir að ljóslega stendur í huga mér þegar við hjónin og Baldur sonur okkar og Magga Jóna tengdadóttir sáum þessa óperu í óperuhúsinu í Sydney þegar ég var 60.

Þegar Baldur sonur okkar fekk að velja sér fermingadag á nokkrum mögulegum valdi hann sér 28. mars. Það vildi svo til að þennan dag var mamma hans fertug. Við slóum því í kampavinsglas í fermingunni sem reyndar var líka 10 ára afmælisdagur systurdóttur minna Kristínar og við Hlynur sungum 2 stjörnur eftir Megas. Hlynur hafði reyndar ekki heyrt lagið áður en ég raulaði það fyrir hann fram á gangi og hann taldi í músíkalsku presturinn. Hér heyrum við 2 stjörnur með Emiliano Torrini.

Sænski vísnasöngvarinn Cornelis Fresvig hefur lengi verið uppáhaldi hjá mér. Frægt var þegar hann tróð upp í MH á sinn tíma og Hjálmar Ólafsson, konrektor, kallaði Conni, gerist rótari hjá honum. Ég hugsa alltaf til barnabarnana minna fimm í Gautaborg þegar ég heyri Cornelis syngja Turistens klagen og hann syngur Svo lenge det finns ungar svo finnst þið hóp. Já, með börnunum fylgir vonin. Thank you.

0: Ég lísti áðan hvernig ég kynntist Kim Wilde á flottum stað í London. En ekki ein báran stök þegar kemur að mér að kynnast nýju fólki. Ég stundum myndur á að sagt var en langaði minn Árna prófast Þórarinsson á Stórahrauni að hann hefði sent menn í veg fyrir ferðalanga á löngu fjörum til að ná þeim heim í spjall. Það var allir auðveldar að kynnast Marcelu og Lukasi frá Ríó á Kaldabar voru 2016. Því Bjartur minn var með. Sá sjarmur, íslensku fjárhundur, eins og þau gerast fallegastir, heillar alla upp úr skónum. Nú, Georg, vert á Kaldabar, bendi mér á að tala við parið. Hann vissi sem var að við Magga vorum að leiða olimpíuleikan í Ríó setna sumarið. Nú, þau voru drifin heim í grill og síðar á ringveginum gistuðu tvær nætur í bústanum hjá okkur. Og í Ríó voru þau nánast eins og prívat leiðsögumenn okkar Möggu og danskra vina hjá nokkar. Og nú finnst okkur Möggu að við eigum litla afa og ömmustelpu í henni Línu, dóttur þessara krakka. Og hér komið að Astrid Gilberto og Carlos Jobim með hljómsveit Stan Getz í The Girl from Ipanema.
1: Olha que coisa mais linda, mais

Ég hef alltaf verið mjög svag fyrir Johnny Cash og fátt toppar Man in Black þegar ég keyri gamla og hólótta sveitavegi í landrúðurnum.

Þorsteinn Valdimarsson skáld var heimagangur hjá pappa og mömmu í Kópavoginum og þvílíku sentilmaður og mannvinur. Skólakór Kársnes syngur hér undir stjórn Þórunnar Björnsdóttur lag og ljóð Þorsteins Þú veist í hjarta þér.

Nú fer að síða á seinni hlutan og hvað þá betra nú þegar vorið svo sannarlega komið en að heyra bjarta tenorrödd útgerðamannsins Daniels Þórhallssonar með karlakórnu Vísi í laginu Vor í dal.

Ég var að hugsa að sitja á strák mínum og láta þetta fallega lag verða mitt síðasta í þessum þáttum hljóðrás ævi minnar. En ég ætla ekki að stoppa hér. Síðasta orðið á Ómar Ragnarsson með Karla Grob. Það fer vel á því þar sem hann hóf fyrsta þáttin með Botníu. Ég átti gott samtal við þennan vin minn á dögunum. Hann var næsti nágranni Sigga Átna ömmubróður. Pappi kendi honum í Lindagötuskólanum og hann tók við fyrsta farsímanum þegar tal hóf starfsemi sína. Hringnum lokað og ég þakka hlustendum kærlega fyrir samfylgdina og verðið blessu.

Þórólfur Árnason bauð hlustendum að gægjast inn í hljóðrás ævisinnar. Þátturinn var fyrsta dagskrá sumarið 2024. Næst í næturútvarpi er tónlistarþáttur Unu Margrétar Jónsdóttur á tónsviðinu.

0: Komið sæl. Hér á undan söng Kristinn Hallsson lagið Martröð eftir Skúla Halldórsson við ljóð eftir Örn Arnarsson. Höfundurinn Skúli Halldórsson lék með á píanó. Það er martröð í skáldskap og tónum sem verður efni þessa þáttar. Á liðnu ári kom út ljóðabókin Mara kemur í heimsókn eftir Natasju S., sem er íslenskur höfundur af rússneskum uppruna. Í bókinni vísar Natasja til orðasambandsins sem liggur að baki orðinu martröð, að vera troðin möru. Ekki er víst að margt nútíma fólk geri sér grein fyrir því að á fyrriöldum trúði fólk víða lönd að tilværi eins konar óvættur, mara, sem gæti lagst ofan á fólk í svefni. Upphaflega hugsaði fólk sér að mara illi svo þungum svefni að maðurinn ætti erfitt með að hreyfa sig eða anda. Með tímanum fór orðið martröð hins vegar að merkja vondan og óhugnanlegan draum. Óvætturinn mara kemur einkum fyrir hjá norrænum, germönskum og slavneskum þjóðum. Sumir ímynduðu sér að hún riði fólki í svefni og af því kemur danska orðið yfir martröð, marerít eða marreið. Hér á Íslandi hafa menn hins vegar haft þá hugmynd að hún træði á sofandi fólki og þess vegna er íslenska orðið martröð. Í Ynglingasögu í Heimskringlu Snorra Sturlusonar er sagt frá Vanlanda sem kom til Finnlands og kvænti strífu, en faðir hennar var snjár inn gamli. Vanlandi fór svo burt og lofaði drífu að koma aftur eftir 3 ár, en svo liðu 10 ár að hann kom ekki. Drífa fékk þá seiðkonuna Huld í lið með sér. Í kaflabrotinu sem hér verður lesið kemur fyrir orðið síða sem merkir hér að seiða.
1: Drífa keypti að Huld seiðkonu að hún skildi síða Vanlanda til Finnlands eða deyða hann að öðrum kosti. En er seiður var framiður, var Vanlandi að Uppsölum. Þá gerði hann fúsan að fara til Finnlands, en vinir hans og ráðamenn bönnuðu honum og sögðu að vera myndi fjölkingi Finna í físi hans. Þá gerðist honum svefnhöfugt og lagðist hann til svefs. En er hann hafði lítt sofnað, kallaði hann og sagði að Mara traf hann. Menn hans fóru til og vildu hjálpa honum, en er þeir tóku uppi til höfuðsins, þá traf hún fótleggina svo hann er brotnuðu. Þá tóku þið til fótana. Þá kafði hún höfuðið svo að þar dó hann.
0: Svo segir í 13. kafla Ynglingasögu. Menn höfðu ýmsar hugmyndir útlit möru, hún var stundum talin vera í konulíki, en einnig sáu menn hana fyrir sér í dýrslíki. Frægt er málverk sem Henry Fuseli málaði árið 1781 og heitir Martröðin. Hvítklædd stúlka liggur sofandi á rúmi, en ofan á henni situr eins konar ófreskja, og í bakgrunninum sést óhugnanlegur hestshaus tilvísun til skyldleika orðanna Mara og Meri. Stúlkan virðist magnvana og liggur í óeðlilegri stellingu þannig að höfuðið hefur runnið út af rúminu og vísar niður. Í Rússlandi var óvætturinn kölluð Kikimora og franska orðið yfir martröð, Cauchemar, er ekki ósvipað því orði. Á ensku er martröð einfaldlega kölluð nightmare eða næturmara. Við heyrum nú upphafsljóðið sem bók Natasju S. dregur nafn sitt af Mara kemur í heimsókn.
2: Mara kemur í heimsókn. Ég man ekki nákvæmlega hvenær hún kom. Hvort það var í snjóbylnum þegar enn ein réttlætisbaróttan tapaðist. Eða á sólríkum degi þegar sprengjum ringdi í nokkrum löndum. En ég held að það hafi verið þegar ég frétti að pappi væri með meinvörp í beinunum. Hún reif í sundur draumafangaran, ruglaði í hárinu, settist á bringuna á mér og byrjaði að troða.
0: Í þættinum Víðsjá, í umsjá Höllu Harðardóttur og Melkorku Ólafsdóttur 18. desember á liðnu ári, sagði Natasja S. frá tilurð bókarinnar.
3: Það er smá dapurleg saga hvernig hún var til. Ég frétti að pappi var komin með meinvörp beinum og ég var stödd í Frakklandi á leiðinni til Íslands og fann að það var bara, já, of mikið kvíða og ég bara vissi ekki hvað ég að gera, hvert á ég að fara, þau lokuðu landamæri og allt þetta. Ég ætti að fara tilbaka í vinnu á Íslandi og þar myndaðist Mara á leiðinni til Íslands. Ég var bara að lesa alla tíma Möru að hún er einhvers konar skrimsli sem er til í mjög mörgum meningum og yfirleitt hún sest á sofandi fólk og treður þannig að það er erfitt að anda og ég fann einmitt það að mér var erfitt að anda og ég er bara mjög kvíðin og ég held hún kom til mín bara svo ég skil hana aðeins betur og hún var hjá mér svolítið tíma þannig að það var líka gott fyrir mig að skilja hana aðeins betur og læra að vera með hana.
0: Í bókinni segir frá því þegar Natasja fer til síns gamla ættlands, Rússlands, að heimsækja foreldra sína og Mara fylgir henni.
2: Mara fær sér lúr. Fyrsta kvöldið heima leggst ég við hlið pappa og sófanum. Það er teiknimynd í sjónvarpinu. Ég hangi í símanum. Hann sofnar. Ég finn ókunnuga lykt af honum sem minnir mig á sjúkrahús. Mara leggur höfuðið á öxlina á mér. Rófan er á bringunni á pappa, lyftist í takt við andardrátt hans.
0: Návist Möru virðist í senn tengjast veikindum föðurins og þrúandi stjórnmála ástandi í Rússlandi þar sem sum orð og nöfn eru bönnuð. Ósætti stjórnmálin veldur spennu milli Natasju og foreldra hennar.
2: Ást er að standa ekki upp á eldhússtól, taka ekki fram gjallarhorn, öskra ekki af öllum krafti hvort þið séuð ánægð með fréttirnar, að forsetinn sem þið kösuð hafi kastað sprengju á krabbameinsdeild barnaspítala í borginni sem við heimsóttum einu sinni, í borginni sem við elskuðum einu sinni. Að gefa ykkur ekki færi á að svara hvort við mistum sprengjurnar fyrir slysni eða hvort þeir sprengdu sig sjálfir. Síðustu tvö ár er ég búin að læra á alla ykkar leiki. Í staðinn vef ég Möru þétt utanum mig. Fer í göngutúr með fram ánni, staðnæmist á brú og velti fyrir mér hvernig hægt sé að ná botni í heimi á hvolfi.
0: Ýmis tónskáld hafa reynt að lýsa martröð með tónum og eru útgáfur þeirra af martröð afar mismunandi. Við heyrum nú hljómsveitarverk eftir brasilíska tónsmiðin Antonio Francisco Braga sem fæddist 1868 og dó 1945. Hér er notað franska orðið Cosumar, martröð, en Braga var við tónlistanám í Frakklandi þegar hann samdi verkið árið 1895. Verkið byrjar rólega en verður svo æstara. Sinfoníuhljómsveit São Paulo leikur og John Nestling stjórnar.

0: Þetta var hljómsveitarverkið Kosumar, Martröð, eftir Antonio Francisco Braga. Symfóníu hljómsveit São Paulo lék, stjórnandi var John Nestling. Þess má geta að Braga samdi einnig lagið við brasilíska fánasöngin. Í upphafi þessa þáttar var flutt lagið Martröð eftir Skúla Halldórsson við ljóð eftir Örn Arnarsson. Fleiri tónskáld hafa samið tónlist við þetta ljóð og hér verður nú flutt kórverk eftir Hildigunni Rúnarsdóttur. Verkið er samið árið 2005. Það er Himnódía, kammerkór Akureyrarkirkju sem syngur en Eyþór Ingi Jónsson stjórnar. Áður en verkið verður flutt, skulum við heyra ljóðið lesið.
1: Gerðu mér greiða, gaktu út að skarfahlein, haustnóttin heiða, hringar þar fjörustein, liggja þar látin bein, lauguð af græði, þar ríkir þögnin ein, þó vantar næði, þó vantar mig næði. Svaltir í sjónum, sefur þar engin rótt, krabbar með klónum, klipu mig dag og nótt. Týndi ég höfði og hönd, í hafuldu róti, bylgjur sem berað strönd, berja mig grjóti, þær berja mig grjóti. Gerðu mér greiða, gaktu út að skarfahlein, brimaldan breiða, bjóu mig þarfið stein, duftir í döðsmanns vík, daunill sú fjara, drafnar þar lemstrað lík, liggjandi í þara, ligg ég í þara.

Þetta var Martröð eftir Hildigunni Rúnarsdóttur við ljóð eftir Örn Arnarsson. Himnódía Kammerkór Akureyrarkirkju söng og Eyþór Ingi Jónsson stjórnaði. Þýski tónsmiðurinn Hans Eisler samdi á árunum 1942 til 3 söngva sem hafa verið kallaðir Hollywood Liederbuch eða Hollywood söngvabókin. Hann var þá staddur í Santa Monica, skammt frá Hollywood, en þar sem hann var kommúnisti hafði hann orðið að flýja frá Þýskalandi þegar nasistar komust þar til valda. Hið sama átti við vinans skáldið Bertolt Brecht. Mörg af lögunum í Hollywood söngvabókinni eru samin við kvæði eftir Brecht, en eitt stutt lag er við kvæði sem Eisler orti sjálfur á ensku. Það heitir Nightmare, Martröð, og í lauslegri þýðingu er textinn á þessa leið. Rottumennirnir sökuðu mig að vera ekki hrifin af ólykt, að vera ekki hrifin af rusli, að vera ekki hrifin af skrækjum þeirra, að vera ekki hrifin af því að geta skít. Í marga daga rökrættu þeir og íhuguðu málið frá ýmsum sjónarhornum. Loks dæmdu þeir mig. Þú ert ekki hrifin af ólykt, þú ert ekki hrifin af rusli, þú ert ekki hrifin af skrækjum okkar, þú ert ekki hrifin af því að geta skít.

Matthías Görne söng Nightmare, Martröð, lag og ljóð eftir Hans Eisler. Erik Schneider lék á piano. Gamanóperan Jóland eftir tvíeykið Gilbert og Sullivan var frumsýnd í London árið 1882. Þar kemur fyrir söngur sem kallaður martraðarsöngurinn. Þar sem gamanóperu að ræða þessi martröð ekki mjög ægileg. Sá sem syngur segir að flækjur í ástamálum hafi komið sér í uppnám. Hann lýsir því hvað rúmfötin séu óþægileg og hvað sér gangi illa að sofna. Loks sofnar hann, en þá tekur ekki betra við. Hann dreymir ægilegan draum það að hann sé að fara yfir ermarsund á gufubát og halda veislu fyrir vini og ættingja leið. Meðal farþega 11 ára gamall lögfræðingur sem lætur mjög til sín taka. Gufubáturinn breytist síðan í reiðhjól, allir á hjóli og lögfræðingurinn líka. Og svo komið að því að gróður setja kaupmenn eins og tré. Af grænmetissala tré auðvitað hægt að tína ágætis grænmeti og ávexti. Af kökusala tré má tína kökur og sætindi og svo vakna maður allt í einu kófsveitur.

Þetta var söngurinn Love Unrequited, öðru nafni Martraðarsöngurinn, úr gamanóperunni Jóland eftir Gilbert og Sullivan. Það var Arthur Sullivan sem samdi tónlistina, en textin eftir 2FS Gilbert. John Reed söng og nýja symfóníu hljómsveit Lundúna lék, en stjórnandi var Isidore Godfrey. Á árunum 1857 til 1868 samdi Gioacchino Rossini mörg smáverk sem hann kallaði ellisindir, Pesietu V.S. Hann var 65 ára þegar hann byrjaði á þessum verkum og 76 ára þegar hann samdi síðasta verkið, skömmu áður en hann lést. Meðal þessara ellisinda píanóverk sem Rossini kallaði En Cauchemar, Martröð. Fyrir hluti verksins reyndar fremur hugljúfur, en tónlistin verður smám saman órólegri og tónarnir dimmri. Frederick Hsu leikur nú þetta verk.

0: Frederik Sjú lék verkið En Cauchemar, Martröð, úr safninu Ellisindum eftir Gioacchino Rossini. Það kominn tími til að vakna upp af öllum þessum martröðum og þátturinn verður ekki lengri. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.
1: Una Margrét Jónsdóttir fjallaði martröð í tónlist í þætti hennar á tónsviðinu. Við vindum okkur næst í úrvalsþætti vikunar, byrjum á Víðsjá.
2: Netárásir. Það eru ekki endilega nýjar af nálinni í bókmenntasinu Íslands. Undarfærin ár hefur hinn alræmdi PTF skúrkur, Filippo Bernardini, gert forlög þessa lands gráhærð með ásælni sinni í óútkominn handriti gegnum tölvupósta þar sem hann þykist vera þessi eða hinn úr bransanum. Í sumar gekk hér yfir hreina af annarskonar tölvupóstum þar sem svindlarar brugðu sér í líki umboðsmanna úr bókmyndaheiminum og herjuðu á rithöfunda. Rás 1 sem heild fekk meira sig að þannig póst frá einhverjum sem þóttist vera Jessica Alvarez, umboðsmaður úr bókabransanum.
3: Hi Ras, I hope you're doing well. I don't often make a habit of approaching writers directly. Usually it's the other way around. But there was something about your work that made me want to reach out personally.
2: Einhvern veginn svona hófst pósturinn þar sem Rás var dásumuð fyrir skrif sín og reynd að koma á einhvers konar viðskiptasambandi þar sem viðkomandi var líklega á höttunum eftir einhvers konar persónu upplýsingum. En nú nýlega hafa átt sér tvær eiginlegar netárásir í bókmenntasinu Íslands þar sem síða tekin yfir og notuð í hættulegum tilgangi. Lestrar Klefin lendi í slíku hakki nú á dögunum en líka rithöfundurinn Eiríkur Örn Nordal. Ég ákvaða að slá á þráðin til beggja aðila og fekk að forvitnast aðeins þessar nýlegu árásir á íslenskan bókmenntaheim. Hugrún Björnsdóttir og Díana Sjöfn Jóhannsdóttir innilega velkomnar í Víðsjá.
4: Takk fyrir.
5: Takk fyrir það.
2: Mér langaði kannski byrja bara á stóru spurningunni. Er þetta kannski til að leiða mig bara svona aðeins í gegnum hakkið á vefsíðinni, lestrarklefunum? Hvernig svona blasti atburðarásin við ykkur?
4: Þetta var sér þannig að við fengum ábendingu, minni mig, í byrjun sumars. Þá fengum við ábendingu það að það væri eitthvað skrítið að vera og ég fór bara inn í bakendan og sá að þar var komin einhver óþekktur notandi. Einhver mjög skrítið notandi inn á bakendan okkar og ég bara eitti honum út og held að málið væri leyst en svo var aldeilis ekki. Jú. Við heldum áfram að fá ábendingar og hérna sáum bara að það var eitthvað skrítið í gangi þegar við opnum síðuna.
6: Og þurftum alltaf andanum þá bara að setja hana í bara frystingu.
4: Já, af því að það komi ljós að þessi skrítið notandi hafi náð að setja inn kóða í bakendan. Sem að var að gera bara óskunda og þetta sem sagt það þarf að fara í hreinsunar átak á síðunni og við erum bara í þeirri vinnu akkurat núna, bara í þessum tölu orðum þá ætlum við að hérna erum að setja upp smá plan það hvernig við hreinsum síðuna og já þetta bara eitthvað sem allir geta lent í nútíma tækni umhverfi sko já. Og þetta bara ótrúlega hvimleitt og alltaf að verða fullkomnari og fullkomnari þessar óverur, sko.
6: Við erum alltaf sáum með þessu að bara umfang síðanur er meira heldur en við kannski gerum okkur grein fyrir líka. Það bara, hún hann stór, mikið efni innan hennar, mikil umferð líka.
4: Mjög mikil umferð, það er nefnilega mjög mikil umferð á lestarklefan og við vorum að telja þetta núna að það eru komnar tæplega 1500 færslur á síðuna. Þannig að þarna mikið af efni sem að við viljum auðvitað alls ekki glata og það kannski bara holt að lenda í einhverju svona áfalli að því að þetta vekur mann til vitundar bara öryggismál á vefnum og við viljum bara allt svona bara kosta pening.
6: Það er náttúrulega málið að við náttúrulega hefum verið að reka þetta í sjálfboðavinnu en að VF og bara allan vettvangin okkar, lestarklefan og þarna sáum við að ef við viljum meira netöryggi þá fylgir því rekstrarkostnaður sem við náttúrulega við höfum ekki mikið viljað hérna kannski og það líka erfitt bara fyrir okkur að fá styrki og annað hefur verið gegnum tíðana og við höfum aldrei óskað eftir styrkjum eitthvað fyrir laun, fyrir pennan okkar eða neitt en við svona sjáum að með þessu umfangi og hversu mikið vefurinn hefur stækkað og vettvangurinn hefur stækkað við erum náttúrulega ekki bara með vefsíðuna við erum líka með hlaðvarp og bara samfélagsmiðla og við erum verið í mörgum samstörfum en hérna að með bara þessu umfangi og hérna og umferð á síðuna við þurfum eitthvað aukið fjármagn í hérna verkefnið, þetta ástriði verkefni.
4: Já, þetta er orðið svona einmitt hefur stækkað og dafnað og er í rauninni orðið kannski meira heldur en við ráðum við sjálfar við með góðu móti í okkar sjálfbóðavinnu. Þannig að við erum að skoða það að útvista okkar tæknimálum bara til að tryggja bara vernd og öryggi til frambúðar.
6: Já, eins og Hugrún hefur verið okkar tryggi vefstjóri og byggt upp síðan og bara mjög fallega og vel en einmitt þetta er bara orðið starra heldur en kannski við ráðum við með öðrum vinnum og, og hérna
4: það er málið.
6: Já, og líka bara eins og við segjum, svona netöryggi kostar. Okay.
2: Og það er mitt ég fekk svona, já, herðu og kíkti inn á vefun og sá þessa meldingu sem kemur að það er, maður er beðin að skrá sig inn einhvern veginn og það er eins og þessi verið að fiska upp úr manni einhvers konar notendanafn, líkilorð og mér var svona uggandi yfir því sko að jólabókaflóði myndi núna hefjast og lestarklefin ekki sérstætt vera mem eða svolítið í gegnum síðuna því þið eru orðið svolítið fastur liður af jólabókaflóðinu síðustu ár. Hverjar eru horfunar? Sjáðu þið fram á að ná inn í flóð eða?
6: Já, takk fyrir það. Við erum einmitt mjög glæðir að heyra við sem orðin fastur liður og líka hann er svo bara okkur rosa kærkomin þessi tími. Mm. Við förum alveg fullt akkurat á þessum tíma en það var bara versta mögulega tímasetning að þetta kemur upp. Við svona oft erum aðeins rólegir yfir suma tíman en förum síðan alveg fullt hérna í ágúst og alveg fram í mars eða meira sko en jú, við erum alveg hérna tókum risafinnufund og erum komin með lausnir sem vonandi laga síðuna annars erum við alltaf með plan B
4: Já, ég held sko að fólk þurfi ekki örvænta
6: Nei.
4: Jóla bókaflóðinu verður bjargað sko
6: En við finnum einmitt, þú veist, að það eru margir bara strax byrjaðir að örvænta með okkur bara býtu hvað hérna er að gerast okkur kemst ekki nóg vefsíðan og þetta er náttúrulega líka við erum komið leikursum í fjöllun, leikursum eru farin að stað en við erum samt bara að heldum áfram að skrifa um fjöllunir og þá við getum ekki byrta strax, þá erum við alveg ennþá að skrifa þar við tókum til dæmis alveg mjög góða vinnuhelgi og vorum að skrifa fjöldu færslum sem vonandi fá að byrta það bara bráðum þegar
4: að Já, við erum bara í þessum töluð orðum að velja bestu lausnina farsalustu lausnina fyrir framtíð vefsins og við erum auðvitað með plan B ef okkar plan A virkar ekki, þá erum við með plan B til að fara inn í flóðið í haust. Já. En hérna, ég hef bara fulla trú að því að plan A muni ganga upp og þessi vefur verði komin á fulla ferð bara vonandi bara í byrjun oktober.
2: En þessi sko, já, net árás, sko, hafið þið einhverja tilfinningu eða einhverja vitneskjum, sko, hvaða núna er að koma eða sérstætt hvað liggur fyrir, hvað er verið að reyna að gera með þessu?
4: Sko, nei, ég get ekki sagt það, en það sem ég get sagt út frá minni tilfinningu er að þetta er auðvitað alltaf að verða fullkomnara og fullkomnara síðan okkar er í WordPress-kerfinu og það er náttúrulega bara risa skotmark fyrir bara sjálfvirka botta og sem eru alltaf að verða betri og betri og auðvitað með tilkomu gervigreindarinnar þá er auðvitað hægt að smíða mjög svona fullkomna sjálfvirka botta sem að gera fjölmargar árásir á WordPress-síður á hverjum einasta degi sko. Þannig að ég bara hvet alla til þess að huga að sínum öryggismálum sem að eru með síður sérstaklega ef þeir eru með stóra síður eins og okkar hún er orðin bara mjög stór og umfangsmikil í rauninni þótt þetta sé innan gæslappa bara blogg færslur að þá náttúrulega er þetta margar ára efni sem að maður vill alls ekki að glatist en það þarf lítið til ef að öryggismálin eru ekki í lagi og þetta bara svona sýnir það svart og hvítu Og, en nei, ég get ekki svara fyrir það sko hvaðan þetta hefur komið en þetta er bara klassist þetta er bara WordPress er bara keirir mjög mikið af vefsum heimsins í dag nei. Og hefur gert lengi mm-hmm.
6: En sko við gískum á þetta sér alltaf ekki eitthvað sem vildi ráðast á okkur persónulega heldur einhvers konar vírus sem að vill dreifa sér síðan hann alltaf ætla sér að dreifa sér síðan á aðrar
4: já,
6: gegnum okkur
4: við erum sendiferðabillin sko Já. Það við vorum, það var hérna kóði settur inn á okkar síður sem að markmiðið er að nota okkur til þess að sýkja aðra vélar.

0: En síðan ykkar er auðvitað ekki ykkar eini miðill þannig laga, þið eru auðvitað á samfélagsmiðlum. Mm-hmm. Þið eru, hafa verið að standa fyrir hlaðvarpi núna í nokkuð marga þætti. Og, en síðan eru þið líka að stíga inn í Sagnaland með bókaklúb.
1: Já, einmitt. Þannig að við erum með svona góðar og slæmafréttir inn í haustið hérna. Við sem sagt, vefsíðan, hún er í þessu ástandi.
2: Hún er í miklu bataferli.
1: En í bataferli. Við
2: hefum ekki orðað þannig.
1: Já, en hérna, en við einmitt byrjum samstarf við Sagnaland bókaklúb. Mjög skemmtilegt samstarf. Sem sagt, þá erum við að, þetta er svona í þremur pörtum, þáttur í þremur pörtum, þar sem við förum, erum meðlega að taka spjall bók. Þannig að hlustendur geta einhvern veginn verið með okkur og með ennir lesa eða hlusta bókina svona svipa eins og þú myndir eiga samtali einhvern veginn á kaffistofinu. Þetta er svona vinalegt spjall bókina. En svo erum við oft með svona skemmtilega staðarendir eða líka eitthvað svona fræðilegt innskot út frá okkur. En það eru sérst eila við sem höfum verið með hlaðvarpið, það sérst ég, Rebekka Sif og Sjöfna Sari sem erum með bókaklubbin svo heldum við áfram með hlaðvarpi okkar á Spotify og Apple Podcast þetta, já, bara mjög skemmtileg viðbót fyrir lestarkljóan og hérna við elskum alltaf að tala bækur þannig að við erum til að gera á öllum vettungum sko.
0: Þannig að já, það er gaman líka að sjá að síðan sko að einhvern veginn lestarkljóin hverfur ekki frá, hann er ennþá aðeins til staðar á, í hlaðvarpsforminu mér langaði aðeins líka bara að fá að spyrja út í svona kriteríuna eða sem sagt valið á bókum fyrir þennan bókaklúb því að þið byrjir náttúrulega á bara eila bók ársins yesteryear sem er búin að einhvern veginn segra heiminn hans mér þetta í sumar. Eru þið komið með lista fyrir næstu bækur eða hvernig eru það velið þeim?
1: Ekki alveg, við erum komið með sko, núna tókum yesteryear af því hún var að koma í íslenskri þýðingu, Ingunnar Snædal, bara mjög flott þýðing og hérna, þetta var einmitt bara bók sem að, já, tröllreið öllu hérna í ár og mjög skemmtilegt að fara yfir hana. Næsta bók verður hérna Halló mín fagra eða Hello Beautiful eftir Ann Napolitano. Við erum aðeins léttari kannski, þetta er svona léttari nótunum þarna, heldur en oft fyrir við þingri bækur, svona á vefnum okkar og í hlaðvarpin okkar, en þetta er svona léttlestur og svona þægilegt, mikið þýttar bækur náttúrulega og svona, þannig að við erum alltaf að koma næsta bókaklúb, þannig að endilega fylgjast með því þegar hún kemur inn.
0: Akkurat, við munum fylgjast með hér í þættinum og vonandi sjáum við síðan að koma aftur í ganga á næstunni.
1: Já.
0: Gangi ykkur ótrúlega vel með hana Hugrún og Díana Sjöfn.
1: Takk fyrir spjallið.
2: Takk fyrir það.

0: Nú helgina póstaði rithöfundurinn Eiríkur Örn Norðdahl status á Facebook síðu sinni þar sem hann varaði við netárás á höfunda síðu sína norðdahl.org. Í framhaldi af viðtali mínu við lestrarklefan ákvaði að slá á þráðin til Eiríks og spurði hann aðeins út í framvindu árásarinnar.
1: Það er sjálfsög gerist náttúrulega ekki neitt, sko. Ég bara hérna fæ skilaboð eða það kommentaði einhver á Facebook. Þetta er, hérna, nú er þetta ferðin einhver alltaf að síðu, heldur þína síðu og svo kommentaði einhver annar sem var ekki búin að segja eitt kommentið að, hérna, að þetta sé allt komið rögl. Og hérna, hvað var þetta? Þetta var seint á laugardagskvöldið og var mjög, hérna, mjög frústrerandi. Mjög erfitt að fara að sofa. Eða allt í hassi. En það er verið inn í þessu. Núna, hvað mánudagur. Þetta hefur verið að gera þetta með starafugl sem að, er þarna, menninga öðriti sem ég var með í mörg ár sem að hangi bara inn í sem, ég raun og veru, sko, gagnagrunnur allt sem var skrifaðar. Að það hefur verið að gera þar bara frekar reglulega. Mm-hmm. Að, hérna, að svona svipa svona, þetta heitir redirect hack það bara brýst einhver inn á síðuna og hún hverfur ekkert en hún sendir einhvern áfram og þegar hún orðin sýkt þá sko vandamáli það hérna, eða fyrir mig, með starfug þá skiptir ekki að myndu máli þegar hann ekki verið uppfærið svo lengi, þá þarf bara að fara þá þarf bara að bakka inn eitthvað afrit sem reynt og hérna setja það inn í staðinn fyrir það sem var vegna þess að síðan búin að vera eins í mörg ára þá skiptir einhver máli. Núna að hérna svo fyrir mína síðu sem að ég skrifa inn á oft bara mörgum sinnum í viku ég get alveg, ég veit ekkit akkurat núna hversu miklu ég glata en ég reikna með því að glata alveg að slata sko og hérna þá var þetta stundur sko en núna er náttúrulega ekki helst náttúrulega mismikið með svona blogg að það eru hérna þú veist að koma misseri þar sem ég er kannski bara eitthvað að segja hvað ég fekk mér morgumat og hérna og eitthvað þannig og svo, en svo eru þú veist misseri þar sem að ég ekki bara að vinna í einhverju projekti eða þannig eins og ég hérna í fyrri ár og í fyrra og á löngu tímabili þá var ég bara hérna lesa og skrifa Ulysses sem að texti sem ég á ekkert afrind af heldur með strandar þannig sem ég alltaf bara fábjörni. Þú veist, en það þarf að bakka, þú veist, aftur fyrir hann, þá bara missi hann, þá hann bara horfinn.
0: Og þetta hvað indonesísk veðmálasíða sem að mann er vísað á?
1: Í þetta skiptið, og það er nú skjárra, sko, starafugl hefur yfirleitt verið sendur bara inn á einhverjar grófa klámsíðu, sko, sem hefur verið mjög, hérna, vandræðalegt þegar fólk er að því að hann kemur alltaf mikið upp í leitarvélum fólk er að leita einhverju mjög svona hámenningarefni, einhverjum leikdómum eða einhverju álíka og lendir bara einhverjum óurlegum ósköpum, sko.
0: En, já, ég verið svolítið svona uggandi helgin eftir að sjá sérstaklega hérna færslunarfræður á Facebook um þetta hakk og að starfugl sé að lenda einmitt svolítið svona í þessu og það reglulega. Því að fyrir skömmu þá var líka lestrarklefin hakkaður hér heima og á meðan þetta tekið upp þá liggur síðan ennþá niðri. Við erum búin að vera með náttúrulega bóka þjóf sem að er búin að vera hérna sangað sér handritum Íslendinga, íslenski rithöfundar eru búin að vera að fá skrítin, gervigreinda skrifuð virðist vera skrifna tölvupósta frá gervi agentum.
1: Kannastu það líka?
0: Einmitt, heldur að þessar hérna árásir, net árásir séu næsta skref eða eitthvað sem er komið til að vera?
1: Ég átta mikið á því alveg, það var alltaf hérna Þetta er mjög algengt, hérna, allt og þetta er alltaf vegna þetta er orðið bara svo rosalega auðvelt. Mm-hmm. Þú þarft ekki nema bara, hérna, þú veist, hérna, litla gervigreindar vél til þess að standa í stórtæku svona vesinni. En að sama skapi þá, sko, ég veit ekki, menn einhvern tímann fannst manni alveg gjörsamlega óyfirstíganlegt að maður myndir losna við, sko, allt póstfarsið, allt spamið sem maður var að fá, sem var bara, hérna, upp úr, hvað sem er fyrir 20 ára síðan, þá var pósthólur manns alltaf fullt af einhverju djöfisins, hérna, autogenerituð, hérna, spami með einhverjum, hérna, algjörlega óskiljanlegum texta sem að maður skildi heldur aldrei hver tilgangur var með frekar en þessum bókahjóði eða þessu, hérna, þú veist, ekki er neinn indonesísk veðmála síðan að græða því að fá bloggleysundina mína. Þannig að þetta er líka óskiljanlegt, þetta er svo hvarf spami, sko. Spamið, það var einhvern veginn, hérna, eða svona meir og minna. Og það, hérna, alltaf eins og það var. Hérna, og kannski kom þetta í, en nú er þessi fínni bréf alltaf farin að koma í staðinn og hérna og jafnvel á íslensku eitthvað. En ég veit ekki hvernig þetta þróast sko. Væntanlega þú veist ætti gervigreindin á endanum líka geta nýst manni kannski við að hérna að sía þetta út eitthvað. En þá náttúrulega erum við farin að eiga kannski alveg ógurlega mikill í orku og hérna og tíma í að hérna bæði búa til vandamálið og að leysa það.
0: Akkurat.
1: Það var hérna, það var hérna, myndum eiginlega jörðina því að hérna að vera með helmingur vélana sé að búa til vandamál sem að hinn helmingurinn er að leysa.
0: Það er annað sem að kannski einmitt út frá fæsluðinni sem ég fór að velta fyrir mér og sérstaklega varandi starffugli ef hann er að beina fólki á grófar klámsýður. Sérðu fyrir þeir að sérst, svona rítarægt högg eða mitt svona meira svona kannski, ég heldur það heiti fishing sem að kom fyrir lestaklefan. Heldur þetta mjög kannski reka höfunda, bókmyndavefsir, bloggara í meiri mæli inn á svona þessa risa miðla, meta og X og þannilega
1: það? Já, ég held það. Mér fjallist alveg hendur hérna gagnvægt þessu. Ég hef búin að vera í þessu, ég hef búin að blogga í hverju tvo áratíu. Og búin að vera á mörgum kerfum, en oftast á WordPress og það er svona það sem mér er þó tægilegast og bara, þú veist, örugast og einfaldast. En nú verðist það vera, bara þú segja mér allir að það sé, bara maður verði að koma sér þannig út af því að það sé bara, þetta verði bara svona, þetta verði aldrei list. Og þá hérna fer maður einhvern veginn að þú veist, hérna, hvert maður eigi að fara. Og þannig eru flestir, þú veist, blogga, eins og maður, hérna, bara eða þú veist, skrifa þannig, svona weblogga eða þannig bara beint inn á Facebook. Eða, og nú er það inn á X skilst mér líka þar sé þetta að skrifa svona langlokkur í dag. Og svo er þetta komið þetta Substack og þú veist, og það er alls konar fyrirtæki sem eru að sjá þetta. En ég veit ekki, ég veit áttæmi þessi en heldur ekki dáði hvort það sé verða að vera í viðskiptum við Substack en bara WordPress, sko. En maður er einhvern veginn alltaf, maður er einhvern veginn rosa mikið bara upp á þetta allt saman komið, bæði hýsingaraðanin sinn og hérna, þessi hérna, þessi stór fyrirtæki sem bjóð upp á þjónustuna einhvers staðar erlendis frá og það er náttúrulega hérna ekki optimalt sko.
0: Og þetta er leiðileg framtíð að hugsa sér að þess að bókmynda senan bókmynda á vefnum þar að segja sé bara á leiðinni inn til þessara risa verum svona Substack og WordPress eru náttúrulega kannski ekki einmitt hýst hér á Íslandi eða neitt hannig En það er kannski ákveðin flóra sem að skólast þá burt og það er kannski meiri glimska líka inn á þessum risum, er það ekki?
1: Það er sérstaklega á Facebook. Ég hugsa oft út í að það er svo mikið sko af sérstaklega menningar skrifum sem að voru kannski einhvern tíman, þú stenduðu kannski einhvern tíman í hérna dagblöðum bara hennilega og bara mjög lengi, hennilega alla 2000 öldina og tímaritum og fólk hafði einhverja skoðum sem þau vildi koma framfæri sem að núna kannski síðustu, þú veist, 10-20 árin er bara þú ótrúlega mikið af þeim menningarskrifum inni á Facebook og það er ekki einhvern veit að leita þeim, sko. Þú veist, það bara kemur ekki upp, það er bara hérna, það er engin gagnagrunnur, það er ekki, þú veist, það er ekki neitt og þá er með sko, bara hverfur það hvernig svona menningarsaga að við getum kannski sagt miklu minna það hvað fólki fannst eitthvað leikrit sem var sett á svið 2010 en eitthvað leikrit sem var sett á svið 1982.
0: En svona kannski út frá þessari þróun við erum líka að sjá sko, gervigreindin að koma inn hérna mjög hart í þessum málum að hakka og einhvern veginn verja eins og við höfum rætt og síðan bara svona hvar umræðan endar munum gleymast eða munum við finna eitthvað nýjan svona flöt til þess að varvitana hvernig, svona hver er þetta tilfinning fyrir framtíð menningarumræðu á Íslandi?
1: Ég held hún hérna, ég held hún verði eða þessu díaf sem er náttúrulega kannski ekki framtíð það er kannski bara samtíminn og hún sé rosa mikið í þessum þetta er svona hringi sem er stanslust í gangi hérna bara eins og sko síbylja samfélagsmiðlana og hérna aðsess að hérna já, það er stanslust háværi og það er stanslust hérna signal en hérna og það tekur hérna sífellt eitthvað nýtt við rosa litla þolimæði bæði fyrir að ræðhlutina og svara og þá meini ég fyrir mér bara það að maður gefur sér ekki fólk gefur sér ekki mikið tíma oft til þess að hugsa um það sem það er að gera og það gefur sér ekki mikið tíma til þess að svara því sem það ætlar að svara heldur yfir einhvern veginn ryðst allt fram á hérna á samfélagsmiðlum og svo hreinlega eins og með allt annað þá er líka bara eins og flottalega lélega í að vera ósámála að ef einhver hefur einhverja hérna ólíka sk skoðun á einhverju og það var allt orðið svo einhvern veginn hvað sem viðkvæmt eða toxist eða hvað kallar maður þetta sem gerist þegar einhver segir eitthvað sem hann átti ekki að segja og það var allir mjög skrýtnir á svipin hérna, við erum mjög fljót að lenda þar með við hvernig það var hérna, einhvern tímann allavega það verður svona konsensus samfélag og okkur líður illa ef það er ekki allir sammála alltaf og þess vegna erum við bara við meðan að tamið okkur bara held ég meira meina að vera helst til mikið sammála og við bara mögulega getum og ég held að það sko veist, bæði einhverjum skilningi og ekki polarisingu þó þessi skrítið en það líka bara veist, dregur úr skilningi okkar á því hvað bara fagurfræði er held
0: ég Ég held að þetta séu góð loka orð Eiríkur Örn Nordal, takk hérlega fyrir spjallið
1: Takk fyrir

0: Reykjavík 1. september 1969. Reykjavík, elliheimilinu Grund, 7. desember 1967. Reykjavík, elliheimilinu Grund.
1: Já, ég syngja þetta fyrir þig.
2: Já, þakka þér fyrir.
3: Hér heyrðum við smá glefsur úr hljóðritasafni Hallfreðs Arnar Eiríkssonar sem hægt að nálgast á Ísmús vefnum. Júlíana Þóra Magnúsdóttir, þjóðfræðingur, hefur undanfarin ár rannsakað sagnamenningu kvenna og nýtt sér þetta dýrmæta hljóðritasafn. Doktorsrannsókn hennar bar yfirskriftina með eigin röddum sagnahefðir íslenskra kvenna undir lok 19. aldar og í byrjun 20. aldar. Júlíana mun deila reynslu sinni af þessari vinnu við rannsóknina á málþingi sem verður haldið í Eddu næstkomandi laugardag í tilefni af 25 ára afmælis Ísmús vefsins. En Ísmús vefurinn er samstarf Árnastofnunar og tónlistasafns Íslands og inniheldur gríðarmiklar upplýsingar um tónlistasögu Íslands og einnig aðganga þjóðfræðisafni Árnastofnunar. Málþingið er haldið í samstarfi félag þjóðfræðinga á Íslandi og ber yfirskriftina Ísmús í aldarfjórðung stefnumót fræða, lista og almennings. Júlíana Þóra Magnúsdóttir verður gestur okkar hér eftir örskamma stund en heyrum aðeins í Þórunni Ingvarsdóttur úr Grímsey áður með bjóðum Júlíana velkomna.
0: Og þú hefur verið þar
1: svona. Ég var í Grímsey til 17 ára aldurs. Þá fór ég til Húsavíkur og var að læra sauma hjá konu sem tók nú stúlkur til þess að kenna. Og ég var nú einn af þeim og saumaði mér kjól og fleira svona. Og svo vorum við var ég nú hjá í hjónum sem að hétu Hólmfríður og Jón Eyjólfsson, hann var snikkari og hún var frænka mín og ég var hjá þeim yfir veturinn. En svo vorið það fóru ég norður í Keldihverfi og var kaupa kona þar yfir sumarið. En svo var ég nú að flækja svona hingað og þangað með svo eftir því sem að manni bauðs nú vinna í þessu og þessu plássi. En svo fór ég heim aftur og var ár heima norður eyju.
3: Við heyrðum hér í Þórunni Ingvarsdóttur úr Grímsey stórkostleg upptaka frá síðustu öld. Júlíana Þóra, vertu hjartanlega velkomin í Vísjá.
4: Já, takk fyrir.
3: Þetta er safn sem að þú ert búin að vera að vinna með. Þetta kemur á hljóðritasafni Hallfreðs Arnar Eiríkssonar sem eru þetta gull og gersemar þessar heimildir sem þú ert búin að vera að vinna með. Byrjum á Þórunni, hver var þetta?
4: Þetta er, Þórunn Ingvarsdóttir er sem sagt ljósmóðir sem er fætt í Grímsey og þetta er ein af svona mjög svona stórum sagnakonum í mínum heimildum sem að segja mjög mikið að sagnum og það sem er svo áhugavert við hana líka er það að hún er alveg ótrúlega víðförul. Við hugsum oft um konur í gamla torbæðisamfélaginu sem mjög svona kyrstadar, einangraðar við hérna torbæin og fara aldrei neitt. Og þar að leiðandi kannski ekki ástæða til að ætlaði stort hlutverk í útbreiðslu og sagnahefð. Mm. En svo þegar maður fyrir að skoða þær, að þá eru þar oft bara mjög margar, mjög hreyfanlegar og Þórunn er ótrúlega hreyfanleg. Hún fer þarna landshlutan á milli og býr held ég bara fyrir resti í einhverjum þremur landshlutum.
3: Já, einmitt. Maður ímynda sér einmitt. Það er svona bara fastar á sínu heimilitaldi.
4: Já.
3: Hvað verður til þess að það séu hreyfanlegar?
4: Það er kannski fyrst og fremst bara kynjakerfið og hjónaböndin. Því ég skoðaði náttúrulega 200 heimildakonur, Hallfreðar og ég þurfti að kortleggja svolítið ævisögu þeirra líka til að geta skoða sagnasjóðina og setta það í einhvers konar samhengi og þá komu ljós að 40% af þessum 200 konum höfðu endað á að búa í öðrum samfélögum eða öðrum sveitum heldur en það eru ólust upp í og sumar þeirra voru bara mjög viðförlar eins og Þórunn flutti bara, heldur hann hafi fyrst farið í Hólsfjöll einhver staðar þegar hún var komin úr land úr Grímsey og svo er hún hérna, hún sem sagt, tekur hún sambúð með manninu sínum og hann á þá þessa hólsjörð og svo deyr hann og þá gerist það bara og gerðist það oft í byrjun 20. aldar að þá bara flosta heimlið upp því að það var einhver megin ekki álítið svo að kona geti stóð fyrir búi og þá hófst annur svona hreyfanleika bylting hjá ekkjunum oft. Og þá verður það til þess að hún flytur þarna til Austfjarðana og er ljósmóður og er með barnið sitt með sér og er þá ljósmóður í ýmsum þorpum þarna á Austfjarðunum. Og svo held ég að minnum, ef ég man rétt að þá endaði hún síðan fyrir sunnan, sko. Þannig að hún bjó í held ég í bara fjórum landshlutum sína ævi daga og hefur örugglega við að það sé bara mjög mörgum sögnum á þessu flandri landi.
3: Ótrúlegt. Júlíana, hvað kom til að þú fórst að grúskaði þessu? Hvað kveikti áhuga þín á þessu sagna, þessar sagnamenningu kvenna í, já, torpaðar samfélaginu og hvernig hún svona, já, varveittist áfram?
4: Það í rauninni kannski, ég fer inn í þetta doktorsverkefni mitt í kjölfarið á meistaraverkefninu og þá var ég að skoða skaftfælska sagnamenn og einn ángin af því, þá var ég að bera saman kyninn og þá kemur ég myndi ljós að konur sem voru búsettar í skaftarreppi á þeim tíma sem heimildunar voru skrásettar voru með mjög svona litla sagnasjóðu, mjög fáar sagnir skrásettar. En síðan komu ljós að konur sem hafðu einmitt flutt í öndur sveitifélög og voru úr skaftarreppi að þær voru með mjög stóra sagnasjóðu og þá fannst mér þetta svo áhugaverð spurning en ok, hvernig er þetta þá annars þar á landinu?
3: Mm-hmm.
4: Og hvað gerir konur í þessu bændarsamfélagi þar sem þar eru almennt félagslega kyrrsettar á bænum að svona öflugum sagnakonum
3: mm-hmm.
4: sem að ég sá vissulega í heimildunum.
3: Og hvað er það sem að gera þær að svona öflugum sagnakonum?
4: Þær eru hreyfanlegri og félagslega rýmið þeirra er kannski töluvert stærra heldur en að við hérna hefðum kannski geta búist við þegar við erum að horfa á konur í gegnum heimildir, aðrar heimildir úr hérna gamla torfbæðasamfélagi sem er náttúrulega fyrst og fremst endurómun á röddum karla. Ævisögur karla og lýsingar og þjóðháttalýsingar sem karla skrifa. Þannig að við hefum kannski ekki verið að horfa kannski á konur á þeirra eigin forsendu og hvað er að gerast hjá þeim. Þessar búsetubreytingar eru náttúrulega miklu stærri hlutfall mm-hmm. af hérna konum heldur en við kannski hefum geta búist við.
3: Mm-hmm.
4: En svo er líka torparinn varuð við þannig að persónulega rýmið og opinbera rýmið sameinaðist þannig í torpanum. Þannig að það er ekkit opinbert rými eins og er í kannski samfélögum erlendis þar sem að hérna karlar fara á torg og segja sögur og eitthvað svona. Þetta fer allt saman fram inn í torpanum. Það er engin hótel þannig að ferðalangar koma og stoppa og gista á torpajunum og mjög margar af þessum konum sem voru með sérstaklega stóra sagnasjóði byggu einmitt á svona bæjum sem að voru í svona ferðarleiðum. Mm. Voru áningastaðir á leiðinni í kaupstað.
3: Einmitt.
4: Þannig að það er alltaf svona innflæð af fólki inn á torpaðinn.
3: Mm-hmm. Og þannig verða þessar svona flökkusögur til.
4: Já, og þannig kannski miðlast líka sagnaarfurinn mm-hmm. áfram á milli landshluta og við sjáum hérna með íslenska flökkusagnir sem að við sjáum mjög víða í til dæmis þjóðskáldasafni Jóns Árnasonar
3: mm.
4: en hafa svo sem ekki margar kannski geimstrom á 20-stöldina þegar fólk var hægt að segja það þegar þetta kemur út á prenti í þjóðskáldasafni Jóns Árnasonar að þetta eru rosalega stóra svona konusögur og þetta eru yfirleitt sögur sem að fjalla aðtapna sögur reynslu heim kvenna, þetta eru huldufólkssögur og kvenkyns sögupersonur mjög stórum hluta ljósmaður hjá huldufólki og það hefur ekkert meginn aldrei verið svona rökrétt í mínum huga að ætla körlum ekkert meginn útbreiðslu á þessum sögum á milli landshluta.
3: Mm-hmm.
4: Þannig að hérna, þessa búsetubreytinga kvenna eru eiginlega miklu líklegri skýring hvernig þetta miðlast á milli landshluta í fyrir tíð heldur en einhverju aðdráttarferði karla.
3: Áhugavert. En þú myndist líka hérna á svona ævisagnaritun karla og hvernig þeir hafa svona skrásett sína sögu.
4: Uh-huh.
3: Á sama tíma höfum við sögur kvenna sem að, eins og það lýsa hérna, ýmsarsögur sem að breiðast út, en eru kannski ekki sögur af þeim sjálfum.
4: Nei,
3: en aftur á móti segja kannski margt þær sjálfar, eða hvað?
4: Já, já, auðvitað, því að sagnir, þú ert náttúrulega, þegar maður segir sagnir og það er aðeins öðru sér heldur en ævintinu sem gerast einhverjum órunnurlegum uh-huh. afstæðum heimi,
3: uh-huh.
4: Að þá ertu alltaf að segja frá veruleikanum að einhverju leiti og reynslu þinni og það sem að skipti máli fyrir þig í sagnaforminu.
3: Mm-hmm.
4: Þannig að sagnir eru standa einhvern veginn miklu nær kannski heimildafólkinu sjálfu heldur en aðrar gerðir af munnlegum frásögnum. Þannig að jafnvel þó að sagan fjalli ekki þær sjálfar að það má oft sjá ýmislegtur aðstæðum kvenna í samfélaginu í gegnum sögur sem að gerðist kannski fyrir tíð.
3: Einmitt, þeir eru svona upplýsjandi kannski stöðu þeirra
4: og... já, og sko, kannski reynslu að mörgum leiti, sko. Og maður sér þetta kannski sérstaklega sterkt í huldufólksögunum sem að fjalla mjög mikið aðtapnasvið og reynslu heimkvenna. Það er fæðingahjálp og hérna og matarlán og svona eitt og annað. eitthvað sem gerist það sem að, er á sviði sem að konur í rauninni eru ríkjandi en svo var svo skrítið þegar ég skoðaði hérna í einum anga verkefninu ég tók 25 karla bara að handahófi úr sama heimildasafni að því mér langaði að sjá ok, hvað þá öðruvísi í sögnum kvenna og maður getur það eiginlega ekki skoða þannig að skoða þá einhvern smá hópa körlum og skoða hvað þeir eru að segja frá verður að vera eitthvað svona samanburða vettvangur og þá kemur í ljós að karlmennirni sögðu bara engar huldufólksögur þannig að það er svona kynjaskipt líka frá hverju sagt í heimildunum, konur miklu stærri í huldufólksögum, draumum reyndar miklu stærri líka í svona dulrænum persónulegum frásögnum sem að karlarnir sögðu mjög lítið af þannig að það er eitthvað svona meira svona aðhald frá samfélaginu og karlmenn megi ekki tala yfirnáttúrulega reynslu býst í við og þetta er eitthvað sem við sjáum reynda líka í erlendum heimildasafnum
3: Af því að þá eru við komin inn á kannski eitthvað tilfinningasvið eða hvað?
4: Nei, ég held að þetta sé bara að samfélagi gerir miklu meiri kröfu til karlmanna á þessum tíma aldamátti 1900 að vera svona rökréttir og ekki að vera með einhverja svona kerlingar bækur eins og það var oft kallað.
3: Já, og ekki, Þegar... ekki of tilfinningasamir kannski.
4: Já, og veit ég hvort að beinlega, ég held að sé meira svona að vera ekki á trúkjarnir að hérna þjóðtrúin, hérna Já. Upplýsingin náttúrulega skilur eftir sig ykkur spor með, svona fordóma gagnvart þjóðtrú, þannig að hérna
3: Hvernig sögur eru þeir þá að segja?
4: Þeir eru kannski meira að segja það sem að kalla svona sögulega sagnir seta sig svolítið í hlutverk sagfræðingsins og vera að segja frá ykkur sem gerði ykkur körlum, löngu liðnum körlum Já. Fyrir tíðar.
3: Svona satt og rétt frá
4: Já, satt og rétt frá kannski svolítið uppteknar að því en svo þegar þeir segja dulrænar sagnir þá er það yfirleitt eitthvað sem gerðist fyrir löngu og þau kjósa svona ópersónulegri frásagnarhátt, seta svona smá bíl á milli sín og heðarinnar þannig að það alveg sagt frá draugum en það eru einhverjir draugar fyrir aldra en ekki einhverjir svipir sem að sjást í dag
3: Einmitt.
4: Sem var reyndar einn náungi sem var mjög skemmtilegu líka í verkefninu það kom mjög skýrt í ljós að, þá kom í ljós að bæði kynin sögðu svipa magna draugasögum en konurnar hérna sögðu frá, fyrst og fremst frá það sem að kalla framliðnum körlum en karlarnir frá framliðnum konum og þetta fannst mér ákaflega áhugavert hvað er að gerast hér þannig að ég fór að skoða því sögurnar eitthvað aðeins betur og þetta voru náttúrulega nokkur hundru sögur og þá kemur að ljósa það er einmitt þessi ólíka nálgun sem að hefur þessi áhrif að því karlarnir eru að segja frá gömlum sögum það sem gerist í fyrir tíð og auðvitað eru þeir sem koma sögupersón sem koma fyrir í hérna draugasögum eru vilitt fólk sem að fest vofaðinlega á slýsförum með deyr illa eins og sagt er og þetta voru yfirleitt einhverja konur sem höfðu dáið illa fyrir svona 200 árum en svo auðvitað var veruleikinn þannig að það var náttúrulega fyrst og fremst karlar sem að dóu slýsadauða í gamla bændasamfélaginu og sögur kvennana eru svona persónulega frásagnir fyrst og annastis reynslu frásagnir og þá voru framleiðinir sem að komu fyrir í þeirra sögnum voru yfirleitt einhverjir sem að hérna, þeir þekktu persónulega sem hafði farist á slýsförum, karlar sem farast á sjó og koma svo að láta vita af sér og þess að þar. Þannig að þetta var svona mjög skarp skil þarna og mjög áhugavert að sjá hvernig þetta birtist með ólíkum hætti.
3: Þú ert búin að hlusta á ansi mikið að sögum, Júlíana.
4: Já, það er óhætt að segja að það er ansi mörg ár sem að ég eitt inn er í kellaranum á Árnastofnun.
3: Já, búin að sko lifa og hrærast bara á þessum vef sem er verið að fagna núna helgina.
4: Já, sem er náttúrulega frábær og þegar ég byrja að vinna með þetta efni að þá er þetta alltaf svona stórum kasettum, segulbandspólum sem að maður þurft að spila á sérstengum tækjum.
3: Einmitt.
4: Og ég eitti þannig alveg bara örugglega einhverjum árum í kellaranum á Árnastofnun þegar þetta var alltaf inn aðgengilegt bara online á Ísmús, það var algjör bylting að geta hlusta á þetta heima hjá sér.
3: Já.
4: Og svo núna nýlega fyrir nokkrum árum og þá var ég búin að gera stóra gagnabankan minn að þá kemur hérna Trausti Dagsson þjóðfræðingur og gerir Ísmús að rannsóknartæki bara og þá hefði ég byggt að spara bara svona 5 ára vinnu sannilega ef ég hefði bara beðið með verkefni þangað til þá af því þá var alltaf hægt að sikta þetta efni sem var náttúrulega ekki hægt að sikta áður
3: Einmitt.
4: Það þurfti bara að gera svo hlusta á allt og gat einhvern veginn ekkert leita þarmeinlega í því fyrir þarna
3: Þetta er ótrúlegt hvað þetta er aðgengilegt að geta setið heima og hlusta á þessar sögur sem voru sagðar fyrir 100+ árum og bara þetta hafi verið til og hann hafi farið að stað, hann Hallfreður.
4: Já, það er bara stórkostlegt og það er líka stórkostlegt og það eru forréttindi að almenningur í Íslandi hefur aðgang að þessum heimildum og því það er ekki sjálfgefið með svona þjóðfræðiarkíf annar staðar. Yfirleitt er þetta læstnir í kellunum og þú þarf að fá sérstökt leyfi til að fara og hlusta á þetta. En hér eru einhvers konar viðurkenning á því á Íslandi og aðrir þjóðfræðingar öfund okkur mjög mikið að þessu að það er svona viðurkennt á Íslandi að þetta sé efni sem að hefur gildi fyrir almenning líka, ekki bara fræðimenn.
3: Og þannig lifaði þetta sögurnar líka áfram.
4: Algjörlega, ekki spurning.
3: Aha.
4: Þannig að það er bara frábært.
3: Júlína, þú varst liðna helgi, veit ég, í þinni heimasveit, Skaftafellssýslu, mm-hmm. að tala á jöklaráðstefnu og varst meðal annars að segja frá skessum, óléttum skessum. Mér langar að heyra aðeins að það.
4: Já, þetta er hérna, þetta var svona ráðstefnu jökla og, það, og hérna og ég fór að skoða því efnið, er ég bara með eitthvað efni sem að tengist jöklunum, þannig að þá fór ég að skoða því hérna hvað sagnir sem eru með sögus við í jöklunum eða við jökla og þá kemur bara ljós þetta á ótrúlega sterka þema þar sem að eru einhvers konar kvennvættir í jöklunum sem að valda annars vegar náttúruhamförum. Og hins vegar óléttar skessur sem eru einhverstara ferli yfir sandana sem að ungir karlmenn rekast á og þurfa að sýna ákveðna virðingu og ef þið gera það ekki þá eru þið refsað og þetta er svona mjög áhugaverð hérna, áhugaverð vingill og þetta kom svolítið óvart og þessi skessur eru alveg að fara að fæða og þetta er einhvers konar myndgerðing á óta karla við svona óstjórnarlega náttúru bæði jöklana og sandana og þeir eru náttúrulega alltaf með varuð á sig þeir eru að lappa yfir sandana mm-hmm. en svo kannski líka aðra óstjórnarlega náttúru sem er heim í byggð sem eru fæðingar kvenna sem eru stjórna heldur ekki sama hvað þeir vilja
3: Einmitt.
4: Þannig að hérna, þetta var mjög skemmtilegt og ráðstefnan var bara frábær mjög skemmtileg ráðstefna og ótrúlega svona víðfarm mm-hmm. var með mjög marga og líka fræðmenn bæði úr náttúruvísindum og ferðamennsku og hérna hugvísindum og svo og félagsvísindum.
3: Gaman fyrir vísindamennina að fá þessa mynd af skessunni svona byrtingamynd óstýrlátrar náttúrunar.
4: Já og hérna og gaman að sjá hvað þetta endurspeglaði skýrt af því að þetta eru svo margar sögur bæða Sólheimasandi og svo líka af Skeiðarasandi. Mm-hmm. Þannig að menn þetta hefur verið bara svona viðurkennt form til að tala þennan ótta held ég.
3: Er þetta eitthvað sem þú ætlar að fara áfram með? Ertu komin með næsta svona rannsóknarverkefni?
4: Nei, ekki eitthvað svona kannski fastmótað. Það væri gaman að skrifa grein um þessa jökla, hérna, þessa jöklapælingu og mm-hmm. af því að þetta er svo sterkt og skemmtilegt þema. En svo langar með að fara aðeins lengra líka með Ísmúsheimildirnar eftir einn hópur í doktorsverkefninu mínu sem að mér fannst mjög áhugaverður og langar að skoða betur eru einhleiparkonur og þetta eru erfiðustu einstaklingar sem að rannsakar alþýðumenninguna hjá því fyrir tíð af því það er svo ofbáslega lítið til að heimildum þær. Þetta eru ekki konur sem að fá skrifaðar sig minningagreinar af því að það er engin börn. Þetta eru ekki konur sem að rata í ykkur svona karla hérna ættfræðirit eins og merkir Íslendingar. Mm-hmm. Þannig að það eru oft bara engar heimildir að finna þessar konur nema þetta æðislega heimildasafn hjá Hallfriði af því að hann spyrir þetta mjög mikið ævi og reynslu heimildamanna sinna líka.
3: Mm-hmm.
4: Þannig að þetta er mjög gott heimildasafn sem er bæði með sögur þessara kvenna og líka með mjög mikið af svona skemmtilegum áhugaverðum samhengisupplýsingum bara ævi þeirra og störf. Þannig að það er kannski eitthvað sem er mér langar til að skoða aðeins betur.

0: Linnea Sveinbjarnardóttir, ertu hjartanlega velkomin í Víðsjá.
1: Takk.
0: Þessi plata, EA Fantasía.
1: Já.
0: Búin að vera í maganum í 20 ár, eða hvað?
1: Algjörlega, og hérna, já.
0: Hvernig byrjar þetta ævintýri?
1: Sko, þetta byrjaði í rauninni á því að ég spilaði hugleðingunina Karolínu Eiríks á Kjarvalsstöðum, sko, 2007 og það er alveg magna verk, sko, og hérna, þá langaði mig strax að taka það upp.
0: Mm.
1: Og svo hefur þetta kannski þróast bara, ég spilaði þarna Adagiós Tryggva stuttu síðar og svo hitti ég John Spade í, þau vorum að vinna í Kammersveitinni, Kammersveitir ekki aukur.
0: Mm.
1: Og við vorum að spila bálka verkum eftir hann.
0: Mm.
1: Og hann hérna var til að skrifa fyrir mig verk fyrir þessa plötu.
0: Mm.
1: Sem síðan var tekin upp margt löngu síðar en það tókst.
0: Þetta virðist afar sko persónuleg tónlist, kannski tónlist sem hefur snert þig sérstaklega eða er samin líka fyrir tilefnið.
1: Mm.
0: Hvernig að koma svona verki frá sér?
1: Já, það mikil vinna og en var alveg sérstaklega gaman í þessu tilviki og í rauninni þá eru öll verkin svolítið hérna svolítið fantasía.
0: Mm.
1: Þetta svolítið ævintýra plata.
0: Mm.
1: Og þetta svona svolítið inn á við tónlist mörg hver, ekki samt öll verkin en hérna þar einhver þráður gegn og í rauninni er platan líka við röðum verkunum þannig ég og Ragnheiður Jóns.
0: Mm.
1: Pródúser, við röðum verkunum við vorum alveg heil lengi að pæla í því líka þannig að í rauninni þá er þetta sko svona samfellt heilt og í rauninni ævintýri. Já.
0: Þegar þú segir inn á við, getur þú listið í svolítið eða svona, hvað þið er tónlist?
1: Já, ég held að þetta sé tónlist sem að hérna leifir manni svolítið bara að hérna staldra við og náttúrulega meditation hérna.
0: Mm.
1: Eða hugleðing hérna Karolínu alltaf berða með sér í titlinum svo er Aria eftir Mari Hult Markan það er söng í raunni sönglag. Mm. Aria við förum út í náttúruna í verki Lilju Maríu Ásmundsdóttur.
0: Yeah.
1: Fragile Stillness það er froststillur á íslensku.
0: Já. Yeah.

0: að fara marga staði og fundið, þú veist, tilfinningin er ólík í hverju verki fyrir sig. Það bara þess að titilverkið mitt eða fantasía eða þessi fantasía og sem hérna samin undir áhrifum frá fyrsta verkinu sem svona svolítið eins og forleikur að plötunni. Það Alia fantasía eða hin fantasían eftir Nicola Matthes Junior sem náttúrulega lang elsta verkið líka á plötunni og það sem ég var raunni mest að spá í hérna því ég var að vinna mitt verk og náttúrulega ég var með svona arpeggjur á heilanum
1: okay.
0: og hérna sem þess að brotti hljómar yfir marga strengi á fiðlunni þannig að hérna að þetta svona okkar hérna sjans okkar fyrirleikara til þess að spila hljóma til að spila þess að fjölrata
1: það eftir að spila alla fjóra strengi í einu á, hérna getur maður að gera starpegjur og farið þvert yfir, já
0: emmið Þannig að það var hérna kveikjan að verkinu mínu.
1: Einmitt.
0: Og bara orðaleikur þarna úr, hérna, ég var náttúrulega fornmálabraut í MR.
1: Já.
0: Þannig að nú fæ ég að nota þarna EA, því þess að þetta latína.
1: Já.
0: og hérna.
1: Og líka náttúrulega tvei strengir. E og A eru tvei strengir á fylgni.
0: Já, akkurat sko, það alveg rétt. Já. Ég var ekki eins og maður að láta mér þetta það í hug. Þannig að.

0: Ég er náttúrulega farin að semja mikið af tónlisti núna sjálf og þetta er eiginlega fyrsta platan sem ég geri sko eftir ég farin að taka það svolítið alvarlega.
1: Já, einmitt.
0: Og hérna það ég náttúrulega mikill aðdáandi allra þessara tónskalda.
1: Já. En það, já, þetta svolítið merkilegt því að sko ég held að áður fyrr hafi þú veist það að vera tónskáld og hljóðfæraleikari verið svolítið bara nátengt og bæði hljóðfæraleikarar skrifuðu tónlist og öfugt.
0: Emmitt.
1: Og það, einhverjum tímapunkti þá varð einhver gjá þarna á milli en ég velti við einhvern sem að færa snæri uppunum núna.
0: Kannski, en ég hef nú alltaf reyndar verið skuffu skáld og skrifað
1: tónlist
0: og ársatjala í MR og svona.
1: Já, ok.
0: En hérna, og hérna leikus tónlist á hérna alls konar.
1: Já.
0: En hérna, kannski, hérna, ég var alltaf svolítið feimin bara við það.
1: Mm.
0: Og kannski er ég bara smá feimin ennþá.
1: Mm.
0: Finnst ég pínu að tróða mér í einhverja, hérna, hópspekinga sem að, hérna, ykkar tónskálda.
1: Ég held að sé lengi alveg í augum uppi að hljóðfæra leikarar væntanlega eru alltaf að spila og eru alltaf að vinna með hljóð og spila fingrum fram og nú bræðilegt að þau skildu skrifa tónlist sko, eða semja, þú veist, það þarf ekki einu sinni að setja niður á blað til þess að semja tónlist.
0: Þetta var kannski svolítið í svona einhverjum dýrðarljóma,
1: þú
0: veist, það er alls konar hefðir náttúrulega í sérstaklega í klassikinni, sko.
1: Já, þetta.
0: Þannig að það er kannski er svolítið glesja að tónskaldið og hljónsveitastjórinn séu einhvers konar skurðgóð, sko,
1: já,
0: í bransanum.
1: Þetta.

0: Hvernig er að semja fyrir sjálfa sig?
1: Sko, það miklu léttara heldur en að semja fyrir eitthvað annan. Og hérna, af því að ég var í raunin að semja þetta verk, ég að fanta sig að samhliða öðru verki sem ég var að semja fyrir Sigurbjörn Bernhardsson, sem heitir Kær og samið tilinga móður hans, Rannveigu Sigurbjörnsdóttur. Og mér fannst nú meiri ábyrða að semja fyrir Sibba heldur en fyrir mig, sko. Mm. En það kannski líka því ég hef svo mikið verið að leika mér sjálf, skilur, ég hef verið að spinna svo mikið og þá svolítið, þú veist, öðru sér heldur en þegar maður sendir frá sér verk yfir hafið því Bandaríkjana og þá þarf alltaf líka að vera alveg á reynu með öll formerki og,
0: og
1: hérna, sem sagt, ég sem betur fer með mjög góða yfirlesara líka í verun ykkur vöku sjakk sem á verka á diskinum oft jún það líka svona náttúruverk hún semur með landakort fyrir fram að sig og hérna og verkið hennar um árfarveg sem að fer niður á við
0: hvernig byrtist það í tónlistinni?
1: Það byrtist í áferð á tónlistinni og framvindu hún alveg ótrúlega hún Veronik og við höfum spilað fyrir líka eftir hana nokkra kvartetta og hún með alveg sitt eigið tónmál svona ég myndi segja, mér finnst gaman að nota ég veit ekki að segja þetta stundum fólk sem mínimalisti aðeins að vera mínimalisti en hún er kannski svona náttúru hérna náttúru mínimalisti

0: en það hefur samt þessi, hvert hljóð hefur sína merkingu og meiningu það er ekkert sem er
1: Já.
0: Það er ekkert sem er umfram það, það, sem, það er einhvern veginn bara eins og náttúran er það er ekkert umfram
1: Nei, einmitt.
0: Hún einhvern veginn er svona sjálf kannski svolítið svona sjálfbær
1: Já svolítið svona í kannski í ferlinu eða hvað?
0: Já,
1: já ferli liðsins
0: í, já. Já, bara einmitt í kannski eins og líðið sjálft
1: Kannski

0: Sko, platan hljóðrituð í janúar í Reykhólskirkju í bara myrkri og örugglega vondu veðri sko mér þegar ég hlusta mér finnst ég heyra dimman veturinn bara hefur ástíðin veður hefur þetta áhrif á hvernig þú spilar
1: ég veit það nú ekki sko ég var nú eiginlega ég hafði meiri áhyggjur af fólkinu á tökkunum við vorum að gera þetta í janúar myrkrinu hérna, mér líður alltaf frekar vel að veta það, sko. En það alveg

0: hún hérna hún gefur ekkert eftir.
1: Nei.
0: Það var ekkert, maður gat ekkert spólað yfir þannig hendingar.
1: Nei.
0: Kirkjunni.
1: Einmitt, er þetta að fara að klippa eitthvað til, sko, það er bara að spila þetta í einni atrinu, já.
0: Já, líka, sem sagt, líka varandi það að taka sér tíma.
1: Já.
0: Og hérna, mér varst gaman að taka þetta upp í borgarfirðinum, ég hef alveg langamur sem að voru þarna úr sveitinni, sko, og hérna, og einstaklega fallegur hljómur í sér kirkju og gaman að dvelja þarna í Reykholti með öllum bókunum og hérna við Arngerður María Árnadóttir, við höfum farið þarna í svona vinnuferðir fyrir okkar projekt Translations projektið okkar og hérna og já, jú, ég held að það hafi haft áhrif að vera í Reykholti alveg öruglega
1: Sko, ég las kynningatexta og þar nefniru sérstaklega fiðlumenningu á Íslandi áður fyrir þegar bændur bara áttu sína fiðlu og léku. Er það, nú spyr ég bara út í Borgarfjörð hvort þú viti hvort að það sé hafi verið fiðlumenning þar sérstaklega?
0: Sko, ekki svo ég veiti til, það hérna ömmur mínar því miður áttu ekki fiðlur.
1: Já.
0: En þetta var meira fyrir norðan.
1: Já.
0: Og ég þingaði sýslum sérstaklega.
1: Já.
0: En ég held alveg að hérna þetta kannski bara svona svolítið hérna nútíma teik á það
1: Já
0: Alla að hérna svona partur af þessar blötu sko

0: Einmitt, þú segir hann að í Þingeyjarsýslu, það eru allir með fiðlur þannig.
1: Já, gamla dag, sko.
0: Hefur verið þannig eitthvað?
1: Sko, ég var einu sinni þarna bara í heimsóknu á vinkonu minni sem var að vinna á hóteli og þarna í laugum og við sem sagt keyrðum við einhverja stráka á ball á næsta bæ og þeir voru að segja mér að afi þeirra hefði átt fiðlu og það væri til fiðla á bænum. Svo reyndar komst ég aldrei í að prófa hana þegar buðum nú mér nú að prófa fiðluna.
0: Já, já.
1: En við Katrín vorum svo hérna miklu kettlingar og við þorðum ekki svo að fara með þeim að ballið.
0: Nei, okay.
1: Og okkur fannst svo mikið fyllir í reytinni.
0: Já. Kannski hægt að taka fiðluna bara á ballið og spila
1: þetta. Þetta hefði margt að gera það. Já. Bara fara að rakla þess að sækja fiðluna og halda í hlöðuballan einhvers staðar.
0: Nákvæmlega.

0: Já, og svo náttúrulega þrjú af verkunum eru eftir Álftanes tónskáld.
1: Álftanes, já.
0: Og hérna, ég Tryggvi Baldursson bjó þar já. Þegar hann samti Adagio við vil ég meina og Karolína Eiríksdóttir og John Spade eru Álftanesingar.
1: Ok.
0: Þannig að það svolítið gaman að segja frá því. Já.
1: Álftanes, já, það svona nánast sveit í miðjum bæ, það já. Svolítið magnað.
0: Það svona vin í þjættbílinu.
1: Já, og já, maður svona gaman að hugsa með döm líka sérstaklega hvort að tala svona að fara inn á við, vera hann í Reykjólskirkju, þú hérna, ég hugsa hvort að bara það verði svona ennþá dýpri innvera þegar við erum út í náttúrunni eða nálægt.
0: Já, ég held það, alveg örugglega sko. Og þá maður ekki að fela sér bak við eitthvað annað eða láta eitthvað trufla fókusinn á því sem að maður er að hérna, á frásögninni.
1: Já, fara bara alveg inn í hljóðfærið.
0: Einmitt.

0: Komið sæl, kæru hlustendur, þeir eru að hlusta á lestina á sunnudegi, brot úr þáttum vikunar, ég heiti Kristján Guðjónsson. Það 4. október og síðasti dagur alþjóðlegra kveikmyndahátíðar í Reykjavík, RIF. Við höfum gert hátíðinni nokkuð ítarleg skil að venju í lestinni, en mér langar að benda á að alla dóma gagnrýnenda okkar hægt að finna á menningarvef ríkisútvarpsins ruv.is. En við ætlum eins og var ekki að tala kvikmyndir í þættirum í dag. Við ætlum að heyra ljóðlist, matargerðarlist, heyrnartól og grafíska hönnun. Og við ætlum að byrja þar. Núna undir lokvikunar fór fram alþjóðlega hönnunar ráðstefnan AGI Open. Það eru alþjóðleg samtök grafískra hönnuða, Allianz Grafik International, sem að halda þessa ráðstefnu árlega og þetta í fyrsta skipti sem hún haldin á Íslandi. Að þessu tilefni rætti ég við einn þeirra hönnuða sem kom fram á ráðstefnunni, Irene Pereira, sem að sérhæfir sig í hönnun notenda upplifunar í stafrænu umhverfi.
1: So my name is Irene Pereira, and I'm a designer, specifically really a UX designer, user experience designer, and I've been doing that work for about 20 years.
0: Þetta Irene Pereira, hönnuður, sem hefur starfað í 2 áratugi við að móta og hanna upplifanir notenda, ekki síst í stafrænu umhverfi. Fyrirtæki hennar Anton and Irene hefur komið að fjölmörgum stórum verkefnum þar sem að tækni kemur við sögu, meðal annars endur hönnun Matsapsins í New York, M Plusapsins í Hong Kong og fjölmiðilsins USA Today. En það sem hún ætlar að ræða á ráðstefnunni nýtt verkefni sem hún kom á fót nýlega ásamt nokkrum hópi fólks sem þau kalla 21st Europe. Við erum að reyna að nýta alla þá færni sem við höfum áður notað til að hjálpa fólki að selja dót og hugsa hvernig við getum nýtt þetta til að hjálpa samfélaginu, sérstaklega í evrósku samingi. Okkur finnst þetta vera viðsjárverðir tímar fyrir Evrópu og við viljum leggja eitthvað jákvætt af mörkum til framtíðar álfunar.
1: Because we feel that this is our decisive, very important times in Europe and we want to make a positive contribution to the future of the continent.
0: Fyrirlesturinn hennar verður því ekki upptalning á afrekum hennar á hönnunarsviðinu hinga til, heldur á hann að vera einhvers konar ákall til hönnunarsamfélagsins. Að nýta sína þekkingu og færni, færni í samskiptum, færni því að finna lausnir í flóknum kerfum. Þetta sé mikilvægt á tímum þegar loftslagsváin vofir yfir og bæði viðskiptastríð og raunverulegt stríð sé í gangi í álfunni. Ég spyr hana frekar út í verkefni 21st Europe, þessa þanga veitu hönnuða framtíð Evrópu. Hvað gerir þeirla?
1: So what we do is we take a topic that we think is important and we have a huge list of topics that we think are important and then we do a lot of research on that topic together with usually another research partner who is an expert in that. So sometimes that means working with an economist or right now an expert on nuclear energy, for example. And so we choose a topic and then we write and do the research and then we create visuals to support it for how we think this problem could be solved.
0: Þetta nokkuð einfalt. Þau taka fyrir málefni sem þeim finnst mikilvæg, rannsaka efnið, yfirleitt í samstarfi við aðra rannsóknaraðila, sérfræðinga á sviðinu, geta verið hagfræðingar eða eins og núna sérfræðing í kjarnorku. Síðan skrifaðu efnið og gefa út hálfgerða skýrslu eða uppdrátt eins og þau kallaða blueprint með myndefni sem styður við hugmyndina hvernig þau telja sé hægt að leysa tiltekið vandamál. Við setjum fram eins konar sýn á það hvernig framtíðin gæti litið út. Hugmyndirnar sem þau hafa tekið fyrir hinga til eru til dæmis háhraða lestakerfi fyrir alla Evrópu. Hugmyndin að leiksvæði væru skilgreind sem almanna gæði og opinbert fjármagn væri sett í leikvelli í þeim mæli. Og svo nýjasta verkefnið, þau eru að fara að gefa út skýrslu kjarnorku og kjarnorku stefnu fyrir Evrópu. Vangaveltur það hvernig Evrópa geti orðið sjálfstæðum orku. Við tökum sem sagt spurningar, ákveðið málefni og búum svo til sýn á framtíðina fyrir Evrópu út frá því.
1: So we tackle a project, a topic, and then we create basically a vision for the future for that, for Europe.
0: How big of a group is this?
1: We are fairly small, so there's three of us that are really working on this a lot, I would say almost full time, and then we have a larger group of people around us that are supporting it.
0: And then for each Hópurinn er lítill, þrír einstaklingar sem að starfa nánast í fullri vinnu við verkefnið, en svo koma aðrir aðilar sem hafa sér þekkingu á tilteknum málefnum að verkefnunum líka. Irene segist augljóslega ekki sérfræðingur í lestarkerfum eða kjarnorku. Þau finni síðan líka aðra evróska hönniði sem að hafa látið sig þessi málefni varða og reyna að varpa ljósi á þeirra störf, reyna að virkja hönniði Evrópu til að vinna þessum verkefnum.
1: So we also kind of in a grassroots way mobilize the designers of Europe to do this kind of work.
2: So your next one is about the nuclear energy. Can you tell me a little bit about that? What are your ideas regarding the energy?
1: Yeah, this is a hugely controversial topic. And even within our group, we have very different opinions on the matter. I think predominantly, of course, we are all mostly very afraid of nuclear energy. And partly what we were trying to do is understand it ourselves, really in a way,
0: Ég spyr næsta uppdrátt, næsta blúprint kjarnorku í Evrópu og orku sjálfstæði álfunar og það segir Irene að sé gríðarlega umdeilt málefni og jafnvel innan hópsins séu mjög skiptar skoðanir. Ég held að við séum flest mjög hrædd við kjarnorku, segir hún, að hluta til voru að reyna að skilja þetta sjálf, sjá hvort að þessi ótti væri réttmætur, hvort það væri í raun til einhverjar lausnir sem væri að virka og gætu orðið til þess að fólk yrði minna hrætt við kjarnorkuna. Það sem við erum að reyna að gera að hefja samtal orku almennt í Evrópu, þar sem að megin atriðið í raun, að Evrópa þarf að stefna í átt að orkulegu sjálfstæði. Við getum ekki reytt okkur á Rússland og OPEC og allt þetta sem að hefur svona neikvæð áhrif á okkur. Niðurstaða þeirra að orkustefna fyrir fullvalda Evrópu eigi að fela í sér sjálfbæra orku eins og vind og sólarorku en þessir orkugjafar síðan hins vegar ekki nógu stöðugir og þess vegna telja þau að kjarnorkan geti orðið stöðugi orkugjafin sem að bætir upp þessa þörf en auðvitað á eins örugan og sjálfbæran hátt og mögulegt
1: The stable energy that supplements that need but of course in the safest way and most sustainable way possible which is a huge topic in and of itself
0: Annað málefni sem að Irene Pereira hefur einbeitt sér að á sínum 20 ára hönnunarferli aðgengileiki í hönnun stafræns umhverfis og þetta hefur hún skrifað eina bók og með aðra á leiðinni
1: I think it's an incredibly important topic and I'll start with just a really crazy stat. So in the world as a whole, around 1.4 billion people have some form of disability. So this is really a huge amount of people. So it's not like a small subsect. And so you can imagine that's a huge amount of people. And yet the digital world, so that includes things like websites, apps, but also kiosks, all of these things, only 4% is fully accessible.
0: Hún byrjar á alveg ótrúlegri tölfræði. Í heiminum öllum, segir hún, eru 1,4 milljarðar manna með einhvers konar fötlun. Þetta því gríðalegur fjöldi fólks, ekki bara einhver lítill jaðarhópur. En samt stafræni heimurinn, vefsíður, öpp og líka svona sjálfsafgreiðslu stöðvar og allt annað slíkt, Aðeins 4% af þessu segir hún að sé fullkomlega aðgengilegt. Þannig að 96% internetsins ekki aðgengilegur gríðarlega stórum hluta mannkyns. Þegar maður hugsar hvað þetta þýðir í daglegu lífi, eru þetta hlutir sem eru pirrandi, til dæmis að eiga í erfileikum eða skoða bankareikningin sinn eða þurfa að nota einhver hjálpartækir til að láta þetta allt saman virka. En þetta getur orðið dýpra vandamál. Margar atvinnuumsóknir og fullt af störfum krefjast tölvunotkunar sem heldur oft fólki með fötlun utan vinnumarkaðarins. Þannig að ef þú þarft að nota eitthvað stafrænt viðmóti í starfi og það viðmóti ekki algjörlega aðgengilegt, þá ertu allt í einu útilokaður frá starfinu. Hún segir Evrópusambandið hafa nýlega sett lög European Accessibility Act sem ætlað að breyta þessu. Hugmyndin svipuð með byggingarreglugerðir, þú byggir ekki lengur hús sem ekki aðgengilegt fólki í hjólastólum, það ólöglegt. Og þannig ætti þetta vera varðandi vefsíður og upp, segir hún. Því þar jafn mikið verið að mismuna fólki með því að halda því úti.
1: So there's a lot of pressure behind this now to close that gap from 4%.
0: Hún segir þrýstingin vera aukast á aðgengileika í stafræna heiminum en þetta sé ekki alveg einfalt. Hún segist sjálf hafa sent frá sér og búið til vörur sem eru ekki aðgengilegar fólki. Bæði vegna þess að voru engar reglur það og engin bað það. Viðskiptavinurinn vildi ekki borga fyrir það. Hönnuðir þurfa ofta að berjast fyrir þessu og þetta sé ofta fyrsta sem skorið niður í ferlinum. Annað vandamál að hönnunarskólar kenna ekki aðgengilega hönnun. Nemendur koma sem sagt úr listaháskólum og kunna ekki grunn atriðin í aðgengilegri hönnun.
1: And the problem is also that a lot of schools don't teach accessibility to designers, so students come out of school and they don't even know the basics.
0: Það svo sem gömul saga og ný að það þurfi einhverja persónlega tengingu við vandamál til að við áttum okkur á þeim og fyrir Irene var það fyrir einhverjum árum þegar móðir hennar sem þá var komin á áttræðisaldur missti megnið af sjóninni. Það var mikið áfall og krafðist mikillar aðlögunar fyrir hana. Og hún segir að það hefur verið átanganlegt að sjá hana útilokast frá svo mörgu algjörlega óþörfu. Bara vegna þess að einhver hönnuður, eins og hún sjálf, hafi ekki hugsað fólk eins og mömmu hennar. Hlutir eins og dagleg krossgáta sem að mamma hennar hafði leist í iPadinum var henni nú óaðgengileg. Og Irene segir þetta vera einn vinkil á málinu. Við erum kannski ófötluð núna en við eigum öll eftir að eldast. Hvað gerist þá? Hvað gerist þegar við þurfum á þessari hjálpartækni að halda og hún bara ekki til staðar? Með því að hanna aðgengilegt stafrænt umhverfi eru ekki bara að hugsa fólkið í kringum okkur, heldur líka okkar framtíðar sjálf.
1: We might be able now, but we're also going to get old. What happens when we age? What happens when we need all this assistive tech? And it's not there. Like, we have to protect not just the people around us, but also our future selves.
0: Að lokum það hinn óhjákvæmilega spurning gervigreindina sem ég ber undir upplifunarhönnuðin Irene Pereira. Hvernig blasir staðan við henni í hönnunarbransanum í dag og hvaða spurningar eru þær mikilvægustu fyrir hönnuði?
1: I think all of us are struggling with as designers right now and there is no answer to this, but I will say what I have noticed. So I teach master students in design and what is starting to happen is that a lot of the low-level design jobs, you know, that I even started with after school, are no longer there.
0: Þetta eru knýjandi spurningar sem að allir eru að velta fyrir sér, en engin skýr svör komin fram. En það sem hún sjálf hefur tekið eftir, sem kennari meistaranema í hönnun, að fullt af einföldum hönnunarstörfum, byrjunarstörfum í bransanum síðan hverfa, störfum sem hún sjálf byrjaði í eftir útskrift. Þannig að það engin staður til að komast inn í bransan og hvernig áttu þá að verða yfir hönnuður eða listrætt stjórnandi hjá flottri hönnunarstofu. Það komið eitthvað bil. Og hún segir að það sama séu þetta að gerast í mörgum öðrum geirum til að mynda bara lögfræði. Við erum auðvitað ennþá í þeirri stöðu að við erum ennþá betri en gervigreindin. En hvað verður næstu kynslóð hönnuða? Og hvað gerist þegar allir eru farnir að sækja í sama sannleiks gagna bankan á sama staðinn á einhvern nátt?
1: And they will go to the same database in a way, right? And I think we have to be realistic that AI is not a tool. I really dislike that people call it a tool. A tool implies that you do something, right? It's a hammer, it's a saw, it's a pen, whatever. It's a computer. A computer is also a tool. But AI is not a tool, it's a service. Because I always think of it like if I'm ordering a pizza online, right? And I customize the pizza exactly to what I want. I say no anchovies, add tomatoes.
0: Og svo segir hún að henni finnist einstaklega pirrandi þegar fólk tala gervigreindina sem verkfæri. Þetta ekki verkfæri, segir hún. Verkfæri gefur í skyn að það sért þú sem ert að gera hlutina með hjálp verkfæris. Það hamar, það sög, það penni, hvað sem það jafnvel tölva. Tölvan verkfæri. En spunagreindin ekki verkfæri. Hún þjónusta, segir hún. Dæmi sem hún tekur af manneskju sem pantar pítsu á netinu. Hún sér snýðir pítsuna nákvæmlega eins og hún vill hafa hana, segir enga ansjósu, bæta við tómötum, auka hvítlauk, hvað sem og sendir svo pöntun. Einhver á pítsastanum bakar hana og annar sendir hana heim og þegar hún komin á borðið þá dettur okkur ekki í hug að segja við höfum búið hana til. En það sama gerum við þó með gervigreindar smíðað efni.
1: I don't think that I made that pizza. Right?
2: I used the generative pizza app.
1: Yes, right? And so calling it a tool when in reality...
0: En með þjónustu spunagreindarinnar, þá líður okkur eins og þetta sé verkfæri. Okkur líður eins og við höfum gert eitthvað. Við eigum eitthvað hlut í því. En þá kvikna líka aðra spurningar hver á verkið í raun og veru. Ég held að séu mjög mörg vandamál tengd gervigreind og við séum bara rétt að kroppa í yfirborðið á þessu. Og í raun mun allt breytast. Hvernig við lítum á hönnun, hvernig við hugsum hönnun, hvernig við ráðum fólk til starfa, allt að breytast og hefur nú þegar breyst.
1: And I think we are only at the beginning to see what the repercussions of this is and really sort of the way we look at design, the way we think about design, the way we employ people, like everything is going to change and has already changed.
0: Sagði hönnuðurinn Irene Pereira, sem var ein fjölmargra sem kom fram á alþjóðlegu hönnunarráðstefnunni AGI Open í vikunni.

0: Við erum sestra hérna í Borgartúninu, ég og Karolína Rós Ólafsdóttir, skáld og blaðamaður núna. Við erum komnar með eitthvað sem heitir Biskof Svíð Smokka. Þetta alveg unaðslegt, verði ég að segja.
1: Já, þetta alveg magnað gott að hafa möli keks ofan á.
0: Algjört grundvallaratriði þegar maður ætlar að gera vel við sig í haustlæðinni. En Karolína, ástæðan fyrir að ég mælti mér mót hérna við vegna þess að ég sá þú ert að gera mjög áhugaverða rítsmiðju. Þú ert með þetta svona reglulega, það ekki, á Borgarbókasafninu í grófinni.
1: Jú, ég búin að vera sem sagt í alla miðvikudag í september með rítsmiðju sem er sko í raunum stærra verkefni. Það eru þá rítsmiðjur í allt haust. Þannig að ég byrjaði núna í september, svo tekur Má Alheimsdóttir við í október og svo hún Marjón með smiðurnar í nóvember. Ég reyndar tek síðan eina líka í október þegar Má þarf að skreppa frá, en þetta eru smiðir sem heita Samljóða og er á vegum Borgarbókasafnsins.
0: Einmitt, og þið eruð að reyna að fá fólk svona til þess að pæla þessi tungumálinu og skrifa saman og ekki síst kannski fólk sem er með íslensku sem annað mál. Og það til dæmis Má og Marjón kannski líka sem að hafa íslensku sem annað mál.
1: Já, það rétt og ég svo einu sem hef íslensku sem móðumál en ég skrifa á fleiri tungumálum einu og hef líka sko lært að skrifa á öðru tungumáli.
0: Já, þú lærðir einhvers þar úti eða ekki?
1: Jú, ég lærði sem sagt ritlist úti í Bretlandi og auðvitað kann maður ensku en það er síðan annað að byrja að skrifa ljóð á ensku. Þannig að ég kannski svona að deila minni upplifun af því líka en líka bara að skapa rými fyrir fólk til að koma að skrifa og læra að nýta tungumálið á skapandi hátt.
0: Já, þetta er nefnilega ekki hefðbundin ljóðasmiðja. Þetta er ekki bara að setjast niður með blað og penna. Hvernig fer þetta fram hjá þér?
1: Sko, ég ákvað að hafa mína smiðju, ég kalla hana bútasaumsljóð og ég ákvað að raunin að nálgast ljóðin í gegnum þá sérstaklega orð. Þá stök orð eða uppahaldsorð eða orð sem að fólk þolir ekki og byrja einhvern veginn á þessum svona smá einingum og raða þeim síðan saman þannig að við setjum það ekki bara niður og segjum nú ætlum við að skrifa ljóðum náttúruna eða eitthvað ég yfirleitt byrja í rauninni kannski á orði ég byrja einhvern veginn á einhverju smærra sem við síðan stækkum og fólk sem er búið að vera að mæta er svo spennt fyrir að nota íslenskuna, það er búið svo gaman og, en það er af líka rosaða mismunandi sko hversu langt fólk er komið þannig að sumir eru með mikinn bara svona grunn orðaforða og meðan aðrir eru svona farnir að já, bæði bara læra kannski sértækari hugtök í starfi eða farnir að pikka upp á svona frösum og öðru það var einmitt einhvern í síðustu viku sem var þvílt spennt og hún er búin að læra að segja doka við
0: Mig. Þannig svona, kannski eitthvað svona orðið að frasa sem fólk kannski fara á heilan, jafnvel ef þeim finnst það óþolandi á einhvern hátt og hvaðan annars eru þið að fá orðin ef ég mæti og mér vantar orð, hvað gerir ég?
1: Já, ég með sko í, sem sagt, á hverju miðvikudegi þá erum við með aðeins svona öðruvísi nálgun síðasta miðvikudag þá til dæmis vorum við með svona slembilukku ljóð að við þurftum bara allir fengu orðabók þurfti að opna hana og finna eitt orð á síðunni sem að þeir þekktu ekki og þá var það í rauninni eins og nýtt stefnumót við orð þannig allir þurfti að vilja nýtt orð og skrifuðum upp orðið og sem sagt útskýringuna á orðinu og unnum síðan ljóð út frá því og það voru ýmis orð þarna sem ég hefði sjálf heldur ekki heyrt en það er ótrúlega mikið líka orðum kannski sem er úrelt en líka bara mjög svona sértækum sem hafa ratað inn í orðabókina á einum öðrum tímapunkti það var til dæmis mjög flott orð gleraugnasláttur
0: Hvað er það?
1: Það er þegar þú slærð grasið og skilur eftir bletti þá er það kallað gleraugnasláttur
0: Veistu af hverju það myndi vera gert?
1: Nei, við ætlum að kíkja það nefnilega núna á morgun
0: Kannski einhverju álaga blettir?
1: Við vorum að hugsa álaga blettir, það var eitt sem að stakka upp á kannski verða vegna þess að væri sem að væri ekki með gleraugun á sér eða vantaði gleraugu
0: Já, þetta væri óvart þá.
1: Já, aðrir sem að giskuð á að kannski væri þetta vegna þess að þá yrðu til í rauninni svona hringir sem yrðu lítið út eins og gleru á grasinu. Við kannski förum í orðsifi að þess meira á morgun.
0: Þannig að þetta er sama fólk sem er að mæta dóldi aftur og aftur eða hvað?
1: Já, þetta er allavega alltaf einhver nýjir en það er líka bara frá því að við byrjuðum svona ákveðin kjarnahópur sem er mjög spenntur fyrir því að prófa sig áfram og það er líka gaman að skapa rými þar sem fólk sko er ekkit hafa ágjur af því að mistakast það er allir einhvern veginn tilbúnir til þess að koma og deila og það hafa verið orðið svona skemmtileg miskilingar líka þar sem fólk er að læra ruglast á vinkona og vinnukona til dæmis, það mjög fyndið og þetta búið að vera bara ótrúlega gaman og bæði Íslendingar líka sem að mæta og fólk, erlend fólk og það getur verið gaman sko að hérna, sjá líka þá fólk var hugmyndir
0: Já, ég sé líka að þið eru eitthvað að nota myndmál eða hvað?
1: Já, sko við, ég veit ekki nákvæmlega hvað Má og Marjón ætla að gera En ég var til dæmis, hvort það hef verið í þar síðustu viku, þá var ég líka sem sagt að þá völdu allir sér orð og þurftu sér að nota samheitt orðabókina til að búa til í rauninni sterkara myndmál úr því eða skapa nýtt myndmál og svo erum við líka að reyna að því að hún Martína sem er sjámverkefni á Borgarbókasafninu talaði svo skemmtilega það hvernig þessi samtalsverkefni eru búin að vera á safninu. Þau eru ekki alltaf búin að vera tengd ljóðum, líka bara samtöl og þá fólk svo spennt fyrir því líka oft að taka sko hlutur eigin máli og koma með það inn í íslenskuna. Þannig að ég var að skoða með einum hóp til dæmis hvað orðatiltæki eru á þeirra eigin málum og hvernig var hægt að þýða þau yfir í íslensku og þannig skapa nýtt myndmál.
0: Það eru náttúrulega alltaf einhver svona áhugaverð orð sem að eru kannski sértæk bara í einhverju tungumáli, bara eins og við tölum oft á íslensku að nenna eða jafnvel álegg sem er kannski til í norðlanda tungumálum en ekki á ensku, þannig að það eru það kennur örgulega ýmis að grasa hjá fólki eða kemur frá alls konar mismandi löndum þessi einstöku orð.
1: Já, og orðatiltæki og þau eru búin að reynast mjög skemmtilega líka af því að eitthvað sem maður myndi kannski segja að maður eins og ensku þá Irish goodbye að fara án þess að segja bless og á hollensku það að hérna, taka rottutaxan burt og þá einhvern veginn verða allt inni til nýjar myndir þegar maður kemur með þessa frasa sem maður kannski gleymir að hugsa um inn í málið og samaskapi þegar maður kannski að tala um íslenska frasa þá er fólk mjög hissa á því að þetta sé svo hverstagslegt að þeim finnst þessi hljóma farónlega.
0: Já, bara hvað meinar þú allir að setja höfuð ofan í vatn til þess að hugsa eða eitthvað svolega?
1: Já, eða bara hvað var það daginn? Það var nú eitthvað skemmtilegt.
0: Ég sagði einu sinni við ameríska vinkunu sko, að hérna, einhverju væri ekki með tærnar það sem annað væri með hælana á ensku og hún bara horfði á mig eins og ég væri eitthvað vitlaus sko.
1: Akkurat eða rjóminn af einhverju?
0: Einmitt.
1: Rjóminn af tónlistamönnum eitthvað fólk bara af hverju er að tala rjóma og maður sagði, já, einmitt, af hverju tölum við rjóma?
0: En þetta fer sem sagt fram á næst er þetta bara á morgun, miðvikudag klukkan 16.30 til 18 og já. Það eru bara allir velkomnir ekki satt?
1: Jú, og það geta bara allir mætt og jafnvel ef að maður vill bara kíkja við og fara síðan þetta er bara opið og þetta er frítt og þetta er upp á 5. hæð og það er kaffi og það verður kex
0: Kex? En þetta hljómar akkurat svona eins og ef mann kannski langar til að yrkja, prófa það, fá eitthvað svona tól upp í hendurnar til þess að taka skari?
1: Algjörlega og ég búin að vera að vinna líka með það að reyna að koma til móts við fólks hvað ég langar aðeins að gera. Að því mér langar ekki að það komi og setjast einhvern veginn á skólabekk, mér langar að það sé að ná að tengjast málinu og finna einhvern veginn þörf til að skrifa eitthvað skapandi. Og það eru sumir sem eru búin að vera að sækja sér bók á bókasafninu sem hafa sest niður hjá okkur og skrifa eitt ljóð og farið svo. Þannig að það er líka alveg guð velkomið.
0: Já, bara gestir og gangandi.
1: Já, og bara krakkar og unglingar, það komu nokkrir mennskjælingar daginn og skrifuðu þvílíkt flott ljóð djambiskubitið og annað sem var einmitt nýtt orð fyrir hérna fyrir marga sem voru í smiðinni.
0: Já, það er æðislegt. En mér loka líka hans að tala svona það sem í gangi hjá þér, af því það nú spennandi tíma framundan. Þú ert að gefa út ljóðabók hjá Benedikt, ekki satt?
1: Jú, ég að gefa út ljóðabók sem kemur út á föstudaginn, þannig að það útgáfuhóf klukkan 5 á föstudaginn.
0: Og manstu hvað það
1: Já, það í Eymundsson og Skólavörðstíg og bókin heitir Lífskán og ljóðsaga.
0: Einmitt, þetta ég las að þetta væri ljóðsaga líkamann, tungumálið og manneskjuna andspænis heilbrigðiskerfinu. Er þetta byggt á einhverju persónulegu?
1: Ekki sko beint, þetta kannski byggt á atburðum sem hafa verið að gerast í kringum mig og án þess að fara eitthvað nánar út í það á kannski svona sögum sem standa mér nærri og fólki sem stendur mér nærri en svo er þetta líka að því að ljóð geta tekið svo margt einhvern veginn inn. Þau geta að vera að fjalla heilbrigðiskerfi á sama tíma, þau eru að fjalla hvernig við tölum líkamann, hvernig við tölum saman. Þannig að ljóðin eru að skoða hvernig við getum náða fet okkur í gegnum bæði heilbrigðiskerfi en líka ráðandi kerfi á nýjan hátt og hvernig við getum endurskilgreint og nota kannski einmitt aftur ný orð til að finna nýjar leiðir.
0: Já, og ljóðið náttúrulega gott tæki til þess að kannski sjá hlutina í aðeins öðru ljósi. En þú fjekkst nýræktastyrk fyrir þetta handriti það ekki? Hvað, í fyrra eða?
1: Jú, í fyrra sem sagt, sumar eða fyrra vor þá fjekk ég nýræktastyrk fyrir handritið sem var bara þvílíkt mikilvægt fyrir mig að til að ná að klára það og ég búin að skrifa bókin alveg dálítið lengi. Hún svona þannig sé löng fyrir ljóðabók.
0: Já, ég sá hann 90 blaðsjur, bara mjög vel gert, sko.
1: Já, já, takk, já, sko, þetta einhvern veginn, það svolítið fyndið að maður gleymir því stundum að ljóðsögunar eru svo miklar sögur í sjálfu sér, sko, þó að ljóðin getur alveg lesið þau sér, þá þurfti allar þessar 90 blaðsjur.
0: Já, það bara kallar á einhvern veginn meira stundum, þessi saga.
1: Já, og svo skiptir náttúrulega líka máli kannski að hafa náttúrulega einhvern stundum er náttúrulega með ljóð þá kannski þurfum við ákveði pláss á blaðsíðunni og það nú samt alveg mikil texti á hverju síðu en þessar personur í bókinni höfðu bara ýmislegt sem þau þurftu að græja og gera
0: Einmitt, það var ekki amalegt að fá styrk fyrir útgáfunni en það Benedikt sem gefur út þú valdir þér forlag til að tala fyrst við ekki satt, var Benedikt eitthvað sem þér fannst mest spennandi eða hvernig fer þetta fram þegar maður fær svona nýrættastyrk
1: sko nýrættastyrkurinn ekki beintengdur útgáfunni
0: akkurat, það, þú færið hann frá miðstöð íslenska bókmennta og svo ert þú bara dálítið skilin eftir með peningin
1: já, í rauninni og það allir gerði mér bara kleifta að vilna aðeins minna til þess að geta skrifa aðeins meira og það var mjög hjálplegt í sérstaklega fyrra til þess að geta klára handriti og senda loks á útgefanda og þegar ég síðan sendi það þá vel ég Benedikt vegna þess líka að þau eru náttúrulega að gera bara margt flott sko og ég les mikið bækur sem kom út hjá þeim en líka vegna þess að Einar Kári ritstjórn þar sem var með Unu útgáfuhús hefur verið spenntur fyrir ljóðum og hefur reynst skáldum vel þannig að ég svona já, var þess að lítið til þeirra fyrst og svo ætlaði ég að senda fleiri en svo þegar þau grípu gæsina, þá var ég mjög ánum með það
0: Já, algjörlega, maður hefur séð að það mikið gróska hjá þeim, sérstaklega með ung skáld sem bara fagnaðarefni en bókið þín, Lífskán kemur sem sagt út á föstudaginn og það verður útgáfa hóf klukkan 5 eða hvað?
1: Já, klukkan 5 og einn svona skólaverstíð og þá kemur líka út bók, við verðum með útgáfa saman ég og Kari Ós Gretudóttir og bókin hennar sett kemur út á sama tíma, þannig við verðum þetta saman í boði.
0: Þetta verður mikil veisla, en nú ætlum við að drekka Swiss Mokka Biscoff drikkin okkar, er það ekki?
1: Jú, áður en að keksu og rjóminn blandast algjörlega saman.
0: Já, við gerum það.

0: en næst ætlar Birgitta Björg að fræða okkur heyrnartólin.
1: Hvað það sem fer fram þegar þú setur upp heyrnartól? Þetta lítil hreyfing, þú sækir litla hnúða úr boxi, stingur þeim inn í eyrnagöngin, rétt nógu langt til að tilla þeim svo þeir rökkvi ekki úr, en ekki nógu langt til að þeir valdi skaða. Ef til vill þeir tengdir snúrum sem þú lætur hanga eða leiðir í gegnum flíkurnaðinar og tengir síðan í spilaran. Kannski notar þú stór heyrnartól með spöng sem leggst yfir höfuðið og púðum sem þrýsta á mjúkt brjósk eyrnanna. Það ekki ýkja langt síðan við komumst að því að hægt væri að leiða tónlist inn í eyrun með snúrum. Heyrnartól komu fyrst fram á sjónarsviði kringum 1880 í kjölfar Símans og voru lengi vel langmest notuð af fólki sem vann við skiptiborðin. 10 árum síðar var í Lundunaborg boðið upp á þjónustu þar sem íbúar gátu hlustað á leikhús eða óperur í gegnum símalínurnar. Flutningurinn leittur inn í gríðarstór heyrnartól sem stóðu á þar tilgerðum staur. Lengi vel voru heyrnartól mest notuð af fólki í bransanum, upptökufólk, útvarpsfólk, flugmenn notuðu heyrnartól og það var líklega ekki fyrir ná 7. áratugnum í tengslum við transistor útvarp að almenningur fór að nota þau í auknum mæli. Síðan hefur þróunin verið hröð. Walkman kassettuspilarinn frægi fyrir dreifingu árið 1979 og síðan hafa verið fundnir upp geislaspilarar, MP3 spilarar, iPodar, mini, shuffle, touch, snjallsímar. Allt græjur sem spila upptökur fyrir einn áheyranda eða í mestalagi 2. Þegar heyrnartól eru sett upp, gerist ýmislegt. Í fyrsta lagi dempa þau utan að koma til hljóð, í öðru lagi þessi dempun nú sýnileg? Fólk sem sér heyrnartólin veit að þú heyrir ekki endilega til þeirra og að þau þurfi að leita annarra leiða til að ná til þín. Veifa eða pikka í öxl. Þessu fylgir friður. Í þriðja lagi tónlistin. Það nautn að fá að hlusta einkalega á tónlist. Að loka þig af frá rýminu sem þú ert staddur í og búa þér til nýtt bara fyrir þig í gegnum þessa einföldu græju, heyrnartólin. Leið og tónlistin spilast verður hún að einhvers konar vegg eða hjúp sem liggur í kringum okkur, skjöldur eða hlíf utanum einbeitinguna, lag af hljóði milli þín og annara. Það svolítið eins og að stúka sig af einhvers staðar, loka að sér. Að þegar þú setur upp heyrnartólin, lokir þú hurð. Ef þú ert í almennu rými, getur reitt þig á það að heyrnartólin veiti þér vernd frá truflunum, óhljóðum, ókunnugum, kunningjum sem vilja spjalla þegar þú ert ekki alveg í skapi til þess. Þess vert að spyrja hvort að sé tónlistin sjálf sem býr til einkarýmið eða hvort að séu heyrnartólin. Ef þú spilaðir tónlist upphátt, næði það fram sumu á hrifum. Þyrfti tónlistin ekki að vera nokkuð hátt stillt til að útiloka önnur hljóð. Og eins ef heyrnartólin eru léleg og smita frá sér hljóði, trufla jafnvel aðra, hvað verður einkarýmið þegar það blæðir út frá sér? Tónlist ekki einungis nýtt til sköpunar einkarýma, þess þó heldur ef til vill algengara hún sé spiluð í almannarýmum. Hún spiluð í fataverslunum, á börum og skemmtistöðum, veitingastöðum, kaffihúsum, súpermörkuðum. Hann jafnvel varpað út á göngugötur í tilraun til þess að skapa ákveðna stemningu fyrir þá sem ganga hjá. Það fer að sjálfsögðu eftir því hvar tónlistin spiluð, hvaða hlutverki hún gegnir. Það dilla sér yfir matarinnkaupunum, taka nokkur dansspor með innkaupakörfuna kannski ekki alveg sama athöfn og að dansa sveittur með miklum tilþrifum á skemmtistað. Lágstemmd ambient tónlist á kaffihúsi sem leggur upp með að viðskiptavinum líði vel og vilji koma aftur. Sinn er heldur ekki sömu þörfum og hávær tónlist á veitingastað þar sem markmiðið að fólk tali minna og borði hraðar svo borðin losni eftir tildeknum takti. Þá líka spurningum hvort máli skipti hvaða tónlist sé spiluð. Nóg að bara eitthvað sé á fóninum? Nógu óþekkt til að rjúfa ekki athyglina frá tilætliðri stemningu? Eða betra að spila aðeins mjög þekkt lög svo allir séu sáttir? Það óvænt ánægja að heyra skyndilega lag sem þú hefur ekki heyrt lengi. Aftur á móti getur verið óbærilegt að vera komið fyrir undir hátalara á veitingastað, sérstaklega ef þú kannt ekki við það sem í spilun. Sambærilega getur léleg hljóðvist eyðilagt kvöldstund. Glamur í borðbúnaði og kleður í röddum stundum erfitt að hundsa og kannski tónlist ódýrasta verkfærið til að bæta úr því. Að borga stef gjöld í stað þessa fjárfesta í betri veggjum, kaupa nokkra hátalara í stað stálullar, í stað þess að loka staðnum og fóðra upp á nýtt. Gerir þetta tónlist hluta af arkitektúr? Hvar liggja mörkin milli þess þegar tónlist í almenningsrými þægileg og þegar hún truflandi? Það svolítið heillandi að allir fari út úr matarinnkaupunum með sama lagið á heilanum, söngleða jafnvel á leiðinni heim, En sjarminn hverfur fljótt ef tónlist yfirgnæfir samtali þannig að þú þurfir að hækka róminn og kannski ónýtur í röddinni daginn eftir. Viljir þú setjast niður á kaffihúsi en ekki hlusta á tónlistina sem búiður upp á, grípur þá til heyrnartóla? Býrð þú þér til lítið engarými í miðju almannarými? Ég velti því fyrir mér hvort að sé okkur til bóta að geta sífellt hent upp okkur veggi. Það gott að geta peppa sig í gang með uppáhaldslagi og leiða mikilvægan fund eða stressandi félagsaðstæður. Það gott að geta róa sér niður eftir átakanlegt samtal. Gott að geta veitt sjálfum sér skjól frá umferðaniðinum, frá vjeldrunum, frá bílflautum, Ískri í bremsum, núningi, nagladekkja við malbyggið. Það ágetur flótti að geta lokað fyrir eyrun þegar einhver segir eitthvað sem hún vilt ekki heyra. Einhver rífst hástöfum í síman eða grætur. Það ýmislegt sem við missum af í leiðinni. Við heyrum ekki í móður sem syngur Fimm litlir apar sátu upp í tré. Í vonum að róa barni sitt. Við heyrum ekki í ferðamönnum á næsta borði mistakast að vera fram götuheiti. Við heyrum ekki í 10 ára strákum sem kýta það hvor þeir að skilja betur hvaða leið þeir að fara. Við finnum ekki fyrir kátínunni við að heyra furðulegt samtal í strætó. Við heyrum ekki þegar einhver dettur og svifaseinni að bregðast við. Hvað það sem við sækjumst eftir þegar við leiðum tónlist inn í eyrun á þennan hátt? Það hljómgæði, öryggi, næði? Þegar við mætum á tónleika, göngum við inn í rými þar sem ákveðin berskjöldun fer fram. Samningur milli tónlistamanns og áheyranda, þar sem hvor fyrir sig gefur upp stjórn. Tónlistar fólkið berskjaldar sig með flutningi sínum, þú berskjaldar þig með því að hlusta. Ef vel tekst verður til eitthvað stórkostlegt. Ef til vill það þessi tenging sem við leitum að þegar við sitjum í strætó þreytt á mánudagsmótni og stingum litlu hnúðunum inn í eyrun.

0: Þetta var lagið Blade Bird með frönsku tónlistakonunni OK Lou. Þar á undan heyrðum við pistil eftir Birgitu Björgu.
1: Og þá af mat og matar menningu, fjórði og síðasti pistil Björns Teitssonar það málefni.
2: Mig langar aðeins að tala menningararf eins og hann birtist okkur í gegnum mat. Magnús Nilsson frægur kokkur frá Svíþjóð sem hefur náð miklum frama í sinni grein. Hann rak árabil veitingastaðin Feviken lengst upp í Jemt land í miðju Svíþjóðar. Þar var hann umkringdur náttúru og sveitasælu, ræktaði þar allskins matjurtir, grænmeti og ávexti og var einnig í návígi við villt dýr og fiska, sem hann eldaði að kostgefni eftir því hvað var ferskast á hverri árstíð.
3: Produce is harvested and stored on the premises. For Chef Magnus Nilsson, the menu here is both a reflection of and a connection to the location of the restaurant.
2: Segja má að Nilsson hafi verið einn helsti forvígismaður hins nýja norræna eldhús, eins og það kallað. Það mætti kannski segja að hann sé Gunnar Karl Gíslason þeirra svía til að setja þetta í íslenskt samhengi. En Nilsson ekki aðeins þekktur sem matreiðslu meistari, hann líka þekktur sem rithöfundur og pælari mat og menningararf. Hann sagði eitt sinn fyrir áratug eða svo, sem alltaf skemmtilegt að rifja upp, að þótt fólk segði yfirleitt að þjóðaréttur Svíþjóðar séu sænskar kjötbólur eða graflax og dillsósa, þá væri það ekkit endilega rétt. Því ef þú myndir vilja endurspegla Svíþjóð hvað best, eins og þjóðin samsett í dag, þá hlýtur þjóðarrétturinn að vera kebab pizza. Í kebab pizza ertu búin að sameina öll helstu þjóðarbrot Svíþjóðar, ítölsku innflytjendurnar sem flúðu stríð og síðar eyðileggingu seinni heimstyrjaldarinnar, alla innflytjendurnar sem leituðu að betra lífi á Norðurlöndunum á 8. og 9. áratug síðust aldar frá Tyrklandi, Grikklandi, Sómali og Afganistan og síðast en ekki síst flóttamenna frá löndum fyrrum Júgoslavíu á 10. áratugnum. Á kebab pizzu fá allir eitthvað fyrir sinn snúð eða öllu heldur sérhvert innihaldsefni endurspeglar hvert og eitt þessara þjóðarbrota. Og allir svíjar elska þetta. Pizza út ötuð í kebab, kjöti, grænmeti og hvítlauk sósu. Og hver þá hinn eini og sanni þjóðaréttur svía? Í síðasta pistli var aðeins minnst á Halldór S. Gröndal veitingamann sem færði okkur Íslendingum einmitt steiktan kjúkling á 6. áratug síðustu aldar. Þótt að megi fara rök fyrir því að djúpstektur kjúklingur sé þjóðaréttur Íslendinga, að minnstakosti þeirra sem búa í Mosfellsbæ eða Hafnarfirði í námunda við KFC, þá rétt að minnast Halldórs fyrir að hafa skapað, eða búið til, hugmyndina þorramat. Þorramatur, eins og hann birtist okkur í dag, var nefnilega ekkert ævaforn síður. Þetta svo sem saga sem flestir þekkja. En þegar Reykjavík fór að breytast úr bæ í borg miðja 20. öldina, voru starfrækt fjölmörg áttaga félög til að fólk geti hitt sveitunga sína í borginni og haldið í dýrmætt tengsl við heima hagana. Þessi áttaga félög heldur stundum mót og borðiðu þar allskyns kræsingar, helst þær sem myndu á gömlu sveitina. Halldóri datt í hug að bjóða upp á þorramat, á hefðbundnum þorramatseðli, en bæði þessi orð voru fundin upp af Halldóri sjálfum. Og þetta sló í gegn, enda frábær hugmynd. Með þessu móti var hægt að losa fullt af hangikjöti sem annars hefði skemmst, hægt var að fylla veitingastæðina sem annars hefði verið tómir í hennum hundleiðilega janúar, og fyrst og fremst sameinað fólk í gleði, mat og drykk. En gleymum ekki, þorramaturinn sköpuð hefð, hún hefur ekki bara alltaf verið þanna. Matseðillinn í raun samansafn af alls konar mat sem var talin eldaður samkvæmt fornulagi, en í sannleika sagt voru sumar afurðirnar eða sumir réttinir afar framandi flestum. Hákarl, til að nefna frægasta dæmið, var alls ekki borðaður allt land og alls ekki allt árið. Og aðrir réttir sem voru áður á þorra matseðlinum hafa smám saman horfið, enda breytist smekkur fólks með tímanum. Það allavega ekki algengt í dag að sjá sels hreyfa, bringukolla eða súsað kval ringi á þorra bökkum dagsins í dag. En það kannski eitthvað svona sem ég sakna í matar umfjöllun dagsins í dag. Sagan að baki réttana af hverju þetta vinsælt hér og eitthvað annað vinsælt þar. Í raun hefur aldrei verið meira framboð og aðgengi að allskins matartengdu efni sem dælt í smetti okkur á hverjum degi, að minnsta kosti okkur sem algrímið búið að lesa sem forfallna matarfíkla. En allt þetta efni dáldi mikið svona.
4: This is the tart that I had to perfect to become a chef. It was a dish that I had to make for my final exam at cooking school, pear bordeloo.
2: Eða svona.
5: So today we're going to cook a steak bordelaise, very classical dish. This is one of those sauces that just was born to live with a steak.
2: Eða svona.
6: What is the best restaurant in London?
7: Noppy. They do amazing vegetarian dishes and I think if you can do exquisite vegetables, then that's the real hallmark.
6: Best coffee spot.
2: Eða eitthvað svona.
8: We're in Paris trying the most famous chocolate mousse in the world. We're at Chez Jeannot.
2: Þarna heyrðum við í matreiðslu meisturunum Matthew Ryle og Adam Byatt og áhrifavöldunum Jesse Burgess sem heldur úti vef miðlinum Top Jaw og Jack Goldberg sem heldur úti vef miðlinum Jack's Dining Room. Þessir þættir eða þessi myndskeið eru ekkert hræðileg, þau geta verið hreinlega mjög gagleg. Sérstaklega matreiðslu myndskeiðin frá Ryle og Byatt, þeir eru með þeim bestu í fæinu og alveg einstaklega þægilegt að læra af þeim. En allt þetta matar content, svo ég sletti, frekar einhæft. Og til að ávarpa þá staðrind að hér voru á ferðinni fjórir karlar, þá ég meðvitaður það og að þessi heimur, matar influensera, svo ég sletti aftur, mjög karllægur. Og neytendahópurinn það líka. Og það sama má segja aðdáendahóp Anthony Bourdain sem átti glöggt sjá á sýningum íslenskra bíóhúsa á kvikmyndinni Tony sem varð einmitt kveikjan að þessari röð pistla. En að því sögðu ég miklu sáttari með að ungir kartmenn leiti fyrirmynda í Bourdain eða frægum matreislumönnum frekar en aumingjum og kvennhöturum á borðið Andrew Tate eða Donald Trump. En bökkum aðeins. Það sem ég saknaði einmitt svo mikið við alla matarumfjöllun einmitt sagan, þróunin, landafræðin, ferðalögin, alþjóðastjórnmálin, stríðin, heimsvaldastefnan og allar þessar tilviljanir sem virðast ráða því hvaða samsetningu innihaldsefna og eldunar aðferða vinsælustu réttir heims og hvers heimsluta hafa. Kebabpizza eðlileg þróun vestræns ríkis sem hefur fjölda ólíkra þjóðarbrota sem ná að sameinast einn rétt. Á Íslandi var það viðskiptamaður sem átti frábæra hugmynd til að fá Íslendinga til að skemmta sér í janúarmánuði með því að borða skemmtan mat og bjó þar með til hefð sem þúsundir Íslendinga elska að sameinast enn þann dag í dag. Hvort sem hefðirnar myndast frá grasrótinu og upp eða frá valdhöfum og niður, þetta allt jafn áhugavert og samræðunar mat og þessum nótum svo dýrmætar. Hér til dæmis ein alveg ruglu saga, en hún uppruna þjóðaréttar tælendinga og leið eins vinsalasta réttar heims, Pad Thai. Í stuttum máli rétturinn búin til úr fó-núðlum, hvítlauk, chili, lauk, fiskisósu, tamarindsósu, baunaspýrum, vorlauk, muldum hnetum, eggjum og safa úr límúnu, auk þess sem einhverju prótini yfirleitt bætt við, hvort sem það kann að vera kjúklingur, svínakjöt, tófú eða rækjur eða bara allt saman. Pad Thai nefnilega réttur sem hafði pólitískan tilgang. Höfundur réttarins var forsætis ráðherra Tælands, Luang Phibunsong Kram, sem réði ríkjum í Tælandi allt frá 1938 og til 1957. Hann var forsætis ráðherra Tælands að nafninu til, en í raun óætt að kalla hann innræðisherra. Hann réði því sem hann vildi ráða. Í Tælandi, rétt eins og í Svíþjóð, þjóðin samansett af mörgum þjóðarbrotum. Þar búa fjölmennir hópar fólks sem eiga ættir að rekja til Vietnam, til Indlands og til Kína, svo dæmi séu tekin. Þegar Luang varð leiðtogi landsins, var mikið pólitísk átök og ósætti milli þjóðarbrota varð oft tilefni óróa og átaka í þjóðfélaginu. Luang fékk þá hugmynd. Hann myndi búa til rétt, Pad Thai, sem ákveðin sameiningarrétt tælendinga. Rétturinn heitir bókstaflega Steikt Thailandskt. Og í því fulltrúar helstu þjóðarbrotana á einni vokpönnu sem dæmi fó núlunar ættar frá Vietnam, tamarindsósan frá Indlandi og fiskisósan frá Kína. Og það ótrúlega að þetta virkaði. Þarna tókst Luang að gera það sem franski félagsmannfræðingurinn Pierre Bourdieu kallaði að endur skipuleggja fortíðina til að hún hæfi þörfum nútíðarinnar. Sameinuð þjóð og guðdómlegur réttur í leiðinni sem hefur farið sigurför heiminn. Og hugsið ykkur, þetta væri eins og Kristrún Frostadóttir myndi sameina öll helstu stjórnmála öll dagsins í dag í einum og sama réttnum, þar sem allir fengju eitthvað fyrir sinn snúð, neyrar og jáarar. Og hvernig myndi sá réttur eiginlega líta út?

Það var Björn Teitsson sem að flutti fjórða og síðasta pistilsinn í röð matarmenningu út frá hugmyndum og viðfónsefnum bandaríska stjörnu koksins og sjónvarsmannsins Anthony Bourdain. Ef við ætlum að ljúka að lesti við þennan sunnudaginn á letilegu sýrurokki frá bandarísku rocksveitinni The Brian Jonestown Massacre.

0: Barbara Hannigan söng Star Catcher, súræliska fantasíu fyrir Remedios Varo eftir John Zorn. Steve Gosling lék á piano, Jorge Röder lék á bassa og Chess Smith á drömmur. Kæru hlustendur, næst í næturútvarpi er tónlistarþáttur Kristoffers Rodríguez Svönussonar, rætur rýthmans, endurfluttur frá því í morgun.
1: Árið 1934 fyrsta plötufyrirtæki Kolumbíu stofna, Discos Fuentes, og markar það tímamót í dreifingu á kolumbískri þjóðlagatónlist bæði innan Kolumbíu og til annarra landa. Kolumbísk plötuútgáfa átti seinna eftir að ná hápunkti á 7. áratugnum. Ég ræddi við Andrés Ramón, tónlistamann og kennara við Listaháskóla Íslands. Hann býr yfir mikilli sérþekkingu á kolumbískri þjóðlagatónlist og sendi honum kæra þakkir fyrir að deila henni með okkur. En við byrjum þáttinn eins og við endum þann síðasta á Leonor González Mina.

Sko, Kólumbía svo náttúrulega svo stórt land, það yfir 10 sinnum eða 11 sinnum stærð Íslands og það skipti mjög mismunandi landsvæði. Þannig að það sum svæði sem eru alveg við strendurnar eins og norðurströndin og vesturströndin sem liggja að Karabíska hafinu og Kyrrahafinu. Og svo erum við með önnur svæði eins og þar sem höfuðborgin Bogotá sem mjög hátt upp í fjöllum og næstum við 3000 metra hæð upp í Andesfjöllunum sem þýðir að áður en að hérna, útvarpið og hérna, útgáfa fyrirtækin byrjuðu virkilega að dreifa þessari tónlist aðgengi að mismunandi tónlistarstílum var ekki sérstaklega auðvelt þannig að fólkur höfuðborginni var ekki sérstaklega vel upplýst eða vissi mikið aðra tónlistarstíla eins og kumbia fyrir norðan eða kúrula á fyrir vestan eða músika janera fyrir austan þannig að náttúrulega þetta það sem bæði útvarpið og sérstaklega útgáfa fyrirtæki eins og Discos Fuentes þau gera svo mikið fyrir dreifingu menningardreifingu og dreifingu þessara tónlistarstíla

Lúcho Bermúdez var frábær hljómsveitarstjórnandi og útsetjari og var að búa til sem sagt stórar útsetningar, svona big band style meir og minna, þar sem hann var að nota laglínur og stíla úr þjóðlega hefðinni til þess að búa til stærri hérna útsetningar En málið að, til dæmis þegar ég var, þegar við vorum heima, þegar ég var lítið í Bogota, þegar við vorum heima og við vorum að hlusta á þjóðlega tónlist sem var gefin út af Discos Fuentes, það var einmitt aðalega þessar stóru útsetningar eins og Lúcho Bermúdez sem maður hlustaði á, en ekki sérstaklega mikið á, við maður orða þannig að nota orðið hreinni, tónlist eins og bara virkilega svona kjarnatónlist þar sem menn eru aðalega að spila á trommur sem náttúrulega eru kolumbískar trommur en eiga sína rætur reykja úr afrísku hefðinni og spila á indianaflautur og syngja mjög einfaldar pentatoníska laglínur ég held að þetta hafi ekki verið svo rosalega mikið dreift á þeim tíma Ég held að Lúcho Bermúdez hljómsveitin hafi slegið gegnum þess að þetta var rosalega flott tónlist útsett fyrir Big Band og sem var hægt að spila þú veist fyrir stóra samkomur þar sem fólk var að dansa og hlusta á flotta tónlist frekar en að hlusta á þjóðlega tónlist sem var einfaldis í sniðum og sem var kannski að sýna okkur betur hvernig ræturnar voru upprunalega fyrir 400 árum

Til að mæta þessum stóra hljóm sem fylgdi stórsveitunum þá breyttust trommunar og það verður algengt að heyra kongatrommur, timbales og bjöllur. Og það líka áhugavert að greina rytmísk áhrif frá öðrum löndum eins og Kúbu og Puerto Rico og hvernig taktar þaðan blandast við og verða partur af kumbia.

og flestum stöðum í heiminum þá verður rafmagnsljófari áberandi í kringum 1960 hættir að heyra áhrif frá bæði rock og funktónist. Næst hlustum við á La Franachella flytja lagið Mosquita Muerta.

Hér heyrðum við því á Rita Castillo á svo hljónsveitsinni flytja lagið Chambacú. Næst heyrum við því að Adolfo Echeverría flytja lagið Amaneciendo.

Í næsta þætti höldum við til Perú og ræðum við Jorge Rodríguez, stofnenda Los Mirlos og frumkvöður í síkardelískri kumbiatónlist. Síðasta lag þáttarins er Canoa Rancha með hljómsveitinni Grupo Nietzsche.

0: Kristófer Rodríguez Svönusson fjallaði þróun kumbíatónlistar í Kólumbíu í rótum rýtmans. Þetta var annar þáttur, endurfluttur frá því morgun. Næst í næturútvarpi ég er ekki skúrkur, þáttur Watergate nexlið í umsjón Karls T.H. Birgissonar.
1: What did the president know and when did he know it?

Góðan dag, góðir hlustendur. Skömmu eftir miðnætti aðfaranótt 17. júní 1972 stóðu fimm menn fyrir framan skrifstofubyggingu í höfuðborg Bandaríkjanna, Washington DC, og gerðu sér líklega til að brjótast þar inn. Utan Washington höfðu sárafáir heyrst á þessa byggingu minnst og það hvarflaði öruglega ekki að þessum ólánlegu mönnum þetta júní kvöld að það myndi breytast neitt á næstunni. Byggingin hét og heitir Watergate, vatnahliðið, þar sem hún stendur á bakka Potomac árinnar og hún var og er enn, hvort tveggja í senn, skrifstofuhúsnaði og íbúðahótel. Mennirni fimm voru hins vegar í þann mund að koma þessu húsi rækilega á spjöld mannkynssögunar með því að fremja þar eitthvert afdrifaríkasta en jafnframt heimskulegasta innbrot sem getur. Það sem á eftir kom breytti lífinu í Washington til langframma. Það umturnaði bandarísku samfélagi og það gerbreytti líka sambandinu á milli stjórnmálamanna, kjósenda og fjölmiðla, ekki bara í Bandaríkjunum, heldur allan hinn vestræna heim. Þetta ómerkilega innbrot eða þriðja flokks innbrot eins og það var hljóttkallað, það var þó ekki tilviljun. Það átti rætur að rekja til hugsunarháttar, lífssýnar og skapferlis eins manns, mannsinn sem það átti eftir að hafa afdrifaríkastar afleiðingar fyrir. Hann hét Richard Nixon og málið sjálft er undantekningalítið kennt við Watergate, en innbrotið í Watergate var bara lítil þúfa sem velti óvenju þungu lassi. Ræturnar eru dýpri og áköflum mun skrautlegri og ótrúlegri en venjulegt fólk fær skilið. En það er raunar ekkert venjulegt við söguna af Richard Nixon og fólkinu í kringum hann.

Það er raunar sérstrakrar umfjöllunar virði að brjóta til mergjar bæði forsetan og persónuna Richard Nixon. Forsetatíð hans almennt verður ekki fjallað hér, en því skal þó skotið inn að afrekalisti hans er langur og sigrarnir margir, bæði í innanlands og utanríkismálum, þótt þeir vilji gleymast vegna þess hvernig ferli hans lauk. Í fjórða og síðasta þætti munum við hins vegar skyggna svolítið inn í sálarlíf Nixons og reyna að skilja hvernig svo greindum og hæfileikaríkum manni tókst að klúra forsetatíð sinni eins og hann gerði. Ein mikilvægasta ástæðan og sú sem snertir okkur mest í dag er að þótt Nixon hafi verið snjall og yfirleitt vel meinandi stjórnmálamaður, þá leið honum ekki beint vel í sálinni. Allt frá því hann var ungur þingmaður hafði hann sýnt af sér tilhneigingu til ofsóknaræðis og samsæriskenninga sem áttu sér enga stoð í raunveruleikanum. Í byrjun kalda stríðsins þegar bandaríska þingið hreinti af stað nornaveiðum McCarthyismans, þá mátti ekki á milli sjá hvor var æstari og ósvífnari, McCarthy sjálfur eða ungi þingmaðurinn frá Kaliforníu sem átti sæti í óamerísku nefndinni Richard Nixon. Nixon sá nefnilega óvinni í hverju horni, tortryggði allt og alla og segja má að hann hafið unnið undir kjörorðinu, sá sem ekki er stuðningsmaður minn er óvinnu minn og ef hann er ekki óvinnur þá er hann að minnstakosti hugsanlegur óvinnur. Annað einkenni á Nixon var þörfin fyrir að stjórna því sem gerðist í kringum hann. Hann lagði ofur áherslu á skipulag, vildi hafa allt í röð og reglu, fylgja skýrum boðleiðum, þoldi ekki óreiðu eða þegar eitthvað gerðist óvænt eða fyrir tilviljun. Sálfræðingar kunna eflaust skýringar á þessari þörf, en hún var reyndar einn lykillinn að því hversu miklu hann kom í verk sem forseti af því sem hann ætlaði sér. En þegar Richard Nixon var orðinn forseti árið 1968, stóð hann frammi fyrir því að jafnvel valdamesti maður heims gat ekki stjórnað öllu eða öllum. Fyrst ber náttúrulega nefna þingið, þar sem demokrátar höfðu meiri hluta, en Nixon var nógu reyndur stjórnmálamaður til að geta átt ágætt samstarf við menn úr öðrum flokkum, semja hér og slaka til þar, og átti því lengi framan af ekki í tiltakanlegum vandræðum með þingið. Annað var þó erfiðara og að sumuleiti mikilvægara vegna skapgerðarbresta Nixons, en það voru fjölmiðlarnir. Nixon hafði áratugum saman átt í útistöðum við fjölmiðla og frægjara ummæli hans á blaðamannafundi árið 1962 þegar hann hafði tapað kostningum til fylkistjóra í Kaliforníu að nú getur fjölmiðlar ekki skemmt sér lengur við að sparki hann því að hann var í hættur í pólitík. En það var einmitt í viðskiptum Nixons við fjölmiðla sem tortryggni hans og tilhneiging til ofsóknaræðis náðu hámarki. Varla birtist svo frétt sem hann taldi neikvæða að hann legði ekki í hana djúpa merkingu persónulega óvild fréttamannsins í sinn garð, velti fyrir sér hvað hann gengi til og hvernig hægt væri að koma í veg fyrir fleiri slíkar fréttir. Þriðja vandamál Nixons var svo ríkiskerfið sjálft. Mörg hundruð stofnanir með miljónum starfsmanna sem enginn hafði almennilega yfirsýn yfir og enginn skildi til hlítar hvernig virkuðu. Þar gerðust hlutirnir hægt og að því er vistist eftir eigin lögmálum og við bætti svo að ef undan eru skilin stjórnarár Eisenhowers þá hefðu forsetar og forustumenn demokrata ráðið öllum mikilvægustu mannaráðningum í ráðuneytum og stofnunum undan farin 40 ár. Þegar Richard Nixon tók við embætti var hann sem sagt umkringdur óvinum í þinginu, í fjölmiðlum og í ríkiskerfinu. Sumpart var þetta raunverulegt vandamál en nýji forsetin þurfti ekki að vera nema hóflega vænisjúkur til að sjá óvinni á bakvið hvern hól og hverja hæð og það gerði Nixon svo sannarlega. Nixon átti sér mörg markmið þegar hann tók við embætti en það sem skiptir mestu málu í þessari umfjöllun var einfaldlega að hann ætlaði sér að ná endurkjöri árið 1972. Leiðogansór embættiseið var umtalsverðum mannabla og fjármunum beint að þessu markmiði einu. Ekki aðeins með því að vinna að framgangi góðra mála eins og eðlilegt má teljast. Heldur með aðferðum og aðgerðum sem voru utan laga og réttar og höfðu það takmark eitt að klekki á óvininum, ímynduðum eða raunverulegum. Áður en lengra er haldið er rétt að kynna til sögunar tvo menn sem leika líki hlutverki því sem á eftir fer. Þetta eru þeir Bob Haldeman sem var starfsmannastjóri Hvíta hússins og John Ulrichman sem var persónulegur ráðgjafi forsetans innanlandsmál.
Þeir höfðu báðir verið aðstoðarmenn og ráðgjafar forsetans í yfir 20 ár. Hann var leiðtogi lífs þeirra og þeir litu nú á það sem sitt eina hlutverk að koma stefnumálum og ákvörðunum forsetans í verk. Titillinn sem Bob Haldeman bar, starfsmannastjóri Hvítahússins, er svolítið villandi. Því að í raun var hann einskonar yfir ráðherra. Haldeman stýrði ekki aðeins starfsfólki Hvítahússins, heldur var hann nánasti samstarfsmaður forsetans, réð því hverju fengu aðgangað honum, passaði upp á að honum væri ekki íþyngt með óþarfa og tók í raun fjölda mikilvægra ákvarðana án þess að bera þær sérstaklega undir forsetan. John Ehrlichman hafði að vísu fleiri en einn titil í Hvítahúsinu, en hlutverk hans var alltaf það sama, að vera aðalráðgjafi forsetans innanlandsmál, en það þýtti leið að hann var tengiliður við margskonar þrýstihópa og hagsmunasamtök, ekki síst þá sem hefðu lagt fé í kosningabaróttu Nixons, og að hann var í góðum tengslum við flokksmaskínuna sjálfa. Ehrlichman var að formi til starfsmaður Hvítahússins, en í raun fólst stór hluti verkefna hans í því að þjóna persónunni og forsetaframbjóðandanum Richard Nixon. Í minnisblaði sem fór á milli þessara tveggja manna mánuði eftir að Nixon tók við embætti, má finna fyrstu vísbendingarnar það sem á eftir kom. Þar sagði starfsmannastjórinn Haldeman að forsetinn hefði beðið gamlan vin

lítilsáttar öryggismál í kosningabaróttu Nixons, en hafði alltaf frekar undarlegar hugmyndur mikilvægi sitt í þeim efnum. Að kosningum loknum sóttist hann eftir háum embættum í hinni nýju ríkisstjórn, en fékk þau náttúrulega ekki þótt John Ehrlichman hefði á honum nokkrar mætur. Það var svo í mars 1969, skömmu eftir að peningarnir höfðu verið sóttir til Lundúna, að Ehrlichman kom að máli við þennan Caulfield og lagði til að hann setti á stofn enga öryggisfyrirtæki sem myndi vinna að verkefnum fyrir forsetan, svona svolítið persónulegri þjónustu en það sem FBI eða CIA höfðu upp á að bjóða. Caulfield fannst þetta nú ekki parfínt og heimtaði að komast á launaskrá Hvíta hússins og var á endanum ráðin sem ráðgjafi Ehrlichmans. Skömmu síðar flaug Ehrlichman til New York til fundar við gamlan vinnufélaga Caulfields úr lögreglunni, Ulasevits að nafni, og réð hann sem undirmann Caulfields í þjónustu forsetans. Ulasevits átti að taka við verkefnum frá Caulfield og gefa honum munnlegar skýrslur, en sá var munurinn að Ulasevits var ekki settur á launaskrá Hvíta hússins, heldur fékk hann greitt úr leynilegum sjóði frá einkavinum forsetans. Þar með var búið að setja á stofn enga leynilögreglu Hvíta hússins utan við lög og reglur sem greitt var fyrir úr leynisjóðum. Þeir félagar Caulfield og Ulasevits fengust að vísu við fremur ómerkileg rannsóknarverkefni, aðalega kynlíf, drykkjuskap og persónuleg vandamál óvinna forsetans. Og það segi sína sögu að fyrsta stóra málið var að komast að því nákvæmlega hvað Edward Kennedy hafði verið að gera kvöldið örlagaríka í Chappaquiddick þegar hann ók bíl sínum út af með þeim afleiðingum að vinkona hans druknaði. En boltinn var byrjaður að rúlla í Hvíta húsinu og þar voru menn fljótir að komast á bragðið. Þetta leiti voruð í 1969 fóru að birtast fréttir af árangurslitlum tilraunum forsetans til að koma á friði í Víetnam. Fréttir sem skrifaðar voru meðal annars af Joseph Kraft, einum öflugasta og sjálfstæðasta blaðamanni þess tíma. Nixon hafði reyndar líkað vel við Joseph Kraft og þótt hann ágætlega jákvæður í sinn garð. Og forsetinn var þess vegna mjög undrandi þegar Kraft fór að skrifa svo neikvæðar fréttir af gangi mála í Víetnam. Það hvarflaði ekki að forsetanum að Kraft skrifaði þessar fréttir einfaldlega af því að þær voru fréttir og voru eitthvað sem skipti máli. Heldur hlaut að mati Nixons eitthvað gruggugt að búa að baki og hann vildi nú vita hvað blaðamanninum gengi til. Nixon nefndi þetta við John Ehrlichman sem aftur talaði við ráðgjafa sinn Jack Caulfield og viti menn næst þegar Joseph Kraft brá sér bæjarleið var brotist inn á heimili hans og komið fyrir hlerunabúnaði auðvitað án og nokkurs atbeina dómstóla eða annara þartilbæra yfirvalda. Þessar hleranir skiluðu engu en eru tilgreindar hér af því að þær eru fyrsta beina lögbrotið sem sannast hefur á þessu einstæðu enga leynilögreglu sem Hvíta húsið hafði nú komið sér upp. Hleranirnar áttu sér stað aðeins 5 mánuðum eftir að Nixon tók við embætti og eru að fullu upplýstar. En eru þó tákgrænar að því leiti að enn er fullkomlega óljóst hvort þetta var gert að beinni skipun forsetans eða hvort Ehrlichman túlkaði orð hans í ljósi langrar reynslu og gerði einfallega það sem hann taldi að forsetin vildi. En þetta voru langt í frá einu hleranirnar sem áttu sér stað vorið 1969. Þá fóru líka að birtast ýmsar fréttir af utanríkisstefnu forsetans, til dæmis ólöglegar sprengjuárásir á Kambodíu, þar sem uppreisnarmenn í liði Viet Cong höfðu bækistöðar. En í þeim fréttum birtu svo nákvæmar trúnaðar upplýsingar að þær virtust óhjákvæmilega vera komnar úr innsta hring. Og með sanni mátti segja að þessir lekar græfu undan stefnu stjórnarinnar í mikilvægum málum. Það stóð heldur ekki á því að Nixon og hans menn byrjuðu að hlera og eins og væntamátti kunnum þessi lítið hóf. Innan nokkura vikna hefði FBI komið fyrir hlerunabúnaði á síman hjá 17 manns. 13 starfsmönnum varnarmálaráðuneytisins, þjóðaröryggisráðsins og annara lykilstofnana og hjá 4 blaðamönnum að auki. Tortrygnin og vænisíkin var slík að meiri segja hinum aldna forstjóra alríkislögreglunnar, J. Edgar Hoover, var nóg boðið. Hann kallaði að vísu ekki allt ömmu sína eftir rúmlega 50 ára fyrir, en þetta var alger nýlunda.
Starfsmenn ráðuneyta höfðu aldrei verið

berðir nema þeir væru beinlínis grunaðir njósnir fyrir Rússa. Og einu blaðamennir sem hann hafði látið fylgjast með skrifuðu í Alþýðumanninn málgagn bandaríska kommunistaflokksins. En þessar fyrstu umfangsmiklu hleranir Nixons komu heldur ekki að neinu gagni við uppljóstrun leka. En þær voru þó löglegar til að byrja með því að þær mátti réttlæta með vísan til þjóðaröryggis. En þær línur urðu líka fljótlega óskýrar og ekki leið á löngu þar til fari var að hlera síma einstaklinga sem höfðu ekkert með þjóðaröryggi eða ríkis leyndamál að gera. Allt í samræmi við þið óskrifaða lögmál forsetans, sá sem ekki stuðningsmaður minn óvinur minn og ef hann ekki óvinur, hann að minnsta kosti hugsanlegur óvinur. Þannig voru línurnar lagðar og þannig lærðu hinir ungu og ákvöfu starfsmenn forsetans að spila leikinn. Og þegar loks myndaðist ástand í landinu þar sem virkilega reyndi á hina nýju ríkisstjórn, þá var ekki vonað vel færi. Þetta var vorið 1970 þegar langvinn og illvíg innanlands átök og mótmæli náðu hámarki með því að þjóðvarliðið í Ohio skaut á hóp stúdenta við Kent State háskólan og drap fjóra þeirra. Það fer ekki hátt í sögubókum en í kjölfar þessara skelfilegu atburða breyttust bandaríkin að forminu til í það sem ekki hægt að kalla annað en hálf fasíst lögregluríki. Þetta stóð að vísu ekki yfir nema í 5 daga og fæstir tóku eftir því, en hvernig og hvers vegna það gerðist lýsir betur en flest annað því umsátus ástandi hugans sem gripið hafði sig í Hvíta húsinu.

Það sem hér verður lýst er ekki hægt að skilja nema í ljósi þess að þegar Richard Nixon varð forseti Bandaríkjanna stóð þar yfir eitthvað mesta umbreytinga og byltingarskeið sem umgetur í sögu landsins. Þar fór saman uppreist æskulíðs og menntamanna, hatrum andstaða gegn stríðinu í Vietnam, réttinda barátta kvenna og blökkumanna og nýir straumar og stefnur í allri alþýðumenningu. Öllum hefðbundnum síðum og venjum hins borgaralega samfélags var umturnað. Hvort heldur var að ræða pólitíska hugsun, bókmenntir, tónlist, klæðnað, neyslu vímuefna, kynlíf eða kynhegðun. Allt var nýtt og engum þótti þetta meira framandi eða ógnveikjandi en Richard Nixon. Smáborgaralega íhaldsmanninum sem leið illa ef ekki var allt í röð og reglu í kringum hann. Þetta var enda erfitt vor fyrir Richard Nixon. Hann vann að því hörðum höndum og hafði sumpart til þess ágætar hugmyndir að koma á friði í Vietnam og bæta sambandi við Sovjetríkin og Kína og í innanlandsmálum hafði hann hrundið á stað ýmsum umbótum. En allstaðar var óvinurinn í vegi. Fjölmiðlarnir sem fluttu bara neikvæðar fréttir af ágreiningi, mannfalli, íkveikjum, sprengingum og mótmælum, stúdenta, hippa, blökkumanna, kvenna, prófessora og allskins embættismanna sem Kennedy og Johnson höfðu skipað í embætti. Allir vildu hann feigan og voru lægstir í allsherjar samsæri gegn því sem var gott og satt og rétt. Hámarki náðu óyrðir og innanlands átök þegar stúdentar við Kent State háskólan í Ohio stóðu fyrir mótmælum heila helgi sem endaði með því að þjóðvarliði var sent á staðinn og fyrir ömurleg mistök foringja þess var hleyft af byssum inn í miðjan hópinn með þeim afleiðingum að fjórir stúdentar létust og níu særðust. Í kjölfar þessa atburðar sat þjóðin eins og lömuð. Mörg hundruð háskólum strandana á milli var lokað, kennslu var aflýst og nemendur sendir heim. Þeir fóru reyndar fæstir heim, heldur fjölmyndu til Washington til að mótmæla morðunum og hertóku í raun borgina. Stjórnmálamenn mótmæltu líka, dagblöðin fordæmdu og 250 embættismenn í utanríkisráðuneytinu skrifuðu undir yfirlýsingu þar sem hafnað var stefnunni sem þeim var þó ætlað að móta og framfylgja. Hlutabréfamarkaðurinn hrundi og á einni viku lækkuðu hlutabréf meira í verði en þau höfðu gert síðan 1930. Í matsalnum í Hvíta húsinu heyrðist rætt í alvöru á einu borðinu nauðsyn þess að setja upp vélbyssur á grasflötunni í kringum húsið til að verjast mótmælendum sem menn voru vissur að myndu reyðjast yfir girðingarnar þegar minnst varði. Það var við þessar aðstæður sem ungur maður að nafni Tom Houston sá tækifæri til að gera landi sínu mikið gagn. Houston vann á fjölmiðla skrifstofu Hvíta hússins undir stjórn Patricks Buchanans en vakti fljótlega athygli æðstu manna fyrir dugnað og elju við að safna saman fréttum og upplýsingum mótmælendur, uppreisnamenn og aðra óvinni Hvíta hússins. Hann þótti standa sig svo vel að hann var brátt færður beint undir stjórn Haldimanns skrifstofustjóra. Það var svo í byrjun júní að Nixon forseti kallaði til sín forstjóra allra helstu löggæslu og njósna stofnana Bandaríkjanna. Það er að segja leyniþjónustunnar, alríkislögreglunar, þjóðaröryggisstofnunarinnar og leyniþjónustu hersins. Forsetin las þeim rækilega pistilinn, sagðist vera hund óanæður með þá. Þeir eyddu allt of miklum peningum sem skiluðu litlum sem engum árangri, væru óskipulagðir og yrðu nú að fara að vinna saman. Í þeim tilgangi skipaði hann nú nefnd þessara stofnana sem J. Edgar Hoover skildi vera formaður fyrir en hinn ungi Tom Houston vera starfsmaður. Því er skemmst frá að segja að Tom Houston tók hlutverk sitt mjög alvarlega enda sá hann þarna tækifæri til að nýta alríkislögregluna og njósnastofnanir til að ráða niðurlögum þeirra sem hann var sannfærður að væru að fara með Bandaríkin til fjandans. Það kom í hlut Hjústons að skrifa skýrslu störf nefndarinnar, skýrslu sem fór til Haldimanns og þaðan til Nixons forseta. Hjústón átti ekki í miklum erfileikum með að sníða tillögur nefndarinnar að sínum eigin skoðunum og fyrirætlunum, sem voru í stuttumáli þær að úr því að líðurinn á götunum og hryðjuverkamennirnir hefðu varpað lögunum fyrir róða, ætti ríkisvaldið engra annara kosta völ en að gera slíktið sama.
Houston átti þó í höggi við öflugan andstæðing sem var hinn hálf áttræði J. Edgar Hoover, forstjóri alríkislögreglunar. Hoover fjelst ekki á eina einustu tillögu sem framkom í nefndinni, enda þótti honum alltof langt gengið og gróflega brotið gegn friðhelgi einkalífs. Þessi afstaða Hoovers var reyndar eins og að köttur væri farin að berjast fyrir tilverurétti músa og segir sitt hvers kyns tillögurnar voru, en Tom Houston afgreiddi gamla manninn í sérstöku minnisblaði til yfirmanna sinna, sagði að hann stæði í vegi fyrir nauðsynlegum umbótum og lagði til að forsetinn tæki hann á teppið og segði honum að láta af störfum. Miðjan júlí fékk Houston svo svar frá Haldimann þess efnis að forsetinn hefði fallist á tillögur nefndarinnar og var Houston nú skipað að senda minnisblað þær til allra löggæslu og njósta snofnana í landinu. Í minnisblaðinu sagði að héðan í frá hefði þjóðaröryggisstofnunin heimild til að fylgjast með skeytasendingum og bréfaskriftum allra bandaríska ríkisborgara á erlendri grund, að öllum stofnunum væri nú heimild að njósna einstaklinga og hópa sem þóttu ógna innanlandsöryggi, að heimild væri að opna allan póst grunnsamlegra einstaklinga og brjótast inn á heimili án dómsúrskurðar. Sérstaklega átti að beina sjónum að háskólum og stúdentum sem stæðu fyrir mótmælum og í minnisblaðinu var beinilist ekki fram að allar hömlur á slíkar njósnir væru nú úr gildi fallnar. Og loks klykti út með því að Tom Houston væri sérlegur fulltrúi forsetans í þessu máli, ætti að sjá að þessum fyrirmælum væri hrint í framkvæmd, sem þýtti í reynd að hinn 29 ára gamli Houston var orðin yfirmaður allsherjar njósna og löggæslustofnunar, sem þó var hvergi til í hinnu formlega stjórnkerfi, né heldur nokkur heimild fyrir í lögum. Þessi fyrirmæli voru nú send út, en Hoover gamli var ekki alveg á baki dottinn. Hann fór strax á fund við yfirmann sinn, John Mitchell, dómsmálaráðherra, sem var reyndur lögfræðingur og sá leið hverskins var. Dómsmálaráðherran fór rakleitt til fundar við forsetans og tilkynnti honum vafningalaust að slík lögbrot og stjórnarskrárbrot stæðust engan veginn sem stefna einnar ríkisstjórnar, enda væru Bandaríkin réttarríki en ekki hálf fasíst lögregluríki. Þessi fyrirlestur hafði þau áhrif að 5 dögum eftir að minnisblaði Houstons var dreift, barst tilkynning frá Hvítahúsinu að það væri hér með afturkallað. Hverjum og einum var fyrirskipað að skila sínu inntaki af minnisblaðinu, en ljósritunarvélar sáu til þess að þegar Watergate nefnd þingsins tók til starfa nokkrum árum seinna, þá fekk hún í hendur fleiri en eitt inntak af þessari ótrúlegu tilraun til að afnema flest grundvallar réttindi sem bandarískum ríkisborgurum eru tryggð í stjórnarskránni. Og minnisblað Hjústóns geymdist líka í huga þeirra sem með fylgdust. Þeim duldist ekki hver hugur forsetans var og hversu langt hann var tilbúin að ganga til að koma á lögum og reglu innanlands og stöðva óvini sína. Og það var nóg að metnaða fullum mönnum í Hvítahúsinu með líflegt ímyndunarafl sem þótti tónninn nú rækilega gefinn og spurningi var í aðeins hvernig hægt var að ná sömu markmiðum án þess að það kæmist upp.

0: Góðir hlustendur, við höfum nú kynst í stuttri yfirferð því ástandi og andrumslofti sem ríkti í Bandaríkjunum og því umsáttus ástandi hugans sem greip sig í Hvíta húsinu á fyrstu stjórnarárum Nixons. Og með því að við nálgumst nú frásögnina af atburðinum sem varð til að fletta ofan af ýmsum myrkraverkum forsetans manna, það að segja sjálfu innbrotinu í Watergate, er nú rétt að kynna til sögunar nýjar persónur í þessu drama. Fyrstan ber að nefna lögfræðinganafni John Dean, sem tók til starfa sem lögmaður forsetans í júli 1971, á sama tíma og minnisblaði Houstons var dreift og það svo afturkallað. Þessu hlutverki hafði John Ulrichman áður gengt, en hann fékk nú annan titil. En með hinni nýju stöðu fékk John Dean í erfðir þá félagana Jack Caulfield og engaspæjaran Ulasewicz, sem John Ulrichman hafði látið vinna fyrir sig ýmis vafasum verk eins og áður var fjallaðum. John Dean þótti afburðasnjall lögfræðingur og þótti til marks það að fyrri yfirmaður hans, John Mitchell, dómsmálaráðherra, mótmælti því hástöðum þegar Hvíta húsið fór að bera víurnar í þennan afburða starfskraft. Dean átti eftir að leika lykil hlutverki Watergate eins og síðar kemur í ljós. Næstan skal nefna Chuck Colson, gamal reyndan ref frá Boston, sem að nafninu til starfaði á almannatengsla skrifstofu Hvíta húsins, en störf hans mörkuðust mjög af því að hann leit á fjölmiðla sem höfuð óvinn forsetans og því voru fá takmörk sett til hvaða bragða hann greip til að hafa áhrif á fréttaflutning eða klekki á þeim sem honum þóttu óvilhallir forsetanum. Hann fékk fljótlega sér til aðstoðar gamlan félaga sinn, mannanafni Howard Hunt sem áður vann hjá leyniþjónustinu CIA og hafði sérhæft sig í aðgerðum gegn ríkisstjórn Fidel Castro á Kúbu. Sá síðasti sem við kynnumst núna er Jeb Magruder, sem fyrst í stað starfaði líka á almannatengsla skrifstofunni, en kemur svo meira við sögu sem starfsmaður kostningaskrifstofu Nixons. Magruder var sölumaður og verslunamaður, en hafði einhvern veginn þvælist inn í pólitík og hafði nú það hlutverk að fylgjast með fjölmiðlum og sjá til þess að málstaður forsetans kæmist á framfæri, allstaðar þar sem mögulegt var. Þessir þrír menn, Dean, Colson og Magruder, náðu fljótlega mjög vel saman þvert á öll skipuriti í Hvíta húsinu. Ekki síst vegna sameiginlegar andúðar sinnar á fjölmiðlum og einlægum vilja til að koma forsetanum og málstað hans til hjálpar með nánast hvaða ráðum sem var. Þetta sumar var sem sagt orðin til kjarnin í því liði sem seinna var kennt við Watergate. Og kveikjan að skipulaðri leynilegri starfsemi þeirra var að stórblaði New York Times hófa byrta leyniskjöl sem fengu samhitið Pentagonskjölin og voru samsafn af allskyns skýrslum sem varnarmálaráðuneytið hafði látið taka saman stríðið í Víetnam, hvað hefði farið úrskeiðis og hvaða lærdóma mætti að því draga. Pentagon skjölin voru hreint ekki fögur lesning. Þau lýstu því hvernig forverar Nixons í embætti höfðu leitt þjóðina út í vonlaust stríð og að því leitinu hefðu mátt ætla að Nixon forseta leittist ekkit sérstaklega þau kæmi nú fram í dagsljósið. Það voru enda fyrstu viðbrögð Hvíta húsins að undirbúa rannsókn á þessum skjölum með það í huga að sýna fram á klúður demokratana sem Nixon væri nú í óðaðun að lagfæra. En dekkri hliðin á ritstjórn Nixon sagði honum líka að það væri óþolandi að slíkum leyndarskjölum væri lekið til fjölmiðla og þess vegna þyrfti líka að grípa til aðgerða á þeim vígstöðum. Nú upphófst hörð sókn Hvíta húsins gegn stærstu dagblöðum landsins, þar sem ýmist var beitt þingunum og hótunum eða lögsóknum, sem enduði með því að Hæstiréttur úrskurðaði að í samræmi við tjáningarfrelsis ákvæði stjórnarskráninar væri blöðunum full heimilt að birta þessar upplýsingar og að sá sem lag bæri enga refsiverða ábyrð. Þetta þótti forsetanum náttúrulega fullkomlega óviðunandi niðurstaða, en úr því að svona var komið hlaut ríkisstjórnin að grípa til hertra ráðstafana gegn leka og trúnaðar upplýsingum og þar var Nixon nú aldeilis í essinu sínu. Það var ekkit leyndamál hver hafði lekið Pentagonskjölunum til fjölmiðla. Sá hét Daniel Ellsberg og var fyrrverandi starfsmaður varnarmálaráðuneytisins. Nixon skipaði nú svo fyrir að þennan mann skyldi finna allar upplýsingar sem hugsað gat, hver hann væri, hvað honum gengi til, hverja hann umgengist og hvernig væri hægt að fletta ofan á honum opinberlega, þannig að skömm hans yrði lengi uppi. Þetta verkefni fékk maður sem hét því ágæta norska nafni Egil Kró og var að forminu til tengiliður Hvítahússins við Alríkislögregluna, FBI. En eins og fleiri í Hvítahúsinu treysti Kró Alríkislögreglunni ekki til viðkvæmra verka og fékk við til liðs við sig innan húsmenn áðurnefndan Howard Hunt og gamlan kunningja sinn Gordon Liddy. Fljótlega var gestkomandi í Hvítahúsinu var við að á hurð skrifstofu einnar í kjallara var komið skilti sem ástóð píparar. Hann spurði hverju þetta sætti og fékk það svar að þarna störfuðu menn sem ættu að setja fyrir leka og þótti viðkomandi brandarinn býsna góður. Þar með voru píparatnir teknir til starfa og ekki leið á löngu þar til þeir Hunt og Liddy voru komnir allaleið til Kaliforníu. Þeir höfðu sem sagt komist að því að Daniel Ellsberg, sá sem lag Lindarskjölunum, gekk tíma til sálfræðings og nú var ætlunin að brjótast inn á skrifstofu sálfræðingsins í vonum að finna eitthvað til að klekkja á Ellsberg með. En þeir voru ekki einir á ferð því að Hunt hafði hóaði gamla vini sína frá CIA-tímanum þrjá kúbanska útlaga sem reyndar heldu að Hunt væri ennþá að vinna hjá CIA og höfðu ekki hugmyndum tengslans við Hvítahúsið. Þetta innbrot var missefnað frá upphafi til enda og raunar slík fíptiska að meira segja John Ulrichman þótti nógum þegar hann fréttaði. Enda höfðu mennirnir brotið ófá lög með þessum aðgerðum og það sem verra var, þeir höfðu allir beintengsl við bæði Hvítahúsið og CIA. Þetta haust árið 1971 var ástandið og andrúmsloftið í Hvítahúsinu orðið þannig að bæði Haldeman, Ulrichman og Colson voru farnir að taka upp á segulbönd öll símtöl sem þeir áttu og án þess að nokkur vissi af nema öryggisverðir forsetans og nánustu aðstoðamennans þá lét Richard Nixon koma fyrir upptökutækjum á skrifstofu sinni sem skráðu hvert einasta orð sem þar var sagt. En píparatnir höfðu sitt hvað að yðja þennan vetur. Að undirlagi Deans og Ulrichmans hófust nú ofsóknir gegn öllum mögulegum og ómögulegum óvinnum forsetans, ekki síst með aðstoð skatta yfirvalda sem voru send gegn ólíklegustu einstaklingum og fyrirtækjum allt frá hinni virtu Brookings-stofnun og dagblaðsins Los Angeles Times til óþekktra kvikmyndaleikstjóra í New York sem skrifað höfðu háðs ádeilu Nixon. En leið sá forsetin náttúrulega vini sína og tókst meðal annars að bjarga bæði Billy Graham og John Wayne úr klóm skattrannsókna. Og starfsmenn forsetans hófuð að setja saman lista yfir óvinni hans sem grípa þyrsti til aðgerða gegn. Áður en yfir lauk voru þetta 300 manns, einkum fjölmiðlafólk, menntamenn og pólitískir anstæðingar, sem fundu nú fyrir þrýstingi ekki aðeins frá skattinum, heldur alríkislögreglunu, og beint frá Hvítahúsinu sjálfu. Þess má geta að það þótti reyndar þegar fráleiðu stundir mikill heiður að hafa verið á þessum óvinalista Nixons. En nú leið nær kosningum og þá þótti rétt að endurskipuleggja leyniherinn í samræmi við verkefnin framundan. Áðurnefndur Jeb Magruder var sendur yfir á kosningaskrifstofu forsetans sem honum var falið að stýra þangað til dómsmálaráðherran John Mitchell tæki við taumunum sem kosningastjóri. Að undirlagi John Steen fékk Magruder sér til aðstoðan sem yfirmann upplýsingasöfnunar engan annan en Gordon Liddy, einn þeirra sem stuttu áður höfðu brotist inn á skrifstofu sálfræðingsins í Kaliforníu. Og þar með lá beint við að hinn innbrotsmaðurinn Howard Hunt slægist í hópinn og saman fóru þessi snillingar nú að skipuleggja hvernig afla mætti upplýsinga fyrir komandi kosningabaráttu. Eftir margar misefnaða tilraunir tókst þeim Liddy og Hunt loks að fá samþykki fyrir tillögum sínum sem gengu engum út á það að koma fyrir hlerunabúnaði hjá öllum helstu pólitísku anstæðingum forsetans. Þessu var reyndar fálega tekið í fyrstu en þó samþykkt að Liddy fengi $250,000 til ráðstofunar og að í tilraunaskyni yrði byrjað á skrifstofu Larrys O'Briens, formanns miðstjórnar demokrataflokksins, en hún var til húsa í Watergate byggingunni. Liddy beið nú ekki boðana heldur festi kaup á búnaði og lét Hunt kalla til liðsgóða menn sem gætu tekið verkið að sér. Hunt leitaði ekki langt yfir skammt, heldur réð til verka sömu kúpensku útlagana og forðumdaga. Það var reyndar brotist tvisvar inn í Watergate. Í fyrra skiptið virkaði ekki hljóðneminn sem settur var á síma O'Briens og með öðrum hljóðnema fengust ekki aðrar upplýsingar en slúður einkalíf ritara hans. Þeir félagar ákvaðu því að reyna aftur og þá með aðferðum sem sérhver leyni þjónusta með snefil af sjálfsvirðingu hefði skammað sín fyrir. Mest upplýsandi er líklega að lása á hurðum límdu þeir aftur svo að ekki þyrst að brjótast inn en sneru límbandinu á hurðinni þannig að það var sýnilegt hverjum sem leið átti hjá. Það fór enda svo að öryggisvörður í húsinu tók eftir límbandinu á lásunum og fjarlægði það. Ekki lærðu innbrotsmennirnir meira af þessu en svo að þeir festu límband á lásana aftur og með nákvæmlega sama hætti og áður. Þegar þeir voru svo komnir inn í húsið og farnir að athafna sig, tók öryggisvörðurinn eftir því að límbandið var komið á sama stað með nákvæmlega sama hætti og þá þótti honum tíma best að hringja á lögregluna. Þegar lögreglan kom á staðinn tvöleytið aðfara nótt 17. júni 1972, fann hún fyrir 5 jakkafataklædda menn með þunna gúmmíhanska á höndum. Í fórum þeirra fundust talstöðar, áhöld til að opna lása, óáteknar filmur, 2 myndavélar, hlerunabúnaður og það sem reyndist skipta mestu máli, 100 dollara seðlar og nokkur minnisblöð. Þegar á lögreglustöðuna kom, sögðu þeir allir rangt til nafns og aðspurður starf sögðust þeir vera andkommunistar. Fljótlega kom þó í ljós að þarna voru á ferðinni 3 kúpanskir útlagar og félagi þeirra frá Miami og það sem mesta athygli vakti, 5. maðurinn hét James McCord sem var þá nýráðinn yfir maður öryggismála hjá kostningaskrifstofu Richards Nixons bandaríkjaforseta. En þar sem innbótsmennirnir stóðu þarna á lögreglustöðinni hvarlaði ekki annað að þeim en að yfirmenn þeirra með sjálfan fyrrverandi dómsmálaráðherra í broddi fylkingar myndu bjarga þeim úr þessari klípu og sjá til þess að málið gleymdist. Og það var einmitt það sem menn forsetans bæði á kostningaskrifstofunni og í Hvíta húsinu byrjuðu nú að vinna að. En sá leikur fór ekki alveg eins og til var ætlast. Ekki síst vegna þess að nú komið til sögunar 2 ungir blaðamenn á Washington Post, Carl Bernstein og Bob Woodward, og settu strik í reikninginn. Við heyrum að viðskiptum þeirra, tilraunum til að hilma yfir, hóta og múta, í næsta þætti að viku liðinni.
1: What did the president know, and when did he know it?

Karl T.H. Birgisson fjallaði Watergate hneykslið í þætti frá 2004. Ég ekki skúrkur. Kæru hlustendur, næst í næturútvarpi eru frjálsar hendur í umsjón Illuga Jökulssonar.

Ágætu hlustendur. Eftir stöðnun í íslensku samfélagi, atvinnulífi og lífsháttum almennt í ein 200 ár, þá fór sitt hvað að gerast á 18. öldinni og æð því meira eftir því sem leið á öldina. Bæði danska stjórnin og nokkrir framtaksamir íslenskir embættismenn reyndu að þoka málum í framfara átt og þótt fæst lukkaðist framan af, tilraunir til kynbóta á íslensku sauðfé, höfðu til dæmis í för með sér hroðalega fjárpest, svo fella varð stóran hluta af sauðfé landsmanna, og tilraunir til að hefja iðnað í Reykjavík, þar að segja innréttingarnar svo kölluðu, sem Skúli Magnússon fógeti er skrifaður fyrir, Þær lognuðust á endanum nær alveg út af, en þótt þetta og sitt hvað fleira lukkaðist ekki sem skildi, þá var þó sitt á hverju að mjakast af stað. Og þótt innréttingar Skúla megnuðu ekki að gera Reykjavík að iðnaðarbæ, þá þótti nú brátt mörgum embættismönnum, bæði dönskum og sumum íslenskum, augljóst að efla bæri Reykjavík. Og það myndi hafi í för með sér betri og öflugri stjórnsýslu ef helstu stofnanir landsins væru þar meir og minna á einum stað. Þá beindist athyglin til dæmis að biskupstólunum, hólum og skálholti, en það þóttu þeir orðnir ærið hrörlegir góri í sinni sveit þegar komið var langt fram á 18. öldina. En fremur var nefndur til sögu skólinn í Skálholti sem ekki þótt upp á marga fiska og loks beindist athyglin að sjálfu Alþingi sem enn var haldið á Þingvöllum í hreyflekum skála sem þótt orðið hættulegur heilsumanna sem þar þurft að hýrast í tvær vikur á sumri eða svo. Alþingi var þá raunar engöngu orðin dómstóll, þar fór engin löggjafar starfsemi fram. En ekki voru allir á eitt sáttur Reykjavík. Þau voru til sem fannst Reykjavík beinlínis andstíkilegur staður og ekki upp á byggðina þar púkandi. Í bráðskemmtilegri ævisögu Bjarna Thorarensens, skálds og embættismanns, sem kom út fyrir bráðum þremur árum og Þórir Óskarsson, bókmyndafræðingur, skrifaði, þar er fjallað meðan annars sem viðhorfið til Reykjavíkur á síðustu árum 18. aldarinnar. Og það er í þá frásögn í bók Þóris sem ég ætla að glugga í þessum þætti, en þar er annars sögð merkileg ævisaga Bjarna Thorarensens sem á sínum tíma var viðurkendur sem eitt helsta skáld 19. aldarinnar en er nú nokkurn veginn fallinn í glimsku og dá sem slíkur, en embættistörf hans er oft fjallað enn í dag. En það er mitt til að halda fram hlut Bjarnas sem skálds, sem Þórir hefur ekki síst skrifað sína bók. En ég ætla sem sagt ekki að beina athyglinni að skáldinu Bjarna Thorarensen í þessum þætti, hvað sem síðar verður, en lesa úr bók Þóris höfuðborgina og saurvilpuna Reykjavík, en svo heitir einn kafli bókar hans. Þar segir, þótt flestir Íslendingar hafi allt fram á 20. öld litið á sveitir landsins sem mikilvægasta burðarás og vaxtarsprota samfélagsins, var á síðar hluta 18. aldar farin að myndast örlítil byggð víða við sjávarsíðuna og haustið 1786 fengu sex helstu þéttbýlistaðir landsins, Reykjavík, Grundarfjörður, Ísafjörður, Akureyri, Eskifjörður og Vestmannaeyjar sérstök kaupstaðaréttindi samhliða konunglegum tilskipunum fríheit kaupstaðana á Íslandi og lausn hinnar íslensku kauphandlunar en hér er átt við afnám einokunnar verslunar. Nú var Íslendingum leyfilegt að versla hvar sem var á landinu, en
þó aðeins svo framarlega sem þeir áttu við skipti við þegna Danakonungs. Burðugastur þessara nýju kaupstaða var Reykjavík, eða Víkin, eins og hún var lengst af nefnd, þar sem Ingólfur Arnarsson hafði numið land og fyrsti vísir eiginlegs bæjar hér á landi spratt og eftir miðja átjándu öld. Þar munaði miklu viðleitni Skúla Magnússonar landfóketa sem oft er kallaður faðir Reykjavíkur til að efla þar atvinnustarfsemi á 6. og 7. áratug átjándu aldar engum ullar iðnað, vefnað, skinnaverkun og klæðagerð. Bent hefur verið á að þessi innlenda iðnvæðing hafi að nokkur leiti tekið mið af staðsetningu Reykjavíkur rétt við embættisbústað Skúla sjálfs í Viðey og verslunastaðin í Örfyrir sig þar sem hafnaraðstaða var líka góð. Atvinnureksturinn gekk að vísu fremur illa og var á fallanda fæti undir lok aldarinnar. Skúli Magnússon var langafi Bjarnar Thorarensen og þegar bærinn fekk kaupstaðréttindi 1786 kom það í hlut föður Bjarna, Vigfúsar Þórarinssonar, sýslumanns í Kjósarsýslu og héraðsdómara í Gullbringusýslu að skilgreina og mæla væntanlegt kaupstaðarsvæði hans þar sem stundum átti verslun. Þetta svæði rúmaði engum verslunar og verksmiðjuhús, vöruskemmur, kirkju, kirkjugarð, tukthús og örfá íbúðarhús en einnig nýreistan latínuskóla, Hólavallaskóla. Honum var ætlað að leysa af hólmi hinn forna Skálholtsskóla sem hafði starfað allt frá síðar hluta 11. aldar en hrundi að mestu til grunna eins og flestar aðrar byggingar í Skálholti í öflugum jarðskjálftum sem riðu yfir Suðurland haustið 1784 og var skólinn lagður af 3 árum síðar. Í hálf hring utanum kaupstaðinni í Reykjavík þar sem 167 manns byggu árið 1786 kúrðu svo láreist og óhrjáleg kot tómthúsmanna og smábænda og fjallu nánast inn í landslagið Holt og Móa. Í augum erlendra ferðamanna sem hingað leituðu gaf Reykjavík fljótt fyrirheitum að verða mjög fallegur bær þótt hann væri enn í frum bernsku. Þá skoðun viðraði til dæmis John Thomas Stanley í dagbókarfærslu sinni árið 1789. Hann segir, höfnin er falleg og gróið land í næsta nágrenni bæjarins en háfjöll lengra í burtu. En þá er það aðeins ein gata en hinar eru áætlaðar og verða þær beinar og breiðar. Húsin eru fá, meðal þeirra er kirkja en annars eru þetta að mestu fiskgeymsluhús. Bæjarbragurinn þótti samt ekki til fyrirmyndar, en það einkendist hann af upplausn, lausamennsku, lauslæti, óreglu og dönsku skotnu tungumáli. Af þessum sökum kvissu margir þeirra íslensku embættismanna sem þó áttu að hafa aðsetur sitt í bænum, þar á meðal landfóketi, sýslumaður, dómkirkjuprestur og landlæknir, þeir kvissu lengi vel að búa skammt utan marka Reykjavíkur. Í Viðey, á Altanesi og Seltjarnarnesi eða jafnvel í Breiðholtinu. Þar höfðu þeir einnig jarðarafnót og gátu stundað hefðbundin búskap með fram embættistörfum sínum. Eins bjó Hannes biskup Finnsson í Skálholti meðan hann lifði, það er til 1796. Þótt í orði kveðinu hefði biskupstóll hans þá verið færður til Reykjavíkur. Ekki verður heldur sagt að íslenskir embættismenn hafi almennt borið bænum góða sögu og nægir í því sambandi að vitna í sendibréf Gísla Thorlacius-ar, rektors nýstofnaðs Hólavallaskóla í Reykjavík, til Hannesar Finnssonar biskups árið 1790. Síð það sannmæli, skrifaði Gísli, sem rithöfundur nokkur hefur látið sér munn fara að stórborgirnar séu sorpkassar mannkynsins, þá dirfist ég að fullyrða að Reykjavík verðskuldi saurvilpu nafn. Hvílíkt óreglu bæli hún er, það vita allir.
þessum orðum vísaði Gísli sem sjálfur þótti reyndar ekki barnana bestur þegar áfengir drykkir voru annars vegar, einkum til þess ruslara líðs sem byggði kotinn við sjávarsíðuna. Þar urðu nemendur hans samt yðurlega að láta fyrir berast langt fram á kvöld, ýmist til að neyta þar fátæklegs matar gegn vægri greiðslu eða til að leita sér skjóls hreinlega. Í skólanum var hvorki í mötuneyti, nýja hlýr og þægilegur samverustaður þar sem piltar gátu sest niður og spjallað saman. Kennsla í nýreistum en illabygðum og opnlausum skólanum hófst eigið síður strax haustið 1786. Þar með var til í bænum ný og áður óþekkt þjóðfélagsstétt við hlið íslensks verksmiðju og þurrabúðarfólks og danskra verslunarþjóna og iðnaðarmanna. Það var stétt menntamanna sem greindi sig skýrt frá öðrum bæjarbúum sem einkennisbúin andans her, eins og leikskáldið og minjavörðurinn Láru Sigurbjörsson komst að orði reyndar löngu síðar. Þar bar mest á skólapiltunum sem klæddust sortaðri mussu, íslenskum vaðmálsbuxum sem náðu rétt niður fyrir hné og ýmist mórauðum eða ljósbláum sokkum allt eftir því hvort það var virkur dagur eða helgur og vírborða var nýtt um legginn til að halda sokkunum uppi. Á höfðinu báruði svo skotthúfu með grænum eða svörtum silkiskúf. Með skólahaldinu bárust líka ýmsir nýjir siðir inn í reykvíska menningu, meðal annars jólaskreitingar í skólahúsinu og glöggum þess, tilkom mikil brenna og gamlaskvöld og árviss sjónleikur, herranótt, sem ekki aðeins var ætlaður skólapiltunum og kennurum þeirra, heldur öllu heldra fólki Reykjavíkur og nágrennis. Í lokdagsskrár var áhorfendum jafnvel veitt lítilsáttar hressing. Sumir embættismanna staðarins, dómkirkjuprestur og sýslumaður tóku virkan þátt í gamninu og semdu jafnvel að beðni nemenda stutt gamanleikrit að erlendri fyrirmynd sem piltar fluttu eftir að hafa krýnt verðandi konungsinn eins og tíðkast hafði langt skeið við latínuskólan í Skálholti. Eins jöku danskir kaupmenn stundum gleðina með tónlist, söng og dansi. Þessi reykvíska menningarstarfsemi var því um margt frábrugðin þeirri baðstofumenningu sem enn og lengi síðan setti svip á sveitir landsins. Þetta skrifaði Sveinn Pálsson, læknir og náttúrufræðingur. Hann skrifaði svo í dagbók sína eftir að hafa fylst með herranæturhaldi skólapilta og leiksýningu þeirra eða atriði úr gamanleik þann 17. oktober 1791. Þeir sem halda, skrifaði Sveinn, að Íslendingar séu siðlausar skepnur, þeir myndu furða sig á að sjá hve góða skipan og einurð hinnir mjög svo hlýðinu lærisveinar sína við áðurnefnda krýningaratöfn og aðra slíka gamanleiki. Ekki er laust við að þarna gæti undrunar og aðdáunar, jafnvel þjóðlegs metnaðar manns sem hefur búið í 4 ár í Kaupmannahöfn, þar sem leikhús, listasöfn og tónlistarsalir lokkuðu hann iðulega til sín þegar hann hafði setið löngum stundum yfir þurrum fyrirlesturum og fræðirítum. Áframhaldandi dagbókarskrif Sveins bera líka merki þeirrar sannfæringar að mikilvægt sé að efla menningarviðleitni skólapilta því hún sé manninum jafn gagnleg og iðkun líkamlegra æfinga á borð við glímu sem skólapiltar iðki samt engöngu til að halda á sér hita. Sveinn segir, þess væri óskandi að þeir gætu í tómstundum sínum æft sig í að leika valda smásjónleiki undir handleiðslu manns er skín bæri á þá hluti. Að því myndi smekkur þeirra, framganga, meðferð málsins og jafnvel hugsunarhátturinn hafa ótrúlegt gagn, rétt eins og það er líkamanum gagnlegt að æfa glímu og þessáttar leiki sem virðast nú verið að falla í glímsku.
jafnvel þótt skólapiltarnir neyðist til að æfa sig í glímu svo þeir drepist ekki úr kulda. Í framhald af þessu víkur Sveinn aðeins að almennum aðbúnaði nemenda Hólavallaskóla sem efnt var til af metnaði en stóð þegar til kastana kom engan veginn undir þeim væntingum sem til hans voru gerðar. Skólahúsið reyndist hvorki halda vatnin í vindum og komust skólapiltar oft ekki úr rúmi dögum saman vegna veikinda eða kulda. Ekki bætt úr skák að Gísli Thorlacius skólameistari sást ekki í skólanum langtímum saman vegna eigin veikinda og svo drykkjutúra. Þetta kom eins og vænta má niður á kennslunni. Það vitnar lýsing séra Árna Helgasonar, síðar dómkirkjuprests og stift prófasts í Görðum og Altanesi, en hann stundaði nám við skólan á árunum 1795 til 99. Bóðið var að piltar skildu læra geografía og aritmetika, þar að segja landafræði og starfræði, en hvorugt var þar kennt í minni tíð, engin danska, engin íslenska, en okkur var bara sagt að við ættum að læra þetta og það gekk þá upp og niður. Ekki bætti almenn fátækt skólapilta úr skák. Í slæmi orferði bjóku þeir efna minnstu jafnvel við þann einn kost að ganga út með sjó og gleypa góluna til middeisverðar. Svo vitnað sé nýju í Árna Helgason sem einnig komst svo að orði. Fátækt þekkti ég að heiman en sultinum kynntist ég fyrst í skólanum. Þarna var því jafn illa séð fyrir sál og líkama. Svo gripið sér niður í lýsingu skólabróður Árna og vinar, Bjarna Þorsteinssonar, síðar amtmanns á Vesturlandi og föður Steingríms Þorsteinssonar skálds og rektors Reykjavíkur lærðaskóla. Báðir áttu þeir Árni og Bjarni eftir að verða góðkunningjar Bjarna Thorarensen í Kaupmannahöfn og síðan hér á landi. Og þann hóp fylgdu einnig Hólavallapiltarnir Steingrímur Jónsson, síðar biskup, Málfræðingurinn Jón Terkelsen og Grímur Jónsson sem síðar varð bæði forveri og eftirmaður Bjarna Thorarensen í embætti amtmanns Norðanlands og Austan. Taka má því undir þau orð að þrátt fyrir lakan aðbúnað og annmarka á kennslunni hafi vart í annan tíma komið fram lærðari menn hér á landi en úr skóla þessum. Sumir þeirra reisu líka til mikillar virðingar í íslensku samfélagi. Það átti hins vegar ekki fyrir Bjarna Thorarensen að liggja að sækja þennan skóla og kynnast af eigin raun því samfélagi og þeirri menningu sem þar þreifst. Þótt Reykjavíkur bær yrði síðar starfsvettvangur hans langt skeið. Ef að líkum lætur þótti foreldrum hans aðbúnaðurinn í skólanum hreinlega ekki nógu góður. Ekki er samt útilokað að hann hafi sem barn eða unglingur sótt einhverjar samkomur sem haldnar voru í bænum, jafnvel leiksýningar skólapilta þótt það séu einhver heimildir. Tveimur árum eftir að latínuskólinn á Hólavelli reis, þá var tekið til við að byggja dómkirkju við Austurvöll og átti hún langt skeið eftir að keppa athygli við tukthúsið eða múrin við Arnarhól. Sem nú er stjórnaráðshúsið. Aldamótin 1800 dró svo til enn frekari tíðinda þegar alþingi við Öxará var lagt af. Þing þetta, sem á þjóðveldistímanum hafði verið fjölmenn samkoma helstu höfðingja landsins og þingmanna þeirra, þar sem lög voru sett og dómar dæmdir, mátti líka muna sinn fífil fegri. Alþingi var orðið sviplítið dómþing og málefna vettvangur örfárra konunglegra embættismanna haldið í húsi sem var vegna skorts á umhyrðu og heilnæmar og verra hverjum vindhjalli og heilsa og líf þeirra í háska sem þar neyðast til að sitja henni. Svo vitnað sé í sameiginlegt mat þeirra embættismanna sem sóttu síðasta þingið sem haldið var við Öxará sumarið 1798. Meðal þeirra var Vigfús Þórarensson, faðir Bjarna.
Tveimur árum síðar var skipuð nefnd embættismanna til að gera tillögur til úrbóta. Niðurstaða hennar var svo að alþingi væri gagnslaust sem dómstóll og úr takti við ný réttarfarsleg sjónarmið evrópsks samtíma sjálfstæði dómstóla gagnvart löggjafar og framkvæmdarvaldi. Af þeim sökum lögðu nefndarmenn til að stofnaður yrði nýr og nútímalegri dómstóll, landsyfirréttur með aðsetur í Reykjavík. Sá staður væri enda orðin höfuðstaður landsins og best byggður og þar mætti bæði fá húsnæði og viðurværi, ólíkt því sem væri á Þingvöllum, sem væri ekki aðeins einn allra ljótasti staður á landi hér, heldur og hinn snauðasti að matföngum. Og þarf ekki að orðlengja að nútíma fólki mun koma það nokkuð spánst fyrir sjónir að Þingvellir séu þarna kallaðir einn allra ljótasti staður á landi hér. Þórir Óskarsson segir í bóksinni Bjarna Thorarensen að Magnús Stephensen, lögmaður og fyrsti dómstjóri hins nýja landsyfirréttar hafi lagt mest af mörkum til þessa nefndar álits. Enda fullirti Bjarni Thorarensen löngu síðar að Magnús hefði drepið alþingi. Þórir skrifar svo, alþingi kom síðast saman í Hólavallaskóla í Reykjavík árin 1799 og 1800 en með konunglegri tilskipan 11. júli 1800 var alþingi við Öxará endanlega lagt af. Bættan tel ég fyrir það þann litla skaða minn, lætur Magnús

mikilvægi þess að láta hinn fornhelga stað eða detti verdi í antíki stið, eins og hann orðar það á dönsku, eins og þingvellir voru, halda sinni nær nýju aldagömlu virðingu. Að auki vek hann að náttúru staðarins, heilnæmu fjallalofti, bragðgóðu drykkjarvatni og því hve gott væri að halda þar hestum til beitar og afla matar og eldiviðar, ólíkt Reykjavík, þar sem hinnir aðgerðalausu bæjarbúar eru að því komnir að éta hverjir aðra, sækir skorts á öllum nöðsynjum, skrifar Sveinn. Þessi rök sem að hluta til voru sögu og þjóðernisleg, en að hluta til hagnýtt, þau áttu eftir að heyrast oft í þeirri umræðu sem efnt var til þremur áratugum síðar, nýtt og endurbætt alþingi og hugsanlegan þingstað þess, þótt ekki yrðu þau sjónarmið ofan á að endurreisa þingið á þingvöllum. En í þeirri umræðu átti Bjarni Thorarensen eftir að láta til sín taka og þá hélt hann fram svipuðum sjónarmiðum og Sveinn Pálsson hafði gert 3-4 áratugum fyrr. Þótt ekki veri mikil reistn yfir andlegum og veraldlegum stofnunum Íslendinga undir loka á 10. aldar, já nema þá helst 2000 við Arnarhól, þó þróaðist á heimilum einstakra kaup og embættismanna menning sem gaf erlendri borgarmenningu samtímans lítið eftir að siðfágun, íburði og raustn. Þar stóð heimili Ólafs Stefánssonar, stiftamtmanns í Viðey, öllum öðrum framar, jafnt að húsakosti, borðbúnaði, mat og drykk. Glöggur vitnisburður það er lýsing breska vísindamannsins Henry Holland sem heimsótti Ólaf í fylgd nokkura samlanda sinna, sumarið 1810 og þótti nógum öll þau ókjör kræsinga sem voru borðnar á borð og renti niður með dýrindi svíni leið og drukkin voru minni Danakonunga og innlendra og erlendra fyrirmanna. Henry Holland þáði einnig heimboð Magnúsar Stephensens, sonar Ólafs, að Innrahólmi í Hvalfirði, þar sem húsráðanda þótti við hæfi að láta leika dönsk, norsk og íslensk lög á langspil og orgel meðan á borðhaldi stóð og að því loknu. Þá gafst gestunum líka kostur á að skoða viðamikið bókasafn Magnúsar, þar sem nýlegar enskar skáldsögur, ljóðmæli og ritum heimspeki og sagnfræði stóðu við hlið klassískra rita og fágætra innlendra bókmennta frá ýmsum tímum. Á þessum heimilum var allt gert til að sýna og sanna fyrir útlendum gestum að til væru þeir Íslendingar sem ættu góða samleið með síðuðum Evrópubúum af heldri stétt þegar menning var annars vegar. En þetta var samt ekki það sem erlendu ferðamennir höfðu mestan áhuga á. Þeir voru allt eins og kannski enn frekar á höttunum eftir því sem var óvenjulegt og sérstætt, því sem vitnaði innlenda menningu og síði. Undir lok 18. aldar færðust almenn veisluhöld og samkomur að hluta til út fyrir heimilið í opinber rými. Árið sem franska byltingin hófst, 1789, þá fekk danska ekkjan, madama Margrethe Angell, til dæmis leyfi til að opna á heimili sínu í Aðalstræti í Reykjavík, gisti og veitingahús, sem hún rak svo næstu 7 árin. Áður höfðu aðrir einstaklingar hafið svipaðan rekstur og á einum slíkum stað, þar sem hjálpræðisherinn reisti löngu setna herkastala sinn, þar var árið 1803 stofnaður klúbbur eða klúbselskap að danskri eða enskri fyrirmynd þar sem betri borgarar bæjarins, danskir kaupmenn, íslenskir embættismenn og einstaka stúdentar og bændur úr nágrenninu komu saman 2-3 kvöld í viku, spjölluðu saman landsins gagn og nöðsynjar, lásu nýleg erlend dagblöð og tímarit, spiluð á spil, reyktu, drukku púns, heldu garðvistlur, dansleiki og jólaskemtanir fyrir börn og settu jafnvel upp leikrit þegar framlíðu stundir. Auk þess styrtu félagsmenn klúbbsins stundum fát

veg börn til skólanáms. Evrópsk borgarmenning hafði með öðrum orðum náð hinga til lands. Áðurnefndum Henry Holland gafst þrisvarsinnum kost á að taka þátt í dansleik í klubbhúsinu sumarið 1810. Í eitt skipti með helstu embættismönnum landsins og heldra fólki bæjarins og var þá ekkert til sparað. Sá dansleikur olli Holland engað síður vonbrigðum vegna þess hversu litla innsýn hann gaf í íslenska menningu. Hann líktist mest enskum sveitadansleikjum þar sem skiptust á valsar og þjóðlegir evrópskir dansar. Þá voru flestar konur klæddar að hætti enskrar millistéttar ef undan voru skildar þrjár rosknar hefðarkonur á íslenskum búningi þar á meðal biskupsfrúin. Og til skemmtunar sungu nokkrar konur, dönsk kvæði og loks vísur fyrir minni helsta virðingarmanns erlendu gestana, Sir George Stuart Mackenzie, og enduðu þær með húrrarópi áður en glösum var klingt honum til heiðurs. Gestirnir tóku fyrir sitt leiti þátt í gleðskapnum með því að kyrja God Save the King við sama lag og Íslendingar sungu síðar vísur Bjarna Thorarensens eldgömlu Ísafold. Hér var því næsta fátt sem vitnaði íslenska þjóðsiði og menningu. Og ekki voru heldur allir fyrirmenn landsins hrifnir af reykvísku klúblífi. Í þeim hópi var Magnús Stephensen sem skrifaði árið 1821 af mikilli vandlætingu át eða rabb eða spila og tóbaksreykjar og drykkjusamsettur þeirra sem klúbana stunda. Hann var á hinbóginn lífið og sálinn í þeim siðsamlegu samkomum sem betri borgarar Reykjavíkur og nágrennis stóðu að og eftir aldamótin 1800 á sérstökum tillidögum í lífi konungs eða æðstu merkismanna þjóðarinnar. Við slík tilefni voru iðulega flutt eða sungin kvæði á íslensku eða dönsku þegar druknar voru viðeigandi skálar. Mörg þeirra kvæða voru eftir Magnús sjálfan, sem þótti ágætlega skáldmæltur, samt meira af lærdómi en náttúru, svo vísað sé í sagnarritaran Jón Espólín. Einhver hátíðlegasta og leið athyglisverðasta samkoma á þessu tagi var haldinn 7. október, 1796 á vegum hins íslenska landsuppfræðingafélags sem stofnað hafði verið 2 árum fyrr. Í boði þáverandi forseta félagsins, sem var Ólafur Stefánsson, stiftamt maður, þá var efnt til sérstaks félagsfundar í Hólavallaskóla í Reykjavík til að minnast Hannesar Finnssonar Skálholtsbiskups fyrir tengdasonar Ólafs, sem ásamt Magnúsi Stephensen hafði verið driffjöður félagsins en varð bráðkvattur þá haustið. Fundin sóttu nær 200 manns, þar á meðal flestir andlegir og veraldlegir embættismenn landsins, nokkrir kaupmenn og stúdentar, allir skólasveinar Hólavallaskóla og margir heiðarlegir bændur, eins og komist þeirra þorði á einum stað. Hér söfnuðust í samanhelstu virðingarmenn íslensks samfélags. Einn af þeim sem ekki lét sig vanta var Vigfús Þórarinsson, sýslumaður Rangæinga, enda gengdi hann mikilvægu hlutverki á samkominni og má vel ímynda sér að Bjarni sonur hans, sem þá var tæplega 10 ára gamall, hafi fengið að slást í förmiðunum. Hann hlýtur hvað sem aður leið að hafa heyrt það sem fram fór. Magnús Stephensen til sjónarmaður landsuppfræðingafélagsins og fyrir nemandi Hannesar biskups hafði veg og vanda af þessari dagskrá sem var skipulögð út í ystu æsar. Hún hófst á því að útvalinn kór fjölda góðra söngmanna undir stjórn Vigfúsar sýslumanns söng við þekkt sálmalag sér prentað minningarljóð Magnúsar Hannes sem einnig var dreift meðal gesta. Dýðana vinir, vel vandið minningu hans, hvers missir hefur þel, harmi fyllt Ísalands. Þar á eftir hélt Magnús langaræðu þennan dýðana vin
og að henni lokinni söng kórinn annað kvæði eftir Magnús, einnig undir þekktu sálmalagi, allt hvað dregur anda er grafar fengur. Dagskráni lög svo því að Ólafur stiftamtmaður gladdi og hresti samkomi gesti með veglegri veistlu og sómasamlegum veitingum á eigin kostnað. Var kaffe, kaldur matur, púns og rauðvín þar ómælt á borð borið. Þannig sleit einhverja hinna fyrstu þess átt að samkomi góðra manna á Íslandi, skrifaði Magnús Stephensen sjálfur í riti Landsuppræðingafélagsins, minnisverðum tíðindum, 1797. Og hann bætti við, já, veistlan hófst og varaði með sárum söknuði Hannesar, en endaði að margra vitni með nýrri og of sjaldan á Íslandi þekktri ánægjufullri innvorti sannfæringu að aðeins vísdómur og dygð verðskuldi almennings ást og heiður séu sjálfs þeirra eigin verðlaun, séu það eina sem ekki degi né rotni með oss. Þessi orð eru skýr vitnisburður að samkoman var ekki einungis hugsuð sem heiðursminning, andlegs leiðtoga þjóðarinnar langt skeið sem nú hefði verið til grafar borinn. Hún var einnig sjálfstæð menningardagskrá sem vísaði fram á við, var ætlað að þjappa góðum mönnum saman, lyfta andanum, stilla saman strengið þeirra og skapa með þeim einhvers konar samhljóm. Tákræn birtingarmynd þess felst í æfðum kórsöngnum sem líta má á sem skýrt mótvægi við afar vanburða söngmenningu Íslendinga á þessum tíma sem bæði erlendir ferðamenn og sigldir íslenskir menntamenn á borð við Magnús Stephensen fundu að vegna þess hve ósamstiltur söngurinn var. Þar guli hver í belg og keppist máta og aðgreiningar laust sumir að grípa hver fram fyrir annan og öndina á lofti stundum í miðjum orðum og meiningum og sumir að draga seimin í söng hver öðrum lengur, skrifaði Magnús árið 1801. Allt miðað þetta því að efla trú gesta og sameiginlegar hugsjónir og markmið Landsuppræðingafélagsins sem fólust einkum í útgáfu góðra útvalina og gamansamra rita til upplýsingar, fróðleiks og skemmtunar alls almennings. Af ritum félagsins ber hæst minnisverð tíðindi, tímarit sem gefið var út frá 1796 til 1808, einnig skemmtilega vínagleði í fróðlegum samræðum og ljóðmælum sem kom út 1797 og margvíslegt gaman og alvara í safni kvæða og smárita ýmislegra höfunda en það rit kom út á árunum 1798 til 1818. Hver sem er gat sendt inn ritgerðir eða kvæði til birtingar í þessum ritum og í eitt skipti árið 1798 var jafnvel efnt til sérstakrar verðlaunasamkeppni ritgerðasmíð að hætti erlendra háskóla og fræðafélaga þar sem þáttakendum bara að svara spurningunni hvert er nærverandi ásigkomulag lærdóms og almennrar upplýsingar á Íslandi í skólum, kirkju og yfir höfuð hjá svo nefndum lærðum og leikmönnum, hverjar eru orsakir til upplýsingar vanþrifa hér og hver er þeirra ill afleiðing, hvert er meðalið til að fá þetta lagfært og hvert er gagn og nauðsin þess meðals. Fræðilegan grunn og kannski fyrirmynd að væntanlegum svörum hafði Magnús samið ári fyrir með ritgerðinni upplýsingin sem hann birti í skemmtilegri vinagleði og lagði í munnspekingsins Fílódemusar. Í riti sínu eftirmæli 18. aldar sem kom eins og áður sagði út árið 1806 þá lét hann eikonuna líka svara spurningunni hefur upplýsing glaðnað hjá sonum mínum. Hér var allt sótt í lærða alþjóðlega menntahefð. Með rítum Landsuppræðingafélagsins og áðurnefndri minningar og menningardagskrá þá var stemt að viða mikilli ræktun menningar að hætti evrópskra þjóða.
Að því er best verður séð fól þessi ræktun ekki í sér nein þjóðernisleg markmið. En samt er freistandi að tengja hana frægri bænaskrá sem helstu embættismenn landsins sendu konungi árið 1795 með frómum óskum aukið verslunarfrelsi til handa Íslendingum og rökstuttar vorum með sögulegum og þjóðernislegum rökum. Sá hópur sem stóð að bænaskráni myndaði kjarna landsuppræðingafélagsins og hefur vafalaust verið í fararbroddi á menningarsamkomunni 1796. Leið ber að hafa í huga. Á þessum árum áttu Íslendingar enga sérstaka þjóðminningar daga, nema ef vera skildi sumardaginn fyrsta. Í söngljóði sínu Sumargleðin 1798 sem að efni til virðist vera ort fyrir ímyndaðan eða raunverulegan sumargleðskap, þá varð sá dagur Magnúsi Stephensen að minnstakosti tilefni til að slá annars sjaldgefa þjóðlega strengi þegar verk hans eru annars vegar. Þar fagnaði ljóðmælandin komandi sumri og hvatti við mælendur sína til að drekka heillaskál þess og ættjarðarinnar, listugir, bræður, súpið, syngið, því sumar gleði, fagnir mál, hátt ringi skál, sæmt, Heillir Ísland allt um kringi, landsheilla skál, svo hver ein fagni sumarsál. Athygli vekur að hér kemur landsfaðurinn, konungurinn, sem annars var Magnúsi Stephensen oft ofarlegi huga, hann kemur hvergi við sögu. Til hans var á hinn bóginn oft ort á ammælisdegi hans sem jafnan var haldin hátíðlegur, með tilherandi veisluhöldum. Hér má til dæmis geta íslenskra og danskra veislukvæða Sigurðar Péturssonar Síslumanns, sem hann orti á afmælisdegi konungs 1798 og aftur 1799. Í bæðiskipti dugði ekki minna en tvö frumort ljóð í korri veislunni. Og nefnd er þá önnur vísa Sigurðar þar sem hann vegsamaði Kristján konung fyrir þá föður ást sem hann sýndi íslenskum þegnum sínum og fyrir að tryggja frelsi, frið og farsæld í dansk-norska tvíburaríkinu meðan eldur og púður þoka léki alla Evrópu. En þá var hafið mikið ófriðar tímabil í kjálfar frönsku byltingarinnar og áðurinn hinnar eiginlegu Napóleónstyrjaldir hófust fyrir alvöru. Í kvæðislok voru veislugestir kvattir til að drekka minni konungs sem hefði tryggt frelsið og friðin og þá átti að syngja konungs Kristjáns nú skal klingja skál. Þóttu Bjarni Thorarensen hafi í lifanda lífi fengið á sig orð fyrir að vera söngneigður veislumadur. Þá ríkti engin veisluglaumur hér á landi á fæðingar ári hans 1796. Þetta móti var þá leikið loka stefið í dauða sinfóníu Íslands á 18. öldinni. Svo vitnað sé í afar myndræna lýsingu Sverris Kristjánssonar sagfræðings á aldarfari þess tíma í greinum Bjarna. Með þeim umælum vísaðan vitaskuld til þess að árið 1786 létust 1500 Íslendingar úr landlægri bólusótt og hafði þá fjórðungur landsmanna gefið upp öndina á nokkur ára tímabili vegna hungurs, harðræðis og sótta. Eftir torðu einungis 39.190 manns í dreifbílum sveitum landsins. Mestu ollu skaftáreldarnir sem höfðu hafist 1783 en þeim lýsti hafnarstúdentinn og síðar presturinn Sæmundur Magnússon Holm í ferðakvæði sínu til Íslands sumarið 1786 gaus þá svækjan svarta er sveipaði heiminn og land bannaði ljósið bjarta bugaði hjálparstand
upp af hraununum allt um kring, hásumarið úr korganum kom, kóf og frostnæðing. Lækir líka runnu, logandi hraununum úr, brunagjarnar brunnu með brælu og vikra skúr. Sólin rauð en grasið grátt, fjenaður til fæðu því, verði lítinn mátt. Sumir báru beinin á flakki milli bæja vegna kulda, vosbúðar og hungurs. Þar á meðal skáldið og alþýðu konan Björg Einarsdóttir sem kölluð var Látrabjörg og er kunn fyrir raunsæjar vísur sínar um óblíða náttúru Íslands og veðráttu og þær ónotalegu tilfinningar sem vetrar kuldin og ólgandi hafið vöktu í brjósti hennar. Kvíði ég fyrir að koma í fljót, kvíði ég fyrir sléttu hlíð, kvíði ég ríða kulda á mót, kvíðvænleg er þessi tíð, orti hún. Eins og þorri landsmanna þá nautu Björg fegurðar náttúrunnar aðaleg út frá veðurblíðu, gróðursæld og góðum afla. Hún orti til dæmis, fagurt er í fjörðum, þá frelsarinn gefur veður blítt, hei er grænt í görðum, grös og heilagfiskið nýtt. En þá veturinn að þeim tekur sveigja, veit ég enga verri sveit um veraldar reitt, menn og dýr þá deyja. Það land sem blasti við íslenskum almenningi undir lok 18. aldar bauð heldur ekki af sér mikinn þokka. Vegna harðinda og hirðuleysis var móðurjörðin sjálf orðin beinaber og veðurbarinn ýmist sköllótt af jökla og ísalögum eða sviðin og hraunstift af jarðeldum, sandorpin af eldguðsum, fjalla, vatna og jökla hlaupum og sjávar ágangi, hrufluð af skriðuföllum og útsvívirt af auraleðjum. Þannig lýsti Magnús Stephensen landinu í sinni frægur ritgerð eftir mælum 18. aldar. Ekki bætt úr skáka landsmenn höfðu hvorki ráðun í rænu á að bæta girðingar garð á engi og rækta því landið upp að nýju. Í ljóði séra Jóns Þorlákssonar á Bæisá þakkar ávarpi í Íslands nafni til ónefnd stana frá 1799 þar hvað við svipaðan tón. Þar lýsti landsmóðurinn Ísland sér svo. Fátæk er ég og ei fjölskrúðug, öldruð móðir ótal barna, er ég köldum klætt, klakastakki, að því ber ég nafn alla daga. Það var því ekki að ástæðu lausu að stjórnvöldunum í Kaupmannahöfn kom alvarlega til hugar að selja breska stórveldinu Ísland með manni og mús til að losna undan þeim miklu útgjöldum og áhyggjum sem Ísland olli þeim um þessar myndir eða hreinlega flytja þann hluta þjóðarinnar sem verst var á sig komin til byggilegra svæða dansk-norska konungsríkisins. Ekkert varð samt úr slíkum hugleiðingum. Þegar á reyndi sýndu bresk stjórnvöld kaupunum takmarkaðan áhuga þótt einstaka fyrirmenn dreymdi að verða íslenskur jarl eða barón, Earl of Iceland, barón Mount Hekla, en þessa titla mátuðu menn við sig. Raunar voru margir Íslendingar líka þeirra skoðunar að hinn algóði náttúrunnar drottnari hefði ekki látið Íslendinga algjörlega afskipta lausa þegar hann í árdaga deildi lands- og sjávargæðum milli jarðarbúa þar breyttu stöku hallæri engu. Þetta orti hafnarstúdentinn og síðar sýslumaðurinn Jón Jónssonius ætti jarðarkvæðið Munaðarmál Íslands árið 1788 að syngjast megi ef þóknaðist helst í gleðiveislum og vinafundum ekki einungis til saklausrar skemmtunar heldur og til skildugustu þakklætis inningar fyrir svo mikla og markháttaða skaparans velgjörninga engu síður auðsýndu þessu landi okkar Íslandi en öðru. Í loka erindi munaðarmála dregur ljóðmælandin þá ályktun að Ísland sé þrátt fyrir allt gott land og hvetur viðmælendur sína til að taka höndum saman, syngja munaðarmál landsins og drekka hamingju og gleði minni þess
og landsföðurins. Jafnframt öllum þeim óskað heilla sem unna landi og þjóð. Syngjum Íslands, munaðarmál, mundum Íslands, hamingjuskál, sé þeim heill og sómiskær, sem vort land og þess börn eru kær, syngjum Íslands, unaðarmál, Íslands, drekkum hamingjuskál, jöfurlífi, líða fró, landið blómkist af ársæld og ró.

Við heyrðum hér kafla úr sinfóníu nr. 31 í D-dúr, Horn Signal, Hornamerki. Þetta var lokakaflinn, Moderato, Molto, Presto. Sinfónían eftir Franz Josef Haydn. Það var austurísk-ungverska Haydn-hljómsveitin sem flutti undir stjórn Adams Fischer.

Áheyrendur, klukkuna vantar 5:05 á mánudagsmorgni. Séra Stefán Már Gunnlaugsson flytur morgunbæn og orð dagsins.

Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Guð, vertu hjá mér í dag. Gættu mín og minna. Amen. Í Lúkasa Guðspjalli standa þessi orð. Jesús kom til Jeríkó og gekk gegnum borgina, en þar var maður í Sakkeus hét. Hann var yfir tollheimtu maður og auðugur. Langaði hann að sjá hver Jesús væri en tókst það ekki fyrir mannfjöldunum, því að hann var lítill vexti. Hann hljóp þá undan og klifraði upp í mórberjatré til að sjá Jesú, en leið hans lá þar hjá. Og er Jesús kom þar að, leit hann upp og sagði við hann, Sakkeus, flýt þér ofan, í dag ber mér að vera í húsi þínu. Hann flýtti sér ofan og tók á móti honum glaður. Þeir er sáu þetta létu allir illa og sögðu, hann þykkur boð hjá bersyndu og manni. En Sakkeus sneri sér til Drottins og sagði við hann, Drottinn, helming eigna minna gef ég fátækum og hafi ég haft nokkuð af nokkrum gef ég honum ferfalt aftur. Jesús sagði við hann, í dag hefur hjálpræði hlotnast húsi þessu, en er þú líka niðja Abrahams, því mannssonurinn er komin að leita hins týnda og frelsa það. Í lítilli kirkju á Suðurlandi, Ólafsvallakirkju, er falleg altaristafla. Hún er eftir listmálaran Baltasar og ber vitni djúpan, kirkjulegan og trúalegan skilning listamannsins. Myndin er af síðustu kvöldmáltíðinni. Lærisveinarnir sitja við borð og við borð endan situr Jesú. Þetta er hefðbundi stef. En það sem er óvenjulegt er að borðið nær áfram út og rennur saman við altarisborðið sjálft í kirkjunni. Og þegar gengið er til altaris, er bókstaflega gengið að borði Jesú. Og eins og altarisgesturinn sé raunverulegur þáttangandi í síðustu kvöldmáltíðinni. Samfélagi við mataborðið er þetta nánasta sem við eigum. Að vera boðið til borðs merkir að boðið til samfélags. Altaristafla Baltasar minnir á að við erum boðin að borði Jesú Krists og til samfélags með honum. Og við altarið mætir okkur Kristur með opinn og breiðan faðminn. Engin fordæmdur og engin útskofaður. Við erum öll á gestalistanum hjá Guði og er boðið til veislunar hjá honum. Þess vegna standa dyr kirkjunar alltaf opnar fyrir öllum sem þanga leitar. Hvert sunnudag er okkur boðið inn. Það er ekki gert með valdi eða skipun, heldur hófært og lítilátt boð. Þegar kirkjan opnar dyrna sínar og býður til samfélags með orðunum, gjörðu svo vel, gættu inn, þú ert velkominn. Frásögnin Sakkeus fjallar þetta. Hún fjallar mann sem var útskúfaður en er tekin inn í samfélagan í. Það er ekki vegna verka eða verskuldunar, heldur vegna náðar, miskunar og ástar Guðs sem elskar alla. Og svona er kirkjan, það er engin greinar munur gerður. Við getum eftir ólíkar skoðanir með allskunar bakgrunn og ólíkar reynslu, en við erum saman eitt með einum huga í tilbeðslunni, kærleikanum og í samfélagi altarisgöngunar. Það er svo dýrmætt að upphörfast í einingu vonar, trúar og kærleika. Við skulum byggja. Drottinn, þú kallar okkur niður úr trénu. Býður okkur að borði þínu og tekur á móti okkur með opinn faðminn. Fyrir gef okkur allar syndir og hjálpa okkur að ganga vegið þínum. Gef okkur frið í hjarta og ljósi huga og styrk okkur til að taka móti náð þinni og bera hana áfram í samfélag okkar. Verið með okkur þennan dag og haltu okkur í örmum þínum. Í Jesu nafni. Drottinn styrki þig á vegi náðar og vonar. Drottinn blessi þig og varvit og gefi þér frið. Amen. Megi Guð gefa þér góðan dag.

Séra Stefán Már Gunnlaugsson fór með morgunbæn og orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan 7.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er mánudagur, 5. október. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandaríski utanríkisráðherrann Marco Rubio er væntanlegur hingað til lands í dag til að ræða við ráðamenn samvinnu á sviði efnahags og öryggismála.
1: Frá heimsókninni er greint í tilkynningu bandaríska utanríkisráðuneytisins Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra tilkynnt heimsókn Rubios 1. október og sagði þá að samstarfi í varnarmálum vegi þyngst í samskiptum ríkjanna ásamt öryggja á norðurslóðum og viðskiptum. Í umfjöllun AFP fréttaveitunar er sagt að með heimsókninni vilji Rubio gæta hagsmuna bandaríkjanna á norðurslóðum. Með aukinni samkeppnum yfir ráðu norðurslóða hafi Ísland endurheimt mikilvægi sitt í öryggismálum þótt landið reið sig áfram verulega bandaríkin í þeim efnum. Heimsókn Rubios sé hvort tveggja táknræn og pólitísk í ljósi þess öryggissamkomulags sem bandaríkin gerðu við Danmörk og Grænland seint í september. Einnig rifjað upp að Þorgerður Katrín kallaði Billy Long sendiherra bandaríkjanna á sinn fund til að koma því skýrt á framfæri hversu óviðeigandi hefði verið að Donald Trump forseti birti gervigreindar mynd á samfélagsmiðlum sem sýndi Ísland og fleiri lönd þakin bandaríska fánanum. Héðan heldur Rubio til Grikklands til viðræðina varnarmál og orkuöryggi.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Yfir kjörstjórn í Brasilíu hefur staðfest að efnt verður til síðari umferðar forsetakosninga sunnudaginn 20. og 5. október. Hægri maðurinn Flavio Bolsonaro, frambjóðandi frjálslinda flokksins, hlaut rúm 47% atkvæða í fyrri umferðinni gegn rúmum 45% sitjandi forseta Luis Inácio Lula da Silva. Hafi Bolsonaro betur í síðari umferðinni bætist Brasilía í stækkandi hóp ríkja Rómönsku Ameríku þar sem hægri sinnaðir frambjóðendur hafa náð kjöri. Lula hefur sagt fullveldi Brasilíu í húfi vegna þrýstings frá Donald Trump bandaríkjaforseta. Lögregla var kölluð að heimahúsi í vesturhluta höfuðborgarsvæðisins eftir að tveir menn voru komnir með höfuðið innum glugga dóttur húsaráðanda. Ekki kemur fram í dagbók lögreglu hverjar mála lyktir urðu. Og opnað verður fyrir umferðum nýjan Arnarnesveg í dag klukkan 2 milli Rjúpnavegar og Breiðholtsbrautar en er þó nokkuð í að framkvæmdum ljúki endanlega. Fréttalestri er lokið.

Góðan dag, morgunvaktin heilsar á mánudagsmorgni. Umsjón með þættinum hefur Þórunn Elísabet Bóadóttir. Það 5. oktober í dag og bláar veðurtölur, hitatölur á hálendinu nú í morgunsárið. Hitin við eða rétt undir frostmarki og hitatölurnar ekki mjög háar annars staðar á landinu. Það var 5 stiga hiti í Reykjavík, skýjað og norðanátt klukkan 6 í morgun. 3 stiga hiti við Stafoltsvegi og í Stykkishólmi, all skýjað í Stykkishólmi. 4 gráður á Patreksfirði og 3 í Bolungarvík, líka 3 á Hólmavík og í Litlu Ávík. 2 stiga hiti á Blönduósi og 9 metrar á sekundu í norðanátt. 2 stiga hiti á Siglufirði, 4 gráður á Akureyri og Raufarhöfn, 3 stiga hiti á Húsavík og líka á bæði Skjaldþingsstöðum og Egilsstöðum. Það var 6 stiga hiti á Höfn í Hornafirði og líka á Kvískerjum og 5 stiga hiti á Kirkjubæjarklaustri og líka á Stórhöfða í Vestmanni, norðan 12 metrar á sekundu þar, 17 í mestu kviðu. Og 4 stiga hiti í Árnesi og eins og áður sagði, frost á hálendinu eða við frostmark. Og veðrið í dag, það gert ráð fyrir norðanátt 3-8 metrum á sekundu á vestanverðurlandinu og bjartviðri. Norðvestan 8-13 metrar á sekundu í norðaustur fjórðungi landsins og rigningnari sjáarmáli en slitta eða snjókoma til fjalla. Og rigning suðaustanlands framan af degi síðan úrkomu lítið. Og hitinn verður frá einu stigi í innsveitum á norðausturlandi upp í 8 stig syðst á landinu. Hægari vindur í kvöld og kólnar og víða verður frost í nótt. Og morgun þriðjudag hæg breytileg átt og yfirleitt þurrt og bjart en stöku skúrir þó við suðurströndina og hitinn á morgun 3-8 stig yfir daginn. Róleg hita veður svona að mestu í dag og næstu daga. Aftur svo hægur vindur á miðvikudag en gert ráð fyrir rigningu og roki á fimmtudag á sunnanverðurlandinu áfram hægum vindum annars staðar. En það verður tölvert fjallað menntamál á morgumaktin í dag í víðu samhengi. Fyrsti gestur þáttarins Rúnar Vilhjálmsson, prófessor og formaður Vísindafélags Íslands. Víða þrengir að háskólastarfi og rannsóknarsjóður eiga langt í land með að veita umbyði fé til góðra rannsókna. Við ræðum þetta og áskoranirnar sem þessu fylgja þegar að Rúnar kemur hingað klukkan 7:30. Björn Malmqvist verður á sínum stað eftir morgunfréttir klukkan 8 frá Brussel. Úkraína verður á dagskránni í spjall okkar í dag en ýmislegt annað. Líka fjárhagsáætlun Evrópusambandsins fyrir næstu árin og þar ýmislegt sem skiptir Ísland máli meðal annars í menntamálum. Og í síðasta hluta þáttarins verður rætt við Sölva Sveinsson skólamann, skólastjóra og kennara. En hann var að gefa út bók sem nefnist einfaldlega skólabók. Þar ræðir Sölvi menntakerfið vítt og breytt og skóla sem nemandi, kennari og skólastjóri. Sölvi talar margt, skoða meðal annars námskrár og stiklar á stærstu steinum í sögu skóla, fjallar löggjöf og skipulag og samræmt próf og ýmislegt fleira. Meira það upp úr klukkan 8:30. Svona nokkurn veginn verður morgunvaktin í dag og auðvitað fréttir og tónlist. Og við skulum byrja á tónlistinni strax.

Moon River í flutningi Andy Williams. Við heyrðum píanó útgáfu af þessu lagi í síðustu viku Gunnar Gunnarsson leka á píanóið en í dag eru 65 ár frá því að kvikmyndin Breakfast at Tiffany's var frumsýnd og þetta lag að finna í henni. Þá söng aðalekunan Audrey Hepburn í myndinni en þessi útgáfa með Andy Williams varð sú frægasta hlaut Óskarsverðlun ári síðar 1962 og fjölmargir reynt sig við þetta lag síðan þá. En við lítum á fréttir fyrst innlendar á forsíðu Morgunblaðsins í dag meðal annars fjallaðum áform meirihlutans í Reykjavík að breyta gatnamótum Höfðabakka og Bæjarháls í Árbænum. Það rætt við Friðjón Friðjónsson varaformann umhverfis og skipulagsráðs tillögu þess efnis. Það eru bara nokkrir mánuðir frá því síðast var ráðist í breytingar. Nýr meirihluti hyggst já breyta til baka að einhverju leiti og rætt við Friðjón og hann segir að það hafi komið í ljós að og íbúar Árbæjar hverfis telli að þarna hafi verið gerð mistök og meiri hlutin sé á sömu skoðin. Nú, það voru þetta fleiri samgöngufréttir sem að bárust úr Reykjavík helgina meðal annars af bílastæðamálum. Bæði þetta að bílastæðahúsin eru verulega vannýtt í miðborg Reykjavíkur en einhvað síður hefur verið ákveðið að 15 bílastæði verði eins og það var orðað endurheimt. Sem sagt 15 stæði sem að nú undarfærið hafa verið tekin undir eitthvað annað sem að verða nú aftur bílastæði í miðborginni. En það er fjallað fleiri samgöngumál inni í blaðinu og við heyrðum það líka í fréttunum hér áðan. Nýr Arnarnesvegur verður opnaður í dag klukkan 2. Hann fer milli Rjúpnavegar í Kópavogi og Breiðholtsbrautar í Reykjavík og verður já opnaður klukkan 2 í dag. Þetta er hluti af samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins. Og enn meira af samgöngumálum á VF Eyjafrétta er fjallað siglingar Herjólfs og það hafa verið vandræði þar en eins og segir hér í frétt Eyjafrétta að þá gert ráð fyrir að það verði hægt að sigla til og frá Landeyjahöfn í dag 5 ferðir á áætlun aðrar ferðir falla niður og segir líka að dýfkun að hefjast og útlit til siglinga í Landeyjahöfn góðar ljóst þó að dýpið ekki nægjanlegt sem stendur og þessi áætlun gildir bara fyrir daginn í dag síðar í dag verður svo birt áætlun fyrir morgundaginn þetta tekið bara dag frá degi. Nú það líka fjallað víða þær fréttir sem að bárust í gærum að meiri hlutin í Suðurnesjabæjarsprungin. Það eru 4 mánuðir frá því að Samfylking og Sjálfstæðisflokkur mynduðu þar meiri hluta eftir kosningarnar í maí og Alexandra Jóhannesdóttir var ráðin bæjarstjóri. Við töluðum við Alexandru í tengslum við almyrkvann í ágúst. En á vef Víkurfrétta fjallað þetta, þessar fréttir, þar vitnað í tilkynningu frá Samfylkingu og óháðum í Suðurnesjabæ sem hafa slitið meirihluta samstarfi sínu við Sjálfstæðisflokkinn og óháða. Ákvörðunin var tekin í gær og segir að hana megi rekja til trúnaðarbrests í samstarfinu sem ekki var hægt að líta framhjá. Og segir líka að fulltrúar Samfylkingar og óháðara fari nú yfir stöðu mála með sínu baklandi hvort að flokkurinn fari í meirihluta samstarf með öðrum flokki sé enn óráðið. Listin hlaut 34% atkvæðarúmlega í sveitarstjórnarkosningunum í vor og fekk 3 bæjarfulltrúa. Það eru nokkrir möguleikar í stöðunni. Báðir þessir flokkar sem mynduðu meirihlutan gætu myndað nýja meirihluta.
og eflaust fréttir af því innan tíðar hverjir mynda nýjan meirihluta það verður auðvitað mynda nýjan meirihluta ekki hægt að kjósa aftur í sveitarstjórnarmálum Nú á vefnum akureyri.net fjallað flug fyrsta flugið frá EasyJet kom til Akureyrar flugvallar helgina á laugardag og það vetrar áætlun hjá EasyJet úr Eyjafirðinum og til Bretlands bæði flogið til Lundúna og Manchester og

fasta starfstöð þyrlu frá Landhelgisgæslu Íslands á Akureyri. Og umfjöllunum um þetta, það eru 12 þingmenn sem að leggja fram þessa tillögu samtals. Og talandi um þingið þá þingfundur í dag eftir hádegi, hefst klukkan 1:30 samkvæmt þessu nýja skipulagi þingsins að þingfundur hefjist almennt á sama tíma, klukkan 1:30 á daginn og fundurinn í dag hefst á óundurbúnum fyrirspurnatíma og forsætisráðherra, utanríkisráðherra, fjármála og efnahagsráðherra, heilbrigðisráðherra, innviðaráðherra og menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra verða til svara. Og fimm önnur lög svo á fimm önnur mál á dagskrá allt frumvarp til laga. Mér langar líka að nefna skemmtilega og áhugaverða grein á vefnum trölli.is. Trölli.is fjallar lífið í fjallabyggð og fljótum. Löng og umfangsmikil grein þau tímamót að það eru liðin 60 ár frá því að Múlavegur var formlega opnaður fyrir umferð og 35 ár frá vígslu Múlaganga. Múlagöngur fjórðu elstu jarðgöngin á Íslandi og það farið yfir þessa sögu í grein á þessum vef. Og hægt að skoða líka myndbönd og myndir af þessu. Undirbúningur að gerð múlaganga hófst sumari 1988 og síðasta hleðslan var svo sprengt í mars 1990. Þar með hafði verið opnu leið í gegnum fjallið göngin sjálf voru svo opnuð fyrir umferð í lok árs 1990, formlega voru þau vígð 1991 fyrir 35 árum síðan. Og fjallaðum þetta, það hefur verið í skoðun bæði að breikka núverandi múlugöng, þau eru einbreið og að gera ný göng milli Ólafsfjarðar og Dalvíkur. En göng þar á milli ekki í forgangi á nýrri samgöngu áallin. Sem þetta gott af innlendum vettvangi í byli, það fjallað töluvert kosningar í Brasilíu eins og við heyrðum í fréttatímanum og svo er þetta líka fjallað þetta sem að sagt var frá í síðustu viku en nú sem sagt komin dagsetning að Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna sé væntanlegur til landsins. Hann sem sagt væntanlegur til landsins í dag. Mun funda með ráðamönnum í Reykjavík og eins og við heyrðum í fréttatímanum áðan fara svo til Grikklands. Þar mun hann taka þátt í viðræðum svæðis og orkuöryggi. Og þaðan fer hann svo til Portugal, verður í Lissabon, höfuðborg Portugals. Og fleiri erlendar fréttir já kosningar í Brasilíu til umfjöldunar fyrir umferð forseta kosninga þar og engum tókst að fá meiri hluta atkvæða, hvorki sitjandi forsetin Lula né Bolsonaro, þó ekki hinn sami og áður heldur sonur hans Flavio Bolsonaro. Hann hlaut flest atkvæði, rúm 47% atkvæða og sitjandi forsetin hlaut 45%. En það verður önnur umferð eftir þrjár vikur. Sitjandi forseti Lula vill tryggja sér fjórða kjörtímabilið á forsetastóli. Fleiri erlendar fréttir. Það voru að berast fréttir af því að forsetaráðherra Spánar Pedro Sánchez hefur boðið það til kosninga þar í landi. Óvænt tíðindi. Þetta í kjölfar mikilla mótmæla á Spáni vegna húsnæði.

dómsmála og hann lagði fram tillögur í þinginu á föstudag en þær hlutu ekki brautargengi og Pedro Sánchez hefur sem sagt ákveðið að boða til kosninga. Hann tilkynnti þetta bara núna fyrir örfáum mínútum síðan. Spánverjar munu kjósa 29. nóvember en áttu ekki gera það fyrir næsta sumar 2027. Hann segir að það sé þörf á því að endurnýja og breikka stuðningin við ríkisstjórnina og að það þurfi að tryggja það að þingið sé með breiðan og framsækin meira hluta. Hann hefur stýrt minni hluta stjórn og við fylgjumst með þessu því sem að hann segir meira og viðbrögðunum við þessu. En þetta bara ný komið. Hann hóf ávarp sitt fyrir 20 mínútum eða svo þetta. Líka sagt frá því að bandaríkjamenn fluttu í gær í snatri allar þotur sínar frá þessari bresku herstuð RAF Fairford og þar sem að grunur líka á einhvers konar tilraun til hreyðiverka árásar eða skemmdarverka í síðustu viku þó enn séu nú ýmsar spurningar sem að ósvarað er þau mál en bandaríski herinn sem sagt staðfesti það í gær að sprengjuflugvilar sem að hafa verið þar staðsettar hafi verið færðar aftur til bandaríkina. Segjum fleiri erlendar fréttir síðar í þættinum kannski en hlustum á tónlist fram að yfirliti morgunfrétta. Þetta Leonard Cohen og lagið Famous Blue Raincoat.

0: Lestaða sópun garðlist. Þakrennur, sterkar og fáanlegar í mörgum litum loft og raftæki. Afmælis tilbúð í Álnabæ, 20% afsláttur 5. til 9. oktober, Álnabær, íslensk framleiðsla í 50 ár. Rótarar og rótaraskot, KB Borganesi. Augað, 25% afsláttur öllum vörum á kringlukasti, augað kringlunni. Tölum saman líðan og tengsl, barnahelgjaði hjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í grunnskóla Vopnafjarðar í kvöld, klukkan 19.30, barnahell og geðhjálp. Jólatónleikar í úrvali, Baggalútur.
1: Lagarhreinsun aldarinnar, 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Utanríkis ráðherra Bandaríkjanna væntanlegur hingað til lands í dag til að ræða við ráðamenn samvinnu á sviði efnahags og öryggismála. Yfirkjörstjórn Brasilíu hefur staðfest að efnt verða til síðari umferðar forsetakosninga eftir 3 vikur. Engum frambjóðanda tókst að ná þeim helmingi atkvæða sem þarf til að tryggja sigur. Samkeppniseftirlitið hefur tilkynnt ásum að forsendur séu fyrir því að hefja viðræður mögulega sátt vegna kaupa félagsins á öryggismiðstöð Íslands og opnum kerfum. Og opnað verður fyrir umferðum nýjan Arnarnesveg í dag klukkan 2 milli Rjúpnavegar og Breiðholtsbrautar enn er þó nokkuð í að framkvæmdum ljúki endanlega. Morgun fréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Sæl aftur, þetta morgunvaktin á Rás 1. Það mánudagur í dag, 5. október og klukkan rúmlega 7:30. Í dag verður veðri misskipt milli landshluta. Á vestanverðu landinu útlit fyrir norðan 3-8 metra á sekundu með þurru veðri og léttir til þegar að kemur fram á daginn. Í norðaustur fjórðungi landsins spáð norðvestan 8-13 metrum á sekundu með rigningu nærri sjávarmáli en slyddu eða snjókomu þegar ofar dregur. Suðaustan lands má búast við rigningu í fyrstu en hún verður lítil eða engin eftir hádegi. Hiti í dag frá einu stigi í Indsveitum á norðausturlandi upp í 8 stig síðst á landinu. Í kvöld lægir vind og kólnar, víða útlit fyrir frost í nótt. Á morgun veðurlýsingin mun einfaldari en í dag. Hæg breytileg átt í vændum á öllu landinu á morgun og yfirleitt þurrt veður og bjart, sannkölluð haust blíða. Stöku skúrir gætu látið á sér kræla á suðausturlandi og með suðurströndinni en hiti 3-8 stig yfir daginn. Og ég minni á að eftir morgunfréttirnar klukkan 8 verður Björn Malmqvist með okkur, segir okkur tíðindi af Evrópumálum og í síðastu hluta þáttarins þá kemur hingað Sölvi Sveinsson, skólamaður. Ný bók eftir hann komin út, hún heitir einfaldlega Skólabók og undirtitillin leikur að læra. Já, menntamál verða áberandi á morgunvaktinni í dag. Því að næstu mínúturnar þá tölum við menntamál, háskólastarf og rannsókna umhverfið á Íslandi. Víða þrengir að háskólastarfi og rannsóknarsjóðum sömu leiðis. Það var haldið málþing þetta rannsóknar umhverfið á Íslandi fyrir helgina. Vísindafélag Íslands og félag prófessora við Ríkisháskóla stóðu að þessu málþingi og í forsvari fyrir Vísindafélag Íslands forseti þess Rúnar Vilhjálmsson prófessor og hann komin hingað á morgunvaktina. Góðan dag og velkomin.
1: Góðan dag.
0: Sko það segir þarna hjá ykkur, tilefni málþingsins að víða þrengir að háskólastarfi og rannsóknarsjóður eiga langt í land með að veita umbyggð fé til góðra rannsókna. Þetta sem bara heilt yfir staðan?
1: Já, það má segja það. Og vandinn kannski tvíþættur eða áskoranirnar sem við stöndum fram í fyrir. Það annars vegar að háskólarnir hafa verið reknir með miklu aðhaldi mörg undanfarin ár og þar hefur þurft að velta við nánast hverri krónu og á sama tíma að verða erfiðar og erfiðara að fá fjöldir rannsókna utan skólana í gegnum sjóði og við sjáum þetta á lækkandi árangurs hlutfalli umsókna til dæmis í rannsóknarsjóð Rannís og sömuleiðis gildi þetta líka á evróska vettvangnum þar sem að samkeppnin harðnandi og við þurfum að spyrja okkur það Íslendingar sko hvernig við viljum byggja rannsóknarumhverfið upp. Þetta gildir alveg frá grunni þar að segja það kemur að doktors og meistar og doktors náminu en síðan einnig áfram til nýdoktora og yfir í virka vísindamenn og háskólakennara.
0: Og þessi hluti svona grunn rannsókna á doktors nema var til umfjöllunar veit ég á þessu þingi. Það hefur fjölgað töluvertir það ekki doktorsnemum í íslenskum háskólum?
1: Jú, þeim hefur fjölgað mikið og þetta sá nemendahópur þar sem fjölgunin hefur orðið örust. Við erum að útskrifa í dag mikinn fjölda doktorsnema og spurningin þeirra framtíð og framhald.
0: Já.
1: Og þar eru svona blikur á lofti sem að engin ástæði til að draga fjöður yfir og hún svo að það orðið mjög erfitt fyrir doktorsnema að fá stuðning til sinna verkefna og þá maður segja líka að þeir séu alvarlega vanfjármagnaðir sem hópur í háskólasamfélaginu það er ekki nefnum 30% samkvæmt könnunum þessi doktorsnema sem að fá styrki utan skólana til sinna rannsókna og þá getur maður velt fyrir sér sko hvernig möguleikarnir eru á því fyrir þá að helga sig rannsóknunum og koma þeim með góðum árangri áfram það er veitt mjög lágu hlutfalli umsækjenda líka í sjóði sem eru doktorsnemar mjög fáir þeir að fá styrki þegar sótt er og núna síðast til dæmis þá bara hreinlega hætti háskólin í bili við að bjóða upp á þessa styrki vegna þess að það stemdi í allt og lágt árangur sluttall
0: Já, ef að 30% fær styrki eru þó 70% doktorsnema á Íslandi án styrkja og má þá gera ráð fyrir því að það sé fólk sem að Ég vinnur eitthvað annað meðfram því að vera í doktorsnum.
1: Já, við erum nú reynda mjög takmarkaðan lánasjóð námsmanna sem að lánar aðeins fyrir litlum hluta af þessu námi og þar byrjar nú vandinn kannski líka og við erum að taka inn og þetta er þetta stóra umhugsunarefni við erum að taka inn umsóknir inn í Háskóla Íslands doktorsnám og þar sérstök nefnd í deildum sem metur hvort eigi að veita viðkomandi hérna heimild til námsins þar sem löði fram áætlun bæði rannsóknaráætlun og kostnaðaráætlun þessi kostnaðaráætlun fugl í skógi sko. En það samt ákveðið að taka nemandan inn og þá spurningin hver skuldbinding samfélagsins við skulum segja rannsóknarumhverfisins og háskólana þegar að nemandi er samþykktur til náms já hún í reynd hefur verið takmörkuð sérstaklega það kemur að þessari ytri umgjörð og þessum fjárhagslega stuðningi og þetta áskorun og vandi við getum ekki haldið áfram á sömu braut og þá spurningin eigum við að mennta færri doktorsnema eða eigum við að leggja meira fé í þær rannsóknir sem að koma þessum nemendum áfram í námi og gera þeim kleift að útskrifast með góðum og sómasamlegum hætti sko, út úr skólakerfinu á tilsettum tíma líka því að þetta, eitt af því sem gerir þarna er að það í mörgum tilfellum þá tefjast verkefni og útskriftir verða taka lengri tíma hjá hverjum og einum það breytir ekki því að við erum að útskrifa þetta fleiri og fleiri en oft eftir lengra og lengra námstímabil vegna þess hversu erfilega gengur hjá nemendunum að fjármagna sitt nám og svo nú annað reynda sem hann nefna og það að styrkuupphæðirnar eru mjög lágar innan háskólans hjá einskipasjóði þá hafa þetta verið undir 400.000 krónum á mánuði og þess vegna er starfshlutfallið sem að þeir eru í skilgreint sem skert starfshlutfall og en ekki fullt og sam að segja rannsóknarsjóður hérna Rannís sem að hefur styrkt fyrir ja, yfir 500.000 en þessar upphæðir eru fyrir skatt og eru mjög lágar í því samhengi að þetta eru allt einstaklingar sem hafa lokið meir og minna mastersprófi en masterspróf á almennum markaði er bara með miklu hæra mat
0: Já.
1: Til launa
0: Þannig að það er ekki fjárhagslegur kvati að fara í doktorsnum
1: Við getum sagt að fjárhagslegi kvatin eins og staðan er núna hann er ekki til staðar eins og þyrfti að vera til þess að helgun geti átt sér stað í rannsóknum hjá mjög mörgum sko
0: og sko svo það þetta sko fólk sem að klárar doktorsnám og þú nefndir aðeins áðan sko ný doktorar það líka, er það ekki mjög erfitt umhverfi fyrir fólk?
1: Jú, það tekur í sjálfu sér ekki betra við þegar kemur að ytri fjármögnum eða styrkjum þegar að doktorsnemin svo útskrifast og þarna þarf að halda miklu betur utanum þá einstaklingar sem vilja helga sig rannsóknum og akademisku starfi en við höfum geta gert og þetta snýst líka nýliðun háskólana því að við viljum að við getum endunni að í mannafla háskólana bæði í náttúrulega kennslunni og eins eða þetta í rannsóknastofnunum á vegum skólans
0: og sko mann finnst samt rúnar að þetta sé kannski ekki alveg nýtt af nálinni. Það talað þetta og þetta sko doktorsnemar, nýdoktorar einmitt endur nýjan og þetta þetta fólk sem sko svo fer og stundar það sem kallað grunnrannsóknir.
1: Já.
0: Sem eru, já, eins og nafni gefur til kynna grunnurinn að svona vísindastarfi oft. En hafa áköll svona síðustu ára ekki skilað neinu engin skilningur á þessu eða hvað veldur því að staðan orðin svona?
1: Já, skilningurinn í orði og við sjáum reyndar líka stundum að gefa þér í en svo það ekki fylgt eftir og það eru sveiflur í stöðningnum og ég nefndi árangurshlutföll umsókna áðan, mm-hmm. þau hafa verið hærri áður og hafa lækkað en svo þar á undan voru þau einnig læri þannig að þetta hefur gengið svolítið í bylgjum hvernig gengur að fjármagna rannsóknastarf á Íslandi almennt og ég tala nú ekki um doktorsnám og nám ungra vísindamanna eða rannsóknir ungra vísindamanna en við erum í stöðu núna þar sem hefur hallað undan fæti og við þurfum að spyrja okkur hvernig ætlum við að halda áfram mm-hmm. ef við hugsum alþjóðlega vettvanginn að þá vaxandi samkeppni fé af alþjóðlegum vettvangi og Íslendingar eru þar að ekki núna standandi frammi fyrir því að það þarf að verja meiru fé frá hinu opinbera inn í styrkjakerfi Evrópusambandsins og þá spurningin hvernig ætlum við að vera þá í stakk búin til þess að sækja tilbaka þetta fé í gegnum rannsóknar starfið á Íslandi og þá alveg ljóst að við þurfum að styðja betur við okkar doktorsnema og vísindafólk heldur en við höfum gert því að það engin möguleiki til þess að fólk fái þessa alþjóðlegu styrki ef það hefur ekki verið með góða styrki heiman frá sér og innan hans.
0: Já. Og hefur það verið sko hefur verið treyst á það að þessu stóru Evrópustyrkir séu þarna úti og þeir það sé hægt að sækja þá frekar?
1: Já, það má eiginlega segja það. Sko, þeir hafa numið eiginlega það byrð helmingi af þeim stöðningi sem að upphæðinni til sem að fengist hafa úr rannsóknarsjóðum og hér innanlands það að segja úr rannsóknarsjóður annis og þetta eru verulegar upphæðir í hvert skipti og það hefur gengið svolítið misjaflega með fjöldan sem hefur fengið þessa styrki en það hefur heldur hallað undan fæti og dregið úr þessum styrkjum síðust árin til Íslendinga og þá getum maður velt fyrir sér hverjar ástæðnur er fyrir því við ættum að vera kannski í aukinni sók þarna en ekki í minkandi sók þanga og þess vegna stöndum við frammi fyrir þessum áskorunum ég hef svolítið áhyggjur af fjárveitingum stjórnvalda bæði til háskólana og rannsókna og ef við skoðum bara háskólana þá lítur nú fjármálaáætlunin ekki vel út því þar gert ráð fyrir minkandi krónutölu næstu árin ég sé ekki betur en að það sé planið og það getur ekki verið rétta stefnan. Háskólarnir þurfa meira fé og sérstaklega til að standa vel utanum hérna nema í rannsóknartengdu námi. Þetta mjög brýnt verkefni og síðan þarf við þetta að gefa í samband við sjóðina. Við megum ekki lenda í því að árangurshlutföllin haldi áfram að lækka hjá okkur þegar sótt um. Fé, og við erum að tala góðar umsóknir, við erum ekki að tala lélegar umsóknir sem að sjálfkrafa í því hafna heldur þvert að móti gegnum gangandi góðar umsóknir sem þó fá ekki brautagengi
0: sko og háskólarnir já krónutalan fer lækkandi segir við næstu ár og það verður auðvitað verið fjallað um vanda háskólana og þú sagði mér það að sko háskólarnir séu auknum mælifarnir að reyða sig á utanakomandi fjármagn.
1: Já, þetta aðhald sem ég nefndi í upphafi hefur leitt til þess að svona á undanförnum árum að þá hafi verið meir og meiri áhersla á ytri fjármagnun og hún orðin auðvitað verulegu hluti af rekstri háskólans þó að langmestu leiti byggir reksturinn á fjármögnun hins opinbera föstu fjármagni og svo hafa nú sömu velt fyrir sér, akkur draugum við ekki fasta fjármagninu og setjum eitthvað af því í sjóðina, en þá gleymist þetta sem að er svo mikilvægt og það er að það rannsóknarþjálfun þarf að eiga sér stað áður en að einstaklingu getur ferð að stunda rannsóknir. Og sú rannsóknarþjálfun verður að fara fram í háskólanum og fast fjármagn í deildum til þess að bjóða upp á rannsóknarstarf eru auðvitað algjör forsenda fyrir því að einstaklingur fái sína rannsóknarþjálfun. og það væri óðsmanns æði getum við sagt ætla að færa fé úr háskólanum til þess að efla sjóðina þá erum við að þá, þetta heitir svona einlega piss í skóin sinn má segja en hvort ekki að þarf að efla bæði þarf að styrkja háskólana betur en gertir og svo þarf að verja meira fé til þess að hægt sé að fá stuðning við þessa rannsóknir sem að þurfa þennan stuðning. Við getum heldur ekki rekið háskólana eingöngu á styrkjum utanfrá, þó að þessi duglegir að, eða starfsmenn háskólana duglegir að sækja og duglegir að fá. Vegna þess að háskólanir hafa auðvitað ákveðna stefnu í deildum áherslur og þurfa að dekka mikilvæg rannsóknarsvið. og það ekki hægt að eftirláta það bara sjóðum eða óskildum aðilum þar hvernig rannsóknastarf byggist upp í skólanum. Nei. Þannig að skólarnir þurfa að hafa ákveði sjálfstæði til þess að ákveða hvernig rannsóknastarfi er fyrir komið og hvaða áherslu svið og greinar eru þar í rekstri eða starfsemi en svo þar náttúrulega það til viðbótar fyrir einstök rannsóknarverkefni að vera til fé sem þetta að sækja í. Þetta hangir allt saman.
0: En hefur þá borið á því að einhver utanumkomandi aðilar sem eru að veita fjármagni eða þarna inn sko hafi aðrar skoðanir á því hvað ber að rannsaka?
1: Nei, en þegar að sko þegar að kemur stór styrkur segjum inn í háskóladeild ég þá allt í hennu fer að fjölga doktorsnemum á einhverju ákveðnu sviði sem kannski mjög þröngt sviði rauninni í starfsemi skólans eða deildarinnar sem er að ræða og þá vakna spurningar á það bara að vera svona villi-nilli eins og sætti stundum hvaða hérna rannsóknir eru stundar í háskólanum og hvaða sviður eru byggð upp í rannsóknartengdu námi. Háskólinn vill hafa eitthvað það að segja hvaða svið í rannsóknartengdu námi eru byggð upp.
0: Já.
1: Og þess vegna þarf líka ákveðin fjármagn og stöðning innviða stöðning getum við sagt í háskólastarfinu til þess að standa undir því en fyrir einstök rannsóknarverkefni er auðvitað eðlilegt að sótt sé fé til viðbótar til þess að fjármagna þau í hvert skipti sem að slíkar áallanir eru gerðar. Þannig að ég lít alltaf á þetta þannig að þetta sé þetta, hvort tekja þurfi að styrkja bæði sem háskólana í sinni rannsóknartengdu menntun ungra vísindamanna og þessa sjóði sem styrkja einstök verkefni þessara vísindamanna.
0: Sko, svolítið við talað Rúnar, sko, samengið milli grunnrannsókna og svo nýsköpunar. Og það hefur verið, kannski, svona svolítið áhersla á að efla nýsköpun og nýsköpunarfyrirtæki.
1: Já.
0: Hefur það verið á kostnað rannsókna?
1: Já, sko, það voru kannski ákveðin vonbrigði, ég má segja, að sama tíma og ríkisvaldið stórjók stuðning við tækni og nýsköpuna fyrirtæki fyrir nokkrum árum að þá eldust sjóðurnir ekki að sama skapi og það var orðið þá kom upp tímabil það sem var mjög auðvelt að sækja og fá þennan stuðning frá hennu opinbera í gegnum fyrirtækin en mjög erfitt á sama tíma að fá þennan stuðning og með allt örum hætti fyrir vísindamennina í sínum rannsóknum nú hefur verið gerð svo breyting að það er ekki hægt með sama hætti að fá þennan stuðning fyrir nýsköpunarfyrirtækin og tæknifyrirtækin eins og var áður og það er reynt að girða fyrir það að hægt sé að nota slíkan stuðning sem á að vera til nýsköpunar í almenna rekstur sem að voru dæmi áður en þessi minni stuðningur við fyrirtækin hann hefur ekki leitt til aukin stuðnings við rannsóknirnar eins og vonast var til.
0: Já.
1: Þannig að það hefur valdið vonbrigðum. Það var eðlilegt að taka til í þessum stuðningi við nýsköpunarfyrirtækin en svigrúmi sem þá skapaðist var ekki til þess að það er varðið auknu fyrir í rannsóknarsjóðina og rannsóknirnar.
0: En er eitthvað útlit fyrir að það breytist? Er ekki, það er eitthvað vinna í gangi við þetta?
1: Já, sko, það má segja að, að ráðuneyti háskólamála hefur verið með í gangi heildar endurskoðun á, á svona þessu háskóla umhverf okkar.
0: Já.
1: Og ég fagna því í sjálfu sér. Við höfum svo sem ekki verið með heildstæða stefnu í málefnum háskólastigsins fram að þessu. Og þar þarf þá að vera alveg ljóst hvernig skuldbindingum verður háttað til, til skólana og hvaða áherslur eigi að leggja þar í, í sambandi við kennslu og rannsóknir á háskólastigi á Íslandi og ég hef auðvitað bind vonum við að það muni skila sér en í svona betri umræðu og skýrari markmiðum en svo þarf náttúrulega fjármálaráðuneytið að koma til líka en ekki einungis ráðuneytið háskólamála og þar hef ég áhyggjur sem sagt af þróuninni vegna þess að ég nefndi fjármálaáætlunina hún bendir ekki til þess að eigi að efla framlög til rannsóknar þróunar og þarna finnst mér að ráðuneytin tali ekki alveg saman því að ráðuneyti háskóla er einmitt með það sem stefnumörkun að efla fyrir til rannsóknar þróunar en síðan sér maður það að fjármálaáætlunin gerir ekki ráð fyrir slíku.
0: Einmitt það. Það er já verið að vinna að stefnu um hvað vísindi tækniþróun, nýsköpun og eins og segir, engin heildstæð stefna verið til fyrir háskóla á Íslandi. Hefur það bara verið, sko, hefur löggjöf og stefna ekki tekið mið af þessum fjölgunum háskóla og öllum breytingum sem orðið hafa bara síðustu áratugina eða?
1: Já, háskólarnir hafa haft heilmikið um það að segja sko hvað í rauninni sko hvaða námsleiðir og svona áherslu þeirra hafa haft í og við höfum þetta lagt mikla áherslu af akademist frelsi, þar að segja frelsi háskólarna gagnvart stjórnvöldum til þess að byggja upp háskólastarfið og einstök svið vísinda og fræða sko í háskólanum og það er auðvitað mjög dýrmætt. Frelsi. Við viljum ekki að það sé stjórnvaldsákvörðun hvað er rannsakað eða hvað er kennt. En á sama tíma er hægt að búa til ákveðu umhverfi sem að leggur megin línur og skapar ákveðna umgjörð utan um þetta starf sem að mér finnst að hefði þurft að vera skýrari. Það hefur verið ákveðin samkeppni milli skólana nemendur og fjármögnuna líkan háskólana gerir ráð fyrir því að eftir því sem fleiri nemendur ljúka námskeiðum og eftir sem fleiri nemendur útskrifast því meiri peningur komi inn í skólana en þessi samkeppni hefur stundum byrst í því að það eru búna til nýjar og nýjar námsleiðir sem oft eru með veikum grunni og kannski bara einu starfsmanni fastráðnum og svo á bara að nýta sér stundakennara og einhverja samnýtingu á öðrum námskeiðum og þessi margar þessar námsleiðir hafa sem sagt staðið heldur veikt og ég hef haft áhyggjur af gæðum náms í þessu tilliti vegna þess að þarna er oft verið að smyrja þunnt.
0: Já.
1: Og það gildir ekki bara háskóla Íslands heldur háskólakerfið meir og minna í heild og við þurfum að tryggja það að það námsleiðir sem við bjóðum upp á séu með þeim hætti að það sé hægt að veita sérhæfða kennslu en líka styðja betur við þá sem er í rannsóknartengdu námi bæði innan skólans og einnig gagnvart sjóðunum.
0: Látum það vera loka orðin, við komumst ekki lengra. Kæra þakki fyrir komuna á morgunvaktina, Rúnar Vilhjálmsson, prófessor og forseti Vísindafélags Íslands.
1: Takk.

0: glæsilegasta sópun garðlist. Þakrennur, sterkar og fáanlegar í mörgum litum loft og raftæki. Afmælist tilbúð í Álnabæ, 20% afsláttur 5. til 9. október, Álnabær, íslensk framleiðsla í 50 ár. Rótarar og rótaraskot, KB Borganesi. Augað, 25% afsláttur öllum vörum á kringlukasti, augað kringlunni. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheilgæði hjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í grunnskóla Vopnafjarðar í kvöld, klukkan 19.30, barnaheill og geðhjálp. Jólatónleikar í úrvali, bakka lútur.
1: Njóttu haust og vetrarblíðunar á Garbekk frá útihúsgögn.is, nú á 25% afslætti.
2: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
3: Bókaðu dekkjaskipti núna í N1 appinu. N1.
4: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
6: Ingimar Eydal, 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. október. Miðasala á tix.is.
7: Góðan daginn, svaftu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
8: Frá sófanum getur þú valið bestu gólfefnin sem henta þér á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
10: Segðu síps. Við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.
11: Íslendingar, íslenskur landbúnaður í öllu sínu veldi í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
12: Vínilparkett, vasselt og veitir betri hljóðvist. Harfiða val, vandaðu valið.
13: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
14: Borgaðu árið fyrirfram og fáðu 25% afslátt af heimaneti og farsíma. Kosmos.
15: Allt í rjúpnaveðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
16: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
17: Þú færð vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
18: Hafðu það holt með holta.
19: Ég helst að útvarpið þetta væri tjóni. Þetta bara ég að fyrta.
8: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
5: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
4: Sjáumst á ítölskum dögum í Hagkaup.
9: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Spánverjar gangað kjörborðinu 20. og 9. november hálfu ári áður en kjörtímabilinu átti að ljúka. Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, tilkynnti í morgun að hann hefði ákveðið að efna til þingkosninga. Frumvarp ríkisstjórnarinnar breytingar á lögum húsnæðismál náði ekki fram að ganga í síðustu viku. Meðal þess sem stjórnin vildi gera var að koma í veg fyrir útburð leigjenda og bæta stöðu þeirra. Mikil mótmæli hafa verið á Spáni síðustu daga þar sem fólk hefur krafist úrbóta í húsnæðismálum. Mikla athygli vakti þegar öldruð kona var borin út af heimili sínu eftir að húsaleiga hennar hafði verið hækkuð til mikilla muna. Sánchez leiðir minnihlutastjórn sem tókst ekki að afla þeirra atkvæða sem þurfti til að ná fram úrbótum á húsnæðismarkaði.
20: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España.
9: Sánchez segir aðgerða þörf til þess að ná stærri og framsæknari meiri hluta í þinginu, tryggja þannig frekari samfélagslegar framfarir og halda áfram að breyta Spáni. Sánchez hefur verið forsætisráðherra Spánar frá 2018. Bandaríski utanríkisráðherrann Marco Rubio væntanlegur hingað til lands í dag til að ræða samvinnu á sviði efnahags- og öryggismála samkvæmt tilkynningu bandaríska utanríkisráðuneytisins. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra tilkynnti heimsókn Rubios 1. Október og sagði þá samstarf í varnarmálum vega þyngst í samskiptum ríkjana og samt viðskiptum og öryggi á norðurslóðum. Í umfjöllun AFP fréttaveitunar segir að Rubio vilji með heimsókninni tryggja hagsmunni bandaríkjana á norðurslóðum með aukinni samkeppni yfirráð norðurslóða hafi Ísland endurheimt mikilvægi sitt í öryggismálum. Heimsókn Rubios sé hvort tveggja táknræn og pólitísk í ljósi þess öryggissamkomulag sem Bandaríkin gerðu við Danmörku og Grænland seint í september. Trúnaðarbrestur varð til þess að það slitnaði upp úr meirihluta samstarfi samfylkingarinnar og sjálfstæðisflokksins í Suðurnesjabæ. Þetta staðfestir Bergný Jóna Sævarsdóttir bæjarfulltrúi samfylkingarinnar. Hún segist ekki geta sagt annað en að trúnaðarbresturinn hafi verið eitthvað sem ekki hafi verið hægt að líta framhjá eins og framkomi í tilkynningu frá samfylkingunni í Suðurnesjabæ í gærkvöld. Hún segir næstu skref ekki liggja fyrir en að flokkurinn sé að skoða hvaða leiðir séu í boði. Samfylkingin hlaut flest atkvæði í sveitarstjórnarkosningunum í maí, 34% og 3 bæjar fulltrúa. Yfirkjörstjórn Brasilíu hefur staðfest að efnt verður til síðari umferðar forsetakosninga eftir 3 vikur. Engum frambjóðanda tókst að ná þeim helmingi atkvæða sem þarf til að tryggja sigur.
21: Hægri maðurinn Flavio Bolsonaro, frambjóðandi frjálslynda flokksins, hlaut rúm 47% atkvæða gegn rúmum 45% sitjandi forseta Luis Inácio Lula da Silva. Hann leiðtogi verkamanna flokksins. Aðrir frambjóðendur fengu langt undir 10%. Tíma hafði Bolsonaro náð rúmum helmingi atkvæða sem þarf til að komast hjá síðari umferð. Flavio Bolsonaro öldungadeilda þingmaður og var fremur lítt þekktur. Uns faðir hans, Jair Bolsonaro, fangelsaður fyrirverandi forseti, krýndi hann pólitískan arftaka sinn. Meðan á kosningabaróttunni stóð var upplýst að Bolsonaro yngri sætti rannsókn vegna fjármálamisferlis tengdu gerð heimildarmyndar Bolsonaro eldri. Það virðist ekki hafa haft mikil áhrif á kjósendur. Hafi Bolsonaro betur í síðar umferðinni, bætist Brasilía í stækkandi hóp ríkja rómönsku Ameríku þar sem hægri sinnaðir frambjóðundur hafa náð kjöri. Lula hefur sagt fullveldi Brasilíu í húfi, ekki síst vegna þrýstings frá Donald Trump, Bandaríkja forseta.
9: Markus Þórhallsson tók saman. Gul viðvörun enn í gildi vegna skriðuhættu á norðanverðum vestfjörðum. Veðurspáin svo hljóðandi, norðan 3 til 8 metrar á sekundu á vestanverðu landinu í dag og bjartviðri, norðvestan 8 til 13 í norðaustur á norðaustanverðu landinu og rigning nærri sjávarmáli en slidda eða snjókoma til fjalla. Rigning suðaustanlands framan af degi, síðan úrkomulítið og hiti frá einu stigi í innsveitum á norðausturlandi upp í 8 stig syðst. Hægari vindur í kvöld og kólnar og víða frost í nótt. Fréttalestri lokið.

0: sæl og nýju góðan dag. Þetta morgunvaktin á Rás 1. Klukkan tæpar 6 mínútur gengin í nýju þennan mánudags morgun, 5. oktober. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir fór yfir veðurhorfurnar hér áðan. Skólamál eru mikið til umfjöllunar á morgunvaktin í dag. Töluðum háskóla og rannsóknir hér áðan. Þau mál koma við sögu í næsta spjall okkar og svo verður Sölvi Sveinsson skólamaður hér í síðasta hluta þáttarins. En já, nú erum við komin í samband við Björn Malmquist í Brussel. Góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Við ætlum að fara yfir heimsók Þýskalandskanslara til Kýf í gær. Hann bara poppaði þar upp allt snemma í gærmorgun á sama tíma og rússar hafi verið að herða verulega loftarósi sínar á Kýf og aðra borgir í Úkraínu.
1: Já, og gerður reyndar árás á eina af brunnum sem að liggja yfir Dnipro-fljótið í Kýf skömmu eftir að Merz kom til sérst, Kýf í gærmorgun. Við ætlum að fara yfir þetta og eftir og hvernig umræðan í Evrópu þessa dagana varðandi rússa og öryggisástandið í álfunni.
0: Og sama tíma og Úkraínumenn fást við innrásalið rússa og þola á loftarásir þá eru stjórnvöld í Kýf að vinna í umsóknarferlinu gagnvart Evrópusambandinu.
1: Og búin að vera síðustu árin og eru svona núna að reyna að fá öll aðildarríkin til að samþykkja að opnu næstu samningskafla. Þau eru langt flest reyndar meðmælti en Ungverjar hafa verið með athugasemdir. Það kannski minkaði mótstaðan þar þegar Peter Matsiar sigraði í kosningunum í Ungverjalandi í voren. Þessi mótstaða og svona smá andspyrna er ennþá til staðar en það eru kannski breytingar í vændum.
0: Já. Tölvum þetta á eftir og förum svo yfir næstu fjárhagsáætlun Evrópusambandsins og hvernig umræðan hana snertir íslenska hagsmuni.
1: Já, það snýst sem sagt, þessar rannsóknaráætlanir sem við höfum tekið þátt í undanfarna áratugi og skiptaði þetta miklu máli fyrir háskólasamfélagið og nýsköpunarfyrirtæki, svo ekki sér talað Erasmus nýðumættarskiptin. Við ætlum að heyra í Þorsteini Björnssyni, hann sérfræðingur í sendiráðinu hér og okkar oddamaður í samlingaviðræðum um hvernig þetta munur líta út gagnvart Íslandi og hinum ríkjunum í EES.
0: Já. En byrjum á Spáni þar sem að Pedro Sánchez var í morgun að boða til kosninga í lok næsta mánaðar. Hvað var ekki fyrir honum?
1: Já, þetta bara var bara að koma núna á hvað níunda tímanum, áttunda tímanum á Íslandi. Hann er ljóslega að reyna að líta sér þessa megnu óanægju með húsnæðismála á Spáni sem að hefur auðvitað komið fram í miklum mótmælum síðustu daga eftir að hvað var ekki gömul kona í Madrid sem var hent út úr íbúðunum sinni. Hans stjórn lagði fram frumvarp til úrbóta en tókst ekki að koma því frumvarpi í gegn þessu frumvarpi sem átti að bæta stöðu leigjenda á Spáni.
0: Já, og hann leiðir minnihlutastjórn ekki satt?
1: Jú, hann í minnihlutastjórn, í veikri stöðu og næstu kosningar áttu náttúrulega að vera já, ekki seinna en í ágúst á næsta ári mögulega eitthvað fyrr en Sánchez, hann var að fundi með sínum ráðgjöfum í sérst alla helgina og hann hefur greinilega metið stöðuna þannig að hann ávarpaði þjóðina í sjónvarpi í morgun og hann hefur greinilega metið stöðuna þannig að núna sé færi á að halda kosningar og auka fylgi sósialista út af þessari óanægju þá að kannanir hafi náttúrulega undanförnu bent til þess í mjög langan tímarindar að hægri menn í liðflokknum partíð og popular séu með mesta fylgið það verður spennandi að fylgjast með kosningabaráttunni næstu vikurnar á Spáni
0: Já, en þá til Kýf þar sem að Friðrik Merz, Þýskalandskanslari birtist eldsnemma í gærmorgun í heimsókn og hún var eins og venjulega ekki tilkynnt fyrirfram
1: Já, þetta er auðvitað venjan þegar þjóðarleiðtogar og ráðherrar mæta til Kýf og hefur verið nokkra, ég veit núna í hvað, næstum 5 ár, þeir taka næturlestina frá Póllandi og koma eldsnemma í heimsók sem er ekki tilkynnt fyrirfram af öryggisástæðum. Við fórum einmitt sömu leið þegar við fylgdum Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra til Kýf í febrúar þegar að 4 ár voru leiðin frá allsherjar innrás Rússa.
0: Og árásur þeirra eru að færast í aukana í Kýf?
1: Já, þetta voru svona í langan tíma árásin að nætulegi en núna er þetta mörgum sinnum á dag, þetta eru árásin sem að beinast að mentastofnunum, sjúkrahúsum og samgöngum mannvirkjum í Kýf, svo síðasta reyndar í gærmorgun þegar umtaleiti sem að Merz var að koma til Kýf. Rússar gáfu reyndar helgina út tilkynningu þar sem þeir sögðu að erlendir borgarar og sendiráðsfólk ættu að fara frá Kýf, þeir myndi ekki bera ábyrgð á afleiðingunum. Þetta frekar svona kaldrifja en ég hef séð viðbröðu frá sendiherrum já, allavega Evrópusambandsins og Frakklands sem að svöruðu þessu fullum hálsi á samfélagsmiðlum og sögðust ekki vera á förum en Merz hittast sem sagt Volodymyr Zelensky í Úkraínuforseta í gær og tilkynntu milljarða evra stuðningspakka en þeir fóru reynda saman í skoðunarferð að Vísinda Akademíunni í Kýf sem er gamalt og fallið hús sem ég hef séð það hús var fyrir drónaárásum dag ég skulum heyra brota því sem að þarna fór fram þegar þeir voru á staðnum
2: Sorry?
3: Yeah, we, you are sitting in the building.
2: Yes,
3: you're
2: on my own.
3: Yes, it's not in Beatles.
4: We are receiving the reports every minute. This is the UAV.
1: Já, sem sagt Þýskalandskanslari var hérna í samræðan við einn af kennurunum í þessum háskóla þegar loftvarnaflutur fóru í gang út af dróna sem virðist hafa verið í aðflugi að borginni. Zelensky og Merz voru síðan á blaðamannafundi í eftirmiðdaginn í gær þar sem að Merz tilkynntu styrk upp á 1300 milljón evrur frá Þýskalandi. Það milljarðar af því að hann fyrir í hernaðarlegan stuðning og restin í að styðja við orkukerfin í Úkraínu sem að rússar hafa auðvitað beint flögum og drónum að undanfarna vetur og gera það líkindum áfram í vetur.
0: Já, og Þýskaland það ríki í Evrópu sem hefur veitt hvað mestan stuðning að undanfarnu, ekki?
1: Já, þeir eru leiðandi í þessu bara þessu ári hafa þess eftir rúma 5 miljardar evra í hernaðarlegan og annan stuðning við Úkraínu Bretar rúma 3 miljardar Norðmennum 1,5, svo eru þetta stuðningurum frá Evrópusambandinu sem að borga út svona í skömmtum þetta 90 miljardar evra risalán sem að var gengið frá fyrir á þessu ári.
0: Mm. Og útlitið ekki gott fyrir veturinn?
1: Nei, því miður árásar rússar færist í aukana og það bendir reyndar ýmislegt til þess að þeir séu með ákveði kaldri við að planum að svona skemma sem mest í orkugeranum í Úkraínu og þar á meðal að gera sko kjarnorkuverin sem eru enn virki í Úkraínu óstarfhæf með því að skemma spennustöður í kringu þau og svona reyna að gera lífið sem mest óbærilegt fyrir almenningi í Úkraínu á sama tíma og Úkraínumenn vantar að þetta varnir gegn eldflögum og þessum nýju hraðskreiðu drónum sem að rússar hafa verið að senda undanfarnar vikur.
0: Og það eru vaxandi áhyggjur annar staðar í Evrópu út af öryggisástandinu gagnvart rússum.
1: Já, það hefur verið mjög mikið umræðinu hérna meginlandinu síðustu daga á vikur. Það aukin tíðinni svona spellvirkja, þetta sem við köllum fjölþátta ógnir, svona aðgerðir sem ekki beint hernaðarlegar en gegna ákveðnu hlutverki. Þjóðverjar komu náttúrulega útnýlega og skelltu skuldinu á rúsa fyrir sprengjudróna sem að fundust á flugvöllinum í Leipzig. Leyniþjónustur ýmissa ríkja þar að meðal Danmerkur og annarra hafa verið að vara við mögulegum árásum eða þá var svona spellvirki stigmagni ástandið og kenningin sem að margir halda á lofti einfaldlega sú að rússar séu að þessu til að auka óöryggi almennings í Evrópuríkjum og þar með mögulega þrýstinga og stjórnvöld í þessum ríkjum til að draga úr stuðningi við Úkraínu.
0: Snúum okkur að öðru björn sem þó tengist líka Úkraínu það verða fréttir af stækkunar stefnu Evrópusambandsins hvað það á morgun Úkraína auðvitað eitt af nýju umsóknarríkjum að Evrópusambandinu við hverju búist?
1: Já, það sem búið að til blaðamannafundur á morgun í Strasbourg þar sem á að kynna endurskoðaða áætlunum hvað ESB þarf og vill gera áður en að ný ríki komin í klubbin. Það auðvitað löngu tímabært og ákveðin pressa núna þegar aðhelda verið að við Svartfjallalandir að komast á endapunkt og langt komnar við Albaníu líka.
0: Eitthvað vitað innihald þessara skýrslu?
1: Ekki í smáatriðum. Mér sagt að mínum kontaktum hérna í framkvæmdastjórninni að hún innihaldi tillögur úrræði þegar aðeld ekki standa ekki við skuldbindingar til dæmis sjálfstæði dómstóla, réttarríki almennt eða að grafa undan lýðræðinu. Það svona Orbán-effektin á góðri íslensku eins og stundum sagt hérna í Brussel. Þannig verða líka tillögur eða svona umræðupunktar það sem að kalla mætti skrefabundna aðild að ný aðild ekki komin í klúbin í ákveðnum skrefum og reyndar fréttir í Financial Times í morgun þar sem að því haldið fram að ein tillagan síða takmarka eða skrefabinda allavega aðgang Úkraínumanna að innri markaðunum hvað varlar landbúnaðarafurður og styrki fyrir slíka starfsemi þeir eru auðvitað risar í þeim gera og það gert til þess að róa hagsmunni í Frakklands, Póllands og Ítalíu en þessi skýrsla rauninni plagg sem á að leggja fyrir leiðtogafundin sem að verður hérna í Brussel í næstu viku þar sem að stendur til að ræða einmitt þessi mál og fleiri.
0: Já, það á meðal næstu 7 ára fjárhagsáætlun Evrópusambandsins sem hún varst að skrifa í Evrópugluggan á vef RÚV á föstu dag. Þar kom fram að Ísland á hagsmunni að gæta í þeirri umræðu.
1: Já, þeir hagsmunir eru svo sem ekkit greiðlega stórir í svona stóra samhenginu, þetta áættun upp á einhverja 2000 miljardar evra, en þeir skipta miklu máli fyrir okkur. Þetta snýst þessar rannsóknar áætlunin sem við höfum tekið þátt í alveg frá upphafi EES samningsins, þetta samstarf sem hefur þetta gengið mjög vel og háskóla og samfélagið og nýsköpunarfyrirtæki heima hafa notið góðs af og reyndar svona oft minnst á það að við höfum að jafnaði fengið meira af styrkjum úr þessum áætlunum sem að en sem nemur því sem að við höfum borgað til að taka þátt í þeim, sem svo mikið uppleggið en það hefur verið þannig.
0: En nú eru breytingar í vændum, ekki satt?
1: Jú, það sérst í tengslum við þessa nýju fjárhagsáætlun ESB sem á að taka gildi þar næstu áramót. Þá eru hugmyndir uppi að færa eitthvað af þessum rannsóknaráætlunum inn í nýjan svo kallaðan samkeppnishæfissjóð þar sem að til dæmis verður lögð áhersla á verkefni sem að tengjast öryggis- og varnarmálum og það ákveðin áskorun fyrir okkur, þar að sé Íslendinga. Það búið að vera að ræða þetta undanfarnamáliði og ég ákvað að taka stöðun á þessu hvað okkur varðar og Ég rætti við Þorsteinn Björnsson, hann vinnur í sendiráðunni hérna í Brussel og eiginlega svona okkar otta maður í þessum málum.
2: Sko rannsókna áætlunin Horizon, hún mun vera áfram sjálfstæð áætlun en margar öðrum áætlunin sem að stiði við nýsköpun, jafnvel sko gamesamstarf eða lífvísindi og upplýsingatækni að þetta mun renna inn í þennan samkeppnishæfnissjóð og það má líka halda eitthvað haga að sá sjóður á einnig að styrkja við sviða sem að við höfum minna verið að taka þátt í til dæmis á sviði tækni með tíð þetta notkunum möguleika það er að segja með borgaralega og hernaðalega nýtinga möguleika
1: Þessi aukin áhersla á varnar og öryggismál
2: Varnar og öryggismál einmitt og líka kannski til að styðja við að Evrópa geti verið óháð til dæmis er varðar alls konar tækni og efni til framleiðslu og fleira þannig að eins og við vitum að þá hafa lönd víða heim Bandaríkin og Kína svolítið verið að horfa

0: atvinnulífið og rannsóknarsamfélagið og vorum við til að mynda með opna samráðsfundi í febrúar og mars og opið samráð í samráðsgátt stjórnvalda og erum semst að reyna að greina þessi tækifæri.
1: En semst í hverju felst þessi áskoruna því að eins og ég skil þetta þá hérna geti komið til þess að við staðum fram fyrir því að þurfa mögulega að taka þátt í rannsóknuna sko í rannsóknuna áallalum sem að við kannski hefðum ekkert sérstaklega mikil færi á að vera með í vegna þess að til dæmis hergagnaðin er ekki til staðar á Íslandi.
0: Já, það er mitt það sem að ég var að reyna að útskýra að við þurfum til að mynda varandi þessa tækni með tvíþáttar notkunum mögulega að það eru ýmis fyrirtæki sem að eru að vinna tækni, hvað sem það eru upplýsingatækni, jafnvel heilbrigðistækni og samgöngum og fleira sem að gætu fallið undir slíkar skilgreiningar. Og þetta er svolítið óþroskaður markaður heima, svo maður segja, að við höfum ekki mikið verið að horfa til þess sko, hvernig okkar þekking getur nýst í þessum tilgangi. En það er náttúrulega gríðalegu vöxtur í útgjöldum til varnamála í Evrópu og mikill markaður þarna skapast. En það er náttúrulega verið að halda eitt haga að við erum ekki að fara að byggja upp einhvern hergagnin á Íslandi en mikið af þessari tækni er einnig sagt, með borgaralega nýtingamöguleika. Mm-hmm. Þannig að já, við erum að skoða þetta sérstaklega en það er ekki þar með sagt að við munum fara inn í þessa hluta áallanna því að við þurfum einmitt að ljúka þessari greiningu og sjá hverju eru möguleikarnir og hvort að það sé þá til staðar þekking og til þess að geta tekið þátt á nýtt þessi tækifæri.
1: En getum við svona sem að segja á góður íslensku, cherrypickað þessar áallanir, tínt úr þær sem að við getum eða viljum vera með því og sleppt öðrum?
0: Já, það er nú eitt kostur EES-samningsins sem ég kom að í byrjun að þetta er ekki sem sagt skilda samkvæmt EES-samningnum að ganga inn í þessar áallanir, heldur þetta valkvætt. Þannig að ef að áallanir sem að eru hvað segja, okkur ekki hagfældar sem sagt ef þær eru settir á laggirnar að þá ber okkur engin kvöð á að fara inn í þær. En það sem að hins vegar er áskorin varandi samkeppnishæfnisjóðin sem er gríðarlega stór og mjög þverlægur er að það er enn óljóst sko að hve miklu leiti við getum tekið þátt í honum að hluta. Það er alltaf byggist á mörgum forgangsviðum. Og það er eiginlega sérstaklega áskorun fyrir okkur að meta þessi öryggis og varnarmála þætti því að þetta er líka greiðlega miklar fjárfestingar ef við förum inn í þetta og sko það eru ýmis dæmi það að við höfum getað farið inn í áallanir að hluta en það er að sjálfsögðu að hafa samkomulagi við Evrópusambandið og við þurfum eiginlega að móta okkur afstöðu til þess hvað við viljum fá út úr samningum við sambandið þegar sambandið hefur móta sér og samþýtt þessar áallanir sín megin.
1: Það er mögulega of snemmt að fara að tala um einhverjar upphæðir í þessu samhengi en ég meina við höfum verið að borga á undanförnum árum svona á bilinu hvað 5-8 miljardar á þessum tímabilum inn í þessar áætlanir til þess að hafa sérst, rétt á því að koma að þeim og nýta þær. Sérðu fyrir þeir að þessi kostnaði muni aukast?
0: Sko, tillögur Evrópusambandsins núna ganga nú út á að það verði töluverðar hækkanir í þessum áætlunum og þær muni stækka. En það mun alltaf líka fara töluverið leiti þá eftir ákvörðum stjórnvalda og alþingis inn í hvaða áallanir Ísland mun sækjast eftir þáttöku. Þannig að það eru margir óvissu þættir en til að mynda ef við horfum bara á rannsóknaáallunina hérna Horizon Europe að þá mun hún væntanlega jafnvel sko tvöfaldast að umfangi. Þannig að en ef við horfum reyndar til verðlags að

0: þá er það nú ekki alveg svo mikil hækkun í að raunvirði frá því sem að nú er. En sko, það hefur gengið afskaplega vel hjá íslenskum aðilum að fá styrki úr rannsóknaráætlunum, en ekki eingöngu rannsóknaráætlunum, heldur líka menntaáætluninni, Erasmus, eða þá umhverfis- og lofslagsáætluninni, LIFE og heilbrigðisáætluninni, EU for Health, og svona get ég lengi talið. Ég get líka nefnt menningaráætlunina, það sem að íslenskur kvikmyndiðinaður hefur til dæmis notið afskaplega mikil stuðning. Þannig að ég er mjög bjartsýnn um það að við myndum geta náð því fjármagni vel tilbaka sem við munum leggja inn, en aftur verði ég að leggja áherslu á að tilgangurinn er að sjálfsögðu afrakstu verkefnana og það með aukin þekking, samstarf og hagvöxtur í landinu.
1: Þetta sagði Þorsteinn Björnsson. Við eigum eftir að heyra meira af þessu máli, ger ég ráð fyrir.
2: Ó já.
1: Hvað er annars framundan í þessari viku?
2: Tja, það er þessi kynningu þetta sem ég var að tala um áðan sem er í Strasbourg á morgun á endurskoðun stækkunarstefnunar hjá Evrópusambandinu, sem ég aðdraganda leiðtogafundarins í næstu viku í Strasbourg. Þetta gerist í Strasbourg vegna þess að Evrópuþingið er komið þangað þessa eina viku í mánuði sem að þingið kemur saman þar. Það stendur einnig til að ræða á þinginu næstu fjárhagsáætlun, þessa margum töluðu. Leiðtogar frá Moldóvu eru hérna í Brussel í dag til að ræða við Evrópusambandið, þar á meðal aðildarumsóknina sem að svona hefur gengið saman í takti við aðildarumsókn Úkraínu allavega enn sem komið er. Og svo eru auðvitað verið að undirbúa leiðtogafundin það sem að verður hérna í 50 dag á föstudag í næstu viku, það sem á að ræða til dæmis stækkunarmál og auðvitað þess að margumtöluðu fjárhagsáætlun fyrir næstu 7 ár.
1: Sem að liggur á að klára, er það ekki?
2: Jú, það liggur allavega á að klára stóru línundar í henni sem er mikið tekist á hérna þessa dagana, eins og ég var að segja frá á föstudaginn í Evrópuglikanum, og reyndar svöruðu önru ríki því bréfi sem ég var að minnast á þar, svöruðu því núna í helgina, en það þarf allavega að svona útfæra stóru línurnar fyrir byrjun næsta og sáður hann að hún tekur gildi, en það verða átökum þetta á næstu vikum og mánuðum, eins og þetta alltaf þegar er verið að tala þessa miklu peninga sem að Evrópusambandi setur í alls konar styrki og uppbyggingu á 7 ára fresti.
1: Já, kæra þakki fyrir í dag, Björn Málmqvist í Brussel.
2: Takk fyrir mig.

0: mánudagstilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Hamborgarabúllan, góður svefn, er besta kvíldin, hamborgarabúlla Tómasar. Komdu að skoða úrvalið af BYD, stærsta rafbílamerki í heimi, vatt skeifunni 17. Lagarsala 66 gráðu norður, alltaf 80% afsláttur, í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun 66 gráðu norður. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í grunnskóla Vopnafjarðar í kvöld, klukkan 19.30, barnaheill og geðhjálp.
1: EA.is Egill Árnason, gerðu kröfur. Garddagar í A4-um. 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
2: Notaleg stemning og jólaréttir sem allir þekkja. Bókaðu jólahlaðborðið hjá okkur. Askur Suðurlandsbraut.
3: Axkit barnabílstólar til leigu. Ekkert stoppgjald. Það einfalt að ganga frá leigunni á bílanaust.is.
4: Degraðu við bræðlaukana. Hjá Jóni restaurant á Parlament hótelinu við Austurvöll.
5: KVFH, stéttarfélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Kjarafélag.is.
6: Nú tíminn til að bóka dekkjaskipti. En nei.
7: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
8: Hvíta listaverkið sem sílamávurinn skildi eftir á stóra glugganum á fjórðu hæð. Við þrýfum það. Sólar, hreinlega til fyrirmyndar.
9: Í Vild Landsbankans færðu betri kjör og fríðindi. Kynntu þína vild í appinu. Landsbankin.
10: Við sérhæfum okkur í litum. Sérefni. Litaráðgjöf alla daga.
11: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
12: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
13: Kóral útidyra mottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, síðumóla 12-14. Kjaran.is
14: Íslendingar Gunnar á Hlíðarenda hefði mætt með hallgerði sína á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
15: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
16: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
17: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Ármúla.
18: Inni ævintýri.
19: It's oh so quiet.
18: Í dag síðasti dagur Kringlukastsins. Nýjar vörur á 20-60% afslætti. Kringlan af öllu hjarta.
3: Nýtt skólaár, tími til að lesa, skrifa og reikna út nestisverðin. Bóns, með þér í liði.
6: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Forsætisráðherra Spánar boðaði í morgun til þingkosninga í lok nóvember hálfu ári áður en kjörtímabilinu átti að ljúka. Ríkisstjórninni mistókst í síðustu viku að koma löggjöf húsnæðismál í gegn. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna væntanlegur hinga til lands í dag til að ræða við ráðamenn samvinnu á sviði efnahags og öryggismála. Trúnaðarbrestur var til þess að það slitnaði upp úr meirihluta samstarfi samfylkingar og sjálfstæðisflokks í Suðurnesjabæ. Þetta staðfestir bæjarfulltrúi samfylkingarinnar sem stærsti flokkurinn í bæjarstjórn. Yfirkjörstjórn Brasilíu hefur staðfest að endurverður til síðari umferðar forsetakosning eftir 3 vikur. Engum frambjóðanda tókst að ná þeim helmingi atkvæða sem þarf til að tryggja sigur. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: Áfram heldur morgunvaktin hér á Rás 1, síðasta hluti þáttarins framundan enda klukkan orðin liðlega 8:30 og það mánudagur í dag 5. október. Veðrið með ágætum sumstaðar á landinu, það segir í hugleðingum veðurfræðings að veðrinu verði misskipt milli landshluta í dag. Hægur norðanvindur á vestanverðu landinu með þurru veðri og léttir til þegar að kemur fram á daginn. Í norðaustur fjórðungi landsins spáð 8-13 metrum á sekundu með rigningu nærri sjávarmáli en slittuð að snjókomu þegar ofar dregur. Og á suðausturlandi má búast við rigningu í fyrstu en hún verður svo lítil eða engin eftir hádegi. Hitinn frá einu stigi að 8 stigum. En í kvöld þá lægir vind og kólnar og það útlit fyrir frost víða á landinu í nótt. Og morgun verður svo sannkölluð haust blíða, hæg breytileg átt á öllu landinu og yfirleitt þurft og bjart veður. Áfram eru skólamál til umfyllunar hér á morgunvaktinni. Í dag alþjóðadagur kennara. Kennaradagurinn haldin í 33. sinn og notaður til að beina sjónum að mikilvægi kennarastarfsins, heiðra kennara og fagna framlagi þeirra til menntunar og samfélagsins. Kennarasamband Íslands hvetur kennara, skólastjórnendur, námsráðgjafa og starfsfólk skólana til að halda upp á kennaradaginn og vekja athygli á fjölbreyttu og faglegu starfi sem unnið í skólum landsins árið kring. Og við ræðum já áfram skólamál. Hingað á morgunvaktina komin kennari, Sölvi Sveinsson, kennari, skólastjóri, skólamaður eins og hann titlaður aftan á bók sem að var að koma út eftir hann. Skólabók heitir hún, leikur að læra, svo spurt í undir titlinum. Velkomin á morgunvaktina, Sölvi.
1: Takk fyrir.
0: Og til hamingju með þessa bók.
1: Takk.
0: Þetta skemmtileg bók og líka fróðleg. Þú fjallar svona þína minningar sem að tengjast skólum alla tíð má segja frá þinni eigin skólagöngu á króknum og svo ævi starfinu í skólum. En þú fjallar líka menntakerfið vítt og breytt og það að mörg að taka. En ef við að byrja á kennarum, af því að eins og ég nefndi hér áðan, þá alþjóðadagur kennara í dag og í einum kafla bókarinnar spyrðu hvað góður kennari? Og ég spyr þig þess sama.
1: Já, það býstna margt sem einkennir góðan kennara. Í fyrsta lagi þarf hann að hafa góða menntun, kunna sitt fag og það síðan misjafnt eftir skólastigum hversu djúpt þú þarft að fara. Mikilvægasta skólastigið að mínum að þið eru grunnskólastigið fyrstu 3-4 bekkirni þegar kjölurinn lagður að öllu. Lestrarkennslan mikilvægust og ég dáist að þeim kennurum sem með 25 manns inn í bekk og kenna þeim að lesa. Já. Það leikur einn að kenna í framhaldsskólum, talan ekki háskólum miðað við það.
0: Já.
1: Það skiptir öllu máli.
0: Já.
1: Og persónuleiki kennara skiptir sömuleiðis miklu máli með vera að bera virðingu fyrir nemendum, mæta hverjum það sem hann leggja fyrir hann hæfilega augrandi verkefni hverju sinni til þess að einhvern nám fari fram. Og kennsla er gríðarlega mikilvægt starf í okkar samfélagi því að sífellfleiri störf krefjast mikillar og sérhæfðar menntunar. Æ fleiri vita minna og minna, meira og meira minna og minna, eins og stundum sagt. Þannig að velfarnaðu sjóðfélagsins fer mikið undir því hvernig tiltekst í skólastofunni.
0: Mm-hmm. Já, þú segir, og þetta kemur fram á nokkrum stöðum hjá þér í bókinu, þetta með að kenna börnum að lesa þessi fyrstu ár og þú dregur líka fram þetta að það kannski vannmetið og ekki allir sem gera sér grein fyrir því að vera með stóran bekk og þetta sem hún segir, það þarf að gefa öllum verkefni við hæfi og bekkinir og börnin eru ólík og misjafnlega stödd.
1: Já, þetta hefur svo breyst svo mikið. Þegar ég var í barnaskóla Sauðárkróks 57 og áfram, þá voru í skólanum einn skólastjóri, kennarar, allt kallar nema þeir sem kenndu stúlkunum leikvimi, handavinnu og matreiðslu sem við drengirni vorum undanþegnir.
0: Já.
1: Það var ekki hlutverk stráka að stússa í eldhúsinu á þessum árum. Núna eru í bekk 25 nemendur, skulum við segja, að meðaltali. Af þeim eru 4-5 með annað móðumál en íslensku. 1-2 eru annarkvort með einhverja fötlun eða einhverja greiningu. Og síðan eru hinir, íslendingarnir, skulum við segja, með mismunandi hæfni og til þess að takast á við nám. Ég held að kennarar séu ekki búnir undir þennan veruleika í námi sínu. Það þarf að endurskipuleika kennaranámið, veit að kennaran nemur miklu meiri þjálfun í aðferðum. Til dæmis í lestrakennslu, það er engin ein aðferð sem dugir fyrir alla. Einstaklingarnir eru mismunandi og þeir eru margir og þess vegna verður að mæta þeim með mismunandi aðferðum.
0: Já, einmitt, þú talar þetta sko og færir einmitt rök fyrir þessu, það sé ekki kannski, eða maður les það svona út úr, það sé ekki vænilegt að vera með svona þessa áherslu á eina aðferð. Núna svona hefur þetta verið svolítið umræðinu undanfarin ár og það eigi að kenna börnum að lesa með þessara aðferðin ekki hinni. En kennarar þurfa sérst að geta kennt ólíkum börnum á ólíkan hátt.
1: Já, það finnst mér. Já. Ég fylgdist nú með lestrarkennslu þegar ég starfaði í Landakotsskóla. Það fór ég oft inn í tíma til Önnu Sveinsdóttur sem var gamalreyndur kennari og það var aðdáunarvert hvernig hún tók á þessum málum.
0: Já.
1: Hún lét alla krakka lesa hvern einasta dag í skólanum hjá sér. Og svo kemur þetta vandamál að krakka verða að lesa heima líka og þau verða að lesa alla daga með verðan á tökum á þessu. Bjarni Fjell var einhvern tíma spurður af því að hverju Íslendingar verður svona góðir í handbolta. Það að þeir æfa allt árið, sagði Bjarni. Og þannig það eins og Anna sagði mér að ef krakkar læsa ekkert heima yfir sumarið, til dæmis, á þessum aldri, þá færi tíminn frá september fram í, jafnvel, nóvember að ná þeim aftur á sama rek og þau voru á þegar þau fóru úr skólanum um vorið.
0: Já.
1: Þannig tapast svo mikil tími.
0: Mm. Og nefnir það líka að þú hafir rekist á það að það hafi verið foreldrar sem vildu alfarið koma þessum málum yfir á skólan.
1: Já, já.
0: Já,
1: já. Það var bara nokkuð áberandi að skólinn átti að sjá þetta.
0: Já. En þetta eru þetta eitthvað sem að...
1: Þetta verður að vera, ef krakki sér aldrei foreldra sína með bók, hver er það áhýðin hjá krakkanum að lesa? Fyrir nú utan það að samfélagið er svo mynd miðað ef ég má orða það þannig. Þessi stafræna bylting hefur gert það verkum að öll afþreying sem býðs börnum fyrir utan íþróttir er meira og minna bundin mynd. Sem leiðir til þess að þau lesa miklu, miklu minna, heldur en til dæmis mín kynnslóð gerði, og það kallar aftur á það að orðaforðin er fátæklegur.
0: Mm.
1: Mörgir unglingar skilja illa það sem ég kallaði daglegt mál. Og síðan er líka miklu minna talað við börn hef ég grunum.
0: Já.
1: Núna eru börn eiginlega meira með öðrum börnum lengri tíma með þau eru vakandi heldur en með foreldur sínum.
0: Mm.
1: Þetta, sko, símar eru til margra hluta gagnlegir, en eins og þegar Nokia framleiti farsíma auglýsti, þá var slagorði hjá þeim Nokia Connecting People.
0: Já.
1: Og finnar bættu við Disconnecting Families.
0: Já.
1: Og þetta held ég að sé svona allt í þema hjá okkur.
0: Já. Og þetta er þessi mál eru töluvert rætt og við tölum sko læsið og leskilningin og við fáum þessar písakannanir og þá er þetta mikið rætt svo svona fellur þetta oft niður inn á milli en það er mikið talað svona í alls konar átök, það þurfum að bregðast við og það kemur eiginlega reglulega upp þegar það koma písakannanir þegar að svona þessi mál eru í umræðunni og þá líka við ég til dæmis samræmt próf þú fjallar svolítið það líka í bókinni það er svona Það stundum leitað að skyndilausnum.
1: Já, það virðist vera einkenni á stjórnmálamönnum. Ráðherrar koma með skyndilausnir, þá nú verða einkunnina sem á að breyta og stjórnmálamennir tala mest samræmt próf.
0: Já.
1: Ég kendi fyrir samræmt próf. Eins og þau voru þá, svona framöndir, hvað var ég að segja, framöndir 77, 8, 9, eitthvað svo leiðs, að þá voru þau beinlínis skaðleg fyrir skólastarf. Þá var alltaf prófað samræmt úr sömu greinunum. Og í mörgum skólum, og ég þekki það á sjálfum mér, þá hættu menn að kenna aðrar greinar kannski, en prófa var í samræmt. Ég kendi til dæmi sögu og íslensku í Hagaskóla á þessum árum. Ég kendi enga sögu þegar búið var að gefa upp hvað úr hverju þið prófa samræmt í íslensku. Þá fór ég að þjálfa sögubekkin minn í að beygja sterkar sagnir og mynda af þeim vitingar átt nútíðar og þáttíðar og orsakasögn. Ég vil hafa samræmt próf, en þau eiga að vera þannig að skólar fá tilkynningu bara það í byrjun maí að þann 10. maí verði prófað samræmt í þessum þremur greinum til dæmis. Það, og prófi verður samkvæmt námskrá. Þá ekki verið að mismuna greinum, þá færist þetta svolítið til, en eins og þetta var í gamla daga, þá var þetta þá var orðið eina hlutverk samrænda prófa að nota þau til viðmiðunar við innritun í framhaldsskóla sem alveg galið. Því samrænd prófa eru tilvælin til þess að örfa nemendur til að sýna hvað þeir kunna, sýna skóla yfirvöldum, hvernig málum háttað og það er síðasta hlutverk þeirra að flokka nemendur.
0: Og svo eftir að þú varst í Hagaskóla og á því stigi þá þetta varstu lengi á framhaldsskólastiginu.
1: Já, frá 79.
0: Já, og þar tókstu á móti krökkum sem að höfðu komist inn í þennan eða hinn skólan meðal annars út frá þessum samlættum prófum.
1: Já, já. Já, já. Og þá kom þessi ómarku, það er líka skaði í okkar sjóðfélagi hvað það er endurtekningasamt. Fyrsta árið í framhaldsskóla í íslensku kennslu þegar ég byrjaði þar, það var heila endurtekning á því sem krakkarnir höfðu haft 10 ár til að læra áður en þau komu í framhaldsskólan. Þá var heila byrjaði aftur. Þetta er svona urmull af hugtökum og það er ég fullir því til dæmis að það er ekki hægt að kenna nútíma unglingum setningafræði af því þeir hafa lesið svo lítið. Og hafi ekki tilfinningu fyrir uppbyggingu málsins.
0: Einmitt.
1: Ég maður þegar ég var að byrja að kenna sjálfstætt tólka allir fórnöðu höndur Sölvi, þetta er svo þykk bók. Ég var að lesa þetta allt. Svo þurfti þegar maður var búin að íta í gang, eins og ég orðaða það, þá fannst þeim þetta bara andskoti skemmtilegt. Og það kom mér á óvart hvað þau skildu síst til að voru að lesa bókina. Það voru náttúrulýsingar.
0: Já.
1: Unglingar nútímas hafa bara aldrei farið upp á heiðar að vetralagi til dæmis.
0: Já.
1: Og kannski ekki heldur að sem alveg
0: Nei, einmitt. En þá var það líka einmitt þetta að vekja athyglina, vekja áhugan á þessu því að einmitt kannski fyrir marga nútíma unglinga þá er þetta kannski eini glugginn inn í fyrir tíð.
1: Já, já. Það er eiginlega búið að skera niður til dæmis kennslu í sagfræði eða sögu. Það þarf að endurvekja sögu því að sko, þjóð sem þekkir ekki svona sæmilega til fortíða sinnar.
0: Mm.
1: Hún er á einhverju eyðimerkur röldi sko, samtíð sína.
0: Þú tala líka tungumálin, þau hafa verið skorin niður og þetta auðvitað kannski tengist síðan þessari styttingu á framhaldsskólanámi.
1: Já, já, það gerir það óneitanlega. Og þetta er ekki bara í framhaldsskólanum, þetta tungumálanám á undir högg að sækja í háskólum víða lönd. Mm. Allir telja sér trúum að enska ein dugi.
0: Já.
1: Það er miskilningur.
0: Já.
1: Ég var einn svona hjólaferðalagi á Spáni og þegar maður kom út fyrir borginnar þá var maður algjörlega mállaus.
0: Einmitt.
1: Það bjargaði því að það var spænskumælandi farastjóri. Annars hefði við soltið í hel.
0: Já, akkurat. Sko, aðeins meira um framhaldsskólana. Þú varst auðvitað í sko ólíkum skólum sem að eru með ólíkar áherslur og þú talar og skrifar þessa skóla sko þú varst í fjölbrautaskólanum við Ármúla auðvitað lengi og svo í Verslunarskóla Íslands sko þú talar líka svona hér og þar í bókinu þetta sko ég bara hversu ólíkir þessir skólar eru en svo þeim að einhverju leiti sko steift í sama mót og þá líka til þess að við í kjaramálum og fleiru það sé svona einhvern veginn eitthvað miðlægt fyrir þetta finnst þér að framhaldsskólarnir eigi að fá meira svona sjálfræði það hvernig þeir haga sínu mál
1: Já, ég skil vel sko ríkið og kennarasamtökin Þau semja laun og kjör fyrir kennara í framhaldsskólum og kennarasamtökin semja fyrir grunnskólakennara og leikskólakennara kaup og kjör við sveitarfélög. Já. Og þá gerður þessi stóri miðlægi samningur sem gildir alla og mér finnst það óskiljanlegt að það sé sami grunnsamningur sem gildi kannski fyrir verkmentaskóla Austurlands og mentaskólinni Reykjavík með örlitlu svigrúmi til að mæta mismuninum. Og síðan er annað að ennþá kjarasamningurinn alltaf miðaður við kennslu skildu. Það ákveðin tímafjöldi sem hver kennari á að skila í viku.
0: Já.
1: Hann raunar sko lægri í grunnskólum heldur en tíðkaðfjöldum í sín nágrannalöndum. En sko, það svo margt annað sem hefur komið inn í skólana sem ekki bundið við kennslustund. Grunnskólakennar eru beintengdir foreldur núna allan sólarhringin og veldur álægi.
0: Já.
1: Því að margir kennarir eru að svara kannski einhverjum tölvupóstum fram á kvöld þegar þeir eiga að vera að lesa bók, skulum við segja, og hvíla sig.
0: Já, akkurat. Einmitt, þú sko dregur upp og þar komast þessar myndir sko frá þinni skólagöngu og svo einmitt sko kennarar dagsins í dag. Þetta ger ólíkt.
1: Já.
0: Já. En með langar Sölvi að því að við höfum takmarkaðan tíma, en ég veit að sko, og þú fjallar svolítið í þessari bók og hefur gert lengi, veit ég, sko mikilvægi til dæmis sko starfs- og verkgreina.
1: Já.
0: Og líka listgreina.
1: Já.
0: Byrjum á að tala eins starfs- og verkgreinarnar.
1: Já, það var nú ráðist í það fyrir nokkrum árum að ég vil ekki segja reka áróður en kynna fyrir grunnskólanemendum að það væri heppilegt að þau byrjuðu bara beint eftir grunnskóla í starfs- og verknámi og viti menn, þetta var átak, eitt dæmigert íslenskt átaksverkefni. Nemendur svörðu kalli, en þá var hinn hendin ekki tilbúin. Og ennþá kreppir skórin, það verið að byggja og há að byggja í Keflavík, Sauðakróki, Akureyri og örugglega víðar fyrir verknám. En þetta hefur þurft að vera tilbúið þegar að nemendur streymdu inn í skólana.
0: Einmitt.
1: Og síðan er sko þó að það eru mörg sveitafélög og mörg félög og einstaklingar sem reka listskóla en listnám er samt sem áður hálgerð hotreka því að allt meiri parturna þessu listnámi fer fram á framhaldsskólastigi eftir að krakkarnir eru búin að vera í bóknámsskóla allan daginn.
0: Já.
1: Þess vegna verður alveg gríðarlegt brottfall úr listnámi þegar nemendur komu grunnskóla í framhaldsskóla.
0: Mm.
1: Og það er skaði.
0: Já.
1: Því að listnámi er ekki, það agar hug og hönd og það er líka verknám.
0: Og þú vannst að því tíma að reyna að koma á laginnar listmenntaskóla hér á landi.
1: Já, það kom þannig til að háskólinn í Reykjavík sem var við hliðin á Vestló og sami aðili átti húsnæði beggja skólana. Háskólinn var að flytja, þá orðaði ég það fyrst við forráða með innskólans í Reykjavík eða tækniskólans eins og hann heitir núna að þeir kæmu í þetta hús og nýttu þann byggingarreit sem ónýttur núna til þess að byggja myndarlega yfir starfsnámið til viðbótar við það sem fyrir varð og hefði kostað svolítið að laga húsnæði til en engin ósköp en það reyndist ekki vilji fyrir þessu og þá fórum við í að skipuleggja þarna nýjan skóla sem námskrá hans er alveg tilbúin það þarf eitthvað að snurfusanna ef skólin fyrir af stað en í þessum anda reka bæði tónlistaskólinn í Reykjavík og myndlistaskólinn í Reykjavík núna þeir brautskrá stúdenta af tónlistarmentaskóla og myndlistarmentaskóla en ekki til við breyst í sókn nemendana í námið þeir fara í þessu nám eftir að hafa setið allan daginn í öðrum skólum. Já. Það skaðinn.
0: Þannig að það væri og ennþá að þínu mati þörf á að stofna listmenntaskóla.
1: Já.
0: Já. En hefur ekki eitthvað breyst í þessu? Eru taka hinir svona hefðbundnu mennta og framhaldsskólar ekki tillit í neitt auknum mæli til þess að nemendur séu í listnámi?
1: Jú, þeir meta það. En það eru færri sem halda áfram í listnámi af því að þeir þurfa að eyða svo miklum tíma í sinn, hvað við að segja, sinn bóknámsskóla eða hvað þeir nú eru að læra, að þeir hafa ekki tíma eða orku til að fara í tónlistina eða myndlistina að loknum löngum degi í öðrum skóla.
0: Þú spyrð margra spurninga í þessari bók og svarar. Það hefði verið gaman að ná að fjallum ennþá meira og líka þennan sko svona æviminninga hluta sem að setur nútíman í samhengi. Námskrárnar og löggjöfin og margt fleira. Við hefum líka getað talað um fjarnám sem að er líka og hefur verið þér hugleikið.
1: Já, ég er einna stoltastur af því og mínu skólastarfi.
0: Já.
1: Því var komið á fót og það nýttist fyrst og hérna tullornum en síðan öðrum. Núna það er ennþá fjöldi grunnskólanema sem er í fjarnámi sem er búið að ljúka öllu sem það getur í grunnskólanum í tíundabökk og fært þá að stunda fjarnám.
0: Já.
1: Það var skorið niður eftir hrun, alveg dæmigerður niðurskurður þar sem ekkit var hugsað afleiðingar.
0: Einmitt það. Já, það er margt forvitnilegt í þessari bók til hamingju aftur með hana Sölvi Sveinsson, skólamaður, skólabók heiti bókin. Takk fyrir komuna á morgunvaktina.
1: Takk fyrir gott boð.
0: Og svona líka morgunvaktin í dag. Hún verður aftur á sínum staði fyrramálið eftir morgunfréttir klukkan 7. Ég þakka samfélgdina og vonaði njóti dagsins. Verðið sæl.

0: Bílastæðasópun Garðlist. Þakrennur sterkar og fáanlegar í mörgum litum loft og raftæki. Afmælist tilbúð í Álnabæ, 20% afsláttur 5. til 9. október, Álnabær, íslensk framleiðsla í 50 ár. Rótarar og rótaraskot, KB Borganesi. Augað, 25% afsláttur öllum vörum á kringlukasti, Augað Kringlunni. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheilgæði hjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í grunnskóla Vopnafjarðar í kvöld, klukkan 19.30, barnaheill og geðhjálp. Jólatónleikar í úrvali, Baggalútur.
1: Hvernig hljómar hópefli sem er actually skemmtilegt? Komdu með þinn hóp í Kóttelaskólan. Kóttelaskólin.is
2: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
3: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas repair, Karglas replace.
5: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
6: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Sendum land allt. Húsasmiðjan og Dívolt.
7: Bótaréttur.is Bættari fyrir vikið. Bótaréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
8: Húsbúnaður er okkar fag. Skipulag er okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.
9: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
10: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
11: Hádegisverða hlaðborð á Dom Brasseri og Bar. Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasseri.is.
12: Fast verð í 2 ár. Komdu í kosmos.
13: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
14: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
15: Ég helst að útvarpið þetta væri tjóni. Þetta bara ég að fyrta.
16: Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
17: Fallega bleika oktoberstjarnan er komin í blómaverslanir, hluti söluvers rennur til styrtar bleiku slaufunni, blóm gera kraftaverk, íslenskir blómabændur.
18: Vínilparkett frá Quickstep. Harðviðaval. Vandaðu valið.
19: Fréttastofa Rúf, klukkan 9, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Spánverjar gangað kjörborðinu 20. og 9. november, hálfu ári áður en kjörtímabilinu átti að ljúka. Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, tilkynnti í morgun að hann hefði ákveðið að efna til þingkosninga. Frumvarp ríkisstjórnarinnar breytingar á lögum húsnæðismál náði ekki fram að ganga í liðinni viku, meðal þess sem stjórnin vildi gera var að koma í veg fyrir útburð leigjenda og bæta stöðu þeirra. Mikil mótmæli hafa verið á Spáni síðustu daga þar sem fólk hefur krafist úrbóta og mikla athygli vakti þegar öldruð kona var borin út af heimili sínu eftir að húsaleiga hennar hafði verið hækkuð til mikilla muna. Sánchez segir ríkisstjórnina þurfa meiri þingstyrk til þess að koma áformum sínum í gegn. Bandaríska varnarmálaráðuneytið hefur staðfest að allar B1 sprengjuflugvilar flughersins hafi verið kallaðar heim frá Fairford herstuðinni á Bretlandi.
20: Bandaríkjaher hefur fengið að nota flugvöllin sem bæki stöði í stríðinu gegn Íran eftir að bresk stjórnvöld gáu sérstætt leyfi þess efnis í mars. Síðan hafa fjölmargar bandarískar herflugvélar farið völlin. Fimm lundunabúar og þrítugsaldri voru í lok september handteknir nærri flugvellinum grunaður ráðabrugum hryðjuverk en þeim hefur verið sleppt gegn tryggingu. Ekkert sprengiefni fannst í sendibílum þeirra heldur talsvert magn eldsneytis sem talið stólið. Einn bílana var merktur fölsuðu vörumerki olíuflutningafyrirtækis og símanúmeri. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segist aldrei hefðu sleppt þeim og utanríkisráðherrann Marco Rubio gaf í skyn að erlend öfl hefðu staðið að baki. Írönsk stjórnvöld fordæma allar vangaveltur aðild þeirra. Atvikið var til þess að fjölmargir íbúar í nágrenni af allarins urðu að yfirgefa heimili sín tímabundið og öryggiskæsla var aukin verulega.
19: Markus Þóraldsson sagði frá. Oddviti samfylkingarinnar í Suðurnesjabæ segir að slitnað hafi upp úr meiri hluta samstarfi við sjálfstæðisflokkin vegna trúnaðarbrests. Svavar Grétarsson oddviti segir þetta leiðinlega stöðu og að ekki hafi verið hægt að halda áfram. Meiri hlutin var myndaður eftir sveitarstjórnarkostingarnar fyrir fjórum mánuðum. Sandgerðisbær og sveitarfélagið Garður sameinuðust í Suðurnesjabæ 2018 meir hlutin í Suðurnesjabæ klofnaði í atkvæðagreiðslu staðsetningu gervigras vallar fyrir tveimur árum og uppbygging hans ekki enn hafin. Í stefnumarkandi tillögum sem allir flokkar í bæjarstjórn Suðurnesjabæjar samþykktu í september var lagt til að gervigras völlur yrði í Sandgerði og knattspyrnu aðstaða í Garði yrði bætt. Aðspurður segir Svavar að trúnaðarbresturinn tengist ekki gervigrasvellinum nema með óbeinum hætti. Fréttalestri er lokið.
21: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1 og þulur í dag er Rakel Edda Guðmundsdóttir. Það er komin mánudagur 5. október og nú klukkan farin að ganga 10. Komið er að þætti Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestir mínir í segðu mér eru Karl Kristján Davíðsson, tónlistar og myndlistamaður og Arnaldur Máni Finnsson, prestur og listmeðferðar þjálfari í Vín. Velkomnir báðir.
1: Takk fyrir.
0: Hvar kynntust þið?
1: Yeah. Eiginlega bara hérna í Hveragerði fyrir ekki það lengur á svona sýningu hjá konun hans.
2: Já, Hveragerði er víða sko.
0: Já.
2: Þarna... Við höfum náttúrulega, hann 77 mótil, ég 78 og við kynntist ekki á svona gröndtímanum þegar allir eru svona neyri bæði sko en við þekkjast náttúrulega líka bara af götum reykja ykkur.
0: Já.
1: Og, það, fyrst og fremst svona þannig að þegar hún Freyja var með hérna sýningu í listasafni Árnesinga fórum við að spjalla smá og svo núna í maí líka fórum við að vinna meira að þessu.
2: Já,
1: aðeins saman
2: dýfkar svona tengingin og við bara ákvaðum að tengja allalegi sko að því mæ hann á ammali mæ
1: já, fórum að starfa hann að hann beði mér að koma inn í Vin og vera í myndlistinni þar þannig að ég fannst það góð hugmynd
0: já, já
1: og fórum að starfa aðeins í þessu þar
0: já, segðu græns frá því hvað er fyrir þar fram í tengslu við þessa þjálfun
2: já, Vin er dagsetur, heitir það þannig að koma á hverjum degi bara tegir
1: allskona fólk
2: já, og við erum að reyna að hafa virkni sem að hendar öllum og hérna og já það er aðstæður til svo margar hluta í minn og hérna og hægt að mæta flestum þar sem þeir eru
0: já.
2: En það er músika, list, það er saumastofa, það er skákklúbbur.
1: Ég hef alltaf kynst líka fleiri stöðum eins og hlutverkasetrinu og hugarafli, geysi, geðhjálp.
0: Já.
1: Þetta er svona staðir sem eru mikilvægir fyrir okkur öll sem erum að glíma við geðraveikindi eða eitthvað annað sem að þarf svona.
0: Já. Má ég spyrja þið út í þitt, Kalli?
1: Já. Sko, ég hérna sem sé glými við geðklofa og hérna það hefur bara verið mikið já, ég gennum tíðina hvernig það ég upplifa hann en frá 22 ára aldri er ég búinn að vera greindur með geðklofa og fættur 77 þannig að já, þetta hefur verið stór hluta lífi mínu bara að glýma við þetta og hérna nota mikið myndlist en allir sem hjálpa mér og hef sótt mér mikla hjálp og stuðningi á geðlæknum og sálfræðingum og fleiri og stuðningi fjölskyldu er ómetanlegur konun minnar og börnum mín eru mjög góð skilningsrík og þannig
0: já.
1: Og allt mitt nánasta er mjög skilningsríkt.
0: Ertu sko eins og til þess núna hvernig, ertu góðum stað?
1: Já, ég er svona á ágætis stað, þú veist það kemur náttúrulega koma bylgjur hjá mér og svona upp og niður og alls konar þannig en svona almennt þá hefur verið mjög gott og ég held að ég sé bara ágætum róli eins og ég er
0: já.
1: Þannig að hérna já, þetta er náttúrulega ekki eitthvað og auðvelt að útskýra nákvæmlega þú veist hvað það er sem að kemur sér í gang og það er alls konar triggerar sem geta komið að mann þarf að vera jafnvægi til þess að og þá þarf ég helst að vil lifa smá svona rólega og minns myndlistin henta mikið í það og það er svona rólegt og maður þarf ekki að vera ómikið inn í annar manna business eða þannig,
0: já,
1: þú veist
0: og ertu bara
1: ég sinni bara sjálfi mér, já. Þú veist og hérna, og fjölskyldinni þú veist, það er það sem ég er svona hugað mest og það hjálpa mér að vera eins heill og hægt er hverju sinni, sko og hérna, þannig
0: það er, sko, það er nú oft þannig að fólk sko, það bara hræðist orðið einhvern veginn ef að
1: já, þetta er náttúrulega, þú veist, erfitt kannski fyrir fólk að skilja þegar maður er veikur og fer inn í geðrof og hérna sem er svona erfitt fyrir fólk að skilja og mig líka eða þá sem þjást af þessu
0: já.
1: Þú veist, þá breytist all veruleika skinninni það mikið að það verður svona fráhrindandi líka fyrir aðra fattar ég mig, já, eða svona kemur upp svona einhvers konar undrun kannski þú veist, eða eitthvað
0: já.
1: Og maður svona gerir eitthvað sem maður er ekki í manns svona vana alls konar fyrir að hugsa eitthvað skrítið eða tala fyrðulega og hérna haga sér það er mín reynsla af þessum veikindum þú veist, en hérna en síðan náttúrulega verður maður að díla við þetta líka oft ekki bara einn og það er ástæðan fyrir það að mér líði vel þar að því ég hef verið að fá og sækja hjálp með þetta ég get ekki gert þetta allt einn sko. Það væri ekki sniðugt fyrir mig eða neinn annan í mínu lífi þú veist þannig að við hjálpum stað myndi
2: ég
1: segja
2: Ég sko það kannski svona hluti af því hvernig okkar tenging gengur svona já, þú veist ég veit ekki hvort það segja önnur nálgurinn, það er ákveðin svona sérstakur þráður í því að sko Kalli nefnir ekki þarna hvað hérna sko, myndlist er í eðli sínu sko, aðferð til þess að tengja við einhvað handan handan þess sem við sjá handan þess sem að veist, það er innri hugarheimur en það er líka veist, það sem er handan heimisins og trúin er ótrúlega sterkur þáttur í svona lífsveru og svona því að ná rónni þegar hlutni fara hrætt veist, hjá öllum en hjá Kalla þú veist þá er bara
1: kem ekki fram í myndlistinu minni trúin og svona almættið, svona tilfinningin fyrir almættinu kemur mikið fram
2: já. Og jarðtengingin jarðtengingin sko verður kannski stundum til í gegnum það að sko ég hef þolinmæði fyrir trú í myndlist það er alveg fullt af fólki sem hefur bara ha, Jesús komin á þessa mynd eða bara hvað hérna, boðskapur er hérna það bara stuðar fólki í myndlist sérstaklega og hérna
1: En þetta byggir náttúrulega ekki á því að ég sé að reyna að stuða einni neitt og ég ekki að reyna að þvinga einni neitt til þess að hyllast eitthvað sérstakt þú veist, nema bara ég tel Guð vera góðan og vera góðan með mig og alla þú veist, en hérna þetta kemur náttúrulega eðlilega fram út af dýftinni sem að ég upplifi í þessari sköpun þú veist, og þetta er svona frekar einfalt í rauninni fyrir mér að tengja svona við þessa ást og kjærleika og hlýju sem ég finn í Guði, sko. En síðan myndlistin sjálf er náttúrulega flókin og hugum minn er flókin og það er ekki allt eitthvað auðvelt alltaf, þú veist, þótt að Guði sé alltaf góður, sko. Þú veist, það er ekki alltaf auðvelt fyrir mig að skilja ýmislegt í lífinu, heiminum og þannig. Þannig að þessun eru myndina líka svona með alls konar elementum í sér. Þú veist, það er, ég pæli alls konar hlutum og hérna og þú guðir náttúrulega svona mikilvæg fyrir mér en heimurinn og veruleikin er svo gríðalegur og ég þarf stundum bara svona aðeins ró og frið þú veist og þá hjálpa það mér að hafa trúna og hafa myndlistina og hafa eins og ég sagði aðan fjölskyldina sérstaklega og þá sem erum í nánir
3: þetta er bara hinn fullkomnum kokteill
1: já, mér finnst það sko og það er það sem heldur mér, þú veist hamingjusömmum líka
3: já.
1: Og það smittar út frá sér þú veist, og ef ég er ekki góður þann daginn það smittar út frá sér líka þannig að þetta er svona
2: og sko myndlistirna er náttúrulega sko það kemur svo margt saman af því að það er svona þú tekur af einhvern ákveðin filter það er tjáning og, veist, sem er sko veist, það skapa er alltaf að tengja við veist, heimin, handan heiminsins og innri heimin veist. Og þá kemur kannski þegar það er mikið þegar að búa fylla á tankin og svo er opnað og þá kemur kannski óhindrað svolítið margt og að því að það er ekki búa svona setja einhverja svona ramma eða svona stýringu á það að þá eru verkin að skala mjög fjölbreytt þau geta verið áferðafalleg vatnslita landslags mynd sem er, veist, sem er svona hluti af svona þessu íhugunar og svona jarðtengingar veist, það
3: er líka mála vörur líka. Og svo sjálfsmyndir,
1: svona málar,
3: það ekki?
1: Jú, ég gert alveg af og til svo leis og í rauninni er svona City, það er karakter sem ég teikna mikið og sem ég hef verið að vinna með síðan 2010.
3: Hvað, Siddi?
1: Já, ég kalla hann Sidda. Það er svona ég inn í myndheiminu mínum.
3: Já.
1: Þá var ég að taka svona hugarheimi minn og setja hann í myndlistina mína.
3: Já.
1: Og Siddi er ég í þessum myndheim. Og hérna, og þar er ég að glíma við allar þessar spurningar sem ég glími við, þú veist, og þeirna veikleika mína eða, og líka, þú veist, tal mitt við Guð og þannig
2: og líka lýsa hamingjunni og því að
1: sko.
2: Tengja við
1: ástina sko
2: tengja við heimin
1: það er annað ég og kona mín kolla þú veist og við erum öll í þessari sögu einhvernig
2: tengja við heimin og tengja við fólk eignast sko umgjörð um líf sem að er
1: já, bara svo, sko, gott svona.
2: Já, bara gott
3: já.
2: Skilur, það er og það er svona ef maður á heim sem er bara góður þá er það líka ákveði akkeri í lífinu þegar
1: ég myndi samt segja
2: á, sko.
1: Að þetta sé aðeins flóknara út af því að þegar ég hef til dæmis teiknað einhverja verur sem eru ekki góðar í myndunum mínum þá er ég að tjá svona einhverja öfl í kannski sem að koma í minn hugarheim eða þannig sem eru truflandi eða eru niðurrífandi eða neikvæði eða eitthvað þannig og ég tjáði það líka í myndum en það er ekki ráðandi í myndmáli mínu að vera með þannig en ég reyni að vera heiðalegur hvað sinn, þú veist
3: þannig
1: að
3: já, svona, hvernig
1: mér líði þá skiptið og ég mála alveg það líka skilur mig
3: Arnaldur, akkur fórstu að vinna í vin?
2: Sko ég hef alltaf ég kem svona náttúrulega úr við erum úr svona sama umhverju þar sem að þú veist hvað ég að segja, skapandi þráður alltaf hluti af því að hérna, díla við bæði heiminn og hérna tilfinningarnar og sem að vakna og túlka heiminn og hérna ég hef gert alls konar í lífinu eða á ævinni en sko mér finnst hvað ég að segja, allir með þetta bara dreymt að vera svona farvegur fyrir það að hérna svona fólk nái hérna öllu þess eins og hann er að tala um ljótu kallarnir eða skilur við og hamingjan að ná þessu út úr kerfinu af því að sko ég þarf sjálfur þegar ég var prestur á Snæfellsnesi og þegar mikið reyndi á þá var bara bílskúri minn hann var þess að annars vegar hálfur svona músík hotn sem að maður getur alltaf látið eins og sé fyrir börnin eða gestina og svona myndlistar stúdíó af því að bara þegar áföll verða eða eitthvað svona ég þarf að ná einhverju út úr kerfinu sem ekki hægt að ná út með orðum eða svona eða á ekki heima í samskiptum við fólk þá getur maður sest fyrir fram að strigan eða pappirinn og með það sem maður hefur og einhvern veginn transportera sko þrúgandi tilfinningu og stórum tilfinningum eða einhverju sem að sko einhverju sem að maður vill gera svona ljósi sko, og tekið þjáninguna og umbreytt í ljós
3: þannig að þeir eru báðir svona þið farið inn í myndlistina í raun

0: allt starfið þeirra er frábær sko.
1: Já,
0: akkurat. Svo var ég mikið í hlutverkasetrinu að mála þar.
1: Já.
0: Og áður, þú veist, og af því að ég náttúrulega eins og ég segi, þá glými ég ef ekki að klúa og þú veist, þannig að ég get verið í þessu
1: Já.
0: Öllu.
1: Já.
0: Og þannig að þetta mitt starf í rauninni sem ég geri, skiljur við.
1: Já.
0: Svona lífsstarf allavega hana.
2: Þetta sko, það svo mikilvægt að séu margir möguleikar.
1: Mm.
2: Og þar sem að fólk upplifir að því sem mætt þar sem að er.
0: Já, bara, það er mjög mikilvægt allir þessi staðir.
1: Já, já.
0: Og líka bara, þú veist, að fólk finni sig líka bara á þeim stað sem það er, ekki bara þeir sem eru með ekki geðvendamál, það er þú veist, þetta er bara, mér finnst bara almennt að fólk eigi að fá að vera í því sem að þið líði best með, þú veist, í lífinu gera það sem er jákvætt og uppbyggjandi, skilur mig
2: Núna hef ekki einmanaleikann, sko
1: Akkurat.
2: Og ég held að við, sko, eins og margir að þessi staðir, sko það er held að alveg ótrúlega mikilvægt að hérna, samfélagið okkar búst bjóðu upp á þessa staði sem að sko verða fjölskylda eða samfélag fólk sem að sko ég veit ekki hvort að mætir fordómum eða finnur til einhvers konar jaðarsetninga sem leiðir til ótrúlegs einmanaleika og þegar að fólk hefur ekki staði til þess að mæta og koma á tengja og...
0: Ég verður samt að segja einmitt að verðandi svona með fordóma þannig þá hefur þeir minkað líka heilmikið.
1: Já, finnurðu það?
0: Já.
1: Já.
0: Út af því að hérna allan í kringum mig, þú veist, það er bara með því að tala eðlilega þetta, þú veist, náttúrulega, þegar maður fær hjálp með erfiðahluti, þá er auðveldara síðan að díla við lífið eftir eða í þessu öllu, skilur mig, og þá einhvern veginn minka líka fordómar.
2: Já.
0: Þú veist, bæði hjá manni sjálfum og hjá öðrum.
1: Ég mitt hjá manni sjálfum.
0: Hjá manni sjálfum líka.
1: Það er kannski sem þú hefur verið að díla við.
0: Já, líka. Já. Og líka bara með svona einhvern veginn út eða, þú veist, þetta er svo hugulegt og stundum er svona ýmislegt sem gerist sem að maður náttúrulega hefur ekkert með að gera, fattur mig.
1: Og er það þannig hefur upplifað, Kalli, það að þú veist, þú átt fjölskyldu og
0: Já, og það hefur gengið bara vel
1: og er fólk
0: bara...
1: þá hissa, áttu fjölskyldu?
0: Nei, það er ekkert hissa, þú veist, alls ekki.
1: Nei.
0: En þú veist, þetta er svona, þú veist, bara blessun.
1: Já.
0: Og þú veist, hjá hverjum sem er, það er náttúrulega ekkert sjálfsagt að fyrir neitt, þú veist, að það sé eitthvað þannig.
1: Nei.
0: Ég tek því allan ekki sem sjálfsögðu. Og ég þakka Guði fyrir þau öll bara hver dag og þannig, og beðið annar með að venda okkur þú veist að blessa okkur
2: Það er sko þetta, þau sem að díla við ákveðin svona einmanaleika og jaðarsetningu og eru kannski ein líka, hafa ekki þessa fjölskyldu vin er fjölskylda fyrir mjög
0: Já, það verður að munna eftir því líka sko.
2: og
0: það, kannski, þannig, það er mjög mikilvægur punktur sko.
2: Já, og ég held að sko auðvitað þau sem eiga ekki fjölskyldi og eru einhvern veginn svolítið ein það kemur þeim kannski stundum og alltaf kallið lífi, fjölskyldi lífi sem
0: að
2: heldur þó að þú upplýr ekki sko. En mér langar sko stinga bara þessu sko af hverju kalli hefur ekki fordómana fyrir sjálfum sér og næra mæta heiminum bara í allir sinni einlegni, það er sinni einlegni sko. og einlegnin getur kannski ekki það þurfi ekki að fela það að vera bara sá sem maður er listin er svolítið svona ég er til, ég er eins og ég er og hérna og sko þessi einlegni er mjög afhjúpandi sko hvort það stuðar fólk eða ekki það frelsar líka fólk frá því að tala í kringum hlutina og Kalli er ekki trættur við að tala
0: ég held að þetta komi frá sko, góðum staði mér þetta sem, ég tengi við það sem hann er að segja sko, út af því að hérna, þegar ég var mjög veikur sem það þannig að 22 ára og var orðin bara mjög svona illastattur þá fekk ég trú á Guð, þú veist og hérna mætti Kristi og hérna það myndar í mér einhver afstöðu að lífi geti orðið gott, þú veist, og það heldur í manni svona ákveðnum eiginleikum eins og að vona

0: að lífið verði þú veist, og í örugum höndum þú veist, hjá Guði þótt að manni geti liðið erfilega þú veist, þá maður samt örugur skilur mig, út að hann til staðar, þú veist, ég ekki einn fattar mig
1: En mér, þú 22 ára þegar í raunni það ekki já. Þú greinist
0: jú, akkurat
1: Og varstu eitthvað farin að hugsa það?
0: Nei, Nei, ég var bara þú veist, mjög trilltur sko
1: já.
0: Á þessum tíma já. Og hérna sama með, þú veist, svona 10 ár eftir þetta líka, þú veist, þá var ég svona mikið inn og út, þú veist
1: Bara fórstu þá á klepp og
0: Já, alls konar og svo fórum við kona mín á kynntunstanna 2009 og við erum par fljótlega
1: já.
0: Og hérna og síðan þá hefur það gengið betur út að því Ástin bjargaði mér sko
1: Ástin bjargaði
0: Það ekki bara hérna Guð starfar ekki bara ósýnilega þetta líka starfar gegnum ástina og þannig starfar ekki ósýnilega, myndi ég segja það verður svona mjög mjög raunverulegt
2: það farfa í gegnum fólk og í gegnum það sko, að sjá einhverja mynd sem að maður vill vernda og láta vaksa og byggja
0: og það það sem ég finnst fallegt við trú kristna trú til dæmis þótt að ég hafi gaman á alls konar svona trúar hugmyndum að Guð mæti manni sem manneskja þú veist að hann manneskja líka
1: já.
0: Og mæti mér þannig og en að tala við mér bara á mínu leveli ekki þannig að ég þurfi að vera fullkomin eða vera eitthvað annað en ég er
1: Ertu þannig, Kalli, ertu stund, þú veist, ertu að hugsa það stundum þú veist, verð ég veikur aftur þú veist, ég
0: Nei, ég ekki þannig ég óttast ekki alltaf eitthvað þannig
1: nei.
0: En þú veist, ég hef stundum áhyggjur og ótta, þú veist, í mér
1: já.
0: Eins og bara örgulega flestir en hérna en þetta kemur mér alltaf jafn mikið óvart þegar ég fer að veikjast, þú veist
1: já.
0: Og svo kemst ég að því og þá einhvern veginn, já ok og þá díla ég við það
1: já.
0: Með góðri hjálp, þú veist og það hefur bjargað mér mörgur sinnum
1: já.
0: Og hérna bara alltaf á hverjum degi að vera með þakklátur með Guði og fjölskyldinni náttúrulega út að ég þannig en þú veist, ég hvet fólk bara að hérna treysta bara lífinu og sjálfum sér og Guði fyrir þessu öllu
1: öllu
0: batterínu sem við erum að tala um veist, ef einhver er að tengja við þetta skilur, að segja.
1: Er það þannig verður að taka tekur í líf bara
0: ég tek líf alltaf. Bara alltaf og ég má ekki hætta þeim sko, út af því að og það er svolítið mest þar sem fordómarnir koma
1: já.
0: Út af hérna út af lifja fordómum þá hefur stundum okay. Þú veist, verið svona hættulegt en sko í gamla það að þegar ég hætti að taka lyf þá versnaði mér svo rætt
1: þannig
0: að ég tek bara mín lyf og veit alveg að ég þarf að gera það þú veist, og ég þarf að vera í samskiptum með heilbrigðiskerfi líka sko.
1: Hvernig Arnaldur frá því að þú byrjar að vinna í vin hefurðu sko uppgötað þú veist eitthvað annað líf, þú veist að því þú ert að fylgjast með fólki sem er að díla við alls konar ertu, að því þú náttúrulega varst prestur eða ert prestur
2: Já, ég sko svo, það nú alveg að sko mín fyrsta inspirasjón fyrir því að fara í guðfræði hún liggur nú eiginlega bara inn á innlegna deild bráða geði deltar sko ég ólst upp með uppbeldis bróður maður þar að eitt svoleið og svo náin frænda sem að báðir náðu ekki hvað að segja, tökum á að halda utan upplifanir sem við getum kallað í trúarlegri tengingu í sínu lífi annar eða þeir báðu dánir báðir aðeins heldur en ég á svipur ekki, pætti svona 72 annar hétt Róbert Daði og hinn Guðmundur, kallar Guðmundur Jesús Þeir eiga upplifanir svona annarkvort upp úr tvítugu eða fyrir tvítugu áfallasögu, neyslusögu og að heimsækja þá þess að svona frændur eða nánu hérna einstaklinga og tala við þá og það sem við væri að glíma við að þá var kannski erfiðast að ná sambandi eða tengingu eða geta haft áhrif á eða áhrif á eða bara náð þessu sko þessu speglun við þá þegar að annar hafði ljósgeisli hafði skynið á hann inn á litla hraunni 17 ára gaman og rosalega tættan og hann var uppeldisbróður mín því að hann var fóstursonur guðmóður minnar rosalega tættur komin inn á litla hraun ungur og upplifir þá þegar að eru svona þá fengu bókstafs og svona söfniðir að koma á hressa upp á fólkið fangana og þessi ungi drengur hann fær þessa upplifun og er í framhaldinu engill og nafngreindur engill og er alltaf að díla við það. Hinn upplifir á ákveðnum tímabili sko það að hérna vera í rafmagnslausu húsi og Jesús birtist og talar með hann og það er svo mig langaði svo til þess að eignast orðaforða og grunn í minni veru líka bara vegna þess að ég hef alltaf móða mín trúarlega fjölskylda mín, föðurfjölskylda trúið, kannski er þetta í trúaþörfinni, ég held stundum að hún sé í genunum, í DNA-inu og það kanna mínar eigin trúarlegu sko, hugmyndir og það eiga orðaforða til þess að ná sambandi við og svona hvað við segja, ófyrir sjáanlega hugmyndir trúaveruleika einhvers það gerði það verkum að mér fannst ég verða að eignast þennan orðaforða og ég tel mig hafa eignast þann og þegar ég var að nema guðfræði hérna 2010 að þá var ég að vinna mikið með heimilislausum og þá var starfrækt samstarf Reykjavíkur borgar og þjóðkirkjunar með sko miðborgarprest og öllum svona sýðum hérna norrænum velferðarsamfélagum er miðborgarprestur sem á að vera með og í tengingu við hérna við þennan hóp sem að á sér kannski gendilega svona örugan stað í einhver svona þjóðkirkju samfélagi það var kannski drive og mér langaði þangað og svo var það lagt niður og þá verður maður að sjá hvað maður getur orðið að gagna annars
1: staðar. Kalli, þú komst með plötu.
0: Já, akkurat.
1: Við höfum aðeins að tala, segðu mér aðeins frá þessari hljómsveit.
0: Þetta er Subterranean.
1: Já.
0: Það er ein af tveim fyrstu hip-hop hljómsveitum Íslands.
1: Já.
0: Quarasi og Subterranean komu upp á svipum tíma.
1: Þið voru vinsælir, er það ekki?
0: Jú, við erum mjög vinsælir.
1: Og
0: við erum ennþá vinsælir. Við vorum að spila daginn fyrir fullri Káirhöll með Mobb Deep sem er svona þekkt amerísk hljómsveit.
1: Voru þið að spila?
0: Já, við spilaðum aftur núna í mars. Það gekk alveg glimrandi vel.
2: Gessaðri heldur en hvað er sér sko.
1: Já,
0: þetta er bara gaman að þessu, skilur mig. Það er gott að það er gallir eins.
1: Nei, hverju voru þessar hljómsveit?
0: Þetta er ég og bróður minn Gnúsi sem er líka Yamata Dama. Svo er það fríjúvinnur okkar, Blackfist. Hann er Býri Svíþjóð. Og Cell 7, náttúrulega, Ragnar Kjartansdóttir.
1: Já, hún var
0: líka fyrst. Í þessu.
1: Já.
0: Og þetta er svona, þú veist, youth svona okkar veruleiki.
1: Já.
0: Og þetta var skemmtilegt.
2: Hún nefndir þetta viðnefni þeirra. Hvað er það þitt viðnefni, Kalli?
0: Já, ég hef svo mörg, sko, ég hef með svo mörg nöfn. Þannig að Tjáliti og svo, og Júsi, það er náttúrulega hérna, graffiti listamann, nafnið mitt.
1: Nú, hefur verið
0: graffiti? Ég hef verið að gera mikið af veggmyndum.
1: Og hvað veitum, sjáum við eitthvað í dag eða?
0: Já, eftir? Til dæmis þannig að hjá Brauðokó, það er málaðið húsið. Sko,
2: hans stærsta
0: veggmynd
1: er náttúrulega. Er það þú?
0: Já, það er eftir mig.
2: Og svo er bara garðurinn og, á kleppi sem er náttúrulega bara ljós.
0: Já, mér er það mjög skemmtilega. Ég gerði þannig fyrir Glasspítala, þannig við innganginn þar.
2: Það er mjög stórt.
0: Fyrir fólk að kíkja á það.
1: Já. En sko, geturðu ímyndaði hvað er búið að taka marga ljósmyndir af verkinu þínu?
0: Já, bara ég veit, það er ótrúlega mikið, sko, ég er búin að heyra það. Að stundum ég heyrt svona þetta sem mest myndaði vekkur í Reykjavík.
1: Já, já, já, já. Ertu sko, ertu að graffa til dæmis, ef þú sér, ef þú labbar niður, kannski,
0: laugavegin,
1: og þú sér það alveg, hér er tómur
0: vekkur. Já, já, ég langaði það alveg. Mér langar að mála alltaf. Sko, ég myndi helst vilja að það væri hægt að mála bara ef eitthvað, ef mann líst vel á eitthvað, að bara fá að mála og eitthvað þannig.
1: En líka er það ekki þannig að verkin þín fá verið friði að þetta listaverk?
0: Jú. Það er alltaf þannig.
1: Já.
0: Ég málaði líka á skólaverðstík, til dæmis, þannig að ég hjá Fráls Palestínu vegnum.
1: Já.
0: Mér fannst svo leiðilegt krotar
1: já,
0: þegar ég
1: akkurat,
0: sá það.
1: Akkurat.
0: Og þá ákvæði ég bara máli yfir það. Já. Og svo var ég látum bara í friði og þetta hefur fengið að vera í friði, þú veist. Og þegar ég var náttúrulega að fara yfir eitthvað ræðilegt sem var undan, sko.
1: Já, en fólk ber virðingu fyrir listinni þinni.
0: Já, það er svona almennt síðan, þá gera þetta.
2: Bílastaðasjóður, sko, fjökkandi þessar mála hérna.
0: Já, Berstaðastrætinu.
2: Hérna
0: sem sagt. Parkerings.
1: Já.
0: Hérna, það er svolítið langt síðan. En hérna, svo hef ég mála svona eitt og eitt, þú veist. Ég mála náttúrulega bara aðalega svona minn stíl og allt þannig en hérna já, mér finnst þetta mjög gaman
1: já.
0: Mjög skemmtilegt og hérna ég hugsa, eins og við hugsaðum alltaf þú veist, quantity er ekki aðalatriðið, heldur quality
1: já.
0: Þú veist, þannig að við reyna að gera þetta vel allan og ég hefur rosa gaman af þessu
1: það skila sér
0: já, og tónlistin sem að við vorum hluta af, þetta hangir allt saman þetta er hluta af hiphop menningunni
1: já.
0: Og þetta byrjar þetta mikið allt graffið mitt byrjar í hiphop menningunni. En ég byrjar að hafa þessa myndlista þörf alveg löngu
1: fyrir það.
0: Fyrir það að ég vissi hvað þetta var. Allt þannig klótt.
1: En hvernig varstu staddur þegar þú varst í hljónstinni? Hvernig leið þér andlega?
0: Sko, mér leið náttúrulega, þú veist, bara vel líka, skilur. Mm. Þetta var ekkert eitthvað alls slæmt eða eitthvað
1: nei,
0: þannig.
1: Nei.
0: Mér leið alveg vel líka. Og fannst gaman að vera hennar hluta af einhverju sem að hérna var að komast bara upp á yfirborðið og var nýtt og svona.
1: Já.
2: Já, þessi menning er náttúrulega sko, þú veist, hún er svolítið svona frjáls, þar sé að þú mátt gera allt.
0: Já, þetta er smá pönkja okkur, sko, að við gerum þetta.
1: Já.
0: Þessi, við bara gerðum þetta, við vorum rosa ung. Ég held ég að við erum 12 ára þegar ég byrjaði að gera tónli, sko.
1: Já.
0: Og bróður minn aðeins yngri, sko, hann hefur verið 9 ára, sko.
1: Já.
2: En þú, hann á þetta cover og þetta er svona klassíst cover, þetta er svona iconic mynd af svona hip-hop.
1: Já,
0: ég gerði þessa teikningu og svo strígin hérna.
1: Já,
0: sem
1: það
0: er bakvið
1: já.
0: Og svo var þessi skeitt saman af ágættum grafískum hönniði
1: já.
0: Og svo Biggs hérna hjálpaði okkur að pródúsa flötuna.
1: Ég meina það eru rosalega margir sem bara brosa hringin tæknumaðurinn minn til dæmis, hún líti að hún bara
0: sagði,
1: ég hlustaði alltaf á þessu flötu. Þannig að við ætlum að
0: þið verða að spila lagið Plastic Bag.
1: Já, við ætlum að gera það, en aðeins áður en ég sendi ykkur út í daginn það er nefnilega sýning núna, við þurfum að minna á sýninguna sem er nýri vin.
2: Við opnum sýninguna á laugardaginn og gaman að fá svona gott streymi af fólki og kjarnin í þessari sýningu er kannski bæði að sýna sko fjölbreytileikan í þú veist tjáningaforminu það eru stórar sko myndir sem er svona kannski ég veit ekki, tala sterkt inn í svona
0: popkultúr
2: samtíma myndmál en um trú og trúast þar og ég held að það sé kannski það sem að svona kallur kannski ekki fengið alveg að sýna eða setja fram og fær þarna rými fyrir sko stór, sterk verk sem að tala um þetta kjarnin í sýningunni er að
0: en líka hvað sem ég sýnt síðast
2: kjarnin í sýningunni er að segja frá þessari sitta sögu og sem sitta mynd þeim sem að við erum að vinna að geti orðið að svona
0: já, við sjáum hvernig verður
2: svona blöndu af svona sögu kalla og samleiðinni með Sitta Sitta sagan heitir þetta svona
1: Sitta sagan
0: já, vinnustofu... ég hef skrifað heilmikið líka þessari sögu
2: vinnustofan sem er þetta er á öllum hæðum það er sagt, músikvinnustofa og svona og listvinnustofa í Kjallarland sem sýna svona ferlið en uppi á efri þeirni er en, bæði svona
0: ég vil benda líka fólki á að ef að það vil koma að kíkja þá er gott að koma þarna bara tvöleitið
1: Alltaf þú þá að vera
0: Ég ætla að reyna að vera þá alltaf
1: já.
0: Alveg til 2003 sko.
2: Þetta er opið sagt, á 8. tíma við inn frá 10 til sko, fjögur hálf fjögur og hérna og við leiðum sýningunni að standa eins mikið svona óhreyfri svona sem upp að því markið sem að trubla er ekki bara svona hversta starf sem minna en það er svona veist, það eru allir opnir í veginn fyrir því að ókvæmt fólk komi og þú þarft ekki að vera
1: það er bara líka gaman fyrir fólk að koma
0: það
2: er bara að sjá starfsemina og gefa sér tíma þess að þetta er heimilslega
0: ef eitthvað þá er gaman að þessu
1: nákvæmlega
0: það er ekki verið að há alvarlegt allt sko.
1: En það er líka gaman að vita að þú ætlar að þá taka móti fólki
0: ég ætla að reyna að vera þannig alltaf á þessum tíma, svona, sérstaklega í kringum tvö
1: Já, akkurat
0: Þú veist, á daginn
1: hérna, Þá er allir búin að borða og fá sér kaffi og
0: Já, þá er svona slagir, svona slagir og, hérna, og þá getur maður svona spjalla meira og...
1: Þeir sem vita kannski ekki hvar vin er
0: Það er vin... að Hverfisgötu 47
1: 47,
2: já Það er hérna bara strætið stoppið, það er biopartís
1: Akkurat
2: hérna, hérna...
1: Og stökkva bara yfir
0: Já, og svo ætla ég að hafa verðin ekkert ef að fólk vil kaupa myndi þá er það velkomið sko.
1: Já,
2: þetta er sölusýning til þess að við erum að reyna að safna svona í sjóð til þess að geta unnið að þessari sögu og að hún verði fái ramma sem að gengur upp að hérna bíla við kannski útgefendur bíla við eitthvað sem að vilja
0: sjáum bara
2: stiðja við okkur
1: að
2: gera þetta
0: sem er ljós
1: sjáum til, það er nú svolítið gott og við ætlum enda, plastic bags og við segjum bara hækkið í græjunum
0: er það ekki? Jú, takk fyrir mig, peace out everyone
1: takk fyrir að koma, Karl Kristján Davíðsson og Arnaldur Máni Finnsson
0: alright yeah Bring alive, telephone-wise, from the Swedish cap, punk.

0: pro flip. Hey, baby, is that a monster smash yet or not?
1: Segðu mér, þætti sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur lauk í dag með laginu Plastic Bags í flutningi Subterranean. En nú það morgunleikfimi.

Góðan dag og velkomin í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp á göngum á staðnum, göngum létt og leikandi og sveiflum örmónum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Og við lyftum okkur upp á tábergið og göngum á tábergiðu. Og við sígum niður á hælana og göngum á hælanum. Og svo komum við út á jarkana og göngum aðeins á jörkunum. Og svo göngum við létt og leikandi, finnum okkur göngu hraða. En stígum síðan fasta til jarðar, göngum og stöppum niður fæti hverju skrefi, göngum ákveðið og nokkur skref til viðbótar. Þetta gott og við hristum vel hendur og fætur, draugum djúpt inn andann, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við fáum okkur sæti, gerum æfingarnar í dag sitjandi á stól og við höfum bæki beint, axlirnar slakar, armarna niður með síðum, við horfum beint fram og við byrjum æfingu fyrir fætur og við réttum á hnjánum, lyftum fótum frá gólfi og höldum þeim þannig í fyrsta æfingunni. En við liðkum að styrkjum kálf og ökla og við byrjum á því að rétta vel og ristunum og síðan kreppum við öklana. Og við réttum vel og ristum og kreppum ökla. Og við réttum og ristum og kreppum ökla. Réttum vel og ristunum og kreppum ökla. Réttum og ristum og kreppum ökla. Og einu sinni enn réttum og ristum og kreppum ökla. Og svo breytum æfingunni örlítið og við réttum úr hægri ristinni en kreppum vinstri öklan og svo skiptum við réttum úr vinstri ristinni en kreppum hægri öklan og síðan hver og einn á sínu hraða eins og sem að pumpa með fótunum. Og við skulum liðka öklan ennþá betur og nú snúum við öklan með hringi og teiknum stóra hringi með tánum. Og svo snúum við alveg eins í hináttina og teiknum stóra hringi, liðkum öklana vel. Og síðan skulum við liðka okkur tætnar og við byrjum við kreppa tætnar þétt saman og síðan glennum við tætnar vel í sundur. Og vendur tökum kreppum tætnar þétt saman og svo glennum við tætnar vel í sundur. Og við kreppum tætnar vel saman. Og glennum tætnar vel í sundur og við kreppum tætnar og við glennum tætnar í sundur og einu sinni enn kreppum tætnar og glennum tætnar í sundur og slökum á og hristum fætur vel öndum að okkur og rólega frá okkur og aftur réttum við hnjánum lyftum fótum frá gólfi og höldum við þannig í næsta æfingu en við byrjum að láta hælana saman Og svo snúum við tánum út í hliðina og verðum útskif. Síðan látum við tætna snertast og færum hælan í sundur og verðum innskif. Og vendur tökum. Við látum hælana snertast, snúum fótunum og verðum útskif. Og síðan látum við tætna snertast, færum hælan í sundur og verðum innskif. Og við látum hælana snertast, snúum fótunum og verðum útskif. Og síðan látum við tætna snertast, færum hælana sundur og verðum innskif. Og einu sinni enn, látum hælana snertast, snúum fótunum og verðum útskif. Og síðan látum við tætna snertast, færum hælana sundur og verðum innskif. Og slökum á og hristum aðeins fætur. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og í næsta æfingu ætlum við að styrkja lærvöðvana. Og það getur verið gott að grípa vel stólsituna með báðum höndum til að halda líkamanum alveg stöðugum en við réttum úr hnjánum spennum lærin og ítum hælanum eins langt fram og við getum höfum öklana að krefta og svo beygjum við hnén og ítum hælanum undir stólsituna og vendur tökum réttum vel úr hnjánum spennum lærin, ítum hælanum fram og höfum öklana vel krefta og við beygjum hnén og ítum hælanum undir stólsituna Og við réttum á hnjánum, spennum lærin, ítum hælanum fram og svo beygjum við hnén og ítum hælanum undir stólsetuna.
og tvisar viðbót réttum og njánum spennum lærin og ítum hælanum fram og svo beygjum við nýjan og ítum hælanum undir stólsetuna og einu sinni enn réttum og njánum spennum lærin ítum hælanum fram og svo beygjum við nýjan og ítum hælanum undir stólsetuna og slökum á og hristum aðs lærin öndum að okkur og rólega frá okkur en við ætlum að styrkja lærvöðvan aðeins betur og við byrjum á því að við erum í gólfi gott bilum öllu njána og baki bein síðan lyftum við hægra lærinu frá stólsetunni og við kreppum hægra ökla síðan réttum við rólega úr hægra hné spennum lærið, ítum hælnum fram og svo beygjum við hnéð og við endurtökum réttum vel úr hægra hnénu spennum lærið og ítum hælnum fram og svo beygjum við hnéð og við réttum vel úr hægra hnénu spennum lærið, ítum hælnum fram og svo beygjum við hnéð og einu sinni enn réttum vel úr hægra hnénu spennum lærið, ítum hælnum fram og höldum fætunum beinum frammi svo lyftum beinum fætunum upp 5 sinnum og við lyftum 1 2 3 4 og 5 og slökum á og hristum vel hægri fótinn öndum að okkur og rólega frá okkur og við gerum alveg eins við vinstri fótinn byrjum á því að hafa illir í gólfi gott bílum öllu njána og baki beint síðan lyftum við vinstra lærinu frá stólsetunni og kreppum vinstri öklan og svo rólega réttum á vinstra hné spennum lærið og ítum hælnum fram og svo beygjum við hnéð og við endurtökum réttum vel á vinstra hnénu spennum lærið og ítum hælnum fram og beygjum hnéð og við réttum vel á vinstra hnénu spennum lærið ítum hælnum fram og beygjum hnéð og við réttum vel á vinstra hné spennum lærið ítum hælnum fram og beygjum hnéð og einu sinni enn réttum vel á vinstra hnénu spennum lærið ítum hælnum fram og höldum fætunum beinum síðan ætlum við að lyfta beinum fætunum upp 5 sinnum og við lyftum 1, 2, 3, 4 og 5 og slökum á og hristum vinstri fótinn vel. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og næsta ef við ætlum við að hafa báða eljar í gólfi, gott bílum við njána og bæki beint, axlina slakar og armarna niður með síðum og við spennum raskinna þétt saman höldum spennunni og slökum á og við endurtökum spennum raskinnana þétt saman höldum spennunni og slökum á og við spennum raskinnana þétt saman höldum spennunni og slökum á og einu sinni enn spennum raskinnana þétt saman höldum spennunni og slökum á drögum svo djúftin andan og öndum rólega frá okkur og þess vegna skulum við styrkja hans á okkur kviðaðana og við sitjum þannig á stólum að við fáum góðan stuðning frá stólbakinu og ef við sitjum á stól sem ekki með stólbaki þá skulum við færa stólin upp að næsta vegg og fá stuðning frá veggnum en við drögum kviðin inn eins vel og við getum og við þrýstum bakinu þétt upp að veggnum eða stólbakinu finnum spennuna sem myndast í kviðarhólinu höldum og slökum á og við endurtökum drögum kviðininn, naflinn fyrir alveg aftur á hrygg og við þrýstum bakinu, þétt upp á stólbakinu, höldum spennunni og slökum á. Og við drögum kviðininn og við þrýstum bakinu, þétt upp á stólbakinu, höldum spennunni og slökum á og tvisvar viðbót. Drögum kviðininn eins vel og við getum og þrýstum bakinu, þétt upp á stólbakinu, aðeins betur, höldum spennunni. Og slökum á og einu sinni enn drögum kviðininn og við þrýstum bakinu þétt upp á stólbakinu höldum og slökum á og nú drögum við djúftin andan fyllum lungun lofti og tæmum og við skulum aðeins liðka á okkur axlirnar armarnir eru slakið niður með síðum við horfum beint fram og við lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum höldum og slökum á og við lyftum hægra öxlu upp að eyra og niður og við lyftum vinstra öxlu upp að eyra og niður og síðan lyftum við báðum öxlum upp að eyrum hátt upp og slökum á lyftum hægra öxlu upp að eyra og niður
og við lyftum vinstri öxlu upp að eyra og niður og við lyftum báðum öxlum upp að eyrum og slökum á og einu sinni enn lyft við hægri öxlu upp að eyra og niður og við lyftum vinstri öxlu upp að eyra og niður og síðan lyftum við báðum öxlum upp að eyrum hátt upp, höldum og slökum á og hristum aðeins axlir öndum að okkur og rólega frá okkur og við rísum síðan rólega á fætur og við tegjum báða arma upp yfir höfuð eins hátt upp og við getum og við lyftum okkur upp á tábergið tegjum vel á öllum líkamanum og slökum svo á og þeir sem vilja geta enda leikuminn í dag og því að ganga létt á staðnum og meðan að lægja hljómar en ég kvið ykkur að sinna og þakka ykkur samfélgdina við erum í sæl

0: Karlakórin Goði söng hér á samt hljómsveit rúmenskt þjóðlag í útsetningu eftir Robert Pestek. Glæsir nefnist lagið. Ljóðið eftir Kristján frá Djúpalæk. Þetta kom út árið 2003 á plötunni við Ljósavatn.
1: Bílastæða sópun garðlist. Þakrennur, sterkar og fáanlegar í mörgum litum loft og raftæki. Afmælist tilbúð í Álnabæ, 20% afsláttur 5. til 9. október, Álnabær, íslensk framleiðsla í 50 ár. Rótarar og rótaraskot, KB Borganesi. Augað, 25% afsláttur öllum vörum á kringlukasti, Augað Kringlunni. Tölum saman líðan og tengsl, Barnaheilgæði hjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í grunnskóla Vopnafjarðar í kvöld, klukkan 19.30, Barnaheill og Geðhjálp. Jólatónleikar í úrvali, Baggalútur.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Oddviti Samfylkingarinnar í Suðurnesjabæ segir að slitnað hafi upp úr meirihluta samstarfi við sjálfstæðisflokkin vegna trúnaðarbrests. Svavar Grétarsson oddviti segir þetta leiðinlega stöðu og ekki hafi verið hægt að halda áfram. Sandgerðisbær og sveitarfélagi Garður sameinuðust í eitt sveitarfélag Suðurnesjabæ 2018. Meirihlutinn í bænum klofnaði í atkvæðagreiðslu staðsetningu gervigrasvallar fyrir tveimur árum og uppbygging hans ekki enn hafin. Í stefnumarkandi tillögum sem allir flokkar í bæjarstjórn samþykktu í september var lagt til að gervigrasvöllur yrði á aðalvelli knattspyrnufélagsins Reynis í Sandgerði og að knattspyrnu aðstaða fyrir börn og ungmenn í Garði yrði bætt. Aðspurður segir Svavar að trúnaðarbresturinn tengist ekki gervi grasvellinum nema með óbeinum hætti. Hiti fór niður fyrir frostmark á hálendinu í nótt og víða hálka eða hálkublettir á fjallvegum og rétt að ökumenn á þeim leiðum aki varlega. Hálkublettir og jeljagangur á Holtavörðuheiði í Bröttubrekku og í Vaskarði. Hálkublettir eru á Öxnadalsheiði og Dettifossvegi og hálka og jél á ringveginum Biskupsháls og á Fjarðarheiði. Á Austurlandi urðu vatnsskemmdir á nokkrum vegum í leiðinni viku en rennur vatn yfir þjóðveg 95 við Þorgrímstaði á leið til Breiðdalsvíkur og á sama vegi við Gunnarskil eru vatnsskemmdir í veginum. Samkeppniseftirlitið hefur tilkynnt Ásum að forsendur séu fyrir því að hefja sáttaviðræður vegna kaupafélagsins á öryggismiðstöð Íslands og opnum kerfum.
1: Þetta kemur fram í tilkynningu Ása í gærkvöld með þessu hefur frestur eftirlitsins til að ljúka rannsóknarkaupunum á öryggismiðstöðinni framlengst sjálfkrafa frá 9. oktober til 30. oktober eða 15 virka daga. Frestur til að ljúka rannsóknarkaupum opinna kerfa óbreyttur til 4. november. Þannig semja fyrirtæki og samkeppnis eftirlitið málalyktir til að bæta úr mögulegum samkeppnis vandamálum fremur en fara dómstóla leiðina eða með hörðum úrskurði. Frumvarp samkeppnis eftirlitsins var að íhlutun var í nauðsynlega vegna kaupana samkvæmt andmæla stjali þess frá 15. september. Stjalið fól hvorki í sér bindandi stjórnvalds ákvörðun né endanlega afstöðu til kaupana, heldur er hún liður í rannsókn á kaupunum. Ásar skiluðu athugasemdum við andmæla stjalið 25. september og óskuðu eftir sáttaviðræðum við samkeppnis eftirlitið. Tilkynnt var fyrirhuguð kaup Ása og félögunum tveimur í desember í fyrra og fyrirtækið sendin samruna tilkynningu vegna beggja í apríl og maí.
0: Markus Þorvaldsson tók saman fréttalestri. En lokið.
2: Klukkan réttliðlega 3 mínútur gengin í 11. Útvarp Reykjavík. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les Steinunn Helgadóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Norðan 3-8 metrar á sekundu í dag og bjartviðri, hiti 3-7 stig. Lægir í kvöld og kólnar, hiti í kringum frostmark í nótt. Hæg austlæg átt á morgun yfirleitt léttskýjað og hiti 3-8 stig yfir daginn. Suðurland. Norðan 3-8 Birtir til og dregur úr vindi. Hæg austlæg átt og bjart með köflum á morgun en stöku skúrir annað kvöld. Hiti 3-8 stig en líkur á næturfrosti. Faxaflói, Breiðafjörður og Vestfirðir. Norðan 5-10, lægir síðdegis og bjartviðri. Hiti 3-7 stig. Fristir allvíða í kvöld en heldur mildara á morgun. Strandir og Norðurland vestra. Norðan 5-10 og skýjað, dál til rigning eða slitta austan til, en styttir upp síðdegis. Hiti 2-6 stig. Lægir í kvöld, rofar til og fristir allvíða. Hæg suðlæg eða breytilátt og bjart á morgun og hiti 4-8 stig. Norðurland eystra. Norðvestan 5-13, rigning með köflum, nærri sjávarmáli, annars slitta eða snjókoma. Hiti 1-5 stig. Úrkomulítið í kvöld, dregur úr vindi og fristir í innsveitum. Hæg suðlæg eða breytilátt á morgun og léttskýjað, hiti 2-7 stig að deginum. Austurland að glettingi. Norðvestan 5-13, rigning með köflum en slitaða snjókoma til fjalla. hiti 2-6 stig. Úrkomi lítið í kvöld, dregur úr vindi og frystir í innsveitum, norðvestan 3-10 í fyrramálið, en hægviðri síðdegis á morgun. Bjart með köflum á morgun, en stöku skúrir við ströndina og hiti 2-6 stig. Austfirðir. Norðvestan 8-13 og dálítil til væta af og til, en þursta mestu sunnan til. Heldur hægari í kvöld og þursta kalla. Hæ norðlæg átt á morgun, bjart með köflum, en stöku skúri norðan til. Hiti 3-7 stig. Suðausturland. Norðlæg eða breytilátt 3-10 og styttir upp, bjart vestan til í kvöld. Austlæg átt 3-8 og stöku skúrir á morgun, hiti 4-9 stig að deginum. Miðhálendið. Norðan 5-13 og víða snjókoma að slitta, en þurft sunnan jökla. Lægir í kvöld, víða þurft veður og kólnar. Austlæg eða breytilátt 3-8 á morgun og bjart, en stöku skúrir eða slittu jél sunnan til. Hiti nálægt frostmarki að deginum. Veður horfur á landinu næstu daga. Á miðvikudag. Suðvestlæg átt 3-8 metra á sekundu, skúrir eða slittu jél, en létt skýja norðaustanlands framan af degi. Hiti 2-8 stig að deginum. Á fimmtudag. Strekkings eða allhvöss suðaustanátt með rigningu, talsver úrkoma á suðaustanverðurlandinu, en þurft norðaustanlands fyrir hádegi. Lægir seinnipartinn sunnan og vestanlands, hiti 3-9 stig. Á föstudag. Vaxandi norðanátt og styttir upp sunnan og vestanlands síðdegis, en annars rigning, jafnvel talsverð austanlands. Hiti 3-8 stig. Á laugardag. Minkandi norðanátt og úrkoma og létti til suðvestan og vestanlands. Heldur kólnandi. Á sunnudag. Útlit fyrir austanátt með rigningu, en úrkomu lítið norðaustanlands. Heldur hlínandi. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 3,6 stig. Í Reykjavík mældist 0,2 mm úrkoma í nótt og sólskin í gær mældist 24 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt mældist við frostmark á Ísafirði og Patreksfirði. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 10,7 mm á Skeldingstöðum. Mesti vindhraði klukka 9 mældist 20 metra á sekundu í Bjarnarey. Veðrið klukka 9. Reykjavík, norðan 5, skýjað, hiti 4 stig, loftrýstingur 997 millibör stígandi, Stafoldsey, norðaustan 6, hiti 3 stig, Bláfeldur, norðan 6, hiti 4 stig, Gufuskálar, austan 6, hiti 4 stig, Stykkisólmur, norðaustan 5, skýjað, hiti 3 stig, Ásgarður, norðan 3, hiti 2 stig, Reykhólar, norðaustan 3, hiti 2 stig, Lambavatn, norðaustan 1, hiti 4 stig, Bjargtangar, austsuðustan 10, hiti 4 stig, Hólar í Dýrafirði, austan 1, hiti 2 stig, Bólungarvík, norðaustan 3, hiti 3 stig, Ísafjörður, vestnorvestan 1, hiti 2 stig, Æðey, norðnorvestan 3, hiti 3 stig, Hornbjargsviti, norðnorvestan 5, hiti 2 stig, Litla Ávík, norðnorvestan 10, allskýjað og allmikill sjór, hiti 3 stig, Hólmavík, norðnorvestan 7, hiti 3 stig, Reykir í Hrútafirði, norðan 6, hiti 3 stig, Blönduós, norðnorvestan 9, hiti 2 stig, Hveravellir, norðnorvestan 7, frost 2 stig, Skagatá, norðan 8, hiti 3 stig, Nautabú, norðvestan 6, hiti 2 stig, Söðanesviti, norðnorvestan 4, rigning, skyggni 5 km og talsverður sjór, hiti 3 stig, Akureyri, norðnorvestan 5, hiti 3 stig, Grímsey, norðan 8, hiti 3 stig, Mývatn, norðvestan 4, hiti 1 stig, Staðarhóll, norðnorvestan 6, hiti 3 stig, Mánarbakki, norðvestan 9, hiti 4 stig. Ásbyrgi, norðvestan 6, hiti 3 stig, Grímstaðir, norðvestan 6, snjókoma og skyggni 2 km, hiti 0 stig, Raufarhöfn, norðnorvestan 8, hiti 4 stig. Fontur, norðvestan 11, hiti 5 stig, Miðfjarðarnes, vestnorvestan 8, hiti 4 stig, Skeldingstaðir, suðsuðustan 4, hiti 3 stig. Bjarnarey, vestnorvestan 20, hiti 5 stig, Kárahnjúkar, norvestan 7, frost 0 stig. Hallormstaður, sunnan 2, hiti 5 stig, Dalatangi, vestnorvestan 4, rigning og dálítið sjór, hiti 7 stig, loftrýstingur 989 millibar stígandi, Kollaleira í Reyðarfirði, vestan 4, hiti 5 stig. Seley, vestan 7, hiti 7 stig, Vattarnes, vestnorvestan 12, hiti 7 stig, Kampanes, vestsuðvestan 3, hiti 6 stig. Papey, vestnorvestan 16, hiti 6 stig, Höfn í Hornafirði, norvestan 8, hiti 7 stig, Fagurhólsmýri, vestan 3, hiti 5 stig, Skaftafell, austnorvestan 1, hiti 5 stig, Kirkjubæjarklustur, norvestan 1, hiti 5 stig, Skarsfjöruviti, norvestan 3, hiti 5 stig, Vaskarshólar, logn, Allskíað og talsverður sjór, hiti 6 stig, Stórhöfði, norðan 9, hiti 5 stig, Vestmanneyjabær, norðan 5, hiti 5 stig, Hella, norðnorvestan 3, hiti 3 stig, Árnes, norðnorðustan 4, hiti 4 stig, Hjarðarland, suðsuðustan 1, hiti 3 stig, Þingvellir, norðan 10, hiti 3 stig, Eyrarbakki, norðnorvestan 5, hiti 4 stig, Grindavík, norðan 4, hiti 4 stig. Garðskaðaviti, norðan 9, hiti 5 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðnorðaustan 7, skýjað, hiti 4 stig. Næst verða veðurfregnir lesna frá veðurstofu, klukkan 7:10 í kvöld, veriði sæl.

Útvarp Reykjavík, hér er tilkynning frá Fiskistofu, engin skyndilokun er nú í gildi. Næstur á dagskrá er þáttur Jónatans Garðarssonar, Flugur.

Komiði sæl. Einar Már Guðmundsson vakti þó nokkra athygli þegar hann gaf út á eigin kostnað tvær fjölritaðar ljóðabækur í einu og þetta var árið 1980. Þetta eru ljóðabækurnar, er nokkur í kórónafötum hér inni og sendisveinninn er einmana. Þessar bækur seldan á lækjatorki, á kaffihúsum og skemmtistöðum og hvar sem hann sá tækifæri til að rekast á fólk sem hafði áhuga á ljóðum og ungskálda og var til í að kaupa. Það var frekar algengt að ungskáld sem voru að hefja skáldafyrilinn á þessum tíma letu fjölbrenta ljóðabækur hjá Leiftri og síðan reyndu þau sjálf að selja þessa bækur upp í kostnað og kannski öllítið meira en það. Á þessum tíma hafði Einar Már lokið háskólaprófi í bókmenntum og sagnfræði hér heima og stundaði framhaldsnám í bókmenntum í Kaupmannahöfn. En dvaldi oft sumar langt hér á landi og gat þá selt ljóðabækurnar. Ljóðin hans voru öðruvís sem fólk átti að venjast. Annars vegar mjög stutt og hnitmiðu ljóð og hins vegar aðeins lengri ljóð. Þar sem dregin var upp smellin mynd af samtímanum. Trommuleikarinn Ásgeir Óskarsson samti frábært lag við ljóðið Þögull eins og meiri hlutin. Og þetta lag kom út á plötu Þursaflokksins, gæti eins verið árið 1982.

Guðmundsson. Árið 2000 kom út hljómplata þar sem að Einar Már fór með eigin ljóð við tónlist eftir Tómas R. Einarsson. Þessi plata ber hitt skemmtilega nafn Í draumum er þetta helst. Þeir sem spila þessar plötu eru kontrabassaleikarinn Tómas R. Einarsson, píanoleikarinn Eyþór Gunnarsson, saxofónleikarinn Óskar Guðjónsson og trommuleikarinn Matthías Hemstokk. Eitt af þeim ljóðum sem er á þessara hljómplötu hljómaði öðru kóru og aldur ljósakans á sínum tíma og það er ljóðið Dansaðu, fíbliði, dansaðu.

Dansaðu fíblið þig, dansaðu. Stressaðu þig ekki á heilanum. Dansaðu. Hjartaði bara líffæri. Dansaðu fíblið, dansaðu. Hvað sem það kostar, dansaðu. Þar til dauðin hrífur þig inn í diskóteksi. Dansaðu.

Þið dansaðu, stressaðu þig ekki á heiðanum. Dansaðu, hjartaðu þig bara lífæri. Dansaðu fíblið þig, dansaðu. Hvað sem það kostar, dansaðu. Þar til dauðin hrífur þig inn í diskóteksi. Dansaðu.

0: 개그맨은
1: Einar Már Guðmundsson flutti eigi ljóð og lagið sem hljómaði undir er eftir Tómas R. Einarsson og það var hljómsveit hans sem annaðist spilverkið. Einar Már hefur sagt að hann sé ekki neitt söngvari en það stopnaði hljómsveit á sínum tíma þar sem að enginn gat sungið. En hann segist samt oft syngja í huganum og stundum hefur hann tekið að sér að yrkja ljóð við frumsamin lög, þar að segja söngljóð. Og það eru þau sem eru megin upp í staðan í þættinum að þessu sinni. Þegar Keflvíska hljómsveitin Hljómar vann að nýri hljómplötu árið 2003 sem var svo gefin út 5. október það ár leitaði Gunnar Þórðarson sem samdi flest lögin til nokkra textahöfunda eins og jafnan. Þar á meðal var Einar Már Guðmundsson sem lagði til 3 söngteksta

Þetta var lagið úr tómleikans Gjá, söngljóð eftir Einar Már Guðmundsson, Gunnar Þórðarson samti lagið og söng og spilaði jafnframt á gítar. Og þetta lag flutti hann með félögum sínum í Hljómum árið 2003. Þetta var fyrsta hljómplata Hljóma í 30 ár. Þar að segja þeir hafði ekki sent frá sér plötu með nýrri tónlist í 3 áratugi. Sá sem spilaði á orgel með þeim Þórir Úlfarsson og Sigfús Óttarsson lék á trommur. Rúna Júliusson spilaði á bassa og Ellingur Björnsson á gítar og svo var að sjálfsögðu Engibert Jensen þetta með þeim líka. Nokkur lög af þessari plötu fengu ágætis útaspilun, þar að meðlega lagið Trega gleði, en textin eftir Einar Má Guðmundsson. Engilbert Jensen syngur þetta söngljóð Einars Más af Stakri snild og félagar hans spila með og ratta með honum. Ásgeir Steingrímsson blæsi trompetilaginu og Þórir Baldursson leikur á Wurlitzer piano og það var hann sem gerði útsetninguna fyrir strengjasveitina sem spilar í þessu lagi með Hljómum. Söngljóðið sjálft birtist á prenti í Fréttablaðinu 19. september 2003 og þar kom fram að þetta ljóð væri eftir Einar Má við nýtt lag Hljóma. Þetta mun hafa verið í fyrsta sinn sem Einar Már samti ljóð sem stjórnast alfarið af laglínunni.

Engilbert Jensen söng með hljómum lag sem heitir Tregagleði og eftir Gunnar Þórðarson en söngtextin eftir Einar Má Guðmundsson. Þegar þetta lag kom út á blötu hljómana síðla ás 2003 höfðu þeir ekki sent nýja tónlist frá sér í háa herrans tíð. Það bar margt til tíðinda hjá þessum gömlu vinum og samstarfsmönnum þetta haust. Þeir fögnuðu því að 40 ár voru liðin frá því að þeir spiluðu í fyrsta skipti í krossinum í Ytri-Njarðvík og þegar ljósanótt var haldin í Reykjanesbæ fyrstu helgin í september var afhjúpað fyrsta stjörnusporið, stjörnuspor Reykjanesbæjar, á Hafnargötunni til einhver hljómum og hljómar spiluðu síðan fyrir gesti og gangandi á ljósanótt. Árið setna gerði þeir aðra hljómblötu með frumsömdu lögum og söngtextum eftir hinn og þessa. Þar að meðal voru tvö söngljóð eftir Einar Má Guðmundsson og svona hljómar lagið Rokkhundar. Sá sem spilar á trommur með hljómum á þessari plötu Gunnlaugur Brím.

Hljómar fluttu lag sem heitir Rokkhundar, það eftir Gunnar Þórðarson, söngtextan gerði Einar Már Guðmundsson, eins og aðra söngtexta sem hljóma í þessum þætti. Þetta hljóðritun frá árinu 2004 og Einar samdi einn texta til viðbótar sem finna má á þessari hljómplötu sem hljómar gerðu þetta ár. Það ballaða eftir Gunnar Þórðarson sem heitir Óður til birtunar og lokalag þessarar plötu hljómana.

Engibert Jensen söng með hljómum lag eftir Gunnar Þórðarson sem heitir Óður til birtunar. Textin er eftir Einar Má Guðmundsson. Lagið kom út á hljómblötu sem hljómar gerði árið 2004. En þrem árum setna, þegar Rúnar Júlíusson vann að soloplötu, fekk hann Einar Má til að semja einn texta fyrir sig. Það var við opnunarlag plötunar, en sú plata heiti Snákar í garðinum og var síðasta plata með nýju upptekinni tónlist sem Rúnar sendi frá sér áður en hann lést. En lagið heitir Segðu mig frá ástinni. Rúnar syngur, Sigurgi Sigmundsson spilar á gítar, Björn Árnason á bassa, Júlíus Guðmundsson á trommur, Þóri Baldursson á orgel og Baldur Þórir Guðmundsson á Fender Rhodes piano.

Rúna Júliusson flutti eigi lag sem heitir Segðu mig frá ástinni, söngljóðið er eftir Einar Má Guðmundsson. Segja má að Einar Már hafi endurnýtt þetta söngljóð þegar hann samti nokkra söngtexta fyrir hljómsveitina Blágresi, en sú hljómsveit sendi frá sér plötuna Hvað ef himinin brotnar. Blágresi var hljómsveit sem var eins konar hugafóstur Einars Más og gítarleikarans Leifs Björnssonar, en þeir hefðu nokkru sinnum rætt saman um samstarf sem hófst árið 2009. Síðan bættist Daniel Auðunsson við á samt Tinnu Marinu Jónsdóttur söngkonu og þá varð Blágresi að veruleika. Daniel er þekktu sem eitt þeirra sem stofnuðu hljómsveitina Árstíðir og hann er ennþá í þeirri sveit, söngvari og gítarleikari þar og lagahöfundur. En nú ætlum við að hlýða á Blágresi, flytja lag sem heitir Allt svo gamalt, ekkert nýtt, en þar skeytir Einar Már saman tveimur ljóðum, annars vegar Segðu mig frá ástinni sem Rúna söng hér rétt á undan og hins vegar Guðspeki handa unglingum, og útgáfuna þessu heitir einu nafni Allt svo gamalt, ekkert nýtt. Daniel Auðunsson og Tinna Marín Jónsdóttir syngja saman.

Þetta var hljómsveitin Blágresi og lag sem heitir Allt svo gamalt, ekkert nýtt. Blágresi skipa þeim Leifi Björnssyni og Daníel Auðunssyni sem leikur gítara og Tinnu Marnu Jónsdóttur sem syngur. Og með þeim spiluðu Bassi Ólafsson á trommur, Unnur Birna Björnsdóttir á fiðlu og Óttar Sæmundsson á bassa. Nánar verður fjallað þessa hljómsveit í næsta þætti. Það vildi þannig til þegar Börkur Hrafn Birgisson, gítarleikari og annar bensínbræðra vann að plötu sem fekk nafnið Þriðja leiðin með söngunni Elisabeth Eyþórsdóttir árið 2006 að þá leitaði hann til Einars Más Guðmundssonar sem var með ljóðabók í vinnslu. Börkur fekk að fylgjast með framvindunni og samti lög við nokkur ljóðana sem voru sum hver tilbúin og önnur á vinnslustigi. 10 lög við jafnmörg ljóð rötuðin á plötuna, þar á meðal lagið Á morgun skín sól.

Elisabeth Eyþórsdóttir söng á Morgunskin sól, lagið er eftir gítarleikaran Börk Hrafn Birgisson, söngtextin eftir Einar Má Guðmundsson. Þættinum líkur að því að þau flytja annað lag sem heitir Dagar ganga í bardóm, Börkur Hrafn leikur á gítar, Eyþór Gunnarsson á rótspíanó, Scott McLemore á trommur og Valdimar Kolbeinn Sigurjónsson á kontrabassa. Lagið sömdu Börkur Hrafn og Elisabeth Eyþórsdóttir í sameiningu. Og þar með líkur þættinum, takk fyrir að hlusta, verið þið sæl.

0: Jónatan Garðarsson sá flugur.
1: Hamborgarabúllan. Góður svefn besta kvíldin. Hamborgarabúlla Tómasar. Jólatónleikar Baggalúts. Jólafílingur í 20 ár. Miðasalan hafin á tix.is. Lagersala 66 krónur norður. Alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun 66 gráður norður.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Framtíð kjarasamninga VR gæti ráðist í kvöld þegar trúnaðaráð og stjórn samtakana halda fundi til að ræða stöðuna í kjarasamningum. Forysta VR hefur krafist þess að sínir félagsmenn fái það bætt í kjarasamningum að almennar hækkanir samkvæmt kjarasamningum hafi verið undir verðbólgu síðustu tvö ár. Þessu hefur forysta samtaka atvinnulífsins hafnað. Í tilkynningu á VF VR er haft eftir Höllu Gunnarsdóttur formanni samtakana að samtök atvinnulífsins hafi skilað auðu og við það verði ekki unað. Samtökin hafi ekki sýnt neitt samningsvilja eða yfirleitt mætt með lausna miðað hugarfar. Forsendu ákvæði kjarasamninga brast þegar verðbólga var yfir 4,7% í september, hægt er að segja þeim upp fram á fimmtudag. Um 60 mótmælendur voru handteknir í Moskvu í Rússlandi í gær þegar 2000 manns komu saman á vegum kommunistaflokks landsins. Í fyrstu var efnt til samkomu til minningar þá sem voru drepnir 4. oktober 1993 þegar þáverandi forseti Boris Jeltsin fyrirskipaði að skotið yrði á þinghús landsins. Samkoman í gær þróaðist í mótmæli og fólk lét í ljós vanþóknun á framkvæmd þingkostninga í september og óanægju með stjórnvöld. Eftir þingkosningarnar í september lýstu yfirvöld því yfir að flokkur Pútins forseta sameinað Rússland hefði fengið flest atkvæði en flokkar sem hafa mótmælt stríðsrekstri í Úkraínu fengu ekki að bjóða fram. Kommunistaflokkurinn var einn fárra flokka sem fékk að bjóða fram en hlaut þó færri atkvæði en í síðustu kosningum samkvæmt talningu yfirvalda. Mótmæli hafa verið afar sjaldgæf í Rússlandi í seinni tíð. Bandaríski geð- og tauga sjúkdómalæknirinn Karl Dæseróð og þýskir samstarfsmenn hans Peter Hegemann og Georg Nagel hlutu í dag Nóbelsverðlaun í læknisfræði fyrir rannsóknir sínar á sviði ljós stýrðrar erfðatækni sem á ensku kallast optogenetics. Innan þess fræðasviðs er rannsakað hvernig tilteknar frumugerðir stuðlað ákveðinni hegðun eins og ótta, fíkn og hreyfingu. Mögulegt er talið að rannsóknir á þessu sviði geti einn daginn nýst við þróun meðferða við taugasjúkdómum og skynjunartröflunum eins og Parkinson og flogaveiki. Í tilkynningu Nóbelsnefndarinnar segir að með því að nýta tæknina hafi vísindamenn geta varpað ljósi á hvernig ákveðnar taugabrautir, stýra ákveðnum minningum, tilfinningum og hegðum. Fréttalestri er lokið.
1: Nú er klukkan réttliðlega 3 mínútur gengin í 12. Mannlegi þátturinn er næstur á dagskrá. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson eru umsjónamenn.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag mánudagur og það 5. október.
1: Já, alþjóðlegi kennaradagurinn í dag og því við hæfi að kynna tilnefningar til íslensku menntaverðluna í okkar þætti. En þessari verðlunaafhendingu verður síðan sjónvarpað eins og svo oft áður frá Bessastöðum 11. nóvember. Og verðlunin eru veitt í 5 flokkum fyrir framúrskarandi skólastarf eða menntaumbætur, kennslu, þróunarverkefni, iðn og verkmenntun og svo eru sérstök hvatningavellun og hún kemur hér eftir smástund, hún Guðfinnes Bjarnadóttir og segir okkur frá því hverjir eru tilnefndir, hver eru tilnefnd?
0: Já. Menntaskólinn í Reykjavík átti hvorki meira né minna en 180 ára afmæli síðasta fimmtudag og MR ásér sem sagt mjög langa sögu og hefur borið ýmis nöfn í gegnum tíðina, læriði skólinn, Reykjavíkurskóli, latínuskólinn eða skóla Reykjavík sensis, ég vonu sé að segja það rétt, og svo frá árinu 1937 menntaskólinn í Reykjavík. Sólveig Guðrún Hannesdóttir, rektor MR, verður hjá okkur hér á eftir og fer með okkur yfir þessa merkilegu sögu skólans og segir okkur líka frá ljósmyndasýningu. Það sem að ljósmyndum varpað á framhlið skólahúsins við Lækjagötu og verður út núna október.
1: Já, svo það lesandi vikunar.
0: Já, í þetta sinn það Elísabet Katrín Friðriksdóttir, verkefnastjóri á réttar og öryggisgeðdeildunum á Kleppi. Hún ætlar að segja okkur frá því hvaða bækur hún hefur verið að lesa undanfarið og hvaða bækur og höfundar hafa haft mest áhrif á hann í gegnum tíðina.
1: En við byrjum á hljómum, hér lag eftir Gunnar Þórðarson, Þorsteinn Eggertsson samdi textan, Við saman.

0: hljómar við saman lagaftur Gunnar Þórðarson og Þorsteinn Eggertsson samti þennan texta.
1: Já, og saman í, nei ekki allir.
0: Ekki 180 ár.
1: Ekki 180 ár, alltaf ég ætla að reyna að búa til tengingu hérna.
0: En samofið.
1: Já, samofið, já. En sem sagt, mentaskólinn í Reykjavík átti hvorki meira enn minna en 180 ára afmæli síðasta fimmtudag og hingað komin rektor MR Sólveig Guðrún Hannesdóttir, velkomin til okkar.
2: Takk fyrir að fá mig.
1: Og innilega til hamingju með stór afmæli í 180 ár.
2: Kæra þakkir.
1: Og að því að skólinn hefur heitið ýmislegt í gegnum tíðina, en er það ekki 1937 sem að hann fær
2: númer? Er þetta nafn, mentaskólinn Reykjavík, jú, ekki rétt.
1: En er ekkit spurning að því að það er svo flott lærði skólinn, það er, nein, voru það að var náttúrulega ekki kannski mjög margir skólar í samkeppni þá?
2: Líklega ekki, við svo auðvitað mætti segja að við eigum 970 ára afmæli líka, það að segja frá sem sagt stofnun skólans á Skálholtum, Skálholtsskóla en svo skóla sagði þetta ekki alveg samfelld, en við rekjum rætur okkar í Skálholtsskóla.
1: Já.
2: 970 ára, þannig það er
1: styttist í 1000
2: ára ammæli eftir 30 ára. En jú, einmitt, það er satt að þetta er, við miðum þá við þetta ár þegar við tókum gamla skóla eða gamlu skólabygginguna við Lækjagötu í notkun 1846.
1: Já.
2: Hún er sérst byggð þarna í kringum 1845 til 1845. Svo er sko alþingi, það er endurreist þarna 1845. Þá er húsið ekki alveg tilbúið en stóri salurinn, hátíðasalurinn sem reyndar ekki svo stór, hann var stór þá hann var þá nýttur undir alþingi og þetta var kallar alþingisalurinn og hérna var nýttur þar alveg þangað til alþingishúsi var síðan vikt 1881.
1: Er ég að segja vitlust, var ekki þar þessi frægi fundur, við erum mótmælum
2: fundurinn, jú, já. Ekki rétt, jú
1: Já, gott, jú
2: já.
1: En hérna, þetta hús sko, áð sínum tíma Þetta er svo stórt hús með að við, ég meina, varst að segja okkur hérna áðan, þetta veri, hefði verið stærsta húsið þetta á landinu þá?
2: Þetta var það, sko, það var, og það komu þrír staðir til greina, það var annars vegar upp á Arnarhóli, það þótti og vindasamt að byggja skólan þar. Og hins vegar var hérna á Austurvelli, en það þótti of mikil bleita og að byggja stórt hús þar, þannig að það var valið að byggja hann upp í Þingholtum.
1: Já.
2: Og þarna sem stóð þetta stóra hús, stærsta hús á landinu þess tíma og það var sko gnæfði yfir Reykjavík. Og hugmyndin var líka þarna væru skólapiltar því þetta voru þetta bara drengir þá. Þá væru þeir nógu langt frá sollanum í miðbæ Reykjavíkur.
0: Já.
2: Það vera þarna upp á hæðinni.
0: Upp á hæðinni, svaka langt frá.
2: Já, einmitt. Og það var þetta stóra tún sem var þetta bara heiað og svo leiðis þegar þannig var þarna, í kringum skólan. Það var afgirt og piltarnir voru kvattir til að vera út í fríminútum til að fá frísloft.
1: Já.
2: Þannig að hérna, og þeir voru þetta á heimavist þarna líka, þannig að það er mjög áhugavert líka skólin og skólabyggingin hefur tekið miklum breytingum innan síðan 1846.
0: Já, maður hefur alltaf tilfinningum að allir hafa verið minni og mjórri hér áður þegar maður sér einmitt eitthvað svona sal.
1: Já, þegar við förum í Árbæjarsafn, það eru augljóst að það voru...
0: Ótrúlegt, en semst stelpurnar, hvenær svona eru þær farnar að vera ábyrrandi í skólanum?
2: Það er sko, já, fyrsta stúlkan sem útskrifast sem stúdent er hérna bara rétt eftir aldamóti 1900 og hérna það er semst dóttir Bríeta Bjarnhéðinsdóttur, Laufey. En það voru einhverja stúlkar hérna áður en hún var fyrsta stúdentin sérst og en svo eru stúlkur hérna bara þeim fjölgar og ég held að svona í kringum miðja 20. öldina þá eru þær farnar að verða bara jafn okkar drengjana og stelpur hafa bara verið í meiri hluta bara síðan í manningi nógulega hvenna 1970 og eitthvað held ég hafi verið að fletta þessu upp einhver tíma þannig að stelpur hafa verið í meiri hluta sem sagt eftir það í raun og veru sko
1: Og svo var skólinn kallað latínuskólinn á tímabilið,
2: ekki? Jú, lærðiskólinn.
1: Og lærðiskólinn. En hérna latína er alltaf eitthvað tengt við MR.
2: Sjálfsögðu,
1: jú. Og húsin einhver heita latneskum nöfnum eða eitthvað?
2: Jú, hérna við erum með sko nýja húsið, Casanova, sem var nú svona nefnt pínlít í gríni að þetta hljóma alltaf svo Casanova líka, hérna, elskuðin mikli.
0: Já.
2: En hérna, jú, nýja húsið, en það er sett frá 1963 og enn kalla nýja húsið, Casanova. Glænýtt og svo hérna svo að teki í notkun hérna fyrir rúmum 30 árum síðan hús sem að KFUM var í og auðvitað var það að kalla bara Casa Christi og hérna, já Þannig að jú, þau hafa svona ýmisnafn þessi hús.
1: Og latínan eru þetta ennþá kennt, en það var ekki, hefur eitthvað verið að ræða um það, um framtíð hennar eða hvað?
2: Jú, nei, hún framtíðin er alveg björt í latínunni hjá okkur, að við reynum allavega að við halda þeirri latínukennslu sem við getum. Það eru þetta bara því við erum alltaf færri og færri sem velja það að læra forntungumál og sem er synd og við erum að reyna svolítið að gefa í hvað var það kynninguna á latínu þannig að þú veist þau eru að fá góða kynningu á tungumálum og þar á meðal á latínu á fyrsta ári núna í málabraut en því miður þá eiga bara málabrautir undir högg að sækja í framhaldsskólum almennt og við erum eini skólinn sem kennir ennþá þessi fornmál þau voru kennd víðar til dæmis í MH var þetta kennt lengi vel og svo leið sko en mér finnst nauðsynlegt að við getum við haldið þessu fjölbreytta námsúrvali sem við höfum í framhaldsskólum og þar á meðal þessu þó þessu innan við 10 sem að kjósað
0: að læra það á hverju ári. Af hverju heldur þetta sé? Þetta voru nú kannski bara fjölmennustu deildirnar hérna.
2: Já, það er alveg rétt sko. Þetta, og náttúrulega áður fyrir þegar skólin, við tölum bara á Skálholti og bara þanga til í raun og veru, þann flytir yngur til Reykjavíkur og, ja, og líka fyrstu árin í Reykjavík þá er þetta bara presskóli og það er verið að kenna þessi klassísku fög sko og það er ekki fyrir en hérna bara á byrjun 20. aldar sem að sko starffræðideildin er stofnuð sko yfir höfuð en hérna en sko málabrautir hafa bara 800 högg að sækja eins og ég sagði þeim hefur bara fækkað bara mjög mjög mikið í öllu framhaldsskólum og kannski svona aðra brautir tekið við kannski félagsfræðibrautir eða opna brautir eða eitthvað slíkt mögulega er þetta líka svona umræði þjóðfélaginu, maður loki ekki dyrum eins og maður heyri stundum sagt að með því að velja sér málabraut og velja sér þá ekki einhverja braut með starffræði, meiri starffræði en náttúrufræði greinum með einhverju slíku en auðvitað er það bara kannski ekki alveg rétt viðhorf því að hérna, tungumál opna fleiri dyr en margt annað sko. Þannig að hérna, við viljum gætna reyna að halda í þetta og hérna, já, við reynum að halda út í málabrautin eins vel og við getum.
1: Hvað eru margir nemendur í MR í dag?
2: Heyrðu, núna eru nemendur bara í kringum 800 og hafa ekki verið svona margir bara mjög lengi. Það aðsóknin á skólanum hefur aukist bara ár frá ári sem er mjög ánægilegt. En auðvitað hafa verið fleiri, við erum í kringum 70, ég held að stærsti árgangurinn ennþá er 72 árgangurinn sem að var í skólanum og þau voru þá vel yfir 1000 nemendur í skólanum en þá var skólinn tvísetinn. Þannig að sumir mættu á mótni og aðrir mættu eftir hádegið og hann var þannig þegar ég var í skólanum og ég er ekki alveg algjör forngripur þannig að það er ekki
1: en það er þannig mögulega í fleiri skólum en ég svona þykist vita þessi svolítið sterkt í MR það er svona MR fjölskyldur það sem að bara alveg fara að hafa verið aftur í eins, nánast eins langt aftur að rekja
2: Jú, vissulega sko
1: Já.
2: Jú, við heyrum alltaf að slíkur sko að þetta er einhversi MR-ingur í 5. að 7. hérna, kynnsluðu eitthvað slíkt sko þannig það er bara mjög ánægilegt að heyra þetta bara, og maður fann það sérstaklega í síðustu viku hvað það var ofboðslega mikill mikil væntuþykja og hlýhugur sem að sko fylgir skólanum og það voru fólk á öllum aldri sem að mætti afmæli til okkur á 5. daginn. Ég hefði bara ekki trúaði hvað það mættu margir og stóri hópar af þess bekkja félögum sem að komu bara til að skoða húsin og
1: Þið voru með svona veislu fyrir utan aðalbyggingunni það ekki?
2: Já, við
1: fyrsti vorum... oktober.
2: Jú, fyrsta oktober, þá voru akkurat hérna, 180 ár frá því að skólum að fyrst settur þarna í gamla skóla og við vorum með móttökuna utan dyra. Við höfum bara ekki aðstu til að taka á móti mörgum, þannig að hátíðasalurinn tekur ekki þó að á ýmsum gamlum málverkum og þá eru sínda svona myndir af þjóðfundunum með mitt sem nefndir áðan með Jóni Sigurðssyni.
1: Fræga málverki.
2: Stórir hérna, dansleikir þegar konungar hafa heimsóttur, þá hafa dansleikir verið haldnir hann upp í sal og þá eru sko myndirnar sem sýn eins og séu 1000 manns í salnum en við vitum það auðvitað að það hefur ekki verið raunin þó að eins og þið sögðu þáðan þá var fólk kannski smærri sig og hérna sætti sig við minna pláss. En ég meina það sem að geta mitt, þegar kongur kom hérna í heimsókn þá var að látið gista í MR, þetta var flottast og tegnulegasta húsið á þeim tíma og hann fekk bara að gista í þeim stað þar sem að rektor var með íbúð.
1: Já, það var íbúð, það er ekki lengur.
2: Ekki lengur íbúð rektors en hérna, það var líka íbúð húsvarðar og það er ekki lengra síðan heldur en bara í kringum 1980 á 9. áratug bara síðustu aldar sko, sem að húsvörðin flyttur út úr gamla skóla og það er lítið hús á lóð skólans þar sem húsvörði bjó alveg til 2019 sko.
1: Það er bara svona stutt síðan.
2: Já, það er 2018, já.
0: En hvað ætlið að gera, eða sko verður gert eitthvað frekar í því að minnast þessa afmælis?
2: Heyrðu, já, sko, við erum, vorum með dagskrá eiginlega svona afmælisviku, þið veitir, þegar maður á stóra afmæli, þá bara gaman að halda upp á þetta nokkra dag í röð.
1: Mm-hmm.
2: Og í síðustu viku þá vorum við með, að þriðjudagskvöldi vorum við sagnakvöld, þar sem að komu emmeringar á öllum aldri og sögðu svona frá sínu minningum að menntaskóla, það var ofboðslega gaman. Kvöldi þar á eftir þá vorum við með sögukvöld, þar sem að sögukennara röktu mitt sögubyggingarinnar og hvernig hún hefði verið nýtt.
0: Mm-hmm.
2: Svo vorum við með þessa stóru veislu á fimmtudeginum, en við erum, við opnuðum myndasýningu, ljósmyndasýningu sem er á, yfir, eða, sérst, á framhlið gamla skóla á hverju kvöldi út oktober frá 7 til 1 og þar eru ljósmyndir, í svo elsta held ég sé frá 1890 minni mig, svo stúdentsmynd, það er gaman að sjá sko, veist, alveg svarkvíta myndir og alveg þangað til bara núna í haust 2026. Svona litríkar myndir af nemendum og þetta er allt svona nemendur og kennara bara við leik og störf
1: sem bara varpað á framhlýskólans
2: og maður svona fær svolítið tilfinningu fyrir því að sagan sé þarna svolítið nú ljóslifandi þið veitir, og, hérna, og þessi tilfinninga breytingarna sem hafa orðið á þjóðfélaginu á þessum 180 árum en þetta stendur þessi bygging og hefur bara

0: Já, í framhald að þessu spjallu 180 ára afmæli MR þá var nú ágætt að taka þetta lag Teach Your Children með Crosby, Stills, Nash og Young lagið eftir Graham Nash
1: Og hún sest hérna hjá okkur Guðfinna S. Bjarnadóttir hún eigandi og stjórnandi LCA Ráðgjöf og Magna Vita Velkomin
2: Takk fyrir
1: Glemdi ég einhverju í titlinum?
2: Nei,
1: þetta var rétt hjá mér Við ætlum eins og við sögum hér í upphafi að kynna tilnefningar til íslensku menntaverðlaunanna og það nú alþjóðlegi kennaradagurinn í dag þannig að þetta vel við hæfi og vel valinn dagur af ykkar hálfu.
2: Já, takk fyrir það. Hérna, 5. október á hverju ári kennaradagurinn og við fáum þá tækifæri við sem erum í viðurkenningaráði svo kölluðu fyrir íslensku menntaverðlaunin að kynna tilnefningar til verðlaunanna. Á hverju ári fáum við fullt af tillögum um hvaða verkefni og hvaða skólar og hvaða kennarar hafa staðið hafa verið framúskarandi eins og við segjum að hérna og svo það okkar í viðurkenningaráðinu sem eru 14 aðilar hérna að setjast yfir þessar tillögur og finna út úr því í fjórum flokkum hverjir ætta að fá verðlaunin sem að verða veitt við hátíðlega athöfn á Bessastöðum
1: já, og alltaf
2: í nóvember.
1: Í nóvember. Og einmitt, svo ótrúlega fjölbreyttur og fræðandi þáttur, það sem að fær svona innsýn inn í skólastarfið og svona hvar ótrúlegustu hlutir eru í gangi, svo flottir og fræðandi.
2: Já, ég alveg sammála því.
1: Já. Eigum við að kynna þessa fimm flokka, þetta sem sagt fyrir framúskarandi skólastarf eða mennta umbætur og svo það kennsla, þróunarverkefni og svo iðn og verkmenntun og svo eru sérstök hvatningavelun sem er svona án tilnefningar
2: og kynnt í nóvember en mér langar að nefna það áður við byrjum að mér finnst menntun og mennt mál vera mikilvægasta verkefni hvers samfélags. Og mér langar líka taka það fram að við

0: sem erum að, að vinna að því að finna velun að hafa í þessum íslensku menntavellunum að, að við, við erum að skoða leik, grunn og framhaldsskóla.
1: Já.
0: Og í öllum þessum skólum bara hátt í 100.000 nemendur og þá tengjast meir og minn alla fjölskyldur og eins og ég orðin amma frekar heldur en móðir einhversinn í námi en hérna, þú veist, við tengjumst öll þessu, þessu starfi, þessu kennarastarfi og því sem er að gera í skólanum. En ég ætla að byrja þá með tilnefingar og eins og þú nefndir, þá er hérna fyrsti flokkurinn framúskarandi skólastarf.
1: Já, og við höfum það á tilfinninguna að það sé nú einhver í öllum þessum skólum sem er að hlusta.
0: Já, og vonandi.
1: Og geti fært á hérna góða fréttir í skóla.
0: Já, vonandi. Mér langar samt að taka fram að það eru þrír sem eru tilnefndir.
1: Já.
0: Og ég ætla að lesa á í engri sérstakri forgangsröðun.
1: Okay.
0: En að baki eru líka fullt af öðrum tilnefningum sem maður hefði vilja viðurkenna líka. Ég bara vil taka það fram.
2: Já.
0: Og hérna, fyrst ætla ég þá að nefna leikskólin Gefnarborg í Garði í Suðurnesjabæ. Og þau eru tilnefnd fyrir fjölbreytt og markvist þróunastarf. Í skólanum eru sem sagt, í leikskólanum eru 100 nemendur og þau eru í fjórum deildum og það, þeir hafa þróað starfsmennirni þarna svona starfshætti sem eru kendir við læsistengda skynjun. Hmm. Þannig eru ungu krakkarnir okkar og það sem að það felur í sér er meðalanna svona bara læsi, orð, málskynningur, alls konar skynjun og leikur, sköpun og útinám og þetta fléttast allt saman.
1: Já.
0: Og hérna í þessum skóla, þessum 100 barnaskóla, eru sem sagt mjög fjölbreytta þarfir, það svolítið mikið af fólki af erlendubergi og þeir eru hérna mjög duglegir að tengja þá bæði inngildinguna og svo líka bara þáttaka þeirra og þetta virðist höfða til barna hvort sem þau eru íslensk og íslensku bergi eða hvaðan sem þau koma. Og þau eru líka með verkefni sem heitir menningar arfleifð og hérna gera það í tengslum við læsistengda skynjun og börn eru þá að kynnast þjóðsöngum og lögum og ýmsu frá hinum kultúrunum.
1: Já.
0: Næsta er þá Grundaskóla á Akranesi. Að hann er tilnefndi fyrir fjölbreytt og gróskumikið og margháta þróunastarf sem að beinist meðal annars að því að koma sér besti mós við hvern og einn nemanda. Þar eru 700 nemendur í fyrsta til tíunda bekk og einkunnar á skólans eru samvinna, traust og virðing og það speglast alveg fyrir þá sem hafa farið á vettvang og skoða speglast í öllu skólastarfinu. Og Grundaskóli kunnu fyrir sveigjanlega kennsluhætti og einstaklega gott samstarf við foreldra og samfélag, alls konar þemaverkefni og fjölbreytt kennslu í list og verkgreinum. Hérna, svo hafa þeir boðið fram námskeið sem er bæði fyrir foreldra og nemendur saman.
1: Já.
0: Og þykir til eftirbreytni. Ég ætla að taka það fram að Grundaskóli fekk fyrstu velunin 2005.
1: Já.
0: Íslensku menntavelunin. Nú, síðan er það í þriðalagi að síðast og ekki síst í þessum flokki, starfsbraut fjölbrautaskólans í Breiðholti. Og þeir fá tilnefningu fyrir að þróa einstaklingsmiða nám sem hefur það markmiði að þroska með nemendum hæfni sem gerir þeim kleift að takast á við fjölbreytt viðfangsefni daglegs lífs. En þessi nemendur eru flestir komandi frá sérskólum eða námsverum eða verið í venjulegum bekkjum þar sem að þeir hafa notið stuðnings vegna fötlunar eða námsörðuleika. Mm. Og þeir komu í FB og kynnast þar svona sjálfum sér og kynnast svona sjálfstæði á, sjálfsábyrð og það verða að hjálpa þeim að vera meðvitaðir eigin persónu, félagsleg samskipt og umhverfið. Og þetta á þriðja og fjórða námsári í FB fá þessi nemendur sérstaklega að kynna starfstengdu námi og eru kynningar á vinnustöðum hluta af náminu þeirra.
1: Já.
2: Áhugavert.
1: Þá er það næsti flokkur.
0: Já, næsti flokkur er hérna fjórar tilnefningar í og það er framúrskarandi kennarar. Það eru fjóri tilnefndir og fyrst ætla ég að nefna aftur ekki neittni forgangsröðun Halldór Baldursson sem er kennari við myndlistaskólan í Reykjavík. Hann er tilnefndur fyrir framúskarandi myndlistakennslu.
2: Halldór Baldursson sem tekni.
0: Þetta er sá hinn sami.
2: Sá frægi.
0: Já, já. Og Halldór kennir nemendum handverk og tækni og sagt er að um leið og hann skoðar svona einstaklingseinkenni hvers og eins og listræna sín og sköpunarkraftur þeirra nemendana fær notið sín. Hann að kenna líka í hérna listaháskólanum og auk skopmyndina, þá hefur hann myndskreitt bækur og fleira. Hann þykir einstakur myndlistakennar og sínir nemendum einlagan áhuga og virðingu. Mm. Nú, næst það Jónína Lovísa Kristjánsdóttir sem sérkennari við Egilsstaðaskóla og kennsluráðgjafi við Múlaþing. Hún leggur, eða í Múlaþingi skulum við segja, hún leggur áherslu að mæta nemendum af virðingu þar sem þeir eru staddir og hún líka eftirsóttur ráðgjafi bæði innan sín skóla og víðar. Hún tilnefnd fyrir einstakt framlag til menntunar, velferðar og farsældar barna og ungmenna. Hún sögð einstaklega, með einstaklega góða nærver og hæfni til að mynda sterk tengsl og jákvæð við nemendur. Og þá það til, þriðja af fjórum tilnefningum, það Ragna Gunnarsdóttir sem kennar við Flataskóli í Garðabæ. Og hún fær tilnefningu fyrir framúrskarandi kennslu á yngsta og miðstigi. Hún leggur mikla áherslu á góðan og jákvæðan bekkjabrag en hún setur líka nemendunum mjög skýran ramma. Og henni þykir væntu nemendina sína og hefur mikla trú á þeim. Og leggur áherslu á góða samvinnu millinemandana, vináttu og gagnkvæma virðingu. Hún hefur tekið þátt í eða haft umsjón með alls konar verkefnum og verið í erlendu samstarfi. Mm-hmm. Og svo segi ég aftur síðast en ekki síst er hún Sandra Ómarsdóttir sem kennar við Seljaskóla í Reykjavík. Hún fær tilnefningu fyrir framúrskarandi sviðslistakennslu. Hún kennir einnig kennslufræði sviðslista við Listaháskólan. Hún sögð hugmyndarík, skipulögð og ósérlífin og hún hefur jákvæð áhrif á starfsandan og skólasamfélagi í heild. Hún setur upp metnaða fulla sýningar, sumar sem hún semur sjálf og hérna og hún bara einstaklega flinkur dansari, danshöfundur og danskennari og hún nálgast verkefni sín af ástríð og gleði.
1: Jaha.
0: Þannig að þetta nú ekki slæmur hópur að tilleiða þessum fjórum.
1: Nei.
0: Já, þannig að við óskum öllum þessum sem að fá tilnefningu til hamingju en við höldum kannski áfram með
1: þetta. Já, endilega.
0: Því nú eru sko framúskanandi þróunarverkefni.
1: Já.
0: Þar verkefni í Verslunarskóla Íslands sem heitir Samkennd og sjálfræði. Og það byggist á þetta verkefni að nemendur á fyrsta ári mynda teimi og vinna að verkefnum sem beinast að því að láta gott af sér leiða í samfélaginu. Það verið að kenna svona samfélagslega ábyrgð og fleira.
1: Já.
0: Enda markmið verkefnisins snúast samfélagslega ábyrgð, aukna samkennd, ábyrðatilfinningu, virðingu og samhug. Og núna síðast voru 386 nemendur að taka þátt í þessum verkefnum og fóru meðal annars á Barnaspítalan og Rauðakrossinn og öldrunarheimili eða fyrir aldraða og kirkjur og ýmislegt annað. En verkefni samþættir námsgreinar og snýst að setja sig í spor annarra og láta gott að sér leiða ýmis með svona sjálfboðavinnu eða viðburðum sem þeir setja á laginnar.
1: Já.
0: Og síðan það, já, það mat allra sem að koma, þetta takist afar vel. Nú, síðan það söngvavor. Það samstarfum tónlistaruppeldi, málrækt og jafn tækifæri barna. Þetta svolítið merkilegt líka að það samstarfsverkefni 140 leikskóla og 15 tónlistaskóla. Og verkefni náði til 2700 leikskólabarna í 140 leikskólum við svegur landið. Og þau læra sönglög og íslensk tón, og læra sönglög eftir íslensk tónskáld. Þeir heimsækja þau börnin, heimsækja tónlistaskóla og æfa sig með hljómsendu þeirra. Og svo líkur þessu með mikilli hátíð. Og það, þetta verkefni snerti svo marga og mynda brú milli leikskólans og tónlistaskólans. Svo það að lokum stilla sem hæglátt leikskólastarf. Það samvinnu verkefni þriggja háskóla og hérna og starfsfólks í fjórum leikskólum að gefa börnum tækifæri til að sökka sér í leik og gefa þeim aðeins meiri tíma til að kanna hugmyndir sínar og ljúka verkefni sem þau hafa áhuga á. Þessi leikskóla eru aðalþingi í Kópavogi, Iðavellir og Akureyri, Rauðhóll í Reykjavík og Ugluklettur í Borgarnesi. Og markmiðið að skapa rými fyrir hæglátt leikskólastarf, stilla.
1: Akkurat.
0: En það snýst hugafar kennaran ekki síður að starfsfólki stilli sig inn á börnin og samstarfsfélaga og umhverfið allt í hverju sinni. Og kjarnanum liggja nærvera hlustun, samfella og næmni. Og svo það loks hérna tilnefningar þrjár til framhúskarandi iðn- og verkmenntunar. Og þá nefni ég fyrst hérna menntaskólinn á Ísafirði, hann tilnefndur fyrir tímatökuhúsið. Það verkefni sem sýnir hvernig iðnmenntun getur tengst samfélaginn á uppbyggilegan hátt. Þetta semst á Ísafirði og þar eru mikil skíðasvæði og þar kemur hugtaki tímatökuhúsið. Það fólst í hönnun og smíði hús fyrir skíðafélagi á staðnum. Og tímatökuhúsið var síðan flutt í skíðasvæði upp í Tungudal til notkunnar og tímatöku og verkefnið tali mjög vel hefna og mun hafa varanlegt gildi fyrir samfélagið. Nú, í öðru lagi og aftur ekkert í forgangsröðun eru höfundar námsefnisins matreisla. Þeir eru tilnefndi fyrir framúskarandi framlag fyrir iðn og, til iðn og verkmenntunar með því að semja heilstætt og vanda námsefni fyrir matreislunám á framhaldsskólastigi. En þetta eru rafbækur sem reynst hafa afar vel í kennslu. Fyrir voru ekki bækur.
1: Nei.
0: Þetta eru Hermann Þór Marinósson, Hinrik Karl Ellertsson, Ragnar Vessmann, Ægir Friðriksson og Sigurður Daði Friðriksson. Og þetta, þetta verki talið marka tímamóti í matreislu kennslu á Íslandi og það hefur að þýða þetta námsefni yfir á önnur tungamál.
1: Mm-hmm.
0: Og svo síðasta tilnefningin sem ég lesu upp er verkmenntaskólinn á Akureyri. Hann tilnefndur fyrir sjálfbæra kennslustofu, nýsköpunar verkefni sem til fyrirmyndar og um markvissa umhverfismenntun. Í verkmyndaskólanum hefur verið sett upp sólarorkuver og lítil vindmýla og þar fást nefndu við margskonar verkefni sem tengja sjálfbæri orkunotkun og kennarar við rafdeild skólans hafa skapað lifandi lærdómssamfélag þar sem nefndur tengja námsitt raunverulegum verkefnum. Þeir vildu að nefndunir kæmi út að námi loknu með þekkingu til að leysa orkumál samtímans á sjálfbæran máta.
1: Mm.
0: Þetta eru sem sagt tilnefningar eins og ég sagði í fjórum flokkum en svo eru hvatningavellunin veitt á besta stöðum í nóvember án tilnefningar.
1: Kærar þakkir fyrir að koma til okkar Guðfinna S. Bjarnadóttir og við bara bíðum spennt eftir þættunum 11. nóvember.
0: Hjartans þakkir.

0: Já, þetta er lagið Gamli skólin og það á auðvitað mjög vel við í þætti dagsins bæði voru að rifja að tala 180 ára afmæli menntaskólans við Reykjavík sem var einmitt kallaður eða hefur verið kallað Gamli skólin mjög oft og hefur haft ýmis nöfni gegnum tíðina og svo voru að tala menntavellunin en það komið að lesanda vikunar og lesandi vikunar í mannlega þættinum í þetta sinn er Elísabet Katrín Friðriksdóttir verkefnastjóri á réttar og öryggisgeðdeildunum á Kleppi velkomin og takk fyrir að taka þér að vera lesandi vikunar
1: Takk fyrir og takk fyrir að bjóða mér
0: Hvað hérna segðu okkur aðeins frá þér hvað, svona, hvað felst helst í þínu starfi og svo hversu mikið lestu og nærðu að koma að
1: Já, í mínu starfi er svolítið erfitt útskýra, það er eiginlega bara næstu í allt, nei En maður svolítið í því að passa bara upp á allt gangi vel í starfinu, syns. Það náttúrulega mjög gaman að vinna á Kleppi. Það dásanlega starfsfólk sem hérna og maður fær búin að fá mikla innsýn inn í bara geðheilbrigðismál og bara hversu algengt þetta fólk eigi við geðheilbrigðisvanda að stríða.
0: Já.
1: Og þetta bara mjög faglegt og maður búin að læra svo mikið að þessu. Og þetta líka einhver áhugan sem var mikil fyrir þessu, sem á öllu þessu mannlega eðli ég náttúrulega, ekki náttúrulega en ég semst með Emma gráði í hagnýtri siðfræði með áherslu umhvers og náttúru siðfræði og siðfræðin einhvern veginn svo já, liggur mér hjarta næst
0: það
1: getur sagt sem svo ég og bara, já
0: áhugavert
1: og lesturinn, áhuga lesturinn ég bara man ekki eftir öðru en ég hef verið lesandi
0: já
1: Og þetta var svolítið eins og bönnirum með símanum við eldsporðið, við vorum bókstálega sískinin alltaf bækarnu við eldsporðið. Bara að þurfti bara að taka ráð okkur til að fara að borða eða...
0: Var þetta þá eins og fjölskyldur lesklubbur, voru það að lesa sömu bækarnar og tala þær?
1: Nei, við vorum yfirleitt bara að lesa, við erum lásun reynda við sískinin, kannski bara eitt byrjaði sem fekk kannski bókinu jólugjöf, ammælisgjöf, þá las það fyrst og svo heldum við... hinn, svo við lásum svolítið mikið sömu bækurnar en vorum ekkert mikið að ræða þær það en er svo sem nýtt
0: Við skulum ræða hér
1: Já, það er mjög spennandi
0: Já, að þú nefndir svo áhugaverða bækur að ég vil bara vinda mér í þær
1: Já.
0: Hvað er fyrsta bókin sem þú ætlar að segja eitthvað frá?
1: Sko, fyrsta bókin heitir Vaxtarækta konan einmana
0: sem er frábær titill
1: Já, og þetta er svona fyrsta sagan, þetta eru smásur þetta er eftir japanskan höfund sem heitir Yukiko Motoya ef ég segi þetta rétt
0: Já.
1: Og hún sko, hún rithöfundur, hún hefur skrifað bæði hérna, bækur og leikrit, rekur, held ég, eigi leikhús út í Japan og hérna, og myndirnar hennar og það verið gerað bíómyndi líka eftir myndunum hennar, nei, eftir segi hérna, bókunum hennar, og þær eru rosalega myndrænar. Maður sér, og þær eru svolítið svona, því hvort maður segi súrealiskar, en svona, þetta er kannski ekkit, þetta er ekki alveg raunveruleikins, en sem hún svona, Ég er meira svona eins og maður hugsa sér ýmislegt.
0: Hún er ekki realísk,
1: eða hvað? Nei, hún leikur sér með svona að fólk bara umbreytist í alvörunni þó að sé kannski að umbreytast meira inn í sér, þá lýsir hún umbreytingun kannski í sinst, útlistlegum breytingum.
0: Já, já.
1: og eins og vaxtar þetta konan, hérna, einmana, sinst, einsagan í þessum smásögna bók er og þá bara konan orðið mjög einmana í sambandi, í hjónabandi, og hún labbar hérna á vaxtarættastöð og finnst þetta áhugavert og vera að æfa og svo bara æfur hún að æfur og verður bara stærri og meiri og maður hennar tekur aldrei eftir neittni breytingu Æ. Svo þetta svona byrjunin og svo hérna, og þessa bækur eru rosa mikið sambönd, þess að líka er það kannski áhugavera sambönd og umhverfið og já
0: En það þetta að lesa ýmislegt inn í þetta með að verða vöðva meir og hann tekur ekki eftir.
1: Já, einmitt, tók ekki eftir og hún var alltaf að biti rósi og eitthvað svona og það kom aldrei neitt og svo þetta svona.
0: En þessi bók er að því að hérna þú nefnir sko íslenskan titil, hún er þýtt á íslensku?
1: Já, hún er þýtt á íslensku.
0: Já, og eru fleiri bækur eftir hana, Yukiko Motoya?
1: Sko, nú ég bara ekki viss. Ég er allan að vona sig búið því að meira eftir hana.
0: Já.
1: En hún er mjög vinsal semst í sínu heimalandi allona.
0: Já, og ég sé mitt ég fletti hérna upp að því þú sagðir að hefur gerðir að, já, vissulega hefur gerðir kvikmyndir eftir hennar, sem að ég þarf að skoða.
1: Já.
0: Herðu frábært, þetta voru sem sagt þá smásögunar í vaxtarætta konunni einmanna. Hvað er næst?
1: Sko, svo er hérna bókin allt sem við hefðum getað orðið eftir hana Sif Sigurmarsdóttir.
0: Já.
1: Og ég las hann bara fekk hann í jólugjöf og þetta var svona bók sem var bara svona wow. hún svona hún skrifar þetta svo skemmtilega. Hún fléttar þetta svo vel saman eiginlega tvær sögur. Þetta er hana Annie Leifs sem var konunas Jóns Leifs mm-hmm. og hún svolti bara fórnaði sér fyrir hérna fyrir manni sinn.
0: Er þetta sem sagt í rauninni ævisaga hennar eða?
1: Ekki beint, en hún svona fléttar, þetta raunverulega blaðakonu sem rosalega trú sinni hugsjón í hugsjóna, bara blaðamennsku sem hugsjón, meðan allir hennar kollegar og þeir sem höfðu lært með henni, hvernig það var, ég mann ekki nákvæmlega, voru komnir í að vera hérna talsmenn stórfyrirtækja.
0: Já.
1: svona launarlega sér talsett betur settir.
0: Já, eins og gjarnan hefur gerst.
1: Já, en svo mitt gefin út bók í sögunni Annie Leifs og svo þá fer hún eitthvað svona að rannsaka það, hvað hérna, en fannst þetta eitthvað skrítið. En
0: þannig fólk sem er ekki búið að
1: lesa, já, og fólk sem er ekki búið að lesa hana, þá vilja hún ekki fara of mikið út í efnið. en hún og þetta svo mikið mitt það þarf alltaf einhver að fórna sér raunverulega til að aðrir nái árangri. Og það er ennþá svo les. Þetta hérna, því miður, þá einhvern veginn, það þarf alltaf einhver að vera að hugsa að halda bara fjölskyldunni, sjáum börnin og eitthvað. Og það oftast nær hefur það nú verið kallmaðurinn sem þá náð árangri og konan fórna sér. Og hún gleymist svo oft. Það hitt til líka en það talsvert minna það.
0: Já, en sko Sif er auðvitað mjög þekkt fyrir svona pistlaskrif og er horbeitt þar.
1: Já.
0: Er biti í þessu?
1: Já, það er biti í þessu og hún bara mjög
0: sérlega. Og húmor líka, því hún líka mjög húmorísk.
1: Já, það bara allt og ég mitt mjög pistlanir hennar mjög skemmtilegir.
0: Já.
1: Ég ekki alltaf sammálega en mjög skemmtilega alltaf en þetta frábær bók
0: allt sem við hefðum getað orðið það væntanlega að vísa þá í þessa maka sem er í skugganum
1: og þetta líka þetta bara líka það fólk lifi eftir sjá og það eitthvað það missir að einhverju tækifæri út af því að það fórna sér eða eða veist hvort sem það þarf það ekki, stundum þetta val stundum bara kannski þetta ekki val en hérna En hvernig líka fólk fer með það þegar að biturleikinn knýr á dyr og eitthvað, hvað það fyrir það?
0: Þegar litið eru mögst.
1: Já.
0: Já, næsta bók sem ætlar að segja eitthvað frá.
1: Já, það bókin Skugga trjána eftir Guðrúnu Evu Mínardóttir.
0: Já.
1: Og mér ástændi bara dásanlega bók og Guðrún Eva, hún náttúrulega eina mínum uppáhaldshöfundum.
0: Já.
1: Þó ég ekki mikið af uppáhald síðan henn, við kynna það. En hún bara, hún skrifa svo skemmtilega flæðandi texta og maður bara að sestu eldspori hjá henni. Maður einhvern veginn bara fann að taka þátt í þessu lífi sem hún að skrifa og veist, ég bara saknaði þess þegar ég lagði bókina frá mér. Mér bara langaði að hún erði lengur í bókin og ég heldur bara áfram að taka þátt í þessu fjölskyldi lífi.
0: Það er gallin þegar bækur eru ofgóðar innan gæsalega bók þá verður maður svo leiður þegar það klárast.
1: Já, og þetta eru bortum svona vínimanns og hérna
0: Í örstuttu máli hvað hún er þau fyrir þau sem ekki
1: þetta
0: vita
1: það? Þetta er svona sjálfsævisögulega skáldsaga svo hún raunverulega bara bara svolítið lífið og hvað lífi getur verið þú heldur sett komin á einhvern góðan stað og þá gerist eitthvað og þá fer allt í rugl og þú þarft einhvern veginn að fara að takast á við það og þetta bara eins og, já, kannski þetta líka það sem að heilla mann einhvern veginn, þetta svo eðlileg saga en samt þó gerist ýmislegt.
0: Já.
1: Að hérna,
0: ég meina, það nú, við tengjum oft við bara það mannlega og sem að svona innan gæsilega bara venjulega.
1: Emitt.
0: Það þarf ekki endilega að vera demanta smíklum orð eða eitthvað.
1: Nei, þó það sé stundum gaman líka.
0: Já.
1: en það líka þetta bara aftur við öll að takast á við lífið.
0: Já.
1: Og hún hefur kannski líka kjarkinn og hvað segja, skáldsagna gáðunar til að koma þessu á blað og það þarf alveg kjark líka til að skrifa eitthvað sem svona sjálfsævisögulegt og sé kannski eitthvað fært í stílinn.
0: Maður uppgötar oft eitthvað við sjálf eða bara í eigin fari eða í eigin lífi bara við það að sjá það orðað svona hitta beint naglan á hausinn sko.
1: Emitt. Og þetta bara svo, fallega gert sjá henni.
0: Í skugga trjána eftir Guðrúnu Evu Mínervudóttur. Svo ertu með bók sem er óútgefin sem þú ætlar að tala
1: Já, það mér bara heiður að fá að nota þetta tækifæri segja frá þessari bók. Hún sko með vinnuheitið umbreyting og undirtitillin
0: Og þú fekkst þess að leifi frá
1: höfundi. Ég fekk leifi frá höfundi, já. Undirtitillin leiðarvísir til framtíðar og höfundurinn Guðrún Smith. Hún hefur verið að vinna núna undanfæri og er að vinna núna hjá Landvernd, hefur verið með grænfánaverkefnið og hún hefur verið tekið þátt í eins og snæju saman nóvember. Hún er mjög öflug í að sem sagt, hvetja fólk til hugsunar bara hvað náttúruvernd og hvað við getum gert til að minnka fótsporið, vistsporið. Og þessi bók hún skiptir þessi þrennt sem sagt, þetta sem sagt hugur, hjarta og hönd. Og ég að lesa yfir fyrir hana núna miðjukablan, hérna hjartakablan. Og þetta svolítið bara farið yfir stöðuna, hvernig staðan, hvað búið að fjalla hvað búið að skrifa, hvað fræðum búin að skrifa og hennar vanga veltur líka bara, já, hvernig hérna, hvað við getum gert. Og svo síðasti kablin þá höndin það hvað við getum gert veist, svona leiðir til úrbóta hvað þérna, að það svo margir við segjum alltaf að ég bara ein manneski að ég get gert svo leiðið en ef allar þessar einu manneski gera eitthvað þá verður það mjög mikið
0: þá breytum við miklu
1: Já,
0: og hún, en hvenær er vona á henni?
1: Ég vonandi á næsta ári, hún Já. Er svona að þérna, klára síðasta kablan og þið hitt í yfirlestri Já, ýmsum aðilum og vondum bara kefa nút á næsta ári. Það ekki einn fastsett dagsetning komin á þetta. En...
0: Og vinnutitillin umbreyting, leiðum við sér til framtíðar og vonandi allan að Guðrún Smith sem að skrifa hana. Já, við getum fylgst með ef það breytist titill.
1: Já, hún er þýsk, ég held mér minna að hún hefur flutt til Íslands 1992, hefur búið hérna meir og minna síðan og er svolítið, hún hefur svo miklar tengingar við sveitina og hérna... Já, en náttúrulega með líka með menntun á þessu sviði, sko, bæði að kenna og þessi umbóta hugsun í náttúruvernd og...
0: Já, mjög veist mjög áhugavert líka einmitt að bara að lesa síðan hvað við getum gert í raun og
1: við. Já, þegar það líka vantar oft. Það eru alltaf verið að gera skýrslur og gera hitt og þetta og hvernig staðan en svo vantar bara hvað eigum að gera með þessar upplýsingar.
0: Já, en ef þú mátt fara eins langt aftur bara og þú vilt, hvaða bækur og eða höfundar kom upp svona sem hafa haft mest áhrif á þig í gegnum tíðina?
1: Já, sko... Bókin veginn eftir Lao Tse. Ég held ég að lesa hana fyrsta skipti eitthvað fyrir 20 árum eða svo.
0: Já.
1: Og ég held að þetta sem bók sem hefur haft mest áhrif á mig. Ég bara las hana og ég var svona af hverju þetta ekki skildurlesning hjá öllu fólk sem býr á jörðinni. þetta svolítið svona, þetta vegvísir. Þetta náttúrulega meira 2500 ára komin bók.
0: Einmitt.
1: Og þetta á ennþá við í dag.
0: Hún hefur heldur betur haft áhrif á þessum 2500 ára.
1: Já, en samt ekki nógu mikil áhrif því að við erum af því heldur sér bara því að fólk er ekki búið lesana
0: Já.
1: Og tilinga sér kannski þetta þetta bara raunlega bóðskapur gesk og sátt. Já. Hvernig getum við að lifa í sátt og samlindi? Vistu, þetta sittur í mér, sko, ég hefði gjarna vilja lesana áður kominga og rifja hann upp en
0: því hún er ekki rosa löng?
1: Nei, hún er ekki rosa löng en það sem sagt að tala í þessar bók til dæmis þeir sem sækjast eftir völdum ætti ekki hafa þeim og það bara ef maður hugsar það þá þetta yfirleitt þannig, fólk sem sækjast eftir völdum sækjast eftir þeim í einhverjum svona hagsmunna tilgangi og svo að hérna, og það bara já, þetta bara leiðavísir sem við ættum að hvernig við getum að lifa í sátt og samlit og minga þennan ójöfnuð og það líka kemur fram í bókinu hennar Guðrúnar. Þetta svona þessi ójöfnuður sem leiðir alltaf til einhvers slæms.
0: Já, og örstutt Dísa Ljósálfur, að því ég tengdi svo stærst við hennar líka þegar ég var...
1: Dísa Ljósálfur, sko, þetta bara bók sem ég man eftir frá ég man eftir mér, hún var til hjá ömmu minni Katrín og Ungustöðum og þetta bara hún fyrst manni eftir þegar hún var að lesa hana fyrir mig og þetta var svona gömul, svolítið snjáð bók og svo las man bara alltaf og þetta líka svolítið bók bara Dísu sem að hérna tínu mömmu sinni, hún er náttúrulega blómálfur eða ljósálfur og svo einhver smiður sem að rænir henni og þau hjónin bara klippa henni vangin og lendur í hemmingu en svo blessast allt á lokum og það það sem að vonar að gerist í lífin líka
0: Elísabet Katrín Friðriksdóttir, takk fyrir að vera lesandi vikunar í þetta sinn
1: Takk fyrir sem les
0: Þar með bara mannlega þættinum lokið í dag. Við þökkum innilega fyrir samfylgdina og verðum hér aftur á sama tíma á morgun. Verið sæl!

dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, Gunnar Ingimarsson, húsasmiður frá Húsavík, síðast til heimilis á Sléttuvegi Reykjavík, lést á Landspítalanum í Fossvogi 27. september. Útför hans fer fram frá Grensáskirkju 3. 7. óttóber klukkan 13. Helga Karlsdóttir og aðrir aðstandendur. Elsku móðir okkar, tengdamóðir amma og langamma, Valgerður Þóra Benediktsson, lést á hjúkunarheimilinu Hrafnistu Laugarási 23. september. Útför hennar fer fram frá Neskirkju 5. 8. óttóber klukkan 13. Stefán Már Arnarsson, Svala Arnardóttir, Artur Björgvin Bollason, Sigríður Auður Arnardóttir, Vilhjálmur Örn Sigurhjartarson, Helgi Arnarsson, Erna Ólafsdóttir, ömmu börn og langömmu börn. Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir og amma, Valdís Friðriksdóttir, Smiðjugötu 9, Ísafirði, sem lést sunnudaginn 27. september, verður jarðsungin frá Ísafjarðarkirkju laugardaginn 10. óttóber klukkan 13. Gunnar Vetur Liðarsson, börn, tengdabörn og barnabörn. Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, amma og langamma, Sigríður Elísa Jónsdóttir lést þann 20. september á hjúknarheimilinu Dingju. Útförin fer fram frá Egilstaðakirkju 3. 7. óttóber klukkan 14. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á Krabbameinsfélag Austurlands. Streymt verður frá útförinni. Fyrir hönd aðstandenda, Hrollaugur Marteinsson. Elsku stjúpfaðir okkar, tengdafaðir afi langafi og langa langafi, Guðlaugur Rúnar Guðmundsson, sagnfræðingur og kennari, lést á hjúkunarheimilinu Móbergi 24. september. Útförin fer fram frá Selfosskirkju miðvikudaginn 14. óttóber klukkan 14. Hjartans þakkir fær starfsfólk Móbergs fyrir yndislega umönnun og hlýju. Drífa Eysteinsdóttir, Davíð Kristjánsson, Heiður Eysteinsdóttir, Afa Börn, Langafa Börn og Langa Langafa Börn. Elsku hjartans mamma okkar, tengdamamma, amma og langamma, Ragnheiður Hafstein, lést föstudaginn 2. óttóber. Útförin fer fram í kyrþey að ósk hinnar látnu. Ásgerður Katrín, Ásta Ragnheiður, Valdimar Tryggvi, Soffía Lára, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Efnahags- og öryggismál verða í brennidepli í heimsókn utanríkisráðherra Bandaríkjanna sem kemur hinga til land síðdegis í dag. Félags- og húsnæðismálaráðherra telur frumvarp sitt breytingar á húsaleigulögum tala beint inn í núverandi stöðu kjarasamninga, sett verður á leiguþak og verður ólöglegt að hækka leigu nema með 12 mánaða millibili verði það að lögum, segir Ragnar Þór Ingólfsson ráðherra.
1: Leiga má ekki hækka meira heldur en vísitala neysluverðs á 12 mánaða fresti, það er þakið.
0: Þingkosningar verða á Spáni í lok næsta mánaðar, 9 mánuðum áður en kjörtímabilinu átti að ljúka. Forsætisráðherra Spánar tilkynnti þetta í morgun eftir að ríkisstjórn hans mistókst að koma í gegnum þingið frumvarpi sem bæta átti stöðu almennings á húsnæðismarkaði. 600 manns hafa undirritað áskorun afsögn formanns SÁÁ og framkvæmda stjórnar félagsins sem lagt var upp með í gær. Skriðu hætta er liðin hjá að mestu eftir viðvörun marga daga í röð á landinu vestan og austanverðu. 14 tilkynningar bárust Veðurstofu Íslands skriðuföll og vegir eru sumstaðar laskaðir eftir mikla úrkomu. Flavio Bolsonaro hlaut 2% meira en Lula da Silva sitjandi forseti í kosningum í Brasilíu í gær, þar sem hvorugur hlaut yfir helming atkvæða verður önnur umferð síðar í mánuðinum. Landsamband veiðifélaga segir eldi frjórra laxa í kvíum í Seyðisfirði skapa óásættanlega hættu fyrir villta laxa og silunga stofna og hyggst taka þátt í að kæra útgáfu rekstrar og starfsleyfis Kaldvíkur. Jóhann Helgi Stefánsson framkvæmdastjóri landsambands veiðifélaga.
2: Við bara mótmælum harðlega þessu útgáfu rekstrar og starfsleyfis í Seyðisfirði.
0: Karlalandslið Íslands í fótboltaleikur gegn Íslandi í þjóðadeild Evrópu annað kvöld. Þetta verður fjórði leikur liðsins á 12 daga tímabili og meiðsli setja svipsinn á hópi íslenska liðsins. Og veðurhorfur norðan 3 til 8 metrar á sekundu á vestanverðurlandinu í dag og bjartviðri, norðvestan 8 til 13 á norðausturlandi og rigning næri sjávarmáli en slitta eða snjókoma til fjalla, styttir upp suðaustanlands. Hiti frá einu stigi í innsveitum á norðausturlandi upp í 9 stig syðst, hægar vindur í kvöld og kólnar víða frost í nótt, hæg austlæg eða breytileg átt á morgun og yfirleitt þurrt og bjartviður en stöku skúrir við suðurströndina. Hiti 3 til 8 stig yfir daginn. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.

0: Þú ert að hlusta á uppástand. Umræðuefni þessa dagana er menning. Gerður Kristný, rithöfundur.
1: Þegar ég eignaðist lítinn son, dreymdi mig þrennt. Mér langaði að sýna honum heiminn, draga hann á sleða og fara með hann í leikhús. Vissulega myndi ég líka fæðan og klæða, en þetta þrennt hlyti samt að vera það alskemmtilegasta. Draumarnir rættust, barnið var dregið á þotu í leikskólan og drifið til Stokkhólms, þar sem það vandist því að fullorðnir heilsuði því með hei og það lærði að svara í sömu sænsku myndinni. Loks leit út fyrir að drengurinn, þá næstum 2 ára, væri nógu móttækilegur fyrir leiksýningu. Ég klætti hann í hvíta skyrtu og prjónavesti og fjölskyldan stormaði í þjóðleikhúsið þar sem skoppa og skrýtla leitt okkur inn í leikhústöfrana. Það er Hrefna Hallgrímsdóttir sem samdi verkið og Linda Ásgeirsdóttir voru dásamlegar sem þessar kátu og vinalegu verur. Þótt sonur minn hefði oft hlustað á lögin með þeim kom hann ekki auga á töfrana þennan dag og ólmaðist þar til pappans fór með hann fram. Þar naut drengurinn þess að þramma teppalagðar tröppur þjóðleikhúsins, en ég sat sem fastast, böðuð elsku þeirrar skoppu og skrýtlu. Síðar átti sonur minn eftir að fara á aðra sýningu með þessum vinkonum sínum sem föðmuðan ekki aðeins að sér, heldur heilsuð honum líka með nafni. Hafið þær ávalt þökk fyrir sitt góða starf. En fyrsta leikhúsferðin fór ekki eins og ég hafði vonast eftir og heldur ekki svo næsta. Þá var farið í kúluna í þjóðleikhúsinu. Rithöfundurinn og myndlistarkonan Áslaug Jónsdóttir hafði samið verkið Gott kvöld upp úr samnefndri bók. Þetta var yndisleg sýning með allskyns skemmtilegum verum en enn á ný var drengurinn órólegur og pappans fór með hann fram. Þeir komu svo aftur inn rétt undir lokin og sátu þá í öruggri fjarlægð frá leiðindaskjóðunni, hrekkjalóminum og öllum hinum sem segir frá í sýningunni. Sjálf gætti ég þess auðvitað að missa ekki af neinu. Ég bjó yfir sannkallari menningarsiglu og vissi því ekki fyrri til en ég hafði fjárfest í miðum og söngleikin Abba Bab eftir doktor Gunna og Felix Bergson sem sýndur var í Hafnarfjarðarleikhúsinu. Við hjónin hlóum okkur máttlaus af uppátækjum leynifélagsins rauðu hauskúpunar. Hjálpi mér hvaða var gaman. Og drengurinn sat í fangi okkar til skiptis og fylgdist þögull með. Sá hafði nú sjóast. Rólindið í svipans fór ekki fram hjá nokkru manni. Eða var þetta stjarfi? Þegar komið var út í bílinn að sýningu lokinni, heyrðist hljóð sem ekki nokkur maður vill heyra úr aftursætinu. Barnið hafði spúið yfir sparivestið. Ekki hafðan verið slappur þegar lagt var að stað. Gat verið að barninu hefði verið ofgert. Við hjónin ókum heim í þögn og móðirinn hugsaði sitt ráð. Ég ákvað að læra þessu og hætta að bjóða barninu upp á aðstæður sem það réð ekki við. En svo sá ég að farið var að selja miða á gosa eftir Karl Ágúst Úlfsson í Borgarleikhúsinu og auðvitað verðum að leyfa börnunum að fara í leikhús, þó það nú væri. Aftur var krakkanum potað í prjónavestið, nýþvegið auðvitað og ítt út dyrnar. Við komum okkur vel fyrir á 3. bekk fyrir miðju og leið og tjaldi var dregið frá, blasti trésmiðurinn við sem lætur sig dreyma lítinn son. Barnið í fanginu á mér sneri sér óðara við, greip utan hálsin á mér og horfði yfir sýningargesti. Það ætlaði ekki að fylgjast með því sem framfór á sviðinu. Þá tók ég til bragðs að hvísla því að honum sem gerðist. Nú gosi komin og heyrðu, núna engisprettan að tala. Eiginmaður minn óttaðist að ég truflaði aðra leikhúsgesti. Eigum við ekki að fara, hvíslaði hann, en ég hélt nú ekki. Ég ætlaði ekki að láta lítinn pjakk slökkva ljós leikhúsgleði minnar. Jú, líklega snerist þetta frekar mig en soninn. En gosi lét heldur ekkert vel að stjórn, ekki hlítan pappa sínum. Hvatvísin teymdan á stigu vafasamra ævintýra. Loks lærðan að mistökunum og þroskaðist. Og það gerði sonur minn einmitt líka. Allt í einu sneri hann sér við í fangin á mér og fylgdi stiltur með leikritinu. Nokkrum árum síðar spurði ég drengin við hvað hann hefði verið svona smeykur að hann hefði ekki þorað að líta í áttina sviðinu. Honum hafði fundist allir leikararnir vera að horfa á sig. Eitthvað efast ég nú að Víðir Guðmundsson, Aðalbjörg Árnadóttir og Halldór Gylfason hafi veitt barninu á þriðja bekk þetta mikla athygli, en hvað veit ég? Það eina sem ég get verið vissum er að þegar við gengum út úr leikhúsinu var Gosi orðin alvöru drengur og sonur minn alvöru leikhúsdrengur.

Þetta var örþáttaröðin uppástand þar sem þemað þessa dagana menning. Hugleðingu dagsins flutti rithöfundurinn Gerður Kristný.

Umbra Ensemble flutti barn sem fættist í blíðviðri þátt úr verkinu Blóðhópni, tónsetningu Kristínar Þóru Haraldsdóttur á ljóðabálki Gerðar Kristnýjar um jötunmeina Gerði Gimisdóttur.

0: Þetta var Sverrir konungur, lag eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson, við ljóð eftir Grím Thomsen. Jón Sigurbjörnsson söng, Ólafur Vignir Albertsson lék með á píanó. Hljóritunin var gerð árið 1977.
1: Bleikur óttóber í Bústaðakirkju veri hjartalega velkomin Bústaðakirkja. Kirkja í mótun, hádegis fyrirlestrar á þriðudögum í óttóber klukkan 12, léttar veitingar í bóði, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Tendrun friðasúlunar fer fram á afmæli John Lennon 9. óttóber. Yoko Ono býður gestum í siglingu til Viðeyjar og vegna aðsóknar þarf að bóka miða fyrirfram. Nánari upplýsingar á reykjavík.is Loftpressur, loftpressur í miklu úrvali, loft og raftæki. Afmælistilboð í Álnabæ, 20% afsláttur 5. til 9. óttóber. Álnabær, íslensk framleiðsla í 50 ár. Endurminningar frá Eskifirði, bókaútgáfan Hólar. Kasmír ullarpeysur, Kasmír ullarpeysur, Lagstall Skipholti
2: Superdagar í Jusk 40-60% afsláttur af völdum vörum Jusk, góð tilboð
3: Borgaðu árið fyrirfram og fáðu 25% afslátt af heimaneti og farsíma Kosmos Það meira næði í lúunum Rendu við Lyfjaval
4: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
6: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson Hormúla
7: Ný uppsker af kínakáli Konin í verslanir Sölufélag garðirkjumanna
8: Svefn og heilsa Fyrst og fremst í heilsutínum Dream a little dream of me
9: Quick Step Vinyl Parkett Harðviðaval Vandaðu valið
10: Nú getur þú fengið tryggingarna þínar hjá Landsbankanum Við erum betri saman. Landsbankinn.
11: Holtakjúklingur. Grunnur af góðri máltíð.
12: Miði í haftrætti SIBS áskrift að brosi. Segðu síps. Við drögum á morgun. Haftrætti SIBS.
13: Framkvæmdina ganga betur. Ef við gerum þetta saman. Bíkó.
14: Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
15: Skólin byrjaður aftur sem þýðir að nestið líka byrjað aftur og aftur og aftur. Gott að hafa verðið í huga.

0: Breytingar á húsaleigulögum tala beint inn í stöðu kjarasamninga. Sett verður á leiguþak og bannað að hækka leigu oftar en einu sinni ári verði það að lögum. Þingkosningar verða haldnar á Spáni í lok næsta mánaðar, níu mánuðum áður en kjörtímabilinu átti að ljúka. Ríkisstjórn Pedro Sánchez mistókst að koma í gegnum þingi í frumvarpi sem ætla var að bæta stöðu almennings á húsnæðismarkaði. Landssamband veiðifélaga segir eldi frjórra laxa í kvíum í Seyðisfirði skapa óásættanlega hættu fyrir villta laxa og silungastofna. Sambandið hyggst taka þátt í að kæra útgáfurekstrar og starfsleyfis Kaldvíkur. Flavio Bolsonaro hlaut 2% fleiri atkvæði en forsetin Lula da Silva í kosningum í Brasilíu í gær. Það sem hvorugur hlaut yfir helming atkvæða verður önnur umferð síðar í mánuðinum. Og karlalandslið Íslands í fótbolta leikur gegn Íslandi í þjóðadeild Evrópu annað kvöld. Þetta verður fjórði leikur liðsins á 12 dögum og meiðsli eru farin að setja svipsinn á hóp íslenska liðsins. Ævar Örn Jósepsson segir hádegisfréttir. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, væntanlegur til landsins síðdegis í dag og verða efnahags- og öryggismáli í brennidepli á fundi hans með íslenskum ráðamönnum. Pia Hansson, forstöðumaður alþjóðastofnunar á línunni Pia, nú eru 40 ár frá leiðtoga á fundinum á Höfða. Hvert megin markmið þessarar heimsóknar?
1: Já, það má segja að þetta sýni að vissu leiti það mikilvægi sem að er að aukast á norður slóðum áhugi Bandaríkjanna á því að sýna fram og að þeir taka alvarlega þetta heimsvæði okkar sem að við erum náttúrulega partur af og sömulegis má kannski segja að þetta sé svona diplomatísk leið til þess að sýna fram á sterka tengingu og góð samskipti Íslands og Bandaríkjanna.
0: Það alltaf stutt sér að Bandaríkinn og Danmörku og Grænland undirrituðu samningum varnar og öryggismál á Grænlandi og Bandaríkjastjórn hefur jú talað bara mjög opinskátt mikilvægi yfir að þeirra á þessum slóðum. Það ekki að líta þessa heimsókn í dag með það í huga.
1: Það finnst mér og sömulegis má kannski segja að það að Rubio sé núna að koma í svona diplomatískum tilgangi til þess að eiga þetta samtal við íslenska ráðamenn, það langt liðið síðan bandarísku ráðamenn kom til Íslands, það komið nokkur ár, gott ef ekki bara fimm, þannig að það sýnur þetta aukna mikilvægi sem að Ísland hefur í þessu öllu saman og sömulegis að svolítið kannski að lægja öldur af því að nú liggur þó samningu fyrir eftir ýmsar yfirlýsingar frá Hvíta húsinu sem hafa ekki verið neitt sérstaklega til bóta fyrir samskipti landana svona almennt sé.
0: En heldur að sé einhverja stórtíð þetta vænta svo sem einhverja breytinga á varnarsamningi eða eitthvað slíkt?
1: Meðist líklegt að þeir séu svona að byrja að ræða það að einhverju leitu hafa kannski verið að ræða það að það verði einhver frekar uppbygging hér á landi og það má kannski tengja það líka við að hér var náttúrulega heimsókn frá sakkur sá svona fer fyrir hermálum Bandaríkjana hér. Þannig að ég held að það sé að vissuleiti eitthvað sem við gætum séð koma út úr þessu líka.
0: Einmitt. Takk fyrir þetta, Pía Hansson.
1: Takk.
0: Framtíð kjarasamninga var fergæti ráðust í kvöld þegar trúnaðarráð og stjórn félagsins halda fundi til að ræða stöðuna. Forysta VR hefur krafist þess að sínir félagsmenn fái það bætt að almennar hækkanir samkvæmt kjarasamningum hafi verið undir verðbólgu síðustu tvö ár. Þessu hefur forysta samtaka atvinnulífsins hafnað. Í tilkynningu á VR er haft eftir Höllu Gunnarsdóttur formanni samtakanna að samtök atvinnulífsins hafi skýrað auðu og við það verði ekki unað. Samtökin hafa ekki sýnt neitt samningsvilja eða yfirleitt mætt með lausna með að hugafar. Forsendu ákvæði kjarasamninga brast þegar verðbólga var yfir 4,7% í ágúst. Hægt að segja þeim upp fram á fimmtudag. Af tilkynningunni á VF að dæma gæti það gerst strax í kvöld. Félags- og húsnæðismálaráðherra segir að frumvarpi til breytinga á húsaleigulögum hafi verið flýtt til að bregðast við stöðu kjarasamninga. Verði frumvarpið að lögum verður ekki löglegt að hækka húsaleigu nema á árs fresti.
2: Frumvarpinu ætlað að styrkja stöðu leigjenda með auknum fyrirsjáanleika og skýrara regluverki. Með afnámi á mánaðarlegum hækkunum húsaleigu ætlunin að draga úr vægi verðtryggingar.
3: Þar að segja, það koma verðbætur og svo verðbætur og verðbætur og þar sem að leiguverð hefur núna runnið ráðandi vægi í mælingu vísitölu neysluverðs og þá mun þetta klárlega hafa jákvæð áhrif á þær mælingar.
2: Segir Ragnar Þór Ingólfsson félags- og húsnæðismálaráðherra. Sett verður á leiguþak þar sem hækkun á leiguverði má aldrei verða meiri en hækkun samkvæmt vísitölu neysluverðs. Frumvarpið sett fram sem liður í aðgerðum ríkistjórnar

0: stjórnarinnar til að greiða fyrir því að kjarasamningar haldist. Ragnar Þór segir að til hafi þó staðið í lengri tíma að auka réttarvernd leigjenda. Engar efnislegar breytingar hafi verið gerðar á frumvarpinu til þess að bregðast beint við stöðu kjaramála.
1: En við erum kannski að flýta þessu, myndi ég segja. Þess að koma þessu svona fyrr á dagskrá og reyna að koma málinu í gegn sem fyrst. Það myndi ég segja tali sterkt inn í kjaraviðræðurnar eða kjarasamninga.
0: Í framhaldi segir Ragnar að tilstandi vinna varðandi húsaleigutryggingar þar sem yfir 90% mála kærunefndar húsamála snúist uppgjör á slíkum tryggingum.
2: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Pedro Sánchez forsætisráðherra Spánar boðaði morgun til þingkosninga í lok nóvember, níu mánuðum áður en kjörtímabilin átti að ljúka. Ljóst þykir að Sánchez vilji nýta sér óanægju almennings með stöðuna í húsnæðismálum á Spáni.
3: Sánchez hafði setið á fundum með ráðgjöfum sínum alla helgina eftir að minnihlutastjórn hans tókst ekki að koma í gegnum spænska þingið frumvarpi sem átti að bæta stöðu almennings á húsnæðismarkaði. Það frumvarp var svar við fjölmennum mótmælum sem verið hafa á Spáni eftir að öldruð kona var borin út úr leiguíbúð sinni í Madrid fyrir hálfu mánuði. Sánchez ávarpaði Spánverja í sjónvarpi í morgun, boðaði til kosninga 29. nóvember og það fór ekki á milli mála hvers vegna.
4: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que
3: Við verðum að grípa til aðgerða og tryggja að á þinginu verði frjálslyndur meirihluti sem haldi aftur af yfirstéttinni tryggi framgang félagslegra mála og haldi áfram að umbreyta Spáni sagði Sánchez í morgun kjörtímabili hans átti að ljúka í ágúst á næsta ári Kannanir hafa ítrekkað sýnt að miðhægri flokkurinn, Partido Popular, líðflokkurinn, með mesta fylgið. Með það sem Sánchez sagði í morgun, má gera ráð fyrir að sósialistar, flokkur fórsætisráðherrans, leggi áherslu á húsnæðismáli í kosningabaráttunni. Á meðan andstæðingar hans vilja helst tala stefnu stjórnvalda í málefnum innflytjenda, nokkuð sem stjórnarandstæðan hefur hamrað á undanfarnar vikur og mánuði.
2: Það var Björn Málkvist sem sagði frá. 600 manns hafa undirrið það áskorun sem birt væri gær afsögn formanns SAA og framkvæmdastjórnar félagsins.
5: Skorað á Önnu Hildi Guðmundsdóttur formann og alla framkvæmdastjórn SAA að segja af sér. Undirskriftalista þess efnis að finna á Ísland.is sem virkur til 1. desember næstkomandi. Þar segir að óviðandi staða hafi skapast við brotthvarfi lykilstjórnenda, alvarlegan mönnunarvanda og skerðing á innlögnum á Vog sem beri vott djúpan trúnaðar brest og kalli á afdráttarlausar breytingar. Formaður og framkvæmdastjórn beri ábyrgð á því og afsögn sé forsenda þess að undverða endurheimta traust og þær vinnu aðstæður sem starfsfólk treysti sér í til að tryggja heilbrigðisþjónustu til framtíðar. Meiri hluti starfsfólks vantreysti formanni og framkvæmdastjórn auk þess sem aðalstjórn hafi fellt tillögum stuðning við framkvæmdastjórnina. Talsverður styr hefur staðið starfsemi SAA undanfarið og nýverið sneri Valgerður Rúnarsdóttir, framkvæmdastjóri lækninga, tímabundið aftur til starfa til að tryggja vinnu friðum endurskoðungssamnings við Sjúkratryggingar Íslands.
2: Markus Þórhallsson sagði frá. Lögreglu bárust rúmlega fjórðungi fleiri tilkynningar kynferðisbrot fyrstu 6 mánuði ársins en á fyrri hluta árs í fyrra. Ef litið til meðaltal síðustu 3 ára, fjölgaði kynferðisbrotum rúmlega 15 á fyrri helmingi ársins. Konur eru 85% brotaþola og 49% voru undir 18 ára aldri. Karlar voru 92% grunaðra. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu ríkislögreglustjóra. Alls voru 346 kynferðisbrot tilkynnt til lögreglu fyrir hluta árs, það eru nærri 2 brot á dag að meðaltali. Talsverð fjölgun í tilkynningum brot í 2 brotaflokkum. Annar kynferðisleg áreitni og stafræn kynferðisbrot, þar fjölgaði úr 58 í 93 tilkynningar milli ára. Vændismálum hefur líka fjölgað. Skriðuhætta liðin hjá að mestu eftir viðvörun marga daga í röð á landinu vestan og austanverdu. 14 tilkynningar bárust veðurstofunum skriðuföll og vegir eru sum staðar laskaðir eftir mikla úrkomu.
6: Viðvörun vegna skriðuhættu var í gildi í síðustu viku á Miðhálendinu, Vestfjörðum og landinu sunnan og austanverðu. Veðurfræðingar og ofanflóðavakt vonuðust til þess að með minkandi úrkomu yrði þessi hætta að mestu liðin hjá fyrir helgina, en svo varð ekki raunin og viðvörunin var lengt fram yfir helgi. Frá 30. september bárust 14 tilkynningar ofanflóð til veðurstofunar. Í fjögur skipti hafði orðið grjóthrun en 10 tilkynningar bárust aurskriður. Flestar skriðurnar voru litlar eða meðalstórar. Ein af þeim stærri sem hafði líklega mest áhrif á fólk var í Eyrarhlíð milli Ísafjarðar og Hnífsdals, þar sem stór biti úr hlíðinni ruddist yfir veg. Breiðdalsheiði var lokað vegna vatnsskemmda og þar vegagerðin við viðgerðir í dag, en svo víðar. Vatnsveðrið var ekki til að bæta ástand á malarvegum víða land og vegagerðin varar við hólóttum og illa förnum leiðum í dag. Það hefur kólnað hressilega og snjóað til fjalla víða í nótt sem þýðir að dregið hefur úr skriðuhættu. Ferðalangar ættu þess í stað að huga að færða á vegum norðaustan til. Hálka var á fjölda fjallvega í morgun en orðið greiðfært á flestum þeirra hádegi spil. Á norðausturlandi þó enn krapi á Dettifossvegi, jeljagangur og hálka á veginum Biskupsháls.
2: Ólöf Rún Erlendsdóttir sagði frá. Landssamband veiðifélaga hyggst taka þátt í að kæra rekstrar og starfsleyfi fyrir sjókvíaeldi í Seyðisfirði. Í yfirlýsingu gagnrýni félagi líka tafir á nýju áhættumati erfðablöndunar.
7: Við bara mótmælum harðlega þessi útgáfu rekstrar og starfsleyfis í Seyðisfirði.
8: Segir Jóhann Helgi Stefánsson, framkvæmdastjóri Landssambands veiðifélaga. Hann segir reynslu af strokum úr laxeldi sína að lax geti ferðast langar leiðir. Ár á Austurlandi og Norðausturlandi séu undir. Sú sem rennur í Seyðisfjörð verði fyrir þungum búsifjum.
7: Og það að ljóst að þegar stepping verður, þá mér lax leita upp í hana og mögulega, og ef svo illa vill til þá mun að rigna.
8: Í Seyðisfjörði sæstrengur, auk þess sem Norræna og önnur skip sigla þar
7: Vá, félagum vöndin Seyðisfjörðar hefur margsinn spennt á það að hann bara það þröng og það bara ekki pláss fyrir þetta.
8: Landssambandið hyggst bregðast við útgáfu leyfisins.
7: Já, við munum náttúrulega kæra þetta til úrskurðar umhverfis- og auðlindamál.
8: Í yfirlýsingu sambandsins segir jafnframt að áhættumat erðablöndunar sé úrelt. Leyfilegt magn eldislax við Íslandsstrendur byggir á þessu áhættumati.
7: Það sem mun gerast að vera hlusta á vísindin að þá mun áhættumati lækka. Vísinn segir tölvört minni leifulegan hámarsframleiðslu eða í kringum 50.000 tonn.
8: Í drögum að nýju áhættumati sem birtust í ágúst í fyrra er lagt til að heildarmagn laxa verði óbreytt ef ráðist verði í mótvegisaðgerðir. Án þeirra er lagt til í ljósi varúðarsjónarmiða að ekki megi ala meira en 50.000 tonn af laxi sem svipað og framleittir í dag.
7: Ég ætla að vera ágætt að menn myndi bara greipa til sér því að hérna að byrja að gera hlutin almennilega í staðið þess að reyna að stækka sig út úr vandamálum.
2: Sagði Jóhann Helgi Stefánsson, Greta Sigríður Einarsdóttir tók saman. Öllu starfsfólki Foss Hotels Rauðarár hefur verið sagt upp störfum. Hluti starfsfólksins fær starf hjá öðrum hótelum á vegum Íslandshótela. Davíð Torfi Ólafsson, forstjóri Íslandshótela, segir alls hafi 26 starfsmönnum verið sagt upp, öllum nema hótelstjórunum. Hluti þeirra hafi þegar fengið önnur störf en Davíð Torfi segist ekki vita hversu margi það séu. Foss Hóteli Rauðarár verði lokað 1. nóvember vegna framkvæmda til stendur að gera hótelið upp og opna það undir nýju merki á næsta ári. Mjótt var á munum í forsetakostningum í Brasilíu í gær og því verður önnur umferð eftir þrjár vikur. Núverandi forseti Lula da Silva hlaut færri atkvæði en Flavio Bolsonaro, sonur fyrirverandi forseta.
9: Stuðningsmenn hægri mannsins Flavio Bolsonaro þyrptust út á götur í gærkvöld þegar niðurstaðan varð ljós. Að hann hefði fengið 2% fleiri atkvæði í forsetakostningum en sitjandi forseti. Bolsonaro sonur Jairs Bolsonaros fyrrverandi forseta og öldungardeildarþingmaður. Hann var lítt þekktur þar til faðir hans var fangelsaður og krýndan pólitískan arftaka sinn. Þegar niðurstaðan lá fyrir, sagði Bolsonaro yngri að ljóst væri að Brasilíumenn vildu breytingar. Niðurstaða fyrri umferðar kosninganna þykir mikið áfall fyrir sitjandi forseta sem ætlaði að tryggja sér fjórða kjörtímabilið. Hann hlaut 45% í fyrri umferðinni en Bolsonaro 47%. Þar sem hvorugum tókst að tryggja sér yfir helming atkvæða verður önnur umferð í lok mánaðar. Hafi Bolsonaro betur í seinni umferðinni, bætist Brasilía í stækkandi hóp ríkja rómönsku Ameríku þar sem hægri sinnaðir frambjóðendur hafa náð kjöri. Lula hefur sagt fullveldi Brasilíu í húfi vegna þrýstings frá Bandaríkjaforseta.
2: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman og nánar verður fjallað kosningarnar í Brasilíu í þættinum þetta helst strax eftir fréttir. Heilbrigðisráðherra fékk fyrir hádegi afhentan undirskriftalista með 600 nöfnum þar sem lokun hjúkrunardeildarinnar Ljósheima við sjúkrahúsi á Selfossi er harðlega mótmælt. Samhliða nýbyggingu við sjúkrahúsi verður Ljósheimum lokað og þar með 20% hjúkrunarrýma í Árborg.
10: Það var aldrei Sigfúsdóttir sem býr á Selfossi sem gekk á fund heilbrigðisráðherra Ölmu D. Möller nú rétt fyrir hádegi og afhenti henni undirskriftalistan í heilbrigðisráðuneytinu við Skúlagötu í Reykjavík. Máli snýstu það að nú að fara að byggjum 5.000 fermetra byggingu við sjúkrahúsi á Selfossi en á sama tíma verður hjúkrunarheimili Ljósheimar lagt niður en þar eru 20 hjúkrunarrými. Aldís og þeir 600 sem skrifu undir mótmælabrefið eru mjög ósátt við lokunna og segja það stórt högg fyrir stærsta þjónustukjarnar héraðsins, sveitafélagi Árborg, að missa þessi 20 hjúkrunarrými.
11: Og það líka svolítið gróft að vera að taka húsnæði sem var tekið í notkun splunku nýtt og byggt sérstaklega sem hjúkrunarheimili 2008 og fara að rústa því og fara að setja aðra starfsemi þarna og svo framkvæmt mun að öllu líkindum kosta 500 milljónir því ég held að sé miklu nær að byggja bara við vestur endan við heilsugæsluna hugmyndin að heilsugæslan fara í þetta ég held að sé miklu nær að byggja við vestur endan
10: segir Aldís En hvað verður fólki á ljósumum þegar starfsemin verður lögð niður?
11: Ég veit það ekki, þegar fara náttúrulega sjálfsagt hingað að þangast.
10: En hvað heldur að heilbrigðisráðherra gera með málið?
11: Ég bara veit það ekki, ég vona að hann taki þetta til endurskoðunar og reyna að skoða skipulagið. Vita hvort það sé ekki að þetta finna leið í skipulaginu að vera ekki að eyðileggja ljósheima. Hún hefur valdið og hún getur þetta að halda í hérna að láta ljósheima vera áfram.
2: Sagði Aldís Sigfúsdóttir á Selfossi. Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Í dag klukkan 2 verður opna fyrir umferðum nýjan Arnarnesveg milli Rjúpnavegar og Breiðholtsbrautar. Vegagerðin bendir á að vinnastandi enn yfir og vegfarendur eru því beðnir að aka með gát og sína tillitsemi. Enda líkur á einhverjum umferðatöfum. Næstu mánaðamót stendur til að opna nýtt hringtorg við vegamót Arnarnesvegar og Rjúpnavegar sem tengir nýjan og eldri hluta Arnarnesvegar. Tvöföldun Breiðholtsbrautar þar sem hún mætir Vassenda hvarfi verður einnig lokið svipaleiti og þá verða allar akreinar opnaðar sem tengjast nýju brúnni yfir Breiðholtsbraut. Og þá að íþróttum Karlalandslið Íslands í fótbolta hélt til Eistlands í gær og mætir þar heimamönnum í loka leik yfirstandandi leikjatarnar í þjóðadeild Evrópu meðisli herja á íslenska hópin eftir álag síðustu daga.
12: Leikurinn á morgun sá 4. á 12 daga tímabili hjá íslenska liðinu. Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari hefur þurft að gera fjórar breytingar á liði sínu frá því í fyrsta leiknum, þrjár þeirra eftir sigurinn á Búlgaríu á laugardag. Mikael Egill Ellertsson kominn í einsleiks bann vegna gulraspjalda og Daniel Tristan Guðjónsson sem kom inn í hópinn vegna meiðsla Kristals Mána Ingasonar í síðustu viku fyrir aftur til liðs við 21 árs landslið Íslands sem í góðri stöðu til að komast á EM. Inn í hópinn koma því nú þeir Sævar Atli Magnússon, Brynjar Ingi Bjarnason og Alfons Samsted. Arnar fékk þó góð tíðindi í gær því Gylfi Þór Sigurðsson sem meiddist gegn Búlgaríu ferðaðist með íslenska liðinu til Íslands og virðist samkvæmt því vera leikfær. Lokaleikurinn á morgun býsna mikilvægur því með sigri getur íslenska liðin á góðu forskoti á toppriðilsins fyrir lokaleikina 2 í nóvember. Ísland í C-deild þjóðadeildarinnar en sigurlið riðlanna öðlast þáttökur rétt í B-deildinni í næstu þjóðadeild og verða líka í pottinum þegar kemur að umspili sæti á næsta Evrópumóti sumarið 2028 þó það skýrist ekki endanlega fyrir að lokinni undankeppni EM næsta haust. Írar undir stjórn Heimis Hallgrímssonar luku sínum þjóðadeildar glugga með leik gegn Ísrael í Serbíu í gærkvöldi. Leikurinn var heimaleikur Íra en af öryggis ástæðum þótti réttast að leika á hlutlausum velli. Mikil spenna var í aðdraganda leiksins og hafði blaðamannafundur Heimis í fyrra dag endaði upp í háa loft. Spenna var síður minni í leiknum sjálfum sem endaði 1-1. Litlu mátti muna að upp úr siði, bæði í leikli og leikslokk en dómari og starfsfólk liðana gekk á milli. Heimir ítrekkaði leikloknum þá ósk sína að UEFA myndi sjá til þess í framtíðinni að liðin geti ekki mæst í undankeppnum eða þjóðadeild.
2: Eitt leikur var í úrvalsdeild Karla í handbolta í gærkvöldi. HK tók á móti stjörnunni í kórnum og vann með 35 mörkum gegn 31. Sigurinn var mikilvægur í baráttunni í neðri hluta deildarinnar og höfðu liðin sætaskipti. HK er nú í 9. sæti með 4 stig en Stjarnan í því 10. með 3. Víkingur með 2 stig og Selfoss með 1 sitja í 2 neðstu sætunum.
13: Einar Örn Jónsson sagði frá íþróttum og þá var það veðrið norðan 3-8 metrar á sekundu á vestanverðarlandinu í dag og bjartviðri. Norðvestan 8-13 á norðausturlandi og rigning nærri sjáamáli en slitta eða snjókoma til fjalla. Styttir upp suðaustanlands. Hiti verður frá 1 stigi innsveitum á norðausturlandi upp í 9 stig syðst. Hægari vindur og kólnandi veður í kvöld, víða frost í nótt. Hæg austlæg eða breytileg átt á morgun og yfirleitt þurrt og bjart veður en þó stöku skúrir við suðuströndina. Hiti verður 3-8 stig yfir daginn. Og það var helst í hádegisfréttum að efnahags- og öryggismál verða í brennidepli á fundum íslenskra ráðamanna með utanríkisráðherra Bandaríkjanna sem kemur til landsins síðdegis. Framtíð kjarasamninga VFR gæti ráðist í kvöld þegar trúnaðarráð og stjórnfélagsins halda fundi til að ræða stöðuna. Félags- og húsnæðismálaráðherra telur frumvarp sitt breytingar á húsaleigulögum tala beint inn í stöðu kjarasamninga, sett verður á leiguþak og bannað að hækka leigu oftar en einu sinni ári verði það að lögum. Þingkosningar verða haldnar á Spáni í lok næsta mánaðar, 9 mánuðum áður en kjörtímabilinu átti að ljúka. Landssamband veiðifélaga segir eldi frjórra laxa í kvíum í Seyðisfirði skapa óásættanlega hættu fyrir villta laxa og silungastofna. Sambandi hefst taka þátt í að kæra útgáfu rekstrar og starfsleyfis Kaldvíkur. Og karlalandslið Íslands í fótbolta leikur gegn Íslandi í þjóðadeild Evrópu annað kvöld. Þetta verður 4. leikur liðsins á 12 dögum og meiðsli eru farin að setja svip sinn á hóp íslenska liðsins. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, tæknimaður var Mark Eldredt, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbjörnsdóttir. Það hægt að senda fréttastofu ábendingar fréttir á netfangið fréttir hjá rúv.is. Fréttalestri er lokið.

0: Örfá sæti laus til Grænhöfðaeyja og Lissabon. Ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Hörku planka hardparkett og luxus vínilparkett. Mikið úrval og gott verð. Birgisson Ármúla. Verkfaralagarin. Teiknitúsar, pennar og pappír. Verkfaralagarin Smáratorgi. Veitingastaðurinn Fiskfélagið. Fiskur dagsins og sushi í hádeginu. Kíktu á fiskfélagið.is. Við erum sérfræðingar í markskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði. Sjúkrarúm, dýnur og snúningslök, stoð Draghálsi.
1: Nú eru ítalskir dagar í Hagkaup.
2: Netflix og til og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar. Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi í Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
3: Bjóðum haustið velkomið. Úrval af ferskum haustlaukum, litríku haustlingi, fallegum sígrænum plöntum og ómótstæðilegum inniplöntum. Garðheimar.
4: Það ótrúlegt hvað góð hljóðvist getur gert fyrir þig og þína. Vilt þú bæta hljóðvistina í kringum þig á heimilinu eða í fyrirtækinu? Kíktu í Parka á Dalvegi, parki.is.
5: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
6: Ert í bílahugleiðingum, bíll.is.
7: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
8: Sem greinandi sé auðvitað svo mikilvægt er að byggja upp hagkerfi sem styður við nýsköpun. KFA tekur virka þátt í opinberri umræðu á því sviði og stuðla þannig að spennandi atvinnutækifærum fyrir hagfræðinga.
9: KFA, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín tækifæri. Kjarafélag.is.
10: Þau sem að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
11: Segðu síps. Við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.
12: Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.

0: komið sæl, ég heiti Ingvar Þór Björnsson og þeir að hlusta á þetta helst mánudaginn 5. október. Við förum til Brasilíu í þætti dagsins þar sem forseta kosningar voru í gær. Hægri sinnaði öldungadeilda þingmaðurinn Flavio Bolsonaro, sonur fyrrverandi forsetans Jair Bolsonaro, fékk nokkuð óvænt flest atkvæði, rúm 47% gegn rúmum 45% sitjandi forseta, Lula da Silva, leiðtoga verkamannaflokksins. Hvorugur fékk hreinan meiri hluta og þess vegna verið kosið aftur eftir tæpar 3 vikur. Þá unnu hægri öflin stórsigra í þingkosningunum sem haldnar voru samhliða forsetakosningunum. Hólfríður Garðarsdóttir, prófessor við Háskóla Íslands, þekkir sögu og samfélag rómönsku Ameríku vel. Hvernig hafa síðustu mánuður verið í Brasilíu í aðdraganda kosninga?
1: Það eru auðvitað mótast af svona ólíkum áherslum, blokkana sem voru að takast á völd og áhrif og en svo hefur líka verið svolítið áberandi þreyta í fólki yfir að þetta séu svona sömu gömlu málin að ungi maðurinn sem fulltrúi hægri aflana Flavio Bolsonaro að hann sé að taka upp stefnu föður síns og halda áfram með sömu málin og hann var með og að Lula detti stundum í að vera þessi stjórnmálamaður sem hann var þegar hann var verkalýsleiðtogi bara á 7. og 8. áratugnum og en á sama tíma skiptist þetta svolítið eftir hvar þú ert í landinu af því að fylgjendur hans eru skiptast líka eftir því en það eru auðvitað harttekist á og þú efnahags ástandið í Brasilíu hefur verið eins og allstæðir í heiminum það hefur hækkandi verðlag á hráefnum og svona heimilisbókaldi fundi fyrir bara eins út allan heim og það hefur náttúrulega annars vegar verið kent Lula og svo Bandaríkjunum að þau séu einhvern veginn að vasast í allra málum og tolla kvaðirnar sem að Bandaríkjumenn hafa tvisvar sett á Brasilíu fyrst alveg upp í 50% og svo núna nýlega 25% á einhverja vöruflokka og þannig að þeir sem eru vinstra megin gagnrýna Bandaríkjamenn fyrir þetta og auðvitað stríðum í Austurlöndum og málefni Ísrael og Palestínu að kenna því þessari erfiðari efnahagsástand en atvinnuástand í Brasilíu hefur verið gott og Lula hefur notað það forseti núna hefur notað það svona í sínu málflutningi sem dæmi að hann sé rétti maðurinn hægri hreyfingin hún vill minka umsvif ríkisins og fulltrúi þeirra hefur svolítið í takt við það sem Milei gerði í Argentínu í aðdraganda kosningum þar hann mætti með sko vélsög til að sýna hvernig hann ætla að ráðast á hérna hið opinbera Bolsonaro og hefur mætt með hérna ekstra stór skæri og svona sér smíðuð einhver og markmið að svona mynd gera það sem hann ætlar sér á meðan Lula að ítreka það sem hann gerði strax í upphafi og það var meðal annars að aftengja ákvarðanir, þó nokkrar ákvarðanir fyrri forseta, föður þess sem núna í framboði eða var í framboði, já og ennþá. Og sem að snúa að Amazonsvæðin og náttúruvend og það eru auðvitað Bolsonaro faðir var búin að leifa alls konar vinsluréttindi á því svæði. Lula þegar hann komst til valda 22 afnam eitthvað af þeim ákvörðunum og hann hefur lagt áherslu á að það sé mikilvægt að standa vörðum það og að málefni Amazonsvæði sem séu í hættu ef að hægri blokkin kemst til valda.
0: Já.
1: Þannig að málefnin eru mörg en þetta hefur gengið sko það hef ekki verið átök eða vopnuð læti eins og voru allamist síðast þegar allamist Bolsonaro forseti var stungin á kosningafundi það var meira ofbeldi að því virðist
0: frambjóðundur sem fengu flest atkvæði eru því afskaplega ólíkir, þótt báðir hafi tekið þátt í stjórnmálum í lengri tíma.
1: Lula er áttræður, hann búinn að vera á vettvangi fyrst sem aðgerðasinni, sem ungur maður, síðan sem verkalýsleiðtogi og á þingi og forseti og hann var auðvitað forseti frá 2002 til 10 síðan fylgdi kona sem var aðstoðar eða forsætisráðherra með honum hún varð forseti á þar á eftir og það var alveg vitað að hann var þarna með puttan í málum líka samhliða henni og síðan var hann ákærður fyrir spillingu hann sagði alltaf að hann væri saklaus hann sat inn í 10 mánuði og þá var hann látinn laus og á þeim forsendum að það var enga sannanir fyrir þessu máli og Flavio Bolsonaro er 45 ára og hann er semst sonur fyrrverandi forseta sem að var við völd til 22 setur núna heima í stofufangilsi hann var ákærður fyrir að reyna steypa stjórninni þegar hann tapaði kostningum þarna 22 sá ungi maður er lögfræðingu menntaður og hefur setið á þingi síðan 2019 og er alinn upp í stjórnmálum en síðan voru og það má ekki gleyma því að það voru 12 frambjóðendur í þessum forsetakostningum og þeir sem komu næsta á eftir eru vel þekkti stjórnmálamenn í landinu þeir fengu 2 og 3% og síðan voru hinir þarna 8 fengu 0,1 og það verður auðvitað spennandi að fylgjast með hvað hvert það fylgi fer það sem er aðdeglisvært í Brasilíu er að það er þegnskylda þú átt að kjósa og það skildu kostning og allir milli 18 og 70 þeim ber að kjósa og ef þú kýst ekki þá borgar þú sekt og það útskýrir auðvitað mjög góða þáttöku í Já. Kostningum
0: Það er að sé langt á milli Bolsonaro og Lula á pólitíska ástnum leita brasiljumenn að sko ég segi ekki öfgum en yst á ásana hvar er frjálslinda miðjan og hérna hvernig er hefðin að hvað flokkana varar
1: Já, þetta góð spurning vegna þess að Bolsonaro sem eru auðvitað þarna í forsvari fyrir hægri blokkina og hreyfingu sem að faðir hans koma á, þetta eru auðvitað bandalag þó nokkra bæði flokka og hreyfinga en hann hefur gert svolítið út á það að vera hófstiltar en faðir hans var þannig að hann hefur verið að höfða til miðjufylgis Lula hefur verið minna á því, hann hefur verið og eru auðvitað fulltrúi vinstri blokkar og þessir öfga ásar eru mjög áberandi og þetta að það séu 50 plus miljónir sikkur megin segir svolítið að það svona polarisering í landinu en hún mótast af mörgu eila mörgum málum og það eru alþjóðasamskipti og verslun og viðskipti ráða þar miklu Lula hefur verið í þessu basli í samskiptum við Trump og Bandaríkin Brasilía er fyrst og fremst útflutningsland og verksmiðja það eru gríðarlega samsetninga verksmiður fyrir bílaumboð fyrir tækjaframleiðendur allstaðar að úr heiminum þannig að það mjög stór stétt þar sem þar kallast verkalýður fólk sem vinnur í verksmiðjum og Lula hefur átt svona betur upp á borði með þeim en síðan einnig mjög stór einkageiri og opinbergeiri og einkageirin frekar og sjálfstæðir atvinnurekendur hversu litlir sem þeir eru hafa frekar verið Bolsonaro megin
0: Og samskipti við Bandaríkin skipta hér töluverðu máli eins og fram hefur komið
1: Og svo eru þetta spurning hvað gerir til dæmis Trump núna í þessu með þessi tolla, hann auðvitað heldur á mikilvægu spili mm-hmm. sem eru þessi 25% tollar sem hann setti fyrir skömmu, mun hann segjast ætla að fella það niður ef Bolsonaro, hann hefur svolítið nota þessi tolla Trump hefur notað Trump í þessum kostningum í nágrannalöndunum undarfarið.
0: Og talandi nágrannaríkin, þá virðist töluverð hægri sveifla verið í stjórnmálum á svæðinu. Aðspurð hvers vegna, segir Hólmfríður að efnahags ástandi skýri það að hluta. Þá hafi há glæpatíðni, aukið vægi öryggis og löggæslumála í höfum kjósenda og víða sér vilji til að herða innflytinda löggjöfina.
1: Stjórnmálun er svo pendull, það færist og sveiflast frá einum ástnum til annars og hann virðist einhvern veginn í Rómansku Ameríku mjög sjaldan stoppa einhvers þar í miðjunni.
0: Já.
1: Hann fer frá einum ást til annars og núna er þessi pendull hægra megin í álfunni allri og öll nágrannalöndin hafa að undanförnu verið að kjósa sér yfirvöld hægra megin á ástnum og það á viðum Bolivíu, Paraguay, Peru, Chile, Argentínu, núna síðast í Kólumbíu.
0: Hvaða áhrif kann það hafa á samskipti þjóða?
1: Það mun mjög líklega sko breyta viðskipta umhverfinu. Hvert er hort? Það hefur þegar komið fram í Argentínu. Það sem er að gerast þar er sko, meiri útflutningu til Bandaríkjana meðal annars á nautakjöti sem að hefur var ekki. Það hefur áhrif á stöðu Kína í álfunni og þá gríðarlegu fjárfestingu sem kínverjar hafa lagt að mörgum við uppbyggingu innviða hafna, vega, flugvalla annars slíkt kannski heldur það áfram af því að það er að þér virðist kemur öllum til góða líka bændasamfélaginu sem er þá að framleiða fyrir ákveðin tryggan markað.
0: Á þessum nótum síðast rættu hér saman þegar vorum að tala um Mercosur samningin sem var að skapa þarna stærsta fríverslunarsvæði heims. Brasilía kemur að því ásamt öðrum ríkjum. Brasilía líka í BRICS bandalaginu með Rússlandi, Indlandi, Kína og fleiri ríkjum. Ef við setjum þetta aðeins í íslenskt samningi árið 2014 þá hitti utanríkisráðherra Íslands þá Gunnar Bragi Sveinsson utanríkisráðherra Brasilíu og markmiðið var að efla viðskiptaleg tengsl við svæði heiminu þar sem mestur efnahagsvöxtur er og þá litið til Brasilíu í því samhengi. Skiptir máli fyrir Íslendinga hvernig pólitískir vindar blása í Brasilíu?
1: Þetta er nú góð spurning. Já. Sko, viðskiptin okkar er ekki mjög mikil við Brasilíu. Við flytjum inn meira frá Brasilíu en að við flytjum þangað. Þannig að nei, ég held ekki. Mercosur er ekki hættu, það mun ekki breytast, nágrannaríkin hafa þegar sagt ef að bara í morgun og Milei var fyrstur frá Argentínu og sagði þetta er frábært, nú munum við efla enn frekar okkar samskipti og Brasilíu og Argentína eru stóru löndin í Mercosur á samt Chile, þannig að það mun ekki breyta neinu og kannski dregur Bolsonaro sig til hliðar í samskiptum við Rússland og Indland en ég ekkit viss að þeir segja sig alveg frá því af því að það eru hagsmunni fyrir Brasilíu sem er þetta frum framleiðslu land að hafa aðganga mörkuðum erlendis. Það er það sem að landið lifir fyrst og fremst á, er eiginlega þjónusta við vestur heim og svo samband við suðrið og Indland þar meðal einhvern veginn til þess að standa sterka við á alþjóðavettvangi og geta sagt Evrópu og Bandaríkjunum settum stólinn fyrir dyrnar eða gert kröfur og vera þá með fleirum í því. Þannig að nei, ég held ekki. Ég held að samskiptin verði áfram en þau eru ekki sérlega umfangsmikil.
0: Nei.
1: auðvitað kemur fyrir áliðnaðin á Íslandi, kemur ráefni hinga til lands, það verður áfram og svo þetta kaff og sykur, við erum ekki það mörg að við skiptum stóru máli fyrir Brasilíu hvað það var þar sko og það mun halda áfram, við drekkum kaffi og borum sykur
0: segir Hólmfríður Garðarsdóttir prófessor við Háskóla Íslands Þetta helst verður ekki lengra í dag í minn á netfangi þetta helst@ruv.is þangað hægt að senda ábendingar og hugmyndir að umfjöllunarefni Ég Ingvar Þór Björnsson, bestu þakkir

0: Góði hlustendur, meining þáttur Önnu Gyðu Sigur Gísladóttur heldur á framgöngu sinni næsta mánudag klukkan 1 en nú endur flytjum við þátt Helga Seljans sem frumfluttur var 20. og 2. september síðasliðin. Þátturinn ber heitið Þorpararnir sem umkringdu ráðhúsið.
1: Við erum mætingað til Akureyrar til þess að elta upp í pólitíska öskubuskusögu blikkarans úr þorpinu. Mannsinn sem var ekki nú fínn fyrir Framsóknarflokkinn og stofnaði í staðinn stjórnmálaafl sem varð ekki bara ráðandi í bænum heldur er hann nú þriðja elsta stjórnmálaafl á Íslandi.
2: Stórsigur hjá ellistanum. Ólafur, hvað áttu ykkur orðið fyrir þetta?
3: Eiginlega ekki.
4: Þetta er stjórnmálaflokkur landsins. Þeir ráðust á einstakling norri landi og tapa.
1: Motherfuckers! Og við spyrjum hvort árangur ellistans sýni að það sé hvorki nöðsynlegt né árangursríkt að eiga stóran sterkan frænda í Reykjavík sem sækja þurri til samþykki eða aðstoð. Brennið allt, fucking brennið allt. Hvort hægt sé að vera ópólitískur í pólitík. Ég heiti Helgi Seljan og þetta er sagan af þorpurunum sem umkringdu ráðhúsið.

0: Við hefjum leikinn hér á Akureyri í Hamri, félagsheimili íþróttafélagsins Þórs. Klukkan 9 þennan þriðjudagsmorgun í júní byrjun. Eins og við komumst að seinna það engin tilviljun að við skulum byrja hér, norðan Glerár, sem sker í sundur byggðina á Akureyri. Hingað kom ég fyrr í vor þegar ég sá Þórsara taka á móti grönnum sínum í Káa. Það var engin venjulegur fótboltaleikur. Aðskilja þurfti stuðningsmenn liðana með girðingum og svo seinna lögreglu.
1: Sparkaði niður, réttilega dæmt víti, Hallgrímur tekur vítaspyrnuna, rísa mark fyrir Káa.
0: Þegar ég kemin í Hamar þennan morgun læt ég vera að minnast á þennan leik. Hér saman komin hópur karla sem örugglega óhætt að segja að séu nokkrum misserum yfir miðjum aldri. Þeir kalla sig vini Vals. Þar ekki vísað til íþróttafélaga, hvorki þess á Reyðafirði né hins í Reykjavík. Valur þvagfæra skurlæknir á Akureyri. Afkasta mikill og vinsæll sagður í ristilspeglunum. Ég geng beint inn í þar sem þekktur aflaskipstjóri að norðan að rifja upp frásögn gamals kollega. Frásögn sem geldur tæpast sannleikans en líka góð.
2: Þú komist í land við ítla leik þá svo mikil mótindur og það rekka bundið en einhvern helvíti stöður þarna og bátinum blakti svona svo fáni og stöndi.
0: Þó félagskapurinn í Hamri sé áhugaverður það einn í hópnum sem ég á sérsta derindi við. Sá maður Oddur Helgi Halldórsson stofnandi ellistans, lista fólksins. Fyrirverandi bæjarfulltrú á Akureyri og blikksmíðameistari á eftirlaunum. Áður en ég næja honum í spjall, fylgi ég honum og allri hersingunni út á hlaupabrautina á Þórsvellinum, þar sem hópurinn gengur sér til heilsubótar alla virka morgna. Á göngunni rifjar Oddur Helgi upp, þann tíma þegar hann satt einn í bæjarstjórn fyrst eftir stofnun ellistans og fáir trúði að hvorki hann né frambúðið endust kjörtímabilið. Enn færri trúði að einhver flokkana sem fyrir voru myndi nokkur sinni leiða ellistan til valda.
3: Ég var bara eitthvað aðskotandi í þarna sko. Ég mæti sko að sitja fund eftir fund að ég átti engan í salnum. Allir bara svona og bara snerið þetta spáttum sko.
0: Eftir að hafa gengið eina átta ringi á hlaupabrautinni á Þórsvæðinu segjum við þetta gott. Við höldum viðtalinu áfram í bílnum að sóts. Tökum rúntinum Akureyri sem eins og við heyrum betur og eftir ekki bara Akureyri. Oddur Helgi Halldórsson það sem kallaður innfættur þorpari. Fættur, uppalinn og búsettur í Glerárþorpi alla sína ævi ef frá talin tvö ár sem hann og kona hans bjuggu í Hrísey. Það var snemma á 9. áratugnum. Þar tók Oddur að sér að bera marga hatta.
3: Eldur var ég hafnarstjóri líka og ég var vatnsveitustjóri og ég var sorptæknir. Ég sá snjóruinningin, kílur, þannig ég hafði margar húfur. Örlegin hérna, allu því svo að rúmlega ári setna eitthvað stofnaði Blikrós. Og kunni ekkit endilega, ég var blikksmiður, kunni ekkit í rekstur. Þannig að þegar háskólinn var komið hérna, þá ákvað ég að fara í háskólanum, læra iðnrekstarfræði.
0: Afskipti Odds af pólitík hófist ekki fyrir nema tæplega fertugur. Hann og fjölskyldans höfðu þá í áratug byggt upp fjölskyldufyrirtækið Blikkrás sem var orðið umsvifamikið á Akureyri og víðar með fjölda manna í vinnu.
3: Ég held alltaf að ég var framsvörnmaður því að ég var sveit á sumarinn og ólst upp í tíman og samvinnina og dag. Svo var bara heyrði ég að framsóknarmenn væri hérna um allt að nefna mitt nafn. Þannig ég ákvað bara að slá til og fór að taka þátt í þess og sá að rödd eins og mín þurfti að færa hreyfast þarna og heyrast og langaði til að leggja mitt að mörg.
0: Þetta var í aðdraganda kosninga árið 1994. Framsóknarmenn á Akureyri voru þarna með fjóra bæjarfulltrúa af 11 í bæjarstjórn og stilltu Oddi upp í 6. sæti framboðslista síns. Flokkurinn vann þarna sögulegan stórsigur, fekk rúmlega 40% fylgi og 5 bæjarfulltrúa kjörna. Aðeins einu sinni áður, 20 árum fyrr, hafði framboð fengið viðlíka fylgi á Akureyri. Oddur var fyrsti varamaður í bæjarstjórn og þegar eitt bæjarfulltrúi hætti tók hann við sem aðalmaður allt fram að kosningum 1998. Oddur hélt því að hann fengi örugt sæti fyrir þær kosningar þegar uppstillinga nefnd raðað á listan. Heyrum í Gísla Sigurgeirssyni fréttamanni fjalla það sem næst gerðist í fréttum RÚV frá þessum tíma.
4: En Oddur Halldórsson og núverandi bæjarfulltrúi var ekki í náðinni.
5: Ég á ekki vona því að ég starfi innan flokksins það sem eftir er. Þá ég ekki trúa með það sem ég óvelkominn.
4: Og Oddur telur allt eins líklegt að hann og hans fólk fari í sérframboð.
5: Já, ég tel það mjög líklegt. Svona eftir fyrstu þreifingar að þá fyrst mér ég og þeir skoðanabræði mínir hérna í bænum hafa það góðan hljóngrunn að ég tel að bara skilt okkur sem akkurring að skoða þann valkost.
0: Framsóknarmenn á Akureyri töldu það lítil áhrif hafa að Oddur færi alfarinn úr flokknum sem væri jú með tögl, haldir og gríðalegt fylgi. Það mat reyndist afdrifaríkt og fólk kannski í sér ein stærstu mistök í sögu Framsóknarflokksins eins og skoðanakönnun sem gerð var stuttu síðar gaf sterklega til kynna. Sérframboð Odds var það orðið að veruleika, ellistin, listi fólksins. Gísli okkar Sigurgeirsson greinir fá og ræðir við Odd og Jakob Björnsson bæjarstjóra og oddvita Framsóknar í fréttum frá 1998.
4: Framsóknarflokkurinn fékk 40,2% atkvæða í síðustu kosningum. Samkvæmt niðurstöðu þessara könnunar þeim spáð afróði með þrjá menn kjörna.
6: Það ekki samræmi þá tilfinningu sem ég hef núna síðustu daga. Mér hefur fundist líflegra í kringum þetta allt saman.
4: Samkvæmt könnuninni kemst Oddur Halldórsson inn í bæjarstjórn af ellistanum.
5: Við finnum það að við erum að hrífa fólk með okkur og fólk virðist meta það að við komum fram eins og við erum klætt.
0: Eins og við erum klætt, sagði Oddur. Hann gerði það vissulega en marga greindi þó á hverju hann væri klættur. Var hann dressaður upp sem stjórnmálamaður með erindi eða einfaldlega trúður án innihalds, klættur í samræmi við það. Hvorki Oddur né ellistin tóku sig sérstaklega alvarlega. Oddur var til dæmis spurður hvers vegna ellistin hefði valið ell sem listabókstaf í fréttaviðtali þegar framboð hans var kynnt. Og ekki stóð á svari.
5: Það sé XL eða extra large á vel við mig.
3: Þetta er satt og þetta er akkurat sagan fyrir því að hverju valdi alls þetta.
7: Já, það er bara nákvæmlega þetta.
3: Bara nákvæmlega þetta. Svo sagði ég reyndar að ég hef gert ógilt næstu kostninga þar á þetta því þá var ég fitna ennþá meir að ég setti XXL og með það var, með það var nú ógiltur. Ég hef kannski ekki ykti hvað það.
0: Þeir í hópi betri borgara í bænum sem fytjað höfðu upp á nef sitt þegar Oddur boðaði sérframboð mistu líklega samtímis í gólfið, hökuna, tebollan og undirskálina þegar ellistinn fór svo að byrta kostningaauglýsingar sem áttu eftir að verða einkennismerki flokksins þá og síðar.
3: Hann hétt Þorvaldur Jónsson, hérna Ólafsinningur, hann dáinur að blessaður og var í markinu hjá Leiftri í Kanada og gaf þetta blað út og hann var alltaf með svona hugmyndir og ég sagði alltaf já, við gerðum þetta, sprell húmórin á allstæfi, þess vegna vorum við alveg til í þetta það var svolítið sprell, það var svolítið gaman láturinn ekki lífið eða ekki
7: já, þetta var
3: að vera að skila með þessi morgun og eitt sem fikk þetta lána í kostningabaratunni þetta er bleitt
0: auglýsingar eins og á barmerkinu sem Oddur sýndi mér Sýndu ofurhetjuna Blade, Forrest Gump, Batman og seinna Stubbana, þar sem andliti Odds hafði verið skeitt inn í stað leikarana. Þessar auglýsingar voru birtar á heilsíðum í vikulegum auglýsingablöðum á Akureyri. Þarna var lítil hefð fyrir því að stjórnmálamenn stæðu í svona fíblagangi eins og það var kallað. Þegar komaði að telja andkvæðin í þessum fyrstu kosningum ellistans, var þó augljóst að kjósendur settu þetta ekki fyrir sig, þvert á móti.
8: Gott kvöld og velkomin í kosningavöku sjónvarsins í tilefni bæja á sveitarstjórnarkosningar.
4: Fyrstu tölur frá Akureyri eru tilbúnar og ég gef Ásgeiri Bjarni stendi Framsóknarflokkurinn, beið nú afróð, misti tvo fulltrúa, fékk þrjá í stað fimm. Oddur Halldórsson náði hins vegar kjöri nú af ellista og fékk svipað fylgi og Framsókn misti. Ef hans fylgi hefði skilað sér til Framsóknarmanna, hefðu þeir haldið sínum fimm mönnum. En hvernig upphugsaði Oddur?
0: En hvað var það sem ellisti Odds taldi sig að hafa fram að færa hennar en góðlátlegt grín og óanægju hans og hans fólks með að hafa verið hafnað af Framsóknarflokknum? Í umfjöldunum blaðana frá þessum tíma var farið yfir kosningaloforð flokkana og Akureyri í stuttum viðtölum við oddvita þeirra allra. Það eins og raunar oft erfitt að greina mikinn mun á áherslumálum frambúðana. Ellistin boðar þarna eða setur á oddinn lægri húshitunarkostnað, uppbyggingu skólahúsnæðis, átak til eblingar atvinnulífs og segir aðstæður til landtöku ákjósanlegar þær mundir til þess að flýta fyrir framkvæmdum og þannig hvetja aðra til hins sama. Öll þessi áherslumál mátti finna efnislega og jafnvel orðrétt framsett í áherslum hinna frambúðana. Ellistin skasi þú úr að einu leiti í áherslu sinni á að frambúðið væri og ætlaði sér að vera algjörlega óháð hinum hefðbundnu stjórnmálaflokkum. Þessum á Alþingi.
7: Ef þú myndir svo lýsa þessari rödd þinni ef við orðaðan þannig, hvað það við hana sem er sérstakt? Og átti þetta setna eftir að vega þyngst í því að að festa ellistan í sessi og vinna já, stærsta sigur í sögu bæjarmála hérna á Akureyri.
3: Ég heldur þessi fyrst og fremst þannig að ég hef aldrei getað leikið. Ég kem alltaf fram eins og ég og það heyrði ég svo oft þegar ég var að byrja að fólk vildi bara segja þess og þú bara venjulegur maður og ég vildi bara innan gæsalappa venjuleg fólk í þetta. Og svo var það líka þannig að við vildum vera óháð. Við urðum alltaf mikið vör við það að stjórn bæjarins tók oft mið að því hver var í ríkisstjórn og hvað flokkarnir vildu. Það var ekki sem batt okkur því að ellistinn hefur aldrei nokkur tíman haldi félagatal. Og þetta bara áhugin sem heldur okkur saman. Og svo annað líka að við tókum allar ákvarðarinn saman. Ég fór aldrei inn á bæjarstjórnarfund eða bæjararfundi með einhver mál án sem við vorum búin að ræða því. Það hélt þessu svolítið saman, þessi hugstjórn við.
0: Við gerum smá stopp á rúntinu með Oddi. Færum okkur yfir í háskólan á Akureyri, hittum þar fyrir Grétar Eyþórsson stjórnmálafræðing og byggjum hann greiningu á ellistanum. Nú tæpum 30 árum. Eftir að hann bauð fyrst fram á Akureyri.
9: Blessaður. Takk.
10: Já, það ekkert sem sagt svona framboð sem ekki hefðbundin stjórnmálflokkur sem hefur lifað svona lengi og verið við völd í töluvert langan tíma og átt bæjarfulltrúa í bæjarstjórn Akureyrar í öllum kosningum frá 1998. Ég tók hann nú einmitt saman sko, þeir eru átt frá stofnun alls 19 menn í bæjarstjórn. Þetta eru 8 kosningar, það meira en 2 meðaltali. Og það eru nú ekki allir gömlu flokkarnir sem að hafa getað það. Þannig að það eru þetta alveg einstakt að svona óháðu framboði takist að lifa af og lifa svona lengi. Og merkilegt nokk, ellistinn er alltaf í meiri hluta. Þannig að þeir virðast vera að áliti hinna í pólitíkinni þokkalega vel stjórntækir.
0: Það erfitt að finna fordæmi fyrir því í stærstu sveitafélögum landsins að sama frambúðið eigi sæti í meiri hluta í 2 áratugi samfleitt. En það stefnir í að verða raunin haldist núverandi meiri hluti á Akureyri út þetta kjörtímabil. Það sem gerir þetta enn sérstæðara er að á þessum 20 árum hefur ellistinn verið í meiri hluta samstarfi við 4 flokka samtals. Sjálfstæðisflokk, Framsókn, Samfylkingu og Miðflokk. Auk þess sem ellistinn var einn í meirihluta, eitt af þessum 5 kjörtímabilum.
10: Mér hefur líka verið bent á það að þetta sé þriðja elsta starfandi stjórnmálafl á Íslandi.
0: Þetta hárrétt hjá Grétari. Það eru einungis Framsóknar og Sjálfstæðisflokkur sem eru eldri en ellistinn. Hinir stóru landsmálaflokkarnir voru allir stofnaðir á eftir ellistanum. Eins og Grétar bendir á hefur fjöldi fólks setið í bæjarstjórn fyrir ellistan undanfarna áratugi. Því að tæpast hægt að halda þið fram að listin hverfist ennum stofnandan Odd sem yfirgaf auk þess stjórnmálin árið 2014. Aðrir enn Oddur hafa reyndar oftar setið í oddvitasæti ellistans í þeim 8 kosningum sem ellistin hefur boðið fram.
10: Hins vegar hefur þetta fyrirbæri ellistin verið núna eitthvað það sem að fólk kemur eiginlega úr flestu öllum áttum inn í framboð og þau starfa fyrir ellistan.
11: Komið sæl og velkomin í viðræður þeirra sem leiða framboðslista á Akureyri.
0: Oddviti listans í kosningunum í vor komu nokkuð óvæntri átt.
12: Óðinn Svan Óðinsson fyrir ellistan.
0: Fréttamaðurinn góðkunni Óðinn Svan kom mörgum á óvart þegar hann söðlað og tók að sér að leiða ellistan. Þrátt fyrir að ellistinn bætti við sig fylgi og erði næst stærsti flokkurinn í bæjarstjórn, misti hann þó einn mann og fekk tvo bæjarfulltrúa kjörna.
13: Sko, ég hef aldrei verið eitthvað mjög pólitískur og ekki sérstaklega ekki út af því, náttúrulega verandi í mínu starfi. Ég get alveg sagt, ég kosi alls konar flokka, sko. Ákvörðin var kannski ekki eitthvað, ég var ekkit eitthvað, ég ætla að breyta heiminum, sko. Þetta var bara svona, er þetta eitthvað sem ég gæti verið góður í, kannski? Og ég sagði, já, mínar elstu spurningar voru, er þetta gaman, sko? Hvert er hlutfallið, hvað er leiðilegt, hvað er skemmtilegt í þessu starfi, ef það réttu megin við 50% ásinn, það held ég sé alveg klár, sko.
0: Þegar ég hitti Óðinn Svan er hann íbúinn að ljúka sínum fyrsta bæjarstjórnarfundi. Þar var hann formlega settur í það valdamikla embætti að vera formaður bæjarráðs næstu árin. Ellistinn hafði fáinum dögum fyrr myndað meiri hluta með framsóknar og sjálfstæðismönnum. Við Óðinn laumuðum okkur inn á mannlausa skrifstofu bæjarstjórans. Meiri hlutin hafði þá ráðið í það embætti Berglindi Ósk Guðmundsdóttur, oddvita sjálfstæðisflokksins í bænum.
13: Ég held ég að verið 22 ára þegar ég fór inn í stjórn knattspyrnudeildar hjá Þór og var svo formaður deildarinnar 25 ára. Þannig að þetta er alltaf verið svona eitthvað svona félagsdýr í mér, sko, að taka þátt í stjórnum og svona vinna með fólki og taka einhverja ákvarðanir. Ég held að það fari mér bara ágætlega. Það element nýtist vel í þessu og þetta bara það að hafa kynst þessu ganginn í lista sem er búin að stjórna hérna meir og minna í 16 ár í meiri hluta. Þannig að ég var ekki komað inn til að kúvendinguru, heldur meira bara til þess að, þú veist, halda áfram að grænda og gera þetta almennilega þetta, sko.
14: Halló. Halló, halló, halló.
0: Hvað segirðu, hvernig í Þýskalandi?
14: Já, sko, nú ég ekki í Þýskalandi, nú ég komin til Tenerife. Sko, ég bara hætti bæjarstjórn og komin í sömmar því ég hinni vinni og þá bara er ljúfa líf.
0: Þarna talar Halla Björk Reynisdóttir frá Tenerife. Halla er svo ellistamanneskja að Oddi frátöldum sem hefur mesta reynslu af bæjarmálastarfi. Segja má að hún hafi tekið við keflinu af Oddi árið 2014 og hefur því vinningin þegar kemur að því að hafa lengst ellistafólks setið í meiri hluta. Hún hafði reyndar aldrei setið í minni

0: úti og þetta ekkert mikið leina. Okkur óra ekki fyrir neinu svona.
1: Nú þú mynd þarna og...
0: En svo var náttúrulega bara stemningin í þjóðfélaginu þá á þeim tíma, hún var bara þannig. Fólk var eitthvað búið að gefast upp á fjóðsloknum og svo kemur besti flokkurinn í Reykjavík og ég held að við í kjölfæri, fólk leitaði fyrir norðan bara samskonar einhverjum valmöguleika til þess að ég held að styðja. Og stóð aðeins að leifa þessum hæðbundum flokkum að finna fyrir því.
2: Kosningarnar 2010 voru þær fyrstu til sveitastjórna eftir hrun og einungis nokkrum vikum fyrr kom út að rannsóknarskýsla Alþingis. Ástandið í samfélaginu var því vissulega óvenjulegt og teikna á lofti breytingar og fylgistap fjórflokksins svo kallaða. Ellistin hafði til að mynda mælst neða þetta fjórðung allra atkvæða í skoðanakörnum stuttu fyrir kjördag. Fáir ef nokkrir sáu þó fyrir hvað var í vændum. Þetta má glögglega heyra á viðbrögðum sérfræðingana Bói Ágústssonar og Ólafs Harðarssonar sem báðir eru eldri en tvævetur og ekki þekktir fyrir að fara glannalega í yfirlýsingu sínum. Þeir ásamt Þóru Arnórsdóttur tóku við fyrstu tölum í beinni útsendingu að kvöldi kjördags.
3: Við ætlum að bregða okkur beint í tölur norðan af Akureyri, stórkostleg pólitísk tíðindi.
4: Stór sigur hjá ellistanum. Ólafur, hvað áttu ykkur orðið fyrir þetta?
3: Eiginlega ekki. Og auðvitað eru þetta algjörlega ótrúlega tölur fyrir ellistan. Hann þetta með hreinan meiri luta. Þetta eru mögnu tíðindi.
5: Ekki þegar maður vaknaði fyrir máli og maður eftir að trúa því að þessar gríðarlegu breytingar hafi orðið er að verðum að klípa sig og það tók maður sig að dreyma eða eitthvað.
2: Sjónvarpsupptökur frá kosningavöku ellistans á Glerartorgi þessa nótt sína fagnaðalætin. En það má líka greina örlítinn áhyggjusvip á þeim sem þarna áttuðu sig á því að nú væri það og þeirra herðum að fara með stjórn bæjarins næstu árin. Fimm af sex bæjarfulltrúum sem þarna voru kjörnir fyrir ellistan höfðu aldrei setið í bæjarstjórn og litla eða enga reynslu haft af pólitísku starfi.
6: Þetta verður einkennilegt, þetta verður svolítið skrítið og eitthvað nýtt.
7: Þó við séum óreind í pólitík margverð, þá höfum við mjög dýrmæta reynslu.
2: Oddur hafði þarna vikið úr oddvitasætinu en í staðinn tekið þriðja sæti listans sem hann sagði baróttusæti. Sem þótti fyrst djárst þar sem ellistinn hafði fram að því verið með einn bæjarfulltrúa í bæjarstjórn. Hallabjörg lýsir kosninganóttinni svona.
0: Þetta var náttúrulega frábær upplifun. Þetta er bara svona eins og að vinna kappleik. Þú ert í einhverju keppnum að komast inn og svo allt inni bara erum við með hreina meðleita. Og það var mikið fjör að kvöldið. Við náttúrulega svona horfum bara hvort annað og ég hafði. Ég bara fór að hilsa þessum sem var í sjötta sæti. Og nú þurfum við að fara að tala saman. Við höfum alla fyrst eða að tala saman. Þá var þetta bara, og myndi ég að segja bara full vinna. Það var svona, þetta svona konurnar sem voru eftir mér í sætum. Þær höfðu svona ekki ætla sér að verða bæjarfulltrúar sem það eru urðuð síðan. Og ég hafði þetta, þú veist, miklu meira svona hugsa út í það að það gæti gerst. Þannig að ég tók að mér að setja í alveg fjölmörgum nefndum. Og þetta var alveg bara heilmikil vinna, sko. Og það 2014, þá var maður svolítið svona búin á því, sko. Eftir kjartumbileg, sko. Þetta var ótrúlega góður hópur. Það var enginn sem hætti, sem er líka merkilegt að halda út 4 ár. Og við unnum öll bara sem einn maður, sko, af kappi þessi 4 ár.
2: Stóru flokkarnir, sjálfar stofnanirnar í íslenskum stjórnmálum, byðu algjört afhróði þessum kosningum. Sjálfstæðisflokkur, Samfylking, Vafki og Framsókn nánast slefuðin einu manni hver. Sjálfstæðisflokkurinn tapaði 3, Samfylking 2 og Vafki 1. Framsókn hekk inni með sinn eina, en auk þess náði nýr listi Sigurðar heitins Guðmundssonar verslunamanns, Akureyralistin inn manni. Í háskólanum á Akureyri fekk ég athyglisverða sögu staðfesta. Sögu af fyrstu skrefum nýs meirihluta ellistans voru 2010 þegar ákveðið var að setja allan bæjarstjórnaflokk listans á skólabekk.
8: Við vitum það að vald spillir. Við getum reynt að þykist vera eitthvað og bera móti en vald spillir. Þannig að einn bæjarfulltrúinn okkar nýr fer upp í háskóla og tala við Guðmund Heiðar Frímannsson og Grétar og biður að hreinlega taka okkur á siðferðis námskeið. Og við sátum öll hérna heila helgi og þeir messuðu yfir okkur siðferði og svona

0: stjórnsýslu og annars og við höfum alveg rosalega gott að þessu.
1: Halla Björk segir að þótt kjörtímabilið 2010-14 hafi verið strempið og lærdómskurvan brött, hafi gengið vel og ellistinn lagt áherslu á að breyta verkla í samskiptum og samstarfi meiri og minnihluta.
2: Við settum bara engin okkur hausinn og við erum bara að skila ágætis bæði rekstri og ákvörna takan og við gerðum margt, hafa margt svona sem að mér fannst við gera vel. Þannig að eitt af því sem við ákvörðum að gera var að fá alltaf aukin meirhluta hendir í öllum ákvörðum. Þannig að við værum ekki að frekjast áfram, bara í meirhluta valdi, má segja. Og það gekk eftir þessu.
1: Það freistandi að afgreiða stórsigur ellistans árið 2010 eingöngu sem einangrað tilvik við fordæmalausar aðstæður. Stakt lykjufall í annars sléttri og feldri sögu íslenskra stjórnmála. Grétar Þór Eyþórsson stjórnmálafræðingur segir það eins vegar einföldun.
3: Þannig að auðvitað hafði það áhrif en notabene sko ellistin búin að fá 2-3 menn í öllum kosningum síðan.
1: Í fjórum kosningum sem haldnar hafa verið frá stórsigri ellistans 2010 hefur flokkurinn ýmist verið stærsta eða næst stærsta stjórnmálaaflið í bæjarstjórn Akureyrar og þá ekki nema rétt sjónarmun frá þeim stærsta átt 2 eða 3 fulltrúa í bæjarstjórn. Ekkert framboð ótengt fjórflokknum svo kallaða sem náð hefur fulltrúa í bæjar eða sveitastjórnir stærstu 20 sveitafélaga landsins hefur haldið út eins lengi og ellistinn. Hvað þá verið eins oft við stjórn í þessum sveitafélögum. Meðal fylgi ellistans í þessum 8 kosningum frá stofnun rétt tæplega 20%. Jafnvel þótt árangurinn 2010 sé tekin út fyrir svega meðal fylgið samt tæplega 16%. Það sem kannski helst sýnir hvernig ellistanum hefur reitt af eftir 2010 svo staðreynd að í kjölfar allra 4 kosningana hefur listinn verið í meirihluta samstarfi. Þrátt fyrir að það hafi verið síbreytilegt hvaða flokkar mynduðu þann meirihluta aðrir en ellistinn. En hvernig reitti framsóknarflokknum af eftir úrsögn odds 1998? Flokkurinn misti jú augljóslega fylgi til ellistans í fyrstu kosningunum eftir að Oddur bauð fram, en var það eitthvað sem flokkurinn jafnaði sig á?
3: Ég var einmitt að skoða þetta. Ég nú reynda með blað þarna sem á bakvið, sem sýnir þetta vel, sko. Að sko, fyrst eftir að ellistin verið til að hafa framsók stærri, heldur 3 bæjarfulltrúum og 2 kosningar í röð, það verið með 4 og 5 áður. En eftir, eða frá 2006, þá hefur ellistinn annarkvort verið jafnstór eða stærri heldur en framsókn. Það mjög magnað, sko. Bara síðust 20 ár. Þeir hafa ekki farið yfir mikið, er alla yfir 17% síðan 2002. Og voru það kannski áður eins og 1994, þá voru þeim 40%.
1: Framsóknarflokkurinn hefur vissulega átt misjöfnu fylgi að fagna á landsvísu undanfarna áratugi. Fylgi hans hefur þó verið einna mest í þessu kjördæmi. Á sama tíma og fylgið hrundi á Akureyri hélt flokkurinn sterkri stöðu í norðaustur kjördæmi, eins og hann hafði í áratugi haft á Akureyri. Ekki síst vegna þess að í bænum voru 2 nátengdir risar í íslensku atvinnulífi, sem mynduðu ásamt framsóknarflokknum ógnarstóra og valdamikla blokk. Samvinnuhreyfingu, kaupfélaga, bænda. Magnús Bjarnfreðsson, fréttamaður RÚV, lísti því svona hvernig umsvif og umfang þeirra var á Akureyri í heimsókn sjónvarpsmannaþangað árið 1968.
4: Langan aldur hefur Akureyri verið atkvæðamesta byggðala Norðurlands. Eitt af því sem gert hefur Akureyri að þessari miklu miðstöð það að það sterkasta vígi samvinnuhreyfingarna hérlendis. Kaupfélag Eyfirðinga, KEA, virðist reka starfsemi án er öðru hverju götuhorni, ekki bara verslanir, heldur líka hverskins atvinnurekstur. Norður við Glerá risið heilt verksmiðjuhverfi samvinnuhreyfingarinnar. Þar unnið úr landbúnaðarvörum til sölu á erlendu markaði. Það orðið býsna stórborgarlegt að líta yfir Oddeyrina og landið þar uppaf með innfyrirtækjum og breiðum og velskipulóðum götum. Oddeyrin gott dæmi uppbyggingu aldarinnar á Íslandi, í öllum ber samanum að af Akureyri sé gott að búa.
1: Fáir eru betur til þess fallnir að meta áhrif ellistans, en sá sem síðast leiddi framsók til sigurs á Akureyri og settist í stól bæjarstjóra árið 1994. Jakob Björnsson sestur í Helgan Stein. Hann yfirgaf bæjarpolitíkina 2002 og starfaði eftir það sem framkvæmdastjóri Glerártorks, verslunarmiðstöðarinnar sem reist var á svæðinu sem áður hýsti veldi sambandsins. Já og líka vettfangur kosningafögnuðar ellistans eftir stórsigur flokksins árið 2010. Jakob rifjaði fyrst upp úrsögn Odds Helga þar sem við mæltum okkur mót á miðju Glerártorgi.
5: Hann byrjar með okkur í Framsókn og svo kemur að uppstillingu þarna 1998 og þá hann óanæður með röðun og listan og það fer allt upp í loft og hann fer að tala þetta við bjóðum það bara sér framboð og gerir það svo hugsaði einhvern veginn þannig ég let ekki fara svona með mig þeir skoðu það bara ráð og svo gerna það sem engum öðrum hefur tekist við gáttum þannig séð sjálfum hverjum kemdi þannig lesið kannski betur í þetta
1: heldur að þetta setja marsum að Oddur hafi svona svolítið hirt og haldið þessu fylgi Framsóknarflokksins sem var áður
5: að einhverju leiti örugglega en svo náttúrulega spurning líka hefur okkur tekist að velja rétt fólk ég kannski ekki bestum til að dæmi það
1: voru það þá kannski eitthvað stærstu mistök Framsóknarflokksins og Akureyri að ná ekki einhverju lendingu við Oddana hvernig sem það hefur nú tekist
5: ég hef oft velti fyrir mér að það svona, mér fannst það ekki þá en ef þú horfir til baka eða sem sagt þá ekki langt frá því
1: Nú erum við aftur komin á rúntinn með Oddi. Við ökum nýbyggt hverfi á ystu mörkum bæjarins til norður, nýjasta hluta Glerártorps, heimavallar Odds. Þetta er hverfi sem hefur sprottið upp á miklum hraða undan farin misseri.
0: Hingað hér bara aldur komið á þér. Þetta móa hverfið, þetta nýja. Þetta út til Mýralóni sem við kvöldum.
1: Glerártorp var annars á sínum tíma ótengt Akureyri. Þar hófst skipulögð byggð fyrst þegar efnalítið fólki í húsnæðisvanda kom sér þar fyrir. Það var því lengi sagt að Gleráin skipti bænum í tvennt eftir efnahag íbúa, þótt það hefði þetta breyst. En það ekki ástæðu lausu sem hér vísað til Glerárþorpsins, þorparana eins og þeir kallast sem ólustar upp og búa. Tenging ellistans við þann hluta bæjarins og kannski helst með vísan til íþróttafélagsins Tórs enda mikil. Ég vil of mikil að mati sumra.
3: Sumir kalla þetta Þórsara listan, sko. Mm-hmm. Og hérna, það örugglega svona meiri Þórs slagsíða á ell listanum heldur en Káa slagsíða allavega.
6: Og það alltaf loðast við pólitíkinu akkurir, þetta sé mikil svona íþróttapólitík. Mm-hmm. Og ég heyri sögur frá gömlum hundum í ell listanum, já, þarna hann Káa maður og greita alltaf atkvæði gegn allir byggingu upp í þorpi. Vist, ég hef heyrt þetta oftar en einu sinni og öfugt, sko. Ég held að þetta sé nú búið að breytast töluvert, sko. En þetta, ég held að máur þetta aldrei af, sko. Ég heyrði líka alveg þegar ég var að rölda bara í hverfinu, og, þú veist, ég að fara að kjósa því að þú ert okkar maður hérna í þorpinu, sko. Ég aldrei að fara að kjósa einhverja káfamenn, sko. Ég held að það að einhver sé að fara inn í bæjarstjórn til að vinna bara málefnin þú segja að káfa. Það sé svolítið liðið ef það var einhver tíman. Kannski þetta bara einhverja flökkusögur.
0: Þegar ég var alast upp, þá var einn bæjarfulltrúinn hérna úr þorpinu, hann var Framsóknarmaður, Sigur Óli Brynjarsson. Þá kusu bara, hérna, þorparinn kusu Framsókn. Og þetta færði svolítið yfir á mig. Einn gamall Framsóknarmaður sagði við mig, eftir ég var farinn, Framararnir hér áttu sig á þorparunum. Þeir myndu fylgja mér, þeir sem komu kusu Framsóknar þegar ég var þar, myndu kjósa ellistan þegar ég væri þar. En þetta hafði áhrif.
1: Götur, skipulag á þeim og eiginlega helst skipulag og lega einnar ákveðinar götu var fyrirferðamikið á síðasta kjörtímabili Odds í bæjarstjórn. Og þar tuldist engum að tortryggni milli stuðnismanna Káa og Þórs, Þorpara og innbæinga kynnti heljarinnar bál.
0: Þetta dalbrautin. Þetta kallað frekjuskarðundum.
1: Frekjuskarðið svo kallaða fyrir neðan háskólasvæðið á Akureyri markar upphaf dalsbrautar. Sem síðan liggur íþróttasvæði Káa og áfram inn eftir að nýju hverfi syðst í bænum. Það var sem sé vegakablin sem liggja átti meðfram íþróttasvæði Káa sem gerði allt vitlaust í bænum.
7: Vísir nóvember 2012. Bæjarfulltrúa hótað af lækni. Oddi Helga Halldórssyni, bæjarfulltrúa ellistans á Akureyri, hafa borist hótanir frá lækni í bænum vegna fyrirhugaðra framkvæmda við Dalsbraut. Miklar deilur hafa staðið lagningu Dalsbrautar, en hún á meðal annars að liggja við æfingasvæði KA og framhjá Lundaskóla. Fjölmennir mótmælafundir voru haldnir á Akureyri í fyrra haust, áður en ákvörðun lagningu götunar.
1: Eftir því sem næstverður komist er það einstæmi að kjörnum fulltrúas í hótanum hótað lífláti vegna gatnagerðaráforma á Íslandi. Líflátshótun læknisins hafði eftir því sem næstur komist ekki afleiðingar hvorki fyrir hann né Odd. Það breytti því þó ekki að Oddur fekk að finna fyrir annars konar afleiðingum sem hann hefur hingað til kosið að grein ekki frá opinbelega en gerði það bil sem við ókum hinna umdeildu dalsbraut þar sem hún liggur íþróttasvæði Káa.
8: Var þetta erfiðasta málið sem þú?
0: Muna það að missa samherja sem kunna sko fyrirtækinu sko hættu bara öll laumi í 8 ár.
1: Aðdraganda margra ára fyrirvalulaus hlés á viðskiptum fyrirtækja samherja við Blikkrás segir Oddur með að rekja til fjölmenns borgarafundar sem haldin var dalsbrautardeiluna árið 2012. Framalega í salnum sátu þá samherja frændurnir Þorsteinn Már Baldvinsson og Kristján Vilhjálmsson, stuðningsmenn Káa og innbæingar en líka stuðningsmenn sjálfstæðisflokksins. Við hlið þeirra satt fyrirandi bæjarstjóri á Akureyri og stjórnarformaður samherja, Kristján Þór Júliusson. Oddur steig í pontu í upphafi þess fundar sem talsmaður meiri hlutans í skipulagsmálum.
0: Ég segi svo allir með að þessi fundur ekki það hvort gatan kemur ekki, heldur hvernig hún kemur. Ástóður upp að segja, já þurri, við höfum ekkert að gera hérna, þegar hún fór út frændur og hérna fyrirandi bæjarstjóri eftir þeim. Kristján Þór. Ég veit ekki hvað að segja með þetta. Ég svona hálfpartinn kannski gerði bara að grína þessu sko. Ég sagði kannski meir þá.
1: Oddur segir að heilt yfir telji hann að pólitísk þáttakans hafi bitnað á fyrirtæki í fjölskyldunar.
0: Ég taldi mig líka trú það að þetta hefði ekki áhrif á fyrirtækið. En þegar ég hætti í pólitík 2014, þá sásta alveg greinilega sko áhrifningum fyrirtækisins eftir það hvað ég hef verið að gera. Auðvitað bitnaði þetta á fyrirtækinu. Ég fannst það aldrei. Ég sá aldrei eftir mínútu sem að ég hérna eitti í bæjarmálinu. Og þetta bitnaði þetta fjölskyldinu og krökkun og svona og ég veit að þau fengu örugglega stundum gusu út af pappa sínum, sko.
1: Gusurnar sem Oddur talar segir hann ekki bara tengjast skipulagsmálum. Hann hefur áður greint frá rætnum kjaftasögum sem sjálfstæðismenn í bænum áttu að hafa dreift geðrænan vanda sem gerði Odd samkvæmt sögunni ófæran til setu í bæjarstjórn.
8: Þetta hefur auðvitað verið svolítið högg fyrir því að fá svona kjaftasögu því það einhvern veginn erfitt að bræðist að tekast á við það?
0: Sko, máli var það að þetta bitnaði fyrst og fremst á konunum minni og börnunum. Ég varð ekkit var við þetta. Þetta var mjög remt af þessu fyrir kosningar 2002. Og ég hef þjást að ofsakvíða í gegnum áratugina og reynist nú að lifa með honum og mér tekst ágætlega en þetta afskaplega erfið sjúkdómur. En þetta var þannig að það kom upp þar sögur og var að segja ungum kjósendum, bara harðfullunni menn, að ég þyrfti töflu til þess að brosa og hérna þyrfti, held ég, með minni hafi verið að fara til sálfræðis þess að koma mér á lappir á mótnana. Ég heyrði þessa sögur ekkit fyrir en eftir kosningar 2002 og það var hvað það ramtaði að hérna, ég hérna óaði saman vinum barnarum minna sem voru þá unglingsaldri. Sagði við þau svona að það hefði hérna stætt í stjórnmálflokksum landsins, ég ætla ekki að nefna hann, hefði ráðust á einstakling norri landi og tap.
1: Við bökkum aðeins niður Dalsbrautina og afturinn í háskóla. Reynum að sjá hvort hægt sé að skilgreina þetta stjórnmálaafl, ellistan.
9: Pólitíkin. Það voru erfitt einhvern veginn að ná utan einhverja svona eina línu í því varandi ellistan.
3: Já, það má segja það. Þeir séu með svona dáltið kannski mál og áherslu mál sem að eru bara svona þvert á alla flokka. En það má kannski segja bæja pólitíkina hérna. Hún hefur aldrei verið neitt sérstaklega hugmyndafræðileg sko og menn hafa kom myndað meiri hluta, hægra megin, vinstra megin, miðjan með málefna samningum sem að ég held að flest allir hefur geta skrifað undir sko.
1: Halla Björk, fyrirrendi oddviti framboðsins, bendir á að sveitastjórnastíð hafi breyst mikið á undanförnum áratugum. Risastórir málaflokkar eins og fræðslumál, málefni fatlara og fleiri hafi bæst við og það hefur vissulega breytt eðli viðfangsefnana. Flokkspólitík þvælist jafnvel bara fyrir.
2: Ég veist að þetta áhugaverð, sko, að fyrir mér, þá þetta bara vettvangur fyrir fólk eins og mér til að taka þátt í pólitík og fara og vinna í þessum málum. Án þess að merkja mig einhverju sérstöku flokki á landsvísu. Við erum með stóru verkefni sem er lögbundin, sem er veðslumál eða velferðamál, sem er svona lungin af því sem við sveitastjórnir eru að fást við. Og þetta er meiri verkefni, þetta er bara svona verkefara duglegt fólk sem vill vel og allar að vinna fyrir heildina og án þess að þurfa að skilgreina sig eitthvað sérstaklega og þess að þess að hefur mér fundist gott að við hefum verið úr öllum flokkum, gengi bara mjög vel að vinna saman. Ég segi allavega fyrir mig, ég lagt mig fram að ræða líka við alla bæjarfulltrúa, hvort sem þeir eru minni eða meirhluta, til þess að ná svona reyðari sátt. Og vonandi betri niðurstöðu af því að ég trú að því að eftir því sem fleiri taka þátt í umræðinni þá endur við með betri niðurstöðu fyrir samfélagi.
6: Ég held að sé allan ekki skrifu lína sko en þetta verður hún til með bara típum eins og Oddi og svo Höllu og það er einhver samfella í þessu af því að þú veist en þetta er samt þannig að það eru valdir hann einhverjur 22 þeir setast niður og ákveða þessa stefnu sko og það er bara þú veist við unnum þetta þannig að það var bara boðaðir fundir hann eitthvað dag þarna í einhverja tvær vikur þar sem maður bara gátt allir satt sína skoðin og svo bara fundið einhver leið það sem við ætluðum að setja fram og áherslu listans breytast þá bara eftir hvernig fólk gera hana og hvaða skoðunir það hefur við þetta skoðum við stefnuskrána hvernig hún hefur verið það er einfaldar vinnuna sko hvað hefur verið að segja og hvernig gekk að veist, er eitthvað sem að var lofað sem er ekki búið að klára og eitthvað svona dót veist. Nú veit ég hvernig sem málinu vinna er hjá öðrum flokkum en ég varst þetta vola svona natural góð leið sko ef þú myndir skoða málinu sko allra flokka fyrir kostningununa þú ætti mjög erfitt með að pinpointa hvað flokkur væri hvað
1: Í samtölum okkar við fulltrúa ellistans er það þetta atriði það að flokkurinn sé ekki tengdur neinum stóru flokkana og alþingi eða hafa aldrei lýst yfir stuðningi við neitt þeirra það sem heillaði Þetta hefur ellistin lagt mikla áherslu á og jafnvel sérstaklega gefið út opinberlega í aðdraganda þingkosninga að listin stytti ekki neitt tiltekið stjórnmálaafl.
9: En það þá kannski það sem að ellistanum hefur tekist að sanna að það sína fram á er að það þarf í raun og veru ekki sko hvorki að vera tengdur einhverjum stjórnmálaflokki á landsvísu eða að liggja fyrir einhvern veginn skýr stefna hægri og vinstri, einkarekstur, opinberrekstur og svona allt þetta helsta sem að menn svona takast á hún.
3: Ég held að bara þessi það sem að heldur lífinu í þessu er bara einhvern mennsk og samstiltur hópur svona sem kannski á bakvið þetta sem að hefur skýrskotin til stærri hóps sem tilbúin að koma að starfinu og hefur í frambúð og síðan hefur hann alltaf skýrskotað til kjósenda, það er ekki hægt að sjá hana.
0: Sveitarstjórnastíð er annað að tveimur stjórnstöðum í landinni, hitt er hérna landsmálinni eða alþingi. Fólk vill hafa sveitarstjórnastíð óháð alþingi eins og mér fannst nú koma vel í ljós núna í kosningum þegar að forsætisráðherra fer að nýta í einhverja sveitarstjórnir sem var þá kópa úr eða stjórnir. Fólki í landinu bara vildi þetta ekki og það sást í úrslitum, fannst mér, að samfíkingin þetta hafið áhrif á fylgi. Við verðum vörð við það stundum okkur fannst vanta samherja sko annars á landinu til þess að sjálfstaflokkurinn öllu sveitafjörðum var bundin saman sko en við vorum svolítið ein þannig að það hefur þetta líka kosti ég en ekki það blindur þó að þetta sé betra að vera alveg óháður því að sveitastjórn kostum er á akkur að hvað sem er hún gerir aldrei neitt sem er flokknum hérna kemur flokknum illa þannig að ég hef aldrei var við það að það hefði hjálpað Akureyrarbæ að sömu flokkar hafi verið í ríkisstjórn og í meirihluta bæjarins eða öfugt. Ég held að freka verið þannig að ef að sikkur flokkurinn eru völda þetta er freka skemmt fyrir heldur nýtt. Þegar við fengum öll völdana 2010 þá gerðum okkur ferðsöður við þrjú efstu og hittum alla forystumenn allra stjórnmálaflokkana nema að það var eitt sem vildi ekki tala við okkur.
9: Nú?
0: Já, en
9: hver var það?
0: Já, ég vildi, ekki allavega að gerða ekki og fannst þér hvergi tíma, hann er nú hættur núna en það var Bjarni Ben en allir hinir, við vorum bara að sýna bara til að kynna okkur segja þér að við erum ekkert að fara að rugga ykkar bát við erum að hérna fyrir Akureyri þið eru fyrir landið við erum fyrir Akureyri, þetta gerðum við þeim alveg ljóst
6: það sem heillaði mig ellist var bara að þetta væri ekki pólitískt afl á landsvísu heldur væri markmiðið bara lokal og við erum ekki bundin einhverju bóðvaldi eða þurfum við leyfi eða eitthvað frá einhverjum formunum í Reykjavík í meira hluta vera þá var þetta bara ég og Brynja að ráðfara okkur við okkar eldri hérna fólki í ellistan ég var ekki, þú veist, og núna veit ég ekkert hvernig hinn er vinna þetta, en ég gerir ráð fyrir því að það sé meira involf af einhverju og það er svona, það er að hugsa fleiri fleti, hverju getur unnið með hverjum og við og það er kannski ástæðan fyrir ellistin hefur verið alltaf í meira hluta, núna bara að verða 17 ár getum unnið með öllum og bara sjáum svona málefnaskránar erum ekkert endilega að pæli hvað listarnir heita og ég get alveg skilið að það geti nýstir einhverjar tengingar inn í stjórnmálaflokka en það getur líka verið fyrir þér og þú veist, í gagnrýni á alls konar mál svoleiðis að það er erfiðara fyrir framsóknarmanninn í meirihlutanum að gagnrýna einhverjar ákvarðanir framsóknar í ríkisstjórn
1: Hallabjörg segir að það hafi haft úrslit áhrif að engin tengsl voru við landsmálaflokkana þegar hún hóf að starfa með ellistanum
2: Ég sagði að við þá frekar verið bara að láta þetta í þessu
1: Einn núverandi liðsmanna ellistans varabæjarfulltrúi framboðsins hefur reynslu af hvoru tvekja. Hann sat á sínum tíma í bæjarstjórn fyrir Bjarta framtíð sem á sama tíma átti aðild að ríkisstjórn. Við náðum á hann þar sem hann var í sumafríi með eiginkonu sinni Höllu Björk fyrirrandi bæjarfulltrúa ellistans sem við rættum við á hann.
9: Er preppin nokkuð hérna hjá þér eða? Kemstu aukstar þar sem ég heyra hans Petur í þér?
1: Preben Jón Pétursson var bæjarfulltrúi Bjartrar framtíðar á árunum 2014 til 18. Hann segir það að trublaði sig á þeim tíma að setja í bæjarstjórn undir merkjum stjórnmálaflokks sem á sama tíma var hluti af ríkisstjórn.
10: Sem hérna bæjarfulltrúi þá trublaði mig mjög mikið þegar Bjart framtíð var í meiri hluta og í ríkisstjórn. Og þá trublaði mig alveg þegar maður fór að tala eitthvað illa þá ríkisstjórn og eitthvað því ég sem bæjarfulltrúi, sem fulltrúi þessar ríkisstjórnar og það hafði áhrif á hvernig ég kagaði mig sem bæjarfulltrúi. Og þegar fólk talar það, það hafi engin áhrif á þó að segja sjálfstæðisflokknum eða einhverjum flokki eða hvernig það það bara ekki rétt, þetta hefur bara hefðið áhrif.
1: Óðinn Svan segir okkur sögu af oddvitafundi frá í kosningabaráttunni í vor. Sögu sem hann segir sína vel hversu lítill munur sé á einhverjum pólitískum meginlínum flokkana í bæjarstjórn þegar á reynir.
6: Það sem var mest rifist það kvöld var staðarvalsgreining á nýrri innisundlög. Það kannski segir einhverja sögu. Það var enginn sem lofaði því að byggja þessu sundlög sammála að það myndi ekki gerast á þessu kjörtímabili, það væri ódýrt, kostaði þetta ákveð hvar þetta vera. Það var heitt að málið á sem fundi, sko. Og ég sagði það mér svo sem fundið, ef þetta er vandamálið þetta, þá verið vandamálin fá sem ég veist aftur bara stimpil á hvað gengur vel í það.
1: Gamli bæjarstjórinn og leiðtogi framsóknarmanna á Akureyri tekur undir með þeim sem segja ellistan hafa sýnt fram á að tengsl frambúða til sveitastjórna við stóru flokkana á þingi séu líklegast ofmetin og stórum hluta kjósenda finnustu einfaldlega tímaskekkja.
5: Ég er alveg vissum að það er margir sem að hlusta eftir þessu mm-hmm. og reyninni fundist bara hann verið að segja satt og rétt. Ég held að það sé töluvert til þessu.
1: Það var í sama anda og þetta með fjarlæðina við fjórflokkin sem ellistinn laði frá upphafi áherslu á að engöngu yrði valinn ópólitískur bæjarstjóri á Akureyri. Það er að segja einhver sem ekki var beintengdur neinu frambúðana í meirihlutanum. Hefði ekki setið á lista eða verið sérstakt bæjarstjóra efni eins framboðs. Þessi stefna réði til dæmis að leita var út fyrir raðir ellistans eftir bæjarstjóra þegar flokkurinn satt einn í meiri hluta árin 2010-2014. Þannig var það líka og meðan ellistin var áfram í mismunandi samsettu meiri hlutasamstarfi. Allt þar til í vor að ellistin samþykkti í meiri hluta viðræðum við framsóknarflokk og sjálfstæðisflokk að gera oddvita sjálfstæðisflokksins að bæjarstjóra. En hvað finnst stofnandanum oddi? Er ekki að ræða nokkuð stóra breytingu frá fyrri stefnu ellistans?
0: Já, ég alveg sammála því. Alveg sammála því og við sjáum bara til hvernig þetta tekst. En ég er á annari skoðun.
1: Núverandi oddviti viðurkennir að krafa sjálfstæðisflokksins bæjarstjórastólinn hafi verið óvænt, stórt og umdeilt mál við myndun meirihlutans.
6: Og ég hef alltaf verið frekar hrifinn af þessari nálgun ellistans að hérna, ráða bæjarstjóra og þetta var tekið á þessum málunarfundum, það var oft rætt og ég spurður, sko, ert þú bæjarstjóraefni, ert í að fara í þetta til að vera bæjarstjóra og eitthvað svona. Og ég fann það alveg og ég fundi að og líka á þessum eldri í listanum að það var orðið aðeins meira ákall pólitíska bæjarstjóra. Svo bara kemur upp þessi umræða í meirihlutaveraðanum, þessi hugmynd frá sjálfstæðisfloknum að þau taki bæjarstjórastólinn, komur alveg smá óvart og ég svona ok, og við förum svo ræðmynd í okkar baklandi og svona hugmyndin gerjaðist og varð bara ágætt með tímanum og hérna, og svo endanum bara fannst mér hún bara mjög góð, auðvitað ég og Brynja sem vorum í þessum viðræðum, það var ekkit allir sammálaði, ég tala satt það, en það svona, og við fengum bara fullt umboð frá baklandi ellistans eftir fund þar að bara klára viðræðunar á þessum forsendum, því að þetta var náttúrulega stóra málið eftir fyrstu 2-3 fundina sem að fólk þetta fara með í sín baklund og ræða, sko, og ég veit alveg það er alveg fólk í ellistanum sem fannst það ekki góð mynd, sko, og eru glæðin þá að því og bara fólk á Akureyri, maður sér þálega en við tókum þessu ákvörðun og mjög liður allan að vel með hana, sko, og það eru þetta þannig, ef þú segir á fundi að þú viljið bæjarstjórastólinn, þá ertu þetta að gefa eitthvað eftir, það gefur auðleið að þá var meira úr að móða fyrir okkur í meirihluta viðræðum. Við vorum sátt við hvað við fengum út úr þessum viðræðum.
1: Ellistinn á Akureyri ágirnum að hálft annað ár í að fagna 30 ára afmæli. Stofnandinn Oddur Helgi dró sig í hlé og lét öðrum eftir forystu flokksins fyrir 12 árum síðan. Þá, eins og áður og setna, spáðu margir endalokum ævintýrsins. En rétt eins og áður og setna reyndust fréttir af andláti ellistans stórlega ýktar.
3: Ja, enginn þorað að veðja á það. Þegar Oddur Helgi fyrir 98 og hann fer síðan inn við annan mann 2002. Og þeir fara svo nýr í 1 2006, þá hefði einhver sko, mann þetta náttúrulega ekki, þá hefði nú einhver sagt, já, þá var þetta byrja að fjara út og svo bara verið sprenging. Og eftir það, þá hefur þetta bara verið bara næst í ráðandi afl hérna í bæjum.
11: Þessi hugsjón sem að ég hafði, hún lifi bara enn. Ellistin eldist vel, ungt fólk á lista núna að taka sín fyrstu skref og verðu gaman að fylgjast með þú. Þegar ég hætti, sko, þá fór ég ekki aftursæti eins og kallar, heldur fór ég út úr bílnum, sko. Þannig að ég auðvitað fylgist með þessu og hérna, get haft mína skoðanir og hérna, líta auðvitað á ellistan sem eitt af börnunum mínum og hérna, og þykir væntum hann.
1: Við Oddur Helgi förum að enda þennan óskipulaða rúnt okkar Akureyri þennan þriðjudag í júní. Í dag höfum við slitið hlutfallslega meira malbyggi í þorpinu en innbænum, held ég mér sé óætt að fullir það. Við endum rúntinn líka þar, ofan í bót, þar sem smábátahöfn þeirra Akureyringa. Oddur og Margrét Harpa Þorsteinsdóttir eiginkona hans seldu fjölskyldufyrirtækið Blikkrás fyrir nokkrum árum, tæpum 40 árum eftir að hafa stofnaða. Þau nú sest í Helgan Stein. Fluttust í nýja íbúð í fjölbýlishúsi rétt ofan við smábátahöfnina. Það sem Oddur gerir nú út á strandveiðar á trillunni Katarínu. Þegar við erum að kveðjast bendir Oddur mér á hús sem stendur eitt og nánast á bryggjunni.
11: Þetta gamla hús hérna, með rauða og gula og með bláa þakkinu.
1: Já.
11: Þetta er sko ættaróvali mitt. Og þá var bara pínlítið bryggja hérna og engin garðar og þá stóð þetta hús á hérna á svona hlöðnum garði út í sjóinn. Þegar við vorum að koma heim og svona, þá stóð maður stundum við suðurhornið og sætti lax þegar að komast inn á svo blokkna þegar að gaf yfir húsið. Svo ég komin í þessa blokk hérna.
1: Þannig að það cirka svona, ef að segja, 100 metra loftlína.
11: Já, eitthvað svo þér.
1: Já, þannig að þú ert aftur komin heim.
11: Já.
1: Við erum komin á leiðarenda í þessu ferðalagi okkar undur stjórnmálanna í höfuðstað Norðurlands. fordæmalausan árangur hins og kallaða sérframboðs, áhrifa þess og sögu. Sögu þorparana sem umkringdi ekki bara ráðhúsið, heldur komu sér það rækilega fyrir. Tónlist í þættinum sótt í akureyskan sarp í flutningi hljómsveitar Ingimars Eidal, skriðjöklana og þeirra köttgrá P.E.U. og Nólem. Hljóðblöndun og frágang annaðist Jón Þór Helgason. Ég heiti ennþá Helgi Seljan og þakka þeim sem hlustuðu en líka þeim sem engu og engum hlýtu.

Helgi Seljan sá þáttinn Þorpararnir sem umkringdu ráðhúsið. Þátturinn var frumfluttur 20. og 2. september síðastliðin.

0: Jólatónleikar Bakalúts í Háskólabíói og Hofi Akureyri, jólafýlingur í 20 ár, miðasalan er hafin á tix.is, gleðilegan Bakalút. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill, geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í grunnskóla Vopnafjarðar í kvöld klukka 19.30, barnaheill og geðhjálp.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Heimsókn Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna til landsins í dag er til merkis aukið mikilvægi norðurslóða, segir Pia Hansson, forstöðumaður alþjóðastofnunar. Bandaríkin vilji sína þau taka þennan heimsluta alvarlega og þetta sé leið tækifæri til að sína fram á sterk tengsl Íslands og Bandaríkjanna. Aðspurð telur Pia tíðinda að vænta af varnarsamningi ríkjanna.
2: Mér finnst líklegt að þeir séu svona að byrja að ræða það að einhverju leitu hafa kannski verið að ræða það að það verði einhver frekar uppbygging hér á landi og það má kannski tengja það líka við að hér var náttúrulega heimsóknum frá sakkur sá svona fer fyrir hermálum bandaríkjana hér. Þannig að ég held að það sé að vissuleiti eitthvað sem við gætum séð koma út úr þessu líka.
1: Sagði Pia Hansson. Frumvarpi til breytinga á húsaleigulögum var flýtt til að bregðast við stöðu kjarasamninga, segir Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra. Verði frumvarpið að lögum verður ekki lögulegt að hækka húsaleigu nema á ársfresti. Ragnar Þór segir frumvarpinu ekki hafa verið breytt til að bregðast beint við stöðu kjaramála.
3: En við erum kannski að flýta þessu, myndi ég segja. Að koma þessu svona fyrr á dagskrá og reyna að koma málun í gegn sem fyrst. Það myndi ég segja tali stert inn í kjaraviðræðnar eða kjara samninga.
1: Sagði Ragnar Þór Ingólfsson. Opnað verður fyrir umferðum nýjan Arnarnesveg núna klukkan 2 milli Rjúpnavegar í Kópavogi og Breiðholtsbrautar í Reykjavík. Enn þó nokkuð í að framkvæmdum ljúki endanlega.
4: Á vef vegagerðarinnar segir að opnun vegarins marki mikilvægan áfanga í vegaframkvæmdunum sem búist við að ljúki í kringum mánaðamótin november-desember. Vegagerðin bendir á að vinna standi enn yfir og vegfarendur því beðnir að aka með gátt og sína tillitsemi enda líkur á einhverjum umferðartöfum. Næstu mánaðamót stendur til að opna nýtt hringtorg við vegamót Arnarnesvegar og Rjúpnavegar sem tengir nýjan og eldri hluta Arnarnesvegarins. Tvöföldun Breiðholtsbrautar þar sem hún mætir Vatnsendahvarfi verður einnig lokið svipa leiti og þá verða allar akreinir opnaðar sem tengjast nýju brúnni yfir Breiðholtsbraut. Sömuleiðis unnið að ýmsum frágangi og borð við veglýsingu undir göng, malbyggun göngu og hjólastíga með fram Arnarnesvegi og stækkun tjarnar sem tekur við ofan vatni af hinu stækkaða veg yfir borði. Arnarnesvegur hluti af samgöngu sáttmóla höfuðborgarsvæðisins.
1: Markus Þórhallsson sagði frá, fréttalestri er lokið.
5: Kæru hlustendur, nú verður leikinn sígild og samtímatónlist frá ýmsum tímum og úr ólíkum áttum. Við byrjum í Ungverjalandi og hlýðum á tvö lög eftir Imre eða Emmerich Kalman. Hið fyrra Tanzen möchte ich er duett úr óperettunni Sardars Fyrstinjunni sem frumflutt var í Vín árið 1915. Það eru þau Angelika Kirchlager, mezzosopran og Simon Kingleyside, baritón sem syngja og með leikur hljómsveitin Tone Künstler Orkester undir stjórn Alfreds Esve. Eftir það fáum við sönglag eftir Kalman, Fule Mule Nota eða Söng Næturgalans og það einnig sungið í duett. En hér eru það Anna Korondi sopran og Istvan Kovács baritón sem flytja á samt Peter Stamm sem leikur með á píanó.

Við hlítum á tvo söngdúetta eftir ungverska tónskáldið Imre Kalman. Fyrst hljómaði Tanzen Möchtig úr óperettunni Sardarsfürstinjunni í flutningi Angeliku Kirschlager og Simonar Kinlisæt ásamt tónkunstler hljómsveitinni Alfred Eschwe stýrði flutningi og eftir það heyrðum við söngu næturgalans Fulemule Nota í flutningi Önnu Korondi og Istvans Kovács sem sungu og Peters Stamm sem lék á píanó. Næsta verk á sér einnig ungverskar rætur en það eru gamlir ungverskir samkvæmisdansar fyrir flautu, klarinettu og strengi eftir Georgi Ligeti. Kammerhóparnir Schönberg Ensemble og Asko Ensemble leika en stjórnandi Reinbert de Löw.

komin á danskóna skulum við vinda okkur næst í gullfallegan þátt úr slavneskum dönsum Opus 72 B145 eftir tjekknarska tónskáldið Antonín Dvořák. Dansarnir eru til í hljómsveitarbúning og vel þekktir í þeirri mynd en þeir voru upphaflega samdir fyrir fjórhandan píanóleik og þannig heyrum við leikið nú. Flytjendur eru píanóleikararnir Alexandre Tharó og Mariam Batsashvili. Þátturinn sem við hlýðum á númer 2 í E-moll, Allegretto Grazioso.

Alexandre Tharó og Mariam Batsashvili léku fjórhent á piano, annan þátt í E-moll, Allegretto Grazioso úr slavneskum dönsum opus 72 eftir tjekkneska tónskaldið Antonín Dvořák. Við helgum það sem eftir þáttarins franskri tónlist. Við hlýðum nú á tvö söngljóð eftir Henri Duparc. Fyrst syngur tenorinn John Mark Ainsley við meðleik píanoleikarans Graham Johnson, L'Invitation au Voyage sem Duparc samdi við ljóð eftir Charles Baudelaire. Svo tekur sopransöngkonan Jessi Norman við keflinu en hún flytur ljóðið Chanson Triste. En það orti Jean Lahore. Með Norman leikur Dalton Baldwin.

Hér hljómuðu tvö söngljóð eftir Henri Duparc, L'invitation au voyage og Chanson triste. Við heyrum nú annað ljóð en þetta er fyrir fiðlu og hljómsveit. Poem opus 25 eftir Ernest Chausson. Verkið í tveimur þáttum, eitt lento e misterioso og tvö poco lento. Einleikari á fiðlu Lisa Batiashvili og með henni leikur sinfoníuhljómsveit Philadelphia undir stjórn Jannik Neset-Seguin.

Þetta var ljóð fyrir fiðlu og hljómsveit opus 25 eftir Ernest Chausson. Lisa Batiashvili lék einleik með sinfoníu hljómsveit Philadelphia undir stjórn Yannick Neset-Seguin. Ljúkum þættinum að þessu sinni með söngkópnum The King's Singers sem flytur verk eftir annan frakka Claude Debussy. Þetta eru þrír söngvar við ljóð eftir Charles d'Orléans.

Sönghópurinn The King's Singers flutti þrjá söngva við ljóð eftir Charles d'Orléans eftir Claude Debussy. Og þetta voru lokatónar þáttarins að þessu sinni.

0: Jólaunnendur athugið. Þið fáið miða á jólatónleika Baggalúts í Háskólabíó og í hofi Akureyri á tix.is. Gleðilegan Baggalút. Lagersala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun 66 gráður norður. Tölum saman líðan og tengsl, Barnaheill, Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í grunnskóla Vopnafjarðar í kvöld klukkan 19.30, Barnaheill og Geðhjálp. Óperudagar, ein magnaðasta íslenska röddin, missið ekki að Margréti Hrafnsdóttur, óperudagar.is.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 3 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Aðildarfélög Alþýðusambands Íslands gerðu launakröfur upp á 1,4 milljarða króna á síðasta ári vegna vangreitra launa félagsmanna sinna. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu ASÍ brotastarfsemi á vinnumarkaði. Í skýrslu ASÍ kemur fram að 56% krafna eru vegna starfsfólks undir 35 ára aldri þrátt fyrir að sá hópur sé aðeins 40% allra starfsmanna. Að auki rúmlega helmingur launakrafna gerður fyrir erlenda ríkisborgara þrátt fyrir að þeir séu aðeins tæplega fjórðungur starfsmanna. Félögin lögðu fram 863 almennar launakröfur upp á samtal 729 miljónir króna vegna vangreitra launa. Algengast að slíkar kröfur snúa því að atvinnurekandi hafi greitt laun undir taksta, launin hafi verið rangt reiknuð eða ekki verið staðið við allar greiðslur í tengslum við uppsögn. Kröfur vegna gjaldþróta voru mun færri en litlu lægri í heldina. Alls sendu stéttarfélögin 346 gjaldþróta kröfur upp á 674 miljónir króna. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, segir Rússlands her ábyrgan fyrir dróna árás á skip á Svarta hafi nálægt Rúmeníu í morgun. Tveir biðu bana í árásinni og 11 var bjargað. Skipið sökk eftir árásina. Frumvarpi til breytinga á húsaleigu lögum var flýtt til að bregðast við stöðu kjarasamninga, segir Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra. Lengi hafi þó staðið til að auka réttarvernd leigjenda. Verði frumvarpið að lögum verður ekki löglegt að hækka húsaleigu nema á ársfresti. Ragnar Þór segir frumvarpinu ekki hafi verið breytt til að bregðast beint við stöðu kjaramála.
2: En við erum kannski að flýta þessu, myndi ég segja. Að koma að þessu svona fyrra á dagskrá og reyna að koma málinni í gegn sem fyrst. Það myndi ég segja að tali stert inn í kjaraviðræðnar eða kjara samninga.
1: Sagði Ragnar Þór Ingólfsson. Lögreglu bárust rúmlega fjórðungi fleiri tilkynningar kynferðisbrot fyrstu sex mánuði ársins en á fyrir hluta árs í fyrra samkvæmt nýri skýrslu ríkis lögreglustjóra. Ef litið til meðaltals síðustu þriggja ára fjölgaði kynferðisbrotum rúmlega fimmtung á fyrri helmingi ársins. Konur eru 85% brotaþóla og 49% voru undir 18 ára aldri. Karlar voru 92% grunaðra. Fréttalestri, lokið.
3: Klukkan nú réttliðlega 3 mínútur gengin í 4. Við endurflytjum nú þátt frá laugardegi síðastlinum. Þáttinn bara bækur. Umsjón hefur Jóhannes Ólafsson. Í þættinum rætt við Ölmu Mjöll Ólafsdóttur, Hjálmar Sveinsson og Kari Ósk Grétudóttur. Lesarar í þættinum eru Kari Ósk og Bergsteinn Sigurðsson.

0: Komið sæl. Í dag, jörðin með stóru hjóði. Hús fortíðar, hús framtíðar og umritun tilverunar. Kari Ósk Grétudóttir kemur í heimsókn hér rétt á eftir og segir frá nýrri ljóðabók Undir þér jörðin. Þetta önnur ljóðabók Kari á eftir Les Birki sem kom út fyrir nokkrum árum og vakti töluverða athygli. Kari Ósk hefur líka skrifað fyrir leikhús og tekið þátt í samsýningum, skrifað myndlist og þýtt bókmyndir úr norsku en hún búsett í Noregi. Í undir þér jörðin kallast á þrír ljóðabálkar þar sem jörðin og náttúran viðfangsefnið út frá ýmsum sjónarhornum. Ljóðin spegla á margræðan hátt sálarlíf mannsins sem í stöðugri leit að hlutverki og getur ýmist verið tortímingarafl eða bjargvættur á þessu stóra búsvæði í jörðinni undir honum. Á bjargi byggði hygginn maður hús, segir í textanum. Húsið Hlýskeið heitir nýjasta bók Hjálmars Sveinssonar, þar sem allt hverfist gamalt timburhús á Skólavörðholti. Sögumaðurinn í stórframkvæmdum verið að byggja heila hæð ofan á húsið og í þeim miðjum fer hann að grúska fyrrum íbúa og óhugnanlega sögu þeirra. En frásögnin því sér líka rækilega út hvað hús og hvernig myndaðist húsgrunnurinn svona í jarðsögulegu ljósi. Hjálmar Sveinsson kemur í hús á eftir og segir mér betur frá. Skáldsagan Transcription eftir bandaríska rithöfundin og ljóðskáldið Ben Lerner hefur vakið heilmikla athygli vestanhafs frá því að hún kom út í sumar. Bókin hefst á óhappi sögumanns þegar hann ætlar að hitta gamlan háskólakennara og læri föður sinn til að taka við hann eitt loka viðtal. En lendir í því að snjallsíminn, hans eina tæki til að taka viðtalið upp, fer bókstarlega í vaskin. Með dauðan síma þykist hann taka upp samræðu tveggja manna, það nothæft eða viðtalið tekið í skóginum og enginn heyrið það, gerist það þá? Út frá þessu fer frásögnin í óvæntar áttir og spyr flókina spurninga samband manns og tækni. Sagna hefð mannsins minnið og sannleikan. Alma Mjöll Ólafsdóttir ætlar að koma í lok þáttar og ræða þetta verk. Ég heiti Jóhannes Ólafsson og þetta eru bara bækur. Við byrjum á jörðinni undir fótum okkar.
1: Sól reis á himni og brann, ávextir fjallu ofþroskaðir á jörðina, marglittur fylltu flötin, skeljar skáru iljar, sár greru illa. Hundur gelti á langa skugga, blóm dúaði undan þyngd hunangsflugu, málmkent suð, rafmagn. Halakarta umbreyttist í frosk, í taugaveiklaðan kermitt ofan á kistuloki, skugginn hljóp á undan þér og stráði þyrnum. Ef ég gæti, myndi ég stöðva tíman, dvelja í fyrsta augnabliki vökunar, þegar dagrenningin gullin sandur, eyðimerkur landslag sem vindurinn mótar, og horfa á eilífðina innan úr úlvalda auga. Sandkorn í sári, hitin magnar angan, legg ennið við kaldan steinvegg, herði ól, slít blúndu af ermi. Atlantshafið hreint kalt kröftugt. Portugalskt stríðskip stímar í átt til mín með segl úr gleri. Hafið hér grænt gler sem þú stinguð þér í. Þrýstir þér út, vaggar síðan ofan á, græn glitrandi yfirborði. Göturnar eru hálar, slípaðar vagnhjólum, hófum, leðursólum. Þér skrekar fótur, fellur frammi fyrir orustugyðju. Spjótinu beinir hún að hundastjörnu, innra með þér svartur marmari, innra með þér stríðsminjasafn. Í gættinni býður gamall ótti við myrkur og sápu í augun.

0: Kari Ósk Grétudóttir, vertu velkomin í þáttinn.
1: Já, takk, takk fyrir að bjóða mér.
0: Það sem þú last var hluti af fyrsta hluta í nýri ljóðabók eftir þig, þinni annari ljóðabók undir þér jörðin. Og þetta eru svona þrír ljóðabálkar sem að bókin samanstendur af. Og þeir eru allir að einhver leiti um jörðina með stóru jóði. Og það er náttúrulega þetta orð er svolítið merkjað af því að þetta er orðið sem er yfir það sem er undir fótunum okkar. Svo er þetta öll plánetan sem heitir þetta. Viltu segja mér aðeins frá hvernig þessi ljóðabók upp úr hvaða jarðvegi hún spratt?
1: Já, hún spratt í raun að veru upp úr sko jarðveginum hið innra, hún mikið undirvitundin. Og kannski að því þú talar um jörðina og hérna, þá er það kannski líka þessi leit að sko tengingu við jörðina. Mm-hmm. Já.
0: Það hefur orðið eitthvað tengslarof kannski. Milli, við erum alltaf að tala um eins og togstreitu í gegnum aldirnar milli manns og náttúru. Það var skilningurinn lengi vel, en við lifum á tímum núna þar sem við höfum svo miklar upplýsingar um okkur sem dýrategund, sem partur af þessu stóra vistkerfi og við vitum að, já, einhver leiti eru við skúrkurinn í þessari sögu okkar en við erum líka stundum bjargvætturinn, þannig að þessi ljóð eru svona, þú fannst þessari sögu einhvern farveg í þessum ljóðum.
1: Já, og kannski þú veist, leið til þess að skilja sjálfan sig eða hérna, já, og kannski einhver leið að heilun sko líka bara sem manneskja í gegnum, í gegnum hérna tengjast náttúrunni. Mm-hmm. Og ég held líka, þú veist, að maður líka les í náttúruna mismikið og það fyrir kannski bara eftir hvaða hugarástandi maður er í, en mér finnst það svona, já, mér finnst það alltaf mjög góð leið til þess að bara að tengja við hérna sjálfa mig og hérna einmitt.
0: Jarðtengja þig.
1: Jarðtengja mig.
0: Það er alltaf gott orð.
1: Og svo líka bara, þú veist að það eru, þú veist, einmitt eins og ég var að segja, maður les í hana og hún er náttúrulega bara, þú veist, bara í, þú veist, það eru svo mörg tákn í náttúrunni líka. Þannig ég kannski nálgast það meira þannig en út frá einhverju svona hugmynd um mannöld eða þannig, þannig rof.
0: Og mörg, einmitt, þau tákn eru manngerð oft, við ljáum einhverja rosalega tákrana merkingu sem við losnum ekkert við.
1: Nei, og stundum eru þetta einmitt, bara eins og því ég var á leiðinni hingað og var að bíða eftir strætó og talandi um náttúruna og ég var að taka hérna þristin bara frá Grandagarði, allt í hennu sat ég með sko risastóran svartan freskött í fanginu, þannig að stundum líka bara get reðu náttur, hún sér alveg inn og svo getum að lesið eitthvað í það, en þú veist, já.
0: Við erum svo gjörna að sjá minnstur og við verðum að sjá minnstur, það er bara okkar, við höfum bara þróast þannig sem tegund, við sjáum minnstur allstaðar,
1: já.
0: Má spyrir það út í kápuna, það er náttúrulega svona eins konar minnstur eða tákn, þetta er svona eins og einhvers konar hústekning eða þetta getur verið ótal margt, segðu mér aðeins frá þessu.
1: Já, þetta er grunntekning af kirkju og það kemur daldið til, ég var bara hreinlega að spur hvort að ég væri með einhverja hugmyndir að kápu, svona myndrænt og þetta er bara líka svolítið sko mín upplifin af því að lesa ljóð og skrifa ljóð, að ég upplifi það sem eins og ég sé hreinlega í svona rými þar sem að er eitthvað fyrir framan og það eru hliðarskip og eitthvað aftan við mig, að það er öðruvísi upplifun en að vera inn í skáldsögu.
0: Já.
1: Þannig að það er einhver svona rýmistilfinning og svo fyrir bóki mín var, þá var kápan dálítið svona eins og eila gólfið á íþróttavelli, badmintonvelli eða körfuboltavelli og það var ekkit endilega hugsunin sko hjá hönnunum, þannig mér fannst líka bara gaman að vera aftur með eitthvað svona eitthvað golf.
0: Já, það er lesbyrki.
1: Það er lesbyrki, já. Og svo náttúrulega er síðasti hlutin í bókinni sem að hérna titillin er Bætt í bæn og hérna sem að fjallar um það hvernig fólk hjálpar, ef við hvernig við hjálpum hvort öðru og ég átti mjög hérna merkilega upplifun, litla upplifun enn í kirkju, þar sem að, já, það var bara, hérna, nunna sem að snerta á minn hnéð og sagði, hérna, ég bæti þér í bæn. Já, einhvern veginn, hún fer með kvöldbænir og hún bara snerti á minn hnéð og þessi var eitthvað með þessa snertingu og það að einhvern veginn, þú veist, já, þessi kannski svona, þú veist, hvernig við getum verið til staðar fyrir hvort annað bara á sko agnarsmáan hátt sem er samt mjög þýðingamikill.
0: Og maður finnur líka bara þörfina fyrir meiri einhvern veginn samkennd og svona samhygð í samfélaginu, það sem að maður er búin að upplifa svo lengi einhverja svona ofsalega einstaklingshyggju og maður er jafnvel farin að heyra einmitt af aukinni bara trúrækni og notuðum orðið tengslarof hérna.
1: Já,
0: það hefur orðið eitthvað samfélagslegt tengslarof.
1: Heldur betur og ég tel það vera bara eila okkar eina von að við komum saman og tengjum stemmi, þú talar trú, það getur við líka verið á alls konar hátt en sem hópurinn, hópdýri sem að við erum og já, að það sé raun að vera það eina sem að getur bjarga okkur eins og það lítur út núna.
0: Sko, ég nefndi hérna áðan að maðurinn er stundum skúrkur í þessu stóra umhverju sínu. Sko, það er rosa sterk mynd í öðrum hlutanum, það sem að villisvín fær ör í sig. Hvaðan kemur sú mynd?
1: Sko, þessi bók er kannski dálítið eins og svona bara hringur og ég upplifi lífið dálítið þannig, þú veist, maður fer í gegnum, það er alltaf einhver nýr hringur sem maður hefst og kannski er það bara einhver ástíð eða eitthvað, en þannig að það er einhvers konar örvænting hvernig í fyrsta hlutanum og jörðin er svolítið bara að hverfa hérna undan fótum ljóðmælandans og svo lendir ljóðmælandin dálítið í hérna milli hlutanum og svo er einhver hérna heilun í síðasta kaflanum.
0: Akkurat.
1: Og villisvínið, sko, ég var mjög líka svolítið innblásin af ummyndum óvíðs því ég var að skrifa og þar kemur villisvín fyrir og það er einmitt eins og þetta, stundum fær maður bara, ég veit ekki alveg hvaðan þessar myndir koma, svona er það hjá mér, það er bara allt í hennu byrtast einhverja myndir koma upp í kollin á mér og svo fer ég bara að reyna að skilja okkur hvaðan er þessi mynd og hvað vill hún segja mér.
0: Já, þetta er alltaf kraftur. Góðsagnana.
1: Þetta er kraftur góðsagnana, já.
0: Eitthvað sem bara, við vitum ekki alveg hvaðan kemur, en það er bara býr í manni.
1: Já, og myndir eru þetta bara eins og einhverju nómadar, þær bara ferðast, eiga sitt líf og sprett upp hér og hvar.
0: Já.
1: Og villisvíni, það er náttúrulega líka einhver svona aggresjón líka í villisvínunu. Og kannski er maður með eitthvað svona villisvín inn í sér líka, því það er líka kannski eitthvað svolítið tema þarna líka að hérna skömmin og takast á við skuggahliðar er líka eitthvað sem að við verðum að gera.
0: Okkar gjörða.
1: Já, ekki gjörða, heldur bara að þú veist að manneskjan er þannig saman sett, sko.
0: Ég segi bara takk kærlega fyrir spjallið, Kari.
1: Takk fyrir kærlega og takk fyrir að bjóða mér. Ör flýgur á himni, sker sjónlínu, hæfir villigöld, sem líkt og allir vita faldi sér reyður í myrku kjarri. Öskur í særði dýri, svarblótt blóð í dökku græsi. Greinarna brotnuðu undan svartþröstunum, þú skelltir soltnum augum eins og skolti. Ég reyti úr mér, slitrótt orð, róta í mold, fjöld trínu mitt.

smá taktur, smá suð og iðnaður frá þýsku tilrauna rockurunum Einstürzende Neubauten. Áður var það Kari Ósk Grétudóttir sem sagði mér frá og las brot úr ljóðabók sinni Undir þér jörðin sem ný komin út. Undir okkur jörðin en yfir okkur gnæfa húsin. Einstürzende Neubauten þýðir ný hús hrynja. Hús eru reist og þau eru rifin, þau hrynja. En þeim fylgir saga. Húsið Hlýskeið eftir Hjálmar Sveinsson næsta bók.

0: Þannig var Skólavörðuholt fyrir 10.000 árum. Svo rís landið smátt og smátt. Nýtt landslag verður til. Dalir og holt, Hvalbök, Jökulrákir, Stórgrýti og Jökulruðningar. Set og vatn sest í dældir og dalbotna. Þar myndast mýrar. Þetta holta og mýraland. 9.000 árum síðar kom fyrsta fólki til landsins og byggði sér bátalega skála fyrir alltaf 30 manns á sjávarkampi í kvos milli tveggja holta. 1.000 árum síðar byggðu danskir kaupmenn fáin verslunarhús úr timbri, fyrst á eyjum og skerjum úti fyrir landinu, en eftir að þær tók að síga í sjó af ókunnum ástæðum, fluttu þeir húsin á fast land sjávarkampsins. Þeir letu höggva grjót úr grágrýtinu í holtum og hlíðum og byggðu úr því alþingishús fyrir fólki í landinu. 10 árum áður hefðu verið byggt hegningarhús upp á holtinu með grjóti úr sömu námu. Grjótnóman var á miðju holtinu sunnanverðu, þar sem nú heitir Óðinsgata. Súgata liggur að Baldursgötu í suðri. Við þau gatnamót byggðu tveir íslenskir sjómenn sem einfalt tveggjahæða íbúðarhús á grágrýtisgrunninum árið 1920.
1: Hjálmar Sveinsson, vertu velkomin í Bara bækur. Til hamingju með þessa nýju bók, Húsið, Plískeið.
2: Takk.
1: Sko, Húsið, þetta er, má ég að segja, svona miðjan í þessari sögu, þessari frásögn. Þetta er nú bara húsið þitt, eða ekki?
2: Jú, það ég get ekki neita því.
1: Kemst ekki undan því?
2: Kemst ekki undan því og það bara... Já, það bara þannig og ég get svo sem heldur ekki skorast undan því að ég, sá sem að situr hérna gengtir í þessu stúdíói og sögumæður, við erum skulum við segja tengdir aðilar.
1: Já.
2: Ekki samt hérna alveg nákvæmlega sama persónan.
1: Það þið margt mjög nákvæmlegt svona sameiginlegt.
2: Já, já, það er þannig og fyrst og fremst náttúrulega þetta hús og sagan hverfist þetta hús og hérna svo ég reykið það eins að þá og sem sagt kom út fyrir nokkrum árum bók eftir mig sem heit Borgin heimkinn okkar sem ég skrifaði með Hrund Skarphéðinsdóttur sem að er samgönguverkfæðingur í Stokkólmi og þetta var svona semifræðileg bók og fekk ágætis viðtökur og þar var fjallað og mjög eða nokkuð breiðum grunni bara fyrirbæri borg samfélagi borg og strúktúrun borg einhverjum eins og þróaðist á 20. öld og einhverjum í Reykjavíkuborg

0: er maður er húseigandi að þurfa að halda við húsinu sínu og, og þannig eru svakalega framkvæmdir í gangi og í þeim framkvæmdum sprettur upp líka kemur fortíðin til sögunar og þar, þar hérna grenslast sögumæðurinn fyrir um hvað var í húsinu og það er held ég spurning sem að Já, flestir sem búi í gömlum húsum sérstaklega velta fyrir sér einhverjum tímabúti hverjir byggu hérna áður og hvað, hvað gekk hér á.
1: Já, já, það og bara þarna kom í ljós saga sem ég vissi voða lítið sko og með því að sögumaður hann fer í á borgarskjalasafninu í svo kallar virðingar það sem líst nákvæmlega, þú veist hvernig kemur byggingarleyfi og hvað má byggja og hvað byggt og hvernig það gert Og síðan í rauninni í þjóðskráminu mig það sem að sögumaður finnur nokkur nákvæmlega upplýsingar þá sem að byggu þarna hverjum tíma. Og það var alveg þó nokkur fjöldi sko, sem að bjóð þarna. Þetta allt sem að svona alþýðu fólk og það áberandi það kemur langflest og eiginlega allt kemur utan af landi. Þetta aðflutti reykingar. Og húsið byggt 1920 og svo líka sér sögumaður að það er svona ákveðin tákntölur það alveg svolítið áhugavert sko og það fjallar hvaðan viðkomandi er hann Íslendingur eða þjóðveri eða Dani og allt nokkuð nákvæmt og með minni meiri segja að stafurinn G fyrir aftan einhver nöfn og það þýðir að við komum til talin geðveikur og já, þannig að þetta bara svona saga því hvernig alþýðu fólk byggir upp Reykjavík þetta hverfi var á sínu tíma kallað Kínahverfið þetta var byggt á vanefnum og það þarna við hliðina eða norðan við hverfið sem var kallað Fína hverfið sem Sjafnargata, Fjölnisvegur, Berstaðstræti og þar bjóku velmegandi borgarar í stórum steiftum villum og stórum görðum allt samkvæmt skipulags hugmyndum þess tíma 1920 og síðan bjó efnaminni fólkið bjó í svona húsa svona húsum sem voru jafnvel sett saman úr eplakössum í þessu hverfi sem var kallað Kínahverfi.
2: Húsið okkar eins og eldspýtustokkur við hliðin á Seriósbakka. Á sínum tíma stóð til að rífa öll húsin hérna og byggja 3 til 4 hæða húsaræðir. Slík byggð hefur verið kölluð randbyggð. Sú hugmynd byggðist á gömlum uppdráttum frá 3. áratugnum sem gerði ráð fyrir verulegri þéttingu byggðarinnar í Þingholtum og Skólavörðuholti og allsherjar niður yfir gamalla timburhúsa. Í staðinn áttu að koma samfelldar húsaraðir við götureitina með inngörðum. Gömlu skipulagshugsuðunum var mein ítla við gömlu sundurlausu timburhúsabyggðina og alveg sérstaklega öll bakhúsin og skúrana í görðunum. Hverfið það sem við búum á sunnanverðu Skólavörðuholtinu var einu sinni kallað Kínahverfið til aðgreiningar frá Fínahverfinu sem sunnan Njarðargötu. Í fína hverfinu voru byggð glæsileg hús við bogadregnar götur fyrir betri borgara með stórum görðum og steiftum grindverkum. Fína hverfið var beinlínis hugsað sem hverfi fyrir efnamenn sem legðu mikið upp úr útsýni og fegurð en þyrftu ekki að horfa í aurinn. Hins vegar áttu vinnumanna hverfi að rísa við útjaðar íbúða byggðarinnar, nálægt atvinnusvæðunum.
1: Fókusin í bókin er þetta hús og allar þessar framkvendir sagan og allskins pælingar samt í það en ein af þeim personum og fær dálítið fókus er maður sem var raunverulegur hét Harry Wilhelm Schrader flytur fyrir 1940 til Íslands og er hér kennari, kennir þýsku og eitthvað meira en hann á miðum aldri að þá uppgötar að það að hann hefur meiri áhuga á kynferðislegan áhuga á körlum og konum og kannski sérstaklega svona ungum mönnum og piltum og það síðan gróf líkamsárás sem á sér stað í október 1968 það sem að 3 unglingspiltar ganga að honum nokkurn veginn, eða næstum því döðum

0: og hún ekki alveg allavega, einn mann og komin held ég á færtæðsöldur, allavega. Þeir, þá kom fram einhvers staðar að þeir voru að refsónum fyrir sína kynneigð og síðan lendir hann í miklum ógöngum, hann er hent í fangelsi og eiginlega flýr til Ísland, nei flýr til Svíþjóðar það sem að er veltekið á mótunum þannig séð sko og kemur aldrei meir til Íslands en er alltaf mjög aktífur, hann skrifa mikið í blöðin ótrúlega gott vald á íslensku og hann er líka rithöfundur, hann semur ljóð bæði á þýsku og íslensku og það eru allavega 2-3 handrit eftir hann, nokkuð þykk handrit eftir hann á þjóðabókluðinni sem ég fann á þýsku.
1: Það er komið að því að klæða grindina innan með krossviðsplötum. Það gengur ágætlega en það mikið og seinlegt púsluspil að ganga frá risloftinu í kringu sperruendana, eins og við vissum. Sama að segja gifsið, hið óhjákvæmilega gifs. Það fyrirfinnst sumstaðar í jörðinni hefur víst verið nota frá ómuna tíð, mikilvægt í iðnaði til að mynda nota í sement. Aldamótin 1900 þróaði bandarækjamaður aðferðlega framleiða gifsplötur úr pressuðu gifsi, klattar pappa á báðum hliðum. Kosturum við svona plötur að þær eru óbrennanlegar. Arkitektinn segir að það sé skylda að klæða ný timburhúsað innan með gifsplötum og reynda líka að utan. En við þurfum þess ekki vegna þess að þetta telst gamalt hús. Annar stór kostur við gifsið hvað það meðfærilegt og hægt að sníða það til með dúkahníf. Plöturnar eru yfirleitt 13 mm á þykkt og kannski 1,20 til 2,70 metrar á stærð. Þær eru skrúfaðar með sérstökum gifsskrúfum á trégrindur eða stálgrindur. Svo líka hægt að klæða veggi og loft með krossviðsplötum og skrúfa gifsplöturnar á þær eins og hjá okkur. Mikið maus sem tók sinn tíma, sérstaklega púslið í kringu sperruendana. Það var þó ekkert með við það sem beið málarana.
2: Svo segir húsið aðal atriðið í bókinni og það framtíð hússins og fortíð hússins en titillinn eða undir titillinn eiginlega á bókinni hlýskeið og það svona vísar í ennþá stærri tíma og svona þennan jarðsögulega tíma og hvernig grunnurinn að húsinu myndast hvar við byggjum húsin og heimskur maður byggði húsið á sandi segir í textanum en þannig er talað sterkan grunn og þú ferð svona út í pælingarnar bara af hverju maðurinn og hvenær hann fór að byggja borgir og af hverju kýstu það svona ramma þetta svona inn í þetta risa stóra sögulega
0: bara vegna sem ég fannst bara það svo bara áhugavert til fór að svona spá í þetta og þessi jarðsaga hérna á Íslandi og þetta allstæður hún náttúrulega mjög spennandi hér var ísaldarjökull yfir öllu jafnvel alltaf 1000 metra þykkur og síðan fer hann að einhverjum ástæðum að hopa frekar hratt fyrir 10.000 árum og eftir þetta landslag sem einkennist af holtum, klöppum og mýrum. Það Reykjavík, það enginn í Reykjavíkur, þetta er landslag sem að jökullin hefur mótað og löngu síðar kemur hingað fólk og löngu síðar síðan fer fólk að byggja hér í holtinu, skólaveruholtinu sem er nú svona kannski miðpunktur sögunar. Og það eru grjótnámur þarna við eina götuna og síðan er það að það berast endalausar fréttir af því sunnan og Evrópu að það sé verið að slá nokkuð ískyggjelu hitamet og hérna og bara það var aldrei mælist eins miklir hitar en íslenska vorið það alltaf það kaldasta í manna minnum og hérna þannig að þarna mér fannst þetta bara áhugavert og það ekkit alveg vitað eftir því best veit hvort að við lifum núna á hlýskeiði sem að mun taka enda þegar kemur önnur ísöld það ekki alveg vitað. Það tali jafnvel að loftslags áhrif hafi einhver áhrif á þann feril en er ekki vitað og það sjálfu sér ekki umfjöllunarefni. Heldur þessar svona miklu hérna jarðsögulegu breytingar þannig að mér fannst þessi stóri rammi vera mjög áhugaverður hvernig grágrýtis grunnurinn í Reykjavík er til. Við byggjum flest okkur hús hér á grágrýtisgrunni en líka, það eru líka mýrar sem hafa byggst upp, allt þetta sem er áhugavert og líka í ljósi þess að þessi saga er svona punktstaða í Reykjavík eitt hús og þá fannst mér þessi stóri rammi áhugaverður.
2: Mm. Hugsaðu svona þegar þú gengur borgina, þú náttúrulega margir þekkja þig úr borgarmálunum og vita af þínum mikla áhuga á borgarskipulagi og því tengdu. Hugsaðu svona þegar þú gengur götuna þín í Reykjavík, svona þessi...
0: Já, kannski ekki þessum jarðsögulega tíma, en ég og það kosturinn við það að vera mikið á gangi og líka á hjóli eins og ég og þá tekur eftir svo mörgum smáötrun, þú tekur eftir allskins sundum og bakburðum, bakgörðum, þú tekur eftir sem að kemur fram í bókinni, Austurbæjarskóla, Vitabar og Hrafnslaupnum sem þarna hotni Bergþórugötu og Vitastigs í Austurbæjarskóla og Hlemtorg og allir þessi staðir koma dálítið við sögu. Þannig að við getum orðað þannig að ég hef alltaf vakandi auga fyrir umhverju mínu í borginu og mér finnst það alltaf mjög áhugavert og mér finnst það alltaf áhugavert hvernig maðurinn tiltrúlega seint í sinni sögu fer að þétta byggðina og búa til borgir. Og hérna, þannig að það kemur fram held í bókinni að sögumæður spyr sig okkur líðu allavega 70.000 ár áður en að maðurinn fer að sjá kosti þess að búa í borgum.
2: Já, og svona alltaf verður borgin svona lifandi fyrirbæri sem að er í stöður í mótun og þróun og það er verið að byggja nýtt og rífa niður og allt þetta, þetta verður eins og bara einhver lífvera.
0: Já, nákvæmlega, þannig er borgin er ekki fyrirtæki eins og sumir úr nýfrálsíkjudeildinni kjósa að kalla það borgin er samfélag og hún er eins og öll lífræn samfélag eru marg breytileg og hún breytist og hún fer aldrei nákvæmlega þá átt sem að menn telja á einhverju tímabili. Mm. Þó er alveg hægt að stýra henni í, ég getur sagt, mannvæna átt og ekki mannvæna átt.
2: Svo er þetta, og það kemur svolítið fram í þessari bók, svona það, bara það að eiga hús, það er náttúrulega svona ákveðin rómantísk hlið á því og það er svona að geta litið til sögunar og svona, já, ímynda sér hverjir bygguðar áður og svona en svo er það líka þessi praktíska hlið og þú kemur líka inn á það, það eru húsnæðislónin og það er hússjóður og það er viðhald og þessi, það er þessi togstreita sko, þessi rosalega praktík og rómantík og vistar verurnar okkar er einhvern veginn, eru þarna milli.
0: Já, einmitt, sko, það er ég hérna fórna eitt að skoða að hérna orði hús, það á sér mjög gamlan uppruna í hérna, ég man ekki hvort að finna einhverjar uppsprettur því orði í sanskrít, en allavega hús þýðir upphaflega skjól og skýli, skjól og skýli og hús er líka orðið er aðeins skilt orðinu húð og þetta er það má segja húsin eru ákveðin húð sem við búum til utanum okkur af því að við erum með viðkvæma mjúka líkama sem eru ekki loðnir, allavega festið okkar eru með mjög loðna líkama þannig við verðum að búa okkur til svona skjól við erum miklu háðar af því en okkur önnur dýrategund og þannig að mér finnst þetta áhugavert svona þetta skjól þetta fyrirheitum öryggi líka sem að hús hérna, þegar þú lítur á húsi það sem þú býrð sem ákveðin griðarstað þess að verður einmitt til dæmis ekki fyrir árás en svo varð í þessu húsi og það er reyndar meira árásir í þessari bók og svona ákveðu ábeldi En hérna, þannig að, og svo er þetta þannig að borgin sem að ég hef alltaf verið heillaður af sem samfélagi og sem strúktúr, það er náttúrulega samastendur af fjöldanum öllum á húsum og svo ég segi það líka að mér langaði ekki að skrifa texta sem væri þannig að Já, síðan reistum við þetta hús á tveimur sumrum og búið, sko. Mér langaði að lýsa þessu daldið nákvæmlega. Mm-hmm. Bæði efni og hvað er mikilvægt að nota ekki, á gamla trégrind, nota ekki 12 mm krossöðu plötur heldur 9 mm krossöðu plötur að því að það skiptir öllu máli fyrir hús og það er að koma æ betur ljós að þau andi og þannig að sögumaður lærir þarna helling bara af raunni eðlisfræði og fyllist ákveðni aðdáinu fyrir miklu verk kunnáttu sem að bæði smiðurinn og arkitektinn sem eru nú eins konar söguhetjur þessar bókar búa yfir og hrósar happi yfir því að vera ekki að hafa ekki fengið einhverja menn til verksins sem allt ekki stvita en þegar á reynir kunnar ekki neitt
2: Og það líka þekking sem að já, hefur glatast sem almenn þekking, þessi kunnotta og þekking á einmitt efni við verkfærum og hvað þetta flókið ferli og þú lýsir því mjög vel þegar að hérna, koma kaflar hérna, sem að lýsa framkvæmdum og
0: já,
2: húsasmíðum.
0: Einmitt á nákvæmlega það sem að hérna, mér fannst bara mikilvægt
2: já.
0: Og, hérna, og þessna gerir þetta með þessum hætti. Mér fannst það bara merkilegt og hérna, já, það var eitthvað sem ég ætlaði mér frá upphafi sko.
2: Já. Húsið, hlýskeið, þetta vekur margar spurningar og bara virkilega vel gert. Hjálmar Sveinsson, takk kærlega fyrir kominni í þáttinn.
0: Já, takk.

It's a common rare. Það var Hjálmar Sveinsson sem sagði mér frá nýju bókinni sinni Húsið Hlýskeið sem var að koma út. Hún á litin eins og grá grítis grunnurinn undir mörgum húsa okkar og fjallaðum í bókinni. Húsin, já þau tala og borgirnar eru lifandi. En við ætlum að fara næst út úr húsi og höldum vestur haf þar sem kom út bók fyrir ekki svo löngu síðan og að gera allt vitlaust. Transcription eftir Ben Lerner.

0: Þetta hefst allt þegar síminn dettur í vaskinn. Maður í kunnulegri bandarískri borg sem hann hefur þó ekki komið til árum saman býr sig undir að taka viðtal. Gamli prófessorinn Thomas býr enn í borginni, maður sem eitt sinn kendi honum að hlusta á mælt mál, á tónlist, á bókmenntir, á það sem leynist undir orðunum. Prófessorinn er 90 ára, þetta verður líklega síðasta samtal hans við sögumanninn sem vill varðveita rödd þessa mikilvæga manns. En þá dettur síminn í vaskinn á ögur stundu, hann eyðilegst, búðirnar eru lokaðar, gamli maðurinn á bara landlínu síma og samtalið er að hefjast. Nokkurn veginn svona hefst skáldsagan Transcription eftir Ben Lerner. Þetta er smellin byrjun, eitthvað sem vekur tilfinningar hjá síma sjúkum nútíma manninum. Sögur, minni og sannleikur, þetta er bara orðið skrun og skroll, lífið er svartur skjár, tilveran er app. Og viðtalið, já, viðtalið er ekki tekið upp og átti það sér þá stað. Samtal verður að minningu og minningin uppreituð sem frásögn, eitthvað sem gæti verið satt. Þegar miðlun upplýsinga er umbylt verður við ofsalega existentialísk, jafnvel hrædd. Transcription tekur svo óvænta stefnu við kynnumst syni Thomasar, Max, sem er vinur sögumanns. Þeir eiga báðir ungar dætur sem mótaðar eru af skjám, dóttir sögumannsins er þjökuð af skólaforðun og síminn magnar upp félagsflækjur. Dóttir Max er með átröskun en fer svo að borða mat bara þegar hún horfir á ókunnugar hendur opna pakka af leikföngum á YouTube. Max kveður föður sinn í gegnum tölvuskjá, milliliður fyrir orðin sem hafa beðið í áratugi. Og spurningin er hvort eitthvað þurfa að vera skráð til að hafa raunverulega gerst. Transcription er stutt bók en er að opna á ótal spurningar sem brenna á nútíma manninum. Ben Lerner er frá Bandaríkjunum, hann er skáld og rithöfundur, nokkuð afkasta mikill. Hann hefur gefið út þó nokkuð af bókum, aðalega ljóð og skáldsögur og hann starfar sem ensku prófessor við Brooklyn Háskóla. Transcription er fjórða skáldsaga Lerners og hefur vakið heilmikla athygli og umtal. Alma Mjöll Ólafsdóttir er ritlistanemi og hefur starfað sem blaðamaður. Hún las bókina og ég fekk hana til mín í spjall sem við tókum upp blessunarlega og ég spurði hana fyrst hvort síminn í vaskinum væri ekki versta martröð blaðamanns nútímans.
1: Ég hefði bara hætt við. Ég myndi kannski nota, ef ég hefði glemt síminn, það hefði kannski nota upplýsingar eins og hann var reyna að gera sem eitthvað svona upplýsingaöflun en ég hef aldrei þóra að nota þessi kynni og þessar upplýsingaöflun sem aðal efnið í. En ég man ég hugsa oft þegar ég var blaðkona að í gamla dag var fólk náttúrulega bara með blýjönd og blað, sko, þannig að það var bara að taka einhverja setningar og einhver stikkorð. Svo var ég hugsa mynd að leiðin hefur að kera, þú veist, það er ástæða fyrir að nafn blaðamannsins er á greininni, þú veist, á viðtalinu, að þetta er túlkun blaðamannsins á viðmaldun, þetta er ekki viðmaldun sjálfur. Mér finnst það líka vera það sem hann er kannski reyna að ná fram með þessari bók er, þú veist, það er meðillin en ekki meiningin sem að hann, mér finnst hann vera að fjalla um. Mm-hmm. Og þetta minnir mér á, hérna, ég var reyna íslensk þetta á hann, hérna, meðillin er meinatrið eða, hérna, the medium is the message. Mm-hmm. Þetta er Marshall McLuhan.
2: McLuhan.
1: Og það er líka einhvern veginn skemmtilega gert hjá honum að, þú veist, hann er með þarna nýra mann og hann talar að fyrstu minningar hans sé af útvarpi.
2: Einmitt.
1: Og líka að
2: fyrsta röddin sem hann heyrði var
1: Já.
2: Í Hitler.
1: Já, hann talar það, þú veist, að reyndar að, þú veist, fyrstu raddirnar sem við heyrum eru þegar við erum í, hérna,
2: móðukviði.
1: Og þannig að fyrsta reynsla okkar af heiminum er eins og þegar við hlustum á útvarp. En já, svo talar hann Hitler að röddir hans hafi farið upp skilur og það sé fyrsta minningin hans útvarpi. Og svo erum við með þennan blaðamann sem er á miðjum aldri, þannig að hann er eldri en ég. Þannig að hann hefur upplifað blaðamenn sko öðruvísi heldur en ég hef upplifað hana. Skilur við erum alltaf að taka svo mikið með af tímanum sem við lifum á. En svo erum við með börnin sem er að hringi pappa sinn á messenger-vídeó og hvaða er sem það er að nota. Og svo erum við með hérna, stelpun hans Max sem er sem sagt, með einhverja ótrúlega erfiða átröskun.
2: Hann er sonur þessa gamla
1: já.
2: Thomas. Já.
1: Þetta er líka kynnslóðir, þú veist hvernig meðlinn breytist í gegnum kynnslóðir. Þannig að fyrsta viðbröðum mitt var, oh my god, þetta er hræðilegt. En svo þegar ég fór að hugsa þetta með framheilunum, það var ég bara, vá, já, þetta er líka bara mér finnst ekki hans niðurstað að vera að þetta sé endilega slæmt að þetta hafi gerst. Þetta er bara hugleðing það, að ég var einmitt að hugsa, þú veist, hvað er íslensku orðið yfir transcription eða ekki umritun? Þú veist, þá er maður alltaf að umrita. Og við náttúrulega í heimi sem við búum í dag, þar sem við gerum rosalega kröfu til sannleikans, sem gott, að þá eigum við rosalega erfitt með þetta. Ég held að fólk fyrir á tíðum var kannski ekkert mikið að spyrja hvernig blaðamenn vinna, náttúrulega rosalegt vantraust gagnvart blaðamennum. Og það hefur náttúrulega komið upp í gegnum tíðina rosaleg dæmi það sem að blaðamenn eru svindla eins og þegar að koma upp að hérna Capote skáldaði seinustu senuna í köldu blóði. Mm-hmm. Og ég veit ekki hvort manni sé sama eða ekki, því hún svo ótrúlega ljóðræn og hún algjörlega hans túlkun á þessum viðbyrðum. Að þú veist, þetta lokaatriði bara fyrir hann stendur við leiði, þú veist, það hefur ekki eitthvað svona staðreyndarlega séður hann ekki að breyta, þú veist, hver er morðingin eða klukkan hvað eða eitthvað svona.
2: Nei.
1: En þetta bara eitthvað svona einhver áhrif sem mann að reyna að draga fram með þessari senu.
2: Já.
1: Og ég man ég hugsa alveg bara, er mér samið ekki, ég veit það ekki.
2: Það líka gaman úrskulun nefna hann vegna þess að hann náttúrulega í hópi blaðamanna og rithöfunda í Bandaríkjunum sem að voru að gera nákvæmlega þetta, að vinna á þessum mörkum skáldskapar og blaðamennsku.
1: Mm-hmm.
2: Það var að tala ný blaðamenn á 7. og 8. áratugnum.
1: Og svo ný blaðamenn.
2: Og svo ný blaðamenn. Sem að unnu einhvern veginn með staðrendir, með tækjum og tólum skáldskaparins og voru ég bara, skrifuði ég bara skáldsögur raunverulega atburði. Það svolítið pælingar í þessari sögu hlutverk skáldsögunar og bara Já. Hvað skáldsagan getur gert.
1: Mm-hmm.
2: Að því að ég man eftir því svona þegar að snjall símarnir og allt þetta var að reyða sér til rúms, þá fór maður að heyra svona þetta og ekki heim í skáldsögum. Það ekki hægt að skrifa skáldsögur þetta.
1: En maður á ekki að setja síma inn í, eða maður á ekki að setja snjallforrit inn í skáldsögu. Það Já. Er algjört nónu, sko.
2: Já.
1: Og hann talar það sjálfur, Ben Lerner.
2: Já.
1: Bara fyrir alltaf að ég bara hætta sér rithöfundur, heldur hann að fara að fjalla snjallsíma í skáldsögu. Þetta breytir alltaf allri bara vitund okkar að vera með þessi snjalltæki í nútímanum, skilur. Og það var mjög skrítið ef enginn alltaf að fjalla það. En mér finnst það ekki bara að vera að fjalla það, en svo finnst mér svo áskoðvert að því að forsíðan þarna er náttúrulega upptöku, þú veist, ég myndi að halda að þetta væri bara svona voice recording inn á iPhone, jafnvel.
2: Já, þetta bara svört kápa með hvítum texta og svo þessi rauði upptöku takki hérna. Þetta er evróska útgáfan.
1: Ég hafði ekki séð hana, sko.
2: Hinn er svolítið áhugaverð, þarna með svona eins og steintöflu
1: Já.
2: Sem lítur út eins og snjallsími,
1: mm-hmm.
2: sem er vísun líka einhvern veginn í hérna, fornöld og svona þú veist hefur einhvað með þetta að gera, þetta talmál móti ritmálinu og svo ritmálið á móti eiginlega aftur talmálinu, við erum svona einhvern veginn að færa okkur aftur út fyrir ritmálið með á þessari skrýtnu öld sem við lifum á sko.
1: Því þú ert með steintöflu þá þarftu virkilega að velja hvað þú setur á hana.
2: Mm-hmm.
1: Þú hefur bara takmarka pláss og þetta mjög mikil vinna sem felst í því að höggva eitthvað í stein. Þannig að þú veist, sú saga er líka það sem hún sleftir og hvað þú ákvast að koma fyrir. En svo líka í byrjunarkaflanum þá er hann alltaf að segja okkur hversu háður símanum hann er.
2: Mm-hmm.
1: Og þannig að ganga hann í gegnum háskólasvæðið og hann getur ekki tekið upp maps, hann getur ekki tekið, þú veist, upp myndavél til þess að taka myndir af því sem hann sér.
2: Mm-hmm.
1: Og ég held að, þú veist, við sem erum án svona vön símanum að, þú veist, finnst okkur við vera upplöf hvernig við getum tekið myndaði. Þú veist, þannig að þetta er orðin sko algjör svona framlíking af bæði skinnin okkar og bara líkamanum. Og sem að væri alveg svolítið týndur ef maður væri ekki með síma sinni í útlöndum. Eða það er svo bara fullt af fólki sem við þekkjum og getum talað við þess að Thomas. Svo bara ömmur okkur afa sem bara farið skrifum til útlanda þess að vera með maps í símanum. Og það er bara allt önnur skynjun á heiminum, sko.
2: Ja.
1: Og mér finnst skynjunum á heiminum vera leiðileg, sko, að því að maður getur, þú veist, ég hef alveg gert það nokkur sinnum þegar ég fer til útlanda að vera eitthvað svona að kynna mér borginna sem ég er að fara í og svo er ég bara búin að sjá hana alla.
2: Já.
1: Einhvern veginn á Instagram. Já.

0: Já, mér varst líka þetta mjög fallegt með hvernig sko börnin, hvernig við miðlum tímanum og okkur sjálfum með að segja til dæmis bara sögur á okkur til barnan okkar og líka bara hvernig sko stundum sér maður sjálf þessi í börnunum sínum alveg óþægilega mikið sko eins og núna svona minn að byrja í skóla og ég bara að horfa sjálfa mig byrja í skóla það ógeðslega fyndi og ég alveg bara please ekki vera eins og ég var en samt er þess að þú veist finnst mér að dásalit fyrir ég sé það í honum þannig að þetta líka leikur að því hversu mikið fer í börnun okkur það líka bara svona kynslóð, kynslóð, kynslóð einhvern veginn hvernig vitneskja fer áfram og þá erum alltaf miðlað í gegnum eina manneski einu og ég var á námskeið helgina þess að vorum að kanna þess að ævintýri, grimmsævintýri sérstaklega og hvernig Carl Jung var að skoða þessi ævintýri og þá erum við að tala um eitthvað svona alheimstákn sem koma fyrir í ævintýrum þess að það svo ótrúlega góð bara svona gott tækifæri til að skoða ævintýrin af því að það alltaf að koma sömu tákn aftur og aftur í þessum ævintýrum og áður en að var frá að skrifa niður á steintöflur og hérna og náttúrulega sömur þjóðfélagsþegnar höfðu ekki aðgang að því að skrifa að þá voru náttúrulega bara munnmælasögur og það stóð í þessum texta sem ég var að lesa að ef einhver sögumaður reyndi að koma fyrir of sértækum upplýsingum persónulegum upplýsingum í söguna það fór það alltaf með næsta sögumanni. Þegar fólk hefur ekki áhuga á sértækum upplýsingum, það hefur bara áhuga á
1: grunnsögunni.
0: Og þú veist, ég var að lesa Ódysseus fyrir daginn og þú veist, mér finnst ótrúlegt að lesa svona ótrúlega gamla sögu og fara að gráta. Af því að þú veist, að hann fór niður til heljar og hann var að tala um mömmu sína og svo var hann að tala um allar konundar sem hefur misst, þú veist, mennina sína og syni sína og ég fór bara að gráta því mér fannst þetta svo, þú veist, þetta bara tilfinningin að missa barni sitt, skilur. Þú veist, hún fer í gegnum aldirnar. Það ógeðslega merkilegt. En við vonum náttúrulega innilega að með þessum snjalltækjum að þá sé skáldsagan ekki hverfa og svo náttúrulega var ég að fá námsefni fyrir tíman sem í háskólanum og þá erum við að fjalla sko vitvélar og hvort að þær séu mögulega að fara að stela skáldsögum, við vitum það náttúrulega ekki. Og það náttúrulega bara, þú veist, þessi mannlegu minni geta ekki verið sagðið gegnum róbóta. Þú veist, róbóti getur alveg sko framleitt þessi minni En hann hefur eitthvað tilfinningu fyrir því hvað sem minni þýða.
1: Merkingu þeirra. Nei.
0: Hann hefur ekki gengið Já. Í gegnum missi eða fæðingu, skilur. En það bara mjög skeri að vita að þegar skálsagan getur líka, þú veist, maður getur ferðast í tíma og hann gerir það í þessari bók. Þú veist, það eru bara lítil brot.
1: Skálsagan er máttug, en þá, vonandi, mér ást þetta líka svolítið gott sem þú sagðir með hvernig minningar og reynsla kemur svona niður með kynslóðunum svona, eins og þrep og það náttúrulega umritun upplýsinga og svona stóra umritunin í samskiptum þessara persóna í þessari bók það hvernig þekking miðlast kynslóð fram að kynslóð það virkar á mig sem svona já, svona stóra sögnin um okkur og hvert við stefnum og ég held að það sé líka ástæðan fyrir þessi bók var svona og svona vinsæl og umrætt
0: já.
1: Að við erum á þessum krossgötum þar sem að við spyrjum okkur, við erum að þróa tækni og búin að vera að þróa tækni lengi sem að breyta svolítið mikilvægu hluta af sjálfum okkur og við verðum einhvern veginn að plana fram í tíman hvernig við ætlum að kljást við það í raunni þannig að þetta er svona kannski þetta er svona stutt bók sem að einhvern veginn
0: Text á þetta allt saman. Og það er eitt sem ég verið að segja sem er mjög mikilvægt að því ég var að hérna, lesa mér hans til Marshall McLuhan og hún er svolítið gömul svo bók þegar hann er að taka sko, útarpið og svo sjónvarpið og hann tala sko, sjónvarpið eins og við tölum snjallsíma og sem er alltaf bara ef að hann hefði séð hvernig snjallsímar væru þá hefði hann skrifað aðra bók sko. En hann talar sko að allir miðlar og þessi tæki er allt miðlar sé í rauninni framlegging af okkur sjálfum, af manneskinni nema að nú erum við fyrsta skipti bara í mannkynsögunni erum við með miðil sem er þá þessi vitvél eða bara gervigreind þar sem að eins og er hún miðil að við getum sett eitthvað inn í hann og fengið eitthvað aftur út úr henni en það bara öllum ljóst sem að starfa við þetta og þú veist bara að hún að fara að taka sinna eigin ákvarðanir þannig hún ekki bara eitthvað sem að upplýsingar sem að fara í gegnum hún og svo kemur eitthvað út því, þú veist, hún bara að taka ákvarðanir og hún þegar búin að vera að hakka sig inn í allskunar og þú veist, hún að fara að taka og þetta ekki mannleg þetta ekki lengur framlíking á okkur sjálfum, að þetta eitthvað allt annað og þess vegna verðum að passa okkar því við erum, það þú veist mér finnst alveg fallegt að hugsa, þú veist, sjómarbið og snjallsíma og allt þetta sem framlíking á okkur sjálfum því verðum að nálgast að þannig þá bæði með kostum og göllum okkar sem bara mannkyns, þeir birtast allir í þessum tækjum í öllum þessum miðlum, að við byggum það til en þannig erum við eitthvað allt annað sem við ráðum ekki við
1: Af hverju er heimurinn eins og hann er? Og hvert stefnir hann? Ég held sko að þetta sé til margs um það hvað þetta sé í rauninni lítil en rosa öflug bók sem við erum búin að vera að ræða.
0: Já.
1: Transkripsjón, hvað, við myndum því þannig sem umritun?
0: Ég nema einhver kom með eitthvað betra ári.
1: Eitthvað betra?
0: Já, ég veit ekki hvort það sé til.
1: Alma Mjöll, takk kjærlega fyrir komuna í þátt.
0: Takk fyrir mig.

Ég ræti þarna við Ölmu Mjöll Ólafsdóttur skáldsöguna Transcription eftir bandaríska rithöfundin Ben Lerner sem hefur vakið mikið og jákvætt umtal í bóka heiminum undanfarið og það verðskuldað. Þessi bók engin smelli í brella. Hún kemur rækilega óvart og stelur athygli manns á besta mögulega hátt. Vonandi verður hún til á íslensku einhvern tímann við Alma Mjöll bjóðum allavegna upp á titilinn Umritun í bili. En hér setjum við punktin í dag, þá eru þrjár bækur á dagskrá, undir þér jörðin, ljóðabók eftir Kari Ósk Grétudóttur, húsið Hlýskeið eftir Hjálmar Sveinsson og hér síðast Transcription eftir Ben Lerner. Mælum við þessu öllu og þangað til við heyrumst næst á sama tíma að viku liðinni hér á Rás 1, þá var þetta að finna allt efni í rúf spilaranum. Takk fyrir að hlusta, ég heiti Jóhannes Ólafsson og þetta voru bara bækur. Verið sæl.

Jóhannes Ólafsson sá þáttinn Bara bækur. Þátturinn var frumfluttur á laugardag síðastliðin. Lesari með Jóhannesi var Bergsteinn Sigurðsson.

Tómas Jónsson og Helgi Arngrímsson léku hér á gítara og sungu. Lag sem Tómas Jónsson samdi við ljóð Tómasar Guðmundssonar þjóðvísu. Þetta kom út árið 1973.

0: Skúli Sverris og fleira á State of the Art 7. til 11. óttóber Barokk á klúbnum Hamborgarabúlan Hamborgarar til sölu Hamborgarabúla Tómasar Grímuverlaun fyrir tónlist og söngvara Síðustu sýningar Sæmundur Fróði í Tjarnabíó Gastech tekur vel á móti ykkur á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöllinum helgina Gastech Jólatónleikar, jólatónleikar í úrvali, bakkalútur. Fristipokar, pokalokunarvélar, vakúmpökkunarplast, KB Borgarnesi. Íslensk hönnun og íslensk framleiðsla, Brúnás innréttingar.
1: Fréttastofa Rúf, klukkan fjögur, Hugrún Hannesdóttir Diego segir síðdegisfréttir. Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer, segir að miðað við viðbrögð samtaka atvinnulífsins í dag sé líklegt að kjarasamningum verði sagt upp í kvöld. Trúnaðarráð Vaffer hefur verið boðað til fundar klukkan 17, en ráðið stjórn Vaffer til ráðgjafar. Hún kemur saman að loknum fundi trúnaðarráðsins og tekur þá afstöðu til þess hvort heimild verði veitt til að segja kjarasamningum upp. Gert ráð fyrir að fundi stjórnar Vaffer ljúki klukkan 20 í kvöld. Sagt var frá því fyrir í dag að stjórn Vaffer ætlaði að óska eftir heimild til að segja kjarasamningum upp ef ekkert bærist frá samtökum atvinnulífsins.
2: Það komu viðbrögð frá samtökum atvinnulífsins í dag sem eru okkur mikil vonbrigði. Þar sem að þau eru allavega enn sem komið ekki að koma til móts við þær sjálfsögðu svona kröfur sem að við höfum gert. Þannig að það ekki í þeim viðbrögðum sem gefur tilefni til annars en ætla að við neðist til að segja samningum lausum.
1: Halla telur að samtök atvinnulífsins hafi sjálf mist trúna á verkefninu.
2: Ég sko, það sem að renna upp fyrir okkur að samtök atvinnulífsins hafa kallað eftir því að við höfum áfram trú á verkefninu að ná niður verðbólgu og vöxtum. En með að við svona þær forsendur sem að þau gefa sér fyrir næsta árið og hálft annað ár, þá virðast þau ekki sjálf hafa trú á verkefninu. Og þá lítur bara út fyrir að verkefni sé öðru fremur að við eigum að halda áfram að taka alla áhættuna og stórir hópar innan okkar félaga að taka á sig áframhaldandi launalækkun og við getum ekki unna við það.
1: Sagði Halla Gunnarsdóttir. Hópsmit kom upp hjá starfsfólki Reykjavíkurborgar í Borgartúni þar síðustu viku. 40 starfsmenn veiktust og nóróveira greindist í tveimur sýnum af þremur. Niðurstöðu úr fleiri sýnum beðið. Í tilkynningu frá heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur segir að grunur hafi beinst að mötuneytinu í Borgartúni en að við eftirlit þar hafi ekkert komið fram sem skýrt gæti hópsmitið. Veikindi starfsfólksins komu upp 24. til 28. september en engin ný tilfelli hafa komið upp síðan. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur metur hópsmitið yfirstaðið. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna Marco Rubio segir Ísland og Bandaríkin vera góða vini. Hann væntanlegur til Íslands síðar í dag og kveðst hlakka til ferðarinnar.
3: Rubio ávarpaði blaðamenn áður en hann lagði í hann frá Joint Base Andrews herstöðinni í Maryland í Bandaríkjunum í dag.
4: They're a NATO member and been a good friend of the United States, so it's an opportunity to stop there and meet with them and something that I don't think's happened in a while, so
3: Hann sagði Ísland aðildarríki NATO og góðan vin Bandaríkjanna. Ferðin væri tækifæri til funda við ráðamenn. Fyrstu drög að heimsókninni hafi verið lögð í samtölum hans á leiðtogafundi NATO fyrr á árinu, meðal annars við utanríkisráðherra Íslands. Samtöl við ráðamennum samvinnu á sviði efnahags og öryggismála á dagskrá bandaríska utanríkisráðherrans hér á landi, samkvæmt bandarískum yfirvöldum. Utanríkisráðherra Íslands Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir hefur sagt varnarmál öryggi og norðurslóðum og viðskipti vega þyngst.
1: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Aðildarfélög Alþýðusambands Íslands gerðu launakröfur upp á 1,4 milljarða króna á síðasta ári vegna vangreiddra launa félagsmanna sinna. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu ASÍ brotastarfsemi á vinnumarkaði. Þar kemur fram að 56% krafna séu vegna starfsfólks undir 35 ára aldri, þrátt fyrir að sá hópur sé aðeins 40% allra starfsmanna. Að auki rúmlega helmingur launakrafna gerður fyrir erlenda ríkisborgara, þrátt fyrir að þeir séu aðeins tæplega fjórðungur starfsmanna. Félögin lögðu fram 863 almennar launakröfur upp á samtals 729 miljónir króna vegna vangreiddra launa. Algengast að slíkar kröfur snúi að því að atvinnurekandi hafi greitt laun undir taxta. Launin hafi verið rangt reiknuð eða ekki hafi verið staðið við allar greiðslur í tengslum við uppsögn. Og veður, norðan 3-8 metrar á sekundu á vestanverðu landinu í dag og bjartviðri. Norðvestan 8-13 í norðausturfjórðungi landsins og rigning nærri sjávarmáli en slitta eða snjókoma til fjalla. Styttir upp suð austanlands. Hiti frá einu stigi í innsveitum á norðausturlandi upp í 9 stig syðst. Hægari vindur í kvöld og kólnar og víða frost í nótt. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5 við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri lokið.

Komiði sæl, við sjá komin í loftið, Tómas Ævar Ólafsson stendur hér vaktina í hljóðstofu. Það mánudagur, 5. oktober. Það aðeins eitt á dagskrá í þætti dagsins, svipmynd af tónlistamanni. Skúli Sverrisson byrjaði ungur að leika á rafbassa og var svo heppin að svipaleiti hóf tónlistaskóli FIH að kenna á hljóðfærið. Á námsárunum hér heima lék Skúli með hljómsveit Guðmundar Ingólfssonar jazzpianoleikara fyrir dansi í Naustinu. Síðar nam hann bassaleik við Berklee College of Music í Boston en að loknu námi fluttist hann til New York borgar og bjó þar árabil en heldur nú til í miðborg Reykjavíkur. Á ferli sínum hefur Skúli komið víða við, hann hefur gefið út margar plötur undir eigin nafni og starfað með listamönnum á borð við Lou Reed, Laurie Anderson, Ryuichi Sakamoto, Alan Holdsworth, Blond Redhead, Jóhanni Jóhannssyni og Hildi Guðnadóttur, svo fáeinir séu nefndir. Skúli hefur þá einnig samið tónlist fyrir kvikmyndir og leikhús sem og stýrt plötu upptökum. Hann einn af stofnendum plötu útgáfunar og listarýmisins Mengis og hefur verið listrænn stjórnandi staðarins frá upphafi. Ég hitti Skúla á dögunum á heimili hans í Þingholtunum.

0: Skúli Sverrisson, velkomin í Viðsjá.
1: Takk fyrir.
0: Mér langar að byrja á stóri spurningu og kannski smá drama. En tónlistin, þetta stóra fyrirbæri, er oft erfitt að tala hana og svo leis, þannig að ég ætla bara að reyna að fá að staðsetja henni í tíma. Hvenær svona stígur hún inn í þitt líf?
1: Ég er bara mjög snemma þegar ég myndi bara að segja barn. Það er að segja að það var mikið hlustað á tónlist á mínu heimili og faðir minn var að spila tónlist og þannig að hún raun og veru, ég fór að taka eftir henni bara um leið og ég kom í heiminn held ég.
0: Þetta sagði mér svona hvaða tónlist var svolítið á heimilinu?
1: Já, það var náttúrulega þessi fallega hljóðrál sem að við þekkjum öll á Íslandi sem er náttúrulega Rú og allt sem að var að gerast þar. Ég elst upp fæðist 66, þannig ég heyri alltaf þessa músík sem að er spiluð í útvarpi á þessum árum þegar Elli Vilhjáms og Hauk Mortens og allt þetta. En síðan hafði pabbi minn mikinn áhuga jazztónlist, þannig að það var stöðugt verið að spila einhverja jazzplötur. Ekkit stórt safn, en bestu plöturna voru spilaðar aftur og aftur og aftur og það er þá kannski Miles Davis og John Coltrane, Billie Holiday og hverja svona klassískar plöður sem ég fór strax að tengja við. In my solitude. En síðan svona seinna meir fer ég náttúrulega að hlusta á svona tónlist sem jafnaldrar mínir voru að hlusta á, þú veist, sem er, þú veist, pankið sem að verður til þegar ég 13 ára og akkurat á réttum aldri til þess að taka eftir þeirri tónlist og fór snemma að spila á hljófæri vegna þess að það voru hljófæri á heimilinu. Þannig að ég raun að veru kynnist í tónlist bara á mjög svona náttúrulegan máta, bara partur á mínu uppeldi og umhverfi.
0: Og bassinn, hann hefur svona verið þitt hljóðfæri. Mm. Var hann þitt fyrsta hljóðfæri?
1: Já, ég raun að veru. Faðir minn spilaði á bassa í dans hljómsveitum og þegar ég kynnist Þorvaldi Bjarnar Þorvaldsinni sem var minn besti æsku vinur og hann var í gítarnámi og var komin tölvöld lengri en ég í tónlist en á einhverjum punkti og þá spurði hann mig hvort að ég geti ekki fengið lánaðan bassan sem faðir minn átti. Mm. Þannig að í raun og veru endaði það hljófæri í mínum höndum bara á algjöru tilviljun.
0: Og þú byrjar snemma, varstu svona tónlistaskólabarn?
1: Reyndar ekki, vegna þess að það var mjög erfitt að komast í tónlistarnám á þetta hljófæri á þessum árum, en sem betur fyrir var tónlistarskóli FIH stofnaði 1980. Ég skráði mig í nám þar þegar ég er þá eitthvað 14-15 ára. Þannig ég var mjög heppin að þessi skóli hafi verið stofnaðar akkurat þá. Og ég held að það sé bara fyrsta svona skipulega rafmagnsbassa nám á Íslandi, en ég þurfti reynda líka að spila á kontrabassa til að taka öll stígin. En ég var mjög þrjóskur að halda mér við þetta hljófæri og því meira sem ég áttaði mig á því hvað þetta hljófæri var raun og verið svona, ég liti niður á það og vissuleiti er það gert enn þann dag í dag sem að gleði mig mjög mikið og gerir hljófæri tölvært skemmtilega öðru en hljófæri sem að eru kannski talin æðri.
0: Það er einmitt eitthvað sem ég fyrst ég skynja svolítið hjá bassaleikurum, sko, að það er rafbassin, það er kannski einhverju svona fordómar, sko, rafbassin er ráðandi hjá bassaleikurum sem þori ekki yfir í kontrabassan. Mm-hmm. Og svo verður kontrabassin ráðandi hjá þeim sem svona tekst að ráða við hann. Ja. Þá verður það mjög svona hollir honum. Hver er þín upplifun svona af þessum tveimur hljóðfærum í rauninni, hvernig finnst þið munurinn vera?
1: Ég, það er náttúrulega gífulega mikill munur, bæði nálgunin og tónnin og möguleikarnir á þessi hljóðfæri eru mjög ólíkir og kontrabassinn kemur úr kannski fjölskyldum sem að tengist cellóinu og víólinu og fiðlunni og rafmagnsbassinn kemur úr fjölskyldu sem að er kannski bara lútan og við ferð enn aftar að út hljóðfæri eða persnesk gítarhljóðfæri, það eru til risastór fjölskylda af gítarhljófarum og ég tel að rafmagnsbassinn sé partur af þeirri familíu en ekki familíunum sem að kontrabassinn tengist. En síðan náttúrulega tengjast öll þessi hljófari í gegnum ólíka stíla og vissulega er rafmagnsbassinn áberandi í djastónlist en kontrabassinn auðvert að hugsa svona pjúra djass ef að þá að vera einhvers konar form sem að var einhvern tímann fullkomnað að þá hendar kontrabassinn mun betur inn í það samhengi en það er ekki endilega það sem ég að vinna með en ef ég hlusta á ef ég vil hlusta á góðan djass þá finnst mér mjög fallegt að heyra bæði tónin og raun og veru því það er ekki bara tónin það er líka bara tónlist og hljófarleikur tengist svo mikið þessari koreografi hvernig það er að spila eina nótu og þú spilar eina nótu á kontrabassa það eru átök og það er það sem að þú vilt heyra oft í tónlist og það er það sem að myndar tónin og margir af mínum uppáhalds tónlistamannum eru einmitt kontrabassaleikarar Þetta er náttúrulega breytist líka eftir tímabilum þú veist þegar ég er að byrja að spila á bassa að þá fer amma mín til London og labbar inn í plötuverslun og byður hérna plötu með besta rafbassaleikar í heimi og þá var fyrsta plata Jaco Pastorius nýkomin út og hún færi mér hana og ég hlustaði og hugsaði með mér já, svona spila menna á rafbassa og þetta er kannski kringum 1982 eitthvað slíkt og ég áttaði mig ekki á því að hefur enginn spilað svona á rafmagnsbassa fyrir neð síðar en þetta voru viðmiðin sem að komu inn á borð hjá mér á þessum mótandi árum þannig að ég var mjög spenntur fyrir því hljóðfæri
0: Þú ferð frekar snemma að spila með Guðmundi Ingólfssyni og hljómsveit sem er aðeins frá þeim tíma
1: Ég það var mjög mótandi, ég var þá ungur að ég átti helst ekki að vera inn á veiningahúsi að spila fjögur kvöld í viku og átti heldur alls ekki að keyra píónleikaran heim því ég var ekki komið bílpróf það hafði gífilega mikil áhrif á mig og er hann að vera að bara kynnast þú veist að þessum árum eru þeir sem voru að leika með mér náttúrulega, þú veist kannski 30 árum eldri en ég og ég er rétt að byrja og kann sama og ekki neitt og er bara fullur á forvitni og reyna að skilja hvað er að gerast í tónlistinni og Guðmundur var sérlega hlýr og góður við mig á þessum árum og stuttum í því sem ég var að fást við og þannig að þetta var bæði svona bara mikið menningasjokk og mikill skóli í tónlist á sama tíma
0: Og þetta eru svona, var ekki standarta svona...
1: Jú, danslu og standartar, dinner og sjó.
0: og já, það er nú ekkit grín að þræða þá endilega á bassan þegar maður er að byrja því.
1: Guðmundur var mjög hjálpsamur og kendi mér öll þessi lög og já, og líka bara allt í henni átt að segja því að því ég var vanur að fá mér vinnu á sumrin en síðan allt í hennu var ég farin að spila á hljófæri og fá borga fyrir það og mér fannst það að vera og tölvöld meira eldri en ég fekk borga fyrir að vinna í Bæjarútgerð Reykjavíkur eða eitthvað slíkt á sumrin þannig að mér fannst það að vera mjög hvetjandi og eiginlega bara svona óskiljanlegt að vera hægt að fá borga fyrir það að spila tónlist
0: Er það þar sem þú svona kannski leggur draugin að því að verða vinnandi tónlistamaður?
1: Já, ég allavega svona fekk svona, þetta var sönnun á því að þetta veri hægt, það var aldrei eitthvað takmark hjá mér að vera atvinnu tónlistamaður en þarna allt í hennu gerist þetta og ekki bara með Guðmundi heldur á þessum árum voru fáir hljófarleikara í Reykjavík og ungur strákur sem átti bassa og fekk tækifæri til þess að spila inn og fullta hljómplötum og fá borga fyrir það og ég held að það séu kringum staður sem að er erfitt að átta sig á í dag og að það hefur verið veruleiki að vera 16-17 ára að spila inn á einhverju hljómplötur. Enda þegar ég fer síðan í nám til Bandaríkjana og segi fólki þess að sögu að ég við spilaði nú 30-40 plötur þegar ég var unglingur og það var bara, já, það tróði mér enginn.

0: En emi, þú heldur í nám erlendis eftir FIH. Hvar endar
1: þið? Já, ég fer til Boston og skráði mig í nám hérna í Boston í Berklee College of Music. Það höfðu nokkrir kennarar mínir í FIH verið þar og á þessum árum var þetta eiginlega svona sá skóli og jafnvel enn í dag sérhæfi sig í jazztónlist. Ég vildi gjarnan læra meira og fór þangað bara til að læra en síðan fór ég mjög snemma að spila þar því að það er náttúrulega borg sem á þessum árum sérstaklega með mjög mikið af lifandi tónlist og mikið af tónlistafólki og mörg tækværi til að koma fram og spila og taka upp plötur og annars slíkt. En það sem var í raun og veru mikilvægast í þessu námi var að á þessum árum voru mjög margir góðir tónlistamenn að læra sem eru enn starfandi í dag sem hljófaraleikarar og ég myndaði djúp tengsl við mjög marga af þeim tónlistamennum sem ég hef starfað með bara í gegnum já, þessa áratugi sem ég hef verið að fást við tónlist.
0: Ég fór að velta þessu fyrir mér einmitt að vera með þannig tónlistaháskólan og hið fræðilega og hafa allan þennan tíma einhvern veginn til þess að taka allt inn versus það að vera í hljómsettum, vera að spila á klubum leika fyrir dansi jafnvel þess að finnst þér þú hafa sko lært meira einhvern veginn af því að prófaði áfram í hljómsettum og spila á klubum eða þess að hafa allan hennan tíma til að fara ofan í fræðin?
1: Já, ég held að sé bara náttúrulega bara reynsla og raumurleikin er alltaf besti skólin held ég í öllu þannig að ég myndi setja þá ofar en svona akademiska liðin á tónlist að því að þú veist hún er vissulega alveg nöðsynleg en það er ekki endilega það sem að sko staðan sem að fara á sko, það er leið og öðlast einhverja reynslu og að því að eins og í allri list þú náttúrulega reynir að fara í átt af það sem að reyfingin er mest og það sem að hlutir víbra og það kannski gerist ekki alltaf í náminu. Þannig að því að tónlist er svo lifandi listform og það er einhvern veginn að það er eins og að einhver lækur sem að bara fer í einhverja átt, það er alveg ómennett að sjá hvert hann er að stefna.
0: Nefnilega Berklee skólin einmitt mér finnst hann hafa svona einmitt svona svolítið jazz orðspor á sér. Var þetta mjög jazz með að nám?
1: Já, ég myndi segja það. Ég var mikið að rífast við kennara hérna og sérstaklega þeir sem voru að kenna á bassa þeir ætlar að vera jazz leikari þá verður að spila kontrabassa og því ofta sem þeir sögðu þetta því spenntari var ég fyrir Ravans bassanum af því að hljóðfæri eru bara hljóðfæri þú veist, það verður ekki endilega að fylla inn í einhvers konar einhverja fullkomna mynd af því sem að hefur mótast í gegnum tíðina og þú vilt vera á reyfingu held ég í tónlist.
0: En síðan flytur til New York og New York er svona borg sem á sér mörg andlit og rosalega mörg tímabil og oft erfitt að svona henda reiður á hvernig hún var á hverjum tíma ásleis. Í hvers konar New York lendir þú?
1: Já, eiginlega það sem gerist eftir ég hef maður klárað mitt nám í Boston og þá fekk ég atvinnulefi í eitt ár og akkurat á þeim tíma fekk ég starf með Alan Holdsworth sem var mjög stór artisti á þessum árum og var að ferða

0: mjög góðum hljófarleikarum og það raun og veru mótaði mjög, mjög mikið og í kjálfarið af því að þá kannski var til grundvöldu til þess að endurni í atvinnulefi og, og kannski hugsa lengra fram í tíman og já, staldra aðeins við lengur
1: Já, þetta meitt Alan Holdsworth þetta tónlist sko þegar maður hlustar á hana þá svona þá gap ég stundum og hún er svolítið massíf mikil einhvern veginn og svona þræðinir maður áttast ekki á þeim þannig að ég velti fyrir mér einmitt var einhvers konar áhörundapröfa eða, eða slíkt þurftur einhvern veginn að sanna þig
0: já, ég þurfti að já, vissulega þurfti að gera það ég þurfti að senda hann kasettu og ég spilaði Falling Grace eftir Steve Swallow og já, fór með kasettu í, í póst og senda hann og þá allavega hérna vildi hann hitta mig og bað mig að koma til Los Angeles og við spiluðum saman, ég og hann og, og Chad Wackerman og Steve Hunt tónlist sem þeir voru búin að spila mörg hundru sinnum og, og ég einhvern veginn reyndi að hanga í þeim en hann sem sagt bauð mér starfið eftir það sem að þýtti það við vorum bara að fara á tónlingarferð eftir tvær vikur en þetta gerist allt mjög rætt
1: og, og síðan myndi að halda í við á og, og vera á tónlingarferð svona var þetta upp á líf og dauða
0: Jú, þetta var alveg þetta var bara eins og að hlaupa eftir flugvél

0: En já, svo einmitt ertu í New York, sko, gengur einhvern veginn inn í einhverja senu í borginni?
1: Já, mjög snemma og mikið af þessum ljófrálegum sem ég kynnist í Boston sem eru ja, Amadeo Pazzi og Simone sem að síðan stofnuðu eða við stofnuðum hljómsveit sem að hét Masculine Feminine sem að breytti síðan í, hérna, í Blonde Redhead og þannig að við vorum mikið að spila saman á þessum mótandi árum og ég kynnist líka mikið af fólki í gegnum Arthur Lindsay sem ég kynnist snemma og hann kynni mig fyrir því sem að gerast á Knitting Factory sem að var svona augnablik í sögu New York borgar svona kringum 1990 þar sem að þessi svona postmoderniska tónlist John Zorn og allt þetta var að fæðast og mér fannst það allt saman mjög spennandi og var partur af þeirri senu að því að þetta er bara eins og í, þú veist, í öllum borgum það er bara, þó að borgin sé stór og þá eru þessir hópar sem eru að fást við svona hluti mjög litlir og auðvitað að kynast fólki og fara að starfa með þeim þannig að það urður strax til margar hljómsveitir sem að er að spila kannski á litlum stöðum í New York og taka plötur en síðan eru allar þessar hljómsveitir að fara til Evrópu á einhverja túra mjög reglulega og það var svona struktúrin á þessum tíma
0: og síðan sko að koma til með New York borgar líklega eina dýrari borgum heims og vera í tónlistasinnunni tónlistamenn oft í einhvers konar ströggli var erfitt að framflytta sér á þessum árum?
1: Já, vissulega, en ég var að spila mjög reglulega með Alan Holsworth þannig í byrjun og allan tíman minn í New York þá var ég tengdur einhverju svona starfi sem að var ekki beinlínis hluti af þessu lokal starfi sem að ég var að lýsa með þessum jafnöndrum mínum heldur verkefni fyrir utan það sem að eru, þú veist, seinna meir fór ég að vinna með Lori Anderson og það var á herri standart svona efnahagslega og þannig að það var einhver leið til þess að fá borgað fyrir slíka hluti og til þess að halda sér í borginni.

0: Ceremony. Það er svona, er það, það er fyrsta platan sem þú gefur út undir eigin nafni.
1: Jú, það er rétt.
0: Hún enginn svolítið af svona ambjans stíl. Mm. Og maður heyrir alveg svona einhvern fyrstu fræin þarna sem að eiga síðan eftir einhvern veginn dúkka upp alveg svona í þínu sandi, myndi ég að segja. Ertu til að segja maður kannski bara aðeins hvernig svo plata var til og hvernig var tekinu?
1: Þetta var eiginlega svona hálfgert svona rannsóknarverkefni að gafa aðeins dýpra inn í hljóðfæri sem ég var að fást við sem ég hafði yfirleitt verið að og geri enn spila á hefbundin máta þar sem þú vorst að vinna með rytma og hljóma og melodíur en síðan er eins og já, bara öll hljóðfæri eru inn í þeim býr alveg heil veröld af hljóðunum og ég hef verið að skoða þessi hljóð með því að bæði nota einhverja svona preparations eins og John Cates var að gera með piano og nota boga og einhverja kjöða og fór svona smá saman að safna þessum hljóðum saman í einhverja svona í eitthvað library og gerði það í mjög langan tíma svo allt í henni fór ég að hugsa ok, það væri gaman að gefa þessu einhvers konar form og einhverja narratífu og raun og verið búa til einhvers konar svona eins og einhver sem var að búa til svona músik konkrét úr hljóðum, umhverfishljóðum veri að setja saman einhvers konar form úr slíku var ég að gera með þessum hljóðum úr mínu hljóðfæri raun og verið bæði til að kynnast því betur og svona slíta mig frá þessu hlutverki sem að getur verið mjög afmarkað þegar þú ert að spila tónlist sem tónlist heldur sér bara eingöngu við þrjá hljóma og annur kannski við 5 eða 20 eða eitthvað slíkt og það er alltaf ákveðið tempo og það er ákveðnir skalar sem að ganga yfir ákveðna hljóma og þú veist þannig að þú veist, umferðarreglunar eru mjög stífar sem er mjög gott þú ert að fást við ákveðna stíla í tónlist en síðan tónlist er miklu meira en það og þetta var svona já, kannski svona partur að því að vera forvitin og skoða það án þess að vilja eitthvað bara eingöngu vera inn í þeim heimum ég sagði ekkit skili við aðra hlut sem ég var að fást við þetta og bara eitthvað sem ég vildi gera Backstream hafi áhuga á að gefa þetta út og þannig að þetta var mín fyrsta blata og allbúin til úr þessum ljóðum

0: Já, hún ber með sér eitthvað svona, það er eitthvað svona mjög skemmtileg, skemmtileg svona kjarni í henni, þannig sem maður getur svona haldið sér í eitthvað aðeins sem ég finnst einhvern veginn verða síðan sterkara á seríu plötunum til, til dæmis
1: Já, það má segja að þær fæðist út úr, út úr þessari vinnu
0: Já.
1: Og svona svona cut from the same cloth hugmynd skilur við, þannig að það bara ef ég má sletta það bara þetta sem að síðan kannski á seríu plötunum ég færi yfir og fleiri hljóðfæri en sama hugsun að það sé ekki endilega sko ákveðin hýrarkía í hvar hvert hljófari er að það myndast svo margt á milli hljófara ef þú setur nótur nálagt hvar annar í á ólík hljófari að þá verður til einhver afleiða af því og þessi afleiða er eins og einhver bjarmi og þessi bjarmi er það sem að ég mikinn áhuga á hvað gerist þegar þú setur víól og við hliðin á klarinettu og hvað Og það kannski bara tvíund á milli og svo framvegis. Þetta er ekki, þetta, það er allir að vinna með þetta einhverju leiti í tónlist. Við erum bara misjaflega, já, fókusinn er stundum er það í fjarska og stundum getur upp farið alveg nálægt í. Mm. Og ég og var að reyna að fara nálægt í og reyna að finna þessa hluti. Og það gerist ekki með þess að vinna á sérimóni.
0: Og það er líka síðan sko, eins og seríu 1 og síðan 2 þá er eins og þessi komin einhver svona rytmi það er einhvern veginn mjög rytmískar og það er svona leiða mann áfram það er einhvern veginn tilfinningin sem ég fæði þegar ég hugsa seríuplötunar að það er þessi svona leiðari og ég tengi hann alltaf það eina element í þessum dveimur plötum aftur til svona spiritual jazz reyfingarinnar það er svo oft eitthvað svona hrista eða eitthvað alltaf svona tilfinning svona að vera færast áfram
1: Já, ertu að tala bara þá svona Alice Coltrane eða eitthvað svo leis
0: já. Er það eitthvað skona hugsun í þessum plötum að eitthvað einn draga mann áfram
1: Já, eflaust ég held að það kannski gerist svolítið inn í þessum hvernig þar eru orkestreraðar einmitt út af þessu sem ég var að tala og þessi, þetta hljófraskipan og líka þetta er ekki músík sem er einhvern veginn bara spiluð af einhverjum, hún er sérstaklega samin og spiluð af þessum hljófraleikunum sem ég hef einhvern veginn átt mjög náin kynni af og það er mjög stór partur af þeim plötum og reyna verið það sem ég vildi gera staðan fyrir að stofna hljómsveit að þá vildi ég bara byrju ég hef búin að vinna hérna í öll þessi ár með þessum og þessum og þessum og þessum og það sem að hefur fæðist út úr því samstarfi er ekki bara vinata, heldur er það við höfum svona hjálpað hvort öðru að finna sína rödd og í sameiningu og það er mjög margt svona ósagt og raun og veru erfitt að skilja sem verður til í kringum slíkt. Þú hreinlega heyrir það.

0: þú síðan kemur heim frá New York varstu lengi á leiðinni heim eða var þetta bara ákvörðun?
1: Það bara gerðist eiginlega bara mjög mjög hérna snöggt í mínu tilviki það að segja flestir að Íslendingar sem að flytja til útlanda í langan tíma eins og ég hafði gert, ég var í 25 ár þeir enda alltaf heim á Íslandi en auðvitað var gerist þetta bara skjótt í mínu lífi bara að bara hlutir sem voru að gerast í kringum mig og í fjölskyldunni og en stundum ítir lífi manni í rétta átt og maður átt að segja á því síðar en ég mjög mjög glaður að vera hér í dag
0: og þá aftur kannski líka að nándinni tónlistamann á milli þú og Ólöf Arnalds konan þín, þið hafa náttúrulega að spila mjög mikið saman hljómsveitir og tónlistamenn sem leika saman þetta er oft fólk sem kannski ekki endilega mjög kunnugt þetta kemur saman í gerum vinahópa eða hennar kunnungjar koma saman en ástasambandið og tónlist hvernig virka það saman?
1: Já, ég hef bara veit bara meitt dæmi og það virkar mjög vel ég hef heyrt hryllingsögur af þessu í tónlistasögunni en í okkur tilviki finnst mér að vera mikil blessun að geta verið saman og að því við náttúrulega hófum okkar vináttu í gegnum tónlist þannig að við erum nú tengdum þeim böndum mjög lengi áður við fórum að vera saman

0: Ég vil líka vera að velta fyrir mér sko svona aðdragandanum áhrifunum sem þú hefur haft á íslenskt tónlistalíf og þau eru mjög mikil en þau eru einhvernig líka svolítið lauma. Mér finnst ég verið að sjá hjá svona spunna jazzkynslunni nýju margir hafa svona minnst á þitt nafn þegar spyr út í innblástur og maður finnur einhvernig einn svona nærveru og þegar maður líka hlustar á tónlistina þeirna þá finnst manni maður sjá svona einhvers konar smit svona hingað að þangað. En kannski svona einn mjög áhrifa mikill aðili sem hefur komið frá þér í gegnum tíðina er mengi sem þú stofnar hérna 2013 það hefur verið rými og einhvern veginn skjól fyrir tónlist af bara einhvern veginn svo mikla flóra tónlist og menningaviðbrum sem hafa fengið einhvern veginn aðgengi þar að til þess að þróast og gerjast og við erum að fá finnst mér mikla uppskýru af því undanfærin ár. Ertu til að segja mig frá mengi?
1: Já, það er náttúrulega á sama tíma ég flyt til Íslands að þá Bjarni Gaukur Sigurðsson akkurat að flytja frá Hollandi og Elisabeth Jónsdóttir, konan hans og við einhvern veginn hófum raun og veru bara samtal um menningu á Íslandi hann hafði áhuga að tengjast menningu hann hafði áhuga að kannski hefja einhverja útgáfu starfsemi eða eitthvað slíkt þannig að við stopnuðum útgáfu fyrirtæki Mengi sem að gaf út plötuna The Box 3 Bjarni Gaukur er frendi Óskars, þannig kynnist ég honum og síðan einhvern veginn bara þróaðist þetta fræ og þessi hugmynd yfir í já, er hann að vera aðra hugmynd eða áframhalda þessari hugmynd að fara í útgáfu sem að tengdist fyrir hann að vera því sem að ég hafði kynnst í New York sem að mér fannst vera mjög áhugavert og ég er hann að vera skildi ekki fyllilega fyrir en ég var svona partur af því að öll þessi tónlist sem kemur frá þessar stóru borg gerist inn í pínulitlum rýmum sem eru eitthvað negin hópur af fólki í sjálfbúðavinu sem heldur því gangandi og þú veist stöðu barata við einhverja legusala og svo framvegis en einhvern negin breytir þetta bara landslæðinu í þessum stóru borgum þessi litlu staðir þannig að þar gerast þar eiga sér stað tilraunir og fólk kynnist sem er gífulega mikilvægt að því að menningastarfi er að miklu leiti og kannski vaksandi leiti orðið svo mikið svona fyrirfram skipulagt risastórt fyrirbæri sem að menn er að plana eitthvað sem á að gerast þetta 5 ár og fólk eru að kaupa með að áraðurinn að gerist en sérstaklega tónlist hún hreyfist miklu hraðar og er hann veru þarf á þessari nánd að halda bara hreinlega til þess að hreyfast og til þess að nærast þá er þetta gífulega mikilvægt og ég var svo heppin að kynnast Bjarna Gauki og hann hafi sýnt þessu áhuga og við förum að velta þessu fyrir okkur hvað væri spennandi að finna eitthvað lítið rými í Reykjavík sem að væri þá einhvers staðir í miðbænum og ekki of stórt það þarf að vera lítið og það þarf að vera einfalt og síðan finnur Ólöf Arnalds þetta rými því að hún er gífulega náhuga á fastegnum Bjarni Gauki leist mjög vel á það og við bara hófum standa og hann er raun að vera situr þessa starfsemi á lakirnar og er enn að styðja þetta fyrirbæri og nú er þetta hvað 13-14 ár og það er eiginlega ótrúlegt að við höfum náða að halda þessu gangandi í alls ár með gífulega mikill vinnu og frábæri starfsólki og núna erum við með John McGowan sem á heiðurinn að dagskránni núna sem er búin að vera stórkostleg og Guðmundur Arnalds þannig að þeir eru starfsmenn mengi og stjórna því en við Bjarni Gaukur og Ólöf og Beta höldum þessu starfi á lífi.

0: bokstrið þessi plata með Óskari Guðjóns ég man þegar hún kom út að hún sprengdi eitthvað skala veit ekki alveg hver sá skali var en það var eitthvað sprenging og með leið eins og þessi plata gengja á milli manna eins og eitthvað svona ég veit ekki ólöglegt vímöfni eða það var svona það var eitthvað herra getur að rétta með þessar plöðu veistu eitthvað tíma að þessar plöðu getur lána mér og hún fór eins og eitthvað skona eldur í sinu komið það er á óvart
1: Já, það kemur manni alltaf óvart og alltaf þegar maður býr til eitthvað og þá veit maður ekkert hvernig viðbröðin eru þannig að það er alltaf ánægilegt þegar það gerist en það er líka eitthvað í þessum upptökum og Orri Jónsson er hann með okkur við tökum hann upp í Langholtskirkju við vorum búin að taka hann upp aftur og aftur og aftur einhvern veginn allan daginn og það var eitthvað svona órói í kirkjunni mikið af fólki og maður heyrði umhverfisljóð og svo allt í hennu bara rétt að við fórum að pakka niður og það vorum við alveg dimmt í kirkjunni og engin eftir nema við þrýr að þá ákveðum við að taka hana alla upp aftur og það er raun og verið platan sem að var til þannig að það var eitthvað að gerast á því augnabliki sem að ég held að sé kannski galdurinn í fyrir plötu
0: og mér spyrjaði líka út í þennan sko stíl sem þú notar á þeirri plötu sem hefur orðið svona nokkuð vinsæll og tengdur við þig að þú notar mjög svona minnstran basalik á þeirri plötu hann svona gengur einhvern veginn í ringi skiptir hljóma en minnstrið einhvern veginn heldur sér rosalega þétt og þetta er eitthvað sem mér finnst ég heyra svona aftur og aftur hvernig verður þetta til?
1: En þegar samstarf okkar Óskars tengist kannski við erum tveir hljófarleikarar einn að spila á pólifónis hljófari og hinn að spila á monofónis hljófari og þannig að strax eftir komið með eitthvað þar sem að hlutverkin verða að vera kannski öruvísi heldur en í hefðbundu djastri og þar sem að ég er kannski að halda upp í hljómrænu og rýtma og kontrapunkti og öllu þessu á sama tíma og Óskar er einhvern veginn dansandi yfir það þannig að í raun og veru það er annars konar samspil sem að verður til og kannski líka að því að við erum bara tveir að þá verða allir detailar í hljófara hljómnum mjög stór partur af tónlistinni

0: Mér finnst ég einmitt skynja samskonar kannski nánd eða einmitt svona hugsun um þessa dítila á plötunum sem þú hefur núna gefið með Bill Frisell, svona dúo plötunum Strata og For All Your Flowers. Er þetta svipa samstarf sem það átt með þessum tveimur?
1: Já, það er svipað að því leitum til að það er mjög svona mikil nánd og mikil rými fyrir alla dítela og hver nota öðlast mikla meiningu í gegnum þannig samhengi þegar þú ert ekki bara partur á einhverju sem risa stórt heldur allt í hennu hlustandinn fer aðeins kannski dýpra inn í hlustunina þegar það er svona lítið að gerast. Ég upplifi það sjálfur og ég hef alltaf verið mjög hrifin af þessu í tónlist og ég fer mikið á tónleika það sem ein manneski er að spila eða tvær eða eitthvað slíkt. Það er annars konar aktivitet heldur en hljómsveit og stundum finnst mér bara ómikið að gerast bara í veröldinni að stundum vill maður bara heyra bara eitthvað eitt hljóð eða og kannski rannsaka hvað er inn í því hljóði og Bill hefur áhuga þessu og líka Óskar og ég er enda svona átta með á því og ég hef verið búin að átta með því fyrir löngu síðan að ég er algjörlega háður þessu formi og ég var að telja það daginn að ég er að taka þátt í 10 svona dúo verkefnum þannig að en það er ástæði fyrir því það er bæði ekki bara sko bara hljóði sjálft heldur líka bara þú veist það er bara aðrar áherslur það eru tvær manneskjur og kannski meiri kyrð ekki bara í tónlistinni heldur líka bara í samskiptunum og það verður oft rof á þessari kyrð eða þú ert og margir í rýminu
0: Já, svona, einmitt, komin pressa á að segja brandar og létt undir öðru hverju.
1: Já, einmitt.
0: En sko, og einmitt í þessari nánd, sko, og sérstaklega milli tveggja persóna og með Óskari og kannski sérstaklega núna Bill Frisell yfir að skoða þessar plötur að tónsmíðanar og spuninn, það er sko oft óskýrt með að maður hlustar hvað það liggur Ertu til ég að segja mér frá sko, tónsmíðunum fyrir þetta og segja bara svona hvernig þið leggja það stað
1: Já, í þessu tilviki þá sem ég öll og eina reitla eftir Bill á nýju blöðunni Bill er þó að hann sé náttúrulega bara eiginlega sá tónlistamaður sem búin að fara sko víðar en flestir og búin að starfa í öll þessi hvað, 50 ári eða eitthvað og spila með öllum þessum já, það er ekki tími til að einu sinni nefna það en hann hefur alltaf verið með svona eitthvað skonar þó hann sé með svona rosalega sko mikið vald á því sem hann er að gera að þá er hann alltaf líka bara tekur hann upp hljófari eins og hann sé að spila það í fyrsta skipti þannig að það verður alveg svona einhver já, mögnuð meining í hverju nótu sem hann spilar þannig að ég er alveg ótrúlega þakkláttur fyrir það að hann hérna hafi sýnt áhuga á því að starfa með mér vegna þess að mín kynslóð flestir þeir tónlistamenn sem ég þekki þeir eiga sér landraum að spila með Bill Frisell og hann hafði oft orðaði við mig hvort að við ættum ekki að gera eitthvað saman og ég hafði alltaf satt en ég er ekki tilbúin og svo að loksins kemur þetta og þá ekki það ég sé tilbúin núna en ég alltaf að hafði kjarkinn til þess að slá til en það hefur myndast mjög hérna fallegt samstarf og þú talar þú veist sóló og ekki sóló og hvar er lagið og hvar er sólóið og þú veist og ef þú bara hlustar á það sem hann hefur gert í gegnum tíðina þá hefur það alltaf verið mjög svona blurry hvenar hann er að spila sóló eða hvað, þú veist, hann hefur ekkert einn raun og verið breytt í jazzgítarnum alveg sko bara á sama level og Bill Evans breytti jazzpíanónu að það var orðið frekar þreytandi þessi mikla sóló keppni það sem að menn byggðu bara eftir því að fá að spila sóló og sem að er stór partur af jazz hefðinni og í eðli sinni mjög falleg hugmynd en þessi tónlist er ekki bara það og hún þarf að anda og lifa og þróast og hann hefur átt mjög stóran þátt í að breyta hlutverki rafmagnsgítarsins í jazztónlist bara ekki bara með því hvernig hann spilar heldur bara með þessu viðhorfi hans gagnvart þessu

0: Nú hefur tónlist verið að breytast alveg gífurlega undanfarin ár og það er sko bæði sko streymis umhverfið tónleikastaðir hafa verið að loka tónleika verð á miðum á tónleika hefur eitthvað neður rokið upp úr öllu vald tónlistaðin dróðin skrítin staður í nútímanum og nú er gervigreindin farin að stiga inn sko ertu uggandi yfir stöðu tónlistar
1: nei ég get ekki sagt það ég hef mikla trú á því að tónlistin og fólkið á bakveðan að haldin á lífi með sínum hugmyndum og það eru ýmsar raddir það að þetta sé eitthvað já meðan við aðra hluti þá er tónlist mjög sterk held ég bara hún stendur á sínum fótum og hún er hún, það er ekkert að gera út af hana
0: ég held ég hafið ekki lengra sinni Skúli Sverrisson, takk hérlega fyrir spjallið
1: takk fyrir

0: Speilin, fréttir og fréttaskýringar á hverjum virkum degi.
1: Kafað dýpra í málin, þau setti í stærra samhengi og skýringar leitað.
0: Þú finnur Speilin í spilararúf og hlaðvarpsveitum.

0: Jólaunnendur athugið. Þið fáið miða á jólatónleika Baggalúts í Háskólabíó og í hofi Akureyri á tix.is. Gleðilegan Baggalút. Lagersala 66 gránorður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun 66 gráður norður. Tölum saman líðan og tengsl, Barnaheill, Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í grunnskóla Vopnafjarðar í kvöld klukkan 19.30, Barnaheill og Geðhjálp. Óperudagar, ein magnaðasta íslenska röddin, missið ekki að Margréti Hrafnsdóttur, óperudagar.is.
1: Lagarhreinsun aldarinnar, 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Lexus RZ, 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluæktu og upplifðu. Lexus, kauptúni.
3: Garddagar í A4-um. 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
4: Hafðu það holt með holta.
5: EA.is Egill Árnason, gerðu kröfur.
6: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
7: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska verð.

0: Fréttastofa Rúf klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Halla Gunnarsdóttir formaður VR segir að miðað við viðbrögð samtaka atvinnulífsins í dag sé líklegt að kjarasamningum verði sagt upp. Trúnaðarráð VR hefur verið boðað til fundar nú klukkan 17 en ráðið er stjórn VR til ráðgjafar. Stjórn kemur saman að loknum fundi trúnaðarráðsins og tekur þá afstöðu til þess hvort segja eigi upp kjarasamningum. Gert er ráð fyrir að fundinum ljúki klukkan 20 í kvöld. Sagt var frá því fyrir í dag að stjórnum að ferra ætlaði að óska eftir heimild til að segja kjarasamningum upp ef ekkert bærist frá samtökum atvinnulífsins.
1: Það komu viðbrögð frá samtökum atvinnulífsins í dag sem eru okkur mikil vonbrigði. Þar sem að þau eru allavega enn sem komið ekki að koma til móts við þær sjálfsögðu svona kröfur sem að við höfum gert. Þannig að það ekki í þeim viðbröðum sem gefur tilefni til annars en að ætla að við neðist til þess að segja samningum lausum.
0: Sagði Halla Gunnarsdóttir. D-listi sjálfstæðisflokks í Suðurnesjabæ harmar að meiri hluta samstarfi við lista samfylkingarinnar sé lokið og segir áhyggjuefni að bæjarstjórn Suðurnesjabæjar springi í annað sinn vegna áforma uppbyggingu gervigrasvallar í sveitarfélaginu. Í yfirlýsingu frá D-lista segir að þeirra afstaða hafi verið að best væri að byggja völlin á miðjunni milli Sandgerðis og Garðs. Þeir hafi stutt tillögu bæjarstjórnar í síðasta mánuði að völlurinn risi í Sandgerði í góðri trú að hún myndi skapa að jafnvægi milli kjarnana. Fljótlega hafi komið í ljós að svo þið ekki og þeir viljað endurskoða ákvörðunina. Það hafi ekki verið vilji allra að vinna úr þeirri stöðu sem upp var komin og þar með hafi meiri hlutin fallið. Fimm voru drepnir í loftarásum Rússa og ukrainsku borgina Kharkiv í dag með sögn hér að stjóra. Hann segir 30 til viðbútar hafa verið flutt á sjúkrahús þar af séu þrír í lífsættu. Að minnsta kosti 3 sprengjum hafa verið varpað yfir borgina meðal annars á fjölbýlishús. Rússar hafa lagt aukin þunga í árásir á ukrainskar borgir síðustu vikur. Hópsmit kom upp hjá starfsfólki Reykjavíkur borgar í Borgartúni þar síðustu viku. 40 starfsmenn veiktust og nóróveira greindist í 2 sýnum af 3. Niðurstöðu úr fleiri sýnum beðið. Í tilkynningu frá heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur segir að grunur hafi beinst að mötuneytunni í Borgartúni en að við eftirlit þar hafi ekkert komið fram sem gæti skýrt hópsmitið. Veikindi starfsfólksins kom upp 24. til 28. september en engin ný tilfelli hafa komið upp síðan. Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur metur hópsmitið yfirstaðið. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri er lokið.

0: Komið sæl, í þættinum í dag ætlum við að rýna í verðlaunamyndirnar á Riff og svo ætlum við að spjalla við Kolfreyju Sól sem kalla sig Alaska 1867 hún var að senda frá sér nýja athyglisverða plötu. Ég heiti Kristján Guðjónsson
1: og ég heiti Fríða Þorkelsdóttir. Þetta lestin mánudaginn 5. október.

0: Núna í gær, þá var lokadagur RIFF, alþjóðlegrar kvikmyndahátíðar í Reykjavík og þá var tilkynntum sigur myndirnar. Við ætlum að fara aðeins yfir þetta á samt RIFF rínunum okkar, Gunnar Theodór Eggertsson og Sigríður Regína Sigurþórsdóttir. Þau eru komin hérna. Eru þið ekki alveg búin á því núna?
1: Jú, nú ég til að fara að sjá eitthvað hérna, mjög mainstream í bíó. Já.
2: Gunnar, það var eitthvað raunveruleika sem var premjör sér.
0: Það er næsta vika. Við ætlum aðeins að ræða þessar sigurmyndir. Myndin sem að fekk aðalverlunin, Gullni lundin, það var mynd sem heitir La Gradiva eða Spor í öskunni. Eftir Marín Atlan, Gunnar, þú náður að sjá þessa mynd?
1: Já, ég náði, ég var ekki búin að sjá hana á almennu sýningunum en vinningsmyndin alltaf sýnd í svona sér slotti á loka deginum sem var reyndar rétt fyrir 10 í gærkvöldi og myndin tæplega 2,5 tími þannig að það var ekkit brjálaðislega margt manninn í bíó
0: Já.
1: Með við svona stundum þegar það er svona stemning að fara að sjá sigurmyndina ég fór að sjá hana og náttúrulega hef ekkit brjálaðislega góða yfirsýn yfir velunarflokkina því að við enduðum á að sjá voða lítið úr honum
0: Já. Þó
1: við höfum nú sé slatta myndum á hátíðinni
2: Ég sá ekki neitt
1: Nei, ég sá eina aðra og ég var svona aðeins að reyna velta þessu fyrir mér hvers vegna við sáum ekki allar þessar myndir þegar ég fer að velja myndir þá er það oftast bara það sem ég næja að sjá í bíó hverju sinni en ég líka með þessa reglu þegar ég kem til ykkar að tala um myndirna þá vil ég að þessu sýndar aftur þannig að ef ég er að tala um ykkur mynd að ég sé ekki bara að segja að þetta er æðislega mynd og þeir munum aldrei geta síðan að því hún bara búin
0: Já, þannig að hlustendur
1: hafi tækifæra að fara að sjá hana Og þá sá ég einmitt að það var bara furðu fáar sýningar á vitrana myndunum hérna, þetta aðal keppnislokkun en oft eru bara tvær sýningar á hverri mynd en ekki þrjár eins og hefur nú verið normið. Og einnig var bara ein sýning og mjög margar þeirra voru einmitt þessa fyrstu helgi.
0: Já.
1: Og við komum einmitt eftir hana að tala um hana einhvern veginn. Fókusin var ekki á keppnismyndinar.
0: Nei, einmitt.
1: En ég ætla var náða að sjá eina sem var grísk mynd sem ég get kannski minnst á hérna eftir og svo séu myndina í gær og þetta er mynd unglinga eða ungt fólk á skólaferðalagi þau eru að fara frá Frakklandi til Ítalíu þau eru að fara að skoða Pompei eða rústirnar á Pompei og myndin eins og segja, svolítið löng og löng fyrir minn smekk svolítið, en nær þarlega að endurskapa það að vera á skólaferðalagi og maður bara mjög lengi oft að hanga á hlusta kennaran og í lestinni og einhvern veginn vandræðalegum partíum sem er alveg hlutamyndinni það er alveg, þú veist gerir sitt fyrir myndina og raunveruleikan sem er verið að tjá þannan og þetta er mynd um sambönd ungmenna sem eru svona bæði sem svolítið týnd og áhugalaus umhverfið þau eru átna einu merkilegsta stað í heimi og kennarinn í mesta basli halda áhuga þeirra og það er stórkostlega senur í henni eins og just, ég, það sem kennarinn er að útskýra fyrir þeim og kynna þau fyrir einu merkilegasta myndlista sögunar sem er þarna og þau eru bara hafa engan áhuga og hún er að hægt og rólega að missa þolinmæðina og þetta er svo óþægilegt að horfa á þetta og einhvern veginn, en þetta er svo virkilega, virkilega vel gert sko og ég skil vel að hún hafi fengið þessi velun upp og það kom að myndin er næm á persónurnar og stemninguna til að myndli þó að mér hafi ekki fundist hún eitthvað neitt hérna brautryðandaverk en eitt annig sko það var allt, mér fannst ég alveg hafa séð eitthvað svipað á RIFF áður og jafnvel oft áður
2: En hver veist hún þá einhverja úlinga?
1: Já, þetta unga fólk sem er svona leiðinni að komast inn í háskóla eða mennskjælinga kannski meira ég veit ekki alveg hvernig skólakerfi er hana, og þau eru, já, þetta er bara svona ástir og örlög þeirra á milli og nokkri dagar þarna og fylgjum eftir aðalega teimu vinum sem eru frekar óþólandi en við náttúrulega förum að skegna stundir yfirborðið og Þetta er allt frekar fyrirsjáanlegt með það við auðvitað hérna, kemur ljós og sá sem hefur hvað minnstan áhuga á öllu og já, er náttúrulega með sínar hérna, sín vandamál og sína forsögu og förmyndir yfirborðið þar og þú veist, þess að segja ekkert sem kom sérstaklega óvart í þessari mynd en ofsalega næm og velgerð og karakterarnir mjög flottir og svona, mann skildi þá alla mjög vel þó að það væri einhvern veginn áhugaleysi gæin sem að nennir ekki hlustu kennaran eða þú veist listræna stelpan sem að hefur í alvörunni ótrúlega mikinn áhuga á öllum listaverkunum en nær engu tengingu við hina krakkana og er svolítið útilokuð og þetta er allt svona en þetta er bara vel gert og mannleg og fín mynd sko.
0: En kannski ekki besta riff sigurmynd sem þú hefur séð
1: Nei, en og þú veist, svo var þarna mynd sem að fekk svona special mention eða hérna, já, sérstaklega svona minnst á hana sem svona heiðurs sem ég er rauninni svona svolítið eins og verið í öðru sæti í svona keppni og þú veist þetta er náttúrulega allt bara keppni í listum er náttúrulega, við þurfum ekki að fara út í hvað velin geta verið hérna, flókinn og fara eftir dómnefnd og allt það en hún líka... hljómaði mjög spennandi Kronovisor, ég er mitt, hún var bara sýnt þarna fyrstu helgina og ég er bara mistað henni og, hérna.
0: En þú sást eina aðra mynd í þessum keppni
1: Já, ég sá mynd sem heitir Dagur í lífi Joe og er grísk mynd Day in the Life of Joe, Chapter Phaedra sem að er eftir leikstjóran já, ég glemt að minnast að leikstjóran aðan og Marín Atlan sem gerir lagradífa af sigurmyndina spor í öskunni og svo mynd fekk líka gagnrýndaverlunin á Cannes núna, þannig að hún er að fara á hvernig sigurför held ég þessi gradífa, hún er mörglega að heyra meira um hana en það var Jacqueline Lentzu sem að gera Day in the Life of Joe og hún sko hefur tvisa við á riff áður og unnið verlun bæðis gull ekkið 2014
0: Gullækið, það er stuttmyndavellunin.
1: Og hún vann lundan 2021 með mynd sem heitir Moon 66 Questions sem ég sá ekki, fór alveg fram með mér. En var held ég hafi fengið velun víða, svo mynd. Þannig, hún er með aðra mynd, eða var með aðra mynd núna í keppnisflokknum sem að fekk líka, hún fekk hérna svona flott velun og í fenegjum fyrir bestu leikstjórn sem er svona í flokki sem að heitir Orizonti og er svona svipað og Unsechten Regard hérna velunni kann, það er svona auka velunarflokkurinn fyrir myndir sem hefur sérstaklega áhugaverðar
0: Og hvað er að gerast í þessari mynd?
1: Ég aðeins að þekki forsöguna þá bara, þetta síðasti dagurinn í lífi ungrar konu sem heitir Joe og við vitum að hún mun deyja það er hann að myndinni líkur og öll myndin er einhvern veginn eru alls konar tákn og draumkennt skrítin ták sem að virðast vera leiðana í það að hún muni deyja og við vitum ekki alveg hvernig nema við vitum á hverju myndin byggir sem ég vissi ekki en það byggir vist á mjög frægu morði í Grikklandi frá 2008 á dreng sem hétt Alexandros Grigoropoulos og var skotin af löggu út á götu þannig að það er það sem þessi mynd fjallar en þetta er allt svona leiðin þangað og svo þegar kemur að hápunkti myndarinnar þá tekur myndin rækilega uppbeigju þar sem ég verða játa að ég misti þolumæðina mjög hratt eftir það þegar við förum yfir í meira andlega hliðar sem að ég einhvern veginn var bara kannski ekki undirbúin undir
2: Þannig er þetta eitthvað svona realismi sem að verður svo
1: Já, maður hangi með þessari stelpu og það er allt rosalega áhugavert fannst mér og grípandi einhvern veginn að fylgja henni eftir og svo förum við yfir í svona hennar anda eftir það og þá bara eitthvað ég veit ekki, ég var
2: Þetta er mjög hérna, mistist eitthvað
1: Hún er ofsalega flott og óvinnileg, þessi mynd ég myndi segja sko þó að hún hafi stuðað mig þannig að síðast haldið, hún finnst mér hún jafnvel eftirminnilegri heldur en sigurmyndin af því að hún allavega kom mér á óvart ég búin að vera, ég var svona pyrraður á henni þegar ég gekk út úr salnum en ég hef svona, hún er samt búin að setja sko meira eftir í mér
2: En maður er kannski líka ákveikndaháttíðum þegar maður er svona mikið að stunda þetta þegar maður fann að vera svo ánægður að láta koma sér óvart
1: Já, hún kom mér allavega á óvart Hvernig ég sá líka myndina eftir hana hérna, Amanda Kernel hún var heiðusgestur á Riff hún er af sama ættum og gerir myndir um menningu sama og var sérstakur heiðusgestur ég leggja fara sérstaklega að tala um hana annað en það ég ætlaði svo nýju myndin hennar en ég ruglaðist á slottum í dagskráni og fór í staðinn á fyrstu myndin hennar sem frá 2016 og heitir Sama blóð og fjallar þessar ofsalögu fordóma í Svíþjóð hvað því að blanda blóði sama við sænst blóð og í gegnum svona sögu af unglingi sem byggja meðal annars á ömmennar og já, hún svo mynd var víst sýnd á Riff sínum tíma og
2: hérna
1: er hún, hér er hún komin aftur 10 ára síðar sem Emerging Master eða uppbyrrandi mistari og það er kannski tannig sem að við munum Kannski fá við tækja fara að sjá þessar myndir aftur eftir einhver ár eða leikstjórarnir fara að koma aftur með nýjar og nýja myndir.
2: Kannski rúf fara að sína nýja myndir, verði ég bara leggjit inn.
1: Mellunum myndirnar,
0: alltaf að já. Einmitt, þetta kannski að fara í eitthvað samstarf. En Sigga Regína, þú sást ekki vitranna myndir, en þú sást sigurmyndina í öðrum flokki sem heitir Önnur framtíð, sem er svona flokkur þar sem að er allar myndirnar að takast á við einhver svona knýjandi málefni. Og það er mynd sem að heitir Viss lukken vendir, ef gæfan lofar.
2: Ef gæfan lofar, og hún er dönsk, íslensk og norsk, en hún gerist í Afganistan. Þetta er heimildamynd tvo krakka sem að búa í Afganistan í Kabul og eru 12 ára þegar við kynnumst þeim við upphaf myndarinnar, svo fylgjum við þeim í 3 ár. Og þetta eru svona 3 svolítið mikilvæg ár í æsku barna í Afganistan í dag út af því að þegar þau eru 14 ára að þá breytist lífið þeirra svolítið mikið. Flestra og allra barnara í Afganistan í dag. Þetta er svo sett myndin fjallar í raun og veru það hvernig það að búa undir talibunum og hérna við svona fáum að fylgja þeim inn í það sem næstu því fullorðins ár þeir eru 14 ára og það, þetta er þrískipt, myndin er þrískipt í kafla sem að heita eftir sérst þeir eru 12 ára og svo 13 ára og svo 14 ára og við finnum mjög sterkt fyrir muninum á lífið þeirra eins og þetta þróast og þau er sérst að þessi tveir krakkar, þau heita Sara og Salgai og þau æfa bæði sirkuslistir hjá sirkus í Kabul og eru þannig að við erum sko, þegar við kynnumst þeim að þá erum við að fylgjast með þeim hérna jogla á fullu, þeir eru alltaf að segja jogla og gera alls konar svona einhverja sirkuslistir og í einhverja svona hóp af krökkum og svo svona fylgjast við með þeim í samskiptum við foreldra sína og umhverfið og fjölskylduna sína. Svo byrjar kaflinn með 2 og þá byrja þau að fara að velta fyrir sér hvað er framundan þegar þau verða 14 ára. Og hérna, hvernig líf þeirra muni breytast og sérstaklega þá Söru út af því að konur þeir eru 14 ára í Afganistan með stúlkur og börn mega ekki sjást tala taka þátt í samfélagi manna á fullunisárum og þetta er, og línan þarna er 14 ára þannig að þá byrjar Sara velta fyrir sér hérna, hvernig hún mun þurfa að klæða sig og hún mun þurfa að hætta í skóla Og á sama tíma þá er Salgai að hérna, upplifa aukna ábyrð, hann er farin að þurfa að vakna með pappa sínum til að byggja með hann að litlu bröðnir fá að sofa og hans líf er að taka miklum breytingum líka en náttúrulega allt annan hátt. Þannig að þau eru þannig að í raun og veru frá því að vera þannig saman í sirkusskólanum að þá eru þau hann að vaksa í sitt gráttuna og það er líka, það er svolítið áhugavert út af því að þetta er svona utan að komandi augu sem eru að fylgjast með þeim. Það er, þú veist, ég náttúrulega sem utan að koma til mannskinn, þetta er í gegnum, þú veist, kvikmyndagera fólkið er ekki afganskt og hérna, ég var svolítið mikið að hugsa það á meðan ég var að horfa á þessum mynd, þegar maður finnur það líka smá, sko, hvernig þau færast frá því að vera svona pínum meðvituð þannig að 12 ára myndavélina yfir í að vera einhvern veginn, við færumst einhvern veginn nærðum og nærðum og verðum einhvern veginn bara partur af lífinu þeirra og maður finnur einhvern veginn hvernig svona slaka á gagnvart þessu utanakomandi auga. En það var einmitt eitthvað sem að kemur mjög skýrt í lokin á myndinni að þá kemur hérna, eftir að myndinni búin, þar að segja, þá kemur upp texti sem að tekur fyrir þess að hérna, við gerum okkur grein fyrir því að við erum utanakomandi kvikmyndagerða fólk. Og þessi mynd tilheyrir þessum börnum, þessi saga tilheyrir þessum börnum og það er svona aðeins hérna, tekið inn í samtali sem er út af því að það er ekkert svona í myndinni sjálfri sem að fer í þetta samtal í raun og veru. En það er rosalega fallegt að fá að vera með þessum krökkum og einhvern veginn upplifa þau bara hérna, í barnæsku og mótlætið sem að þau eru einhvern veginn að þurfa að takast á við og sérstaklega Sara
0: Þannig að þetta er áhrifarík mynd
2: Mjög sko, hún var mjög áhrifarík og mjög svona hérna svona, þú veist, dansaði mjög fallega á milli svona daglegs lífs og fallegra svona sambanda og bara gjörsamlega hérna venjulegs heimilislífs og svo yfir í svona einhvern veginn alvarleikan sem að býr einhvern veginn alltaf baki, sko. Og bara, þú veist, þau takast þau við alls konar erfileika sem eru ekki bara einhvern veginn svona hérna almenna samfélaga, einhvern veginn að hérna kljást við hérna þungbæra reglur, heldur líka bara hérna peninga, vandamál fóruldræðir sem að þau einhvern veginn byrja að skynja þegar þau eru einhvern veginn hægt rólega tekin yfir í, þú veist, að fá að vita meira fullorðins heiminn og einhvern veginn hérna verða meira partur af svona samtali fóruldræðir. Mm-hmm. Það er svolítið magna.
0: Þetta er myndin Ef gæfan lofar sem að fekk sem sagt aðalvelunin þarna í önnur framtíð flokknum, kannski fá að sjá hana á rúfa því að hún er með íslensk tengingu.
2: Já, hún er samframleitt, hún er með hérna íslensk framleiðslu fyrirtæki líka. Já, með íslenskan framleiðanda Hönnu Björk Valsdóttir líka.
0: Einmitt. En þú sást fleiri myndir í þessum flokki, er það ekki?
2: Jú, ég sá aðra, hérna, ég var búin að nefna Lapieta hérna í fyrstu vikunni sem ég sá líka. Önnur íslensk mynd og svo sá ég líka Do You Love Me elskarðu mig sem fekk sérstaka viðurkenningu í þessum samflokki önnur framtíð og hún er frá Lebanon og ég er mjög mikil arkíf típa ég elska arkífefni og þannig að ég var mjög veik fyrir þessar mynd út af því að hún er samansafn af arkífefni þetta er frá sem sagt, ýmsum söfnum og fólki og framleiðslufyrirtækjum í Lebanon og hún býr til svona fléttar saman brot úr alls konar kvikmyndum og fréttaefni og heimamyndum líka persónulegu efni og gefur okkur svona innsýn inn í einhvers konar sameinlega menningarlega þjóðarvitund í Lebanon með því að klippa saman í svona hálfthematíska kafla sem að blandast saman og leið okkur svona í gegnum sko í gegnum söguna en samt fram og tilbaka og það kemur svo, við upphaf myndarinnar þá maður varað við næstu því það er svona, hérna, þetta fer bara fram og tilbaka í tíma og það er partur af upplifuninni að vera það pínur ringlaðir, stendur áður myndir byrjar en það var kannski út af því að þetta stóð sem að mér fannst ég ekkit verða rosa ringluð út af því að ég var einhvern veginn allan tíman að mynda þessar tengingar og ég var einhvern veginn undirbúin undir að vera að hoppa fram og tilbaka í tíma og einhvern veginn á milli fréttaefnis og kvikmynda og einhvern veginn algjörlega mismunandi tegundir af hérna, efni og hljóðum sem að voru einhvern veginn, það voru ekki endilega úr sömu myndum, það bara svona saumaðist svona sama. Mm. Þetta er svona áhugaverð leikstjóri, Lana Daher, sem að hérna, gera þessa mynd. Hún er, þetta er fyrsta myndin er í fullu lengd, en hún er grunninn myndlistamaður og það er svolítið svona, mér finnst það endurspeglast smá í svona frelsinu gagnvart forminu sem að byrtist í þessu.
3: Ég var einmitt að hugsa þú varst að lýsa þessu, þetta hljómar eins og vídjóverk.
2: Já, já, en þetta er samt, maður finnur samt svona sterk að þetta svona uppbyggingin er samt alveg svona sterk og þetta er ekki einhvern veginn maður myndi ekki setja þetta í einhvern veginn svona safna samhengi eða svona einhvern veginn ganga inn út úr sal samhengi, sko.
3: Þetta er narratífa og...
2: Algjörlega. Já, já. Bara svolítið svona afbökuð eða þannig. Mm, svolítið öðruvísi sem við erum vön, sko.
0: Mm. Narratífa sem maður sjálfur þarkast í stundum að geta í eðumar, einhvern veginn.
2: Já,
0: og... Ekki búa til tengingar.
2: Og ég ímynda mér að, þú veist, ef ég væri frá Lebanon, þá myndi ég kannski finna rosa mikla

0: Það myndi ekki halvi hafa sömu þyngd,
1: nei,
0: sko. Og því að þarna erum við líka að flakka á milli, sko, svona einhvern veginn brúðkaupa í, sem að, hérna, eru svona falleg, hérna, fagnar viðburðir og, hérna, flökkum þaðan yfir í ljósmyndir og ljósmyndirnir fara síðan yfir í ljósmyndir af dánu fólki yfir í mótmæli þar sem eru hérna ljósmyndir á þú veist þetta svona, mm-hmm. svona við flökkum úr svona hinu hamingju samlega yfir í hérna yfir í átök og svo náttúrulega líka út af því að það náttúrulega bara hérna partur af daglegu lífi og hefur verið hérna saga stríðsátaka í Lebanon yeah. og það er, þú veist, og það er hérna farið í bíla sprengjur og svo er farið í líka bara svona innri átök Lebanon trúarbrögð og samskipti mismunandi trúarbræða í landinu og þetta er allt gert í gegnum samt sko klippur, þú veist, þetta er ekki það er aldrei verið að segja manni beint út eitthvað neginn að kenna manni en maður finnur, maður fær tilfinningu fyrir eitthvað neginn hvernig fólk hugsa um þessu hluti mm-hmm. á sem stöð
1: Athyglisvert, þetta er myndin Do You Love Me Ok, en svona kannski að lokum varðandi hátíðina, finnst ykkur þetta hafi verið vel hefnað hefur verið vel mætt og er svona eitthvað sem hefur einkennt þessa hátíð umfram aðrar í ykkur huga
2: Eitt sem ég tók sérstaklega eftir sem ég held að Riff hafi ekki gert áður alltaf ekki svo ég muni, er að vera með heiðusgestina svona sett yfir á sérsýningar mm. það sem maður þarf að kaupa miða annars staðar inn í gegnum passan sinn
1: Já.
2: Þannig að það var til dæmis þannig með Wicker og Skarsgård og það var þannig með hérna sumar sérsýningar eins og hérna, David Lynch sýninguna og það voru eitthvað masterklassi líka.
1: Þannig, þannig að jafnvel þú maður kaupið sér passa á alla hátíðina þá nægir það ekki á þessar svona sérsýningar.
2: Ef ég skildi þetta rétt, þá var það einmitt þannig. Þá þurftur að fara á annan vef, kaupa með það sem var það tölvur dýrar heldur í venjulegum miðin og jú, þau fylltu náttúrulega háskólabí og þarna stóra salinn á sér sýningu og greinlega nóg fólki sem vildi fara á þá mynd sem hefði kannski ekki keft sér passa.
0: Einmitt, og það einmitt annar hópur, það er stærri hérna, áhorfendahópur sem maður mætir þarna sem ekki sama fólk og mætir endurlega á restina af kundahátíðinni.
2: Nei, og mér fannst það svona svolítið skrítið að maður væri með passahátíðina en maður geti ekki séð heiðusgestin. Já, skrítum þróun sem ég vona sé ekki svona komið til að vera.
1: En er þetta ekki bara, sko, það er auðveldara aðgengi að öllum þessum listrænu bíómyndum í dag, þannig að kvikmyndahátíðir eru svona kannski aðeins að glata sko, tilgangi sínum allavega eins og fyrir Íslendinga að fá að sjá bara einhverja skrýtna myndir við getum séð þær bara á einum ýmsu streymisveitum núna, er það ekki bara verið að reyna ná fólki í bíó á svona einhvern veginn stórar sérsýningar, er það ekki bara er það ekki viðbrað við þessu bara?
2: Jú, líklega og náttúrulega svipa maður sér í bíóparadís það sem að ein góð partísýning getur sko haldið mörgum listrænum myndum Já. Í bíó á floti.
0: En það þarf þá líka að halda uppi þessum listrænum myndum út af því að eins og þú varst að tala máðan með hérna fyrri helgina og snemma daginn hérna sýningarnar á vitruna myndunum að það náttúrulega verður líka haldast í hendur að fólk hafi tækifæri til að fara á þessar hérna myndir sem að við erum ekkit endilega að fara að sjá á streymisveitum
2: En það virðist að þau hafi mitt tekið þessar svona sýningar sem voru líklega til vinsælda, svona sérsýningar og svona færtar aðeins út fyrir almenna prógramið til þess að geta markasettar öruvísi og selta öruvísi inn á þær
0: Og svo er annað að ég held að við viljum ekki sjá neinar myndir í sal 3 á næsta ári bara ekki, og sérstaklega ekki hérna út að því ég tók eftir að svolítið að stuttmyndaprógramum sem þú sindið þar mér finnst það, það ekki í lagi, sérstaklega til að það skiptir miklu máli fyrir fólk sem er að koma á kvikmyndahátíð með stuttmyndir, að fá að sýna þar í almennum sal.
3: Hvað er það máli með sal 3? Búið að breyta hann um í kennslustofu?
2: Já, þetta er bara kennslustofa það er ekki hallandi salur, þetta er bara borð og
0: það er ekki huggulegt að horfa á bíómyndina.
2: Ég hef kvartað yfir þessu áður náttúrulega hérna og ég markvist bara hunsaða núna ef að mynda sýndi sal 3 og fór ég ekki á hana
0: Það er alveg nóður með 3 sali og nota bara hérna þú veist þegar það er að segja 1, 2 og 4 og nota 3 sal bara fyrir pallborðs, umræður og þess áttar það er bara flott
1: Ég held að við komast ekki lengra að þetta árið á Riff Takk kærlega fyrir samfélgdina Gunnar Theodór og Sigga Regína við bendum á að þessa dóma má síðan finna á menningavef ríkisútvarpsins að lesa það sem að þið hafið að segja um myndirnar sem þið sáuð

0: Kolfreyja Sól, Alaska 1867. Til hamingju plötuna þína.
1: Takk hérlega fyrir.
0: Sko, þú komst hérna í lestina fyrir einhverju rúma ári síðan, talaði við Lóu. Þá varstu nýbúin að gefa út stuttskífuna þína, 222. Mm-hmm. Svo ertu hvernig búin að moka út lögum með alls konar fólki. En nú komin sem sagt svona 12 laga plata, breiðskífa, sem heitir 1867. Mm-hmm. Mjög veglega útgáfa. Þegar einhvern veginn á tímum, þegar einhvern veginn TikTok, Spotify playlistar, það það sem skiptir langmestu máli einhvern veginn hvernig fólk uppgötar tónlist. Af hverju þetta gera heila plötu, breiðskífa og gefa út einhvern veginn á vínil og setja og eitthvað?
1: Ég held einhvern veginn að þetta það sem að ég svona lifi fyrir bara sem listamaður að geta búið til akkurat svona heildarverk einhvern veginn sem bara þú veist, ótrúlega stórt og ókslega útpælt og já, það einhvern veginn þetta pointið finnst mér, skilurðu fyrir mig allavega, þá þetta það þú veist, að geta þetta svona tilfinninga þrungin plata þú veist, meira, skilurðu og svona meira verk, skilurðu og þú veist, ég lítur svo upp til bara eins og Kanye West til dæmis, skilurðu mér finnst hann, þú veist hann kann að gera plötur, skilurðu og þú sérð það bara, þú veist, eða þú hlustar á þú veist, þú átt að hlusta á plötuna þú veist, alla í heilsinni mm-hmm. og mér finnst það ég veit ekki, þetta smá svona ég svona storyteller smá, svona eins og margir listamenn, skilurðu, þar sem að ég vil bara svona segja einhverja heildarsögum, ég spyrnir líka að gera þetta ógislega vel þú veist, ég hlusta á þú veist, ég byrja bara á byrjunni, skilurðu og ég hlusta bara að enda, sko Þannig að já, það var einhvern veginn, það var markmiðið sko, skilurðu, og líka bara eitthvað svona, akkurat, að hafa þetta á vínil og setji og tónlistavídjó með og allt þetta dæmi þú veist, þetta smá eitthvað svona, mér langar þegar ég að fara að deyja eitthvað, orðin gömul og að fara að deyja og bara eitthvað svona söguleg persóna, skilurðu, þá vil ég að fólk geti, þú veist, og ég líka ég geti farið tilbaka og ég hugsa þú veist, vá hvað ég stolt af þessu í staðan fyrir að vera bara punga út singlum bara, skilurðu, sem samt líka geðveikt að gera það en já, það var svona dæmið.
0: Ég veit ekki hvort ég meira en áður að þetta orðið svona mikið að listamönnum einmitt hugsa hverja plötu sem eitthvað svona, þú veist, kannski skýrast, þú veist, hjá Taylor Swift, að hún með það eras, þú veist, að hún hérna, þá einhvern veginn bara endur hugsar hún allt lúkið sitt, Björk gerir þetta geðað mikið líka, hérna, að hver plata einhvern veginn heill heimur.
1: Já, nefnilega, sko, og ég hugsa það líka, þú veist, ég fór í alveg bara svona, ég alveg misti smá vitið að gera þessar plötu, sko, sem að ég mjög ánægð með, þú veist, ég varð rosalega svona háð, ég var háð hugmyndina eitthvað svona járni og vatni og trommur væru bara svona kaldar, þú veist, eins og járn og synþar eru bara svona eins og vatn og þú veist, ég fór rosa djúft í þetta sko, ég gæti angriðs búið til bara heilan þátt þetta bara, ég 100% sé þetta rosa myndrænt, þú veist, og ég sé, þú veist, ég vil að fólk hlusti á lögi mín og að það geti haft eitthvað svona visual til þess að sjá, skilurðu, til þess að sjá bara hvað ég að hugsa og hvað heimur þetta akkurat, skilurðu. Og mér finnst það svo cool, þú veist, að gera líka bíómyndir út frá svona dæmi, þú veist, Kit Kutti gerði þetta, þú veist, að hafa margir gert svona visual bíómyndir, Charlie XCX gerði þetta líka núna daginn, og því það úkslega cool, skilurðu, og mér finnst líka vídeo vera komin aftur svona í tísku núna, þú veist, þau dutti eitthvað úr tísku og, á Íslanda allavega, og eins og núna Spotify sko að taka þú veist þeirra forgangsraða vídeo, skilur, mm-hmm. að þú ferð á Spotify þú ert miklu meira að sjá, þú veist tónlista vídeo, eitthvað svona klips og eitthvað, ég smá eitthvað svona já, ég þarf að upplota klip, eitthvað en, já
0: hérna, en þessar pælingar um járnið og vatnið mm-hmm. hérna, hvaðan koma það er? Er það bara eitthvað svona tilfinningalegt sem þú bara sem þú finnur mm-hmm. og langar eitthvað þín að rannsaka, hvaðan kemur þetta?
1: Sko, ég sé sálina mína, þú veist, þetta basically er eitthvað þannig, þú veist, ég er hérna, ég er rosa bara svona ímyndunarveik og svona draumkend og ég sé sálina mína eitthvað þín sem vatn og þú veist, og þú eru að passa eitri ekki vatnið eitt, skilurðu, þetta er smá bara svona eins og brunnur sem þú þarfst að rækta, skilurðu, og sáliðin er þannig, þú veist, þetta er bara svona eins og vatn og tilfinningar eru vatn og þetta er svo kvenleg orka, skilurðu, þú veist, og svo hugsaði ég einhvern veginn svona að það þarf að vera virki í kringum það sem er basically bara járn er hérna rosa karlægur hlutur, þannig sé, rosa maskulin og svona rosa maskulin orka og það, þú veist, það vendar þig, skilurðu, og þetta rosa kalt og það vendar þig og þetta, þú veist, brynjur eru búin að telur þessu og hnífar og skjöldur, skilurðu, og bara svona, já, og það var einhvern veginn svona, það byrjaði þannig, skilurðu, og svo bara var ég að hlusta rosa mikið á börjal, ég var að hlusta ókslega mikið á hann og ég var bara, já, þetta er járnið, eitthvað svona. Mm-hmm. Og ég veit ekki, ég, þú veist, ég bara keyrði rosa mikið á það, þú veist, það bara svona gaf mér eitthvað bara power, sko. Og þú veist, við gerðum plötukofrið, ég og Lukas, hérna, bróður minn, ógislega heppin og þakklátt fyrir að eiga svona hæfileikrík, hérna, sískinni, sko. En já, við gerðum plötukofrið saman, þú veist, á alvöru álplötu, skilur við. Þú veist, ég á hana heima, þú veist, ég á hana... upp á vegg, bara upp í stúdíó hjá mér skilur við þannig að það, þetta er ekkert af þessu er einhvern veginn svona gert í tölvu mikið, þú veist og það er engin svona cheat code einhvern veginn sem við fórum að þessu, þú veist, mér það geðvegt sko, að svona taka akkurat bara þetta svona AI slopp alveg úr myndinni skilur við og bara ég veit það ekki, mér svo fallegt að þú veist, mér þjáning svo næs þú veist, mér finnst við þurfa að upplifa þjáningu, þú veist og manual er bara svona vinna skilur við, bara vinna með höndinum er bara þjáning skilur við þú færið svo miklu meira í staðinn skilur við
0: Einmitt, hérna, skemmtilegt hún nefnir börjál, ég hugsaði börjál í þessu samhengi, ég kannski hugsaði sérstaklega hérna í laginu hver ég er
1: Akkurat, það er bara
0: börjál taktur einhvern veginn
1: Já, það var bara, ég kom bara til hérna Fannar sem prodúsaði það þetta svona eina fáanlegin sem ég ætti að lóki að fá þú veist svona producer credit fyrir af því ég kom bara og ég var með bara mjög skýrt vision ég var bara ég vil fá trommur eins og börjar og ég vil nota þetta samplum hérna eina báti með lúpinu samplum hljómganginn og alls konar þannig í því lagi og þú veist já mér finnst það vera svona mest sem að representar svona þetta járn og vatndæmi skilur við, og þetta eru bara ég held við notuðum sko potta þú veist, ég held að hann hafi notað potta og pönnur og eitthvað svona dæmi, þú veist, í trommurum

0: líka svona í andstæðinu við þetta AI slopp af því að ég veit til dæmis ég held að Börjál sko geri tónlistina sína í einhveru svona forriti sem að ekki einhvern veginn svona allt línulegt og hérna þú veist þannig að það verður ótrúlega lífrænt sko
1: Akkurat.
0: Allir taktarnir eru þeir eru ekki alveg fullkomnir sko ekki alveg á slæginu sko
1: sem eitthvað svo klikkað skilurðu þú veist ég held við erum líka farin að sjá þetta líka núna í bara svona þessum þú veist röppurum eins og SD Kit og alls konar þú veist við viljum ekki lengur hafa fullkomna tónlist skilurðu af því að það gerir akkurat svona AI-legt og tölvulegt þú veist við viljum hafa mannleikan í þessu að þetta á ekki vera gett vel mixað kannski þú veist það þarf eitthvað að vera skrítið þú veist autotune þarf að vera smá svona mjög skrítið og sterkt skilurðu þú veist svona alls konar svona hlutir sem ég finnst ógeðslega fallegt og líka með Börjál akkur hann notar held ég eitthvað videoforrit þú veist hann notar já. Bara eitthvað til að edita bíómyndir skilurðu mér finnst það já
0: einmitt þú segir að í þessu lagi þá kemur þú bara með hugmyndina einhvern veginn algjörlega að taktinum og samplinu mjög skemmtilegt að sampla lúpínu þarna svona einhvern veginn óvænt fullkomin blanda fannst mér En hvernig almennt þetta? Því að þetta eru ólíki taktsmiðir, ólíkir samstarfsmennanna á þessari plötu. Hvernig fer þetta fram? Hvernig semurðu tónlistina?
1: Ég skrifa rosa mikið að textum, skilur, og ég myndi alveg kalla mig rosalega hæfileikar engan textasmið og akkurat svona sögumaður, skilur, þannig séð. Ég veit það ekki, þetta rosa einhvern veginn, Út í maður eiginlega bara að chilla með vinu sínum, skilur við, þú veist, þetta eiginlega bara það, maður bara eitthvað að fara upp í stúdíó og hérna, og maður bara að chilla með vinu sínum og maður má ekki forsa þetta of mikið og mér erist rosa fallegt þegar maður, þú veist, það eru nokkur lög eins og hérna, Gang of Langt, lag númer 2, það sko byrjaði sem allt annað lag sem að Young Nazareth prodúsaði og svo fórum við Davíð for Real í kamp Já, við tókum bara allt út, skilur við, tókum bara allt út úr því lagi nema trommugangin, skilur við, og það bara kom allt annað lag, einhvern veginn, út úr því, þú veist, mér mjög gaman einhvern veginn að leifa lögum að svona fæðast mjög náttúrulega í alvörinni, maður má ekki forsa neitt, sko, þú veist, það bara, ég reyndi að gera líka með silfurstrengi, þú veist, við hérna, við Davíð vorum búin að vera að reyna að krakka þetta lag svo lengi, þú veist, hugmyndin að ég var alltaf komin og þú veist, ég var eiginlega búin að taka allt upp á það, skilur við, en það var alltaf að fara, við vorum alltaf að setja drop, skilur við, þannig að það kemur eitthvað svona, verður eitthvað gett sorglegt lag, svo kemur alltaf í eitthvað svona drop sem bara skrítið, skilur við, við vorum alltaf svona, það eitthvað skrítið. Þangað til að, þú veist, ég held að, já, af að vika, þangað til við áttum að skila inn í mix, áður við áttum að skila af okkur plötunni, þá hugsuðu, þú veist, þá vorum við að tala þetta og við eitthvað svona, af hverju erum við að reyna að þvinga eitthvað sem að er ekki að fara að vera, skilur við, og við ákvaðum bara, ok, þetta jarðarfaralag, af hverju ekki bara vera jarðarfaralag, skilur við, það ekki dropp í kveðja með Bubba Morten, skilur við, það kemur ekki eitthvað dance, skilur við.

Mér finnst rosa mikið af þessu vera eitthvað svona divine bara dæmi, skilur við, þetta er bara eitthvað svona heilagt dæmi sem að, þú veist, það er eins og maður sé bara eitthvað svona vessel, skilur við, bara fyrir list, þú veist, þetta er eins og Michael Jackson sagði þarna, hann, þú veist ég fór á bíómyndina hans og hann var að segja þannig í bíómyndin eitthvað, hann fekk hugmynd klukkan 3 nótt, skilur við, að gera eitthvað lag og hringdi prodúserinn sinn og sagði ég verð að fara núna, við verðum að fara núna og hann eitthvað nei, getur þetta ekki beðið til morgun og svo bara nei, þá er Prince að fara að gera þetta skilur við, þetta er bara sama þú veist, þetta er, já

0: sko, kannski að því að þú svona, kemur úr svona rap og hiphop sérinu, mm-hmm. þá kannski býst maður meira við því og kannski síðasta plata var meira þar mm-hmm. en mér finnst þessi plata vera einhvern veginn meira, bara eitthvað svona pop, sko, og náttúrulega sækjur alls konar danstónlist og raftónlist mm-hmm. þannig að hérna, þú veist, mér finnst mjög skemmtilegt að heyra til þessu svona frekar sterk svona hyperpop áhrif þú veist, mm-hmm. minnir mig á Charlie XCX á mm-hmm. köflum og svo les mm-hmm. nefnir Burial sem eru einmitt eitthvað svona áhrifavaldur sem ég hefði kannski ekki reiknað með en ég heyri samt mjög skýrst á plöðri
1: sko. Já, þetta er sko Ég náttúrulega sko byrjaði, þegar ég er að byrja að gera tónlist, þá var ég bara að gefa út á SoundCloud, bara endalaust, skilur við, 2019-2020 og þá bara ég gaf bara út hyperpop tónlist og á ensku, sko, þú veist, þetta var hérna, já, þú veist, og þá var ég rosa mikið að hlusta á Young Lean og Charlie XCX akkurat og mér svo fyndi þegar Charlie XCX svona loksins blóaði almennilega upp, ég fekk eitthvað svona, hún er mín, eitthvað svona, en já, þannig að ég held sko að 2-2 hafi smá verið svona þannig, það var þannig síðan eins út fyrir svona það sem að ég yfirleitt geri sko, já þú veist, inspirationu mitt er rosa mikið Robin til dæmis, ég bara elska hana, þú veist, bænin mín, annars seinasta leið, það er sko bara, ég vildi bara fá Robin sinn það, skilur við, bara ég vildi fá bara hann bassa hana í build-upinu skilur já, hún og akkurat Charlie XCX og ég er að hlusta rosa mikið á þýst rap núna minnst það geðvegt, já, eitthvað svona þýst, svona underground svona rap en síðan tek ég líka tímabil þú veist, að hlusta bara á Young Dolph, skilur við mm-hmm. þrjá mánuði bara, og ég bara elska Young Dolph, þú veist, allt 2024 hlusta ég bara á Young Dolph, mm. og síðan 2025 gef ég út plöti sem er mjög mikið þannig, skilur við ég tek inspirations bara allstar frá eiginlega og ég hef alltaf sagt bara gott lag, og það gæti verið að bara þú veist, ég hlusta líka ógeislega mikið á Billy Joel ég elska hann, þú veist, þannig að fyrstu plötunar hans, þannig að Stranger og þannig að Glass House mm-hmm. eitthvað þannig, já hlusta rosa mikið á þær og Stevie Wonder skilur þú veist, gauð, þetta er bara allt sko, já
0: hérna, þú varst að tala maður um sko textana og hvað þú svona einhvern veginn leggur mikið upp úr þeim að segja sögur og mm-hmm. hérna, mér langar að spyrja þess út í þá hérna, mm-hmm. mér fallegt sko að platan byrjar á þessari línu sko, líður þér eins og mér mér finnst það eitthvað svo falleg upp á slína því að þú veist það er einhvern veginn mér stæðin svo að sé svona eitthvað boð til hlustandans hérna að sko tengja við tilfinningarnar á plötunni
1: Já, ég hef aldrei hugsað þannig
0: nei, okay,
1: en það er geðveikt sko
0: wow. Hérna, ég var að hugsa víst, hérna, að því að þú í textunum þínum ert að fara á mjög svona oft myrka staði bara kannski úr einhverju allsælu og alveg niður á botnin hérna, hvað myndir þú segja og sérst að syngja í þínum textum á þessari plötu?
1: Ok, ég er sko þú veist, ég er lang oftast bara að syngja eitthvað sem er í gangi í lífinu mínu fyrst var sko líðið þeir eins og mér það að vera ógstaskotin í einhverjum, skilur ég var ógstaskotin í strák og ég var að hugsa hvort að honum liði líka annað, skilur ég og líka þetta svona stelpu crash out þú veist, ég, þetta er svona hvernig, ég held að svona flestar stelpur svona tengja við mig þú veist að þegar það eru að crasha út yfir ykkur skilur, yfir ykkur svona, þú veist og tilfinningarnir eru miklar, þá er þetta svona þetta öskur og bara eitthvað skilur og svo breyttist það lag í sko hérna, bara svona breakup lag, sko, fattur við það byrjaði sem eitthvað og síðan bara scratcha í þann texta hérna sem að átt að vera skilur og þetta breyttist við erum að tala með, þú veist, að lög fæðast bara skilur þannig að ég veit ekki, ég syngur þessu mikið bara ástina, en líka bara þú veist, eins og geng of langt skilur við það, sá texti bara ég einhvern veginn að vera í veist, bara þegar ég var í neyslu skilur við þetta er úkstlega, ég elska lög sem eru svona danslög sem getur hlustað á klubnum, en þegar þau hlustar á textan þá er þetta svona já
0: svona, ættu hún að vera á klubnum
1: já, skilur við, þú veist, hérna þannig eins og Roses með Outcast skilur við, þetta er svona þannig skilur við, þetta er svona Já, þú veist, ég elska það sko við hérna, við lög, þú veist
0: Einmitt, mér finnst það kannski einmitt vera svona mjög oft svona þema í lögunum þínum einhvern veginn smá svona mótsagnirnar bara í lífinu, í sálarlífinu mm-hmm. þú veist, hérna, að þrá það sem ekki gott fyrir mann, þú veist, og allt þetta það svona sem eitthvað svona áhugaverð spennað þetta bara í okkur öllum en eru svolítið skemmtilegt að rannsaka líka í textum og lögum
1: mm-hmm, og bara svona melankólia bara upp á halds, þú veist tilfinningi mín, sko, þú veist, ég alveg bara Ég elska að hérna hlusta á bara svona melankólísk lög, þú veist, og ég veit það ekki. Ég var að spyrja vinum mínum daginn hver uppáhaldstilfinningin þeirra væri, skilur og þú veist, og mín þetta einhvern veginn svona nostalgía en líka sorg og þakklæti fyrir að vera komin úr einhverju, þú veist, það uppáhaldstilfinningin mín að finna fyrir einhverju svona söknuði en samt ótrúlega þakklátt fyrir að vera komin burt, skilurðu. Mér langar að spyrja þig, hvað uppáhaldstilfinningin þín?
0: Vistu, ég nefnilega tengi mjög sterkt við þessa tilfinningu. Mm-hmm. Eða, veist, einmitt nostalgía, svona melankólísk nostalgía fyrir hlutum. Ég myndi algjörlega segja þessa tilfinning líka, sko.
1: Og ég held að það svona það sem ég sem svona mest sko. Já. Er eitthvað svona þannig, þú veist, þetta út af því að lífið eitthvað neginn sorglegt en samt svo gott á sama tíma, skilurðu. Þú veist, ég held að ég sem bara rosalega einlæglega, sko. Þú veist, það er ekki, mér finnst það alltaf skemmtilegast, þú veist, að semja þannig þegar það eitthvað svona, bara eitthvað svona einlægt, skilurðu. Og það oft erfitt, sko, á íslensku. Eða þú, sko, ég hef talað mynda við, hérna, aðra tónlistamenn og það sko ógeðslega auðvelt að gera eitthvað svona lög á ensku og þau hljóma ekki astnalega, skilurðu. Mm-hmm. En það erfitt að gera það á íslensku. Út af því að ég gæti ekkit sagt bara eitthvað skýðir eins og augun þín, að ég skilur út ég það verður bara skrítið, þú veist fólk talar ekkit svona á Íslandi, skilur þannig að, já, það líka mjög áhugavert sko.
0: Að ná að vera einhvern veginn ljóðrætn en samt einhvern veginn á einhvern svona áreinslulösan hátt.
1: Já, já, þú veist það einhvern veginn meira misjón á íslensku en ég fíla það, sko, ég fíla það misjón þú veist að akkurat, láta þetta ekki vera fake, skilur þetta þarf að vera raunverulegt og þetta þarf að vera eitthvað sem hún myndir actually hugsa, skilur.

0: Ég vil að make sense það sem verið að segja, skilur, nema í rapplöfum samt, þá mér eiginlega alveg sama.
1: Já, já.
0: Og þá það eiginlega bara betra ef það ekki saga, sko, ég fíla þegar það bara, þú veist, já, skilur, eins og með hérna í týnda kynslaun, skilur, ég bara segja eitthvað, það eru, bara eitthvað sem hljómar vel, skilur, og þú veist, og mér finnst í rapptónlist meika líka meiri sens að sérhljóðarnir og samhljóðarnir svona hljómi vel, skilur, þú veist, Gross og svo góður í þessu, hann svona einhvern veginn fer í skirtu, ég girtur, þú veist, þetta svona, ég veit það ekki, þetta hljómar bara það vel að þú gætir hlusta á þetta þótt þú skilur ekki íslensku og þú veist svona, nice, þess vegna held ég að því strapp núna eitthvað nice bara, skilur fyrir mér, þú veist.
1: Men mér fyndi það því að rap tónlist svona, þú veist, í huga margra þá það eitthvað svona, hérna, mesta mikilvægast, textinni mikilvægast þar, eitthvað
0: meira,
1: en hérna en það hefur verið eitthvað svona þróun mér finnst þess að þetta sé eitthvað svona sem hefur gerst kannski síðustu 10-15 árin eða 20 árin kannski, eitthvað svona að það fari úr því að vera eitthvað, að það eiga að vera geðningil merkingi öllu, yfir í að vera bara því heimskulegra, eiginlega því betra
0: Já, og bara hljóðin skiptir meiri máli, skilur, eins og Young Thug bara, þú veist, að hann bara að byrja að vera bara gólandi sko, og allir bara gaggrindan svo mikið fyrir það, þú veist, á þeim tíma skilur og en núna hann bara bjó einhvern veginn til nýtt sound, sko, þar sem að það skiptir einhvern veginn meira máli hvernig hlutinni hljóma frekar heldur en það sem þeir þýða, sko Nei, en svo hlusta ég líka samt á Joey Barra sem bara eitthvað svona bara storyteller bókstaflega, skilur þannig að þetta ég veit það ekki, þetta smá bara svona að lag áskila að fá að vera það sem þú veist bara, þú mátt ekki forsa að stundum þarftu að vera bara eitthvað sögumaður, skilur og stundum þarftu að þú veist, eins og Bubbi Mortens líka svo góður í þessu, svona storyteller skilur, hérna reynda mjög áhugavert, sinn þetta lægjan sem hérna frakka skipa frökkum sem að sökk í Fáskursfjarðardal eða skilur í Fáskursfjörðinum þá hérna, hann hringdi í afa minn sem er sem, hann var prestur á Kolfreyjustöðum sem ég skýrði í höfu
1: Já,
0: hann hringdi í afa minn til að spurja út í, þú veist, hvað gerðist skilur, þegar hann var að semja þetta lag og hann, þú veist, vildi fá að vita og afi sko þoldi ekki Bubba Mortens, ég veit ekki alveg að hverju, sko, hann alveg þoldi hann ekki Já, ég fíla það líka, þú veist, að vera ykkur, þú veist að, ok, þú veist að gera lag, skilur, og þú veist bara, þú veist, ég þarf að fá heimildir fyrir lægir.
1: Það bara rannsóknarvinnu.
0: Þú bara rannsóknarvinnu, skilur.
1: Hvar eru Kolfreyjustaðir?
0: Á Fáskursfirði, eða veist, í Fáskursfirði. Hérna, það er kirkja sem það sem mamma mín ólst upp á, sem að, hérna, ég skýrði höfuð á, sem alveg, alveg geðvegt, sko, og mér langar að gera svona live session einhvern tímann, þú veist, í kirkjunni, sko, Kolfreyjustaðar kirkju, já.
1: Þú komst í viðtal til okkar í apríl í fyrra, það hefur einhvern veginn mikið gerst á þessu rúma ári og einhvern veginn þú hefur bara sprungið út, þú veist, sem bara popstjarna á Íslandi. Hvernig hefur þetta verið? Hvernig hefur lífið breyst núna frá því apríl í fyrra?
0: Lífið hefur ekki það mikið breyst, það er bara fleiri gigg og fleiri, og fleiri tækifæri og svona meiri einhvern veginn, já, þú veist, það hefur ekki þannig séð eitthvað, breyst voða mikið, sko, þú veist, að ég svona allavega inn á við, skilur við, þá hefur það ekki allavega breyst svona mikið fyrir mig, þú veist, en nema bara ég fæja, sko, þú veist, ég hætti vinnunum minni, skilur í janúar og ég geri þetta bara, þú veist, og ég get bara að lifa á því, ég get bara borga leigu og mat og allt, sko, með að, hérna, gera tónlist, þú veist, þannig að, já, þú veist, og bara meira held ég svona, þú veist, ég held til dæmis að ég hef aldrei geta gert þessa plötu núna, þú veist, ef ég væri í aðrari vinnu og ég væri einhvern veginn að fókus á aðra hluti, ég fæ bara svona ég fæ bara frelsi til að vera ég og þú veist ég veit eiginlega alltaf að þegar það eitthvað svona level up að fara að koma í lífinu mínu þá rétt áður, þá spyr pappi hvort ég eigi ekki að vera með plan B þú veist, áður en ég droppaði 22 þá hérna, þá vorum við að rúnda og ég var að sýna Viltu ekki vera með plan B, skilur, viltu ekki, ef það fer allt í skrúna, viltu ekki vera með eitthvað svona plan B og núna daginn þá byrja hann líka að senda mér eitthvað svona vinnur, skilur, og þú veist, mér finnst það svo krúftlegt, skilur, að hann svona rétt árin í droppaði þessara plötu, þá byrja hann að senda mér eitthvað svona vinnur sem ég gæti sótt svona ef að færa allt í skrúna og já, mér finnst það vera svona smá svona teller, skilur, þetta er smá eitthvað svona vísbending að sé eitthvað gott að fara að gerast, skilur.

0: Við ljúkum lestinni í dag á þessu lagi, loka lagi plötunar 1867, Bænin mín. Þetta með Alaska 1867, listamannsnafn sem að vísar í kaup Bandaríkjana og Alaska ríki frá Rússlandi á þessu herrans ári 1867.
1: En lestin verður ekki lengri í dag við Fríða og Kristján Kveðjum.
0: Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir, heyrst á morgun.

0: Laufhreinsun, laufhreinsun, garlist. Raunfærnismat, iðan fræðslusetur. Eftir riff kemur piff, nánar á piff.is. Límtré Vírneit veitir ráðgjöf stöðluhús og álklæðningar fyrir íslenskt veðurfar á landbúnaðarsýningunum helgina Límtré Vírneit. Þú finnur muninn með íslensku Axanatin, betri orka, úthald og endurheimt, saganatúra.is.
1: Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Kjarafélag.is.
2: Allt sem fagurgalinn vill beint heim að búri. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
3: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
4: Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason. Gerðu kröfur.
5: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Tæknimaðurinn þinn meistari? Þú finnur þinn rafindavirkjameistara á meistarin.is.
7: Quick Step Vinyl Parket. Harðviðaval. Vandaðu valið.
8: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
9: Sjáumst á ítölskum dögum í Hagkaup.
10: Gott kvöld. Samtök atvinnulífsins segja mikilvægt að umræða kjarasamninga byggist á staðreyndum og gagnkvæmri virðingu, svo hægt sé að ná niðurstöðu. Þau hafna ásökunum svik sem þau segja einstaka fulltrú og verkalýðshreyfingarinnar hafa talað Stjórnmálafræðingur setur fyrirvara á niðurstöðu skýrslu sem varpar ljósi á stöðu karlmanna á Norðurlöndunum, líku sé á að úrtakið hafi verið verulega skekkt. Athafna maður sem handtekinn var í Leifsstöð vegna rannsóknar á fíkniefna og peningaþvættismáli hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald fram á föstudag. Og mikil harka hefur verið í mótmælum ungmenna í Frakklandi síðustu daga og í dag misti unglingur handlegg. Ungmennin krefjast þess að ástandsskólabygginga verði bætt og kennarar fái betri laun. Samtök atvinnulífsins hafna öllum ásökunum svik af hálfu þeirra sem þau segja einstaka fulltrúa verkalýðshreyfingarinnar hafa talað að því er segir í tilkynningu samtakanna. Þau séu ekki að skila auðu þótt niðurstaðan sé önnur en viðsemjendur hefðu óskað. Halla Gunnarsdóttir formaði var ferð, sagði við fréttastofu í dag, að miða við viðbröðu samtaka atvinnulífsins í dag væri líklegt að kjarasamningum yrði sagt upp. Trúnaðaráð Vaffer boðaði til fundar sem hófst klukkan 5. Stjórn Vaffer kemur saman að loknum fundi trúnaðaráðsins og tekur þá afstöðu til þess hvort segja eigi upp kjarasamningum. Sagt var frá því fyrir dag að stjórn Vaffer ætlaði að óska eftir heimild til að segja þeim upp ef ekkert bærist frá samtökum atvinnulífsins.
11: Það komu viðbrögð frá samtökum atvinnulífsins í dag sem eru okkur mikil vonbrigði. Þar sem að þau eru allavega enn sem komið ekki að koma til móts við þær sjálfsögðu svona kröfur sem að við höfum gert. Þannig að það ekki í þeim viðbröðum sem gefur tilefni til annars en að ætla að við neðist til þess að segja samningum lausum.
10: Sagði Halla Gunnarsdóttir. En hún sagði... Já, sagði Halla Gunnarsdóttir í tilkynningu. Samtakatunin sem segir að mikilvægt sé að umræðan byggist á staðrendum. Hér bara, höldum við áfram, finna þurru laus sem auki kaupmátt og skapi skilir fyrir lægri vexti. Greiningar SA, ASI og stjórnvalda sýna að kaupmáttur allra samfélagshópa hafi aukist, en vonbrigði með þróun verðbólgu og vaxta séu skiljanleg. Ágreiningur viðbrögð við þeirri stöður réttlæti þó ekki ásakanir svik og Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins er á línunni. Þið vísið á bug ásökunum svik, hvað hafið þið lagt af mörkum til að kjara samningar haldi?
12: Já, það náttúrulega byrjar á því að standa við samningana. Það nú það sem að kannski við erum að segja með því að vísa á brott ásökunum svik sem að hafa komið ofoft fyrir í umræðinu þessa viðkvæmu stöðu. Það sem að menn verða að átta sig á að það eru mikil vonbrigði fyrir atvinnulífið alveg eins og verkalýðshreyfinguna að vextir séu enn þetta háir og verðbólga þetta mikil. Þetta kemur illa við rekstrarforsendu fyrirtækjana og svo komið fram fjárlagafrumvarp sem boðar verulegar skattahækkanir, rúmlega 20 miljardar nýja skatta á fyrirtækin sem ekki var verið að gera ráð fyrir þegar þessi samningar voru gerðir. þetta er bara mjög snúin stað og það sem við erum að horfa upp á núna eru kannski áhrif þess að verðbólg og vextir séu í þessum hæðum í svona langan tíma. Það skapar mjög snúnar aðstæður.
10: Og það er eitt af því sem að Halla hefur nú talað að samningarnir hafa ekki haldið í við verðbólguna. Hún segir að líklega verði kjarasamningu sagt upp. Þið segist vilja að vinna með verkalýðshreyfingunni. Hvað eru þið reiðubúin að gera til að samningar haldið? Eru þið reiðubúin að tegja ykkur eitthvað lengra eða?
12: Við höfum sagt að hafa komið fram hugmyndir það hvort að það mætti sjá fyrir sér að samningstímabili myndi eitthvað styttast. Við höfum brugðist við því. En það þarf auðvitað að vera þannig að ef laun að hækka og þau eiga að hækka samkvæmt samningnum sem í gildi núna strax og næstu áramót og svo getur komið fram frekari kjarabætur á árinu. Ef að þetta var alltaf ganga eftir þá þarf auðvitað að vera til staðar verðmæta sköpun til þess að rísa undir slíkum kjarabótum. Og við núverandi aðstæður þá hafa fyrirtækin ekki náðneitni framleiðinu aukningu á kjarasamningstímanum og við teljum þess vegna að það sé bara langt seilst með því að segja af okkar hálfu, við skulum láta samningana standa og fyrirtækin eru tilbúin til að standa við þær greiðslu sem eru eftir í samningnum en við treystum okkur hins vegar ekki að taka okkur enn frekari kostnaðarauka ofan á skattahækkanir ríkisstjórnarinnar. Þetta er að verða of mikið.
10: Einmitt.
12: Og það eina sem gerist ef menn ganga langt í þessu er að þeir framkalla verðbólgu.
10: Akkurat. Takk fyrir þetta Bjarni Benediktsson.
12: Takk.
10: Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna er kominn til Íslands. Hann lenti á Keflavíkurflugvelli rétt fyrir klukkan 6. Í heimsóknin ætlar hann að ræða við ráðamenn samvinnu á sviði efnahags- og öryggismála. Rubio sagði heimsóknin afrakstur samtala sem hann hafi átt við Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra og Þorgeiri Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra á leiðtoga fundi NATO fyrir á þessu ári. Áður en Rubio lagði af stað í heimsóknina sagði hann Ísland vera góðan vin Bandaríkjanna og hann hlakkaði til ferðarinnar. Stjórnmálafræðingu segir útlit fyrir að úrtak könnunar sem nota var við vinslu skýrslu stöðu karlmanna á Norðurlöndunum hafa verið verulega skekkt. Taka þurfi niðurstöðunum með fyrirvara.
13: Alþjóðlega hugveitan Equimundo vann skýrsluna að beðni norrænu ráðherranefndarinnar og var hún birt í síðasta mánuði. Skýrslan svo fyrsta sinnar tegundar og byggir á niðurstöðum netkönnunar könnunarfyrirtækisins RepData. Könnunin náði til karla og kvenna á aldrinum 18 til 45 ára á Norðurlöndunum og voru þau spurð út í hinar ýmsu hliðar karlmennskunnar. Niðurstöður gefa til kynna að íslenskir karlmenn séu með íhaldsamari hugmyndir karlmennsku en frændur þeirra á öðrum Norðurlöndum en einn af hverjum þremur karlkyns svarendum á aldrinum 18 til 24 ára telur að ekki eigi að vera jafnrétti milli kynjanna. Eva H. Önnudóttir, stjórnmálafræðingur við Háskóla Íslands, segir könnunina fjalla mikilvægt máli í íslensku samhengi og niðurstöður séu sláandi. Þegar aðferðafræðin sé hins vegar rýnd, megi sjá að úrtækið endurspegli ekki endilega þýðið.
14: Má skoða í þessar skýrslu, sérst menntunabakgrunn svarenda, að þá sagt að tæplega 60% sem háskólamenntun, en sambarlega tölur með þessa aldursótt á Íslandi 30%, þannig að þetta strax með vísbending að úrtæki sem hefur verið notað hafna hafa ekki verið svo kallað tilvinnarúrtak og tilvinnarúrtak eina úrtak sem hægt að nota til það að segja að niðurstöðnar í úrtakinu eigi líka við aðra heldur þá sem tóku þátt.
13: Frekari upplýsingar vanti úrtaksgerðina og því erfitt að meta gæði þess.
14: Ég sjálfur sem ég slæmt mál það hefur verið að byrta svona niðurstöður svo sem að vinnubröðum verðast bara ekki vera nógu vöndur, sérstaklega ef það á að nota niðurstöðna til þess að álykta til dæmis alla kalla og konur á Íslandi sem eru á þessum aldri.
10: Segir Eva H. Önnudóttir Erla María Davíðsdóttir tók saman. Íslenskur athafnamaður sem var handtekinn í Leifsstöð við komuna frá Lissabon í gærkvöld hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald fram á föstudag. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Hann grunaður tengsl við stórt peningaþvætti og fíkniefnamál sem uppkom í september og kallaði miklar aðgerðir lögreglu. Alls voru 17 handteknir í þeim aðgerðum og 6 þeirra úrskurðaðir í gæsluvarðhald. Þeim hefur öllum verið sleppt. Ekkert lát á mótmælum framhaldsskóla nema í Frakklandi sem hafa staðið síðan í síðustu viku. Óerða lögregla hefur verið kölluð út en það hafa nemendur kveikt í ruslatunnum, húsgögnum og fleiru. Einn mótmælenda misti handlegg í sprengingu í morgun.
13: 500 skólum var lokað að fullu eða hluta í dag í öryggiskyni. Harka í mótmælunum mikil og mótmælendur sem flestir eru 15 til 18 ára hafa kveikt í ruslatunnum og jafnvel beitt kennara og skólastjóra ofbeldi. Þá hefur lögregla verið sökuð harðræði. Samkvæmt menntamálaráðherra Frakklands hafa 190 nemendur hið minnsta verið særðir síðan mótmælin hófust. Verið að mótmæla slæmu ástandi skólabygginga, skorti á kennurum, lágum launum kennara og að kennslustofur séu yfir fullar. Yfir 5.000 manns, meiri hlutin ungmenni, hafa verið handtekinn á mótmælunum síðustu daga. 16 ára drengur var handtekinn í gær vegna árásar á kennara á föstudag. Honum gefið að sök að hafa barið kennaran og helt yfir hann olíu. Þá misti 15 ára drengur handlegginn í mótmælum í borginni Lons í morgun. Hann ekki í lífshættu. Óljóst hvernig slysi barað og eru frásagnir í frönskum fjölmiðlum ekki samhljóða. AFP hefur eftir heimildarmanni innan félags lögreglumanna í landinu að svo virðist sem drengurinn hafi tekið upp gúmmíkúlu sprengju sem lögregla hugðist beita gegn mótmælendum og að hún hafi sprungið þegar hann hélt á henni.
10: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá og þá að veðrinu minkandi norðvestan til og styttir upp í kvöld. Norðan gola og bjart sunnan á vestanlands sem fristir víða í kvöld og nótt, hæg suðaustlag eða breytileg átt á morgun og víða bjart en stöku skúrir við suðaustuströndina heldur vaxandi sunnanátt með skúrum vestasta landin annað kvöld og hiti verið 3-9 stig yfir daginn. Þetta spegillinn umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Síðari þættinu verður fjallað mjólkurkvóta í íslenskur landbúnaði og ísbirni á suðaustur Grænlandi en við byrjum í Kauphöllinni.
15: 3, 2, 1 Við heyrum hér frá því þegar Nova var hringt inn í íslensku Kauphöllina 21. júní 2022. En þó stemmingin hafi verið góð þarna morguninn ekki hægt að segja það sama stemminguna í kauphöllinni almennt síðust árin. Veltan í íslensku kauphöllinni hefur nefnilega ekki verið minni og viðskipti ekki verið færri frá árinu 2020. Ávöxtunin hefur heldur ekki verið upp á marga fiska, svona almennt séð. Það sem afer þessu ári hefur OMX 15 vísitalan, sem mælir gengi 15 stærstu félagana, lækkað rúmlega 11%. Til samanburðar þá hefur sænska úrvalsvísitalan hækkað rúm 15%, svo finnska tæp 14%, en svo danska hefur reyndar lítið hreyfst. Við ræddum stöðuna við Magnús Harðarsson, forstjóra íslensku kauphallarinnar, Nasdaq Iceland.
16: Já, það vissulega svolítil látdeiða á markanum og ég myndi að segja óvenlega látdeiða. Við lítum á, bara að segja síðustu, svona það sem að myndi kalla væri eðlileg velt á markanum svona miða við þróunin að fara nára, þá myndi ég segja við værum kannski svona 40% plus undir, sko. Þarna held ég að stærsta áhráðþátturinn séu háir vextir og háir vextir og kannski ákveðin vantrú á að það takist svona beisla verðbólgun og koma svona efna stjórninni á réttan kjöl sem orðið komast.
15: Hann segir að ákveðinar bjartsýni hafi farið að gæta í ársbyrjun 2025 þegar Seðlabankinn byrjaði að lækka vexti. Bjartsýnin hafi farið þverrandi eftir því sem verð hafi gengið að lækka verðbólgu og ekki bættu skák þegar stýrivextir fóru aftur að hækka í byrjun þessa árs. Bjartsýnin breytist í svartsýni sem sjáist líka á því að verðbólgu álag á skuldabréfamarkaði sé 4% til næstu 4 ára en sé líka 4% til næstu 10 ára á meðan markmið Seðlabankans að verðbólgan verði í kringum 2,5%. Fjárfestar hafi sem sagt ekki mikla trú á að það markmið náist næsta áratugin eða svo.
16: Háir vextir þýða bara það gerð meiri krafa til ávöxtunar og það þrýstir þá verði niður á hlutabréfamarkaði. Fjárfestar leita í aðra fjárfestingar inn á sparnarreikninga og í skuldabréf og víxla.
15: Magnús telur þó að viðbrögðin við þessum aðstæðum í íslensku efnahagslífi hafi verið helst til neikvæð. Rekstur íslensku félagana hafi reyndar gengið misvel. Þá hafi komið óhagstæðar fréttir af tveimur stórum félögum sem hafi ekki hjálpað til, en hér vísar hann til Alvotech og Oculis. Engu að síður sé ástandið tiltölulega óvenjulegt.
16: ef við lítum á veltuna á íslenska markanum, svona undanfærin ára þessu undanskildu og tökum tillit til bara stærðar félagana markan og stærðar markaðarins, þess að viðskipti hlutfalli af markastærð, þá hefur hún ekki verið svo frábrugðin virkninni á hinum Norðurlandamörkunum undanfærum árum. Það maður að segja þetta ár og kannski svona þegar fór að líða á síðast ár sem sker sig svolítið úr.
15: En hvað þarf þá til að breyta stöðunni?
16: Annars er heldig nú að það sé mikilvægt að þessum kjarasamningum verði lent farsalega. Ég held að það sé mjög stórt atriði upp á að markaðurinn fá ykkur að sýn á það að verðbólga fari hjaðnandi. Hitt er svo líka, bara til að auka almenna virkn á markanum, að þá eru þetta líka í alls konar markasumbætur sem væri gott að ráðast í.
15: Þegar tæplega helmingshlutur ríkisins í Íslandsbanka var seldur í fyrravor, var mikið rætt að skráningin myndi stuðlað aukinni þáttöku almennings á hlutabréfamarkaði, en hún almennt minni hér en víða annarstaðar. En hvernig gekk það? Jókst þáttakan og á almenningur meira af hlutabréfum en áður?
16: Svarið já og svona hálft nei. Það er að segja já, það var mjög kröft þáttak almennings í útboðinu og í framhaldinu, reyndar tölvert að þeirri þáttöku var að selja bréf með hagnaði. Ef við lítum svona meira á langtíma áhrif útboðsins, þar sé eftir að svona kaup og söluhliðin í Íslandsbanka jafnaði sig, þannig að það kom svona nokkurt veginn jafnvægi þar á, svona upp úr áramótum núna. Að þá sjáum við að þáttakan hefur aukist en ennþá lítil. Það er að segja að einstaklingur fyrir, nei hérna almenningur og einstaklingar á markanum áttu fyrir útboðið kannski sem jafnaði 1-1.5% af hérna fjárhæð viðskipta og það kannski svona tvöfalt það í dag. Þannig að þetta eru mælanleg áhrif en svona betur má ef duga skal. Það þarf svona að fara í einhverjar svona varanlegri aðgerðir að mínu mati.
15: Hér vísar Magnús sérstaklega til svonefndra fjárfestingareikninga fyrir almenning sem hafi gefið góða raun, sérstaklega í Svíþjóð. Svo góða reyndar að í september í fyrra mælti framkvæmdastjórn Evrópusambandsins með því að öll aðildarríkin innleiddu slíka reikninga. Meðal kostana að ekki þarf að greiða skatt af einstaka hlutabréfaviðskiptum innan reikningsins. Þess í stað árlega greiddur skattur sem byggir á verðmæti eignanna fremur en hagnaði af hverri fjárfestingu. Magnús segir einnig sér til bóta ef einstaklingar fá í meira mæli að ráða hvernig viðbóta lífeyri sparnaðir fjárfest, en það myndi í senn styrkja sjóðaumhverfið og auka fjölbreytni og virkni á markaðnum. Að mati Magnúsar myndu almennar aðgerðir sem þessar breyta miklu og mögulega laða að erlenda fjárfesta, en þeir hafa verið frekar fásíðir á íslensku hlutabréfamarkaði.
16: Erlendir fjárfestar koma ekki nú markað sem tiltölulega eða koma í litlu magninu markað sem tiltölulega óvirkur. Þeir koma inn á markað ef þeir telja að virknin sé sæmileg.
15: Hvaða máli skiptir það svona fyrir íslensk bara efnaðarslíf? Að það sé meiri virkni á hlutabréfamarkaði en er?
16: Þetta er frábær spurning því að svona vissi leiti gæti einhverjir sagt svo ég skiptir þetta bara nokkur máli hvort það eru mikilvæg lítil viðskipt á hlutabréfamarkaði. Og jú, það skiptir máli vegna þess að þetta hefur einfaldlega áhrif á það hversu góð verðmyndunin er á markanum, þá í raun og veru bara hversu líklegt er að fjárfestingakostnir séu rétt verðlagðir og fjármagnið leit á rétta staði og svo líka hitt að þegar veltan eða viðskiptin eru lítil að þá erfiðara að kaupa og selja og þá gera fjárfestar einfallega bara hærri kröfu til fjárfestingakostana því að þeir setja svona ákveði seljanleika álag, það bara einfallega meiri áhætta út frá seljanleikanum að halda þessum eignum og þá náttúrulega fá hérna félögin minna fyrir sín bréf, þannig að þau get ekki fjármagna sig með jafn hagstaðum hætti og nota bene þó að svona markaðurinn, þessi skráði markaður félögin sem þær eru skráði séu kannski ekki mörg þegar litið er á félögin í hérna íslensku hagkerfi í heldina, þá er það náttúrulega fyrsta lagi svona tiltölulega stór og svo í öðru lagi að þá smitar þetta út frá sér í alla aðra fjármögnun í efnahagslífinu. Verðbréfamarkaðurinn er þessi svona grundvallar innviður sem leggur svolítið línuna viðmiði fyrir fjármögnun utan markaðarins. Það er miða við þegar við erum að verðleggja félög sem ekki eru skráð, þá miða við sko hvert er margfeldið af hagnaði eða eignum og svo framvegis við verðlagning á þeim og sama þegar félögur er að fá lán eða selja skuldabréf utan hins skráða markað þá miða við kröfun á markan þannig að hann leggur svona lína eiginlega fyrir meir og minna alla fjármögnun í hérna í hagkerfinu.
10: segir Magnús Harðarsson, forstjóri Kauphallarinnar. Rúnar Pálmason ræddi við hann. Mikla eftirspurn eftir mjólkurkvóta má rekja til þess að færri yfirgefa greinina að mati kúabónda. Vatnaskil urði í mjólkurframleiðslu þegar gömlu básafjósin voru bönnuð fyrir rúmum 10 árum. Á aðlögunatímanum sem eftirfylgdi fækkaði kúabúum mikið en þau sem uppfærðu í ný fjós voru stærri fyrir vikið. Mjólkurbóndi segir jafnvægi að komast á geiran en fjármagnskostnaður sé töluverður hluti af útgjöldum bænda.
17: Þrisvar á ári boðið út greiðslumark í mjólk sem í daglegu tali nefnist mjólkurkvóti. Í byrjun mánaðar sýndu niðurstöður útboðs að eftirspurnin var tíföld miðað við framboðið. En hvað það sem svona eftirsótt? Á hverju ári reiknað út hversu mikla mjólk þarf á innanlandsmarkaðinn út frá sölutölum ársins áður. Heildar mjólkurkvótin í ár 153 miljónir lítra af mjólk. Ríkið greiðir mjólkurbændum ákveðna upphæð. Til þess að fá aðganga greiðstunum þurfa bændur að eiga mjólkurkvóta. Sigurbjörg Ottesen, formaður nautgripadeildar bændasamtaka Íslands, bendir á að áhugin lýsi ekki endilega aukinni eftirspurn, heldur frekar minnkandi framboði.
18: Satt helmingi minna magn í boði til sölu en aðeins einum fleiri sem óskar eftir að fá að kaupa.
17: Sigurbjörg segir mikla eftirspurn eftir mjólkurkvóta hafa verið viðvarandi síðustu ár.
18: Það lýsir bara framleiðslu vilja bænda. Það bara gengur vel greinlega í fjósum landsins þessi misserin.
17: Atli Már Traustason, bóndi á Syðri Hofdölum í Skagafirði, segir eftirspurnina ekki nýjar fréttir.
19: Fyrir tíðan síðan vorum við náttúrulega að berjast í talsveld lærri verðum og það hefur lagast og við höfum náða síðan hefur bændu fækkað aldrei og búið það að náða að stækka og hagraða í rekstrinum.
17: Þeir bændur sem eiga kvóta fá 143 krónur fyrir mjólkulítran. Ef bændur framleiða meira en kvótan, svo kallað umframmjólk, fást verir hana 80 krónur á lítran.
19: Umframmjólkin svo flutt úr landi bara og ég held nú að það sé stærstum hluta í duftformi en eitthvað flutt út að skeri og öðrum vörum. Það skila sér náttúrulega bara í auknum tekjum til okkar að ná að hægra og ná svona ákveðni stærðarhefkanni.
17: Það ekki langt síðan staðan í mjólkurframleiðslu var sínu verri. Það tengist reglugerðum velferð nautgripa sem kom út miðjan síðasta áratug. Helsta nýjungin þar var að gömlu básafjósin sem margir mun eftir voru lögð af. Öll ný fjós áttu að vera lausagöngufjós. Básahald áttu að leggja af innan 20 ára.
19: Jó, það náttúrulega fóru margir að staði þá í þessi voru þá í básafjósin. Fóru margir að staði að lagfara fjós og byggja nýjana fórt og flestir fóru þá í, svo hægt sagt, er svona einna róbóta einingu sem er þá 60 mjólkurkýr og svo er náttúrulega einhverju sem eru með stærri en það.
17: Í dag, rúmum áratug setna, segir Atli marga þeirra sem ekki sáu fram á að ráðast í að gera sér nýtt fjós vera farnir úr geiranum.
19: Ég hef svona trú að því að þessi fækkum búa sem svona hluta til gengin yfir. En það viljum við náttúrulega helst ekki, við viljum halda mjólkurframleiðslu um all land og sem víðast.
17: Þegar búin eru orðin stór er auðveldara að bæta við sig. Kostnaðurinn við að framleiða miklu meiri mjólk er ekki svo mikill.
19: Já, þannig, en náttúrulega það eigst kostnaður við fóðurbæti og annað svona aðfung en þessi svona fasti rekstrakostnaður er ekki breyta stór. Þú ert að eiga þetta vélardót og hvort sem er.
17: Atli segir reksturinn geta gengið þokkalega upp.
19: En ef maður bara svona pínu passa samur og passa sig ófjárfest ekki, þá er alveg hægt að reka þetta með þokkalega móti.
17: Staðan í dag svo að mörg mjólkurbú eru nýbúin að fjárfesta í uppbyggingu og eru þar af leiðandi talsvert skuldsett.
19: Já, þeir sem eru náttúrulega búin að byggja og byggja ný fjós er náttúrulega skulda talsvert.
17: Ekki bætir úr skáka vaxta umhverfi hefur breyst hratt síðan 2015.
19: Þegar við byggjum 2018 og 19 þá náttúrulega eru vextirnir mjög lágir og eru lágir fyrst eftir COVID en svo náttúrulega hefur þetta breyst þannig mikið það voru segja sem svo er.
17: Atli bendir á að mjólkurkvótin skipti miklu máli við nýliðun og þá megi verðið ekki vera of hátt.
19: Það reyndar hérna skaði fyrir þetta mjög gott laga á þessu en hafa verið ekki að í ætlu að skiptum og ég er að kaupum hjá fyrst. Það er það er svo sem einn akkilesa hellu þennan mjólkurkvóta, hann eigur náttúrulega verðgildi jarðana.
17: Jörð sem er seld með mjólkurkvóta er verðmætari en kvóta laus, þar sem það er ekki hlaupið að því að verða sér út kvótan. Þrátt fyrir það mega bændur ekki gera ráð fyrir honum í bókhaldi, ólíkt því sem gengur að gerist í sjávarútvegi.
19: Við höfum ekki eignfæran eða afskrifan í okkar bókhaldi, sem er nú reynda svolítið undanlegur hlutur. Við viljum meina það að kúabændur og mjólkurframleiðendur að hérna stöðuleiki og svona, og fyrir maður sjáin okkur áfram í tíman, séu það.

0: ályktað að þetta skuli fært niður í tvöfalt afurðastöðaverð. Sigurbjörg bendir á að þetta skipti máli í nýliðun.
1: Bara reyna að halda líka fjármagnskostnaði í skefjum, í skuldsettri búgrein.
0: Sigurbjörg segir framleiðslustýringu tryggja bændum stöðugleika. Hún vísar til þess fyrir nokkrum árum þegar fréttir bárust af töluverðu magni af óseldu lambakjöti, sem gárungar nefndu lambakjötsfjallið.
1: Að við fáum greitt fyrir það sem við framleiðum, við fáum vissulega minna greitt fyrir það sem við framleiðum utan greiðslumarks og þá framleiðslustýringin farin að virka. Öðrum kostum væri hættan svo að þið framleitt of mikið og þar að leiðandi sæti iðnaðurinn uppi með mjólk sem hann tæki á mjög lágu verði væntanlega.
2: Sagði Sigurbjörg Ottesen, Greta Sigríður Einarsdóttir tók saman og ræddi líka við Atla Má Traustason. Loftslagsbreytingar, hlýnun jarðar og sjávar og bráðnun jökla, allt hefur þetta áhrif á líf og afkomu nokkurn veginn allra lifandi vera, jafnt í plöntu sem dýraríkinu. Áhrifin mismikil og misslæm eftir tegundum og búsvæðum eins og gengur og líka misaugljós. Ísbjörnin mögulega svo dýrategund sem hvað oftast nefnd og fjallaðum í tengslum við þessar hamfarir, enda hvítabjörnin miklar og tignarlega skepnur sem augljóslega verða illilega fyrir barðinu á þeim. Lang mikilvægasta fæða þeirra nefnilega selir og hafísinn mikilvægasta veiðisvæðið. Á honum geta birnirnir hvortvekja læðist aftan að væru kærum selum sem ugga ekki að sér og seti fyrir þeim við vakir og ísbrúnina þegar þeir koma upp úr kafinu. Hvítabirnir geta reyndar fastað mánuðum saman og gera það meira og minna þann tíma sem ísinn ótraustur eða hreinlega ekki fyrir hendi. En vandinn sá að norður heimskautssvæðið hlýnar tvöfalt hraðar en aðrir heimshlutar sem veldur því að hafís tímabilið, selveiði vertíð ísbjarnanna, alltaf að styttast og sultartímabilið að lengjast að sama skapi. En það auðvitað takmörk fyrir því hve lengi jafnvel feitustu og hraustustu hvítabirnir geta lifað án matar. Þeir horast að meðaltali 1 kg hver dag föstunar og 6 mánuðir, 180 dagar og 180 kg eru talin algjört hámark fyrir fullvaxna birni, þótt þungaðar birnur geti haldið enn lengur út. Það mætti því ætla að vogskorinn suðausturströnd Grænland sunnan 64. breiddagráðu væri allt annað en lífvænlegu staður fyrir ísbirni. Ástandið þar nefnilega ekki ólíkt því sem svörtustu framtíðarspárum þróun hafís fyrir norðan heimskautsbaug gera ráð fyrir undir lok þessarar aldar. Því þar leggur sjó sjaldan lengur en 3 mánuði á ári núorðið og aldrei lengur en 4. Jöklar skríða þar hins vegar niður hlíðar flestra fjarða og kelfa í sjófram þannig að þar flýtur ferskvatnsís allt, stórir jakar og smáir og á þeim liggja ósjaldan feitir og pattaralegi selir á meltunni sem hafa enn ekki áttað sig almennilega á þeirri staðarind að þessi dúandi margbrotni rekis ekki lengur öruggur staður til að vera á. Öfugt við selina eru hvítabirnirnir í þessum fjörðum nefnilega löngu búnir að aðlaga sig breyttum heimi eins og margra ára og áratuga rannsókn grænlenskra, danskra og bandarískra vísindamanna leiddi í ljós. Í niðurstöðum rannsóknarinnar sem birtar voru í vísindatímaritinu Science fyrir 4 árum segir að birnirnir þar myndi sérstakan stofn þann 20. Í ísbjarnar fjölskyldunni og að hann sé erðarfræðilega frábrugnari öðrum stofnum en nokkur hinna 19. Stofnin afar einangraður og lítill eða engin samgangur milli þessara bjarna og þeirra sem norðar eru. Atferli þeirra líka allt með öðrum hætti en annara ísbjarna, segir Kristín Lædre, einn höfunda rannsóknarskýslunar, sem segir þó búa við óvenjulegar aðstæður. Flestir ísbjarnir eru háðir traustum hafís og gangi marga kílómetra á honum dag hvern í leitað æti, segir hún, jafnvel 20 kílómetra á dag. Það gera birnirnir á suðausturströndinni hins vegar ekki. Þeir nýta vissulega hafísinn þá 3-4 mánuði sem hans nýtur við, en það bara ekki nóg og þess vegna veiða þeir aðalega í heimabyggð allan ársins hring. Þeir fara bara nokkra kílómetra á dag að meðaltali það bil 10 kílómetra á 4 daga fresti, segir hún í viðtali við tímaritið Víðinskap DK. Þeir halda sér mest í sínum firði eða fikra sig upp í fjallshlíðina. Þeir eru mjög heimakærir og þeir veiða selja ferskvatnsflekum og jökum úr jöklunum allt árið og pluma sig vel. Rannsakendur vara þó við því að yfirfæra aðlögunarhæfni þessa stofns yfir á alla hvítabirni sem flestir búi við allt aðrar og erfiðari aðstæður. Rannsókn okkar breytir engu að hafís fer minnkandi á norðurskautinu og að ísbjörnum fari þar að leiðandi fækkandi, segir Lædre. Þessir tilteknu ísbjörnir búa við einstakar og óvenjulegar aðstæður og það bjargar ekki ísbjörnum á öllu norðurskautinu. Það skildi enginn halda að allir ísbjörnir geti bara fært sig á þetta s

Æði, segir hún. Grænland engin björgunarfleki. Fleira ekki í speglinum. Hugrún Hannesdóttir Diego hafði umsjón með kvöldfréttum. Hildur Sigurbjörnsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Mark Eldredt. Það má hlusta á þennan þátt og aðra útvarpsþætti í spilaranum á vefnum okkar rúv.is. Verið þið sæl.

Góðir áhærendur, verið velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Guðmundur Jónsson, baritón og Guðmundur Guðjónsson, tenór, settu hlustendur á vald örlagana í upphafi bilsins með arjunni Solenne in Questora, hátíðlegur á þessari stundu úr Verdi óperunni La Forza del Destino. Sinfoníuhljómsveit Íslands lék með nöfnunum í hljóðritun frá 1964. Prinsjas Odin stjórnaði. Við heyrum næst færiskan kór, Skýrák, syngja texta eftir Thomas Kingo í þýðingu færiska ljóðskáldsins Kristjans Matras. Nú rennur sólin fríð eða frúi eins og söngurarnir bera það fram hér. Kórstjórinn Kári Beck hljómsetti.

Eftir sólsetur í Færeyjum reis sólin á ný í New York. Henry Mancini bauð hlustendum í dögurð í skartgripaversluninni Tiffany's, lagur frægri kvikmynd frá 1961 með Audrey Hepburn í aðalhlutverki. Mancini stjórnaði hljómsveit sinni og kór. Stöldrum aðeins við í New York, Ragnar Bjarnason er fararstjóri.

Ragnar Bjarnason söng New York, New York, lag eftir John Kander og Fred Ebb á samt stórsveit Reykjavíkur undir stjórn Magnúsar Ingimarssonar í hljóðritun frá 1995. Og frá New York förum við til Nígeríu, þar sem góðir samaritanar taka móti okkur. Hér er lagið Onokara frá 1982 sem slær botnin í tónbiliða sinni. Takk fyrir að hlusta. Góðar stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregni les Steinunn Helgadóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 5,4 stig og engin úrkoma mældist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu í dag mældist 10,8 stig á Önundarhorni. Mesti vindhraði klukkan 18 mældist 18 metrar á sekundu í Bjarnarey. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, norðan 4, skýjað, hiti 5 stig, loftrýstingur 1003 millibar stígandi, Stykkishólmur, austan 2, létt skýjað, hiti 5 stig, Bolungarvík, vestan 2, hiti 2 stig. Litla Ávík, norðvestan 4, úrkoma í grennd og talsveru sjór, hiti 3 stig, Sauðanesviti, vestnorvestan 3, Skúrir og talsveru sjór, hiti 2 stig, Grímstaðir, norðvestan 5, Skúrir, skyggni 1,8 km, hiti 0 stig. Dalatangi, norðnorvestan 5, Skúrir og dálítið sjór, hiti 7 stig, loftrýstingur 999 millibar stígandi, Höfn í Hornafirði, norðvestan 10, hiti 7 stig, Vaskarshólar, vestan 4, skýjað, talsveru sjór, hiti 7 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðan 4, skýjað, hiti 4 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Minnkandi norðvestanátt norðaustan til og styttir upp í kvöld. Norðan gola og bjart sunnan og vestanlands en frysti víða í kvöld og nótt. Hæg suðaustlæg eða breytilátt á morgun og víða bjart en stöku skúrir við suðuströndina. Heldur vaxandi sunnanátt með skúrum vestasta landinu annað kvöld, hiti 3-9 stig yfir daginn. Sjóveðurspá. Við Lofoten er víðáttumikil 971 millibara lægð sem fer norðaustur en grunnt 1001 millibara lægðasvæði er við suðausturströnd Grænlands sem hreyfist lítið. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Norðlæg átt 3-8 metrar á sekundu, breytileg átt 3-10 á morgun. Faxaflóa mið. Norðaustan 3-8, suðaustlæg átt 3-8 í fyrramálið, en snýst í suðvestan 5-10 síðdeis og annað kvöld fyrst vestan til. Breiðafjarðar mið. Breytileg átt 3-8, suðlæg átt 5-10 á morgun. Vestfjarðar mið. Suðlæg átt 5-10 en 5-13 síðdeis. Norðvestur mið. Norðan 3-8, sunnan og suðaustan 3-8 á morgun en 5-10 annað kvöld. Norðaustur mið. Norðvestan 8-13 en lægir vestan til í kvöld. Breytileg átt 3-8 í fyrramálið en norðvestan 8-13 austast. Suðaustan 5-10 síðdeis en hægari austan til. Austurmið. Norðvestan 10-15 en 8-13 í nótt og í fyrramálið en hægari eftir hádegi. Rigning eða súld. Austfjarðamið. Norðvestan 8-15, hvassast nyrst. Dregur úr vindi í nótt og fyrramálið, norðan 3-8 eftir hádegi. Suðausturmið. Vestlægi átt 3-10 en 8-13 syðst. Lægir í kvöld, norðaustan 5-13 á morgun en hægari breytil átt sunnan til. Vesturdjúp. Sunnan 5-10 en suðvestan 8-13 á morgun. Grænlandsund. Suðvestan 5-10, vaxandi norðaustan átt norðan til á morgun, 15-20 seinnipartinn en suðlæg eða breytilátt 5-10 sunnan til. Norðurdjúp. Norðvestan 8-13 en hægari vestast. Dregur úr vindi í nótt en sunnan 8-13 vestast. Breytilátt 5-10 á morgun en austan 10-15 norðvestan til. Austurdjúp. Norðvestan 10-15, lægir í nótt og fyrramálið en norðan 5-10 setnipartinn. Færeyjadjúp. Vestan 13-18, lægir í kvöld og nótt, norðvestan 8-13 austan til í fyrramálið, en hægari vestan til, breytilegt 5-13 á morgun. Suðausturdjúp, vestan 10-15, en hægari nyrst, vestan og suðvestan 8-13 á morgun. Suðurdjúp, vestan 10-15, en mun hægari norðan til, vestan 8-13 annað kvöld. Suðvesturdjúp, vestan 13-20, en mun hægari norðan til, vestan 8-15 á morgun. Næst verða við fregnir lesna frá veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10 í kvöld, veriði sæl.

0: dánarfregnir og jarðarfarir.
1: Elsku móðir okkar, Berta Jóhanna Einarsdóttir, lést á Skógarbrekku Húsavík þann 4. október. Útförin verður auglýst síðar. Fjölskylda hinnar látnu. Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir afi og langafi, Jóhannes Kristoffersson frá Finnmörk, andaðist á Heilbrigðisstofnun Vesturlands á Hvammstanga 22. september. Útför hans fer fram frá Melstaðakirkju, föstudaginn 9. október, klukkan 14. Börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn. Elsku hjartans mamma okkar, tengdamamma, amma og langamma, Ragnheiður Hafstein, lést föstudaginn 2. október. Útförin fer fram í kyrþey að ósk hinnar látnu. Ásgerður Katrín, Ásta Ragnheiður, Valdimar Tryggvi, Soffía Lára, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn. Elsku móðir okkar, Berta Jóhanna Einarsdóttir, lést á Skógarbrekku Húsavík þann 4. október. Útförin verður auglýst síðar. Fjölskylda hinnar látnu. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Blásara kvintettin North Atlantic Brass flutti aríuna Bistu by Mir eftir Johann Sebastian Bach í útsetningu eftir Gunnar Kristinn Óskarsson. Hljóðritunin var gerð árið 2022. Nú varður leikinn hljóðritun frá opnunartónleikum Kammermúsikklúbsins sem báru yfirskriftina Allt fram streymir. Umsjón með þættinum hefur Pétur Grétarsson.
1: Heilir og sælir hlustendur góðir og verði hjartanlega velkomnir með rás eitt á tónleika í norðurljósum hörpu þar sem Kammermúsíkuklúbburinn stóð fyrir spennandi dagskrá sunnudaginn 27. september 2026. Þetta voru upphafstónleikar 70. starfsárs klúbsins sem hefur verið kjölfesta í flutningi kammertónlistar allar götur síðan hann var stofnaður og blés til 6 tónleika þegar á fyrsta starfsári. Á 70. starfsárinu verða tónleikarnir einnig 6 og rás 1 mun fanga og hljóðrita þá flesta til að deila með hlustendum. Opnunar tónleikarnir sem býð okkar að þessu sinni eru framreittir undir titlinum Allt fram streymir. Fulltrúar sígildrar tónlistar að þessu sinni eru Jóhannes Brahms og Franz Schubert. Á meðan fulltrúar 20. aldarinnar eru þeir Samuel Barber og Jón Nordahl. Og ennþá nær okkur í tíma eru þau Hildigunnur Rúnarsdóttir og Finnur Karlsson sem leggja til hvort sinn strengja dúettin. En það eru tónlist Samuels Barbers sem fyrst hljómar á þessum opnunar tónleikum. Dover Beats er æskuverk ameríska tónsmiðsins og fellur sérstaklega vel að hugmyndafræði Kammermúsíkklúbsins með áherslu og samleik þar sem enginn í eiginlegu aðalhlutverki. Ljóðir eftir enska skáldið Matthew Arnold. Það Oddur Arthór Jónsson sem syngur með strengja kvartetti sem þau skipa Ari Þór Vilhjálmsson, listrænn stjórnandi Kammermúsíkklúbsins og Rannveig Marta Sarts á fiðlur, Rita Porfiris á víólu og Sigurgeir Agnarsson á selló. Fyrst les Oddur Arthór ljóðið í íslenskri þýðingu Reynis Axelssonar.

Hafið er ládautt í nótt. Það er stórstreymt, tungli hvílir bjart á sundunum. Á Frakklandsströnd glampar ljósið og hverfur. Klettar Englands standa glitrandi og tröllauknir úti í lygnum flóanum. Komdu út af glugganum. Næturloftið er milt. Nema hvað frá langri særókslínunni þar sem hafi mætir tunglbleiktu landinu. Hlustaðu, má heyra svarrandi gnýinn frá steinvölum sem öldur draga til sín og fyrla. Er það snúa tilbaka upp á háa ströndina, hefjast og sjatna og hefjast svo aftur með hægfara skjálfandi lokasöng og bera með sér hinn eilífa trega tón. Sófókles heyrðan endur fyrir löngu við Eyjahaf og hann lét honum í hug koma gruggugt útfall og aðfall mannlegrar eymdar. Við finnum einnig hugsun í þessu hljóði er við heyrum það við þetta fjarlæga, norðlæga haf. Haf trúarinnar var líka eitt sinn stórstreymt og lá undið kringum jarðaströndina eins og fellingar skínandi mittislinda. En nú heyri ég aðeins dapurlegan, langvinnan, dvínandi gníð þess er það dregu sig tilbaka við andardrátt næturgólunar, niður yfir feikilegar þungbúnar klettabrúnir og nakið eggja grjót hinsins. Æ, ásti mín, verum trú hvort öðru, því að heimurinn sem virðist liggja frammi fyrir oss eins og draumaland, svo margbreyttur, svo fagur, svo nýr, árunar hvorki gleði, né ást, né ljós, né vissu, né frið, né hjálp við sársauka. Og við erum hér eins og myrkvaðri sléttu, sveipaðri glundróða af teiknum um átök og flótta, þar sem fáfróðum herjum lístur saman um nótt.

Oddur Arthór Jónsson söng með strengja kvartetti Arathórs Vilhjónssonar, Rannvegar Mörtu Sarts, Rítu Porfyris og Sigur Geirs Agnurssonar, Dover Beats eftir ameríska tónsmiðin Samuel Barber við ljóð eftir Matthew Arnold. Opnunar verka og opnunar tónleikum 70. starfsárs Kammermúsíkklúbbsins sem framfóri í Norðurljósum Hörpu sunnudaginn 27. september 2026 undir nafninu Allt fram streymir. Og áfram streymdi tónlistin í tveimur dúettum fyrir fiðlu og víólu. Fyrst leika þær Rannveig Marta Sarts og Rita Porfyris verk Hildigunnar Rúnarsdóttur einu sinni rérum tilbrigði við Íslands þjóðlag og sjómannavísu.

Rannveig Marta Sarts og Rita Porfiris leku saman á fiðlu og víólu tilbrigði Hildigunnar Rúnarsdóttur íslenskt þjóðlag sem Aflaklóin frá Vestmannaeyjum Óli í Nýborg setti vísu við á seinni hluta 19. Aldar og kallaði einu sinni rérum. Hildigunnur samti þessi tilbrigði árið 2019. Og áfram spila þær stöllur og nú nýjasta verkið á þessum tónleikum það samti Finnur Karlsson árið 2025 Tvenna.

Rannveig Marta Svarts og Rita Porfirisleiku á fiðlu og víólu tvennu eftir Finn Karlsson. Verk hans frá 2025. Yngsta verkið á opnunartónleikum Kammermúsíkklúbbsins í upphafi starfsársins 2026 til 7. Og það fer vel á því að heyra næst æskuverk Jóns Nordal sem kallast á við æskuverk Samuels Barbers fyrr á þessari dagskrá. Jón samdi duett sinn fyrir fiðlu og píanó árið 1944, 18 ára að aldri, þegar hann var enn við nám í tónlistarskólanum. Umfjörnlunar efnið úr þjóðsögum og ævintýrum systurnar í Garðshorni, Ásu, Signíu og Helgu. Ari Þór Vilhjálmsson leikur á fiðlu og Matthías Súsas Halvorsen á píanó.

Ari Þór Vilhjálmsson og Mattias Súsas Halvorsen leku saman á fiðlu og píanó, Systur í Garðshorni eftir Jón Nordal, sem samdi þessar skemmtilegu lýsingar á Karlsdætrunum þremur, Ásu, Signý og Helgu árið 1944. Ævintýri Jóns í tónlistinni þá rétt að hefjast og hann átti eins og kunnugt eftir að verða eitt okkar merkasta tónskáld á löngum og farsælum ferli. Og enn bætist í hóp flytjanda á opnunar tónleikum kameramúsiklúsins allt fram streymir. Það komið að tónlist eftir Franz Schubert. Við líðum áfram eftir ánni í ljóði eftir Ludvig Rellstab en tónlistina samdi Schubert fyrir rödd, horn og píano fyrir hartnær 200 árum síðan. Oddur Arthur Jónsson syngur, Mattias Halvorsen við flygilinn og hornleikari Stefán Jón Bernhardsson. Auf dem Strom.

Baldur Arthur Jónsson söng Auf dem Strom eftir Franz Schubert, Olja Greka eftir Anni með Matthíasi Halvorsen píanoleikara og Stefán Jóni Bernharðssyni hornleikara. Og þeir Matthías og Stefán Jón eru líka í burðarhlutverkum í lokaverki tónleikana sem horntríó og Estur opus 40 eftir Jóhannes Brahms sem tónsmiðurinn setti saman árið 1865 og tilengaði móður sinni nýlátinni. Barnæskan honum hugleikin við smíði verksins og þess vegna var hornið í aðalhlutverki en Brahms lærði að blása í náttúruhorn sem barn og hreyfst ávalt af hljómi þess. Hann tiltekur þó að einnig megi leika aðalröddina á selló. En við heyrum upprunalegu útgáfuna þar sem Stefán Jón Bernharðsson leikur á horn með Matthíasi Halvorsen við flygilinn, það Ari Þór Vilhjálmsson sem leikur á fiðlu. Horn tríóið í fjórum þáttum. Andante, Scherzo Allegro, Adagio Mesto og loks finale Allegro con Brio.

0: Þetta var lokaverk opnunar tónleika á 70. starfsári Kammermúsiklubbsins sem framfóri í Norðurljósum Hörpu sunnudaginn 27. september 2026 undir nafninu Allt fram streymir. Stefán Jón Bernhardsson lék á horn, Mattías Súsas Halvorsen á píanó og listrænn stjórnandi Kammermúsiklubbsins Ari Þór Vilhjálmsson á fiðlu. Einnig heyrðum við að þessum tónleikum í söngvaranum Oddi Arthur Jónssoni sem flutti tónlist eftir Schubert og Samuel Barber. Auk þeirra þriggja tóku strengjaleikararnir Rannveig Marta Sarts, Rita Porfiris og Sigurgeir Agnarsson þátti í tónlistarflutningi dagskrár, íslenskrar og erlendrar tónlistar. Auk þeirra Schuberts, Brahms og Barbers hljómaði tónlist eftir Hildigunni Rúnarsdóttur, Finn Karlsson og Jón Nordal. Það var Rafkell Sigurðsson sem hljóðritaði fyrir ásett. Góðar stundir.
1: Þetta voru opnunartónleikar Kammermúsíkklúbbsins. Umsjón með þættinum hafði Pétur Grétarsson. Við höfum tíma fyrir meiri tónlist. Magdalena Kozena, mezzosóprán frá Tjekklandi, syngur nú upp úr ljóðaflokknum Nipponari. Flokki sjö söngva fyrir Kvenrödd og Litla Ljómsveit, H68, eftir Bóslav Martinú. Með Kozenu leikur tjekkneska fílharmoníusveitin. Stjórnandi Sir Simon Rattle.

0: tjekkneska mezzosopransöngkonan Magdalena Kozena söng með tjekknesku fílharmoníusveitinni undir stjórn Sir Simon Rattle. Þau fluttu fyrstu fimm ljóðin í sjölaga ljóðaflokki Nipponari fyrir söngkonu og litla hljómsveit eftir Bóstaf Martinu. Þessi hljóðritun kom út árið 2024.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Næstur á dagskrá þátturinn Þorparnir sem umkringdu ráðhúsið. Umsjón hefur Helgi Seljan. Þetta var áður á dagskrá 22. september síðastliðin.
1: Við erum mættinga til Akureyrar til þess að elta upp í pólitíska öskubuskusögu blikkarans úr þorpinu. Mannsinn sem var ekki nú fínn fyrir Framsóknarflokkinn og stofnaði í staðinn stjórnmálaafl sem varð ekki bara ráðandi í bænum heldur hann nú þriðja elsta stjórnmálaafl á Íslandi.
2: Stórsigur hjá ellistanum. Ólafur, hvað áttu ykkur orðið fyrir þetta?
3: Eiginlega ekki.
4: Þetta stjórnmálaflokkinn landsins ráðist á einstakling norri landi og tapa.
1: Motherfuckers! Og við spyrjum hvort árangur ellistans sýni að það sé hvorki nauðsynlegt né árangursríkt að eiga stóran sterkan frænda í Reykjavík sem sækja þurri til samþykki eða aðstoð. Brennið allt, fucking brennið allt. Hvort hægt sé að vera ópólitískur í pólitík. Ég heiti Helgi Seljan og þetta sagan af þorpurunum sem umkringdu ráðhúsið.

0: Við hefjum leikinn hér á Akureyri í Hamri, félagsheimili íþróttafélagsins Þórs. Klukkan 9 þennan þriðjudagsmorgun í júní byrjun. Eins og við komumst að seinna það engin tilviljun að við skulum byrja hér, norðan Glerár, sem sker í sundur byggðina á Akureyri. Hingað kom ég fyrr í vor þegar ég sá Þórsara taka á móti grönnum sínum í Káa. Það var engin venjulegur fótboltaleikur. Aðskilja þurfti stuðningsmenn liðana með girðingum og svo seinna lögreglu.
1: Sparkaði niður, réttilega dæmt víti, Hallgrímur tekur vítaspyrnuna, rísa mark fyrir Káa.
0: Þegar ég kemin í Hamar þennan morgun læt ég vera að minnast á þennan leik. Hér saman komin hópur Karla sem eru örugglega óhætt að segja að séu nokkrum misserum yfir miðjum aldri. Þeir kalla sig vini Vals. Þar ekki vísað til íþróttafélaga, hvorki þess á Reyðafirði né hins í Reykjavík. Valur þvagfæra skurlæknir á Akureyri. Afkasta mikill og vinsæll sagður í ristilspeglunum. Ég geng beint inn í þar sem þekktur aflaskipstjóri að norðan að rifja upp frásögn gamals kollega. Frásögn sem geldur tæpast sannleikans en líka góð.
2: Þú komustur í langt vítum að leika á svo mikil mótindur og það rekka bundið en einhvern helvíti stöður þarna og bátinum lagtið svona svo fáni á stöngu.
0: Þó félagskapurinn í Hamri segja áhugaverður það einn í hópnum sem ég á sérsta derindi við. Sá maður Oddur Helgi Halldórsson stofnandi ellistans, lista fólksins. Fyrirverandi bæjarfulltrú á Akureyri og blikksmíðameistari á eftirlaunum. Áður en ég næ honum í spjall, fylgi ég honum og allri hersingunni út á hlaupabrautina á Þórsvellinum, þar sem hópurinn gengur sér til heilsubótar alla virka morgna. Á göngunni rifjar Oddur Helgi upp, þann tíma þegar hann satt einn í bæjarstjórn fyrst eftir stofnun ellistans og fáir trúði að hvorki hann né frambúðið endust kjörtímabilið. En færri trúði að einhver flokkana sem fyrir voru myndi nokkur sinni leiða ellistan til valda.
3: Ég var bara eitthvað aðskotandi í þarna sko. Ég mæti sko að sitja fund eftir fund að ég átti engan í salnum. Allir bara svona og bara snerið þetta spátum sko.
0: Eftir að hafa gengið eina átta ringi á hlaupabrautinni á Þórsvæðinu segjum við þetta gott. Við höldum viðtalinu áfram í bílnum að sóts. Tökum rúntinum Akureyri sem eins og við heyrum betur og eftir ekki bara Akureyri. Oddur Helgi Halldórsson það sem kallaðir innfættur þorpari. Fættur, uppalinn og búsettur í Glerárþorpi alla sína ævi ef frá talinn tvö ár sem hann og kona hans bjuggu í Hrísey. Það var snemma á 9. áratugnum. Þar tók Oddur að sér að bera marga hatta.
3: Eldur var ég hafnarstjóri líka og ég var vatnsveitustjóri og ég var sorptæknir. Ég sá snjóruningin, skilur við, þannig ég hafði margar húfur. Örlegin hérna, allu því svo að rúmlega ári setna eitthvað stofnaði Blikarós. Og kunni ekkit endilega, ég var blikksmiður, kunni ekkit í rekstur. Þannig að þegar háskólinum kom í hérna, þá ákvað ég að fara í háskólanum, læra iðnrestarfræði.
0: Afskipti Odds af pólitík hófist ekki fyrir nema tæplega fertugur. Hann og fjölskyldans höfðu þá í áratug byggt upp fjölskyldufyrirtækið Blikkrás sem var orðið umsvifamikið á Akureyri og víðar með fjölda manna í vinnu.
3: Ég held alltaf að ég var framsvörnmaður því að ég var sveit á sumurinn og ólst upp í tíman og samvinna og dag. Svo var bara heyrði ég að framsóknarmenn væri hérna um allt að nefna mitt nafn. Þannig ég ákvað bara að slá til og fór að taka þátt í þess og sá að rödd eins og mín þurfti að færa hreyfast þarna og heyrast og langaði til að leggja mitt að mörg.
0: Þetta var í aðdraganda kosninga árið 1994. Framsóknarmenn á Akureyri voru þarna með fjóra bæjarfulltrú af 11 í bæjarstjórn og stilltu Oddi upp í 6. sæti framboðslista síns. Flokkurinn vann þarna sögulegan stórsigur, fekk rúmlega 40% fylgi og 5 bæjarfulltrúa kjörna. Aðeins einu sinni áður, 20 árum fyrr, hafði framboð fengið viðlíka fylgi á Akureyri. Oddur var fyrsti varamaður í bæjarstjórn og þegar eitt bæjarfulltrúi hætti tók hann við sem aðalmaður allt fram að kosningum 1998. Oddur hélt því að hann fengi örugt sæti fyrir þær kosningar þegar uppstillinga nefnd raðað á listan. Heyrum í Gísla Sigurgeirssyni fréttamanni fjalla það sem næst gerðist í fréttum RÚV frá þessum tíma.
4: En Oddur Halldórsson og núverandi bæjarfulltrúi var ekki í náðinni.
5: Ég á ekki vona því að ég starfi innan flokksins það sem eftir er. Þá ég ekki trúa með það sem ég óvelkominn.
4: Og Oddur telur allt eins líklegt að hann og hans fólk fari í sérframboð.
5: Já, ég tel það mjög líklegt. Svona eftir fyrstu treyfingar að þá fyrst mér ég og þeir skoðanabræði mínir hérna í bænum hafa það góðan hljóngrunn að ég tel að bara skilt okkur sem akkurring að skoða sann valkost.
0: Framsóknarmenn á Akureyri töldu það lítil áhrif hafa að Oddur færi alfarinn úr flokknum sem væri jú með tögl, haldir og gríðalegt fylgi. Það mat reyndist afdrifaríkt og fólk kannski í sér ein stærstu mistök í sögu Framsóknarflokksins eins og skoðanakönnun sem gerð var stuttu síðar gaf sterklega til kynna. Sérframboð Odds var það orðið að veruleika ellistin listi fólksins. Gísli okkar Sigurgeirsson greinir fá og ræðir við Odd og Jakob Björnsson bæjarstjóra og oddvita Framsóknar í fréttum frá 1998.
4: Framsóknarflokkurinn fékk 40,2% atkvæða í síðustu kosningum. Samkvæmt niðurstöðu þessara könnunar þeim spáð afróði með þrjá menn kjörna.
6: Það ekki samræmi þá tilfinningu sem ég hef núna síðustu daga. Mér hefur fundist líflegra í kringum þetta allt saman.
4: Samkvæmt könnuninni kemst Oddur Halldórsson inn í bæjarstjórn af ellistanum.
5: Við finnum það að við erum að hrífa fólk með okkur og fólk virðist meta það að við komum fram eins og við erum klædd.
0: Eins og við erum klædd, sagði Oddur. Hann gerði það vissulega en marga greindi þó á hverju hann væri klæddur. Var hann dressaður upp sem stjórnmálamaður með erindi eða einfaldlega trúður án innihalds, klæddur í samræmi við það. Hvorki Oddur né ellistin tóku sig sérstaklega alvarlega. Oddur var til dæmis spurður hvers vegna ellistin hefði valið ell sem listabókstaf í fréttaviðtali þegar framboð hans var kynnt. Og ekki stóð á svari.
5: Það sé XL eða extra large, á vel við mig.
3: Þetta er svona satt og þetta er akkurat saga fyrir því að hverju valdi alls þetta.
7: Já, það er bara nákvæmlega þetta.
3: Bara nákvæmlega þetta. Svo sagði ég reyndar að ég get ógist næstu kostninga þar á þetta því þá var ég fitna ennþá meir að ég setti XXL og með það var, með það var norðið ógildur. Ég hef kannski ekki ykti hvað þetta.
0: Þeir í hópi betri borgara í bænum sem fytjað höfðu upp á nef sitt þegar Oddur boðaði sérframboð mistu líklega samtímis í gólfið, hökuna, tebollan og undirskálina þegar ellistinn fór svo að byrta kostningaauglýsingar sem áttu eftir að verða einkennismerki flokksins þá og síðar.
3: Hann hétt Þorvaldur Jónsson, hérna Ólafsinningur, hann dáinur að blessaður og var í markinu hjá Leiftri í Kanada og gaf þetta blað út og hann var alltaf með svona hugmyndir og ég sagði alltaf já, við gerðum þetta, sprell húmórin á allstæði við þess vegna vorum við alveg til í þetta það var svolítið sprell, það var svolítið gaman látur lengi lífið það ekki
7: já, þetta var
3: að vera að skila með þessi morgun og eitt sem fikk þetta lána í kostningabaratunni þetta er bleitt
0: auglýsingar eins og á barmerkinu sem Oddur sýndi mér sýndu ofurhetjuna Blade, Forrest Gump, Batman og seinna Stubbana þar sem andliti Odds hafði verið skeitt inn í stað leikarana. Þessar auglýsingar voru birtar á heilsíðum í vikulegum auglýsingablöðum á Akureyri. Þarna var lítil hefð fyrir því að stjórnmálamenn stæðu í svona fíblagangi eins og það var kallað. Þegar komaði að telja andkvæðin í þessum fyrstu kosningum ellistans var þó augljóst að kjósendur settu þetta ekki fyrir sig, þvert á móti.
8: Gott kvöld og velkomin í kosningavöku sjónvarsins í tilefni bæja á sveitarstjórnarkosninga.
4: Fyrstu tölur frá Akureyri eru tilbúnar og ég gef Áskýri Bjarni stendi Framsóknarflokkurinn, beið nú afróð, misti tvo fulltrúa, fékk þrjá í stað fimm. Oddur Halldórsson náði hins vegar kjöri nú af ellista og fékk svipað fylgi og Framsókn misti. Ef hans fylgi hefði skilað sér til Framsóknarmanna, hefðu þeir haldið sínum fimm mönnum. En hvernig upphugsaði Oddur?
0: En hvað var það sem ellisti Odds taldi sig að hafa fram að færa hennar en góðlátlegt grín og óanægju hans og hans fólks með að hafa verið hafnað af Framsóknarflokknum? Í umfjöllunum blaðana frá þessum tíma var farið yfir kosningaloforð flokkana og Akureyri í stuttum viðtölum við oddvita þeirra allra. Það eins og raunar oft erfitt að greina mikinn mun á áherslumálum frambúðana. Ellistinn boðar þarna eða setur á oddinn lægri húshitunarkostnað, uppbyggingu skólahúsnæðis, átak til eblingar atvinnulífs og segir aðstæður til landtöku ákjósanlegar þær mundir til þess að flýta fyrir framkvæmdum og þannig hvetja aðra til hins sama. Öll þessi áherslumál mátti finna efnislega og jafnvel orðrétt framsett í áherslum hinna frambúðana. Ellistinn skar sig þó úr að einu leiti í áherslu sinni á að frambúðið væri og ætlaði sér að vera algjörlega óháð hinum hefðbundnu stjórnmálaflokkum. Þessum á Alþingi.
7: Ef þú myndir svo lýsa þessari rödd þinni ef við orðan þannig, hvað það við hana sem er sérstakt og átti þetta setna eftir að vega þingst í því að að festa ellistann í sessi og vinna já, stærsta sigur í sögu bæjarmála hérna á Akureyri.
3: Ég heldur þessi fyrst og fremst þannig að ég hef aldrei getað leikið. Ég kem alltaf fram eins og ég og það heyrði ég svo oft þegar ég var að byrja að fólk vildi bara segja þess og þú bara venjulegur maður og ég vildi bara innan gæsalappa venjuleg fólk í þetta. Og svo var það líka þannig að við vildum vera óháð. Við urðum alltaf mikið vör við það að stjórn bæjarins tók oft mið að því hver var í ríkisstjórn og hvað flokkarnir vildu. Það var ekki sem batt okkur því að ellistinn hefur aldrei nokkur tíman haldið félagatal. Og þetta bara áhugin sem heldur okkur saman. Og svo annað líka að við tókum allar ákvarðarinn saman. Ég fór aldrei inn á bæjarstjórnarfund eða bæjarráðsfundi með einhver mál án sem vorum búin að ræða því. Það hélt þessu svolítið saman, þessi hugstjórn við.
0: Við gerum smá stopp á rúntinu með Oddi. Færum okkur yfir í háskólan á Akureyri, hittum þar fyrir Grétar Eyþórsson stjórnmálafræðing og byggjum hann greiningu á ellistanum. Nú tæpum 30 árum. Eftir að hann bauð fyrst fram á Akureyri.
7: Blessaður. Takk.
9: Já, það ekkert sem sagt svona framboð sem ekki hefðbundin stjórnmálflokkur sem hefur lifað svona lengi og verið við völd í töluvert langan tíma og átt bæjarfulltrúa í bæjarstjórn Akureyrar í öllum kosningum frá 1998. Ég tók hann nú einmitt saman, sko, þeirra átt frá stofnun alls 19 menn í bæjarstjórn. Þetta eru 8 kosningar, það meira en 2 að meðaltali. Og það eru nú ekki allir gömlu flokkarnir sem að hafa getað það. Þannig að það eru þetta alveg einstakt að svona óháðu frambúði takist að lifa af og lifa svona lengi. Og merkilegt nokk, ellistinn alltaf í meiri hluta. Þannig að þeir virðast vera að áliti hinna í pólitíkinni þokkalega vel stjórntækir.
0: Það erfitt að finna fordæmi fyrir því í stærstu sveitafélögum landsins að sama frambúðið eigi sæti í meiri hluta í 2 áratugi samt fleitt. En það stefnir í að verða raunin haldist núverandi meiri hluti á Akureyri út þetta kjörtímabil. Það sem gerir þetta enn sérstæðara er að á þessum 20 árum hefur ellistinn verið í meiri hluta samstarfi við 4 flokka samtals. Sjálfstæðisflokk, Framsókn, Samfylkingu og Miðflokk. Auk þess sem ellistinn var einn í meirihluta, eitt af þessum 5 kjörtímabilum.
9: Mér hefur líka verið bent á það að þetta sé þriðja elsta starfandi stjórnmálafl á Íslandi.
0: Þetta hárrétt hjá Grétari. Það eru einungis Framsóknar og Sjálfstæðisflokkur sem eru eldri en ellistinn. Hinir stóru landsmálaflokkarnir voru allir stofnaðir á eftir ellistanum. Eins og Grétar bendir á hefur fjöldi fólks setið í bæjarstjórn fyrir ellistann undanfarna áratugi. Því að tæpast hægt að halda þið fram að listin hverfist ennum stofnandan Odd sem yfirgaf auk þess stjórnmálin árið 2014. Aðrir enn Oddur hafa reyndar oftar setið í oddvitasæti ellistans í þeim 8 kosningum sem ellistin hefur boðið fram.
9: Hins vegar hefur þetta fyrirbæri ellistin verið núna eitthvað það sem að fólk kemur eiginlega úr flestu öllum áttum inn í framboð og þau starfa fyrir ellistan.
10: Komið sæl og velkomin í viðræður þeirra sem leiða framboðslista á Akureyri.
0: Oddviti listans í kosningunum í vor komu nokkuð óvæntri átt.
11: Óðinn Svan Óðinsson fyrir ellistan.
0: Fréttamaðurinn góðkunni Óðinn Svan kom mörgum á óvart þegar hann söðlað og tók að sér að leiða ellistan. Þrátt fyrir að ellistinn bætti við sig fylgi og erði næst stærsti flokkurinn í bæjarstjórn, misti hann þó einn mann og fekk tvo bæjarfulltrúa kjörna.
12: Sko, ég hef aldrei verið eitthvað mjög pólitískur og ekki sérstaklega ekki út af því, náttúrulega verandi í mínu starfi. Ég get alveg sagt að ég kosi alls konar flokka, sko. Ákvörðin var kannski ekki eitthvað, ég var ekki eitthvað, ég ætla að breyta heiminum, sko. Þetta var bara svona, er þetta eitthvað sem ég gæti verið góður í, kannski? Og ég sagði já, mínar elstu spurningar voru, er þetta gaman, sko? Hvert er hlutfallið, hvað er leiðilegt, hvað er skemmtilegt í þessu starfi, ef það réttu megin við 50% ásinn, það held ég sé alveg klár, sko.
0: Þegar ég hitti Óðinn Svan er hann íbúinn að ljúka sínum fyrsta bæjarstjórnarfundi. Þar var hann formlega settur í það valdamikla embætti að vera formaður bæjarráðs næstu árin. Ellistinn hafði fáinnum dögum fyrr myndað meiri hluta með framsóknar og sjálfstæðismönnum. Við Óðinn laumuðum okkur inn á mannlausa skrifstofu bæjarstjórans. Meiri hlutin hafði þá ráðið í það embætti Berglindi Ósk Guðmundsdóttur, oddvita sjálfstæðisflokksins í bænum.
12: Ég held ég að verið 22 ára þegar ég fór inn í stjórn knassbunddeildar hjá Þór og var svo formaður deildarinnar 25 ára. Þannig að þetta er alltaf verið svona eitthvað svona félagsdýr í mér, sko, að taka þátt í stjórnum og svona vinna með fólki og taka einhverja ákvarðanir. Ég held að það fari mér bara ágætlega. Það element nýtist vel í þessu, auðvitað bara það að hafa kynst þessu ganginn í lista sem er búin að stjórna hérna meir og minna í 16 ár í meiri hluta. Þannig að ég var ekki komað inn til að kúvendingur, heldur meira bara til þess að, þú veist, halda áfram að grænda og gera þetta almennilega þetta, sko.
13: Halló. Halló, halló, halló.
0: Hvað segirðu, hvernig í Þýskalandi?
13: Sko, nú ég ekki í Þýskalandi, nú ég komin til Temerís. Sko, ég bara hætt í bæjarstjórn og komin í sumarfrí í hinnuvinni og þá bara er ljúfa líf.
0: Þarna talar Halla Björk Reynisdóttir frá Tenerife. Halla er svo ellistamanneskja að Oddi frátöldum sem hefur mesta reynslu af bæjarmálastarfi. Segja má að hún hafi tekið við keflinu af Oddi árið 2014 og hefur því vinningin þegar kemur að því að hafa lengst ellistafólk setið í meiruhluta. Hún hafi reyndar aldrei setið í minnuhluta þegar hún ákvaða að hætta í bæjarstjórn í kosningunum í vor.
13: Ég var í 5. sæti, 2006. Og ferinn í nefnd, þá var Oddur uppkjörinn bæjarfulltrúi og síðan fer ég í annarsæti 2010 og maðurinn innan prepen verður kostningastjóri. Sko ég var ekki sérstaklega bjössi, ég hugsaði bara já, hefði ég til í þetta, menn kannski varamaður, við erum með einn mann inni, náum að halda því, það væri bara frekar gott. Og sagði mér þess að við vinnveitandi mér sem ég spurði sko hvort hún fyndist í leiði færi framboð og þú veist þetta. Það væri ungu strákar undan mér og ég myndi svona lendin á einum einn fundi og þetta er ekkert mikið veina. Okkur óraði ekki fyrir neinu svona. En svo var náttúrulega bara stemningin í þjóðfélaginu þá á þeim tíma, hún var bara þannig. Fólk var eitthvað búið að gefast upp á fjóðsloknum og svo kemur bestu flokkurinn í Reykjavík og ég held að við í kjölfæri, fólk leitaði fyrir norðan bara samskonar einhverjum valmöguleika til þess að ég held að styðja. Og aðeins að leifa þessum hæfnum flokkum að finna fyrir því.
0: Kostningarnar 2010 voru þær fyrstu til sveitastjórna eftir hrun. Og einungis nokkrum vikum fyrr kom út að rannsóknarskýrsla Alþingis. Ástandið í samfélaginu var því vissulega óvenjulegt og teikna á lofti breytingar og fylgistap fjórflokksins svo kallaða. Ellistinn hafði til að mynda mælst með þetta fjórðung allra atkvæða í skoðanakörnum stuttu fyrir kjördag. Fáir ef nokkrir sáu þó fyrir hvað var í vændum. Þetta má glögglega heyra á viðbrögðum sérfræðingana Bói Ágústssonar og Ólafs Harðarssonar sem báðir eru eldri en tvævetur og ekki þekktir fyrir að fara glannalega í yfirlýsingu sínum. Þeir ásamt Þóru Arnórsdóttur tóku við fyrstu tölum í beinni útsendingu að kvöldi kjördags.
14: Við ætlum að bregða okkur beint í tölur norðan af Akureyri, stórkostleg pólitísk tíðindi.
15: Stórsigur hjá ellistanum. Ólafur, áttu ykkur orðið fyrir þetta?
14: Eiginlega ekki. Og auðvitað eru þetta algjörlega ótrúlega tölur fyrir ellistan. Hann þetta með hreinan meiri luta. Þetta eru mögnu tíðindi.
16: Ekki þegar maður vaknaði fyrir máli og maður eftir að trúa því að þessar gríðarlegu breytingar hafi orðið er að verðum að klípa sig og það tók maður sig að dreyma eða eitthvað.
0: Sjónvarpsupptökur frá kosningavöku ellistans á Glerártorgi þessa nótt sína fagnaðalætin. En það má líka greina örlítinn áhyggjusvip á þeim sem þarna áttuðu sig á því að nú væri það á þeirra herðum að fara með stjórn bæjarins næstu árin. Fimm af sex bæjarfulltrúum sem þarna voru kjörnir fyrir ellistan höfðu aldrei setið í bæjarstjórn og litla eða enga reynslu haft af pólitísku starfi.
17: Þetta verður einkennilegt, þetta verður svolítið skrítið og eitthvað nýtt.
18: Þó við séum óreind í pólitík mörgverð, þá höfum við mjög dýrmæta reynslu.
0: Oddur hafði þarna vikið úr oddvitasætinu en í staðinn tekið þriðja sæti listans, sem hann sagði baróttu sæti, sem þótti fyrst djárst þar sem ellistinn hafði fram að því verið með einn bæjarfulltrúa í bæjarstjórn. Hallabjörg lýsir kosninganóttinni svona.
13: Þetta var náttúrulega frábær upplifun, þetta bara svona eins og að vinna kappleik. Þú ert í einhverju keppnum að komast inn og svo allt inni bara erum með hreina meðleita. Það var mikið fjör að kvöldið, við náttúrulega svona horfum bara hvort annað og ég hafði, ég bara fór að hilsa stelpunum sem var í sjötta sæti og nú þurfum við að fara að tala saman. Við höfum alltaf fyrst eða að tala saman. Þá var þetta bara, og myndi ég að segja bara full vinna, það var svona, þetta svona konurnar sem voru eftir mér í sætum, þær höfðu svona ekki ætla sér að verða bæjarfulltrúar sem það urðu síðan og ég hafði auðvitað, þú veist, miklu meira svona hugsa út í það að það gæti gerst, þannig að ég tók að mér að setja í alveg fjölmörgum nefndum og þetta var alveg bara heilmikil vinna, sko, og það 2014 þá, já, þá var maður svolítið svona búin á því, sko, eftir kjartumbileg, sko. Þetta var ótrúlega góður hópur. Það var enginn sem hætti, sem líka markilegt að halda út fjögur ár og við unnum öll bara sem einn maður sko og af kappi þessi fjögur ár.
0: Stóru flokkarnir, sjálfar stofnanirnar í íslenskum stjórnmálum, byggðu algjört afhróði þessum kosningum. Sjálfstæðisflokkur, Samfylking, Vafki og Framsókn nánast slefuðin einum manni hver. Sjálfstæðisflokkurinn tapaði þremur, Samfylking tveimur og Vafki einum. Framsókn hekk inni með sinn eina en auk þess náði nýr listi Sigurðar heitins Guðmundssonar verslunamanns, Akureyralistin inn manni. Í háskólanum á Akureyri fekk ég athyglisverða sögu staðfesta. Sögu af fyrstu skrefum nýs meirihluta ellistans voru 2010 þegar ákveðið var að setja allan bæjarstjórnaflokk listans á skólabekk.
3: Við vitum það að vald spillir. Við getum reynt að þykist vera eitthvað og bera móti en vald spillir. Þannig að einn bæjarfulltrúinn okkar nýr fer upp í háskóla og tala við Guðmund Heiðar Frímannsson og Grétar og biður að hreinlega taka okkur á siðferðis mannskil. Og við sátum öll hérna heila helgi og þeir messuðu yfir okkur siðferði og svona stjórnsýsli og annars og við höfum alveg rosalega gott að þessu.
0: Hallabjörg segir að þótt kjörtímabilið 2010 til 14 hafi verið strembið og lærdómskurvan brött, hafi gengið vel og ellistinn lagt áherslu á að breyta verkla í samskiptum og samstarfi meiri og minnihluta.
13: Við settum bara undir okkur hausinn og við erum bara að skila ágætis bæði rekstri og ákvörna takan og við gerðum margt, hafa margt svona sem að mér fannst við gera vel. Þannig að eitt af því sem við ákvörðum að gera var að fá alltaf aukin meirhluta hendir í öllum ákvörðum. Þannig að við værum ekki að frekjast áfram, bara í meiri hluta valdi, má segja. Og það gekk eftir þessu.
0: Það er freistandi að afgreiða stórsigur ellistans árið 2010 eingöngu sem einangrað tilvik við fordæmalausar aðstæður. Stakt lykkjufall í annars sléttri og feldri sögu íslenskra stjórnmála. Grétar Þór Eyþórsson stjórnmálafræðingur segir það eins vegar einföldun.
9: Þannig að auðvitað hafði það áhrif en notabene sko ellistin búin að fá 2-3 menn í öllum kosningum síðan.
0: Í fjórum kosningum sem haldnar hafa verið frá stórsigri ellistans 2010 hefur flokkurinn ýmist verið stærsta eða næst stærsta stjórnmálaflið í bæjarstjórn Akureyrar og þá ekki nema rétt sjónarmun frá þeim stærsta átt 2 eða 3 fulltrúa í bæjarstjórn. Ekkert framboð ótengt fjórflokknum svo kallaða sem náð hefur fulltrúa í bæjar eða sveitastjórnir stærstu 20 sveitafélaga landsins hefur haldið út eins lengi og ellistinn. Hvað þá verið eins oft við stjórn í þessum sveitafélögum. Meðal fylgi ellistans í þessum 8 kosningum frá stofnun er rétt tæplega 20%. Jafnvel þótt árangurinn 2010 sé tekin út fyrir svega er meðal fylgið samt tæplega 16%. Það sem kannski helst sýnir hvernig ellistanum hefur reitt af eftir 2010 er svo staðreynd að í kjölfar allra fjögurra kosninganna hefur listinn verið í meirihlutasamstarfi. Þrátt fyrir að það hafi verið síbreytilegt hvaða flokkar mynduðu þann meirihluta aðrir en ellistinn. En hvernig reiti framsóknarflokknum af eftir úrsögn odds 1998? Flokkurinn misti jú augljóslega fylgi til ellistans í fyrstu kosningunum eftir að Oddur bauð fram. En var það eitthvað sem flokkurinn jafnaði sig á?
9: Ég var einmitt að skoða þetta. Ég nú reynda með blað þarna sem á bakvið sem sýnir þetta vel, sko. Að sko, fyrst eftir að ellistin verið til að þá framsók stærri. Heldur þremur bæjafulltur og tvær kosningar í röðu að verið með fjóra og fimm áður. En eftir, eða frá 2006, þá hefur ellistinn annarkvort verið jafnstór eða stærri heldur en framsókn. Það mjög magnað, sko. Bara síðist 20 ár. Þeir hafa ekki farið yfir mikið, valla yfir 17% síðan 2002. Og voru það kannski áður eins og 1994, þá voru þeim 40%.
0: Framsóknarflokkurinn hefur vissulega átt misjöfnu fylgi að fagna á landsvísu undanfarna áratugi. Fylgi hans hefur þó verið einna mest í þessu kjördæmi. Á sama tíma og fylgið hrundi á Akureyri hélt flokkurinn sterkri stöðu í norðaustur kjördæmi, eins og hann hafði í áratugi haft á Akureyri. Ekki síst vegna þess að í bænum voru tveir nátengdir risar í íslensku atvinnulífi, sem mynduðu á samt framsóknarflokknum ógnar stóra og valdamikla blokk. Samvinnurhreyfingu kaupfélaga bænda. Magnús Bjarnfreðsson fréttamaður RÚV lísti því svona hvernig umsvif og umfang þeirra var á Akureyri í heimsókn sjónvarpsmannaþangað árið 1968.
19: Langan aldur hefur Akureyri verið atkvæðamesta byggðala Norðurlands. Eitt af því sem gert hefur Akureyri að þessari miklu miðstöð er það að það sterkasta vígi samvinnurhreyfingarnar hérlendis. Kaupfélag Eyfirðinga, KEA, virðist reka starfsemi á nær öðru hverju götuhorni, ekki bara verslanir, heldur líka hverskins atvinnurekstur. Norður við Glerá risið heilt verksmiðjuhverfi samvinnurhreyfingarinnar. Þar unnið úr landbúnaðarvörum til sölu á erlendum markaði. Það orðið býsna stórborgarlegt að líta yfir Oddeyrina og landið þar uppaf með innfyrirtækjum og breiðum og velskipulóðum götum. Oddeyrin gott dæmi uppbyggingu aldarinnar á Íslandi, Í öllum ber saman að af Akureyri sé gott að búa.
0: Fáir eru betur til þess fallnir að meta áhrif ellistans, en sá sem síðast leiddi framsók til sigurs á Akureyri og settist í stól bæjarstjóra árið 1994. Jakob Björnsson sestur í Helgan Stein. Hann yfirgaf bæjarpólitíkina 2002 og starfaði eftir það sem framkvæmdastjóri Glerártorks, verslunarmiðstöðarinnar sem reist var á svæðinu sem áður hýsti veldi sambandsins. Já og líka vettfangur kosningafögnuðar ellistans eftir stórsigur flokksins árið 2010. Jakob rifjaði fyrst upp úrsögn Odds Helga þar sem við mæltum okkur mót á miðju Glerártorgi.
20: Hann byrjar með okkur í Framsókn og svo kemur að uppstillingu þarna 98 og þá hann óanæður með röðun og listan og það fer allt upp í loft og hann fer að tala þetta því að við bjóðum það bara sér framboð og gerir það svo hugsaði einhvern veginn þannig ég let ekki fara svona með mér þess skoðu það bara ráða og svo gerna það sem engum öðrum hefur tekist við gáttum þannig séð sjálfum hverjum kemtið þannig lesið kannski betur í þetta
0: heldur að þetta setja marsum að að Oddur hafi svona svolítið hirt og haldið þessu fylgi framsóknarflokksi sem var áður.
20: Að einhverju leiti örugglega. En svona það spurning líka hefur okkur tekist að velja rétt fólk. Ég kannski ekki bestum til að dæmi það.
0: Voru það þá kannski einhver stærstu mistök framsóknarflokksins á Akureyri að ná ekki einhverju lendingu við Odd þarna, hvernig sem það hefur nú tekist?
20: Ég hef oft velti fyrir mér að það er svona. Mér fannst það ekki þá, en ef þú horfir til baka eða sem sagt þá. Það er ekki langt frá því.
0: Nú erum við aftur komin á rúntin með Oddi. Við ökum nýbyggt hverfi á ystu mörkum bæjarins til norður, nýjasta hluta Glerártorps, heimavallar Odds. Þetta er hverfið sem hefur sprottið upp á miklum hraða undan farin misseri.
21: Inga hér bara aldur komið áður. Þetta móa hverfið, þetta nýja. Þetta út til Mýralóni eins og við kvöldum.
0: Glerártorp var annars á sínum tíma ótengt Akureyri. Þar hófst skipulögð byggð fyrst þegar efnalítið fólk í húsnæðisvanda kom sér þar fyrir. Það var því lengi sagt að Gleraun skipti bænum í tvennt eftir efnahag íbúa, þótt það hefði þetta breyst. En það ekki ástæðulausu sem hér vísað til Glerárþorpsins, þorparana eins og þeir kallast sem ólustar upp og búa. Tenging ellistans við þann hluta bæjarins og kannski helst með vísan til íþróttafélagsins Tórs enda mikil. Jafnvel of mikil að mati sumra.
9: Sumir kalla þetta Þórsaralistan, sko.
0: Mm-hmm.
9: Og hérna, það örugglega svona meiri Þórs slagsíða á ellistanum heldur en Káa slagsíða allavega.
12: Og það alltaf loða svolítið við pólitíkinu á Akureyri, þetta sé mikil svona íþróttapólitík. Og ég heyri sögur frá gömlum hundum í ellistanum, já, þarna hann káamaður og greita alltaf atkvæði gegn allir byggingu upp í þorpi. Vist, ég hef heyrt þetta oftar en einu sinni og öfugt, sko. Ég held að þetta sé nú búið að breytast töluvert, sko. En þetta, ég held að máur þetta aldrei af, sko. Ég heyri þetta líka alveg þegar ég var að rölda bara hérna í hverfinu og þú veist, ég að fara að kjósa þig af því að þú ert okkar maður hérna í þorpinu sko. Ég aldrei að fara að kjósa einhverja káamenn sko. Ég held að það einhver sé að fara inn í bæjarstjórn til að vinna bara málefnin þú segja að káa það sé svolítið liðið ef það var einhver tíman. Kannski er þetta bara einhver flökku sögur.
21: Þegar ég var annars upp þá var einn bæjarfulltrúinn hérna úr þorpinu, hann var Framsóknarmaður, Sigurður Óli Brynjarsson. Þá kusu bara, hérna, þorparandi kusu Framsókn og þetta færði svolítið yfir á mig. Einn gamall Framsóknarmaður sagði við mig eftir ég var farin, Framararnir hér áttu sig ekki á þorparunum. Þeir myndu fylgja mér, þeir sem komu kusu Framsóknar þegar ég var þar, myndu kjósa ellistan þegar ég væri þar. En þetta hafði áhrif.
0: Götur, skipulag á þeim og eiginlega helst skipulag og lega einnar ákveðinar götu var fyrirferðamikið á síðasta kjörtímabili Odds í bæjarstjórn. Og þar tuldist engum að tortryggni milli stuðnismanna Káa og Þórs, Þorpara og innbæinga kynnti heljarinnar bál.
21: Þetta dalbrautin. Þetta kallað frekjuskarðundum.
0: Frekjuskarðið svo kallaða fyrir neðan háskólasvæðið á Akureyri markar upphaf dalsbrautar sem síðan liggur íþróttasvæði Káa og áfram inn eftir að nýju hverfi syðst í bænum. Það var sem sé vegakablinn sem liggja átti meðfram íþróttasvæði Káa sem gerði allt vitlaust í bænum.
1: Vísir nóvember 2012. Bæjarfulltrúa hótað af lækni. Oddi Helga Halldórssyni, bæjarfulltrúa ellistans á Akureyri hafa borist hótanir frá lækni í bænum vegna fyrirhugaðra framkvæmda við Dalsbraut. Miklar deilur hafa staðið lagningu Dalsbrautar en hún á meðal annars að liggja við æfingasvæði KA og framhjá Lundarskóla. Fjölmennir mótmælafundir voru haldnir á Akureyri í fyrrahaust áður en ákvörðun lagningu götunar.
0: Eftir því sem næst verður komist að einstæmi að kjörnum fulltrúa sé hótað lífláti vegna gatnagerðaráforma á Íslandi. Lífláttshótun læknisins hafði eftir því sem næsturur komist ekki afleiðingar hvorki fyrir hann né Odd. Það breytti því þó ekki að Oddur fekk að finna fyrir annars konar afleiðingum sem hann hefur hingað til kosið að grein ekki frá opinbelega en gerði það bil sem við ókum hinna umdeildu Dalsbraut þar sem hún liggur íþróttasvæði Káa.
7: Var þetta erfiðasta málið sem þú?
21: Það muna það að missa samherja sem kunna sko fyrirtækinu sko hættu bara átt ár.
0: Aðdraganda margra ára fyrirvalulaus hlés á viðskiptum fyrirtækja samherja við Blikkrás segir Oddur með að rekja til fjölmenns borgarafundar sem haldin var Dalsbrautardeiluna árið 2012. Framalega í salnum sátu þá samherjafrændurnir Þorsteinn Már Baldvinsson og Kristján Vilhjálmsson, stuðningsmenn Káa og innbæingar en líka stuðningsmenn Sjálfstæðisflokksins. Við hlið þeirra satt fyrirandi bæjarstjóri á Akureyri og stjórnarformaður samherja, Kristján Þór Júlíusson. Oddur steig í pontu í upphafi þess fundar sem talsmaður meiri hlutans í skipulagsmálum.
21: Ég segi svo að þessi fundur ekki það hvort gatan kemur ekki, heldur hvernig hún kemur. Ástóður upp að segja, já þurfi, við höfum ekkert ekki hérna, þegar hún fór út frændur og hérna fyrirandi bæjarstjóri eftir þeim. Kristján Þór. Ég veit ekki hvað að segja með þetta. Ég er svona hálfpartinn kannski gerði bara grína þessu sko. Ég sagði kannski meir þá.
0: Oddur segir að heilt yfir telji hann að pólitísk þáttaka hans hafi bitnað á fyrirtæki í fjölskyldunar.
21: Ég taldi mig líka trú það að þetta hefði ekki áhrif á fyrirtækið. En þegar ég hætti í pólitík 2014, þá sást það alveg greinilega ársreikningum fyrirtækisins eftir það hvað ég hef verið að gera. Auðvitað bitnaði þetta á fyrirtækinu. Ég fannst það aldrei, ég sá aldrei eftir mínútu sem að ég hérna eitti í bæjarmálinu. Og þetta bitnaði þetta fjölskyldin og krökkurinn og svona og ég veit að þau fengu örugglega stundum gusu út af pabba sínum, sko.
0: Gusurnar sem Oddur talar segir hann ekki bara tengjast skipulagsmálum. Hann hefur áður greint frá rætnum kjaftasögum sem sjálfstæðismenn í bænum áttu að hafa dreift geðrænan vanda sem gerði Odd samkvæmt sögunni ófæran til setu í bæjarstjórn.
7: Þetta hefur auðvitað verið svolítið högg fyrir að fá svona kjaftasögu því það einhvern veginn erfitt að ræðist að takast á við það?
21: Sko, máli var það að þetta bitnaði fyrst og fremst á konunum minni og börnunum. Ég varð ekkit var við þetta. Þetta var mjög ræmt af þessu fyrir kosningar 2002. Og ég hef þjást að ofsakvíða gegnum áratugina og reyni svona að lifa með honum og mér tekst ágætlega en þetta afskaplega erfiður sjúkdómur. En þetta var þannig að það kom upp þar sögur og var að vera að segja ungum kjósendum, bara harðfullunni menn, að ég þyrfti töflu til þess að brosa og hérna þyrfti, held ég, með minni hafi verið að fara til sálfræðis sem komið á lappir á mótnana. Ég heyrði þessa sögur ekkit fyrir en eftir kosningar 2002 og það var hvað það ramtaði að hóaði saman vinum barnarna mína sem voru þá unglingsaldri. Sagði við þau svona að það hefði stæft í stjórnmálflokksum landsins, ég ætla ekki að nefna hann, ráðust á einstakling norri landi og tap.
0: Við bökkum aðeins niður Dalsbrautina og afturinn í háskóla. Reynum að sjá hvort hægt sé að skilgreina þetta stjórnmálaafl, ellistan.
2: Pólitíkin. Það er búið erfitt einhvern veginn að ná utan einhver svona eina línu í því varandi ellistan.
9: Já, það er, má segja það, þeir séu með svona dóltið kannski mál og áherslu mál sem að eru bara svona þvert á alla flokka en það má kannski segja bæja pólitíkina hérna, hún hefur aldrei verið neitt sérstaklega hugmyndafræðileg, sko, og menn hafa komyndað meiri hluta, hægra megin, vinstra megin, miðjan með málefna samningum sem að ég held að flest allir hefur geta skrifað undir.
0: Halla Björk, fyrirrandi oddviti framboðsins, bendir á að sveitastjórnastíð hafi breyst mikið á undanförnum áratugum. Risastórir málaflokkar eins og fræðslumál, málefni fatlara og fleiri hafi bæst við og það hafi vissulega breytt eðli viðfangsefnana. Flokkspólitík þvælist jafnvel bara fyrir.
13: Ég stelst að þetta áhugaverð, sko, að fyrir mér, þá þetta bara vettvangur fyrir fólk eins og mig til að taka þátt í pólitík og fara og vinna í þessum málum. Án þess að merkja með einhverju sérstöku flokki á landsvísu. Við erum með stór verkefni sem lögbundin, sem veðslumál eða velferðamál, sem er svona lungin af því sem við sveita stjórnir eru að fást við. Og þetta er meiri verkefni, þetta er bara svona þú þarf bara duglegt fólk sem vill vel og allar að vinna fyrir heildina og án þess að þurfa að skilgreina sig eitthvað sérstaklega og þessna hefur mér fundist gott að við hefum verið úr öllum flokkum gengið bara mjög vel að vinna saman. Ég segi allavega fyrir mig, ég lagt mig fram að ræða líka við alla bæjarfulltrúa, hvort sem þeir eru minni eða meirhluta. Til þess að ná svona reyðari sátt og vonandi betri niðurstöðu af því að ég hef trú á því að eftir því sem fleiri taka þátt í umræðinni þá endur við með betri niðurstöðu fyrir samfélagi.
12: Ég held að sé allan ekki skrifur lína sko en þetta verður hún til með bara típum eins og Oddi og svo Höllu og það er einhver samfella í þessu af því að þú veist en þetta er samt þannig að það eru valdir hann einhverjur 22 þeir setast niður og ákveða þessa stefnir sko og það er bara, þú veist, við annarkvæð dagarni í einhverja tvær vikur þar sem maður bara gátt allir satt sína skoðin og svo bara fundið einhver leið það sem við ætluðum að setja fram og áverslu listans breytast þá bara eftir hvernig fólk er hana og hvaða skoðinir það hefur við þetta skoðum við stefnuskrána hvernig hún hefur verið einfaldar vinnuna sko. Hvað höfum við verið að segja og hvernig gekk að, veist, er eitthvað sem var lofað sem er ekki búið að klára og eitthvað svona dót, veist. Nú veit ég hvernig sem málefna vinna er hjá öðrum flokkum, en ég varst þetta vola svona natúral góð leið sko. Ef þú myndir skoða málefna sko, allra flokka fyrir kosninguna, þú ætti mjög erfitt með að pinpointa hvað flokkur væri hvað.
0: Í samtölum okkar við fulltrúa Ellistans er það þetta atriði. Það að flokkurinn sé ekki tengdur neinum stóru flokkana og alþingi eða hafa aldrei lýst yfir stuðningi við neitt þeirra, það sem heillaði. Þetta hefur Ellistinn lagt mikla áherslu á og jafnvel sérstaklega gefið út opinberlega í aðdraganda þingkosninga að listinn stytti ekki neitt tiltekið stjórnmálaafl.
2: En er það þá kannski það sem að Ellistanum hefur tekist að sanna að það sína fram á er að það þarf í raun og ekki sko hvorki að vera tengdur einhverjum stjórnmálaflokki á landsvísu eða að liggja fyrir einhvern veginn skýr stefna þú veist, hægri og vinstri, einkarekstur, opinberrekstur og svona allt þetta helsta sem að menn svona takast á.
9: Ég held að bara þessi það sem að heldur lífinu í þessu er bara einhvern mennsk og samstiltur hópur svona, sem er kannski á bakvið þetta sem að hefur skýrskotin til stærri hóps sem er tilbúin að koma að starfinu og jafnvel í framboð og síðan hefur hann alltaf skýrskotin til kjósenda, það er ekki hægt að sjá hana
21: Sveitarstjórnarstigið er annað að tveimur stjórnstigum í landinni, hitt er hérna, landsmálinni eða alþingi Fólk vill hafa sveitarstjórnarstigið óháð alþingi eins og mér fannst nú koma vel í ljós núna í kosningum þegar að forsætisráðherra fer að nýta í einhverja sveitarstjórnir sem var þá kópa úr þessi villi. Fólki í landinu bara vildi þetta ekki og það sást í úrslitum. Fannst mér að samfíkingin þetta hafi áhrif á fylgið. Við erum vörfið það stundum okkur fannst vanta samherja sko annars á landinu til þess að sjálfstaflokkurinn öllu sveitafjölum var bundin saman sko en við vorum svolítið ein þannig að það hefur auðvitað líka kosti ég nú ekki það blindur þó að þetta sé betra að vera alveg óháður því að sveitastjórn kosti mér á akkurri hvað sem er hún gerir aldrei neitt sem er flokknum hérna kemur flokknum illa þannig að ég hef aldrei var við það að það hefði hjálpað Akureyrarbæ að sömu flokkar hafi verið í ríkisstjórn og í meirihluta bæjarins eða öfugt ég held að freka verið þannig að ef að sikkur flokkurinn er við völda þetta er freka skemmt fyrir heldur nýtt þegar við fengum öll völdtarnar 2010 þá gerðum okkur ferðsöður við þrjú efstu og hittum alla forustum en allra stjórnmálaflokkana nema að það var eitt sem vildi ekki tala við okkur
0: Nú?
21: Já, en
0: Hver var það?
21: Já, ég vildi ekki allavega, gerði það ekki og fannst eitthvað ekki tíma hann er nú hættur núna eða það var Bjarni Ben en allir hinnir við vorum bara að sýna, bara til að kynna okkur segja þér að við erum ekkert að fara að rugga ykkar bát við erum að hérna fyrir Akureyri þið erum fyrir landið við erum fyrir Akureyri þetta gerðum við þeim alveg ljóst
12: það sem heillaði mig Ellistan var bara að þetta væri ekki pólitískt afl á landsvísu heldur væri markmiðið bara lokal og við erum ekki bundin einhverju bóðvaldi eða þurfum við leyfi eða eitthvað frá einhverjum formunum í Reykjavík í meira hluta vera þá var þetta bara ég og Brynja að ráðfara okkur við okkar eldri hérna fólki í Ellistan ég var ekki, húst, og núna veit ég ekkit hvernig hinn er vinna þetta, en ég gerir ráð fyrir því að það sé meira involf af einhverju, og það er svona, það er að hugsa fleiri fleti, hverju getur unni með hverjum og við, og það er kannski ástæðan fyrir Ellistin hefur verið alltaf í meira hluta, en núna bara að verða 17 ár, getum unni með öllum og bara sjáum svona málefnaskránar og erum ekkit endilega að pæli hvað listarnir heita og ég get alveg skilið að það geti nýstir einhverjar tengingar inn í stjórnmálaflokka en það getur líka verið fyrir þér og þú veist, í gaggrinni og alls konar mál svoleiðis að það er erfiðara fyrir framsóknarmanninn í meirihlutanum að gaggrinni einhverjar ákvarðanir framsóknar í ríkisstjórn
0: Halla Björk segir að það hafi haft úrslit áhrif að engin tengsl voru við landsmálaflokkana þegar hún hófa starfa með Ellistanum
13: Ég hugsa að ég hefði þá frekar verið bara látið þetta í þessu
0: Einn núverandi liðsmanna Ellistans varabæjarfulltrúi framboðsins hefur reynslu af hvorutveggja. Hann sat á sínum tíma í bæjarstjórn fyrir Bjarta framtíð sem á sama tíma átti aðild að ríkistjórn. Við náðum á hann þar sem hann var í sumafríi með eiginkonu sinni, Höllu Björk, fyrirverandi bæjarfulltrúa Ellistans, sem við rættum við á hann.
5: Preppin okkur hérna hjá þeir eða?
13: Hann.
5: Kemstu ykkur starf það sem ég heyra hans betur í þeir?
0: Preppin Jón Pétursson var bæjarfulltrúi Bjartrar framtíðar á árunum 2014-18. Hann segir það að trublað sig á þeim tíma að setja í bæjarstjórn undir merkjum stjórnmálaflokks sem á sama tíma var hluti af ríkistjórn.
6: Sem hérna bæjarfulltrúi þá trublaði mig mjög mikið þegar Bjart framtíð var í meiri hluta og í ríkistjórn. Og það tröflaði mig alveg þegar maður fór að tala eitthvað illa þá ríkistjórn og eitthvað ég sem bæjarfulltrúi, sem fulltrúi þessar ríkistjórnar og það hafði áhrif á hvernig ég hagaði mig sem bæjarfulltrúi. Og þegar fólk talar það hafi engin áhrif á þó að segja sjálfstæðisflokknum eða einhverjum flokki eða hvernig það það bara ekki rétt, þetta hefur bara hefðið áhrif.
0: Óðinn Svan segir okkur sögu af oddvitafundi frá í kosningabaráttunni í vor. Sögu sem hann segir sína vel hversu lítill munur sé á einhverjum pólitískum meginlínum flokkana í bæjarstjórn þegar á reynir.
12: Það sem var mest rifist það kvöld var staðarvalsgreining á nýrri innisundlaug. Það kannski segir einhverja sögu. Það var enginn sem lofaði því að byggja þessa sundlaug sammála að það myndi ekki gerast á þessu kjörtímabili, það væri of dýrt, kostaði þetta með ákveða hvar hann ætti að vera. Það var heitt málið á sem fundi, sko. Og ég sagði mér sá sem fundi, ef þetta er vandamálið þá verður vandamálin fá sem ég veist aftur bara stimpill á hvað gengur vel í það.
0: Gamli bæjarstjórinn og leiðtogi

0: ekki var beintengdur neinu framboðana í meiri hlutanum, hefði ekki setið á lista eða verið sérstakt bæjarstjóra efni eins framboðs. Þessi stefna réði til dæmis að leita var út fyrir raðir ellistans eftir bæjarstjóra þegar flokkurinn satt einn í meiri hluta árin 2010-2014. Þannig var það líka og meðan ellistin var áfram í mismunandi samsettu meiri hlutasamstarfi. Allt þar til í vor að ellistin samþykkti í meiri hlutaviðræðum við Framsóknarflokk og Sjálfstæðisflokk að gera oddvita Sjálfstæðisflokksins að bæjarstjóra. En hvað finnst stofnandanum oddi? Ekki um að ræða nokkuð stóra breytingu frá fyrri stefnu ellistans?
1: Já, ég alveg sammála því. Og við sjáum bara til hvernig þetta tekst. En ég er á annari skoðun.
0: Núverandi oddviti viðurkennir að krafa sjálfstæðisflokksins bæjarstjórastólinn hafi verið óvænt, stórt og umdeilt mál við myndun meirihlutans.
2: Og ég hef alltaf verið frekar hrifin af þessari nálgun ellistans að hérna, ráða bæjarstjóra og þetta var tekið á þessum málunarfundum, það var oft rætt og ég spurður, sko, ert þú bæjarstjóra efni, ert þú að fara í þetta til að vera bæjarstjóra og eitthvað svona. Og ég fann það alveg og ég fundi að og líka á þessum eldri í listanum að það var orðið aðeins meira ákall pólitíska bæjarstjóra. Svo bara kemur upp þessi umræða í meirihlutaviðræðunum, þessi hugmynd frá sjálfstæðisflokknum að þau taki bæjarstjórastólinn, komur alveg smá óvart. Við erum svona ok og við förum svo að ræðmyndi í okkar baklandi og svona hugmyndin gerjaðist og varð bara ágætt með tímanum og hérna og svo endanum bara fannst mér hún bara mjög góð. Þetta að ég og Brynja sem vorum í þessum viðræðum, það var ekkit allir sammálaði, ég tala satt það, en það svona og við fengum bara fullt umboð frá baklandi ellistans eftir fund þar að bara klára viðræðunar á þessum forsendum því að þetta var náttúrulega stóra málið eftir fyrstu 2-3 fundina sem að fólk þetta fara með í sín baklönd og ræða sko og ég veit alveg það er alveg fólk í ellistanum sem fannst það ekki góð mitt sko og eru glæn þá að því og bara fólk á Akureyri, maður sér það alveg en við tókum þess ákvörðun og mér líður allan að vel með hana sko og það eru þetta þannig ef þú segir á fundi að þú viljið bæjarstjórastólinn þá ertu þetta að gefa eitthvað eftir það gefur auðleið að þá var meira úr að móða fyrir okkur í meirihluta viðræðum. Við vorum sátt við hvað við fengum út úr þessum viðræðum.
0: Ellistinn á Akureyri ágirnum að hálft annað ár í að fagna 30 ára afmæli. Stofnandinn Oddur Helgi dró sig í hlé og lét öðrum eftir forystu flokksins fyrir 12 árum síðan. Þá, eins og áður og setna, spáðu margir endalokum ævintýrsins. En rétt eins og áður og setna reyndust fréttir af andláti ellistans stórlega ýktar.
1: Það engin þorað að veðja á það. Þegar Oddur Helgi fyrir 98 og hann fer síðan inn við annan mann 2002. Mm-hmm. Og þeir fara svo nýr í 2006 þá hefði einhver sko mann þetta náttúrulega ekki þá hefði nú einhver sagt já þá var þetta að byrja að fjara út og svo bara verið sprenging og eftir það þá hefur þetta bara verið bara næst í ráðandi afl hérna í bæjum
3: þessi hugsjón sem að ég hafði hún lifi bara enn ellistin eldist vel ungt fólk á lista núna að taka sín fyrstu skref og verður gaman að fylgjast með og þegar ég hætti, sko, þá fór ég ekki aftursæti eins og kallar, heldur fór ég út úr bílnum, sko. Þannig að ég auðvitað fylgist með þessu og hérna, get haft mína skoðanir og hérna, líta auðvitað á ellistan sem eitt af börnunum mínum og þykja væntum hann.
0: Við Oddur Helgi förum að enda þennan óskipulaða rúnt okkar Akureyri þennan þriðjudag í júní. Í dag höfum við slitið hlutfallslega meira malbyggi í þorpinu en innbænum, held ég mér sé óætt að fullir það. Við endum rúntinn líka þar, ofan í bót, þar sem smábátahöfn þeirra Akureyringa. Oddur og Margrét Harpa Þorsteinsdóttir eiginkona hans seldu fjölskyldufyrirtækið Blikkrás fyrir nokkrum árum, tæpum 40 árum eftir að hafa stofnaða. Þau nú sest í Helgan Stein. Fluttust í nýja íbúð í fjölbýlishúsi rétt ofan við smábátahöfnina. Það sem Oddur gerir nú út á strandveiðar á trillunni Katarínu. Þegar við erum að kveðjast bendir Oddur mér á hús sem stendur eitt og nánast á bryggjunni.
3: Þetta gamla hús hérna með rauða og gula og með bláa þekkinu.
0: Já.
3: Þetta

0: Það er sko ættaróvalið mitt og þá var þetta var bara pínlítið bryggja hérna og engin garðar og þá stóð þetta hús á hérna á svona hlöðunum garði út í sjóin þegar við vorum að koma heim og svona þá stóð maður stundum við suðurhornið og sætti lags þegar að komast inn á svo blokk þegar að gaf yfir húsi svo ég komin í þessa blokk hérna
1: Þannig að það cirka svona, ég var að segja, 100 metra loftlína.
0: Já, eitthvað svo þess.
1: Já, þannig að þú ert aftur kofið neim.
0: Já.
2: Við erum komin á leiðarenda í þessu ferðalagi okkar undur stjórnmálanna í höfuðstað Norðurlands. Fordæmalausan árangur hins svo kallaða sérframboðs áhrifa þessu sögu. Sögu þorparana sem umkringdi ekki bara ráðhúsið. Heldur komu sér það rækilega fyrir. Tónlist í þættinum sótt í akureyskan sarp í flutningi í hljómsveitar Ingimars Eidal, skriðjöklana og þeirra köttgrá P.E.U. og Nólem. Hljóðblöndun og frágang annaðist Jón Þór Helgason. Ég heiti ennþá Helgi Seljan og þakka þeim sem hlustuðu en líka þeim sem engu og engum hlýtu.

0: Helgi Seljan sá þáttinn Þorpararnir sem umkringdu ráðhúsið. Þátturinn var frumfluttur 20. og 2. september síðastliðin. Þá komið að kvöldsögunni á Snæfellsnesi. Fjórðu bók úr ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar sem skráð var af Þórbergi Þórðarsinni. Pétur Pétursson les nú 10. lestur í hljóðritun frá 1997.
1: Góðir hlustendur, í 9. lestri frásagnar sér Árna prófast Þórarinssonar var sett frá kúldhjónunum Eiríki prófasti og frú Þuríði kúld og segi nú enn af þeim. Sér Árni hefur lýst ýmsu einkennilegu í fari frú Þuríðar. En auk þessa var annað sérkenni í fari Þuríðarkúld er vartmun af að hækka vinsaldir hennar. Það var eins og hún gæti ekki þolað sumt fólk. Hún virtist vera svo næm fyrir að það var engu líkar en fólk færi gegnum hana. Þess vegna var hún líka mikill mannþekkjari og sakir þess að hún var opinská og hrein og beinað eðlisfari gerði hún sér lítt farum að leggja hömlur á slíkar tilfinningar. Oft mun það hafa ráðið mestu framkomi hennar við fólk, hvort manneskjan var blátt áfram og undirhyggjur laus eða tilgerðarsöm og óeinlæg. Undirhyggja, tilgerð og uppskapningsháttur var eitur í beinum Þuríðar. En stundum gátu hégómalegri ástæður legið að andúð hennar. Systur dóttir Þuríðar segir til dæmis að hún hefði aldrei geta fyrirgefið sér það að hún skildi heita Magdalena Helga en ekki Helga Magdalena. Helga var móðurnafn Þuríðar en Magdalena átti ekki heima í ætt hennar. Hefur henni sennilega fundist að minningu móður sinnar væri gert lágt undir höfði með því að hafa heiti hennar að eftirnafni. Og hún hefur ekki getað á sér setið að láta systur dóttur sína gjalda þessarar óvirðingar. Einn dag sat Þuríður að tófinnu í herbergi sínu. Þar var ýmislegt á rúi og stúi inni, köttur láðar í sófa. Þá sér hún kvenmann á leið heim að húsinu. Hún kallar til vinnukonu sinnar. Lagaðu til í herberginu og taktu ótöktans köttin úr sófanum. Hún frú Guðlaug að koma. Það var kona Sigurðar Jónssonar sýslumanns. Vinnukonan bregður við skjótt og kemur öllu í lag í herberginu en þegar hún að skjótast fram með köttin kallar frú Þuríður á eftir henni. Sigríður, látt allt eins og það var í herberginu og köttin í sófan, þar hún frökun Müller. Þessi frökun Müller var systir Möllers apótekara í Stykkishólmi, skinnsöm og ágætlega menntuð kona. Hvort það eru duttlungar í skapgerð Þuríðar eða einhverjar skiljanlegri ástæður sem gera þennan mun á frú Guðlaugu og fröken Möller, það er leyndardómur, er ekki verður varpað ljós yfir eins og nú er málum komið. Frú Ólína Andrésdóttir var nokkur ári uppeldi hjá þeim kúldshjónum eftir að hún misti föður sinn. Einhver tíma gat hún þess við mig og mun líka hafa drepið á það í jólaheftinu Dropum árið 1927 að hún hafi sætt á nokkur í vanhirðu og fundið til einstæðingskapar á þeim árum. En þar voru kúldshjónin ekki ein í skuld. Þetta var rauna saga sem mörg tökubörn höfðu að segja hér á landi. Svona var mann nú aldarfarsins, eitthvað svipað sagði frú Herdís, systir hennar mér af uppvexti sínum hjá Brynjólfi og Herdísi Bendixin í Flatey og ég ætla að nú víkja því einhver staðar í kvæðum sínum. Ég þóttist vita að frásagnir þeirra systra veru réttar en yfir hitt má manni ekki heldur sjást hvernig ástatt var fyrir frú Þuríði á þessum tímum. Hún var þunguð ár eftir ár því að þeim hjónum varð margra barna auðið. Slíkt ásíkumulag hefur sem kunnugt mjög trublandi áhrif á sálarlíf og athafnaþrek margra kvenna og mér þykir ekki ósennilegt að Þuríður hafi verið eina þeim. En þar að ekki bættist, sú byrði ofan á þetta erfiði að hún varð að horfa jafnóðum á eftir öllum börnum sínum niður í gröfina nema tveimur einum sem náðu hærra aldri. Því líkir atburðir fara varla svo garð að þeir skilja ekki eftir sig spor í sálum viðkvæmra mæðra. Og þess ber ennfremur að minnast að frú Þuríður Kuldi lét betur að sýsla við skáldskap og bókmenntir eins og hún átti kyn til í báðarættir, heldur en heimilistjórn og búsforráð. Hagur Þuríðar stóð eigi með þeim hætti að það þurfi að teljast til eindæma, þó að hún hafi stundum kunnað að vera vanstiltari á skapsmunum á yngri árum áður en nokkar kynni hófust. En ef svo hefur verið, þá telji hana eina þeirra fágætu kvenna sem hefjast til meiri tignar og fegur í manngöfingi með vaxandi armóð og aldri. Aldrei hirði ég Þuríði Kuld minnast vinnuhjúa sem hjá henni voru eða verið höfðu öðruvísi en loflega. Og nálega öll þau hjúennar er ég kynntist eða hafði spurnir af töluðu velumanna. Síðast vinnumaður þeirra hjóna var Jón Indriðason, greindur maður og áreiðanlegur, ættaður úr Eyrarsveit. Hann sagði er Þuríður barst í tal á milli okkar í hittu fyrra, aldrei hef ég átt eins góða húsmóður. Guðrún Jóhannesdóttir, tengdadóttir Þórðar á Rauðkollsstöðum, var vinnuhjú hjá þeim kuldshjónum, hún var ágætiskona, hún sagði frú Þuríði að sér hefði aldrei þótt eins væntum neina vandalausa manneskju. Hún hefði alltaf verið sér sem móðir og hún væri síðan velkomin í kuldshús hvort heldur væri á nótt eða degi. Sama sagði Anna systir mín sem var hjá frú Kuld í tvö ár að mig minnir. Og þetta sama kvað við hjá flestum sem höfðu verið í húsi þeirra Kulds hjóna. Það var aðeins eitt sem orði gat árekstrarefni milli Þuríðar og vinnukvenna hennar og kom þó aðeins fyrir með örfáar. Það var eða létu sér vel líka að Brynjólfur sonur hennar og Benedikt þótt Gröndal fóstursonur legðust á hugi við þær. Það var henni illa við. Ekki var það samt fyrir þær sakir að henni fyndist að þeir taka þar niður fyrir sig. En hún taldi þá ekki neina menn til að sjá farborða konu og börnum, Benedikt þá í skóla og Brynjólfur drykkjumaður sem aldrei var færum að standa á eigin fótum. Börn þeirra Eiríks og Þuríðar sem uppkomust hétu Brynjólfur og Jóhanna. Brynjólfur tók stúdentspróf og stundaði laganám við Hafnarháskóla en lauk aldrei prófi, hann var ákaflega drykkfeldur og viljalaus, hann var lítill vexti og grannur, jarpur á hár, hann hafði afar litlar hendur og svo mjúkar að hann gat beygt fingurna upp efstu húana svo að þeir mynduðu 90 gráða horn við handarbakið. Hann var vel að sér í skáldskap og íslendingasögum og almennri sagfræði, hann var hagorður og unnaðslega skemmtilegur í viðræðum, hýr og góður í viðmóti og öllum hugþekkur sem kynntust honum. Hann var heima öðru hverju eftir að hann byrjaði háskólanámið, sigldi aftur og aftur til háskólans og hver jörðin fór af annari til að kosta nám hans. Séra Lárus Bendiksson í Selárdal mun hafa keypt flestar jarðirnar eða lánað út á þær og greitt í peningum. Hann var banki fyrir Vesturland áður en Landsbankin kom til sögunar. En þessi mikli tilkostnaður varð allur áranguslaus. Brynjólfur lauk aldrei námi, þrekleysi hans og óregla fóru sívaxandi og lífi hans lauk svo að hann sálaðist úr drykkjuskap og volaði í Reykjavík hinn 17. apríl 1901, 37 ára að aldri. Sá kvittur hefur einhvern veginn komist á gang sem kunnugt að Brynjólfur Kuld hafi ort alþingisrímurnar að einhverju leiti, eða það álíð ég fjarri öllum sanni. Ég hef aldrei geta fundið handbragð hans á þeirri bók og ég dreg ekki efa að hann myndi hafa getið þess við mig ef hann hefði átt einhverja hlutdeildi að koma enn í rím. Ég tel vafalaust að alþingisrímurnar séu ekki ortar af neinum öðrum en Valdimar Ásmundssyni. Hann var í raun og veru skáld gott og átti ekki sérlega erfitt vik að bregða fyrir sig fyndni og háði í rímuðu máli. Jóhanna dóttir séra Eiríks og Þuríðar var einstaklega lagleg viðkvæm og prúðstúlka. Hún var lofuð hirt í lækni og þunguð af hans völdum þegar hér var komið sögu. Foreldrum hennar mun hafa leikið mjög hugur á að Hjörtur gengi að eiga hana áður en hún fætti barnið því að á þeim tímum myndi það hafa vakið ærið hneyksli í söfnuðinum að sjálf press- og prófastdóttirinn æli barn í lausaleik. En þar fór á allt annan veg. Það var sagt að Hjörtur hafi verið sóttur í langa lækningarferð litlu áður en Jóhanna lagðist og þess vegna hefði giftingin ennþá frestast á síðustu stundu. Þetta dró til þeirra dapurlegu tíðinda að Jóhanna lagðist á sæng meðan Hjörtur var í burtu og var liðið lík þegar hann kom heim aftur. Hún hafði látist af barnsförum á 24. aldursári. Þetta var kringum hvítasunnu árið 1869. Þuríður hafði tekið sér það mjög nærri að ekki skildi verða að giftingu áður en Jóhanna lagðist, fjallu henni svo orðir, dóttir hennar hafði tekið léttasóttina, og já, þetta er nú hvítasunnu skemmtunin okkar. Þessu orð mælti Þuríður fram í dyrum við vinnukonu sína og heyrði Jóhanna þau ekki. En sú saga var breytt út Snæfellsnes að hún hefði talað þau í áheyrn Jóhannu og að þau hefðu gengið henni svo nærri að þau jafnvel drægju hana til dauða. Þetta var hvalreki í þessu spilta byggðarlagi. Þá höfðum við loksins dótturum vorðingja fyrir prófastfrú. Vera má að Matthías Jochumsson sneiði að þessum söguburði í erfiljóðum sínum eftir Þuríði. Ormar þeir sem aldrei deyja, ekki hlífðu lífstíns rót, veikum reyr vant að segja, vertu fjall og stattu mót. Margan heyrði ég hrafnaróm, heia kaldan þjeránsdóm, frekari þó en flesta hinna fella þig, mín dána vína. Það fer nú orðið ýmsum sögum hvers vegna Hjörtur læknir hafi látið draga súr hömlu að kvænast Jóhannu því að það efalaust að gifting þeirra var ákveðin og Hjörtur hafi fengið leyfisbréfið. Sumi segja að Þuríður móðir hennar hafi þó alltaf verið þess mjög fýsandi að hún giftist hirti. Og aldrei sá ég neinmerki þess að Hjörtur væri Þuríði ekki að skapi eins og ýmsir hafa á orði haft, þvert á móti. Það var alltaf gleði í Kuldshúsi þegar Hjörtur kom þangað, enda var hann gáfumaður, bráðfindin og skemmtilegur, fríður sínum og höfðinglegur, kunni allra manna best framkomu þegar því var að skipta og hafði álit sem læknir. Því skýtur reyndar æriði skökku við lýsingu sem ég heyrði að vörum Snæfellings á læknistómi Hjarnar. Það var gott með hann, sagði Snæfellingurinn. Þegar hann var sóttur til sjúklinga, þá þurft aldrei að sækja hann aftur til þeirra, því hann drap alla sem hann var sóttur til. Þetta var að sönnu sagt hlæjandi, en öllu gamni fylgir nokkur alvara og sumir sem á þessa mannlýsingur hlustuðu hafa efalaust fengið þá hugmyndum Hjört að hann hafi verið herfilegur skottulæknir og misindismaður. Þessi Róberi var að innaf hendi skildu sína við fólkið að tala forustumann héraðsins eins og það vildi að tala þær í. Það er ekki heldur rétt er sumir hafa gískað á að Hjörtur frestaði giftingunni að þeirri ástæðu að hann hafi ekki elskað Jóhannu og ætlaði að losna við hana með undandrætti. Ég hygg að Hjörtur hafi unnað henni hugástum til dauðadags. Hann hafði ljósmynd af henni í myndabók sinni og var vanur að segja þegar hann sýndi myndirnar, þannig nú Jóhanna mín. Á norðurvegnum í gestastofunni í Kultshúsi hekk stór mynd af Jóhannu. Ég var sjónarvottur að því oftar en einu sinni, á þess að Hjörtur tæki eftir mér að hann gekk að myndinni og kýsti á hana þegar hann kom í stofuna og hélt að enginn sæi til. En væri einhver þar inni, fór hann höndum hana og þóttist vera að þurka venni rík. Á hinbóginn fullir það aðrir að frú Þurður hafi staðið mótið því að Jóhanna gengi til fylgdar við Hjört. Hún hefði viljað gifta hana Bergi Thorberg. Hann var þá amtmaður í Stykkishólmi, orðinn ekkjumaður og 14 til 15 árum eldri en Jóhanna. En á síðustu stundu hafi hún snúið við blaðinu og tekið Hjört í sátt, enda flutti hann í Kultshús eftir dauða unnustu sinnar. Ef til vill hefur mótstaða Þuríðar sé rétt frá hermt, átt einhver þátt í frestun giftingarinnar. En ég hygg sanni nær að skýringar á þessum undandrætti sé einhverjum að leita í eðli heimsmannsins. Það var veikleiki hjartar, hann var talsvert upp á kvenhöndina og mun hafa viljað fresta því lengstu lög að leggja þar hömlur á sjálfan sig þrátt fyrir það að honum þætti vænt Jóhannu. Þetta ætla ég að sé mestur sannleikurinn frestun hjartar á giftingu hans og Jóhannu. Þau Eiríkur prófastur og frú Þuríður voru andlega ólíka mörguleiti þó að ýmislegt værið þeim svipað gefið. Hann var til dæmis glaðvær eins og kona hans og afbragðsmaður bæði heiman og heimafyrir. Bæði voru gáfuð, skemmtileg og ræðin. Þeim kom einnig vel ásamt gestrisni og höfðingskap allan. Og ekki greindu þau heldur á í því að vilja hafa kátt í kringum sig. En Þuríður var örgjæðja og opinská, hann hæggjarðari og hófsamari í orði, hún var skáld og las mjög kvæði, fylgdist vel með nýjum bókmenntum og var sílesandi. Hann las minna, hafði ekki gaman af skáldskap en átti í mörgu að vasast og varð ofta verið í ferðalögum. Hún var frábitin búskaparvafstri, og ekki vel fallin til hússtjórnar lét sér næja að skipa vinnukonum sínum fyrir verkum og skipti sér svo ekki af því frekar. En samkomulega þeirra hjóna var engu að síður gott. Þuríður var laus við nagg og deilugirni, þá voru aðeins þessi snöggirði sem komu og fóru eins og byssuskot, en sér Eiríkur hafi jafnvægi Sókratesar. Það var tvennt sem ég þóttist verða var við að Þuríður hefði út á mann sinn að setja. Anna var of lítil karlmennska í stjórn. Einhverju sinni heyrði hann byggja hann að gera eitthvað en hún tók því fálega. Þá stappaði hann snögglega niður fætinum og sagði eins og honum rinni í skap en það var ofanalegt. Ég heimtaði að gert á augabræði. Þá var eins og henni létti við að finna karlmanninn og svaraði samstundis, ég skal gera það strax. Svipa þessu heyrði ég í annað skipti, þegar ég var þar staddur. Hitt var uppeldið á Brynjólfi síni þeirra. Hann byrjaði að tala við hann eins og sinn foresatte og gerði til hans of litlar kröfur, sagði Þuríður við mig. En þetta var ekki einungi sök séra Eiríks, það var uppeldið sem tíðkaðist í héraðinu, allt látið eftir börnunum, þau aldrei vanin á að hlýða og urðu fljótlega húsbændur á heimilinu og tóku stjórnina af foreldrunum, því fór sem fór. Frú Þuríður var fluggáfuð og fjaskalega ræðin. Aldrei hnigur ræður hennar að bæjarslúðri, hún hafði enga skemmtun af slíku hjali. Hún spurði gesti sína aldrei neitt af því taginu, hennar kærasta umræðiefni voru ljóð og hún gladdist þegar hún heyrði góða sögu af einhverjum. Hún var mjög fróð, einkum í bókmenntum Norðurlanda, hún var nokkuð heima í frönskum bókmenntum, þær las hún í þýðingum á Norðurlandamálum, því að aðrar tungur ellendar munu henni ekki hafa verið tiltækar. Hún hafði engu síður indi af íslenskum ljóðum, hún dáði Sigurð Breiðfjörð. Liljan mín með laufin smá, litfögur en ekki há, vært þér vindar rugga, þér mun vera í þeli kalt. Því þarna stóðstu suðmærið allt sólarlaus í skugga. Þurriður hafði oftast margt vinnukvenna sérstaklega á vetrum, það var háttur hennar að skemmta þeim með skáldsagnalestri, er þar sátt það tófinnu á kvöldvökum, sögurnar þýtti hún úr dönsku jafnóðum og hún las og las þó með venjulegum lestrarhraða. Stundum arkaði hún út með allan vinnukvennahópin á skemmtigöngu. Þurriður fékkst nokkuð við að yrkja og lét mig endrum og eins heyra kvæði eftir sig en aldrei sama kvæðið oftar en einu sinni. Þess vegna lánaðist mér aldrei að læra neitt af skáldskap hennar nema tvær lokalínur úr kvæði sem hún orti á dönsku og endaði á skopjað móralnum í því. Og vístu svo móalin fina, svo finaðum með hann jæg. Og svo bættum við hlæjandi, hann nefnileg engin mórall í því. Frú Guðrún Ríkter, dóttir Samúels Ríkters, verslunarstjóra í Stykkishólmi, segir að Þuríður og Hildur Guðmundsdóttir Skefing, amma sín, hafði verið samtímis í Flatey, þar voru miklar vinkonur, en Hildur fluttist þaðan á undan Þuríði. Þegar Hildur fór, orti Þuríður til hennar skilnaðarljóð, ein fimm eða sex erindi, frú Guðrún kann ennþá tvö erindi úr þessu kvæði, þau þykja sennilega ekki fá aður skáldskapur að okkar tíðarsmekk, en þau lýsa samt nokkuri skáldlegri gáfu og tilgerðalausri hjartalíu. Þuríður kveður vinkonu sína með þessum orðum. Öldur, fjöll og dalir okkur skilja, Augað starir grátið veg þann á, byð ég hinnar björtu unnir þylja að blíðin ég hafi vina horfið frá. Þegar þú ferð heim til þín og þinna, þar er skjól þér búið en ei hér, hugsa stundum þá til mín og minna mun ég ávallt kveðju senda þér. Þuríður var dálítið kímin og gat jafnvel brugði fyrir sig hæðinni, en beitti henni sjaldan, hún var laus við stolt í þeirri merkingu sem það almennt skilið. Hún gerði sér engan mannamun eftir stöðu fólks í þjóðfélaginu, nema að vera skildi að hún setti svokallaða heldri menn skör læðra en almúan. Eitt sem var í viðstattur er síslumaður utan á landi, merkismaður, kom þar og spurði hvort prófastur væri heima. Þuríður stóð í dyrum úti og neitaði því stutt í spuna og sýslumaður harfið svo búið á burt. Þetta var í kalsa veðri að hausti. Þegar sýslumaður er ný horfin frá húsinu, ber þar að garði gamla konu Guðrúnu að nafni frá Valabjörgum í Helgafellssveit. Þuríður var ekki gengin úr dyrunum og segir leið og gamla konan heilsar henni með handabandi, Æ, Guðrún mín! Óskubriður kalt núna, kom þér hérna inn, elskan mín, það er heitt inn hjá mér og ég skal gefa þér brennheitt kaffi. Skúli Skúlason í Fagurey var sérstakur vinur Þuríðar og gistiðar alltaf þá var að var nætur langt í Stykkishólmi. Einhverju sinni er hann á ferð í hólminum á öskudaginn og er hjá Þuríði nóttina. Þegar hann háttar kvöldið, finnur hann nelli við öskupoka aftan á jakkanum sínum. Þóttist hann vissum að vinnukonur Þuríðar hefði hengt á sig pokana. Nú vill svo til nóttina að Skúli þurfti að kasta sínu vatni. Verður hann nú fyrir að þreifa undir rúmið en finnur þar ekkert næturgagn. Morguninn, þegar Skúli klæddur og farinn að drekka kaffi, segir hann við frúkuld. Ég skal segja þér frúkuld. Næst þér higgisti hjá þér, mættu öskupokanir verða dálítið færri, en náttpottanir þeimum fleiri. Sjálfsagt vinur Skúli, svarar Þuríður. Næst þegar Skúli gistir í prófasúsinu, verður hann þess vísari, er hann ætlar að fara að pissa um nóttina, að undir rúmið hafði verið raðað 11 nætrugögnum. Sagt var að frú Þuríður hefði fengið eitthvað af þeim léð í búðum til þess að ekki þyrta hallast á tölu þeirra og öskupokanna. Allra kvenna var hún trúust og tryggust vinum sínum, aldrei kom ég þar svo að hún segði mér ekki einhverja sögu frá Breiðabólstað og Skóarströnd, þar var þá Guðmundur prófastur Einarsson og kona hans frú Katrín, systir sér að Eiríks Kulds, allar hnigu sögur Þuríðar í þá átt að hefja heimili þessa tengda fólksennar. Hildur, amma frú Guðrúnar Ríkter, flutti síðar í Stykkishólm eftir að Kuldshjónin komið þangað. Þar bar henni það meinað höndum að hún lagðist rúmföst í liða eða taugagikt og lá all lengi. Þá lét frú Kuld eina vinnukonu sína fara til hennar og vera hjá henni nótt og dag allan tíman sem hún lá sjúk. Frú Hildur var þó ekki neitt einstæðingur. Hún var til heimilis hjá Soffíu dóttur sinni og manni hennar Samuel Ríkter, en trygglindi frú Þuríðar kunni betur við að láta ekki líðan vinkonu sinnar með öllu afskiptalausa. Góður hlustendur, hér nemum við staðar að þessu sinni, þökk fyrir áheyrnina.
0: Þetta var kvöldsagan, ævisaga Árna prófasts Þórarinssonar, fjórða bók á Snæfellsnesi. Þórbergur Þórðarson skráði. Pétur Pétursson las í kvöld 10. lestur. Þetta var frumflutt 1997. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
2: Fréttastofa RÚF, Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Samninganefndum VAFR og Landssambands íslenskra verslunamanna hefur verið veitt umboð til þess að segja upp kjarasamningum fyrir 8. oktober komi samtök atvinnulífsins ekki til móts við félögin. Þetta var samþykkt á fundi félaganna sem lauk klukkan 9 í kvöld. Halla Gunnarsdóttir, formaður VAFR, segir ekki ljóst hvort samningar haldi.
3: Já, það er ekkit ennþá gefið okkur tilefni til þess að ætla við þurfum ekki að segja upp samningum, en ég vonast þetta til þess að þetta verði til þess að, að samtök atvinnulífsins mæti svolítið lausnamiðið á borðinu og við setjumst raunverulega yfir lausnir sem að geta þjónað ólíkum hagsmunum og komið til móts og báða aðila.
2: Sama var uppi á teiningnum á fundi fagfélagana í kvöld en fulltrúar stjórna trúnaðaráða og samninganefnda samþykktu innróma að veita umboð til þess að segja upp kjarasamningunum náist ekki samkomulag. Jakob Tryggvason formaður RAF iðnaðarsambandsins kvest vongóður en að staðan sé viðkvæm og geti breyst skjótt. Utanríkismálastefna Bandaríkjanna hefur gerbreyst eftir að Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, komst aftur til valda og snýst meira viðskiptahagsmuni vina hans og vandamanna en að tryggja þjóðarhag og varðveita lýðræði í heiminum. Þetta segir bandaríski sagnfræðingurinn og stjórnmálaskýrandin Ann Applebaum, rætt var við hana í Silfrinu í kvöld. Hún segir Donald Trump ekki hafa áhuga á bandarískum bandalögum og sé fyrsti leiðtogi Bandaríkjanna síðan í seinni heimstyrjöldinni sem líti ekki á sjálfan sig sem leiðtoga hins lýðræðislega heims. Applebaum telur að Ísland geti að miklu leiti treyst bandaríska hernum þrátt fyrir að hún telji ríkisstjórn Donald Trump varhugaverða. Herinn sé enn að miklu leiti óbreyttur og sjái Ísland sem nauðsynlega þátt í sínum aðgerðum. NATO sé þá ennþá til staðar. Hún segir mikilvægt fyrir Ísland að hafa tengsl við bæði Evrópu og Bandaríkin á næstu árum. Fimm voru drepnir í loftárásum Rússa á úkraínsku borgina Kharkiv í dag að sögn héraðsstjóra. Hann segir 30 til viðbótar hafa verið flutt á sjúkrahús, þar af séu 3 í lífshættu. Að minnstakosti 3 sprengjum hafi verið varpað yfir borgina, meðal annars á fjölbýlishús. Rússar hafa lagt aukin þunga í árásir á úkraínskar borgir í síðustu vikur. Bandaríkin fylgjast náið með framgangi mála eftir að starfsmaður á rannsóknarstofu í Irkutsk héraði í Síberíu í Rússlandi lést af völdum lungnapestar eða pláu. Þetta segir Donald Trump bandaríkjaforseti. Hann hefur ekki rætt málið við stjórnvöld í Rússlandi en segir að Bandaríkin muni veita aðstoð brjótist út faraldur. Engin annar starfsmaður rannsóknarstofunar hefur sýnt engin í lungnasjúkdóms en tæplega 200 manns hafa verið sett í einangrun. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti, þangað til minnum við á vefrúf.is, einnig má senda ábendingar á fréttir@rúf.is. Fréttalestri lokið.
0: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurstofa Íslands, veðurfregnir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið, hæg austlæg eða breytileg átt og bjarta mestu. Hiti eða undir frostmarki í nótt en 3-8 stiga á morgun. Þykknar upp annað kvöld með lítils háttar skúrum. Suðurland, fremur hæg norðaustlæg eða breytileg átt, létt skýjað og víðavægt frost í nótt. Bjart með köflum á morgun og hiti 4-9 stiga að deginum en líkur á stöku skúrum undir kvöld. Faxaflói og Breiðafjörður, hæg austlæg átt og bjarta mestu. Hiti eða undir frostmarki í nótt en 3-8 stiga á morgun. Sunnan gola annað kvöld og þykknar upp með lítilsáttar skúrum. Vestfirðir, suðaustlæg eða breytilátt, 3-8 metrar á sekundu og stöku skúrir. Bjartað mestu á morgun og hiti 2-8 stig að deginum, en aftur líkur á skúrum seint annað kvöld. Strandir og Norðurland vestra, hægusuðurlæg eða breytilátt. Bjartveðri og víða frost í nótt, en hiti 2-8 stig á morgun. Norðurland eystra, lægir í nótt, léttir til og fristir víðast hvar. Hæg suðaustlæg átt á morgun, bjartviðri og hiti 1-6 stigi við daginn. Austurlanda glettingi, norðvestan 5-10 og stöku skúrir eða jél, en lægir og léttir til í nótt og fyrramálið. Hiti eða undir frostmarki, en 1-6 stigi við daginn. Austfirðir, norðvestan 5-13 metrar á sekundu og stöku skúrir. Hæg breytileg átt á morgun og bjartað mestu. Hiti 3-6 stiga að deginum. Suðausturland, norðaustan 3-10, stöku skúrir og hiti 4-8 stiga að deginum. Miðhálendið, lægir í nótt og léttir til, frost 1-7 stig. Hæg breytileg átt á morgun og stöku jél, en bjartað mestu norðan jökla. Hiti kringum frostmarka að deginum. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á miðvikudag, suðvestlæg eða breytileg átt, 3-8 metrar á sekundu og dálitlar skúrir eða slydduél, en þurft og bjart á austanverðurlandinu fram eftir degi. Hiti 2-8 stig við daginn. Á fimmtudag, suðaustan og austan 8-15 en 13-20 landið suðvestanvert. Víða rigning og talsverð úrkoma suðaustan til, en væta með köflum á Norðurlandi. Hiti 4-10 stig. Lægir suðvestanlands síðdegis. Á föstudag, norðaustan 10-18 norðan og austanlands og rigning, en slydda í innsveitum. Hægari vindur og þursta mestu landið suðvestanvert. Hiti 2-9 stig, mildast við suðurströndina. Á laugardag, norðlæg eða breytilátt og dáli til rigning eða slydda, en þursta kalla landið suðvestanvert. Hiti breytist lítið. Á sunnudag, suðaustan og austan átt og rigning en lengst af úrkomi lítið norðaustanlands. Heldur hlýnandi. Á mánudag, breytileg átt og víða vætusamt en slitaða snjókoma norðvestan til. Næst vera veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 3:05 í nótt. Verið þið sæl.

Hlustendur góðir, nú komið að endurflutningi mannlega þáttarins frá í morgun. Umsjón með þættinum hafa Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag mánudagur og það 5. október.
1: Já, alþjóðlegi kennaradagurinn í dag og því við hæfi að kynna tilnefningar til íslensku menntavelurina í okkar þætti. En þessari velunaafhendingu verður síðan sjónvarpað eins og svo oft áður frá Bessastöðum 11. november. Og velunin eru veitt í 5 flokkum fyrir framúrskarandi skólastarf eða menntaumbætur, kennslu, þróunarverkefni, iðn og verkmenntun og svo eru sérstök hvatningavellun og hún kemur hér eftir smástund hún Guðfinnes Bjarnadóttir og segir okkur frá því hverjir eru tilnefndir. Tilnefndir? Eða tilnefnd, hver eru tilnefnd?
0: Hver eru tilnefnd?
1: Já.
0: Menntaskólinn í Reykjavík átti hvorki meira né minna en 180 ára afmæli síðasta fimmtudag. MR á sér sem sagt mjög langa sögu og hefur borið ýmis nöfn í gegnum tíðina, Lærði skólinn, Reykjavíkurskóli, Latínuskólinn eða Skóla Reykjavík Sensis, ég vonu sé að segja það rétt, og svo frá árinu 1937 menntaskólinn í Reykjavík. Sólveig Guðrún Hannesdóttir, rektor MR, verður hjá okkur hér á eftir og fer með okkur yfir þessa merkilegu sögu skólans og segir okkur líka frá ljósmyndasýningu. Þar sem að ljósmyndum varpað á framhlið skólahúsins við Lækjagötu og verður út núna október.
1: Já, svo það lesandi vikunar.
0: Já, í þetta sinn það Elísabet Katrín Friðriksdóttir, verkefnastjóri á réttar og öryggisgeðdeildunum á Kleppi. Hún ætlar að segja okkur frá því hvaða bækur hún hefur að lesa undanfarið og hvaða bækur og höfundar hafa haft mest áhrif á hann í gegnum tíðina.
1: En við byrjum á hljómum, hér lag eftir Gunnar Þórðarson, Þorsteinn Eggertsson samdi textan, við saman.

0: hljómar við saman lag eftir Gunnar Þórðarson og Þorsteinn Eggertsson samdi þennan texta.
1: Já, og saman í, nei ekki allir.
0: Ekki 180 ár.
1: Ekki 180 ár, alltaf ég ætla að reyna að búa til tengingu hérna.
0: En samofið
1: okkur. Já, samofið, já. En sem sagt, mentaskólinn í Reykjavík átti hvorki meira enn minna en 180 ára afmæli síðasta fimmtudag og hingað komin rektor MR Sólveig Guðrún Hannesdóttir, velkomin til okkar.
2: Takk fyrir að fá mig.
1: Og innilega til hamingju með stór afmæli í 180 ár.
2: Kæra þakkir.
1: Og að því að skólinn hefur heitið ýmislegt í gegnum tíðina. En er það ekki 1937 sem að hann fær
2: nú? Er þetta nafn, mentaskólinn Reykjavík, jú, ekki rétt.
1: En er ekki spurning að því að það er svo flott lærði skólinn, það er nein, voru það var náttúrulega ekki kannski mjög margir skólar í samkeppni þá?
2: Líklega ekki. Við svo auðvitað mætti segja að við eigum 970 ára afmæli líka. Það að segja frá sem sagt, stofnun skólans á Skálholtum, Skálaskóla. En svo skóla sagði þetta ekki alveg samfelld en við rekjum rætur okkar í sem Skálholtsskóla.
1: Já.
2: 970 ára, þannig það er
1: styttist í 1000
2: ára ammæli eftir 30 ára. En jú, einmitt, það er satt að þetta er, við miðum þá við þetta ár þegar við tókum gamla skóla, eða gamlu skólabygginguna við Lækjagötu í notkun 1846.
1: Já.
2: Hún er sérst byggð þarna í kringum 1845 til 1845. Svo er sko alþingi, það er endurist þarna 1845. Þá er húsið ekki alveg tilbúið en stóri salurinn, hátíðasalurinn sem reyndar ekki svo stór, hann var stór þá hann var þá nýttur undir alþingi og þetta var kallar alþingisalurinn og hérna var nýttur þar alveg þangað til alþingishúsi var síðan vikt 1881.
1: Er ég að segja vitlaust, var ekki þar þessi frægi fundur, við erum mótmælum
2: fundurinn, jú, já. Ekki rétt, jú
1: Já, gott, jú
2: já.
1: En hérna, þetta hús sko, áð sínum tíma Þetta er svo stórt hús með að við, ég meina, varst að segja okkur hérna áðan, þetta var, hefði verið stærsta húsið þetta á landinu þá?
2: Þetta var það, sko, það var, og það komu þrír staðir til greina, það var annars vegar upp á Arnarhóli, og það þótti og vindasamt að byggja skólan þar. Og hins vegar var hérna á Austurvelli, en það þótti of mikil bleita og að byggja stórt hús þar, þannig að það var valið að byggja hann upp í Þingholtum. Og þarna stóð þetta stóra hús, stærsta hús á landinu þess tíma og það var sko gnæfði yfir Reykjavík. Og hugmyndin var líka þarna væru skólapiltar því þetta voru bara drengir þá. Þá væru þeir nógu langt frá sollanum í miðbæ Reykjavíkur.
0: Já.
2: Að vera þarna upp á hæðinni.
0: Upp á hæðinni, svaka langt frá.
2: Já, einmitt. Og það var þetta stóra tún sem var auðvitað bara heiað og svo leist þegar þannig var hérna, í kringum skólan. Það var afgirt og piltarnir voru hvatti til að vera út í fríminútum til að fá frísloft.
1: Já.
2: Þannig að hérna, og þeir voru auðvitað heimavist þarna líka, þannig að það er mjög áhugavert líka skólin og skólabyggingin hefur tekið miklum breytingum innan síðan 1846.
0: Já, maður hefur alltaf tilfinningur að allir hafa verið minni og mjórri hér áður þegar maður sér einmitt eitthvað svona sal.
1: Já, þegar við förum í Árbæjarsafn, það eru augljóst að það voru...
0: Ótrúlegt, en stelpurnar, hvenær svona, eru þær farnar að vera ábyrrandi í skólanum?
2: Það er sko, já, fyrsta stúlkan sem útskrifast sem stúdent er hérna bara rétt eftir aldamóti 1900 og hérna það er sérst dóttir Bríeta Bjarnhéðinsdóttur, Laufey. En það voru einhverja stúlkar hérna áður en hún var fyrsta stúdentin sérst og en svo eru stúlkur hérna bara þeim fjölgar og ég held að svona í kringum miðja 20. öldina þá eru þær farnar að verða bara jafn okkar drengjana og stelpur hafa bara verið meiri hluta bara síðan í manningi nákvæmlega hvenna 1970 og eitthvað held ég hafi verið að fletta þessu upp einhver tíma þannig að stelpur hafa verið meiri hluta sem sagt eftir það í raun og veru sko.
1: Og svo var skólinn kallað latínuskólinn á tímabilið,
2: ekki? Jú, og lærðiskólinn.
1: Og lærðiskólinn. En hérna latína er alltaf eitthvað tengt við MR.
2: Sjálfsögðu, jú.
1: Og húsin einhver heita latneskum nöfnum eða hvað?
2: Jú, hérna við erum með sko nýja húsið, Casanova, sem var nú svona nefnt pílít í gríni, að þetta hljóma alltaf svo Casanova líka, hérna, elsku hinn mikli.
0: Já,
2: en hérna, jú, nýja húsið, en það er sett frá 1963 og 4 og enn kalla nýja húsið, Casanova. glænýtt og svo hérna svo að teki í notkun hérna fyrir rúmum 30 árum síðan hús sem að KFUM var í og auðvitað var það að kalla bara Kassa Kristi og hérna, já, þannig að jújú, þau hafa svona ýmisnöfn þessi hús
1: og latínan eru þetta ennþá kennt en það var ekki, hafður eitthvað verið að ræða um það, um framtíð hennar eða
2: hvað? Jú, neini, hún framtíðin er alveg björt í latínunni hjá okkur að við reynum allavega að við halda þeirri latínukenslu sem við getum það eru þetta bara því við erum alltaf færri og færri sem velja það að læra forn tungumál og sem er synd og við erum að reyna svolítið að gefa í hvað var það kynninguna á latínu þannig að þú veist þau eru að fá góða kynningu á tungumálum og það er að meðla á latínu á fyrsta ári núna í málabraut en því miður það eiga bara málabrautur undir högg að sækja í framhaldsskólum almennt og við erum eini skólinn sem kennir ennþá þessi fornmál þau voru kennt víðar til dæmis í MH var þetta kennt lengi vel og svo leið sko en mér finnst nauðsynlegt að við getum við haldið þessu fjölbreytta námsúrvali sem við höfum í framhaldsskólum og þar á meðal þessu þó þessi innan við 10 sem að kjósa að læra það á hverju ári
0: Af hverju heldur þetta sé? Þetta voru nú kannski bara fjölmennustu deildirnar hérna
2: Já, það alveg rétt sko þetta, og náttúrulega áður fyrir þegar skólin við tölum bara á Skálholti og bara þanga til í raun og veru þann flytur yngar til Reykjavíkur og, ja, og líka fyrsta árin í Reykjavík þá er þetta bara presskóli og það er verið að kenna þessi klassísku fög sko og það er ekki fyrir en hérna bara á byrjun 20. aldar sem að sko starffræðideildin er stopnuð sko yfir höfuð en hérna en sko málabrautir hafa bara 800 högg að sækja eins og ég sagði þeim hefur bara fækkað bara mjög mjög mikið í öllu framhaldsskólum og kannski svona aðra brautir teki við kannski félagsfræðibrautir eða opna brautir eitthvað slíkt mögulega er þetta líka svona umræði þjóðfélaginu, maður loki ekki dyrum eins og maður heyri stundum sagt að með því að velja sér málabraut og velja sér þá ekki einhverja braut með starffræði, meiri starffræði en náttúrufræði greinu með einhverju slíku en auðvitað er það bara kannski ekki alveg rétt viðhorf því að hérna tungumál opna fleiri dyr en margt annað sko þannig að hérna við viljum gjarnar reyna að haldi þetta og hérna já, við reynum að halda út í málabrautin eins vel og við getum
1: Hvað eru margir nemendur í MR í dag?
2: Heyrðu, núna eru nemendur bara í kringum 800 og hafa ekki verið svona margir bara mjög lengi. Það er aðsóknin á skólanum hefur aukist bara ár frá ári sem er mjög ánægilegt. En auðvitað hafa verið fleiri, við erum í kringum 70, ég held að stærsti árgangurinn ennþá er 72 árgangurinn sem að var í skólanum og þau voru þá vel yfir 1000 nemendur í skólanum en þá var skólinn tvísettinn. Þannig að sumir mættu á mótni og aðrir mættu eftir hádegið og hann var þannig þegar ég var í skólanum og ég er ekki alveg algjör forngripur, þannig að það er ekki...
1: en það er þannig mögulega í fleiri skólum en ég svona þykist vita þessi svolítið sterkt í MR, það er svona MR fjölskyldur, það sem að bara alveg fara að hafa verið aftur í eins, nánast eins langt aftur að rekja.
2: Jú, vissulega, sko.
1: Já.
2: Jú, við heyrum alltaf að slíku, sko, að þetta er einhversi MR-ingur í 5. að 7. hérna, kynsluðu, eitthvað slíkt, sko, þannig það er bara mjög ánægilegt að heyra þetta bara, og maður fann það sérstaklega í síðustu viku hvað það var ofboðslega mikill mikil væntuþykja og hlýhugur sem að sko fylgi skólanum og það voru fólk á öllum aldri sem að mætti afmæli til okkur á 5. daginn.
0: Já.
2: Ég hefði bara ekki trúað því hvað það mætti margir og stóri hópar af þessu bekkjafélögum sem að komu bara til þess að skoða húsin og
1: Þið voru með svona veistlu fyrir utan aðalbyggingunni það ekki?
2: Já, við
1: fyrsti
2: vorum...
1: Fyrsti oktober.
2: Jú, fyrsta oktober, þá voru akkurat hérna, 180 ár frá því að skólum að fyrst settur þarna í gamla skóla og við vorum með móttökuna utan dyra. Við höfum bara ekki aðstu til að taka móti mörgum, þannig að hátíðasalurinn tekur ekki þó að á ýmsum gamlum málverkum og þá eru sýnda svona myndir af þjóðfundunum með mitt sem nefndir á þann með Jóni Sigurðssyni.
1: Fræga málverki.
2: Stórir hérna, dansleikir þegar konungur hérna, konungar hafa heimsóttug þá hafa dansleikir verið haldnir hann upp í sal og þá eru sko myndirnar sem sýnir eins og séu 1000 manns í salnum en við vitum það að það hefur ekki verið raunin þó að eins og þið sögðu það þannig þá var fólk kannski smærri sig og hérna sætti sig við minna pláss en ég meina það sem að geta mitt þegar kongur kom hérna í heimsókn þá var hann látinn gista í MR þetta var flottast og tegnulegasta húsið á þeim tíma og hann fekk bara að gista í þeim stað þar sem að rektor var með íbúð
1: Já, það var íbúð, það er það ekki lengur
2: var, Nei, ekki lengur íbúð rektors en hérna, það var líka íbúð húsvarðar og þannig ekki lengra síðan heldur en bara í kringum 1980 á 9. áratug bara síðustu aldar sko, sem að húsvörðin flyttur út úr gamla skóla og það er lítið hús á lóð skólans þar sem húsvörði bjó alveg til 2019 sko
0: Já.
1: Það er bara svona stutt síðan.
2: Já, já, 2018, já.
0: En hvað ætlið að gera, eða sko verður gert eitthvað frekar í því að minnast þessa afmælis?
2: Heyrðu, já, sko, við vorum með dagskrá eiginlega svona afmælisviku, því veitir, þegar maður á stóra afmæli, þá bara gaman að halda upp á þetta nokkra dagir röð.
1: Mm-hmm.
2: Og í síðustu viku þá vorum við með á þriðjudagskvöldi vorum við sagnakvöld þar sem að komu emmeringar á öllum aldri og sögðu svona frá sínum minningum að menntaskóla það var ofboðslega gaman. Kvöldi þar á eftir þá vorum við með sögukvöld þar sem að sögukennara röktu mitt sögubyggingarinnar og hvernig hún hefði verið nýtt. Svo vorum við með þess að stóru veislu á fimmtudeginum en við opnuðum myndasýningu, ljósmyndasýningu sem að er á á framhlið gamla skóla á hverju kvöldi út október frá 7 til 1. Og þar eru ljósmyndir, í svo elsta held ég sé frá 1890 minni mig, svo stúdentsmynd, það er gaman að sjá sko, veist, alveg svarkvíta myndir og alveg þangað til bara núna í haust, 2026, svona litríkar myndir af nemendum og þetta allt svona nemendur og kennara bara við leik og störf.
1: Sem bara varpað á framhlíðskólans.
2: Varpað á framhlíðskólans, maður svona fær svolítið tilfinningu fyrir því að sagan sé þarna svolítið ljóslifandi, þið veitir, og, hérna, og þessi tilfinning að, breytingarna sem á orðið á þjóðfélaginu á þessum 180 árum en þarna stendur þessi bygging og hefur bara staðið þarna og stendur af sér allt þetta, hún var hernuminn af Bretum í seinni heimstyrjöldinni
0: Það er ímest þetta, já,
2: já margt sem hún hefur þurft að þola
1: Við bendum á bara endilega að fara að kíkja á þessa sýningu
2: Fáðu ykkur göngutunir í miðbæ
1: já. Já, ég sé að fólk er að deila að ég að býða eftir þessi á mynda sér og ná akkurat að smetla af og, En Sólveig Guðrún Hannesdóttir rektor MR innilega til hammingi með 180 ára afmæli skólans
2: Kæra þakkir, takk fyrir að fá mig

0: Já, í framhald að þessu spjallu 180 ára afmæli MR þá var nú ágætt að taka þetta lag Teach Your Children með Crosby, Stills, Nash og Young lagið eftir Graham Nash
1: Og hún sest hérna hjá okkur Guðfinna S. Bjarnadóttir hún eigandi og stjórnandi LCA Ráðgjöf og Magna Vita Velkomin
2: Takk fyrir
1: Glemdi ég einhverju í titlinum?
2: Nei.
1: Þetta var rétt hjá mér Við ætlum eins og við sögum hér í upphafi að kynna tilnefningar til íslensku menntavelunana og það nú alþjóðlegi kennaradagurinn í dag þannig að þetta vel við hæfi og vel valinn dagur af ykkar hálfu
2: Já, takk fyrir það, hérna 5. oktober á hverju ári kennaradagurinn og við fáum þá tækifæri við sem erum í viður kenningaráði svo kölluðu fyrir íslensku menntavelunin að kynna tilnefningar til velunana Á hverju ári fáum við fullt af tillögum um hvaða verkefni og hvaða skólar og hvaða kennarar hafa staðið hafa verið framúskarandi eins og við segjum. Að hérna og svo það okkar í viðurkenningaráðinu sem erum 14 aðilar hérna að setjast yfir þessar tillögur og finna út úr því í fjórum flokkum hverjir ætta að fá verðlaunin. Sem að verða veitt við hátíðlega athöfn á Bessastöðum
1: já, og alltaf
2: í nóvember.
1: Í nóvember. Og einmitt, og ótrúlega fjölbreyttur og fræðandi þáttur, það sem að fær svona innsýn inn í skólastarfið og svona hvar ótrúlegustu hlutir eru í gangi, svo flottir og fræðandi.
2: Já, ég alveg sammála því.
1: Já. Eigum við að kynna þessa fimm flokka, þetta sem sagt fyrir framúskarandi skólastarf eða mennta umbætur og svo það kennsla, þróunarverkefni og svo iðn og verkmenntur.
2: Já.
1: Verkmenntun og svo eru sérstök hvatningavelun sem svona aðeins
2: Án tilnefningar
1: já,
2: og kynnt í nóvember. En mér langar að nefna það áður við byrjum að mér finnst menntun og mennt mál vera mikilvægasta verkefni hvers samfélags og mér langar líka að taka það fram að við sem erum að vinna því að finna velun að hafa í þessum íslensku menntavelunum að við erum að skoða leik, grunn og framhaldsskóla
1: Já.
2: Og í öllum þessum skólum bara hátt í 100.000 nemendur og þá tengjast meir og minn alla fjölskyldur og eins og ég orðin amma frekar heldur en móðir einhversin í námi en hérna, þú veist, við tengjumst öll þessu starfi þessu kennarastarfi og því sem er að gera í skólanum en ég ætla að byrja þá með tilnefningar og eins og þú nefndir, þá er hérna fyrsti flokkurinn framúskarandi skólastarf.
1: Já, og við höfum það á tilfinninguna að það sé nú einhver í öllum þessum skólum sem er að hlusta.
2: Já, og vonandi.
1: Og geti fært á hérna góða fréttir í skóla.
2: Já, vonandi. Mér langar samt að taka fram að það eru þrír sem eru tilnefndir.
1: Já.
2: Og ég ætla að lesa á því engri sérstakri forgangsröðun.
1: Okay.
2: En að baki eru líka fullt af öðrum tilnefningum sem maður hefði vilja viðurkenna líka. Ég bara vil taka það fram.
1: Já.
2: Og hérna, fyrst ætla ég þá að nefna leikskólin Gefnarborg í Garði í Suðurnesjabæ. Og þau eru tilnefnd fyrir fjölbreytt og markvist þróunastarf. Í leikskólanum eru 100 nemendur og þau eru í fjórum deildum og þeir hafa þróað starfsmennirni þarna svona starfshætti sem eru kendir við læsistengda skynjun. Þannig eru ungu krakkarnir okkar og það sem að það felur í sér er meðal annars svona bara læsi, orð, málskynningur, alls konar skynjun og leikur, sköpun og útinám og þetta fléttast allt saman.
1: Já.
2: Og hérna í þessum skóla, þessum 100 barnaskóla, eru sem sagt mjög fjölbreytta þarfir, það svolítið mikið af fólki af erlendubergi og þeir eru hérna mjög duglegir að tengja þá bæði inngildinguna og svo líka bara þáttaka þeirra og þetta virðist höfða til barna hvort sem þau eru íslensku bergi eða hvaðan sem þau koma og þau eru líka með verkefni sem

0: þetta menningar arfleifð og hérna gera það í tengslum við læsistengda skynjun og börn eru þá að kynnast þjóðsöngum og lögum og ýmsu frá hinum kultúrunum.
1: Já.
0: Næsta er þá grundaskóla á Akranesi. Að hann er tilnefndi fyrir fjölbreytt og gróskumikið og markhátta þróunastarf sem að beinist meðal annars að því að koma sér besti mós við hvern og einn nemanda. Þar eru 700 nemendur í fyrsta til tíunda bekk og einkunnar á skólans eru samvinna, traust og virðing og það speglast alveg fyrir þá sem hafa farið á vettvang og skoða speglast í öllu skólastarfinu. Og grundaskóli kunnu fyrir sveigjanlega kennsluhætti og einstaklega gott samstarf við foreldra og samfélag, alls konar þemaverkefni og fjölbreytt kennslu í list og verkgreinum. Hérna, svo hafa þeir boðið fram námskeið sem er bæði fyrir foreldra og nemendur saman og þykir til eftirbreytni. Ég ætla að taka fram að grundaskóli fekk fyrstu velunin 2005 í íslensku menntavelunin. Nú, síðan það í þriðalagi síðast og ekki síst í þessum flokki, starfsbraut fjölbrautaskólans í Breiðholti. Og þeir fá tilnefningu fyrir að þróa einstaklingsmiða nám sem hefur það markmiði að þroska með nemendum hæfni sem gerir þeim kleift að takast á við fjölbreytt viðfangsefni daglegs lífs. En þessi nemendur eru flestir komandi frá sérskólum eða námsverum eða verið í venjulegum bekkjum þar sem að þeir hafa notið stuðnings vegna fötlunar eða námsörðuleika. Mm. Og þeir komu í FB og kynnast þar svona sjálfum sér og kynnast svona sjálfstæði á sjálfsábyrð og það verið að hjálpa þeim að vera meðvitaðir eigin persónu félagsleg samskipt og umhverfið og þetta á þriðja og fjórða námsári í FB fá þessi nemendur sérstaklega að kynna starfstengdu námi og eru kynningar á vinnustöðum hluta af náminu þeirra.
1: Já.
2: Áhugavert.
1: Þá það næsti flokkur.
0: Já, næsti flokkur er hérna fjórar tilnefningar í og það er framúrskarandi kennarar. Það eru fjóri tilnefndir og fyrst ætla ég að nefna aftur ekki neittni forgangsröðun Halldór Baldursson sem er kennari við myndlistaskólan í Reykjavík. Hann er tilnefndur fyrir framúskarandi myndlistakennslu.
2: Halldór Baldursson sem tekni.
0: Þetta er sá hinn sami.
2: Sá frægi.
0: Já, já. Og Halldór kennir nemendum handverk og tækni og sagt er að leið og hann skoðar svona einstaklings einkenni hvers og eins og listræna sín og sköpunarkraftur þeirra nemendana fær notið sín. Hann er að kenna líka í hérna listaháskólanum og auk skopmyndina, þá hefur hann myndskreitt bækur og fleira. Hann þykir einstakur myndlistakennar og sínir nemendum einlagan áhuga og virðingu. Mm. Nú, næst það Jónína Lovísa Kristjánsdóttir sem er sérkennari við Egilsstaðaskóla og kennslur ráðgjafi við Múlaþing. Hún leggur, eða í Múlaþingi skulum við segja, hún leggur áherslu að mæta nemendum af virðingu þar sem þeir eru staddir og hún er líka eftirsóttur ráðgjafi bæði innan sín skóla og víðar. Hún er tilnefnd fyrir einstakt framlag til menntunar, velferðar og farsældar barna og ungmenna. Hún er sögð einstaklega, með einstaklega góða nærveru og hæfni til að mynda sterkt tengsl og jákvæði við nemendur. Og þá það til, þriðja af fjórum tilnefningum, það er Ragna Gunnarsdóttir sem er kennar við Flataskóli í Garðabæ. Og hún fær tilnefningu fyrir framúskarandi kennslu á yngsta og miðstigi. Hún leggur mikla áherslu á góðan og jákvæðan bekkjabrag, en hún setur líka nemendunum mjög skýran ramma. Og henni þykir væntu nemendina sína og hefur mikla trú á þeim. Og leggur áherslu á góða samvinnu millinemandana, vinátt og gagnkvæma virðingu. Hún hefur tekið þátt í eða haft umsjón með alls konar verkefnum og verið í erlendu samstarfi. Mm-hmm. Og svo segi ég aftur síðast en ekki síst er hún Sandra Ómarsdóttir sem er kennar við Seljaskóla í Reykjavík. Hún fær tilnefningu fyrir framúskarandi sviðslistakennslu. Hún kennir einnig kennslufræði sviðslista við Listaháskólan. Hún er sögð hugmyndarík, skipulögð og ósérlífin og hún hefur jákvæð áhrif á starfsandan og skólasamfélagið í heild. Hún setur upp metnaða fulla sýningar sumar sem hún semur sjálf og hérna og hún er bara einstaklega flinkur dansari, danshöfundur og danskennari og hún nálgast verkefni sín af ástríð og gleði. Þannig að þetta nú ekki slæmur hópur að tilheyra þessum fjórum.
1: Nei.
0: Já, þannig að við óskum öllum þessum sem er að fá tilnefningu til hamingju en við höldum kannski áfram með
1: það. Já, endilega.
0: Að því nú eru sko framúskarandi þróunarverkefni.
1: Já.
0: Þar er verkefni í Verslunarskóla Íslands sem heitir Samkennd og sjálfræði. Og það byggist á þetta verkefni að nemendur á fyrsta ári mynda teimi og vinna að verkefnum sem beinast að því að láta gott af sér leiða í samfélaginu. Það verið að kenna svona samfélagslega ábyrgð og fleira.
1: Já.
0: Enda markmið verkefnisins snúast samfélagslega ábyrgð, aukna samkennd, ábyrðatilfinningu, virðingu og samhug. Og núna síðast voru 386 nemendur að taka þátt í þessum verkefnum og fóru meðal annars á Barnaspítalann og Rauðakrossinn og öldrunarheimili eða fyrir aldraða og kirkjur og ýmislegt annað. En verkefni samþættir námsgreinar og snýst að setja sig í spor annarra og láta gott að sér leiða ýmis með svona sjálfboðavinnu eða viðburðum sem þeir setja á laginnar.
1: Já.
0: Og síðan það, já, það mat allra sem að koma, þetta takist afar vel. Nú, síðan það söngvavor. Það samstarf tónlistaruppeldi, málrækt og jafn tækifæri barna. Þetta svolítið merkilegt líka að það samstarfsverkefni 140 leikskóla og 15 tónlistaskóla. Og verkefni náði til 2700 leikskólabarna í 140 leikskólum víðs vegar landið. Og þau læra sönglög og íslensk tón, og læra söngleg eftir íslensk tónskáld. Þeir heimsækja þau börnin, heimsækja tónlistaskóla og æfa sig með hljómsendu þeirra. Og svo líkur þessu með mikilli hátíð. Og það, þetta verkefni snerti svo marga og mynda brú milli leikskólans og tónlistaskólans. Svo það að lokum stilla sem hæglátt leikskólastarf. Það samvinnuverkefni þriggja háskóla og starfsfólks í fjórum leikskólum að gefa börnum tækifæri til að sökka sér í leik og gefa þeim aðeins meiri tíma til að kanna hugmyndir sínar og ljúka verkefni sem þau hafa áhuga á. Þessi leikskóla eru Aðalþing í Kópavogi, Iðavellir á Akureyri, Rauðhóll í Reykjavík og Ugluklettur í Borgarnesi. Og markmiðið er að skapa rými fyrir hæglátt leikskólastarf, stilla.
1: Akkurat.
0: En það snýst hugafar kennaran ekki síður að starfsfólki stilli sig inn á börnin og samstarfsfélaga og umhverfið allt í hverju sinni. Og kjarnanum liggja nærvera, hlustun, samfella og næmni. Og svo það loks hérna tilnefningar þrjár til framúskarandi iðn- og verkmenntunar. Og þá nefni ég fyrst hérna menntaskólinn á Ísafirði, hann tilnefndur fyrir tímatökuhúsið. Það verkefni sem sýnir hvernig iðnmenntun getur tengst samfélaginn á uppbyggilegan hátt. Þetta semst á Ísafirði og þar eru mikil skíðasvæði og þar kemur hugtaki tímatökuhúsið. Það fólst í hönnun og smíði hús fyrir skíðafélagi á staðnum. Og tímatökuhúsið var síðan flutt í skíðasvæði upp í Tungudal til notkunnar og tímatöku og verkefnið talið mjög vel heppna og mun hafa varanlegt gildi fyrir samfélagið. Nú, í öðru lagi og aftur ekkert í forgangsröðun eru höfundar námsefnisins matreisla. Þeir eru tilnefndi fyrir framúskarandi framlag fyrir iðn og, til iðn og verkmenntunar með því að semja heilstætt og vanda námsefni fyrir matreislunám á framhaldsskólastigi. En þetta eru rafbækur sem reynst hafa afar vel í kennslu. Fyrir voru ekki bækur.
1: Nei.
0: Þetta eru Hermann Þór Marinósson, Hinrik Karl Ellertsson, Ragnar Vessmann, Ægir Friðriksson og Sigurður Daði Friðriksson. Og þetta verki talið marka tímamóti í matreislu kennslu á Íslandi og það er verið að þýða þetta námsefni yfir á önnur tungamál.
1: Mm-hmm.
0: Og svo síðasta tilnefningin sem ég lesu upp er verkmenntaskólinn á Akureyri. Hann tilnefndur fyrir sjálfbæra kennslustofu, nýsköpunar verkefni sem til fyrirmyndar og um markvissa umhverfis menntun. Í verkmyndaskólanum hefur verið sett upp sólarorkuver og lítil vindmýla og það fást nemendu við margskonar verkefni sem tengja sjálfbæri orkunotkun og kennarar við rafdeild skólans hafa skapað lifandi lærdómssamfélag þar sem nemendur tengja námsitt raunverulegum verkefnum. Þeir vildu að nemendur nemendurnir kæmi út að námi loknu með þekkingu til að leysa orkumál samtímans á sjálfbæran máta. Mm. Þetta eru sem sagt tilnefningar, eins og ég sagði í fjórum flokkum, en svo eru hvatningavellunin veitt á Bessastöðum í nóvember án tilnefningar.
1: Kærar þakkir fyrir að koma til okkar Guðfinna S. Bjarnadóttir og við bara bíðum spennt eftir þættunum 11. nóvember.
0: Hjartans þakkir.

0: Já, þetta er lagi Gamli skólin og það á auðvitað mjög vel við í þætti dagsins bæði voru að rifja að tala um 180 ára afmæli Menntaskólans við Reykjavík sem var einmitt kallaður eða hefur verið kallað Gamli skólin mjög oft og hefur haft ýmis nöfni gegnum tíðina og svo vorum við að tala um menntavellunin en það komið að lesanda vikunar og lesandi vikunar í mannlega þættinum í þetta sinn er Elísabet Katrín Friðriksdóttir verkefnastjóri á réttar og öryggisgeðdeildunum á Kleppi velkomin og takk fyrir að taka þér að vera lesandi vikunar
1: Takk fyrir og takk fyrir að bjóða mér
0: Hvað hérna segðu okkur aðeins frá þér hvað, svona, hvað felst helst í þínu starfi og svo hversu mikið lestu og nærðu að koma að
1: Já, í mínu starfi er svolítið erfitt útskýra, það er eiginlega bara næstu í allt, nei, en maður er svolítið í því að passa bara upp á allt gangi vel í starfinu synst. Það er náttúrulega mjög gaman að vinna á Kleppi, það er dásanlega starfsfólk sem er þarna og maður fær búin að fá mikla innsýn inn í bara geðheilbrigðismál og bara hversu algengt þetta er, fólk eigi við geðheilbrigðisvanda að stríða
0: Já.
1: Og þetta bara mjög faglegt og maður búin að læra svo mikið að þessu og þetta líka einhver áhugan sem var mikil fyrir þessu sem á öllu þessu mannlega eðli ég náttúrulega, ekki náttúrulega en ég semst með Emma gráði í hagnýtri siðfræði með áherslu umhverfis og náttúru siðfræði og siðfræðin einhvern veginn svo já, liggur mér hjarta næst
0: eða
1: getur sagt eins og ég hérna og bara, já
0: áhugavert
1: sko. Og lesturinn, áhugulesturinn náttúrulega bara, ég bara man ekki eftir öðru en ég hef verið lesandi
0: já
1: Og þetta var svolítið eins og bönnurum með símanum við eldsporðið, við vorum bókstálega sískinin alltaf bækarnu við eldsporðið, bara að þurfti bara að taka þær af okkur til að fara að borða eða...
0: En var þetta þá eins og fjölskyldur lesklubbur, voruð það að lesa sömu bækarnar og tala þær?
1: Nei, við vorum yfirleitt bara að lesa, við lásum reynda við sískinin, kannski bara eitt byrjaði sem fekk kannski bókinu, jólugjöf, afmælisgjöf, þá las það fyrst og svo heldum við... hinn, sem sagt, svo við lásum svolítið mikið sömu bækunar, en vorum ekkert mikið að ræða þær það er svo sem nýtt
0: Við skulum ræða hér
1: Já, það er mjög spennandi
0: Já, að þú nefndir svo áhugaverða bækur að ég vil bara vinda mér í þær Já. Hvað er fyrsta bókin sem þú ætlar að segja eitthvað frá?
1: Sko, fyrsta bókin heitir Vaxtarræktarkonan einmana
0: sem er frábær titill
1: Já, og þetta er svona fyrsta sagan, þetta eru smásur þetta er eftir japanskan höfund sem heitir Yukiko Motoya ef ég segi þetta rétt
0: Já.
1: Og hún sko, hún rithöfundur, hún hefur skrifað bæði hérna, bækur og leikrit, rekur, held ég, eigi leikhús út í Japan og hérna, og myndirnar hennar og það hefur gerað bíómyndir líka eftir myndunum hennar, nei, eftir segi hérna, bókunum hennar, og þær eru rosalega myndrænar. Maður sér, og þær eru svolítið svona, því hvort maður segi súrealiskar, en svona, þetta er kannski ekki, þetta er ekki alveg raunveruleikins, en sem hún svona, Þetta er meira svona eins og maður hugsa sér ýmislegt.
0: Hún er ekki realísk, eða hvað?
1: Nei, hún leikur sér með svona að fólk bara umbreytist í alvörunni þó að sé kannski að umbreytast meira inn í sér, þá lýsir hún umbreytingun kannski í sérst, útlistlegum breytingum.
0: Já, já.
1: og eins og aftar þetta konan, hérna, einmana sérst, einsagan í þessum smásögna bók
0: já.
1: Er og þá bara konan orðið mjög einmana í sambandi, í hjónabandi, og hún labbar hérna á vaxtarræktarstöð og finnst þetta áhugavert og vera að æfa og svo bara æfur hún að æfur og verður bara stærri og meiri og maður hennar tekur aldrei eftir neittni breytingu
0: Æ.
1: Svo þetta er svona byrjunin og svo hérna og þessar bækur eru rosa mikið sambönd þess vegna líka er það kannski áhugavert sambönd og umhverfið og já
0: En það er þetta að lesa ýmislegt inn í þetta með að verða vöðva meir og hann tekur ekki eftir.
1: Já, einmitt, tók ekkit eftir og hún var alltaf bíti rósi og eitthvað svona og það kom aldrei neitt og svo þetta svona.
0: En þessi bók er að því að hérna, þú nefnir sko íslenskan titil, hún er þýtt á íslensku?
1: Já, hún er þýtt á íslensku.
0: Já, og eru fleiri bækur eftir hana, Yukiko Motoya?
1: Sko, nú ég bara ekki viss. Örlega, ég er allan vona sér búið þýða meir eftir hana.
0: Já.
1: En hún er mjög vinsal í sínu heimalandi allona.
0: Já, og ég sé mitt, ég fletti hérna upp að því þú sagði að það verið gerðir að, já, vissulega verið gerðar kvikmyndir eftir hennar, að ég þarf að skoða.
1: Já.
0: Herðu frábært, þetta voru sem sagt þá smásögunar í vaxtarættakonunni einmanna.
1: Mm-hmm.
0: Hvað er næst?
1: Sko, svo er hérna bókin allt sem við hefði geta orðið eftir já. Hana Sif Sigurmarsdóttir.
0: Já.
1: Og ég las hann bara fjökk hann í jólugjöf og þetta var svona bók sem var bara svona vau. hún svona hún skrifar þetta svo skemmtilega. Hún fléttar þetta svo vel saman eiginlega tvær sögur. Þetta er hana Annie Leifs sem var konunas Jóns Leifs og hún svolti bara fórnaði sér fyrir hérna fyrir manni sinn.
0: Er þetta sem sagt í rauninni ævisaga hennar eða?
1: Ekki beint, en hún svona fléttar, þetta raunverulega blaðakonu sem rosalega trú sinni hugsjón í hugsjóna, bara blaðamennsku sem hugsjón, meðan allir hennar kollegar og þeir sem höfðu lært með henni, hvernig það var, ég man ekki nákvæmlega, voru komnir í að vera hérna talsmenn stórfyrirtækja. svona launalega sér talsett betur settir.
0: Já, eins og gjarnan hefur gerst.
1: Já, en svo einmitt gefin út bók í sögunni Annie Leifs og svo, þá fyrir hún eitthvað svona að rannsaka það, hvað hérna, henni fannst þetta eitthvað skrítið. En
0: þannig fólk sem er ekki búið að
1: lesa, já, og fólk sem er ekki búið að lesa hana, þá vil ég ekki fara of mikið út í efnið. en hún og þetta svo mikið einmitt það þarf alltaf einhver að fórna sér raunverulega til að aðri nái árangri. Og það er ennþá svo les. Þetta hérna, því miður, þá einhvern veginn, það þarf alltaf einhver að vera að hugsa að halda bara fjölskyldunni, sjáum börnin og eitthvað og það oftast nær hefur það nú verið kallmaðurinn sem þá náð árangri og konan fórna sér og hún gleymist oft. Það hitt til líka en það talsvert minna það.
0: Já, en sko Sif auðvitað mjög þekkt fyrir svona pistlaskrif og er hárbeitt þar. Er bit í þessu?
1: Já, það er bit í þessu og hún bara mjög sérlega.
0: Og húmor líka, því hún líka mjög húmorísk.
1: Já, það bara allt og ég mjög pistlanir hennar mjög skemmtilegir.
0: Já.
1: Er ekki alltaf sammálega, en mjög skemmtileg er alltaf. en þetta er frábær bók.
0: Allt sem við hefðum getað orðið, það vænt alveg að vísa þá í þessa maka sem er í skugganum.
1: Já, og þetta er líka, þetta er bara líka það fólk lifi eftir sjá. Og það er eitthvað það missir að einhverju tækifæri út af því að það fórnar sér eða ég veist hvort sem það þarf það ekki. Stundum er þetta val, stundum bara kannski er þetta ekki val.
0: Já.
1: En hérna en hvernig líka fólk fer með það þegar að biturleikinn knýr á dyr og eitthvað hvað þérna, já.
0: Litið er öxl.
1: Já.
0: Já, næsta bók sem ætlar að segja frá.
1: Já, það er bókin Skugga trjána eftir Guðrúnu Evu Mínarudóttir.
0: Já.
1: Og mér ástætti bara dásanlega bók og Guðrún Eva, hún náttúrulega eina mínum uppáhaldshöfundum.
0: Já.
1: Þó ég ekki mikið af uppáhald síðan henn viðkynna það. En hún bara, hún skrifa svo skemmtilega flæðandi texta og maður bara að sestu eldspori hjá henni. Maður einhvern veginn bara fann að taka þátt í þessu lífi sem hún skrifa og veist, ég bara saknaði þess þegar ég laði bókina frá mér. Mér bara langaði að hún því lengur í bókin og heldur bara áfram að taka þátt í þessu fjölskyldi lífi.
0: Það er gallin þegar bækur eru ofgóðar innan gæsala bókar, þá verður maður svo leiður þegar það klárast.
1: Já, og þetta eru bara svona vínimanns og hérna...
0: Í örstuttu máli hvað hún er þau fyrir þau sem ekki
1: vita
0: það?
1: Þetta er svona sjálfsævisögulega skáldsaga, svo hún raunverulega bara bara svolítið lífið og hvað lífi getur verið. Þú heldur sett komin á einhvern góðan stað og þá gerist eitthvað og þá fer allt í rugl og þú þarft einhvern veginn að fara að takast á við það og þetta bara eins og, já, kannski þetta líka það sem að heilla mann einhvern veginn, þetta svo eðlileg saga en samt þó gerist ýmislegt.
0: Já, já.
1: Að hérna...
0: Ég meni, það er nú, við tengjum oft við bara það mannlega og sem að er svona innan gæsilega venjulega.
1: Emitt.
0: Það þarf ekki endilega að vera demantasmíkl og morð.
1: Nei, þó það sé stundum gaman líka.
0: Já.
1: en það er líka þetta bara því við erum öll að takast á við lífið.
0: Já.
1: Og hún hefur kannski líka kjarkinn og skáldsagna gáðunar til að koma þessu á blað og það þarf alveg kjark líka til að skrifa eitthvað sem er svona sjálfsævisögulegt og sé kannski eitthvað fært í stílin.
0: Maður uppgötar oft eitthvað við sjálf eða bara í eigin fari eða í eigin lífi bara við það að sjá það orðað svona hitta beint naglan á hausinn sko.
1: Emitt. Og þetta er bara svo, já, fallega gert sjá henni.
0: Í skugga trjána eftir Guðrúnu Evu Mínervudóttur. Svo ertu með bók sem er óútgefin sem þú ætlar að tala
1: Já, það mér bara heiður að fá að nota þetta tækifæri segja frá þessari bók. Hún sko með vinnuheitið umbreyting og undirtitillin
0: Og þú fekkst þess að leifi frá höfundi.
1: Ég fekk leifi frá höfundi, já. Undirtitillin er leiðarvísir til framtíðar og höfundurinn er Guðrún Smith. Hún hefur verið að vinna núna undanfæri og er að vinna núna hjá Landvernd, hefur verið með grænfánaverkefnið og hún hefur verið tekið þátt í eins og snæjusama nóvember. Hún mjög öflug í að sem sagt, hvetja fólk til hugsunar bara hvað náttúruvernd og hvað við getum gert til að minnka fótsporið, vistsporið. Og þessi bók hún skiptir þessi þrennt sem sagt, þetta sem sagt hugur, hjarta og hönd og ég að lesa yfir fyrir hann núna miðjukablan, hérna hjartakablan og þetta svolítið bara farið við stöðuna hvernig staðan, hvað búið að fjalla hvað búið að skrifa, hvað fræðið með búin að skrifa og hennar vanga veltu líka bara, já, hvernig hérna, hvað við getum gert og svo síðasti kablin þá höndin það hvað við getum gert veist, svona leiðir til úrbóta hvað þérna, að það svo margir við segjum alltaf að ég bara einu manneski að ég get gert svo leiðið en ef allar þessar einu manneski gera eitthvað þá ja. Verður það mjög mikið
0: þá breytum við miklu
1: Já,
0: og hún, en hvenær vona á henni?
1: Bókinni? Ég vonandi á næsta ári hún Já. Svona að þérna, klára síðasta kablan og þið hitt í yfirlestri Já, hérna, ýmsum aðilum og vondum bara kefa nút á næsta ári. Það ekki einn fastsett dagsetning komin á þetta. En...
0: Og vinnutitillin umbreyting, leiður sér til framtíðar og vonandi allan að Guðrún Smith sem að skrifa hana. Þannig að við getum fylgst með ef það breytist titillin.
1: Já, hún er þýsk, ég held mér minna að hún hefur flutt hann til Íslands 1992, hefur búið hérna meir og minna síðan og er svolítið, hún hefur svo miklar tengingar við sveitina og hérna... Já, en náttúrulega með líka með menntun á þessu sviði, sko, bæði að kenna og þessi umbóta hugsun í náttúruvernd og...
0: Já, mér veist mjög áhugavert líka einmitt að bara að lesa síðan hvað við getum gert í raun og
1: við. Já, þegar það líka vantar oft. Það eru alltaf verið að gera skýstlur og gera hitt og þetta og hvernig staðan en svo vantar bara hvað eigum að gera með þessar upplýsingar.
0: Já, en ef þú mátt fara eins langt aftur bara og þú vilt, hvaða bækur og eða höfundar kom upp svona sem hafa haft mest áhrif á þig í gegnum tíðina?
1: Já, sko... Bókinum veginn eftir Lao Tse. Ég held ég vil lesa hana fyrsta skipti eitthvað fyrir 20 árum eða svo.
0: Já.
1: Og ég held að þetta þessi bók sem hefur haft mest áhrif á mig. Ég veist, ég bara las hana og ég var svona af hverju þetta ekki skildurlesning hjá öllu fólk sem býr á jörðinni. þetta svolítið svona, þetta vegvísir. Þetta náttúrulega meira 2500 ára gömul bók.
0: Einmitt.
1: Og þetta á ennþá við í dag.
0: Og hún hefur heldur betur haft áhrif á þessum 2500 ára.
1: Já, en samt ekki nógu mikil áhrif því að við erum af því held að sér bara því að fólk er ekki búlesana og tilinga sér kannski þetta er bara raunlega bóðskapur gesk og sátt. Já. Hvernig getum við að lifa í sátt og samlindi? Vistu, þetta situr í mér, sko, ég hefði gjarnan vilja lesa hana áður kominga og rifin upp en
0: þegar hún er ekki rosa löng
1: nei hún er ekki rosa löng en það sem sagt að tala í þessar bók til dæmis þeir sem sækjast eftir völdum ætti ekki hafa þeim og það bara ef maður hugsar það þá þetta yfirleitt þannig, fólk sem sækjast eftir völdum sækjast eftir í einhverjum svona hagsmunna tilgangi
0: já.
1: Og þetta svo að hérna, og það bara já, þetta bara leiðavísir sem við ættum að hvernig við getum að lifa þess áttu samleitt og minga þennan ójöfnuð og það líka kemur fram í bókinan að Guðrúnar. Þetta svona þessi ójöfnuður sem leiðir alltaf til einhvers slæms.
0: Já, og örstutt Dísa Ljósálfur, því ég tengdi svo stærst við hennar líka þegar ég var...
1: Dísa Ljósálfur, sko, þetta bara bók sem ég man eftir frá, ég man eftir mér, hún var til hjá ömmu minni Katrínu Ungustöðum og þetta bara, hún fyrst man ég eftir þegar hún var að lesa hana fyrir mig og þetta var svona gömul, svolítið snjáð bók og svo las man bara alltaf og þetta líka svolítið bók bara Dísu sem að hérna tínu mömmu sinni, hún náttúrulega blómálfur eða ljósálfur og svo einhver smiður sem að rænir henni og þau hjónin bara klippa henni vangin og lendir í hemmingu en svo blessast allt á lokum og það það sem að vonar að gerist í lífinu líka
0: Elísabet Katrín Friðriksdóttir, takk fyrir að vera lesandi vikunar í þetta sinn
1: Takk fyrir sem les
0: Þar með bara mannlega þættinum lokið í dag. Við þökkum innilega fyrir samfylgdina og verðum hér aftur á sama tíma á morgun. Verið sæl!

0: night.
1: Danska tónlistarkonan Tina Dickow söng hér eigið lag og texta This Fire og með henni söng Emiliana Torrini. Þetta kom út á 10. september síðastliðinu. Nú komið að endurflutningi lestarinnar.

0: Komið sæl, í þættinum í dag ætlum við að rýna í verðlaunamyndirnar á Riff og svo ætlum við að spjalla við Kolfreyju Sól sem kallar sig Alaska 1867 og hún var að senda frá sér nýja athyglisverða plötu. Ég heiti Kristján Guðjónsson
1: og ég heiti Fríða Þorkelsdóttir. Þetta lestin mánudaginn 5. október.

0: Núna í gær, þá var lokadagur RIFF, alþjóðlegarar kvikmyndahátíðar í Reykjavík og þá var tilkynntum sigur myndirnar. Við ætlum að fara aðeins yfir þetta á samt RIFF rínónum okkar, Gunnar Theodór Eggertsson og Sigríður Regína Sigurþórsdóttir. Þau eru komin hérna. Eruð þið ekki alveg búin á því núna?
1: Jú, nú ég til að fara að sjá svona. Eitthvað hérna, mjög mainstream í bíó.
0: Já.
2: Gunnar, ég... Raunveruleika sem var prémið þessu.
0: Einmitt, það er næsta vika. Við ætlum aðeins að ræða þessar sigurmyndir. Myndin sem að fekk aðalvelunin, Gullni lundin, það var mynd sem heitir La Gradiva eða Spor í öskunni. Eftir Marín Atlan, Gunnar, þú náður að sjá þessa mynd?
1: Já, ég náði, ég var ekki búin að sjá hana á almennu sýningunum en vinningsmyndin alltaf sýnd í svona sér slotti á loka deginum sem var reyndar rétt fyrir 10 í gærkvöldi og myndin tæplega 2.5 tími þannig að það var ekkit brjálaðislega margtum mannin í bíó
0: Já.
1: Með við svona stundum þegar það er svona stemning að fara að sjá sigurmyndina ég fór að sjá hana og náttúrulega hef ekkit brjálanslega góða yfirsýn yfir velunarflokkina því að við enduðum á að sjá voða lítið úr honum
0: Já.
1: Og við höfum nú síðast lagt að myndum á hátíðinni
2: Ég sá ekki neitt
1: Nei, ég sá eina aðra og ég var svona aðeins að reyna velta þessi fyrir mig hvers vegna einhvern veginn við sáum ekki allar þessar myndir þegar ég fer að velja myndir þá er það oftast bara það sem ég næ að sjá í bíó hverju sinni en ég líka með þessa reglu að þegar ég kem til ykkar að tala myndirnar þá vil ég að þessi sýndar aftur þannig að ef ég að tala ykkur mynd að ég sé ekki bara að segja að þetta æðislega mynd og þið munum aldrei geta síðan að því hún bara búin
0: Já, þannig að hlustendur
1: hafi tækifæra að fara að sjá hana Og þá sá ég einmitt að það var bara furðu fáar sýningar á vetrana myndunum hérna, þetta aðal keppnislokkur en oft eru bara 2 sýningar á hverju mynd en ekki 3 eins og hefur nú svona verið normið og einnig var bara 1 sýning og mjög margar þeirra voru einmitt þessa fyrstu helgi
0: Já.
1: Og við komum einmitt eftir hana að tala hana einhvern veginn, fókusin var ekki á keppnismyndunar
0: Nei, einmitt
1: En ég ætla að náða að sjá eina sem var grísk mynd sem ég get kannski minnst á hérna eftir og svo séu myndina í gær og þetta er mynd unglinga eða ungt fólk á skólaferðalagi eru að fara frá Frakklandi til Ítalíu eru að fara að skoða Pompei eða rústirnar á Pompei og myndin er, eins og segja, svolítið löng og löng fyrir minn smekk svolítið en nær þarlegend að endurskapa það að vera á skólaferðalagi og maður bara mjög lengi oft að hanga á hlusta kennaran og í lestinni og einhvern veginn vandræðalegum partíum sem er alveg hlutamyndinni það er alveg þú veist, gerir sitt fyrir myndina og raunveruleikan sem er verið að tjá þannig og þetta er mynd um sambönd ungmenna sem eru svona bæði sem svolítið týnd og áhugalaus umhverfið þau eru átna einu merkilegasta stað í heimi og kennarinn í mesta basli halda áhuga þeirra og það er stórkostlega senur í henni eins og just, ég, það sem kennarinn er að útskýra fyrir þeim og kynna þau fyrir einu merkilegasta myndlistaverki myndlistasögunar sem er hana og þau eru bara hafa engan áhuga og hún er að hægt og rólega að missa þolinmæðina og þetta er svo óþægilegt að horfa á þetta og einhvern veginn, en þetta er svo virkilega, virkilega vel gert sko og ég skil vel að hún hafi fengið þessi velun upp á það hvað myndin er næm á persónurnar og stemninguna þeirra myndli þó að mér hafi ekki fundist hún neitt eitthvað hérna, brautriðanda verkið neitt annig sko það var allt, mér fannst ég alveg hafa séð eitthvað svipað á RIFF áður og jafnvel oft áður
2: En hver veist hún þá einhverja úlinga?
1: Já, þetta unga fólk sem er svona leiðinni að komast inn í háskóla svona, eða mennskjælinga kannski meira ég veit ekki alveg hvernig skólakerfi þarna og þau eru, já þetta eru bara svona ástir og örlög þeirra á milli og nokkri dagar þarna og fylgjum eftir aðalega 2 vinum sem eru frekar óþólandi en við náttúrulega förum að skyggnum stundir yfir borðið og Þetta er allt frekar fyrirsjáanlegt með það, við auðvitað hérna, kemur ljós og sá sem hefur hvað minnstan áhuga á öllu og já, er náttúrulega með sínar, hérna, sín vandamál og sína forsögu og förmyndir yfirborðið þar og þú veist, þess að segja, ekkert sem kom sérstaklega óvart í þessari mynd en ofsalega næm og velgerð og karakterarnir mjög flottir og svona, mann skildi þá alla mjög vel þó að það væri einhvern veginn áhugaleysi gæin sem að nennir ekki hlustu kennaran eða þú veist listræna stelpan sem að hefur í alvörunni ótrúlega mikinn áhuga á öllum listaverkunum en nær engri tengingu við hina krakkana og er svolítið útilokuð og þetta er allt svona en þetta er bara vel gert og mannleg og fín mynd sko.
0: En kannski ekki besta riff sigurmynd sem þú hefur séð
1: Nei, en og þú veist, svo var þetta mynd sem að fekk svona special mention eða hérna, já, sérstaklega svona minnst á hana sem svona heiðurs sem ég rauninni svona svolítið eins og verið öðru sæti í svona keppni og þú veist þetta náttúrulega allt bara keppni í listum er náttúrulega, við þurfum ekkert að fara út í hvað velin geta verið hérna flókinn og fara eftir dómnefnd og allt það en hún hljómaði mjög spennandi Chronovisor, ég mitt, hún var bara sýnt þarna fyrstu helgina og ég bara mistaði henni og hérna
0: En þú sást eina aðra mynd í þessum keppni
1: Já, ég sá mynd sem heitir Dagur í lífi Joe og er grísk mynd Day in the Life of Joe, Chapter Phaedra sem að er eftir leikstjóran já, ég glemt að minnast á leikstjóran aðan og Marín Atlan sem gerir La Gradiva sigurmyndina Spor í öskunni og svo mynd fekk líka gagnrýndavelunin á Cannes núna, þannig að hún er alveg hún er að fara ákveðna sigurför held ég þessi Gradiva, hún er mörgulega að heyra meira um hana en það var Jacqueline Lentzu sem að gerir Day in the Life of Joe og hún sko hefur tvisar við á riff áður og unnið velun bæðis gull ekkið 2014
0: Gullæki, það er stuttmyndavelunin.
1: Og hún vann lundan 2021 með mynd sem heitir Moon 66 Questions sem ég sá ekki, fór alveg fram með mér. En var held ég að hafi fengið velun víða, svo mynd. En hún er með aðra mynd, eða var með aðra mynd núna í keppnisflokknum sem að fekk líka, hún fekk hérna, svona flott velun og í feneyjum fyrir bestu leikstjórn sem er svona í flokki sem að heitir Orizonti og er svona svipað og Certain Regard hérna veluninni kann, það er svona auka velunarflokkurinn fyrir myndir sem hefur verið sérstaklega áhugaverðar.
0: Og hvað er að gerast í þessari mynd?
1: Það er sko, ég aðeins að þekka forsöguna, þá bara þetta síðasti dagurinn í lífi ungrar konu sem heitir Joe. Og við vitum að hún mun deyja, það er hún að myndinni líkur og öll myndin er einhvern veginn, eru alls konar tákn og draumkennd skrítin tákn sem að virðast vera leiðana í það að hún muni deyja og við vitum ekki alveg hvernig nema við vitum á hverju myndin byggir sem ég vissi ekki en það byggir vist á mjög frægu morði í Grikklandi frá árinu 2008 á dreng sem hétt Alexandros Grigoropoulos og var skotin af löggu út á götu, þannig að það er það sem þessi mynd fjallar en þetta er allt svona leiðin þangað og svo þegar kemur að hápunkti myndarinnar þá tekur myndin rækilega uppbeigju þar sem ég verða játa að ég misti þolumæðina mjög hratt eftir það þegar við förum yfir í meira andlega hliðar sem að ég einhvern veginn var bara kannski ekki undirbúin undir.
2: Þannig er þetta eitthvað svona realismi sem að verður svo
1: Já, maður hangi með þessari stelpu og það er allt rosalega áhugavert fannst mér og grípandi einhvern veginn að fylgja henni eftir og svo förum við yfir í svona hennar anda eftir það og þá bara eitthvað ég veit ekki, ég var
2: Þetta er mjög hérna, mistist eitthvað
1: Hún er ofsalega flott og óvinnileg þessi mynd ég myndi segja, sko þó að hún hafi stuðað mig þetta síðasta hálftíma og þá finnst mér hún jafnvel eftirminnilegri heldur en sigurmyndin af því að hún allavega kom mér á óvart ég búin að vera, ég var svona pyrraður á henni þegar ég gekk út úr salnum en ég hef svona, hún er samt búin að setja sko meira eftir í mér
2: En maður er kannski líka ákveikmyndahátíðum þegar maður er svona mikið að stunda þetta þegar maður fann að vera svo ánægður að láta koma sér óvart
1: Já, hún kom mér allavega á óvart Brjóna, ég sá líka myndina eftir hana hérna, Amanda Kernel hún var heiðusgestur á Riff hún er af sama ættum og gerir myndir um menningu sama og var sérstakur heiðusgestur ég leggja að fara sérstaklega að tala um hana annað en það ég ætlaði þess að nýju myndin hennar en ég ruglaðist á slottum í dagskráni og fór í staðinn á fyrstu myndin hennar sem frá 2016 og heitir Sama blóð og fjallar þessar ofsalögu fordóma í Svíþjóð hvað því að blanda blóði sama við sænst blóð og í gegnum svona sögu af unglingi sem byggja meðal annars á ömmennar og já, hún svo mynd var víst sýnd á Riff sínum tíma og
2: hérna
1: er hún, hér er hún komin aftur 10 ára síðar sem Emerging Master eða uppbyrrandi mistari og það er kannski tannig sem að við munum Kannski fáum við tæki að fara að sjá þessar myndir aftur eftir einhver ár eða leikstjórarnir fara að koma aftur með nýjar og nýja myndir.
2: Kannski rúf fara að sýna nýja myndir, verði ég bara að leggja inn.
1: Meðlunar myndirnar,
0: allavega, já. Þetta kannski fara eitthvað samstarf. En, Sigur Regína, þú sást ekki vitranna myndir, en þú sást sigurmyndina í öðrum flokki sem heitir Önnur framtíð, sem er svona flokkur þar sem að er allar myndirnar að takast á við einhver svona knýjandi málefni. Og það er mynd sem að heitir Viss lukken vendir, ef gæfan lofar.
2: Ef gæfan lofar og hún er dönsk, íslensk og norsk en hún gerist í Afganistan. Þetta er heimildamynd tvo krakka sem að búja Afganistan í Kabul og eru 12 ára þegar við kynnumst þeim við upphafmyndarinnar. Svo fylgjum við þeim í 3 ár. Og þetta eru svona 3 svolítið mikilvæg ár í æsku barna í Afganistan í dag út af því að þegar þau eru 14 ára að þá breytist lífið þeirra svolítið mikið. Flestra og allra barnara í Afganistan í dag. Þetta er svo sett myndin fjallar í raun og voru það hvernig það að búa undir talibunum og hérna við svona fáum að fylgja þeim inn í það sem næstu því fullorðins ár þeir eru 14 ára og það, þetta er þrískipt, myndin er þrískipt í kafla sem að heita eftir sérst þau eru 12 ára og svo 13 ára og svo 14 ára og við finnum mjög sterkt fyrir muninum á lífið þeirra eins og þetta þróast og þau er sérst að þessi tveir krakkar, þau heita Sara og Salgai og þau æfa bæði sirkuslistir hjá sirkus í Kabul og eru þannig að við erum sko, þegar við kynnumst þeim að þá erum við að fylgjast með þeim hérna jogla á fullu, þeir eru alltaf að segja jogla og gera alls konar svona einhverja sirkuslistir og í einhverja svona hóp af krökkum og svo svona fylgjast með þeim í samskiptum með foreldra sína og umhverfið og fjölskylduna sína. Svo byrjar kaflinn með 2 og þá byrja þau að fara að velta fyrir sér hvað er framundan þegar þau verða 14 ára. Og hérna, hvernig líf þeirra muni breytast og sérstaklega þá Söru út af því að konur, þeirra eru 14 ára í Afganistan, með stúlkur og börn, mega ekki sjást tala, taka þátt í samfélagi manna á fullunisárum. Og þetta er, og línan þarna er 14 ára. Þannig að þá byrjar Sara velta fyrir sér hérna, hvernig hún muni þurfa að klæða sig og hún muni þurfa að hætta í skóla. Og á sama tíma þá er Salgai að hérna, upplifa aukna ábyrgð, hann er farin að þurfa að vakna með pappa sínum til að byggja með hann að litlu bröðnir fá að sofa og hans líf er að taka miklum breytingum líka en náttúrulega allt annan hátt. Þannig að þau eru þannig að í raun og veru frá því að vera þannig saman í sirkusskólanum að þá eru þau hann að vaksa í sitt gráttuna og það er líka, það er svolítið áhugavert út af því að þetta er svona utan að komandi augu sem eru að fylgjast með þeim. Það er, þú veist, ég náttúrulega sem utan að koma til mannskinn, þetta er í gegnum, þú veist, kvikmyndagerða fólkið er ekki afganskt og hérna, ég var svolítið mikið að hugsa það á meðan ég var að horfa á þessu mynd, þegar maður finnur það líka smá, sko, hvernig þau færast frá því að vera svona pínu meðvituð, þannig 12 ára myndavélina yfir í að vera einhvern veginn, við færumst einhvern veginn nærðum og nærðum og verðum einhvern veginn bara partur af lífinu þeirra og maður finnur einhvern veginn hvernig svona slaka á gagnvart þessu utanakomandi auga. En það var einmitt eitthvað sem að kemur mjög skýrt í lokin á myndinni að þá kemur hérna, eftir að myndinni búin, þar að segja, þá kemur upp texti sem að tekur fyrir þess að hérna, við gerum okkur grein fyrir því að við erum utanakomandi kvikmyndagerða fólk. Og þessi mynd tilheyrir þessum börnum, þessi saga tilheyrir þessum börnum og það er svona aðeins hérna, tekið inn í samtali sem er út af því að það er ekkert svona í myndinni sjálfri sem að fer í þetta samtal í raun og veru. En það er rosalega fallegt að fá að vera með þessum krökkum og einhvern veginn upplifa þau bara hérna, í barnæsku og mótlætið sem að þau eru einhvern veginn að þurfa að takast á við og sérstaklega Sara
0: Þannig að þetta er áhrifarík mynd
2: mjög sko, hún var mjög áhrifarík og mjög svona hérna svona, þú veist, dansaði mjög fallega á milli svona daglegs lífs og fallegra svona sambanda og bara gjörsamlega hérna venjulegs heimilislífs og svo yfir í svona einhvern veginn alvarleikan sem að býr einhvern veginn alltaf baki, sko. Og bara, þú veist, og þau takast þau við alls konar erfileika sem eru ekki bara einhvern veginn svona því að almenna samfélaga einhvern veginn að hérna kljást við hérna þungbærar reglur, heldur líka bara hérna peninga, vandamál fóruldra þeirra sem að þau einhvern veginn byrja að skynja þegar þau eru einhvern veginn hægtur alveg tekinni yfir í, þú veist, það að fá að vita meira fullorðins heiminn og einhvern veginn hérna verða meira partur af svona samtali fóreldrar það er svolítið magna.
0: Þetta er myndin ef Gæfan lofar sem að fekk sem sagt aðalvelunin þarna í önnur framtíð flokknum, kannski fáum að sjá hana á rúfa því að hún er með íslensk tengingu.
2: Já, hún er samframleitt, hún er með hérna íslensk framleiðslu fyrirtæki líka. Já, með íslenskan framleiðanda Hönnu Björk Valsdóttir líka.
0: Einmitt. En þú sást fleiri myndir í þessum flokki, er það ekki?
2: Jú, ég sá aðra hérna, ég var búin að nefna Lapieta hérna í fyrstu vikunni sem ég sá líka önnur íslensk mynd og svo sá ég líka Do You Love Me elskar mig sem fekk sérstaka viðurkenningu í þessum sama flokki önnur framtíð og hún er frá Lebanon og ég er mjög mikil arkíf típa ég elska arkífefni og þannig að ég var mjög veik fyrir þessar mynd út því að hún er samansafna arkífefni þetta er frá ýmsum söfnum og fólki og framleiðslufyrirtækjum í Lebanon. Hún býr til svona fléttar saman brot úr alls konar kvikmyndum og fréttaefni og heimamyndum líka, persónulegu efni og gefur okkur svona innsýn inn í einhvers konar sameinlega menningarlega þjóðarvitund í Lebanon með því að klippa saman í svona hálfthematíska kafla sem að blandast saman og leið okkur svona í gegnum sko í gegnum söguna en samt fram og tilbaka og það kemur svo, við upp að myndarinnar þá maður var að við næstu því það er svona, hérna, þetta fer bara fram og tilbaka í tíma og það er partur af upplifunni að vera það pínur ringlaðir, stendur áður að myndi byrjar en það var kannski út af því að þetta stóð sem að mér fannst ég ekkit verða rosa ringluð út af því að ég var einhvern veginn allan tíman að mynda þessar tengingar og ég var einhvern veginn undirbúin undir að vera að hoppa fram og tilbaka í tíma og einhvern veginn á milli fréttaefnis og kvikmynda og einhvern veginn algjörlega mismunandi tegundir af hérna, efni og hljóðum sem að voru einhvern veginn, það voru ekkit endilega úr sömu myndum, það bara svona saumaðist svona saman. Og þetta er svona áhugaverð leikstjóri, Lana Daher, sem að hérna, gera þessa mynd. Hún er, þetta er fyrsta myndin er í fullu lengd, en hún er grunninn myndlistamaður og það er svolítið svona, mér finnst það endurspeglast smá í svona frelsinu gagnvart forminu sem að byrtist í þessu.
3: Ég var að mynda að hugsa þegar þú varst að lýsa þessu að þetta hljómar eins og vídjóverk.
2: Já, já, en þetta er samt, maður finnur samt svona sterk að þetta svona uppbyggingin er samt alveg svona sterk og þetta er ekki einhvern veginn maður myndi ekki setja í einhvern veginn svona safna samhengi eða svona einhvern veginn ganga inn út úr sal samhengi, sko.
3: Þetta er narratífa og...
2: Algjörlega. Ja, ja. Bara svolítið svona afbökuð eða þannig. Svolítið öðruvís en við erum vön, sko.
0: Narratífa sem maður sjálfur þarkast í stundum að geta í eðurnar.
2: Já.
0: Og búa til tengingar.
2: Og ég ímynda mér að, þú veist, ef að ég væri frá Lebanon, þá myndi ég kannski finna rosa mikla nostalgíu stundum að ég horfa og ef ég þekkti betur lebanska kvikmyndasögu og hvað þá, ég meina það er líka tónlistin hérna sem að er, þú veist það er oft svona ykkur augljóslega þekkt lebansk lög og titillin kemur frá lebansku lagi sem að er með hljómsveitinni Bendalí Family.
0: Þetta ljóma mjög aðhilsvert.
3: Já, maður getur ímyndað sér að sé hægt að gera svona mynd með hvaða land sem er. Já. Er það hægt?
2: Ég væri mjög til að sjá svona íslenska útgáfa þessar bíómynd.
0: En hún myndi ekki átaka mikil
2: hún myndi ekki halvi hafa sömu þyngd, sko. Og því að þarna erum við líka að flakka á milli, sko, svona einhvern veginn brúðkaupa sem að, hérna, eru svona falleg, hérna, fagnar viðburðir og, hérna, flökkum þaðan yfir í ljósmyndir og ljósmyndirnir fara síðan yfir í ljósmyndir af dánu fólki, yfir í mótmæli þar sem eru, hérna, ljósmyndir af, þú veist, þetta svona, svona við flökkum úr svona hinnu hamingju samlega yfir í, hérna, yfir í átök og svo náttúrulega líka út af því að það er náttúrulega bara hérna, partur af daglegu lífi og hefur verið hérna, saga stríðsátaka í Lebanon og það er, þú veist, og það er hérna, farið í bíla sprengjur og svo er farið í líka bara svona innri átök Lebanon trúarbrögð og samskipti mismunandi trúarbræða í landinu og þetta er allt gert í gegnum samt sko klippur, þú veist, þetta er ekki það er aldrei verið að segja manni beint út eitthvað neginn að kenna manni en maður finnur, maður fær tilfinningu fyrir eitthvað neginn hvernig fólk hugsa þessu hluti á sem stöða
0: Aðeinsvert, þetta er myndin Do You Love Me Ok, en svona kannski að lokum varðandi hátíðina, finnst ykkur þetta hafi verið vel hefnað hefur verið vel mætt og er svona eitthvað sem hefur einkennt þessa hátíð umfram aðrar í ykkur huga
1: Eitt sem ég tók sérstaklega eftir sem ég held að Riff hafi ekki gert áður, allavega ekki svo ég muni er að vera með heiðusgestina svona sett yfir á sérsýningar það sem maður þarf að kaupa miða annars staðar inn í gegnum passan sinn
0: Já.
1: Þannig að það var til dæmis þannig með Wicker og Skarsgård og það var þannig með hérna, sumar sérsýningar eins og hérna, David Lynch sýninguna

0: Já, skrýtum þróun sem ég vona sé ekki svona komið til að vera.
1: En er þetta ekki bara sko það er auðveldara aðgengi að öllum þessum listrænu bíómyndum í dag, þannig að kvikmyndaháttíðir eru svona kannski aðeins að glata sko tilgangi sínum allavega eins og fyrir Íslendinga að fá að sjá bara einhverja skrýtna myndir við getum séð þær bara á einum ýmsu streymisveitum núna, er það ekki bara að reyna að ná fólki í bíó á svona einhvern veginn stórar sérsýningar, er það ekki bara er það ekki viðbrað við þessu bara?
0: Jú, líklega og náttúrulega svipa maður sér í bíóparadís það sem að ein góð partísýning getur sko haldið mörgum listrænum myndum í bíó á floti.
2: En það þarf þá líka að halda uppi þessum listrænum myndum út af því að eins og þú varst að tala máðan með hérna fyrri helgina og snemma daginn hérna sýningarnar á vitruna myndunum að það náttúrulega verður líka haldast í hendur að fólk hafi tækifæri til að fara á þessar hérna myndir sem við erum ekkit endilega að fara að sjá á streymisveitum.
0: En það virðist að þau hafi mitt tekið þessar svona sýningar sem voru líklega til vinsælda, svona sérsýningar og svona færtar aðeins út fyrir almenna prógramið til þess að geta markasettar öruvísi og selta öruvísi inn á þær.
2: Og svo er annað, ég held að við viljum ekki sjá neinar myndir í sal 3 á næsta ári. Bara ekki, og sérstaklega ekki hérna út að því tók eftir að stuttmyndaprógramum sem þú sindi þar mér finnst það ekki í lagi, sérstaklega út því að það skiptir miklu máli fyrir fólk sem er að koma á kvikmyndahátí með stuttmyndir, að fá að sýna þar í almennum sal.
3: Hvað er það máli með sal 3? Búið að breyta hann í kennslustofu?
0: Já, þetta er bara kennslustofa. Það er ekki hallandi salur, þetta er bara borð og
2: það er ekki huggulegt að horfa á bíómyndina.
0: Ég bara, það er bara þannig. Ég hef kvartað yfir sáður náttúrulega hérna og ég markvist bara hunsaða núna, ég var mynd að sýndi sal 3 og fór ég ekki á hana.
2: Það er alveg nógar með 3 sali og nota bara hérna, þú veist, þegar það er að segja 1, 2 og 4 og nota 3 sal bara fyrir pallborðs, umræður og þess áttar. Það er bara flott.
1: En ég held að við komast ekki lengra þetta árið á RIF. Takk kærlega fyrir samfélgdina Gunnar Theodór og Sigga Regína. Við bendum á að þessa dóma má síðan finna á menningavef Ríkisútvarpsins að lesa það sem að þið hafið að segja um myndirnar sem þið sáuð. Takk fyrir komuna.
3: Sjáum sem drár.
2: Takk fyrir mig.
0: Takk fyrir.
3: En núna ætlum við að snúa okkur á öðru, það er tónlistin.

0: Kolfreyja Sól, Alaska 1867. Til hamingju plötuna þína.
1: Takk hella fyrir.
0: Sko, þú komst hérna í lestina fyrir einhverju rúma ári síðan, talaði við Lóu. Þá varstu nýbúin að gefa út stuttskífuna þína, 222. Mm-hmm. Svo ertu hvernig búin að vera að moka út lögum. Mm-hmm. Með alls konar fólki. En nú komin sem sagt svona tólaga plata, breiðskífa, sem heitir 1867. Mm-hmm. Mjög veglega útgáfa. Þegar einhvern veginn á tímum, þegar einhvern veginn TikTok, Spotify playlistar, það það sem skiptir langmestu máli einhvern veginn hvernig fólk uppgötar tónlist. Af hverju þetta gera heila plötu, breiðskífa og gefa út einhvern veginn á vínil og setja og eitthvað?
1: Ég held einhvern veginn að þetta það sem að ég svona lifi fyrir bara sem listamaður að geta búið til akkurat svona heildarverk einhvern veginn sem bara þú veist, ótrúlega stórt og ókslega útpælt og já, það einhvern veginn þetta pointið finnst mér, skilurðu fyrir mig allavega, þá þetta það þú veist, að geta þetta svona tilfinninga þrungin plata þú veist, meira, skilurðu og svona meira verk, skilurðu og þú veist, ég lítur þessu upp til bara eins og Kanye West til dæmis, skilurðu mér finnst hann, þú veist hann kann að gera plötur, skilurðu og þú sérð það bara, þú veist, eða þú hlustar á þú veist, þú átt að hlusta á plötuna þú veist, alla í heilsinni og mér

0: finnst það ég veit ekki, þetta smá svona ég svona storyteller smá, svona eins og margir listamenn skilur þar sem að ég vil bara svona segja einhverja heildarsögum, ég spyrnir líka að gera þetta ógislega vel, þú veist, ég hlusta á þú veist, ég byrja bara á byrjunni skilur og ég hlusta bara að enda sko þannig að já, það var einhvern veginn það var markmiðið sko, skilur og líka bara eitthvað svona, akkurat, að hafa þetta á vínil og setji og tónlistavídjó með og allt þetta dæmi þú veist þetta smá eitthvað svona, mér langar þegar ég að fara að deyja eitthvað, orðin gömul og að fara að deyja og bara eitthvað svona söguleg persóna, skilur þá vil ég að fólk geti, þú veist, og ég líka ég geti farið tilbaka og ég hugsa þú veist, vá hvað ég stolt af þessu í staðan fyrir að vera bara punga út singlum bara, skilur sem samt líka geðvegt að gera það en já, það var svona dæmið
1: Ég veit ekki hvort ég meira en áður að þetta orðið svona mikið að listamönnum einmitt hugsa hverja plötu sem eitthvað svona, þú veist, kannski skýrast, þú veist, hjá Taylor Swift, að hún með það eras, þú veist, að hún hérna, þá einhvern veginn bara endur, hugsar hún allt lúkið sitt, Björk gerir þetta geðað mikið líka, hérna, að hver plata einhvern veginn heill heimur.
0: Já, nefnilega, sko, og ég hugsa það líka, þú veist, ég fór í alveg bara svona, ég alveg misti smá vitið að gera þessar plötu, sko, sem að ég mjög ánægð með, þú veist, ég varð rosalega svona háð, ég var háð hugmyndina eitthvað svona járni og vatni og trommur væri bara svona kaldar, þú veist, eins og járn og synþar eru bara svona eins og vatn og þú veist, ég fór rosa djúft í þetta sko, ég gæti angriðs búið til bara heilan þátt þetta bara, ég 100% sé þetta rosa myndrænt, þú veist, og ég sé, þú veist, ég vil að fólk hlusti á lögi mín og að það geti haft eitthvað svona visual til þess að sjá skilur til þess að sjá bara hvað ég að hugsa og hvað heimur þetta akkurat skilur og mér finnst það svo cool þú veist að gera líka bíómyndir út frá svona dæmi þú veist Kit Kutty gerði þetta þú veist að hafa margir gert svona visual bíómyndir Charlie XCX gerði þetta líka núna daginn og því það ógislega cool skilur og mér finnst líka vídeo vera komin aftur svona í tísku núna þú veist þau dutti eitthvað úr tísku og, á Ísland allavega og eins og núna Spotify sko að taka þú veist þeirra forgangsraða vídeo skilur að þú ferð á Spotify þú ert miklu meira að sjá þú veist tónlistar vídeo eitthvað svona klipps og eitthvað ég smá eitthvað svona já ég þarf að upplota klipp eitthvað en já
1: hérna en þessar pælingar um járnið og vatnið hérna hvaðan koma þar það bara eitthvað svona tilfinningalegt sem þú finnur og langar eitthvað neina rannsaka hvaðan kemur þetta
0: sko ég sé sálina mína þú veist þetta basically eitthvað þannig þú veist ég hérna ég rosa bara svona ímyndunarveik og svona draumkennd og ég sé sálina mína eitthvað neina sem vatn og þú veist og þú eru að passa eitri ekki vatnið eitt skilur þetta smá bara svona eins og brunnur sem þú þarfst að rækta skilur og sálegin þannig þú veist þetta bara svona eins og vatn og tilfinningar eru vatn og þetta svo kvenleg orka skilur þú veist og svo hugsaði ég einhvern veginn svona að það þarf að vera virki í kringum það sem basically bara járn hérna rosa karlægur hlutur þannig sé rosa maskulin og svona rosa maskulin orka og það þú veist það vendar þig, skilurðu, og þetta er rosa kalt og það vendar þig og þetta, þú veist, brynjur eru búnar til úr þessu og hnífar og skjöldur, skilurðu, og bara svona, já, og það var einhvern veginn svona, það byrjaði þannig, skilurðu, og svo bara var ég að hlusta rosa mikið á Börjal, ég var hlusta ókslega mikið á hann og ég var bara, já, þetta er járnið, eitthvað svona. Og ég veit það ekki, ég bara keyrði rosa mikið á það, þetta bara svona gaf mér eitthvað bara power sko og þú veist við gerðum plötukofri ég og Lukas hérna bróður minn ógislega heppin og þakklátt fyrir að eiga svona hæfileikrík hérna sískinni sko en já við gerðum plötukofri saman þú veist á alvöru álplötu skilur við þú veist ég á hana heima þú veist ég á hana upp á vegg bara upp í stúdíó hjá mér skilur við þannig að þú veist þetta er ekkert af þessu er einhvern veginn svona gert í tölvu mikið þú veist og það er engin svona cheat code einhvern veginn sem við fórum að þessu, þú veist, mér það geðvegt sko, að svona taka akkurat bara þetta svona AI slopp alveg úr myndinni skilur og bara ég veit það ekki, mér svo fallegt að þú veist, mér þjáning svo næs þú veist, mér finnst við þurfa að upplifa þjáningu, þú veist og manual er bara svona vinna, skilur, bara vinna með höndinum, er bara þjáning skilur, þú færið svo miklu meira í staðinn, skilur við.
1: Einmitt, hérna, skemmtilegt hún nefnir börjál, ég hugsaði börjál í þessu samhengi, ég kannski hugsaði sérstaklega hérna í læginu hver ég er.
0: Akkurat, það er bara...
1: svona, börjál taktur eitthvað neginn.
0: Já, það var bara, ég kom bara til hérna Fannar sem prodúsaði það, þetta er svona eina fáanlegin sem ég ætti að lóki að fá þú veist svona producer credit fyrir, af því ég kom bara og ég var með bara mjög skýrt vision, ég var bara, ég vil fá trommur eins og börjál. Og ég vil nota þetta sampluðum hérna einu á báti með lúpinu, sampluðum hljómganginn og alls konar þannig í því lagi og þú veist, já, mér veist það vera svona mest sem að representar svona þetta járn og vatndæmi, skilur við. Og þetta eru bara, ég held við notuðum sko potta, þú veist, ég held að hann hafi notað potta og pönnur og eitthvað svona dæmi, þú veist, í trommurum.

0: líka svona í andstæðinu við þetta AI slopp af því að ég veit til dæmis ég held að Börjal sko geri tónlistina sína í einhveru svona forriti sem að er ekki einhvern veginn svona allt línulegt og hérna þú veist þannig að það verður ótrúlega lífrænt sko
1: Akkurat.
0: Allir taktarnir eru þeir eru ekki alveg fullkomnir sko ekki alveg á slæginu sko
1: sem eitthvað svo klikkað skilur þú veist ég held við erum líka farin að sjá þetta líka núna í bara svona þessum þú veist röppurum eins og SD Kit og alls konar þú veist við viljum ekki lengur hafa fullkomna tónlist skilur af því að það gerir akkurat svona AI-legt og tölvulegt, þú veist, við viljum hafa mannleikan í þessu að þetta á ekki að vera gett vel mixað kannski, þú veist, það þarf eitthvað að vera skrítið, þú veist, autotune þarf að vera smá svona mjög skrítið og sterkt, skilur, þú veist, og svona alls konar svona hluti sem ég finnst ógislega fallegt og líka með börjala, hann notar held ég eitthvað videoforrið, þú veist, hann notar bara eitthvað til að edita þetta bíómyndir, skilur, mér finnst það, já.
0: Emitt. Þú segir að í þessu lagi þá kemur þú bara með hugmyndina einhvern veginn algjörlega að taktinum og samplinu, mjög skemmtilegt að sampla lúpínu þarna, svona einhvern veginn óvænt fullkominn blanda fannst mér. En hvernig almennt þetta? Því að þetta eru ólíkir taktsmiðir, ólíkir samstarfsmennana á þessari plötu, hvernig fer þetta fram? Hvernig semurðu tónlistina?
1: Ég skrifa rosa mikið að textum skilur og ég myndi alveg kalla mig rosalega svona hæfileikar engan textasmið og akkurat svona sögumaður skilur þannig séð ég veit það ekki, þetta rosa einhvern veginn út í maður eiginlega bara að chilla með vinu sínum skilur þú veist, þetta eiginlega bara það, maður bara eitthvað að fara upp í stúdíó og hérna og maður bara að chilla með vinu sínum og maður má ekki forsa þetta of mikið og mér rosa fallegt þegar maður, þú veist, það eru nokkur lög eins og hérna Geng of langt, lag númer 2, það sko byrjaði sem allt annað lag sem að Young Nazareth prodúsaði og svo fórum við Davíð for Really Camp, já við tókum bara allt út, skilur við, tókum bara allt út úr því lagi nema trommugangin, skilur við, og það bara kom allt annað lag einhvern veginn út úr því, þú veist, mér mjög gaman einhvern veginn að leifa lögum að svona fæðast mjög náttúrulega í alvörinni, maður má ekki forsa neitt, sko, þú veist, það bara ég reyndi að gera líka með silfurstrengi þú veist, við hérna við Davíð vorum búin að vera að reyna að krakka þetta lag svo lengi, þú veist hugmyndin að ég var alltaf komin og þú veist ég var eiginlega búin að taka allt upp á það, skilur en það var alltaf við vorum alltaf að setja drop, skilur þannig að það kemur eitthvað svona, verður eitthvað gett sorglegt lag, svo kemur alltaf eitthvað svona drop sem bara skrítið skilur þetta, við vorum alltaf svona, það eitthvað skrítið þangað til að þú veist, ég held að já, að vika þangað til við áttum að skila inn í mix áðurum áttum að skila af okkur plötinni þá hugsuðu, þú veist, þá vorum við að tala þetta og við eitthvað svona af hverju erum við að reyna að þvinga eitthvað sem að er ekki að fara að vera skilur og við ákvaðum bara ok, þetta jarðarfaralag af hverju ekki bara vera jarðarfaralag skilur Það ekki dropp í kveðja með Bubba Morten, skilurðu, það kemur ekki eitthvað dance, skilurðu.

mér finnst rosa mikið af þessu vera eitthvað svona divine bara dæmi, skilur við, þetta er bara eitthvað svona heilagt dæmi sem að, þú veist, það er eins og maður sé bara eitthvað svona vessel, skilur við, bara fyrir list, þú veist, þetta er eins og Michael Jackson sagði þarna, hann, þú veist ég fór á bíómyndina hans og hann var að segja að í bíómyndin eitthvað, hann fekk hugmynd klukkan 3 nótt, skilur við að gera eitthvað lag og hringdi prodúserinn sinn og sagði ég verð að fara núna, við verðum að fara núna og hann eitthvað nei, getur þetta ekki beðið til morgun og svo bara nei, þá var Prince að fara að gera þetta skilur við, þetta er bara sama þú veist, þetta er, já

0: sko, kannski að því að þú svona, kemur úr svona rap og hiphop sérinu, mm-hmm. þá kannski býst maður meira við því og kannski síðasta plata var meira þar mm-hmm. en mér finnst þessi plata vera einhvern veginn meira, bara eitthvað svona pop, sko, og náttúrulega sækjur alls konar danstónlist og raftónlist mm-hmm. þannig að hérna, þú veist mér finnst mjög skemmtilegt að heyra til þessu svona frekar sterk svona hyperpop áhrif þú veist, mm-hmm. minnir mig á Charlie XCX á mm-hmm. köflum og svo les mm-hmm. nefnir Burial sem einmitt eitthvað svona áhrifavaldur sem ég hefði kannski ekki reiknað með en ég heyri samt mjög skýrst á plöndri
1: sko. Já, þetta sko, ég náttúrulega sko byrjaði, þegar ég byrjaði að gera tónlist þá var ég bara að gefa út á SoundCloud bara endalaust, skilurðu 2019-2020 og þá bara ég gaf bara út hyperpop tónlist og á ensku sko, þú veist, þetta var hérna, já, þú veist og þá var ég rosa mikið að hlusta á Young Lean og Charlie XCX akkurat og mér svo fyndi þegar Charlie XCX svona loksins blóaði almennilega upp ég fekk eitthvað svona hún mín eitthvað svona en já, þannig að ég held sko að 22 hafi smá verið svona þannig, það var þannig síðan eins út fyrir svona það sem að ég yfirleitt geri, sko já, þú veist inspirationu mitt er rosa mikið Robin til dæmis, ég bara elska hana þú veist, bænin mín, annað seinasta leið það er sko, bara ég vildi bara fá Robin sinn það, skilurðu mm-hmm. bara ég vildi fá bara hann bassa hana í build-upinu, skilurðu já, hún og akkurat, Charlie XCX og ég er að hlusta rosa mikið á þýst rap núna minnst það geðvegt, já, eitthvað svona þýst, svona underground svona rap en síðan tek ég líka tímabil þú veist, að hlusta bara á Young Dolph, skilur mm-hmm. þrjá mánuði bara, og ég bara elska Young Dolph, þú veist, allt 2024 hlusta ég bara á Young Dolph, mm. og síðan 2025 gef ég út plöti sem er mjög mikið þannig, skilur ég tek inspirations bara allstar frá eiginlega og ég hef alltaf sagt bara gott lag og það gæti verið að bara þú veist, ég hlusta líka ógeislega mikið á Billy Joel, ég elska hann, þú veist, hann að fyrstu plötunar hans, hann að Stranger og hann að Glass House mm-hmm. eitthvað þannig, já, ég hlusta rosa mikið á þær og Stevie Wonder skilur, þú veist gauð, þetta er bara allt sko, já.
0: Hérna, þú að tala maður um sko textana og hvað þú svona einhvern veginn leggur mikið upp úr þeim að segja sögur og hérna, mér langar að spyrja þess út í þá hérna, mér fallegt sko að platan byrjar á þessari línu sko, líður þér eins og mér mér finnst eitthvað svo falleg upp á slína því að þú veist, það er einhvern veginn mér finnst eins og að sé svona eitthvað boð til hlustandans hérna, að sko tengja við tilfinningarnar á plötunni
1: Í
0: textunum þínum ert að fara á mjög svona oft myrka staði, bara kannski úr einhverju allsælu og alveg niður á botnin. Hérna, hvað myndir þú segja og sérst að syngja í þínum textum á þessari plötu?
1: Ok, ég er sko, þú veist, ég er lang oftast bara að syngja eitthvað sem er í gangi í lífinu mínu. Fyrst var sko líðið þér eins og mér það að vera ógstaskotin í einhverjum, skilurðu ég var ógstaskotin í strák og ég var að hugsa hvort að honum leiði líka annað, skilurðu og líka þetta svona stelpu crash out þú veist, þetta er svona hvernig, ég held að svona flestar stelpur svona tengja við mig þú veist að þegar það eru að crasha út yfir einhverju, skilurðu yfir einhverju svona, þú veist og tilfinningarnir eru miklar, þá er þetta svona þetta öskur og bara þetta, skilurðu og svo breyttist það lag í sko hérna bara svona break-up lag, sko, fattur við þess að það byrjaði sem eitthvað og síðan bara scratcha í þann texta hérna sem að átt að vera, skilur við, og þetta breyttist við erum að tala með, þú veist, að lög fæðast bara, skilur við þannig að ég veit ekki, ég syngur þessu mikið bara, þú veist, ástina en líka bara þú veist, eins og geng of langt skilur við það, sá texti bara ég einhvern veginn að vera í, þú veist bara þegar ég var í neyslu, skilur við sem getur hlustað á klúbnum, en þegar þau hlustar á textan, þá ertu svona,
0: eitthvað svona. Ættu hún að vera á klúbnum.
1: já, skilur við, þú veist, hérna, þannig að eins og Roses með Outcast, skilur við, þetta er svona þannig, skilur við, þetta er svona, já, þú veist, ég elska það, sko, við, hérna, við lög, þú veist.
0: Einmitt, mér finnst það kannski einmitt vera svona mjög oft svona þema í lögunum þínum er einhvern veginn smá svona mótsagnirnar bara í lífinu, í sálalífinu mm-hmm. þú veist, hérna, að þrá það sem ekki gott fyrir mann, þú veist, og allt mm-hmm. þetta það svona sem eitthvað svona áhuga að vera spennað þetta bara í okkur öllum en eru svolítið skemmtilegt að rannsaka líka í textum og lögum
1: mm-hmm, og bara svona melankólia er bara upp á hald, þú veist tilfinningi mín, sko, þú veist, ég alveg bara Ég elska að hérna hlusta á bara svona melankólísk lög, þú veist, og ég veit það ekki. Ég var að spyrja vinum mínum daginn hver uppáhaldstilfinningin þeirra væri, skilur, og þú veist, og mín þetta einhvern veginn svona nostalgía, en líka sorg og þakklæti fyrir að vera komin úr einhverju, þú veist, það uppáhaldstilfinningin mín að finna fyrir einhverju svona söknuði, en samt ótrúlega, þakklátt fyrir að vera komin burt, skilur við. Mér langar að spyrja þig, hvað uppáhaldstilfinningi þín?
0: Ég nefnilega tengi mjög sterkt þessa tilfinningu. Mm-hmm. Eða, veist, nostalgía, svona melankólísk nostalgía fyrir hlutum. Ég myndi algjörlega segja þessi tilfinning líka, sko.
1: Og ég held að það svona það sem ég sem svona mest sko. Já. Er eitthvað svona þannig, þú veist, þetta út af því að lífið eitthvað neginn sorglegt en samt svo gott á sama tíma, Já. Skilur við. Þú veist, ég held að ég sem bara rosalega innlæglega, sko. Þú veist, það er ekki, mér finnst það alltaf skemmtilegast, þú veist, að semja þannig þegar það eitthvað svona, bara eitthvað svona einlægt, skilur við, og það oft erfitt, sko, á íslensku, eða, sko, það, ég hef talað mynda við, hérna, aðra tónlistamenn, og það sko ógeðslega auðvelt að gera eitthvað svona lög á ensku, og þau hljóma ekki astnalega, skilur við, mm-hmm. en það erfitt að gera það á íslensku, og því að ég gæti ekkit sagt bara eitthvað skýðir eins og, augun þín, æ skilur út mm-hmm. það verður bara skrítið, þú veist fólk talar ekkit svona á Íslandi skilur þannig að já, það líka mjög áhugavert sko.
0: Að ná að vera einhvern veginn ljóðrænn en samt einhvern veginn á einhvern svona áreinslulausan hátt.
1: Já, já, þú veist það einhvern veginn meira misjón á íslensku en ég fíla það sko, ég fíla mm-hmm. það misjón þú veist að akkurat, láta þetta ekki vera fake skilur, þetta þarf að vera raunverulegt og þetta þarf að vera eitthvað sem hún myndir actually hugsa, skilur.

0: ég vil að það make sense það sem ég verið að segja, skilur, nema í rapplöfum samt, þá mér eiginlega alveg sama.
1: Já, já.
0: Og þá það eiginlega bara betra ef það ekki saga, sko, ég fíla þegar það bara, þú veist, já, skilur, eins og með hérna, ég týnda kynslaun, skilur, ég bara segja eitthvað, hvað það bara eitthvað sem hljómar vel, skilur, og þú veist, og mér finnst í rapptónlist meika líka meiri sens að sérhljóðarnir og samhljóðarnir svona hljómi vel, skilur, þú veist, Gross og svo góður í þessu, mm-hmm. hann svona einhvern veginn fer í skirtu, ég girtur, þú veist, þetta svona, ég veit það ekki, þetta hljómar bara það vel að þú gætir hlusta á þetta þótt þú skilur ekki íslensku og þú veist svona, næs, mm-hmm. þess vegna held ég að því strapp núna eitthvað næs bara, Já. Skilur fyrir mér, þú veist.
1: Men mér fyndi það því að rapptónlist svona, þú veist, í huga margra þá það eitthvað svona, hérna, mesta mikilvægast, textin mikilvægast Já, þar,
0: eitthvað meir.
1: En hérna, en það hefur verið eitthvað svona þróun, mér finnst þess að þetta sé eitthvað sem hefur gerst kannski síðustu 10-15 árin eða 20 árin kannski, eitthvað svona, að það farið úr því að vera eitthvað, að það eiga að vera geðmikil merkingi í öllu, yfir að vera bara því heimskulegra, eiginlega því betra.
0: Já, og bara hljóðin skiptir meiri máli, skilur, eins og Young Thug bara, þú veist, að hann bara að byrja að vera bara gólandi, sko, og allir bara gaggrindan svo mikið fyrir það, þú veist, á þeim tíma, skilur, og en núna hann bara bjó einhvern veginn til
1: Já.
0: Nýtt sound, sko, þar sem að það skiptir einhvern veginn meira máli hvernig hlutinni hljóma frekar heldur en það sem þeir þýða, sko.
1: Neymi.
0: En svo hlusta ég líka samt á Joey Barras sem bara eitthvað svona bara storyteller bókstaflega, skilur, þannig að þetta ég veit það ekki, þetta er smá bara svona að lag á skila að fá að vera það sem þú veist.
1: Neymi.
0: Bara, þú mátt ekki forsa að stundum þarftu að vera bara eitthvað sögumaður, skilur, og stundum þarftu að, þú veist, eins og Bubbi Mortens er líka svokóður í þessu, svona storyteller, skilur.
1: Neymi.
0: Hérna, reynda mjög áhugavert sinn þetta lægjan sem um hérna frakka skipa frökkum sem að sökk í Fáskursfjarðardal eða skilur í Fáskursfjörðinum
1: mm-hmm.
0: þá hérna hann hringdi í afa minn sem semst hann var prestur á Kolfreyjustöðum sem ég skýrði í höfuð á.
1: Já, ok.
0: Hann hringdi í afa minn til að spyrja út í þú veist hvað gerðist skilur þegar hann var að semja þetta lag og hann þú veist vildi fá að vita og afi sko þoldi ekki Bubba Mortens ég veit ekki alveg af hverju sko hann alveg þoldi hann ekki en Já, ég fíla það líka, þú veist að vera ykkur, þú veist að, ok, ég þú veist að gera lag, skilur, og þú veist bara eitthvað, þú veist, ég þarf að fá heimildir fyrir lægir.
1: Mm-hmm, það er bara rannsóknarvinnu.
0: Það er bara rannsóknarvinnu, skilur.
1: Hvar eru Kolfreyjustaðir?
0: Á Fáskursfirði,
1: þú
0: veist, í Fáskursfirði.
1: Mm.
0: Hérna, það er kirkja sem þar sem mamma mín ólst upp á, sem að, hérna, ég skýrði höfuð á, sem alveg geðvegt, sko, og mér langar að gera svona live session einhvern tímann, þú veist, í kirkjunni, sko, Kolfreyjustaða kirkju, já.
1: Þú komst í viðtal til okkar í apríl í fyrra,
0: mm-hmm.
1: það hefur einhvern veginn mikið gerst á þessu rúma ári og einhvern veginn mm-hmm. þú hefur bara sprungið út, þú veist, sem bara popstjarna mm-hmm. á Íslandi. Hvernig hefur þetta verið? Hvernig hefur lífið breyst núna frá því apríl í fyrra?
0: Lífið hefur ekki það mikið breyst, nema bara fleiri gigg og fleiri, mm-hmm. Og fleiri tækifæri og svona meiri einhvern veginn, já, þú veist, það hefur ekki þannig séð eitthvað breyst voða mikið, sko, þú veist, að ég svona allavega inn á við, skilur mm-hmm. þá hefur það ekki allavega breyst svona mikið fyrir mig, þú veist, en nema bara ég fæ að, sko, þú veist, ég hætti vinnunum minni, skilur, í janúar og ég geri þetta bara, þú veist, og ég get bara að lifa á því, ég get bara að borga leigu og mat og allt, sko, með að, hérna, gera tónlist, þú veist, þannig að, já, þú veist, og bara meira held ég svona, þú veist, ég held til dæmis að ég hef aldrei geta gert þessa plötu núna, þú veist, ef ég væri í aðrari vinnu og ég væri einhvern veginn að fókus á aðra hluti, ég fæ bara svona, ég fæ bara frelsi til að vera ég og þú veist, ég veit eiginlega alltaf að þegar það eitthvað svona level up að fara að koma í lífinu mínu, þá rétt áður, þá spyr pappi hvort ég eigi ekki að vera með plan B, þú veist, áður en ég droppaði 22, þá hérna, þá vorum við að rúnda og ég var að sýna um eitthvað lög og hann sagði, já, þetta er mjög gott, en hérna, Viltu ekki vera með plan B, skilur við, viltu ekki, ef að fer allt í skrúna, viltu ekki vera með eitthvað svona plan B og núna daginn þá byrja hann líka að senda mér eitthvað svona vinnur, skilur við, og þú veist, mér finnst það svo krúftlegt, skilur við, að hann svona rétt árin í dropaði þessara plötu, þá byrja hann að senda mér eitthvað svona vinnur sem ég gæti sótt svona ef að færi allt í skrúna og já, mér finnst það vera svona smá svona mm-hmm. teller, skilur við, þetta er smá eitthvað svona vísbending að sé eitthvað gott að fara að gerast, skilur við.

0: Við ljúkum lestinni í dag á þessu lagi, loka lagi plötunar 1867, Bænin mín. Þetta með Alaska 1867, listamannsnafn sem að vísar í kaup Bandaríkjana og Alaska ríki frá Rússlandi á þessu herrans ári 1867.
1: En lestin verður ekki lengri í dag við Fríða og Kristján Kveðjum.
0: Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir. Heyrast á morgun.

0: Fréttastofa RÚV, Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Samninganefndum Vaffer og Landssamband Íslenskra Verslunarmanna hefur verið veitt umboð til þess að segja upp kjarasamningum fyrir 8. október. Komi samtök atvinnulífsins ekki til móts við félögin. Þetta var samþykkt á fundi félagana sem lauk klukkan 9 í kvöld. Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer, segir ekki ljóst hvort samningar haldi.
1: Já, það hefur ekkert ennþá gefið okkur tilefni til þess að ætla við þurfum ekki að segja upp samningum. En ég vonast þetta til þess að þetta verði til þess að, að samtök atvinnulífsins mæti svolítið lausnamiðið á borðinu. Og við setjum straunverulega yfir lausnir sem að geta þjónað ólíkum hagsmunum og komið til móts og báða aðila.
0: Þetta var Halla Gunnarsdóttir. Sama var uppi á teiningnum á fundi fagfélagana í kvöldin fulltrúar stjórna trúnaðarráða og samninganefnda samþykkt einróma að veita umboð til þess að segja upp kjarasamningum náist ekki samkomulag. Jakob Tryggvason, formaður aðiðinaðarsambandsins, hvest von góður en að staðan sé við hvem og geti breyst fljótt. Jeffrey Archer, metsölu rithöfundur og fyrirverandi þingmaður í Bretlandi, er látinn, 86 ára að aldri. Forlag Archers, Harper Collins, greindi frá andlátinn í dag en í tilkynningu segir að hann hafi látist skyndilega en friðsamlega á heimili sínu. Archer á skrautlegan feril að baki en hann var einn söluhæsti rithöfundur bretta. Hann seldi rúmlega 300 milljónir bóka á ferlinum. Meðal þekktustu verka hans eru Cain and Abel og Not a Penny More, Not a Penny Less. Nýjasta verk Archers, skáldsagan Adam and Eve, kemur út á morgun en hann hafði gefið út að ritið yrði seinasta skáldsaga hans. Bandaríkin fylgjast náuð með framgangi mála eftir að starfsmaður á rannsóknastofu í Irkutsk héraði í Síberíu í Rússlandi lést af völdum lungnapestar eða plágu. Þetta segir Donald Trump bandaríkjaforseti. Hann hefur ekki rætt málið við stjórnvöld í Rússlandin, segir að bandaríkin muni veita aðstoð brjótist út faraldur. Engin annar starfsmaður rannsóknarstofunar hefur sýnt einkenni lungnasjúkdóms en tæplega 200 manns hafa verið sett í einangrun. Vegagerðin varar við því að sumstaðar geti orðið vart hríms eða laun hálku á vegum í nótt.